0: שלום, זה רון שלום ויואב כהן, שניים עד ארבע.
1: מה עניינים?
2: רגע, אבל קבענו למחר.
0: אבל רצינו לוודא שאת מגיעה מחר.
2: יואו, מה קורה?
0: תראי, כאילו, היא הצליחה לשתק אותי לגמרי. פרידה, בואי נעשה סדר, סבבה? אנחנו ביום ההצקות המיוחד שלנו, הצקנו היום ככה למושי קפיה.
2: אוקיי.
0: לדני רובס.
1: לשי אמבר.
0: ועכשיו...
1: עכשיו תורך הגיע, מה לעשות?
2: יאללה, אני מוכנה.
1: את מוכנה גם להגיע מחר לאולפן?
2: מוכנה ומתרגשת.
1: ויהיו לנו פה ביצועים בלייב באולפן?
2: נכון מאוד.
1: איזה כיף.
0: תגידי, פרידה, את בטוחה שאת מוכנה נפשית למה שיהיה כאן מחר?
2: לא, אני אגיד פה באמת, אני לא, אני
0: נראה איתך לא באים
2: כסדה.
0: לא, אבל את יודעת, לא באים בידיים ריקות. אני אסביר לך, יש לנו פה מישהו שרגיש לגלוטן, יש לנו מישהו שרגישה לפול.
1: נכון.
0: יש לנו מישהו שרגיש ללקטוז.
2: אז מה, אני אביא מצרכים,
1: תפינו
2: לבד.
1: סבבה, כן.
0: פרידה אוזיאל איתנו מחר באולפן כאן, היה לנו כיף ככה להציק לך, העיקר ש...
2: התרגשת ברמות, נתראה מחר.
0: יש לך סיבות להתרגשות.
1: Can't wait, פרידה, נתראה.
0: לא רוצים להלחיץ אותך, יהיה לך כיף אבל.
1: ביי אהובה.
2: ביי.
0: ביי פרידה. וואלה, הצליח לנו בסוף, אה?

0: בוא נעשה סיכום של מה לנו היום יואב.
1: כן, אנחנו התחלנו עם מושי קפיה, תפסנו אותו בטלפון, מסתבר שהוא היה זמין. אחר כך עברנו לטני לובס שנשאר איתנו תמיד וגם מופיע באמפי שוני ביום שישי.

0: אוקיי, ומה היה לנו עוד חיים? מה היה לנו חיים?
1: אחר כך אנחנו הצקנו לשי אמבר, יקרה.
0: נכון, ול...
1: בדיוק, שהיא באמצע הרדמה של קרם המתוק.
0: ועשיתי לך גם חיקוי היום של...
1: את החיקוי של ברק סרי, נכון.
0: ואתה יודע מה, ברק סרי זה החיקוי הפחות מוצלח שלי.
2: וואלה.
0: כן.
2: אתה עושה אותו ממש אחד לאחד.
0: עזוב, אני עושה את רון קופמן... רק פי 200 יותר טוב מה שאני עושה כבר.
1: אין מצב שאתה עושה רון. אתה לא עושה רון קופמן.
0: בוא, תודה מה, יש לי שלוש דקות.
1: אין לך את העומקים האלה, רון.
0: שלוש דקות עכשיו.
1: אין לך את העומקים האלה.
0: תקשיב רגע, אתה סקפטי, כל החיים שלך היית סקפטי. תן לי עכשיו שלוש דקות שיחה, אנחנו מדברים. אני רון קופמן בשבילך, תקרא לי רון, גם ככה אתה קורא לי רון.
1: אוקיי, אז רון, מחר מתחיל החצי גמר. מה לדעתך הולך לקרות?
3: חסר מוסר.
1: מה?
0: יצא לי, לא?
1: מה הולך לקרות? מה הולך לקרות מחר במשחק?
3: הוא לא רואה את המשחק. נכון שזה בלי ב-10 או ב-11, אבל הוא לא צופה.
1: זה ב-10, נכון.
3: בשעות האלה הוא משחק פיפה וכל מיני שטויות, ברך הוא לא התבגר.
1: וואו, בוא נאו, זה נשמע אחד לאחד קופמן.
0: אתה קולט איך אני נשמע קופמן?
1: ממש. גם עם כל הבוז שהוא רוכש לך, אתה מבין?
3: לא, למה בוז? בחייך אני נצמד לכרוניקה.
1: אוקיי, אימורים. בתור רון קופמן.
3: רק עוד משפט אחד.
1: כן.
3: אפילו קרפל עם הרייש.
1: כן.
3: שר יותר יפה.
1: וואו. בונה, רון, זה ממש נשמע כמו קופמן.
0: אני אגיד לך למה. כי אני אותנטי, אני מדבר על עצמי כמו שאני יודע שקופה מדבר עליי.
1: נכון.
0: אני רוצה להמשיך בתור רון קופמן.
1: בתור רון קופמן? אוקיי.
0: אני ממשיך.
1: אתה ממשיך? סבבה. אז היה לנו היום, דיברנו עם דני רובס. אתה אוהב את דני רובס.
3: עבוד.
1: כן, היה כיף איתו. יש לו הופעה באמפישוני ביום שישי עם דני בסן. אנחנו מכירים את דני בסן, שנים, נכון? מה השיר האהוב עליך של דני בסן?
3: היה לו שיר אחד שהוא שר לו עם הלהקה עם טיסלאם. ברח לי.
1: מתי בפעם האחרונה?
3: לא, כן, עשית משהו בשביל המדינה.
1: יפה מאוד, עשית משהו בשביל מישהו.
3: כן, בשביל מישהו.
1: הנה, גם את הטעויות עם השירים אתה עושה כמו רון קופמן, אה?
3: כן.
0: כן, הוא.
1: יפה מאוד. אוקיי, יש לנו עוד דקה לסיום התוכנית, אז אם אתה רון קופמן, אז בוא תפרגן לנו.
3: מגיע לכם. קודם כל מגיע לכם. שוב, לגבי השירה,
1: כן.
3: אני קצת סקפטי, כי אמרתי, אני מחכה לרי של קרפל.
1: נכון, כן.
3: ואתה גם כן לא בדיוק.
1: אני משתדל, תראה, אני גם יש לי בעיה עכשיו במיתרים.
3: אבל רון, רון. אתה יודע, באמת, יש לו את זה, הוא יכול לפצוח בשיר.
1: נכון, ופרלה, מה תגיד על פרלה?
3: פרלה אלילה.
1: אין מה לדבר.
3: אלילה.
1: מה, זה מספר אחת בארץ?
3: אלילה. לא הזמינה אותי עדיין להופעה שלה, שהיא מחלקת שם מתנות וכאלה, אבל...
1: חכה.
3: זה בסדר.
1: חכה.
0: בוא נע. הלך לי הגרון. הלך לי הגרון.
1: זה עומקים, זה חריכה. אני
0: מקבל הודעות מהאנשים.
1: אני מדלקת במיתרים, אני לא כזה מחוספס.
0: אנשים שולחים לי הודעות, אתה עושה חיקוי של קופמן.
1: אחד לאחד.
0: 200 מה שאתה עושה של ברק סרי.
1: זה כישרון על. באמת כישרון על.
0: לא יאמן. אז נותרו 8 שניות.
1: אתה רוצה לתת את הקרדיטים בתור קוף?
0: יאללה, בוא ניתן בתור קוף.
1: מה אתה אומר?
0: יאללה, קדימה.
3: לפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, עורכת המוזיקה רון שלום, בצוות פרלה דנוך וניב מורוזובסקי, בדיגיטל עידן נאור ועומר אוקון. הלאה,
1: אני אמשיך ברדיו צפון 104.5 FM בני אלפרין ופלג בנצבי, ברדיו ירושלים 101.89.5 FM רונית עזרן, ברדיו כל רגע 96.91.5 FM אופיר מור יוסף, כאן ב-103 FM שקד מור הקמאנו. תודה לאיסק לבלב, תגיד לו תודה בתור קופמן.
3: הוא צריך להיכנס להסגר.
1: למה? כי הוא נבח עליך?
3: לא, כי הוא לא נקי.
1: כי הוא לא נקי? סליחה? הוא, אתה יודע, הוא מפחד ממים. אבל קוף.
3: מי פחד ממים?
1: איסה.
3: אתה פוחד ממים.
1: אני לא פחד ממים, זה איסה מפחד ממים.
3: גם לי יש כבר.
1: רון, תחזור אליי בתור רון.
0: חזרתי אליך בתור רון, נתראה מחר, תודה רבה יואב כהן.
1: יאללה, תודה רבה לכתבתנו לענייני בריאות.
0: קטידו.
4: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM, ינון מגל ובן כספית.
5: One, two.
6: כן, בוקר טוב. בוקר טוב למאזינים ומאזינות, למאזינות ומאזינים. בוקר טוב לבן כספית, מה קורה?
7: סוג של בסדר.
6: יפה.
7: לא?
6: כן, כן, ברוך השם, יורים שם במפרץ, אחד אל השני. אנחנו...
7: אתה מעריך שזה זולג לפה מתישהו?
6: תשמע, חייב מתישהו לזלוג לפה. בינתיים הם יורים על כל המדינות חוץ מן על ישראל. חוץ מן על ישראל.
7: כולל מדינות כמו אומן. אלה השותפים שלכם, למה לראות עליהם?
6: מה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר שהם מורתעים. מורתעים מישראל. מוג'תבה מורתע. מורתבה. מורתבה.
7: לצערי הרב הם לא מורתעים, יש להם את השיקולים שלהם. הם כנראה לא רוצים ש... מתאים להם הגובה הלהבות הנוכחי, כרגע.
6: כן.
7: אני חושב.
6: אם הם לא מורתעים, אז למה הם לא יורים על ישראל?
7: הרגע אמרתי.
6: כן, ומה הסיבה? כי הם יודעים שזה תהיה אסקלציה.
7: לא רוצים... נכון, הם לא רוצים אסקלציה.
6: זה הרתעה, זה הרתעה.
7: טוב, זה הרתעה, העיקר שלא יראו.
6: נכון. בסדר גמור, יפה. דווקא אני לא בטוח, אני חושב שיכול להיות שאולי עדיף שכן יראו, שאני אכנס לתוך האירוע. הם יודעים שאם הם יראו, הם יחטפו חזק. הם יודעים. יפה, ברוך השם.
7: אתה...
6: מהאוהל בלבנון, הגענו למצב שאיראן מפחדת לראות עלינו. איך אמרה לך תמר גינדין, לפני שבועיים אמרתם שהפסדנו, נכון? שהאיראנים ניצחו. תשמיע לי רגע את הקטע הזה בבקשה עם בן כספית ותמר אילם גינדין. יש לך את זה או שאין לך את זה? בבקשה.
7: אני מנסה להבין מה עובר להם בראש. הם מאמינים? בנרטיב הזה שהם יכולים לנצח את האמריקאים, את הישראלים, שהם על הסוס, הרי הם לא על הסוס, הם מתחת הסוס.
8: אני מזכירה לך שלפני שבועיים אמרנו שהם ניצחו.
6: תבין? טוב, בוא ניתן רייטינג, בכל זאת.
7: לא הצלחתי להבין מה אתה רוצה, אבל לא משנה, נו, בסדר, כן. אני שמח שאתה צופה בפגוש עיתונות.
6: מה לא הבנת? אני לא צופה
7: רייטינג. אני אומר בעצמי שהם מתחת הסוס.
6: אני אצפה זה בשבת.
7: כן, אני, לא, בוא, אנחנו ב-2026, אפשר לצפות בכל...
6: כן, לא, אני לא מטריח את עצמי, זה תנוח דעתך.
7: לא, לרגע הייתי מודאג, בכל מקרה, אפילו אני בעצמי פה אומר, מתחת לסוס, הבעיה היא ששלושת מטור המלחמה שאתם הגדרתם, לא הושגו, זה הכל, זה מה שמטריד את יהודי פשוט, פשוט ואלמנטרי כמוני.
6: הושגו רבות מהמטרות, יחסית לאלטרנטיבה שאתם הצעתם, להפסיק את המלחמה בעודה באיבה, כן, או לפני שנכנסנו לרפיח, או לפני שנכנסנו ללבנון, כן, או לפני שחיסלנו את כל מנהיגי ערב, כן, אז האלטרנטיבה יחסית היא יותר טובה. בתור מי שהציע להפסיק את המלחמה, והשמעתי לך את עצמך פה אומר להפסיק את המלחמה, ולשחרר את הנוחבות ולהיכנע לחמאס, כן? האלטרנטיבה יחסית היא יותר טובה, במצב שכרגע האיראנים פוחדים לראות עלינו.
7: כמובן ששום דבר ממה שאתה אומר פה לא הצענו, ולא הצעתי, ולא נעליים.
6: מה, לא השמעתי לך את עצמך אומר פה להפסיק את המלחמה?
7: אתה משמיע, אתה יודע בדיוק מה אתה משמיע. אני, כל מי שמכיר אותי, וגם כל מי שמאזין לתוכנית הזו יודע שאני הצעתי לעשות את כל זה לפני הטבח ולא אחריו, ואף אחד לא הציע להפסיק את המלחמה, הציעו לא לאלץ את טראמפ להפסיק את המלחמה, כדי שעכשיו לא נהיה תקועים עם טורקיה וקטר ולא יודע מי עוד ברצועה, כמו עצם בגרון. אבל אתה רוצה להתחיל בצורה
6: אף כזו? אף אחד לא הציע להפסיק את המלחמה.
7: אף אחד. אומר גדי אייזנקוט 30 פעם כבר, בוא תפתח את הפרוטוקולים, נראה מי הציע מה.
6: אני לא צריך לפתוח את הפרוטוקולים, אני פותח את הארכיון.
7: לא, אתה,
6: אני פותח את הארכיון, ואני רואה את הכותרות, ואת הסימקים של גדי אייזנקוט, אומר להפסיק את המלחמה, למה אני צריך לפתוח את הפרוטוקולים?
7: אתה יודע מה, אני אסכם את זה ככה. היה יש איזה איש חכם, הוא אולי לא כזה חכם, שהגדיר את זה הכי טוב, הוא הגדיר את זה גם בנושא של עזה, ולדעתי בחיזבאללה ואיראן זה לא פחות חמור. יש תחושה של מבוכה. הבטיחו לנו ניצחון מוחלט, ולא הגיעו אליו. לא הגיעו קרוב אליו. אמרו שזה כפה סמי, שזה לא עניין של חודשים אלא של שבועות, ונדה, אין. זה הכל.
6: הייתה תחושה של מבוכה. והימים נקפו, ואנחנו רואים כיום שאנחנו כל יום מחסלים את העזתים, שולטים להם על 70% מהשטח, והם בשקט.
7: מכניסים להם 700 מסעיות ביום.
6: והם לא...
7: הם כבר עם 35,000 לוחמים.
6: אבל אתם גם מדבר.
7: אנחנו מדברים ביחד.
6: לא, מדברים כל אחד בתורו.
7: רגע, אז אמרתי לך רגע.
6: והם לא יורים...
7: אמרתי לך רגע, בוא נתחיל בצורה מסודרת. תקריא את הרייטינג שלך.
6: הם לא יורים אפילו טיל אחד.
7: הם מתעצמם.
6: והלבנונים אנחנו נמצאים כן, ברצועת
7: ביטחון. הם בונים את עצמם מחדש. ואתה יודע את זה, אתה יודע למה אתה יודע את זה?
6: בן שוק.
7: כי אתה אמרת את זה.
6: אנחנו רק התחלנו.
7: בכל הסקסי שלך.
6: בן שוק.
7: אתה תכריח אותי להשמיע מה שאמרת, זה יהיה מביך.
6: זה לא יהיה מביך, זה הכל בסדר.
7: לא הכל בסדר.
6: ומאז המצב
7: הוא... לא הכל בסדר, אתה מעצים עכשיו את חמאס בעזה, אתה מביא להם 700 מסעיות ביום, אנשי הימין האמיתיים, לא המכוחים...
6: להפסיק להביא להם 700 מסעיות ביום.
7: מפרסמים כל יום תמונות של המסעיות האלה. הילד לש צורחת, למה אתם מעצימים את האויבים שלנו? אתה עכשיו עם הילד לש,
6: אז להפסיק את המסעיות?
7: להפסיק הרבה דברים.
6: אני שואל אם
7: ראשון, את השלטון התפיסטני של נתניהו.
6: למה אתה לא עונה? אני שואל אותך, להפסיק את המסעיות?
7: כן.
6: כן, להפסיק?
7: כן.
6: אוקיי, ושכל העולם יהיה עכשיו...
7: הרי, רגע, סליחה.
6: שאנחנו מרעיבים אותם? הרי לא עשיתם קמפיין בערוץ תרעלה שלכם על זה שיש רעב בעזה?
7: אני אומר לך הכי פשוט.
6: נו.
7: הכי פשוט.
6: כן.
7: אמר מי שאמר, התכונה היחידה של ראש ממשלה צריך שתהיה לו... היא יכולת להגיד לא לאמריקאים. אם אין לו את זה, שלא יהיה פה. אבל אפילו אפילו הוא עוד פה.
6: זה לא קשור לנו לאמריקאים.
7: אתה לא רוצה אתכם בצורה מסודרת?
6: זה אומר שכשהיו...
7: לא, אתה לא רוצה אתכם בצורה מסודרת?
6: שנייה. שהיה מסע תעמולה שיש רעב בעזה, אתם עשיתם אותו.
7: היה מסע תעמולה שיש הגזמה באיומים. היה מסע תעמולה שצריך להכיל את חמאס, שצריך לא להיכנס לעזה, שצריך מקלות וגזרים, שצריך להבין מהם... זה המסע שהוביל לטבח.
6: על מה אתה מדבר?
7: אחרי שקרה טבח מסוים. אתה יודע מה ההבדל בין 7-10, 7 אוקטובר ל-27-10
6: 26
7: באוקטובר, 2,000 הרוגים.
6: בין 700 ועשרה ואנחנו נקראים מצחות, מתים, מתים, מעולה.
7: אתה יודע, אפרופו מה שאתה אומר, אפילו אמיר אביבי, שלא חושד בו לא בחוכמה ולא במקצועיות, אומר אצלך בערוץ, חמאס מדי יום תוקף אותנו לאורך הקו הצהוב, הוא מתעצם ומתארגן, חייבים להיכנס פנימה לחסל אותם. כל הזמן זה קורה, אתם יודעים את זה, הרי זה הכל מצולם.
6: אוקיי, אז מה אתה רוצה להגיד?
7: אתה הגדרת, אם החמאס בעוד 3-6 חודשים יהיה בסבבה שלו בעזה, הוא לא יכול להישאר פה.
6: אוקיי.
7: הוא נשאר פה.
6: אז אוקיי, שכנעת אותי, אני אצביע לאיזנקוט. שכנעת אותי.
7: יפה, אז עכשיו...
6: פעם אחת אמר שאימא שלו הצביע שס 30 שנה, ופעם אחרת אמר שההורים שלו הצביעו עבודה.
7: מצד שני, אף אחד שעבד איתו לא קרא לו שקרן בן שקרן.
6: אבל מצד שני, אז או שהוא שיקר פה כשהוא אמר שאימא שלו מצביע שס, או שהוא שיקר שהוא אמר שההורים שלו כל החיים הצביעו עבודה. תחליט אתה, תגיד לי איפה הוא שיקר.
7: אני קודם כל מכירותי עם אייזנקוט, האיש לא משקר.
6: אבל הוא אמר דברים והיפוכם.
7: השקרן.
6: אז גם אמא שלו הצביע גם שס וגם עבודה, בשני פתקים.
7: גם אני הצבעתי, גם ליכוד, וגם, אני לא זוכרים עבודה, אבל מפלגות אחרות. זה אחד, שתיים, אני לא מכיר את אמא שלו, אני רק ראיתי אותה כמה פעמים, היא נראית לי שס.
6: כן, אבל הוא אמר שהיא הצביעה עבודה.
7: אז הוא אמר, אני לא יודע מה הוא אמר, אני לא יודע מה הצביע, אני יודע שאתה מנסה להפוך את אייזנקוט לשקרן, כשאתה סוגד לגדול שקרני תבל מאז אדם הראשון.
6: אבל מה לעשות?
7: ולא אני קנית אותו ככה.
6: תסביר לי אתה.
7: זה כל האנשים שלא מכנים אותו ככה.
6: בן, אם פעם אחת הוא אומר שאמא שלו הצביע שס, ופעם שנייה הוא אומר שאמא שלו הצביע עבודה, האם הוא שקרן?
7: יכול להיות שהצביע גם שס וגם עבודה, אישה בוגרת.
6: לא, אבל הוא אמר 30 שנה
7: הצביע שס. אבל אינון, מה אתה רוצה שאני אשתף אותך פעולה בהתקפה המכוערת הזו על גדי אייזנקוט? אני לא. ואני גם אמרתי לך כבר 20 פעם.
6: אתה לא רגיל שעושים התקפות מכוערות על מישהו בפוליטיקה? אתה לא רגיל שעושים התקפות מכוערות על מישהו בפוליטיקה?
7: זה לא שוקע. זה לא ממריא. הוא אפילו עבר אתכם, נדמה לי, סקר אתמול בשני מנדטים.
6: מה אתה מדבר?
7: זה לא נדבק עליו.
6: נתניהו?
7: זה פשוט לא נראה, הלוואי, לא יודע.
6: אוקיי.
7: יש שתי ברירות לשאלתך. או שתם עידן נתניהו, או שתם עידן הציונות. אותי זה פחות מצחיק.
6: והדמוקרטיה גם, זה המסמר האחרון בארון של הדמוקרטיה?
7: אני כרגע מדבר על הציונות.
6: נגמרה הציונות? כלומר, אם נתניהו מנצח עוד פעם, זה תם עידן הציונות? אין יותר ציונות?
7: בוא נאמר, נקרא לזה תחילת הסוף, כן. אגב, רואים את זה כבר...
6: לא, אתה אמרת תום עידן.
7: החקיקה המתונף והבוטה והמנותק והנפשע שאתם עכשיו, במקום לתת לצבא את הלוחמים שלו ולהחזיר את השירות ל-32 או 36 חודשים, כשאומרים לכם כל בוקר שזה קורה, אתם מחוקקים חוק של עריקים ושל ישיבות, והיום הולכים לאשר עוד 90 מיליון שקל לשיפוצים והחזקת בית ראש הממשלה, וחוק הג'ובים והכשרויות של שס. אז זו ביזה, וזה הרבה דברים.
6: ביזה, מתונף.
7: ציונות זה לא.
5: ביזה, תעמידן הציונות, אני מתרגש, אני לא יכול, זה נגמר, אין יותר דמוקרטיה, אני לא יכול, ומה יהיה, הכל מתונף, מתואב, ממש לא רע, תן לי ברק זה, בבקשה, תודה.
7: מצוין.
6: טוב, רייטינג, הפטריוטים 8-5, מהדורת 14-6, מהדורת 13-3-8, וואו, איזה פער מהפאוור קאפל 10-7, טורף, לא ראיתי כזה דבר. חדשות 12-12-6, וואו, דו ספרתי, יפה, שפו, עליתם. רוקדים, כוכבים 13-7, ירד, חדשות 11-5-4, והתלוש של המדינה 8-8. יפה, כן. בבקשה, בן, תתחיל.
7: לא, אתה התחלת כבר.
5: לא, אני לא התחלתי.
7: הרייטינג, אני לא, אני נגד רייטינג, הרייטינג זה הזמן שלך.
5: אבל עוד לא התחלתי.
7: אז תתחיל. אבל רק שתדע שמעכשיו, מכיוון שאני לא חושב שאנחנו צריכים לתת שירות רייטינג למאזינים שלנו.
5: אתה לא קובע את החוקים מעכשיו.
7: לא, אבל אני, סליחה,
5: אתה לא קובע.
7: מה שאתה אומר בזמנך.
5: אתה לא מחליט מעכשיו, זה לא הולך ככה. אם רוצים חוקים, אנחנו צריכים לדבר, לקבוע ביחד, אתה לא מחליט פה לבד.
7: יופי, אז אני אומר...
5: הימים שאתם החלטתם לבד בתקשורת נגמרו.
7: נכון. אז אני אומר שכשאתה מדבר בזמן שלך על הרייטינג, זה הזמן שלך.
5: בסדר גמור, שמעתי. אני שמעתי, זה לא מתקבל. אוקיי. טוב, בוא נדבר על כמה דברים. בוא נראה אם יש לנו איזה סינק שאנחנו יכולים... בוא נשמע את רני רב, זה הכי מצחיק. תן לי רני רב, תן לי רני רב, בבקשה.
9: יותר מזה.
10: רגע, רני, רגע.
9: דבר אחד נורא חמור.
10: אבל תכף נחזור, כולכם תדברו.
9: סיפר לצופים שלו ולמאזינים שלו שהיה שם ויסקי. שקר. לא היה ויסקי. יכול להיות שבבר. אבל ראש השירות, אדם דתי, לא שותה ויסקי.
10: בסוף חבר...
5: איזה גדול. טוב, הוא מדבר על הפגישה של ברדוגו עם זיני, שברדוגו אמר שיש שם בר כזה עם וויסקי וקפה וכאלה. בסדר, טוב.
7: רגע, מה? לא הבנתי. באמת, אני שואל באמת.
5: ברדוגו אמר שהוא נפגש עם זיני, והיה שם בר כזה, יש שם, כשאתה נכנס, יש שם איזה בר כזה עם משקאות.
7: ומה הרני רב אמר?
5: שלא יכול להיות...
7: לא תחשיבו את ההפרעה
5: שלך. כי זיני הוא דתי, הוא לא שותה וויסקי.
7: אז אני מודיע לך שברדוגו במקרה זה צודק.
5: רני,
7: אתה יודע שבזמנו, ב-99, ביבי וברק היו יושבים במטה המוד, זה היה הסקופ ענק שלי, שהם ניהלו מסע ומתן לממשלת אחדות לפני שביבי נפל, והם היו יושבים במטה המוסד, כי יש שם אחלה בר, יש שם בר מדהים.
5: יפה. טוב, אבל לפני שנלך לזיני וכל התרעלה החדשה שמצאתם, נגיד מילה על אינזי גרם, שהלך לעולמו, אוהב ישראל גדול, אוהב יהדות גדול, חבר ואח, אנחנו בפטריוטים השמענו אותו אין סוף פעמים, כי פשוט ליבו היה במקום הנכון, ליבו היה במקום הנכון, וזה נראה שליבו לא עמד לו, והיה שם כנראה דום לב, זה עדיין נחקר.
7: נקרא לו שם עורק ראשי, זה כמו המפרצת.
5: ואנחנו מאוד מצרים על כך, זה אובדן גדול למדינת ישראל, לעם היהודי, וחבל על דאבדין ולא משתכחין על לינזי, אז יהי זכרו ברוך. עכשיו נלך לאירוע, תראו, יש איזה קטע עכשיו של תבלת הרעלת העמולה, יוש דרטוש ויזות נייר, אפיזות חוסר עונים, חוסר חדווה, חוסר רצון לקום בבוקר 12, שהם עכשיו מנסים להראות שכולם ידעו מראש על ההתקפה בשאגת הארי, ועכשיו הביאו איזה סינק שלי, יום לפני ההתקפה, שאני מדבר על פרשת זכור, ושהאיראנים הולכים לאכול אותה, ופורים וכל הדבר הזה, והם אומרים, הנה בבקשה, הם אשכרה, אתמול עשו קמפיין שלם, כל היום שידורים שלהם, כל הכותרות שלהם, שמביאים את הסינק שלי יום לפני, שהנה אני ידעתי ואני אמרתי שהאיראנים הולכים לזה. בואו אני אשמיע לכם את הקטע הזה. עכשיו, אתם קצת מכירים אותי, מי שמקשיב לתוכנית, או עוקב אחריי ברשתות, בטלגרם. מי שמקשיב לתוכנית,
7: משתתפים בצערו.
5: כן, אז הוא יודע שזו השפה שלי, כן? אני תמיד, שפרשת השבוע, ובכלל, היהדות זה החלק הכי מהותי אולי מהחיים שלי. עכשיו, תקשיבו מה אמרתי יום לפני זה, הנה.
11: אוקיי, חבר'ה, הנה זה מגיע, הכל נסגר, הכל מגיע, הכל מתוכנן, דברו עם הילדים, דברו עם האישה, תכינו ביסלי ובמבה ומים והכל, כל מה שצריך. פרשת זכור. הולכים לבית כנסת בשבת ושומעים מהקריאה בתורה. זכור את אשר עשה לך המלאק בדרך בצאתכם ממצרים. אשר קרחה בדרך ויזנב בך כל הנכשלים אחריך, ואתה עייף ויגע, ולא ירא אלוהים. והיה בהניח השם אלוהיך מכל אויביך מסביב בארץ, אשר השם אלוהיך נתן לך נחלה, לרשתה, תמחה את זכר המלך מתחת השמיים, לא תשכח, לא תשכח. הנה זה מגיע, והנה הפורים, ותראו איך הכל נפלא, ואיך, הרי כתוב, הנה אני אגיד לכם עוד משהו, כתוב על פורים, בסוף, בסוף המגילה, והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, ועיר ועיר, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזירם. זה כל שנה חוזר. ופורים, גם בימות המשיח, ממשיכים לחגוג אותו. גם פורים וגם חנוכה. זה דבר מדהים. לחגוג את פורים בשמחה, מוכים את זכר המלאק, משלוחי מנות, מתנות לאביונים, מה עוד? משלוחי מנות, מתנות לאביונים, קריאת מגילה, פעמיים. כוח גדול, ניצחונות גדולים. אמן ואמן, כן יהי רצון. תודה.
6: אוקיי, אז הם לוקחים את הדבר הזה, את הסינק הזה, והם אשכרה עושים עכשיו קמפיין, עשו אתמול קמפיין, שאני ידעתי מראש שהולכים לתקוף יום אחרי זה באיראן. תקשיבו, אתם חבורה של מטומטמים, אבל באמת אני אומר, אני כל הזמן אומר, מילא אתם משקרים, מילא אתם משקרים, אבל מה עם הרמה? מה עם הרמה? אתם לא נבוכים מהרמה שלכם? באמת אני שואל, מהתת רמה שלכם אתם לא נבוכים? מה זה השטויות האלה? לאיפה אתם מביאים את השטויות האלה? אתם אשכרה מפרסמים את זה, כאילו שאני ידעתי יום קודם על ההתקפה. אתם חבורה של ליצנים. זה כמו עם השקרים שלכם שאתם עושים על החרדים. זאת אומרת, זה לא אותו דבר, כי מה שאתם עושים עם החרדים, הקמפיין הגבלסי שלכם, שאתם מאשימים את כל החרדים שהולכים עכשיו לעשות השתמטות, אתם פשוט חבורה של שקרנים. דפנה ליאל ודנה וייס ויונית לוי וגיא סודרי ואבי וייס ודני קושמרו וכל השאר שם, אתם פשוט חבורה... גם אתה, אתה וזה ודאי, אתם פשוט חבורה של שקרנים, שקרנים, מעלילים על מגזר שלם, גורמים לאנשים שיתקפו אותם ברחוב, על זה שאתם אומרים שהם חבורה של משתמטים, בעוד שהחוקים שמעבירים, זה רק הלומדי תורה. זה רק הלומדי תורה. זה לא יאמן מה שאתם עושים, פשוט לא יאמן. אין דוגמה, לא ראיתי כזה דבר. ואתם תשלמו על זה. אתם תשלמו על זה. ערוץ 12 ישלם על זה. לא יודע איך,

0: אחוז, אבל היו לי מקורות
1: לא, ש... לא, אתה פרסמת שפספסנו את ההתקפה כמה ימים קודם, לא ידעת.
2: מה, מה?
1: כמה ימים לפני ההתקפה פרסמת, פספסנו את ההזדמנות לתקוף, לא ידעת.
2: אני, אז אני אומר לך שידעתי, נו, למה להתפקח?
1: בסדר, ידעת.
2: פשוט לא, ברור
1: ש... שאני אקריא לך את הכותרת שאתה כותב כמה ימים קודם, ישראל פספסת את ההזדמנות לתקוף.
2: אני לא מצליח להבין, אבל למה איך שאני מתחיל לדבר, אתה מתחיל להפריע. כאילו, תחכה לאמצע. אני מתחיל מחדש. לא מעניין אותי מה אתה אמרת, יש לי את הסינק הזה ולא שמעתי אותו, כי לדעת... מתי התקפה זו אינה עבירה, זה תפקידו של עיתונאי. ולכן כל החקירה הזו, כפי שזיני הסביר, הוא הסביר לקבינט, הציטוטים יצאו החוצה. אני מכבד אתכם, התכבדו את עצמכם, זה מטומטם לגמרי. הייתה יכולה להיות עבירה אם מישהו היה מפרסם את זה. מכיוון שאף אחד לא פרסם את זה, ויש 5,000 שותפי סוד, אף עיתונאי שמכבד את עצמו, לא יכול היה להרשות עצמו לא לדעת. שיש לך מאות טייסים, ומסביב, ואתה מחובר לכולם. פשוט אי אפשר לא לדעת. אסור לפרסם. היחיד שפרסם את הדבר הזה, היה עוזר של, של חבר כנסת קרויזר מהקואליציה, בקבוצות וואטסאפ, אמר, הלילה תבלו בממד או משהו כזה. אז כל הדיון הוא מטומטם. אבל אמרת מצחיק, וזה בואו באמת נצחק, ויש הרבה ממה לצחוק. קראתי לזה בשם הפלורליזם, בפי בלי דגש.
3: אבל לזרוק, אל תענה לי בכלל, דיברת, אמרת, נקודה.
4: בסוף גם כל אחד, אחרי שהוא הרבה שנים ראש ממשלה, יש רגע מסוים שהוא צריך לקבל את ההחלטה, באיזה אופן הוא יורד מהבמה, יש בזה ניהול סיכונים פשוט.
3: בניגוד לערוצים אחרים, נתנו להגיד את דברי ההבל האלה. סליחה, אנחנו נותנים לך את הזכות הזו, בניגוד למקומות אחרים, אנחנו נותנים את הזכות הזו, כי אנחנו ערוץ עם פלורליזם, אנחנו ערוץ חופשי, אנחנו ערוץ שנותן לך את זכות הדיבור הזו, אבל עדיין דברי הבל, לבוא ולהגיד נתניהו, אתה יודע, מהמחוזות הכי קיצוניים של השמאל, נתניהו לא התמודד, נתניהו כזה, נתניהו כזה, אין לך שום בסיס על שום מילה, אבל לזרוק, אל תענה לי בכלל, אל תענה לי. אל תענה לי, דיברת, אמרת, נקודה.
2: אני לא מתעצבן.
1: עם מי הוא מדבר שם?
2: עם ערן חרמוני. השמאלן מחמד התורן של ערוץ הפלורליזם. אגב, עשו עכשיו מחקר, בדקו פשוט כל הפעם, מה קרה בחודשים האחרונים? היו איזה 347 התקפות על גדי איזנקוט, אף לא מילה טובה, ואפס התקפות על נתניהו. אבל, לפני שנה דווקא היה משהו על נתניהו, בוא תשמע איך קראתי לזה, ואז נתניהו גמר את החיים הפוליטיים, זה לפני שנה.
5: נפגש עכשיו ראש הממשלה של המעצמה האזורית ישראל שניצחה באיראן, ופרקה את כל הציר השיעי במלחמה הזאת, נפגש עם נשיא המעצמה הגדולה בעולם, זה לא משחקים של ליברמן, וזה לא להתעלם מרעשי הרקע. אממה, נתניהו צריך להבין שיש לו צ'ק ביטחון ל-60 יום, אם העסקה יוצאת לפועל. כי גם הביביסטים הכי גדולים, אני, לא ייתנו לו את האפשרות להשאיר את המצב בעזה כמו שהוא. זאת אומרת שחמאס נשאר על הרגליים. יש לו צ'ק ביטחון ל-60 יום, הוא מאוד מאוד רוצה את פעימת 10 החטופים, נלך איתו ביחד לדבר הזה, זה... והוא הולך וחוזר, הוא אומר כל הזמן, יש לנו פתרונות, ויש לנו, יש דברים שאתם לא יודעים, יש לו את הצ'ק הזה, בתום ה-60 יום, או שהוא ייקח את התשלום הזה, או שאנחנו ניקח אותו בחזרה, ואז נתניהו גמר עם החיים הפוליטיים.
6: כן, אבל צריך, רגע, אתה אומר, אם הוא זה, הוא גמר עם החיים הפוליטיים, זה מה שאתה אומר. תראה את הטלי, תראה.
5: לא, סימחתי, אם נתניהו לא גומר את חמאס עזה, כמו שהוא מבטיח, רק בשלושה ימים האלה, כבר כמה פעמים, אנחנו לא ניתן לו את הקרדיט,
6: ככל יצאת למלחמה, תנצח.
2: תשיגו לי את פתחים, אפשר
1: להשאר. זו ביקורת על נתניהו בערוץ 14, אתה רוצה להגיד לי?
2: כן, לפני שנה, אני אראה.
1: טורף, טורף.
2: כן, כן, עכשיו ככה. היה נחמד אם הייתם מתייחס לזה עניינית. עכשיו ככה, בואו אם אנחנו רוצים עוד לצחוק, נשמע את מה שקראתי לו, בולט טריין.
7: את הפרויקט שבעצם נתניהו ראש הממשלה דיבר עליו, על בולט טריין, על רכבת מהירה שתחבר את מדינת ישראל מהצפון והדרום.
8: איך אומרים, אולי נקדם את זה אחרי הבחירות. אתה יודע מה?
2: לא.
8: בולט טריין. אם אתה עושה בולט טריין ברובה תת-קרקעית, מהמרכז לכרמיאל, מהמרכז לבאר שבע, המדינה הופכת ל... זה כמו ביפן, היית כן. ביפן, ראית את זה?
2: כן, וואו, זה מטורף. האיש של ה-350 קמ"ש.
8: נכון, 350 קמ"ש, אתה...

0: הגיע מהר מאוד. אחר כך זה לוקח לך בערך שעתיים להגיע מהבית לפתח תקווה, נכון?
1: נשמה, ביפן היית עושה חרקירי אחרי 7 באוקטובר. מזל לך שאתה לא ביפן, אבל אין בולט טריין. וזה מזכיר לי ציוץ של ינון מגל
2: עובדים על הרכבת הזאת.
1: מה-24 בנובמבר 2022, פרויקטים גדולים שנתניהו מתכנן. רכבת קליה לחיבור לפריפריה, הגעה לכרמיאל ב-18 דקות. צינור לקפריסין להנזלת גז והגדלת הייצוא לאירופה. מאגר גנטי לאומי ראשון בעולם. רכבת מחיפה לסעודיה. הקמת המטרו, רשימה חלקית. אני אשלים את הרשימה. חוק הכשרות, כשהתווספו 800 משגיחי כשרות לשס בשביל דרי, חוק העריקים שלא יעצרו את העריקים החרדים רק את החילוניים, ולא יענישו ישיבות שמשקרות בדיווחים, חוק יסוד לימוד תורה כדי שאפשר יהיה את כל זה להגן גם מול בגץ, ושיאפשר לכולנו להגיע ב-18 דקות לכרמיאל ולעולם הבא, חוק התקשורת שזה בולט בעצם על התקשורת החופשית, החוק להחלשת היום משהו, 90 מיליון שקל שישו היום לבתי ראש הממשלה וכולי. וכולי וכולי וכולי. ולסיום, כדי שמירי רגב לא תישאר מקופחת, דבר הכי מטורף שאני שמעתי ביממות האחרונות, וקראתי לזה, זה הכל אולמרט.
3: הרי הצורה שבה הסתיימה המלחמה היא חלק מאותה קונספציה שהוביל אולמרט, שהתגאה בשקט מההסכם של 1701, והיום כולם יודעים שהשקט הזה הביא בחסות ההסכם הזה, הביא את חיזבאללה להתעצם לממדים אדירים, כן. ומה שעשה, אולמרט, הוא קנה שקט, ובחסות השקט בהסכם הזה חיזבאללה הגיע לממדים שלו.
1: תקשיבו, אני לא יודע אם היא יותר שקרנית, שרלטנית או מטומטמת, או הכל ביחד. אבל אולמרט, אפשר להגיד עליו הכל, הוא עבריין מורשע, היה בכלא. אולמרט לא הסכים להכיל את חיזבאללה, וכשחיזבאללה עשה פיגוע על הגדר, והרג חיילים וחטף חיילים, לא ידענו שהם עדיין גופות, הוא יצא למלחמה. על הראש של כולם. והוא הביא 17 שנות הרתעה בצפון, והוא הביא את 17-01, והוא הביא את חיזבאללה ל-4,000 רקטות, ועד יומו האחרון בתפקיד 17-01 עוד נאכף. אלה הכל עובדות. מי שאחרי אולמרט הגיע לשלטון מ-2009 עד 2023, 15 שנה שבהן נבנה חיזבאללה, היה נתניהו, מירי. לא אולמרט, אולמרט יצא למלחמה נגד חיזבאללה, הכניס 3 אוגדות
2: לתוך. נתניהו גם יצא למלחמה נגד חיזבאללה.
1: אני מבקש, באמת, זה רק תחילת שבוע, תתאפק.
2: לא, אני רק אומר לך
1: שנתניהו... אתה רק תגיד בזמן שלך.
2: נתניהו היכה קשות בחיזבאללה.
1: אחרי שחטפנו את האסון.
2: לא, מירי מלבנון לא.
1: לא, לא מלבנון טוב.
2: לא, מלבנון לא.
1: מה יהיה, תגיד? אני יודע שזה קשה.
2: הטבח היה בדרום. הטבח היה בדרום, לא בצפון.
1: מצוין. זה כזה, לא, הדרום לא משלנו.
2: לא, הוא לא של חיזבאללה.
1: תגיד, אני יכול לבקש, תפסיק להפריע.
2: כן, אתה יכול לבקש.
1: איך את בכלל יכולה להגיד את הדברים האלה? את היית דוברת של המלחמה הזאת. את בסיומה התייצבת ובישרת לכולם על הניצחון. את! כמו שדבררת את ההתנתקות כמה שנים קודם. בעליזות של קלה ביום חופתה. כאילו, האם אין גרם של מעבר לשכל, כבוד עצמי, אולמרט בנה את חיזבאללה? אולמרט יצא למלחמה, נתן לחיזבאללה את המכה הכי קשה בתולדותיו עד אז.
2: לא, עד אז. כן.
1: תשמע, שר, אני לא יכול ככה.
2: אז תעזוב.
1: שר, אתה שם?
4: אני שם, אני שם.
2: קובלך, מה אתה עושה עניינים? אני לא יכול, כן יכול. קח את הדברים שלך, תעבור לחדר השני. מה אתה עושה עניין?
4: זה לא מצחיק, חדל.
1: הוא בטוח שזה מצחיק.
4: תסיים, בן.
1: בקיצור, אני שואל את עצמי, מה הייתי צריך לעשות אם הייתי נניח מיר רגב או ינון מגל, וצריך כל בוקר לקום ולהגן על זה, אין לי תשובה.
2: זה, אוקיי, אני מניח,
4: תכניס.
2: טוב, קודם כל, צריך להגיד שהקראת את רשימת הרכבת קליה, היא באמת קורית, באמת עובדים עליה. זאת אומרת, זה לא איזה משהו שאמרו ולא עובדים, רכבת קליה, בעיצומם של העבודות, החלפת מסילות בקו החוף, בקו תל אביב באר שבע, תהיה על 250 קמ"ש, מחיפה לתל אביב 30 דקות, מתל אביב לבאר שבע 30 דקות, ומבאר שבע לרמון 30 דקות. הקמת המטרו, בעיצומו, 150 מיליארד שקל מושקעים בפרויקט הזה. הרכבת מחיפה לאמירויות, כן, לסעודיה, זה תהליך שבעזרת השם יקרה. כבר יש את הקו עד בית שען, צריך להשלים עוד, בגדול אפשר לעשות את זה. זה תלוי כמובן בהסכמי אברהם, אבל החזון קיים, ממשיכים, כן? רכבת קריית שמונה תל אביב, לראשונה מקום המדינה, היא תוקצבה ויש עבודות בפועל בשטח, כן? מקריית שמונה לאילת. לכן, בן, אתה יכול לקרוא בזלזול מה שאתה רוצה, אבל הדברים נעשים. הדברים נעשים. כל מה ש... הכל נעשה. הכל נעשה. עכשיו בוא נשמע את אייזנקוט, עוד בבקשה עדות לראייה למרחוק של אייזנקוט, יאיר גולן מספר עליו, תשימו לב מה יאיר גולן מספר, זה לא ינון מגל מספר, זה לא יונתן אוריך, זה יאיר גולן, בבקשה. שימי יאיר גולן על אייזנקוט, לא על הנכס, לא על החמאס ונכס, השני, בבקשה.
5: אני החלפתי את גדי אייזנקוט, דרך אגב כמפקד היוש, וגדי אמר לי, זה היה לפני ההתנתקות, הוא אומר לי, שמה הולך להיות לך מאוד משעמם. אמרתי לו, למה אתה חושב ככה? בוא נהי, תראה, הפלסטינים רואים שאנחנו למעשה חוזרים לגבולות 67, מרצוננו החופשי, הם פשוט ישבו על הטריבונה, ימחאו לנו כפיים, ויתנו לנו להמשיך את המהלך. והולך להיות לך פשוט משעמם, כי לא יהיה כלום. והאמת היא שכמו שהסתיימה ההתנתקות, החל גל טרור בצפון השומרון, ולמעשה מצאתי את עצמי בשנתיים, למעלה משנתיים ועלה, מתעסק בעיקר בסיום האינטיפאדה השנייה. אנחנו למעשה מיד אחרי ההתנתקות, נכנסים לתקופה של התעוררות טרור בצפון השומרון.
2: אוקיי. זה אייזנקוט שהוא אמר, שהערבים רואים שאנחנו חוזרים לקווי 67 מיוזמתנו, מרצוננו, והם יהיו בשקט ופשוט ישבו על הברזלים והסתכלו עלינו. זה התפיסה האסטרטגית של אייזנקוט. אין נקודה שהאיש הזה לא נגע בה שהתבררה כפלופ. אין נקודה. כולל עזה, כולל לבנון, כולל יהודה ושומרון, כולל איראן. אין נקודה. אין נקודה. זה מצחיק. עכשיו תראה לגבי ההדלפה. תגיד לי משהו. אני באמת רוצה להבין. אתה לא חושב שצריך לבדוק את ההדלפה הזאת? לא הבנתי, אתה לא חושב שצריך לבדוק את הדלפה? מישהו מתוך ליבת הסוד הדליף שהולכת להיות התקפה באיראן את השעה ואת בדיוק את היום ואת השעה, לא צריך לבדוק את זה? מה קרה? מה נעלמת דום?
1: אני פשוט לא רוצה לדבר איתך, אז תתקדם.
2: אני לא רוצה לדבר איתי, אתה פגוע, אתה כמו גיא פלג שלא מבין למה שונאים אותו. לא מבין.
1: אני לא פגוע.
2: כמה שונאים, עוד גיא פלג לא מבין למה שונאים. אותו דבר, אתה לא מבין. אתה לא מבין למה מדברים כמה ההסתה, ומה בנימין נתניהו עשה לנו? עם ההסתה והפילוג, מה הוא עשה לנו? אנחנו, ישראל היפה, מה קרה לנו בגלל בנימין נתניהו? אני לא רוצה לדבר איתך. פינוקיו, פינוקיו, איפה אתה? פינוקיו, חכה לי, חכה לי. לא הבנתי, הייתה הדלפה, מה הבעיה שלכם? אתם נוגעים בדבר, ערוץ 12 נוגע בדבר, שהוא ישב באולפן, והוא יוצא במתקפה לא לחקור, רק בתקשורת, רק עיתונאים יכולים להרשות לעצמם, לגעת בדבר ולהתעסק בו. זה דבר לא יאמן, זה רק עיתונאים מרשים לעצמם. הם מעל החוק, להם מותר הכל, מי שואל אתכם? מי שואל אתכם? מי אתה בכלל? מי אתם? מי אתם? מי נתן לכם את הזכויות האלה שאתם לוקחים לעצמכם כל הזמן? מי, מה, איך הגעתם לזה שאתם קוראים כן לחקור, לא לחקור? תהיו בשקט. תהיו בשקט, יש סמכויות. ראש הממשלה נתן הנחיה, מה הוא עושה עם השבק? מה אתם רוצים? ראש הממשלה ממונה על השבק. זה האירוע. מה אתם בלבלים את המוח כל היום? מה אתם קשקשים כל היום? לא, ינון מגל אמר לפני, הוא אמר פרשת זכור. יא אללה, איזה רמה. טוב, עוד נושא שאני רוצה לדבר עליו. מה, לא עברו 5 דקות. עברו 5 דקות? אוקיי, עברו, עברו.
1: טוב, אני אלץ להתעלם מהקולות ומהקשקושים ומהצרכות.
2: לא, אל תתעלם.
1: ולהגיד רק עובדות. הדלפה חוקרים בישראל אם נגרם נזק כלשהו, אחד, ושתיים, אם יש סיכוי למצוא את המדליף. במקרה הזה, כפי שזיני, לא אני, זיני הסביר לקבינט בעריכות, יש בין 4,500 ל-5,000 שותפי סוד, אין שום דרך בעולם להגיע למי אמר בדיוק מה. זה אחד, שתיים, בכל אירוע מהסוג הזה, שכבה גדולה מאוד שאנשים יודעת, השאלה היא אם מישהו מפרסם את זה. כאילו, להתעלם מזה שהעוזר של קרויזר פרסם את זה, זה נחמד, אבל זה היחיד שפרסם את זה. אין שום עבירה, שום עבירה של עיתונאי שידע דברים. יכולה להיות עבירה של עיתונאי שפרסם דברים בניגוד לצנזורה. את זה עושים בערוץ 14 על בסיס כמעט יומי, כל הסרטונים ברשת תחפשו אותם. הלאה. מי שואל אתכם, תהיו בשקט, מי שהפעיל את כל הלחץ, כולל פגישה, זה ברדוגו. לא אנחנו. אני אומר ומתגאה בזה שידעתי. לא רק את זה, אגב, גם ידעתי את הראשון, איך קראו לראשון, עם כלבי, גם אותו ידעתי. וסיפרתי גם בתוכנית הזו שהייתי בטקס סיום חטיבת ביניים של אביגייל, ועמד לידי ראש העיר, ואז קיבלתי איזה שני טלפונים, סימסתי לטייסים, היה V1, אמרתי לאילה ולאלונה, זה הולך לקרות הלילה. וזה לא עבירה. אנחנו צריכים לדעת, זה התפקיד שלנו. תודה. הלאה. פינוקיו, קראת לי, בסדר. תראו, הם מנסים לטנף את אייזנקוט בכל דרך. כשאייזנקוט סיים את תפקידו כפקד אוגדת היוש, הוא סיים מלחמה מטורפת בטרור של האינטיפאדה השנייה, שהסתיימה בניצחון שלנו. גדי אייזנקוט היה מפקד אוגדת היוש באינטיפאדה השנייה, על כל הישגיה, אז בזמנו מישהו בשבק אמר שזה להילחם בטרור ביהודה ושומרון, זה כמו לייבש את הים בכפית. ייבשנו את הים בכפית. ייבשנו אותו בכפית. עכשיו, הוא, מה לעשות, לא יצא לו לגדי אייזנקוט, לא יצא לו להצביע בעד ההתנתקות. הוא היה על מדהים. יש בן אדם שהצביע בעד ההתנתקות 4 פעמים, בכל ההצבעות החשובות, חוק ההתנתקות, ההצבעה בכנסת, הכל. שבוע לפני שזה בוצע כבר הוא נזכר לפרוש, וזה כבר לא שינה כלום. יגידו לכם כל 17 מורדי הליכוד שהיו אז, שאם ביבי היה מצטרף, זה היה, ההתנתקות הייתה נמנעת, ובסוף מאשימים את האיזנקוט. זו רמת המוסר של העבדים, הנרצאים. אין נקודה שהאיש הזה לא נגע בה שהתבררה כפלופ. הרגע אינון מגל אמר את המשפט הזה על גדי אייזנקוט, ש-41 שנה היה על מדים. מה לעשות, הוא לא היה בשום תפקיד כשהיה 7 באוקטובר, הוא לא הצביע בעד ההתנתקות, הוא לא היה אפילו זה שחתם על עסקת שליט. הם פשוט לא מתביישים מכלום. תקום בבוקר, תגיד להם, לא יודע מה, כך אם שכולה ותאשים את בנה שנרצח בבארי, בכל הטבח, יעשו את זה. אין כבר שום, זאת אומרת, יש, היו פעם בזמנו, כן, כשהעולם היה קצת שונה, זאת אומרת, לפני 2-3, היית אומר, לכאן הם לא יגיעו. לא, את זה הם לא יכולים להגיד. הם יכולים. הם יכולים.
2: מה, ממש להעביר ביקורת עליי?
1: קחו דוגמה על משהו שאמר נתניהו, ואני קראתי לזה אייזנקוט אמר.
0: אתה יודע, היו כפרים שהיו כפרי טרור, לאורך הגבול. מנהרות טרור. אני זוכר שנאמר לו, גדי אייזנקוט אמר, היו 7 מנהרות, חיסלנו אותם, אין יותר. סליחה, לא. יש הרבה יותר. הרבה יותר. ואנחנו פשוט מפרקים אותם אחד אחרי השני, אחד אחרי השני. כולל מתחמים שלמים, תת-קרקעיים.
1: אז הוא מנצל עכשיו, כאילו גדי אייזנקוט אמר שיש 7 מנהרות ויש הרבה יותר. לא, יא חתיכת שקרן. גדי אייזנקוט אמר שיש 7 מנהרות חודרות במגן צפוני, ואת זה חיסלנו. ואת יודע מי עוד אמר את זה? בוא תשמע, קראתי לזה אנחנו פה.
6: אנחנו פה בפיקוד צפון בסיור של הקבינט. צהל הציג בפנינו את הפעולות שלו ביחס לניטרול המנהרות. המבצע הזה רובו ככולו מאחורינו, יש כאן עבודה יוצאת מן הכלל, ששללה את נשק המנהרות מהחיזבאללה, הוא השקיע בזה הרבה, ואנחנו הרסנו לו את זה.
1: והאחרון זה תודה לך גדי.
7: המשימה הרביעית, לשלול מחיזבאללה והחמאס את נשק המנהרות. בדרום, מנהרות רבות הושמדו, ואנו ממשיכים לבנות את המכשול התת-קרקעי. ובצפון, השלמנו ביממה האחרונה, את חשיפת המנהרה השישית שחוצה לשטחנו, ובקרוב מאוד גם היא תושמד. בכך נשלים את מבצע מגן צפוני, המבצע החשוב שאתה הובלת, גדי.
1: אתם מבינים? הוא פשוט מנסה עכשיו בדיעבד להקריך את הרמטכ"ל, לייצר מצב כאילו המנהרות שאתה מוצא עכשיו בתוך לבנון, כן? זה המנהרות החודרות שדעליהם, הוא ואייזנקוט דיברו. אין לאיש הזה גבולות, אין לחביזה הזאת תחתית, פרסומות.
8: ינון מגל ובן כספית.
2: מה, יש לנו עוד דקה?
1: 56 שניות.
2: או, מעניין. תגיד לי, מה קורה עם דן אילוז? הוא אמר שהוא מייצג את הערכים האמיתיים של הליכוד, ועכשיו הוא פורש, ודממה, אף אחד לא מדבר, כאילו כלום, אתה יודע, אין סערת דן אילוז, אני לא מבין את האירוע, כי אם הוא מייצג את הערכים האמיתיים של הליכוד, הוא היה צריך להגיע למקום מאוד מאוד גבוה בפריימריז, אז למה, זה לא ברור לי האירוע הזה, זה קצת מוזר.
1: טוב, תנסה לבדוק מה הערכים המקוריים של הליכוד בתקופת בגין ושמיר, ואז ישמע מה דן אילוז אומר, ואולי תמצא שאין סתירות.
2: הערכים המקוריים של בגין, זה שקראתם לו רוצח.
1: אני לא קראתי לבגין רוצח דווקא.
2: כן, אבל אתם, המחנה שלך, קראתם לו רוצח.
1: מי שקרא לבגין רוצח זה בגין עצמו. תשאל את המזכיר הצבאי שלו. המצפון של עצמו העיק עליו בגלל לבנון השנייה.
2: נכון, בגין עצמו קרא לעצמו רוצח, נכון.
1: נכון?
2: נכון, בן.
1: הוא התייסר במצפונו.
2: יש לנו הפסקות קצרה, תחשוב על מה שאמרת.
1: הוא התייסר במצפונו, כי היה לו מצפון.
8: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית. 1 2
2: טוב, בן, תתחיל.
1: טוב, אני אתחיל. תשמעו, בגדול הוא הסביר עכשיו שהכל בעבודה. רכבת קליה, רכבת מסעודיה, רכבת מפה, רכבת משם. ואני שואל את עצמי, למה אם הכל בעבודה, אז בשבוע האחרון של החקיקה הם לא מנסים להעביר, למשל ראיתי חבר כנסת גינסבורג, יש איזה משהו שקשור למטרו, תוכנית מאוד מאוד דחופה שצריך לאשר דחוף. לא, זה לא מה שהם חייבים לאשר דחוף, זה את חוק התקשורת וזה את כל מה שמניתי מקודם, העריקים וחוק יסוד לימוד תורה והכספים ועוד 90 מיליוני פה ו-240 מיליוני שם. ביזה זה מחמאה ליד מה שקורה עם הממשלה הזו, והם יודעים את זה. אבל בכל זאת, יש הישגים, הנה תשמעו סוג של הישג, של טל גלבוע נדמה לי, אמרה בפטריוטים, רגע.
9: לציין הישג שעבר היום בוועדת... אתה אמרת שלא מדברים על ההישגים, אני רק אבקש לציין הישג שעבר היום בוועדת כלכלה, איכון ספינות דייג לראשונה בישראל.
10: שפו.
9: שחקנו אותה.
10: שפו.
9: אבל מה אתה...
1: לראשונה בישראל, רבותיי, תרשמו, יש איכון ספינות דייג. לא שאני יודע מה זה.
2: למה אתה מזלזל?
1: בוא נאמר, צליל של זלזול, אני חושב שזה קצת מזולזל, מזלזל בעצמו. עכשיו, במסגרת הנדסת התודעה, הייתה סדרה של רעיונות שנתניהו גם באנגלית וגם בעברית, חלילה לא לאף ערוץ שאפשר לשאול אותו שאלות קשות, כי זה בא אחרי ששנתיים וחצי, אני לא אשמיע פה את המצבור של האמירות, כי זה בעצם משהו כמו 30 שעות. אני לא מגזים. שהוא מסביר שהניצחון המוחלט זה לא איזה משהו ארטילאי. זה לא איזה חלום או הגדרה, לא, זה כמובן כפסע, את זה הוא אמר 4,000 פעם, והוא גם אמר לא מעט פעמים, זה לא עניין של חודשים, עניין של שבועות, צפורים, בינואר, בפברואר, במרץ, ועכשיו הוא אומר דברים אחרים, אני קראתי לזה, רק הניצחון המוחלט נעלם.
11: אתה שואל, האם איראן נעלמה? האם, לא. האם... חיזבאללה נעלם? לא. האם חמאס נעלם? לא. אלה, אנחנו, איך אומרים, בחרנו לחזור למולדתנו, שהיא נמצאת בלב הסער המוסלמי הרדיקלי.
1: תגיד, לא ידענו שאנחנו פה בלב הסער המוסלמי הרדיקלי, כשהספתחת ניצחון מוחלט? כאילו, מה... ما ما ما نسغر مش כמו שאומרים הרי בסוף בסוף כשאמרו וחזרו ואמרו וחזרו והתחננו ואמרו יש עוד חטופים חיים נגמר מה לעשות הרגנו מלא מלא ערבים הרגנו את סינואר הרגנו את כולם תנסה לך לא אבל אוטוטו תכף זה ומיד זה ניצחון מוחלט שאין לתאר וכמו שינון מגל ואחרים, שמעתי עכשיו את פתחי, אבל הוא לא יוכל להישאר אם חמאס יהיה בסבבה שלו בעזה. עכשיו, אני לא אקריא את כל הציוצים של אנשי ימין אמיתיים, לא מוטציות, לא עבדים. אנשי ימין אמיתיים שלא עושים חשבון.
2: ולא תולעים כמוך.
1: ולא תולעים כמוני, אבל אני לא רלוונטי פה.
2: לא, אבל קצת תגיד, דבר, אתה תקבל ישר לפנים תולעת.
1: די, שואו, אני פשוט הרוס מזה.
2: זה כמו בכיפת ברזל, שרואים את הטיל, בום, נשלח מיירט.
1: אז אני מסביר לך שוב, אני לא נפגע מזה, אתה יכול להגיד לי, יש סיכום בינינו, תקרא לי באיזה שם שאתה רוצה.
2: מעולה.
1: אני אשמח אם תעשה את זה בזמנך, אבל אתה יודע מה.
2: אתה תקבל תולה.
1: מצוין. אז איפה הייתי? אנשי ימין אמיתיים, שאף אחד לא רצה את אוזנם, או את מצחם, או שלא יודע את...
2: תולעת.
1: אומרים ומצייצים, אומרים כל יום בסרטונים שלהם את המאות מסעיות. איך חמאס מתעצם ובונה את כוחו, וכבר 35 אלף מחבלים וכו' וכו'. ועדיין עכשיו הם מסבירים לנו, אנחנו בשר הרדיקלי. עכשיו, אפרופו הישגים של ממשלה, יש הישג אחד. אגב, הוא הישג מטורף, מדהים. בחיים, בחיים, בחיים, לא הייתי מאמין שהם הגיעו להישג הזה, אבל הם הגיעו, הבחירות במועדן. כל השאר, כישלון חרוץ, אבל חרוץ. עכשיו איבדנו את הידיד האחרון שלנו בארצות הברית. אף אחד לא מוכן לגעת בנו במקל של 4 מטר בעולם, מימין, משמאל, מאוהבי ישראל, שונא ישראל, כלום, נגמר. מצבנו בשלושת החזיתות, הציר השיעי לא הושמד, לא התפרק, חיזבאללה משתקם, חמאס משתקם, האיראנים משפיטים את האמריקאים, שום דבר ממה שהובטח בקולם, לא בקולי, לא קרה, ובאמת ההבדל בין 7-10 ל-27-10, זה אותם 2,000 הרוגים שעליהם הם אפילו לא לוקחים אחריות. תודה.
2: ועוד 1,000 קילומטר מרובע שהרחבנו את גבולות ישראל, ברוך השם.
1: איזה כיף.
2: שיש לנו 70% מעזה, שיש לנו עוד 600 קילומטר בלבנון, ועוד אנחנו על החרמון ובסוריה, והקינו קשות את חיזבאללה ואת חמאס ואת איראן ואת סוריה. עשינו פה דברים גדולים, אתם לא רציתם, אתם רציתם להיכנע, זה נכון.
1: אנחנו נכנענו.
2: אתם רציתם לי, אתם כל הדרך אמרתם להפסיק להיכנע לחמאס. זה מה שהציבור רוצה.
1: וזה שקר, כמו שאתה יודע.
2: אתה כמובן תדבר עד השבעה באוקטובר, ואני אדבר מהשבעה באוקטובר.
1: מהשבעה באוקטובר, כי שלנו יותר גדול מעד
2: השבעה באוקטובר. כי מהשבעה באוקטובר אנחנו ראינו מי השתנה ומי לא השתנה. מי יש לו עמוד שדרה ומי אין לו. אין פנייה שאייזנקוט לקח, אתה אמרת לי על הביקורת, פתאום על הביקורת, אתה מזעזעת, אתה מתועבת על אייזנקוט. אתה מדבר על ביקורת על מישהו? לא באמת, אין גבולות. אייזנקוט, אין צומת שהוא הגיע אליו, ולא לקח פנייה לא נכונה. אין כזה דבר. יש ציטוט שלך, כן? במעריב שאתה כותב בזמנו, שהוא ככה, שפרצה האינטיפאדה, היה אייזנקוט הראשון, והיחיד בלשכת ברק, שהציע בשלב מסוים להפסיק חד צדדית את האש, בתקווה להנמיך את הלבבות. זה ב-2014, אתה כותב.
1: לבבות.
2: כן, את הלהבות. ברק לא ידע איך לאכול את ההצעה הזאת, הרמטכ"ל מופז התנגד והיא נגנזה. אייזנקוט רצה להפסיק חד צדדית את האש באינטיפאדה, זה לגבי האינטיפאדה. עכשיו בואו נדבר על הבריחה מלבנון, תקשיבו מה אייזנקוט בעצמו אומר על עצמו.
10: לפני איזה 8 חודשים אמרתי שאני אתראיין לכתבה על הסכם שנים לנסיגה מלבנון. הייתי מזכיר הצבאי של אהוד ברק, בצבא מאוד מאוד לא אהבו את ההחלטה שלו לסגת מלבנון. אני חשבתי שהוא לוקח עמדה נכונה ואמיצה, וחלק מהחברים שלי זעפו עליי באותה תקופה שחשבתי שזה נכון, ואכפתי ביד רמה כל הנחיה שהוא נתן, וחשבתי שנכון לתת את הקרדיט להחלטה האמיצה הזאת, והתראיינתי בישראל היום.
2: אין צומת שבו אייזנקוט הגיע ולא לקח החלטה לא נכונה. כל מקום, אינטיפאדה, בריחה מלבנון, לבנון, אם להיכנס ללבנון או לא, להיכנס לרפיח או לא להיכנס, תקיפה בירה, הכל, הכל, כל ההחלטות, הכל, הכל לא נכון. יואב, הכנת משהו שלחתי לך עכשיו בהפסקה? יואב, אתה איתנו? יואב! יש? שימי לי את זה, בבקשה.
12: אני אומר את זה כבן לאימא שהצביע ש"ס 30 שנים. דרך אגב, אבא שלי הצביע מסורתית למפלגת העבודה, הוא היה גם משגיח כזה בקלפי מטעמה.
13: גדי איזנקוט, ברעיון לידיעות אחרונות, אני מצטט לכם, הוא אמר, ההורים שלי היו מצביעי מערך קלאסים, כך הוא כותב שם.
2: אז או שהוא שיקר פה, או שהוא שיקר שם, כן? זה, תחליטו אתם. עכשיו בואו נשמע, אפרופו, תראה, באמת, הישג גדול לאופוזיציה, הממשלה ממלא את ימיה, עד היום האחרון, עד היום האחרון, כן, אל, כל מה שאמרתי, ממשלת אסון, ממשלת ביזיון, ממשלת זה, ממשלת זה, עד היום האחרון, הקואליציה גדלה מ-64 ל-68, כל מה שאמרת לחינם, בן, כל מה שאתה אומר כל בוקר, הכל לחינם, כל האמוציות, כל הכללות, כל השפה המלוכלכת, כל הסופרלטיב, הכל סתם לתמיון, כלום. עד היום האחרון, לא עזר לכם כלום. כל ההפגנות, כל השלטי חוצות, כל המודעות באינטרנט, כל מה שעשיתם, הכל, כל האופוזיציה, כלום, עד היום האחרון. עד היום האחרון, רק חסר שהג'ינג'י ייתן ליאיר לפיד את אות אביר האופוזיציות לדורותיהן, כן? תשמיע לי איזה קולאץ' מכל החכמים שיושבים מולנו כל השנים האלה, מליברמן ולפיד וכל החבורת ליצנים האלה, מה הם אמרו? משהו בקטנה.
14: הממשלה הזו לא תחזיק מעמד ב-2024, הממשלה הזו תיפול.
15: הקואליציה הזאת לא תחזיק מעמד. אני נותן לכם שנה וחצי במקרה הטוב.
14: התחזית שלי היא שהממשלה הזו לא תחזיק מעמד. הם לא יצליחו להעביר יותר מתקציב אחד.
16: מי שלא רוצה לקבוע תאריך מוקדם לבחירות, ימצא עצמו נגרר לשם בלחץ הרחוב.
14: אני חושב שגם ב-2024 אני אקבל מכם את פרס התחזית המדויקת.
2: מצחיק, מצחיק, יפה. טוב, בוא נראה, תראה, אני רואה פה לבגין, אפרופו שאתה מתגעגע אליו, אתה את התוכנית היום פתחת שתיגמר הציונות, אם הימין ינצח עוד פעם, אני רואה שלבגין כתבו שלטון הליכוד סכנה לציונות ולמדינה. זה כמה? 40 שנה? 40 שנה נגמרה הציונות. מבגין, כן? בגין שמתגעגעים אליו. לינזי גרם בארץ, אתם יודעים מה הכותרת שנתנו היום בעמוד הראשון למטה? את לינזי הם שמו למטה בארץ. אתם יודעים מה הכותרת שהם שמו לאוהב ישראל לינזי גרם? תקשיבו. לינזי גרם ייזכר כמי שזנח את כל עקרונותיו בשביל כוח. זו הכותרת לאוהב ישראל. זה הצורה שלכם, זה הצורה שלכם. זה האנשים שאתם מחזיקים מהם בדיבת הארץ, פשוט לא יאמן. אתה יודע, זה כתוב בפרשת השבוע, דברים, כתוב על משה, שמה היו הייתה הביקורת עליו, הביקורת הוא כתוב בפירוש, מלמד שהיו אפיקורסין. הקדים משה לצאת, אמרו, מה רע בן אמרם לצאת, שמה אינו שפוי בתוך ביתו? אחר לצאת, אמרו, מה רע בן אמרם שלא לצאת? מה אתם סבורים? יושב ויועץ אליכם עצות רעות וחושב אליכם מחשבות. לא משנה מה משה עשה, היה להם ביקורת. זה בדיוק אתם, כמו הערב רב. אותו דבר, כל הזמן תלונות, כל הזמן טענות, מנבלים את הפה, מקללים, מפלגים, משסעים ומאשימים את נתניהו. שנתניהו בן אדם עם הקלאסה הכי גדולה בפוליטיקה הישראלית. לא מקלל, לא מנבל את הפה, לא מרים את הכל, בן אדם עם שאר רוח, כן? באצילות מנהל את המדינה הזאת, ואתם גמדים קטנים, אפסים ששוחים במי אפסיים, כל היום ממררים את חייו. תראו אגב, לזימי, מה היא אומרת? זה מצחיק, לזימי. תשמעי לי רגע את לזימי, בבקשה.
17: צדק חברתי זה הסיבה שאני בכנסת, אבל בסופו של דבר, לאומנות וכיתוב צומחים באי שוויון. והאי שוויון זו לא טעות, זו מדיניות. מדיניות שמסלילה ללאומנות, לבארות, לכיתוב עמוק, עמוק מאוד.
2: נעמונת, לא אומרים בערות, אומרים בערות. את בורה. תודה.
1: הקלאסה של נתניהו, פה שברת את שיא הגיחוך אפילו של עצמך, ולא חשבתי שזה שיאים שאפשר לשבור, אבל הם נשברים מדי יום. הוא מנהל את המדינה בקלאסה. אנחנו מנבלים את הפה ומקללים, הוא אמר בודו ממשיך לקלל, מאלה אותנו, גם את גדי אייזנקוט. אבל תשמע, הוא דיבר על תחזיות.
2: קיללתי את גדי אייזנקוט.
1: לא הצלחת להתאפק, אפילו שנייה.
2: מה קיללתי את גדי אייזנקוט? איזה קללה קיללתי את גדי אייזנקוט? למה אתה סתם שקר?
1: תסמן לי כשהתקף הטורט עובר או משהו.
2: תביא דוגמה אחת שקיללתי את גדי אייזנקוט. אני יכול לתת לך 100,000 דוגמאות שקיללת את נתניהו.
1: אה, אני לא יכול ככה.
2: תן לי דוגמה אחת שקיללתי את גדי אייזנקוט.
1: פשוט אי אפשר ככה. אפרופו תחזיות, שכשלו, אגב, התחזיות שלנו על הממשלה כשלו, כי אף אחד לא העלה בדעתו שהאופורטוניזם והביזה וההלחמה הזו לשלטון, כי פשוט כולם יודעים שברגע שיהיו בחירות הם יזרקו לפח ההשפעה של ההיסטוריה, תחזיק כל כך מעמד. אבל יש, אפרופו התראות או עזרות שבאמת התגשמו, אז אני אשמיע רק אחת, יש עשרות.
18: אנחנו כרגע מכילים מפלצת שאם לא נעצור את ההתעצמות ובניין כוח שלה, אנחנו בעוד שנה נקבל כאן אך תאום של חיזבאללה. והנקודה האחרונה, אני במשך שנתיים וחצי נשכתי שפתיים, ניסיתי לשנות דברים מבפנים, אבל שתי החלטות האחרונות על העברת 60 מיליון דולר לחמאס בחצי שנה הקרובה, וגם ההחלטה על הפסקת האש, זה היו שתי החלטות יותר מדי.
1: עכשיו בואו נדבר על הקלאסה שבה גדול מסיתי ישראל מאז ומעולם מנהל את המדינה. הם לוקחים את גדי אייזנקוט, אדם ש-41 שנה היה על מדים, נפצע, נלחם, הדביר את האינטיפאדה בידי ושומרון, הוביל את המבם העוצמתי שבו צהל תקף בכל רחבי המזרח התיכון, מכל מקום, בכל מקום, מנסים להפוך אותו לתבוסתן, יש להם איתו בעיה, הוא מייצג בדיוק כל מה שנתניהו לא, הוא מייצג צניעות, ממלכתיות, ולרוע המזל הוא גם מרוקאי, שבא מהתחתית של התחתית, נולד בטבריה, גדל באילת, אמא עם כיסוי ראש, עכשיו הוא שיקר כי הצביע שם. כן, אני, ההורים של גדי אייזנקוט, אמא שלו בת 80, אני מעריך שהצביע ליותר מפלגה אחת, אבל הם מחפשים, אני אמרתי ב-2014, מכונת רעל שלמה, עמוסה תינופת, מנסה לחפש את הבן אדם שלפני דקה קבר את הבן שלו, שני אחיינים שלו, הכל על מחדל שהוביל נתניהו. אני לא מצפה מהאנשים האלה למצפון. אבל להגיד שנתניהו מנהל את המדינה בקלאסה. להסתובב ולהסתכל על הקלאסה, מרוב קלאסה, הוא רוצה עכשיו לבטל את הפריימריז. לאיזה מקום דני לוז יגיע בפריימריז? הוא רוצה לבטל אותם. המפלגה הדמוקרטית, כן? הוא מנהל מאבק אדירים לבטל, ואם לא לבטל, תנו לי 20 שריונים, 10 שריונים, 12 שריונים, כדי שלא יראו את הקלאסה. זה הכל קלאסה. באיזו קלאסה הוא הרכיב את המשקפיים הוורודים אז במושב בגנות, נדמה לי, או שאתה יודע איפה, בסדרה האינסופית של חופשות בארץ ובחוץ לארץ, ערב השבעה באוקטובר. אייזנקוט שלח לו מכתב, זה יותר גרוע מערב יום כיפור, זה כתוב שם. אמר את זה גם בפומבי, לפיד על הגדר מזהיר, ליברמן על הגדר בעזה מזהיר, אמן שלוש פעמים מזהירים, מלחמה רב זירתית. מה זה משנה מאיפה היא מתחילה? תעצור את הטירוף. והוא ממשיך בשלו. והוא מוביל אותנו לסיטואציה שאם שכחתם, צריך להזכיר אותה. לראשונה בהיסטוריה, האויב כובש שטחים ממדינת ישראל. משתלט על בסיסים. טובח בנשים, ילדים וזקנים וניצולי שואה. אונס, שורף, רוצח, מכריע את אוגדת עזה. כל זה כתוב על הקיר באותיות של קידוש לבנה, וכל זה על פי הקונספציה שלו. הוא אחראי. הוא הביא את האירוע. הוא עמד ב-2008-2009 ואמר, אצלי זה לא יקרה, אני אתן את הפקודה, ואני אעיף אותה משם. על זה הוא נבחר. והתהפך כמו סטייק מיד שנכנס. ובסוף כל דיון, למה הוא לא רוצה ועדת חקירה? למה הוא ממסמס את זה ודוחה את זה? ברגע שיפתחו את הפרוטוקולים שחלק מהם כבר יצאו, יראו בסוף כל דיון עם מערכת הביטחון, מרמטכ"ל לרמטכ"ל, מאלוף פיקוד לאלוף פיקוד, מראש אמן לראש אמן, מגיעים לנושא עזה? לא מעניין. להכיל את זה בלי א', מקלות וגזרים, להביא את הקטרים, להתרחק מהגדר, מיסקלקולציה, לא מעניין. הכל שלו, הכל מהתוצרת שלו. ועכשיו הכנופיה הזו של העבדים מנסה להפיל את זה.
2: תולעת, אתה תולעת, בן.
1: נכון. עכשיו... מנסה... רגע,
2: לא סיימת? הייתי בטוח שסיימת.
1: אני מרשה. אני מרשה לך להפריע לי, אבל תחכה למשפט האחרון, אין בעיה. אני רק שואל את עצמי, באמת לסיום, מתי שוב הם יצטרכו לתת דין וחשבון? לא לציבור ולא לרואי חשבון, לעצמם. מתישהו תגיע מראה למעונם, הם יצטרכו להתייצב מולה. יהיה מצחיק לראות מה יקרה שם. עכשיו סיימתי.
2: שמע, אני לא נותן דין וחשבון לעצמי, אני נותן דין וחשבון לקדוש ברוך הוא. נותן דין וחשבון לקדוש ברוך הוא. על כורחך אתה נוצר.
1: אני משתתף בצערו.
2: ועל כורחך אתה נולד. ועל כורחך אתה חי. ועל כורחך אתה מת. ועל כורחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. תסתכל על עצמך, פשפש במעשיך. אתה שמדבר על מכונת רעל. אתה מכונת רעל מתואבת. תקשיב איך אתה מדבר. כל השנים. מי מדבר יותר מתונף ממך בתקשורת הישראלית?
1: אף אחד.
2: אף אחד.
1: למרבה מזל כל הנבואות שלי התגשמו.
2: אף אחד.
1: אמרתי שזה יגמר בבכי, אמרתי שנתניהו יביא אותנו לאסון, הביא אותנו לשלושת האסונות הכי גדולים בהיסטוריה שלנו.
2: אבל עכשיו אני מדבר.
1: ואתה הפעת לי לא מעט.
2: אבל עכשיו אני מדבר.
1: ואני מפריע.
2: בוא תקשיב, אתה התראת? אתה התראת?
1: ברור.
2: בוא תקשיב לכספית ואיפורו, בבקשה.
1: אלף פעמים התראת.
2: בבקשה, התראת, בבקשה, שימי את זה.
1: מתי הוא הבין את כל התובנות האלה, ההערות האלה באלף? אחרי הטבח. כשהזהירו אותו ואמרו לו, ואפילו אני, כן, מאות פעמים. רוצים לאנוס אותנו, באמת, חזרנו לפרוט תרפת.
2: אתה התראת.
1: אתה חוזר לשקר המקורי שלך, נכון? חוזר לשקר המקורי.
2: רוצים לאנוס אותנו.
1: התראתי במאות תורים, מאות, התראתי באוויר, בים וביבשה, התראתי... אני עם הצפצוף הזה שתנבר. עכשיו אני מפריע לך. אתה מוזמן ללכת. התראתי בטלוויזיה, התראתי ברדיו, התראתי בתורים, מה שאתה משמיע זה מתוך שיחה על ערביי ישראל, ואתה יודע את זה טוב, אבל אתה שקרן מלידה, אתה שקרן מדופלם, ועבד נרצע, ואתה משמיע את זה שוב, אתה משקר שוב, ועוד מנסה להעליל עליי, במקום היחיד שבו הרקורד שלי מושלם, שזה עזה. ואתה יודע מה? אתה הרי... אני לא יודע אם יש אלוהים, אבל אם יש...
2: אתה לא יודע...
1: אתה תישרף באש הגיהינום, בצורה, אבל אתה יודע, ישימו את חומר בעירה... מה לעשות, אבל אתה יודע...
2: אנחנו יודעים שאתה לא יודע אם יש אלוהים, זה בסדר.
1: סער, אתה היית פה כל התוכנית, וראית שבכל רגע ש...
2: עכשיו...
1: אבל אני מדבר רק על היום. בכל רגע שהוא רצה, הוא הפריע, נכון?
2: עכשיו התגרת אותי.
1: אז עכשיו אני שמרתי על זכותי, שמרת... אז בסדר, מקבל את ההערה, ממשיך להפריע, זה הכל.
2: בוא נשמע את הסינק כולו.
1: משמיע ושוב משמיע, כשאתה יודע שמאות פעמים, אם לא אלפי פעמים, אני התחננתי בפניו, ולא רק בפניו, כנס לעזה, ובבקשה, תבצע מה שהבטחת. לא אני הבטחתי את זה. נתניהו הבטיח את זה. אני לא נבחרתי על שום טיקט. נתניהו עמד שם ואמר שאצלי זה לא יקרה. אני אתן את הפקודה לצהל. עכשיו, אני מציע ששנינו, אל תבחרו גם בי. אני מציע, אל תבחרו בי.
2: שאלה שתקלוט המיקרופון, בבקשה.
1: לא בטוח. אם אתה תפתח בתקדים הזה, אז גם השתיקו לך, אתה יודע. אני אגב בעד שזה יהיה אפשרי.
2: מעולה. אז תשתיקי לו את המיקרופון.
1: תשתיקי. הנה, אני מנסה כל הזמן. אני רוצה לדעת רק אם היא משתיקה, כדי שאז היא...
2: לא, אל תגיד לי די.
1: שתהיה לי את האפשרות גם להשתיק לך. איך? תאר לעצמך שהיה איזה אלוגריתם, שאיך שאתה משקר משתיק אותך.
2: תראה, אתם יודעים...
1: לא היית אומר מילה כל החיים, היית שוטט.
2: אתה לא רוצה שאני אשמיע את הסינק, אבל אני אשמיע את הסינק.
1: תשמיע מה שאתה רוצה, אכפת עם הסינק שלך.
2: אוקיי, בוא נשמע אותו. בבקשה.
1: ממש הסינק שלך מטריד אותי.
2: שימו לב.
19: צבא, לא, זה לא יעזור. ועכשיו זה הקמפיין, אתם מחריבים את הצבא. לא, זה לא יעזור לכם. מי שמחריב את הצבא זה אתם, שהפכתם אותו לסניף של איגי, שהפכתם אותו למעצמה פרוגרסיבית. אתם הרסתם את הצבא, וכמו שהמשטרה נהרסה, אנחנו לא ניתן לכם להרוס את הצבא.
2: זה שנה לפני הטבע.
19: אנחנו נותנים גיבוי לחיילים, וכולל המגד, וכולל החייל, וכולל הרמטכ"ל, אבל אנחנו נבקר איפה שאנחנו חושבים שצריך לבקר. זה צבא שצריך לנצח אויבים סטניים. אתה משתמש במילה סטנית? זה המילה למקום להכניס את המילה סטנית. לא להתאמר בן גביר כשהוא אומר לך איזה משהו. אויבים סטניים שרוצים לקרוא לנו איברים מהגוף. שרוצים לזרוק אותנו באמת
2: שנה
19: לים,
2: לפני הטבח.
19: לרצוח ולאנוס את הנשים שלנו ולרצוח את הילדים שלנו. הם מתכוונים לזה, זה מה שהם אומרים. אתם מבלבלים את המוח, אתם לא מבינים את המשמעות של מה שקורה בצבא עם מה שאתם עושים. אנחנו עושים את הצבא, אתם לא מתביישים? אתה לא מתבייש? באמת, מה נהיה מכם? חבורה של רכיחות? זה צבא שצריך להילחם, על מה אתם מדברים? תן לי לוחמים! תן לי אנשים שנלחמים, שחותרים למגע, שיודעים מה זה צבא, שאף אחד לא מעיז לדבר עם החייל בכלל במחסום, שלא מתקרבים בכלל לחייל במחסום. מה זה פה הקשקוש הזה שכל אחד ניגש לחיילים? כל אחד דוחף אותם, בא אליהם, הולך, הוא מכניס אותו לבוט כי אתה עצור, ההוא יוצא, ההיא דוחפת את החייל, ועוד בסוף מכניסים את החיילים לכלא. מה יש לכם? אתם השתגעתם? אתם השתגעתם? אתם מבינים מול מה אנחנו עומדים בכלל?
2: 10 חודשים לפני.
19: פשוט עזוי בשנייה במדינה הזאת. ואתה עוד מעיז לומר שאנחנו הורסים את הצבא? בושה וחרפה.
20: אתה אחד האנשים הכי חשוכים שנתקלתי בהם בחיי.
19: בסדר. הכי חשוכים, זה סתני.
20: אני מבקש שתיתן לי לענות לנאום המזעזע הזה. אתה תלמד אותנו, או למה אותי? אתה תלמד את אביב כוכבי, את הרצי הלוי, את גדי אייזנקוט, את גבי אשכנזי, את בני גנץ. מי זה אוהבי ישראל? כן, מחכים לנאום האבלים המרושע והמתונף הזה. רוצים לאנוס אותנו, באמת, חזרנו פה עוד תרפת. ואתה עכשיו עשית פה באבל פיך המצחין שוב דלגיטימציה לצבא. אבל אבל פיך המצחין עשית דלגיטימציה לצבא. קראת לו סניף פרוגרסיבי, קראת לו
2: סניף של איגי. טוב, זה ממשיך. כן, סניף של איגי.
21: אתה מבין שהצבא הזה גם נלחם אחרי השבעה באוקטובר וניצח?
2: כן,
21: אתה מבין את זה או לא מבין את זה?
2: באמת,
21: מה קשור עכשיו הסינק הזה לוויכוח שלנו על עזה?
2: אבל גם נתניהו אחרי השבעה באוקטובר נלחם וניצח.
21: כן, אבל נתניהו חי על השבעה באוקטובר, אין מה לעשות. וכל מי שהיה בצבא בשבעה באוקטובר התפטר חוץ מנתניהו.
2: אז מה זה קשור?
21: כן, הרצי הלוי הלך הביתה.
2: מה זה קשור לטיעון שלך?
21: אהרון חליבה הלך הביתה. רונן בר הלך הביתה. יוסי שריאל הלך הביתה. יורם פינקלמן הלך הביתה. ועוד רבים הלכו הביתה. חוץ מהבן של ההוא. כולם הלכו הביתה. ורק נתניהו לקח. הוויכוח על הצבא, אתה הרי מכונת הרעל הכי גדולה של הצבא. האנשים האלה מאיגי, הביאו מודיעין אמיתי.
22: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
2: שלום רב סרן במילואים גילאור דמרי.
23: שלום, בוקר טוב.
2: שרד את הנובה, לחם יותר מ-400 ימים במילואים, חזר לעסק, ומה גילית?
23: גיליתי עסק שקרס.
2: מה העסק?
23: אני מנסה לפתור את הבעיה של החד פעמי במדינת ישראל, או לייצור פתרון. אני בעצם עוזר לפסטיבלים ואירועים וחברות להגיע לאפס פסולת באירועים שלהם. ופסטיבל הנובה עשינו את פרויקט אקו נובה כמה אירועים לפני כן עם קבוצת קצת לנשמה.
21: רגע, עוד לא הבנתי. מה זאת אומרת? תסביר בדיוק מה זה העסק, בלי חד פעמי, כאילו מה, בתכלס, מה העסק שלך עושה, בתכלס?
23: בתכלס אני מייצר כוסות רב פעמיות ממותגות או לא ממותגות, יש לי מלאים של כוסות רב פעמיות, ואני בעצם מספק אותם לאירועים, פסטיבלים.
21: במקום שיהיו הכוסות פלסטיק האלה שאחר כך מזהמות את הזה?
23: בדיוק, במקום שאנחנו נייצר חד פעמי ונזרוק אותו לפח, אנחנו משתמשים בכוסות הרב פעמיות שלי, ובסוף האירוע אני לוקח אותם, שוטף במרכז לוגיסטי, בתנאים ובסטנדרטים הכי גבוהים שיש, ומחזיר אותם לשימוש חוזר.
21: זה היה פרנסה? כאילו זה עבד?
23: כן, לגמרי. זה גם בין הסבב הראשון למבטעם כלבי, חסכנו מעל 2 מיליון כוסות חד פעמיות, כלומר הגענו למיליוני שימושים בכוסות הרב פעמיות, עבדנו עם מאות לקוחות, כל
21: הבמות הזאת. אמרת שהעסק היה בנובה, גם אתה היית בנובה?
23: גם אני הייתי בנובה.
21: איך שרדת באותו יום?
23: בנס, הרבה ניסים, הרבה דברים שהתחברו. ברגע שהתחיל כל הבלגן, ישר היה לי אסוציאציה שזה אירוע סטייל גלעד שליט, הבנתי שזה אירוע גדול, ומה שחשבתי שזה הולך להיות אירוע רק על הנובה, שכל הטילים זה הסחת דעת, שהולכת איזשהו פיגוע רעבה בנובה, אז ברחתי לבארי. כשהגעתי לצומת בארי, אז התלבטתי, ראיתי אנשים עוצרים כזה בצד, ואמרתי, טוב, אני אעצור קצת אחריהם, ועצרתי קצת אחרי הצומת, ובחמישה לשבע, כשהתחילו שם הקלאצ'ים, אז הייתי רחוק יחסית מאיפה שהיה המוקד של הירי, והצלחתי לברוח חזרה לרכב, גם במקום לנסוע לבית, אז נסעתי לבאר שבע, ופניתי ימינה בצומת צעד במקום שמאלה, וצלתי. צלתי...
21: ומה עשית במילואים מאז עד היום?
23: כל הגזרות השונות, לבנון, עזה, סוריה, לבנון, עזה, שוב לבנון.
2: בתור מה, איפה אתה שרת?
23: שרתי פלחן גולני, קצין, היום אני שרת בגדוד 91.
2: מה, לוחם?
23: כן, רב סרן, לוחם, אמצעי.
2: טוב, אז מה, איך אנחנו עוזרים?
21: מה קרה לעסק בינתיים? שחצרתם 2 מיליון כוסות, היו דווקא, כמה אנשים העסקת?
23: 8.
21: והיום?
23: 0. בגדול מה שקרה זה ש... כשאני חזרתי, כאילו כשאני הייתי בסבב של עם תל אביב, אז... אז כל הפעילות נעצרה, עבדתי עם הפקות מאוד גדולות ונעצרו, ויתרתי על הכנסות מאוד מאוד משמעותיות שהיו מורות להיות בתוך החברה, וכשחזרתי אז הייתי צריך לפטר את כל הצוות, היה לי מרכז לוגיסטי מאוד מאוד גדול, שצריך כמובן גם בסוף התקופה רק החלתי לצאת ממנו, אבל... כל הקבועות וכל התקופה הזאת שהעסק נעצר, עדיין נעצר לשלם אותם, את כל ההוצאות. וזהו, ואז מאז, קצת לפני פורים, בסוף העונה של איזונות האירועים, התחילה באזור סוף פברואר, תחילת מרץ, אז התחלתי כבר להתכונן לבד ולהפעיל את הפעילות לקראת פורים, ואז עוד פעם שהגעת הרי עוד סבב. אז שוב פעם, כל מה שהספקתי עוד לבנות מחדש כדי להרים מחדש נעצר, וממאי אני עובד לבד, 20 ומשהו שעות ביממה, לילות לבנים.
2: מאיפה אתה בארץ?
23: אני גר בהרצליה, במקום עתניאל.
2: וואלה.
23: כן.
21: אז חברים שלך בעצם יצאו עכשיו לגיוס המונים, תחת הכותרת כולנו גילאור. ואתה, אני מבין שגם אתה ואשתך והבת הקטנה חזרתם לגור אצל ההורים שלך.
23: כן, קבלים את זה באהבה, בית אוהב ומחבק, אז אנחנו נשתדל ליהנות מהתקופה.
2: טוב, בוא נרים לך, בוא ננסה לעזור לך, מה אפשר לעשות?
21: יש קמפיין, כולנו גילאור, קודם כל להיכנס שם ולעזור.
23: אז דבר ראשון, באמת יש את הקמפיין, מי שיכול להיכנס, לתמוך, לעזור, לחלק רגע מהמורכבות שאנחנו נמצאים בה, זה יכול להיות מדהים.
2: מה, אתה בחובות?
23: כן.
2: של כמה?
23: במרץ לקחתי את הפעילות, את האחריות, הייתי במעל 2 מיליון חובות.
2: וואו.
23: עד היום הצלחתי לצמצם כבר כמעט שליש, אבל יש עוד דרך ארוכה לפניי, ו... אני בעיקר צריך רגע להצליח לייצב את הדברים הדחופים ולהפסיק לעבוד לבד, לחזור רגע להיות בן אדם. ומעבר לזה, רגע, אני אומר מה עוד אפשר לעזור, אז בתכלס, אני יותר מאשמח לעזור להפקות, אם זה אירועי עיריות, אירועי חברה, כל מי שרוצה רגע גם להיות סביבתי, גם לעזור לי רגע... להרים את המיזם שיעשה טוב למדינת ישראל ו...
2: אוקיי, אז שני דברים. א', אפשר להיכנס ולתמוך, מה לחפש ברשת?
23: כולנו גילאור.
2: כולנו גילאור. ב', הזמנות, אתה צריך עבודה, זה רלוונטי?
23: בטח.
2: אז מה, מי יכול לפנות?
21: אם אתם עושים אירוע כאילו?
23: כל אירוע בגדול מעל 300 איש, 500 איש, אם זה חתונות, יש כוסות ממותגות לחתונה.
2: למה, לכלים רב פעמים?
23: כוסות רב פעמיות, כן.
2: כוסות רב.
21: בעיקר כוסות.
2: אוקיי, 100%. תודה רבה.
21: אפשר היה לשים עליהם לוגו וכאלה, כאילו זה יכול להיות מותאם לאירוע.
23: נכון.
2: יפה.
23: ואז אני גם יודע לשמור את הכוסות, לשטוף אותם ולהביא אותם לאירועים הבאים. זאת אומרת, אם עכשיו חברה עושה כוסות ממותגות של החברה, אני משומר את הכוסות אצלי, ובין אירוע לאירוע אני מאחפן לה אותם, שוטף לה אותם אחרי האירוע, דואג לה לדוח אימפקט סביבתי כדי שיכול להראות ולהסביר את ההשפעה הסביבתית ולהשפיע, כאילו לייצר חינוך סביבתי בתוך הארגון.
2: אוקיי. גילאור, תודה דיבה שדיברת איתנו, שיהיה בהצלחה.
23: תודה רבה לכם.
2: כל טוב. בני ביטון, שלום, ראש עיריית דימונה.
0: שלום ינון, שלום בן, שלום למאזינים.
2: מה המצב בדימונה?
0: ברוך השם, אתה יודע, המצב בדימונה, הימין שולט, ראש הממשלה שולט, בנימין נתניהו מתחינת דימונה, עם 50-60 מנדטים, אבל דימונה לא קובעת. מה לעשות? דימונה לא קובעת, היא לא מתגעת.
2: יש לה,
0: דימונה
2: יש לה את ההשפעה שלה, יש לה את ההשפעה שלה.
0: יש את ההשפעה, בוודאי.
2: ואם אנשים התנהגו לא יפה, יש את מפעל הטקסטיל שישפיע.
0: יש את ההשפעה, ומחר אנחנו מארחים את ראש הממשלה בוועידת הנגב אצלנו פה בדימונה, כל שרי מדינת ישראל, שתראו לפחות מה נעשה. כל הזמן אומרים, ראש הממשלה לא עשה כלום, אז בואו לדימונה, בואו לנתיבות, בואו לשדרות, בואו לאופקים, בואו לבר שבע, תסתכל.
21: בני, הוא לא חשוד בזה שלא עשה כלום, הוא עשה דברים מעולים, למשל 7 באוקטובר, אבל רגע, התכנסנו לדבר על הפריימריז.
0: בני, אני חייב פרגן לך משהו.
21: עזוב רגע, לא, אני לא, תעזוב אותי, אני לא, לא, לא, תעזוב אותי, אני לא הסיפור פה.
2: תן לו לדבר.
21: אני לא הסיפור פה, התכנסנו לדבר על הפריימריז בליכוד, אם אני זוכר נכון.
2: הוא המרואיין שלך, תן לו לדבר.
21: הוא המרואיין שלי, תן לו לדבר.
0: אני המרואיין שלך, אתמול היית ב-12, אמרת דבר טוב. הנה, אני ואתה וגם ינון מגל, אני חושב שכולם צריכים להתגייס בצבא הגנה לישראל, והסכמתי איתך ובניתוח שלך ושל שירקי. אז יאללה, בוא נעבור במעבר אחד.
21: אין לנו זמן, אנחנו רוצים לדבר על הפריימריז.
0: אני, תקשיב, בדיוק סיימתי, אני מחכה לשיחה כרגע עם ראש הממשלה, כדי להגיד לראש הממשלה, עלינו מדרגה ראש הממשלה. עד היום זה היה כל ראשי הרשויות שביקשו ממך לעשות הוראת שעה כרגע ולא לעשות פריימריז. תנו לראש הממשלה להחליט כרגע שאלנו לו את ה10 שהוא רוצה או 11. תעשו ועדה מייעצת, ראש הממשלה יקבל החלטה ויביא את הטובים. ורבותיי, שואלים אותי, אבל הליכוד זה מפלגה דמוקרטית.
21: אתה לא בוטח במתפקדים, בני? כל ההתפארות של הליכוד כל השנים, עוד מהתקופה שאני הייתי שם, זה מפלגה דמוקרטית, מצביעים, המצביעים שלנו, המתפקדים שלנו קובעים את הרשימה.
2: עכשיו הוא דואג לליכוד, הוא דואג לליכוד. אנחנו נעשה פריימריז
21: זאת אומרת שהמתפקדים הם סתם, הם אנשים שמזיקים לליכוד.
0: בן, תקשיב, היום אנחנו נמצאים במלחמה, זה הוראת שעה, לא יקרה שום דבר אם פעם אחת הליכוד יבחן את הדברים האלה, אין זמן במקום להתקוטט בינינו.
21: קיצור, אתה לא רוצה טלי גוטליב ודודי אמסלם?
0: אני לא קשור לטלי גוטליב, זה באמת לא קשור לטלי גוטליב.
21: אז למי?
0: זה קשור לרשימה טובה, מצוין, עם שרי הליכוד.
21: אבל אתה משנה פה את כל השיטה וה-DNA של הליכוד, כל הטענה הזאת של מפלגה דמוקרטית. לחיבור לשטח, למתפקדים.
0: הוראת שעה, בן, איך אתם אמרתם כל הזמן? תגיד לו, ינון, מושחתים, פריימריז של ארגזים, מה אתם מביאים, כולכם, מה אתה קרה פתאום התפחתם?
21: זאת אומרת, הפריימריז מושחתים, זה מה שאתה אומר.
0: לא, אתם אמרתם, לא אני אמרתי.
21: לא, אבל אני שואל למה, אם אוקיי, אנחנו אמרנו, אבל אנחנו לא הליכוד.
0: אם בני גנץ, אם גבי אייזנקוט, ואם אדון בנט, ואם אדון איווט ליברמן, וכולם מביאים טייטלים, ומביאים אנשים, וראש הממשלה, שמביאה לגב שלו את כל ה-32 מנדטים, לא לתת
21: אתה בעצם מודה, אתה מודה ששיטת הפריימריז לא טובה.
0: לא, אני לא מודה.
21: אבל זה בדיוק, אם אתה מבטל אותה, בלי סיבה, אין מלחמה, אין כלום, אפשר לעשות פריימריז, הדמוקרטים עושים פריימריז עוד יהיו 3 ימים, אם אתם מבטלים את זה, סימן שאתה לא נותן לא אמון במתפקדים, ולא אמון בדמוקרטיה. זהו.
0: אני נותן אימון במתפקדים, אני נותן אימון בדמוקרטיה, מה לעשות, אנחנו מהשביעי לאוקטובר במלחמה כרגע, אני צריך להתעסק עכשיו, לצאת לקמפיין, ראש הממשלה יגמור, הכנסת מתפזרת, הוא צריך להיות בשטח וצריך לצאת בקמפיין.
21: בקיצור, אתה רוצה שאלי אשכנזי יבוא ויציל אתכם.
2: אבל טלי גוטליב אמרה שאם לא יהיה פריימריז היא תשקול את דרכה בליכוד.
0: איך אמרתי לראש הממשלה? אף אחד לא מאיים על ראש הממשלה. כולם, לכל בן אדם יש מחליף בחיים הציבוריים. אף אחד לא צריך להיים.
21: גם לטלי גוטליב יש מחליף?
0: כולה, בלי יוצא מן הכלל, חוץ מהקדוש ברוך הוא.
2: לטלי גוטליב אני לא בטוח.
21: תגיד, בני, ולנתניהו יש מחליף?
0: כולה יש מחליף. גם אמרתי, כולם יש מחליף. בעת הזאת ובנקודה הזאת, ראש הממשלה, הטוב ביותר, צריך להמשיך לבנימין נתניהו, ואני אומר לך, okay. איך אתם, הספקתם אותו הרבה הרבה, אמרתם, הוא לא יהיה, הוא לא יעזור, הוא כבר, ותאמין לי, תזכור בן, אנחנו נתראיין, אתם עדיין תמיד,

0: 你被爱的我自
1: 己爱的 Música Ivoit ב-103 FM

0: מיד ב-103 FM הבוקר טוב עם פנינה בצבאי 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
3: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
2: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
4: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום. גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש
5: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בלילה השלישי ברציפות, ארצות הברית תקפה שוב באיראן. פיקוד המרכז של הצבא האמריקני הודיע לפני זמן קצר כי השלים גל תקיפות שנמשך כ-5 שעות, במסגרתו השתמשו הכוחות בחימושים מדויקים נגד מערכות הגנה איראניות, אתרי טילים וכתבמים ויכולות ימיות של איראן. במקביל, איראן תקפה גם היא ושגרה טילים לעבר שתי מחליות של איחוד האמירויות בנתיב השייט הדרומי של מצר הורמוז בתוך המים הטריטוריאליים של אומן. איש צוות, אזרח הודו נהרג ושמונה נוספים נפצעו, בהם 4 קשה. נזק נגרם לשתי המחליות בעקבות שריפות שפרצו בהן, אך כוחות החירום הצליחו להשתלט על האש בשני כלי השייט. רגע לפני פיזור הכנסת, המליאה אישרה במהלך הלילה את חוק יסוד לימוד תורה. החוק אושר ברוב של 63 תומכים מול 52 מתנגדים. ראש הממשלה בנימין נתניהו נעדר מההצבעה. לאחר אישור החוק, החרדים הציבו אולטימטום, כי אם החוק הבא שיעלה להצבעה לא יהיה חוק המעצרים, שפותר את עריקים חרדים ממעצר, הם לא יצביעו על שום חוק של הקואליציה, בהם החוק להחלשת התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה, והחוק להחלשת התקשורת. ובמסגרת החקיקה הזו שמטיבה עם החרדים, נתניהו מצפה מהם לתמורה, מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
7: בתמורה לחוקים שחשובים לסיעות החרדיות, נתניהו מבקש תמורה בדמות הצהרה משותפת, סוג של הצהרות נאמנות של הבלוק לנתניהו. המטרה לומר הלכה למעשה שכל הדיבורים על כך שאייזנקוט מתקרב לשס או נפגש עם גפני, אלה דיווחי סרק. הסיעות התבקשו להצהיר על כך שהם ילכו עם נתניהו לאחר הבחירות, וכן לממש זאת במעשים ובקמפיין. גורם בליכוד אומר לנו, אנחנו משלמים על חקיקה מחירים קשים מנסו ברמה הציבורית, כשהיא תעבור ההבנות שאנחנו אותו גוש יצטרכו להגיע באופן אוטומטי. אין אופציה אחרת וצריך להגן את זה מבעוד מועד.
6: היום יחל ברומא סבב שיחות נוסף בין ישראל ללבנון, אולם בינתיים נרשמת מחלוקות בין הצדדים. פרסם לראשונה כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא.
8: במהלך הימים האחרונים התפתחה מחלוקת בין ישראל ללבנון שנוגעת לפיילוט, במהלכו צהל צפוי לסגת מאזור אחד, אולי שני אזורים בתוך שטח לבנון. צבא לבנון צריך להיכנס במקומו לפרז את השטח, לנקול אותו מתשתיות ממחבלים של חיזבאללה, ולאחר מכן על פי הסכם מסגרת צהל היה צריך לחזור לאותם האזורים. ולתת את החותמת הסופית שהשטח נקי. אלא שצבא לבנון העביר לירושלים מסרים שהם לא רוצים לראות את צהל חוזר בחזרה, והם רוצים להיות החותמת האחרונה.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
10: לובינסקי, טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3,008, כפוף לתקנות.
11: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
12: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, התחממות קלה בפנים הארץ ובהרים ביחס לימים האחרונים. בים התיכון יהיה נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. בהמשך השבוע צפויה התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, גם עלייה בגובה הגלים.
11: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
9: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
10: לובינסקי, טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
6: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן, מחדשות 12.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
15: כל בוקר, הבוקר טוב.

עכשיו ב-103 FM הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

בוקר טוב, יום שלישי, 14 ביולי 2026, כ"ט בתמוז, תשפ"ו. אתם על 103 FM. אזור תל אביב עכשיו 22 מעלות. בצהריים המקסימום 30 מעלות. אז מעונן חלקית עד בהיר, טמפרטורות ועומסי חום רגילים לעונה, הביל לאורך מישור החוף. בוואלה, כותרת הראשית עכשיו, צבא ארצות הברית תקף באיראן. טילים נורו על מחליות באורמוז, בטהרן הודו בהתקפת כלי השייט. פיצוצים באי קשם וגם באי קיש ותקיפות בבנדר אבאס. וקודם לכן טראמפ איים על מתקן הגרעין הסודי באיראן. כך בוואלה. ובמעריב, אונליין, נשלוט בכל אורמוז, טראמפ מסביר מה מטרת התקיפות הלילה. הצבא האמריקני פתח גל חדש של תקיפות נגד איראן, שלישי ברציפות. בטראמפ, טראמפ אמר, אנחנו מתקדמים, אנחנו תוקפים הלילה, מורידים להם יכולות, והאיראנים נהגו בטיפשות. ליאור שד משפיצר היא העורכת, האחראי על השידור איציק אהרון, העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. זהו, כאן פנינה בצבי. מתחילים.

0: הכנסת אישרה אמש סופית את הצעת חוק יסוד, לימוד תורה, בקריאה שנייה ושלישית. 63 חברי כנסת הצביעו בעד החוק. 52 התנגדו לו. ראש הממשלה נתניהו לא השתתף בהצבעה. חברי הכנסת דן אילוז ויולי אדלשטיין הודיעו בימים האחרונים על עזיבת מפלגת הליכוד, הצביעו נגד החוק. לאחר העברת החוק, החרדים הציבו אולטימטום, אם החוק הבא לא יהיה חוק המעצרים, לא נצביע על שום חוק של הקואליציה. ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' דורש לקבל לפני כן הסכמות על כל החוקים שצפויים לעלות להצבעה השבוע. ראשי מפלגות באופוזיציה, יחד עם חילי טרופר ויועז הנדל, פרסמו אתמול הודעה משותפת, שבה קראו לחברי הכנסת של הקואליציה לנהוג באחריות, ולא להצביע בעד פגיעה קשה בצהל בזמן מלחמה. ראשי המפלגות ביקשו מבני גנץ לצרף את שמו, אבל הוא סירב, והוא פרסם הודעה, מי שלא. באופוזיציה מחו על אישור החוק, יושב ראש מפלגת ביחד וראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט אמר, חוק יסוד ביזוי התורה נכנס לספר החוקים, וממשלת השיבה באוקטובר נכנסת לספרי ההיסטוריה כממשלה הכי אנטי-ציונית בתולדות מדינת ישראל. היא פועלת נגד משרתיה ונגד התורה. בכירים במערכת המשפטית אמרו לכאן חדשות כי החוק לא הצהרתי בלבד. הוא נועד לסנדל את בתי המשפט ואת היועצים המשפטיים לממשלה ואת משרדי הממשלה ולהכשיר מהלכים שתכליתם הטבות למשתמטים, כמו העברות תקציביות והפסקת מעצרים ופטור מגיוס לחרדים. התנועה לאיכות השלטון עתרה לבגץ בדרישה לבטל את החוק וביקשה צו ביניים שיקפיא את כניסתו לתוקף עד להכרעה בעתירה, ולטענת התנועה החוק היסוד הזה נולד בדיל פוליטי והוא נחקק בחיפזון וללא דיון ציבורי אמיתי, ובעיקר הוא מבקש למסד אפליה קבועה בין דם לבין דם, וזה לא יעבור את מבחן בגץ. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד התראיין אתמול לתוכנית 5 עם אריה אלדד ורון קופמן, כאן ב-103 FM, והתייחס לגיוס החרדים.
1: זה צורך של צהר, אז מה אם זה צורך של צהר? ולמה היה החטא של משה רבנו? שהוא עיקה בסלע במקום לדבר אליו. זה לא עובד בכוח. תקרבו את זה כבר. אנחנו מנסים לבנות תהליך עדין, אבולוציוני, מתפתח, שבו אנחנו רואים גם את הגרף עולה. אבל אתם רציתם לשפוך את התינוק עם המים, ורציתם לראות כאן ועכשיו, שלום עכשיו, חיילים עכשיו, חרדים עכשיו, זה לא עובד.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה, צבא ארצות הברית מחסל את היכולות ההתקפיות של איראן. טראמפ הודיע רשמית לקונגרס, הלחימה עם איראן התחדשה. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע הלילה שהחל לתקוף באיראן לילה שלישי ברציפות. התקשורת באיראן דיווחה כי נשמעו פיצוצים באזור בנדר אבאס בחוף הדרומי, גם באזור האי קיש במפרץ הפרסי, ובהמשך דווח על פיצוצים באיים שבמצר אורמוז, באזור בושר ובדרום המדינה. בבחרין הופעלו הלילה הזקות. מערכות ההגנה האווירית הרטו וסיכלו את התקיפה, כך לפי הודעת היועץ לתקשורת של מלך בחרין, חמד בן איסה אל חליפה. משרד ההגנה של איחוד האמירויות הודיע כי איש צוות הודי נהרג, 8 נפצעו בתקיפה איראנית על 2 מחליות נפט באמצעות טילי שיוט. עוד נמסר, התקיפה הראה במים הטריטוריאליים של אומן, ואיחוד האמירויות שומרת על הזכות להגיב להסלמה. משמרות המהפכה טענו כי מחליות נפגעו לאחר שהתעלמו מהזרות וניסו לעבור דרך נתיב ממוקש. הם האשימו את ארצות הברית בעידוד כלי שיט להשתמש בנתיב הזה, הוא לא חוקי. והם הזהירו כי המשך ההתערבות האמריקנית עלול להוביל לאירועים גדולים יותר, בשוק הנפט, בשוק הגז העולמי. ובתוך כך הנשיא טראמפ אמר אתמול כי ארצות הברית תשיב על קנו את המצור על איראן ותמנע מספינותיה לעבור במצר אורמוז. בפוסט ברשת True Social בבעלותו, הדגיש טראמפ כי לכל היתר המדינות לכל יתר המדינות תינתן גישה חופשית למיצר. מעתה ואילך תהיה ארצות הברית מגינת מיצר אורמוז, הוא אמר. מתוקף תפקידנו זה נקבל החזר בשיעור של 20% משווי כל המטענים שיעוברו, בגין כל העלויות שידרשו לצורך הבטחת המיצר. בכירים אמריקנים אומרים שאם יהיה מסע ומתן עם איראן, הוא יהיה רק תחת אש. עם זאת, הסיכוי שמסע ומתן יצליח מועט. משמרות המהפכה נחושים לשמור על שליטה באורמוז. היועץ של המנהיג העליון של איראן, הגנרל מוחסן רזאי, אמר אתמול, מצר אורמוז משמש גורם הרתעה אסטרטגי, יש לו חשיבות גדולה יותר מעשרות פצצות אטום, ולדבריו טראמפ ונתניהו חצו כמה מהקווים האדומים, החשובים ביותר של הרפובליקה האסלאמית, ועליהם לקבל תגובה הולמת.

והרמטכ"ל אייל זמיר שיגר אתמול מכתב דחוף לראש הממשלה, גם לשר הביטחון, גם ליושב ראש ועדת חוץ וביטחון, ובמכתב תקף והוא מביע התנגדות חריפה לחקיקה שעוסקת במתן פטור ממעצר, חקירה או אכיפה לתלמידי ישיבות לתקופה ממושכת. זמיר הבהיר כי הצעת החוק לא מסייעת לצורכי כוח אדם של צה"ל, אלא מהווה תמריץ שלילי להתייצבות לשירות, שכן היא מעניקה פטור מאחריות פלילית למשתמטים. צה"ל פועל בימים אלה בכל האמצעים שעומדים לרשותו להרחבת שורותיו, זאת באמצעות גיוס נרחב של אנשי מילואים, ובעצם בחינת הערכת שירות הסדיר ובמיצוי מרבי של כלל מקורות כוח האדם, כך כתב אייל זמיר, לא ייתכן שהמערכת הצבאית בראשותי, אשר תובעת ממשרתי ההקרבה חסרת תקדים, תהיה חתומה בו זמנית על מתן פטורים המוניים מעמדה לדין. מהלך כזה ייצור שבר עמוק מול מערך המשרתים, הנושאים בנטל, נטל הלחימה, כבר שנתיים וחצי, ויגדיל את אי השוויון. יו"ר ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט מהליכוד, מתח ביקורת על עיתוי פניית הרמטכ"ל לדרג המדיני, ובכתב שפרסם ציין ביסמוט כי החוק נוסח בשיתוף פעולה עם נציגי צה"ל. דבריו של הרמטכ"ל הגיעו לאחר סיום הדיונים וההצבעה בוועדה. ובמכתב שנשלח מטעם לשכת ביסמוט נכתב כי המכתב פורסם דווקא ביום שבו החוק צפוי לעלות למליאה. אם המטרה הייתה לתקן את הנוסח, היו לצהל שלושה שבועות לעשות את זה. קשה לראות בעיתוי הזה צירוף מקרים. ויור מפלגת ישר, גדי אייזנקוט התייחס לדברי הרמטכ"ל, טען כי הממשלה פועלת נגד צהל בעת מלחמה. צהל קובע בצורה חד משמעית שהחוק לא יביא לתוספת כוח אדם בשורותיו. כך אייזנקוט. עומק החידלון והפחד מתוצאות הבחירות השאירו את הכנסת הזו למלא את ימיה. גם בערוב ימיה, ממשיכה ממשלת נתניהו לעשות נזק בהתעלמות מהזרות. 103 FM, הכותרות.

0: 6:15:57. אתם על 103 FM. מעונן חלקית עד בהיר, טמפרטורות ועומסי חום רגילים לעונה. הוויל, לאורך מישור החוף. עכשיו באזור תל אביב 22 מעלות, בצהריים 30 מעלות. כאן הכותרות הגדולות ב-103 FM. צבא ארצות הברית תקף הלילה באיראן יעדים צבאיים, זה הלילה שלישי ברציפות, ובהודעת פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודגש כי יותר מ-50,000 חיילים אמריקנים מוצבים כעת ברחבי המזרח התיכון, וכי הכוחות האמריקנים נותרים דרוכים, קטלניים, מוכנים. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הלילה בריאיון שנתן כי מדינתו תשיב את המצור על איראן ותמנע מספינותיה לעבור במצר הורמוז. פוסט שפרסם ברשת True Social בבעלותו הדגיש, מעתה ואילך ארצות הברית תהיה מגינת מיצר הורמוז. תקבל החזר בשיעור של 20% משווי כל המטענים שיעוברו, בגין כל העלויות שידרשו לצורך הבטחת המיצר. מליאת הכנסת אישרה אמש את חוק יסוד לימוד תורה, קריאה שנייה ושלישית, רוב של 63 חברי כנסת מול 52 מתנגדים. ראש הממשלה בנימין נתניהו נעדר מהצבעה. התנועה לאיכות השלטון עתרה לבגץ, דרישה לבטל את חוק יסוד לימוד התורה, ביקשה צו ביניים שיקפיא את כניסתו לתוקף, עד להכרעה בעתירה. ועדת חוץ וביטחון אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הערכת שירות החובה ל-32 חודשים. בדיוני הוועדה הביא ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח האדם שהערכת השירות ל-32 חודשים לא מספיקה. ולדבריו, מערך סדיר מגיע לקצה היכולת שלו. גם מערך המילואים עלול להגיע לכך, ויכול להגיע גם לקריסה. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: וציוצים, מהבוקר, רוני איתן, ממקור ראשון. אחרי 3 שנות מלחמה, הכנסת החליטה שזה הזמן. זה הזמן להגדיר ערכי יסוד מחדש. חוק יסוד שירומם את הלא משרתים. התורה לא רוממה אתמול, או רוממה אתמול. להפך, היא מתגוללת באפר. היא הפכה לסלע מחלוקת, הכי גרוע. כשהחוק יבוטל בעתיד, כי הוא הפך בצדק לסדין אדום, מדינת ישראל תצהיר אקטיבית שהתורה אינה ערך יסוד שלה. כך רוני איתן, ממקור ראשון. ברק הרשקוביץ', שהוא מגיש הפודקאסט דעה לא פופולרית, מצייץ, אני רוצה לומר מילה טובה לחברי הכנסת של 3 המפלגות החרדיות, ש"ס, יהדות התורה והליכוד. ברוח הקריאה של נתניהו, מנהיג הגוש החרדי, לאחדות, הם דואגים. הם כן, הם דואגים לשקם את האהדה הציבורית, אבל למי? לבגץ. ואני כאן מביאה רק חלק קטן מציוץ ארוך שלו. אוקיי, בואו נמשיך.

ועדת החוקה של מפלגת הליכוד אישרה אתמול את הצעתו של ראש הממשלה נתניהו לקביעת שיטת הפריימריז. הוועדה אישרה את ההצעה המעודכנת של נתניהו, שקובעת כי לראש הממשלה היו 7 שריונים בשלוש העשיריות הראשונות, 3 בעשירייה הראשונה, 3 בעשירייה השנייה, ושריון 1 בעשירייה השלישית. בפועל, נתניהו יקבל 8 שריונים, עד המקום ה-31 ברשימה. עוד נקבע, הפריימריז במפלגה יידחו ל-17 באוגוסט, לאחר האישור בוועדת החוקה. אז ההצעה תעלה להצבעה במרכז הליכוד ביום חמישי. במהלך הדיון פרץ עימות בין ראש הממשלה ובין חבר הכנסת דוד ביטן. לדברי ביטן, הגנתי עליך בגופי. אני ממשיך להגן על הליכוד, יחד עם חברי התנועה. אתה צריך להתבייש שאתה מדליף נגדי תוך כדי ישיבה. ועדת החוקה לא קובעת, מי שקובע זה המרכז. לא נאפשר חיסול פוליטי של חברי כנסת מצוינים ונשמור על הליכוד ועל עתיד התנועה. כך ביטן. מוקדם יותר אתמול העידו שורת חברי כנסת מהליכוד שהם קיבלו שיחות טלפון ממקורבים לראש הממשלה. ביקשו מהם לפרוש מהפריימריז בתמורה לקבלת תפקידים. כך פורסם אתמול בכאן חדשות. בליכוד בחרו לא להגיב, לא מגיבים על הדברים.

עיריית בני ברק פועלת ליישום הוראה של רבנים בולטים בעיר, תקשיבו טוב, והרבנים מורים על הפרדה מגדרית מוחלטת במדרכות רחובות שלמה המלך ועזרא. כך פורסם ממש במהדורה המרכזית בחדשות 13. ובמסגרת המהלך תבצע העירייה שינויים פיזיים במרחב הציבורי, כולל הצבת שילוט והפרדה בין שתי המדרכות, כדי להבטיח שגברים ונשים לא יצעדו באותו נתיב. לא, אנחנו הולכים ומשתגעים. בהוראה הרשמית שפורסמה לציבור נכתב, יש להזהיר את כלל התושבים, גדולים, קטנים, לחנך להקפדה יתרה על ההנחיה הזו. והצורך בהפרדה עלה בשל היותם של הרחובות האלה מוקד תנועה של משתתפים באירועים באולמות הסמוכים. גורמים בעירייה מציינים שמדובר בתוכנית שהתגבשה כבר לפני מספר שנים, ולדבריהם המהלך לא מוגבל רק לרחובות האלו. היד עוד נטויה להרחבת ההפרדה לרחובות נוספים, כאלה שהומים אדם, בדומה למתרחש בריכוזים חרדיים אחרים. והמהלך הזה עומד בניגוד לפסיקות עבר של בית משפט עליון, אשר אסר בעבר על הצבת שילוט הפרדה בשכונות, כפי שירה במקרה מתוקשר בבית שמש, וגרר עימותים חריפים. עם זאת, במקרה נוכחי זה, מדובר ביוזמה שמגיעה ממוקדי כוח של המיינסטרים החרדי בבני ברק. יעל יחיאלי, מנהלת מיזם 50-50, אומרת, לאורך כל השנים במאבק שלנו נגד הפרדה מגדרית, הזהרו שאין סוף לדרישה של ההפרדה, ושזה יגיע גם לרחובות. וזה לא יעצר. זה התחיל באוטובוסים, זה המשיך באירועים, ואז באקדמיה. עכשיו הגענו למדרכות. רבני הציבור רוצים להדיר נשים מכל מקום, ואם לא נעצור אותם, זה רק ימשיך. מפלצת ההפרדה לא יודעת סובע, היא כותבת יעל יחיאלי. אסון ההפרדה חייב להיפסק. הציבור צריך להילחם, פשוט להילחם על זה. ודיקני 9 בתי ספר לרפואה בישראל יוצאים באזהרה חריפה. והאזהרה היא לכנסת. והם מתריעים שהצעת חוק ההפרדה המגדרית באקדמיה סכנה ישירה לבריאות אזרחי הציבור, אזרחי ישראל, לקראת ההצבעה הצפויה השבוע בקריאה שנייה ושלישית על הצעת חוק הפרדה מגדרית בהשכלה הגבוהה, פרסמו אתמול הדיקנים של כל בתי הספר לרפואה בישראל, מכתב התראה, יוצא דופן לחברי הכנסת. אישור החוק, הם מזהירים, יהפוך את המגדר למרכיב שקובע בהכשרת צוותים רפואיים, במקום המומחיות של המרצים. והפגיעה בלימוד המשותף, בסיס חיוני להתאמת טיפול רפואי לכלל האוכלוסיות, תוביל לאובדן ההכרה והערכה הבינלאומית שישנה כלפי מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל.

משבר, וואלה לה, קרייסיס, במשחקי השף. הוא עלול לגרום לתחיית הצילומים אפילו. לוויינט נודע שבעקבות ההחלפה של מושי קרוט, וצירופו הקצפוי של יונתן רושפלד, נוצר כאוס. פשוט כאוס בשולחן השופטים, לא מאפשר את קיום ההפקה, במתכונת החדשה. אסף גרנית, השופט הוותיק, הבכיר בתוכנית, הביע התנגדות למהלכים האחרונים. ניהל שיח ישיר עם הבעלים המיועד, אסף רפופורט. גם הוא היה מעורב במהלכים. גרנית הביע את מורת רוחו, רפופורט סרב לקבל את עמדתו, המשיך במהלך צירופו של יונתן רושפלד, שכזכור השתתף בעבר בתוכנית המתחרה במאסטר שף, וסיים את דרכו בין היתר בגלל מערכת יחסים אחורה על סט הצילומים. לוויינט נודע שבמהלך יום ההכנה שנערך אליו הגיעו השופטים החדשים, גיא גמזו ויונתן רושפלד, לצד מירי בועדנה ועורכת התוכנית, נפלה הבנה שהמשבר שנוצר זה לא צחוק, זה עמוק. וגרנית לא נכח בכלל ביום ההכנה בגלל שהוא היה בחול. ולפי גורם בהפקה, הבעיה שנוצרה בשולחן הזה, שולחן השופטים והכאוס שנוצר, עלולים לגרום לתחיית הצילומים. אלה אמורים להתחיל בסוף החודש. הייתה אווירה קשוחה ביום הזה, את זה אמר גורם בהפקה. הדברים לא יכולים להמשיך ככה. יש התנגדות גדולה מדי למהלכים החדשים. אסף גרנית, תגובתו, הדברים מורכבים, מאוד complicated. התוכנית חשובה לי מאוד. אני רוצה לעשות את הטוב ביותר עבורה, עבור רשת, רשת היא הבית שלי. ערוץ 13, אין תגובה. תגובתו של רושפלד, לא ניתן היה להשיג.

הערב, נא להתכונן, קרב הענקיות. הערב, עשר, שעה עשר, בספורט אחד, שידור ישיר. חצי הגמר הראשון. ספרד מאמינה בעצמה יותר מתמיד, וגם בצרפת שומרים על אופטימיות ומפגינים ביטחון. בשני הצדדים אומרים, אנחנו, מה אנחנו, מסוגלים לנצח כל נבחרת.

מוניקה סקס, הם מוציאים שיר חדש. השיר הזה עדיין לא הגיע אלינו, אז אנחנו שומעים שיר ישן וטוב שלהם. לחברי מוניקה סקס אין טקס מסוים לפני ההופעות. אנחנו באים, שותים דרינק קטן, הם מספרים לידיעות אחרונות, יושבים, מדברים על הלדה, ואת זה אומר יאלי סובול, הסולן. אבל רגע לפני אחת ההופעות שקיימנו באמפי שוני, והדה קיבלו תפנית. כשיאלי סובול הציג בפני החברים שיר חדש שהוא כתב והלחין, כישוף נגדי, זה השם. השמעתי להם שני שירים. על אחד הם אמרו, לא בטוחים לגביו. לרבי השני, שהוא כישוף נגדי, אנחנו מחכים לשיר, השמעתי להם אותו מהטלפון רק עם גיטרה, והם אהבו אותו, מההתחלה. והשיר שהתחיל את דרכו רגע לפני ההופעה, יחגג בהופעות הקרובות של הלהקה. 31 ביולי במצוקי דרגות, ים המלח, 6 באוגוסט באמפי בית גוברין, שבו גם התארחו היהודים, וב-15 לאוגוסט,

0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד בתוך יום עסקים.
2: שחר נהיה עוד פרונטמן, במשרה מלאה. אנחנו מנגנים 3 גיטרות מקדימה. חלק גדול מההופעה, וזה מביא המשב רוח רענן להופעות, כי השירים מיד נשמעים קצת אחרת. אוקיי, נחכה.
3: לה לה לה לה לה לה לה 103 FM הכותרות.

6:31, 15 שניות. אתם על 103 FM, מעונן חלקית עד בהיר היום. טמפרטורות ועומסי חום רגילים לעונה. 22 מעלות עכשיו, 30 מעלות בצהריים. אתם על 103 FM. צבא ארצות הברית תקף באיראן, טילים נורו על מיכליות באורמוז, כך בוואלה, בטהרן הודו בהתקפה על כלי השייט, פיצוצים באיים קשם וקיש, תקיפות היו גם בבנדר אבאס, וקודם לכן טראמפ איים על מתקן גרעין סודי באיראן, כך בוואלה. במעריב, מודל צבא העם כבר התפרק, ושום מכתב או עזרה ימנעו זאת. הרמטכ"ל אייל זמיר הזהיר שהצעת חוק יסוד לימוד התורה תעודד אי התייצבות ותפגע באמון המשרתים, אבל הנזק למודל צבא העם כבר נעשה, והשלכותיו עלולות להתברר במחדל הבא. אני עוד אביא את דבריו של אבי אשכנזי. זה מעט מדי ומאוחר מדי, הוא כותב. וויינט, ארצות הברית תקפה באורמוז, איראן שגרה טילים למחליות, איש צוות אחד נהרג. ובהיום של ישראל היום, כותרת ראשית, אנחנו בדרך, טראמפ מאיים על אתר גרעין, ובהארץ, אונליין, הנוסח העמום של חוק לימוד התורה עלול לאפשר כינון של מדינת הלכה, כותבת דינה זילבר. לתורה יש 70 פנים, יותר נכון, וכך גם לחוק שקובע שלימודה הוא ערך יסוד. שופטים שימונו בידי הדרג הפוליטי יוכלו להשתמש בצעצוע החוקתי החדש כדי להזריק את הדת בכינון ישיר אל העורקים של המדינה. וכבר דיברתי על מה שמתחולל בבני ברק. הפרדה, איפה? במדרכות. פשוט לא יאמן, לא יאמן מה קורה פה. הלאה, ב-12, כותרת ראשית, זה היה ליל מהלומות והרוג בתקיפה באורמוז. ארצות הברית תקפה מטרות באיראן. גל התקיפות הזה נמשך 5 שעות. טראמפ עוטט, אפשר להגיע לעסקה, הוא אמר. ובמאקו, התקיפה האמריקנית נמשכה שעות. הרוג במצר אורמוז. אני עוברת לעיתונות המודפסת. הרמטכ"ל, החקירה תפגע בלוחמים. החקיקה תפגע בלוחמים. זו הכותרת הראשית. זמיר שיגר מכתב חריף לראש הממשלה ולשר הביטחון, והזהיר מפני פגיעה במוטיבציה לשירות. העזרה נשלחה שעות לפני שהקואליציה הצביעה בעד חוק יסוד, לימוד תורה שיקדם את מניעת מעצר העריקים החרדים. באופוזיציה אומרים, הם תוקפים בחריפות. הם אומרים, מה זאת אומרת? מכשירים פה השתמטות. ושברון הלב, אכזבה גדולה, עסקת הענק של העברת ענן חלילי, לקבוצת הכדורגל אינטר מילאנו, בוטלה, לאחר שהשחקן הישראלי לא עבר את הבדיקות הרפואיות, כך במעריב. ובידיעות אחרונות, כותרת ראשית, קריאה אחרונה. חוק יסוד לימוד תורה עבר אמש בקריאה שלישית, עד לפיזור הכנסת ביום שישי יובא להצבעה גם החוק שיקפיא מעצר עריקים חרדים, ובמכתב הזה ששלח לראש הממשלה, לשר הביטחון וליו"ר ועדת חוץ וביטחון ביסמוט, דורש הרמטכ"ל להסיר את הסעיף שמטיל על צה"ל לקבוע מי יוכר כתלמיד ישיבה שזכאי לפטור. לא ייתכן שהמערכת הצבאית בראשותי דורשת ממשרתיה הקרבה חסרת תקדים, תהיה גם חתומה בו זמנית על מתן פטורים המוניים. כך אייל זמיר, הרמטכ"ל. ובישראל היום, החוק ייצור שבר עמוק.

0: כן, רב אלוף הזמיר, בפרסום הפנייה שלו לראש הממשלה, לשר הביטחון, לאחר ששיגר אותה גם לקץ, לא זכה לתגובה. חוק יסוד לימוד תורה צפוי להגיע לבגץ. הערב, חצי שכולו גמר. כן, כן, אנחנו מחכים. עכשיו, בואו נראה מה בהארץ המודפס. כך ניסו נתניהו וברניה להמליך את אחמדינג'אד על איראן. הם כשלו. תחקיר הארץ. זה התחיל להתגלגל אתמול מהאתר של הארץ. עכשיו נדבר, עוד דקה. כלכליסט מייסטי וויז במגעים לרכוש 25% מהרצליה מדיקל סנטר, אסף רפופורט, ינון קוסטיקה, עמי לוטווק ורוי רזניק מייסטי וויז, היא נמכרה לגוגל תמורת 32 מיליארד דולר. הם בדרך לדריסת רגל ראשונה בעולם הבריאות. הארבעה במגעים לרכישת מחצית מהמניות של יאיר לנדאו, יש לו 50% בהרצליה מדיקל סנטר, לפי שווי של 1.1 מיליארד שקל. בעבר, ניהל יצחק תשובה מגעים לרכישת החלק של לנדאו. דרישת משרד הבריאות שכללית תשלוט בבית החולים מקטינה את הסיכוי לעסקה. זו הכותרת הראשית. ובדמרקר, שום דבר לא נעשה, וזה מביש. הממשלה מסכנת את נמל חיפה. לא, נמל אילת, סליחה. הזיכיון של בעלי נמל אילת יפוג בינואר 2028, אבל הממשלה לא קידמה יציאה למכרז. השרה רגב בניגוד עניינים. סמכויותיה לא הועברו לשר אחר בשל דחיינות ומחלוקות בתוך הממשלה. ספק גדול אם הזמן שנותר מספיק כדי לנהל את המכרז, ואם המחלוקת תיפטר עד הקמת הממשלה הבאה. הבעלים הנוכחיים, האחים נקש, עשויים דווקא להרוויח מן ההפקר. ובגלובס אונליין, המאבק במשיכה מוקדמת של הפנסיה, הסעיף שנעלם והותיר פרצה לנוכלים, תופעה של שידול חוסכים למשיכה מוקדמת של כספי הפנסיה, הפכה לרחבה הרבה יותר בשנים האחרונות. והשבוע יצא רשות שוק ההון במהלך להיאבק בתופעה, אבל הותירה בחוץ את הסעיף המרכזי, ולפיו סוכן הביטוח מחויב להיות מעורב בתהליך. בענף הביטוח תוקפים לשפוך את התינוק עם המים. הלאה, כלכליסט. ההסלמה במפרץ הקפיצה את הנפט ב9%. נסדק ירד ב1.6%. מניות השבבים, אלה גם נפלו. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

ניסו נתניהו ודדי ברנע להמליך את אחמדינג'אד על איראן. הם כשלו. תחקיר הארץ. מיכאל האוזר טוב מביא את הכותרת הזאת, היא כבר מתגלגלת מאתמול, הוא פרסם את הדברים באתר של הארץ. המוסד רתם לשירותו את נשיא איראן לשעבר, מחמוד אחמדינג'אד, ייעד אותו להנהגת המדינה במסגרת תוכנית שאפתנית להחלפת המשטר בה, שאחורי הקלעים שלה נחשפים באותו תחקיר של מוסף הארץ. מכחיש השואה, הוא כינה את ישראל ישות סטנית, הפך מאז הסתיימה נשיאותו למבקר בולט של משטר האייתולות, והוא סומן כמי שיסכים לשתף פעולה. וראש המוסד דוד ברנע אפילו טס לבודפסט כדי להיפגש איתו פנים אל פנים. אחמדינג'אד ניצב בקצה המבצע, שזכה לשם הקוד החתול במגפיים. והמטרה הייתה ליצור באיראן כאוס, ולדרבן את האזרחים לקחת לידיהם את המושבות, ואז למצב את אחמדינג'אד כמועמד טבעי להנהגה. ועל פי התוכנית, מיליציות קורדיות היו אמורות לפלוש לאיראן מאיראק, ובחסות הפצצות של חיל האוויר הישראלי, ולהן היו אמורים להצטרף בני מיעוטים אחרים. מקורבים לראש הממשלה בנימין נתניהו סיפרו שהוא שאב את ההשראה מההפיכה שחולל בסוריה אחמד אל-ג'ולאני. והתוכנית שגובשה בחופזה העלתה סימני שאלה רבים. ראש אמ"ן שלומי בינדר סבר שהסיכוי למימוש הוא נמוך. כך גם חשב ראש חטיבת המחקר באמ"ן. ובאגף אמרו שאין התכנות להחלפת השלטון בטהרן בתוך זמן קצר. ושרק פעולות מתמשכות עשויות להניב פירות. וצחי הנגבי היה ראש המטה לביטחון לאומי, ראש המל"ל, הדיר את רגליו מהדיונים במהלך, הוא כינה את התוכנית סיינס פיקשן. כן, מדע בדיוני. ולמרות כל ההסתייגויות, נתניהו וברנע היו נחושים להוציא את התוכנית לפועל, אבל היא נשארה במגירה. והקורדים רצו לפעול בלי אור ירוק אמריקני מפורש. הם לא רצו. את קורדים, לא. והמשטר באיראן נותר על כנו, גם אחרי שני סבבים של לחימה שם. יש תחקיר מלא, והוא זמין באתר הארץ, והוא גם יפורסם במוסף הארץ. בינתיים הקדימון, שעושה כותרות, רעש גדול.

סקר חדשות 12 פורסם אמש, חוזה שמפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט שומרת על כוחה, 23 מנדטים, הליכוד בראשות נתניהו נחלשת במנדט, מקבלת 22 מנדטים, גוש מפלגות האופוזיציה מתחזקות במנדט, לעומת הסקר הקודם של הערוץ, והן משיגות 69 מנדטים. בעוד שמפלגות הקואליציה נחלשות במנדט, מקבלות 51. אבל כמו בשורת הסקרים האחרונים, מפלגות האופוזיציה היהודיות לא זוכות לרוב ללא המפלגות הערביות. הסקר חוזה שמפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט, היא עם 60, למה 60? עם 16 מנדטים. וישראל ביתנו מתחזקת במנדט אחד ומשיגה 10 מנדטים. הדמוקרטים, מספר דומה, 10. עוצמה יהודית נחלשת במנדט אחד, משיגה 8. ש"ס ויהדות התורה מקבלות כל אחת 8 מנדטים. הציונות הדתית מתחזקת במנדט ומקבלת 5 מנדטים. חדש תעל נחלשת במנדט, מקבלת 5. רע"מ מתחזקת במנדט, משיגה גם היא 5 מנדטים. ובקרב המפלגות שאינן עוברות את אחוז החסימה נמצאות המפלגה של יועז הנדל וחילי טרופר, כחול לבן בראשות בני גנץ וגם בלד. שלוש המפלגות לא עברו את אחוז החסימה, גם בסקרים האחרונים.

ראש הממשלה נתניהו פועל להאריך את הבטחת שב"כ על אשתו וילדיו לחמש שנים נוספות. לדברי מקורות שמעורים בעניין, ההחלטה נועדה לספק לבני המשפחה שירותי הבטחה במקרה שבו נתניהו יפסיד בבחירות, ומשפחתו תפסיק לזכות בשירותי הבטחה מתוקף החוק. אשת ראש הממשלה נתניהו, שרה נתניהו, לחצה על גורמי המקצוע במטה לביטחון לאומי וגם על שירות הביטחון הכללי כדי שיגישו חוות דעת, ולפי התורחה וההבטחה עליה, על בניה, יאיר ואבנר, לחמש שנים, ושההחלטה תתקבל כבר עכשיו, ללא קשר לתוצאות הבחירות. וכך פורסם אמש במהדורה המרכזית ב-12. מאחורי הקלעים, כך לפי שני מקורות שבקיאים בפרטים, המטה לביטחון לאומי התנגד במשך שבועות להנפיק את חוות הדעת הזו. ועדת השרים לענייני שב"כ, שנתניהו עומד בראשותה, הייתה אמורה להתכנס אתמול כדי לדון בבקשה, אבל הדיון נדחה בהמתנה לחוות דעת ביטחונית. ולצד ראש הממשלה, חברים בוועדה גם שרי המשפטים, הביטחון, הביטחון הלאומי והחינוך, ובין סמכויותיה קבלת החלטות בענייני הבטחת אישים. על פי החוק, אין אפשרות להגיש ערר על החלטותיה של הוועדה לפני הממשלה, ותוקפן מחייב כתוקף החלטת ממשלה. 103 FM, הכותרות.

0: עכשיו 6:45 דקות, 20 שניות. הנה הכותרות, אתם על 103 FM. צבא ארצות הברית תקף הלילה באיראן, יעדים צבאיים, וזה לילה שלישי ברציפות. ובהודעת פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודגש כי יותר מ-50,000 חיילים אמריקאים מוצבים כעת ברחבי המזרח התיכון. הכוחות האמריקנים נותרים דרוכים, קטלניים, מוכנים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה בראיון כי מדינתו תשיב את המצור על איראן והיא תמנע מספינותיה לעבור במצר הורמוז. פוסט ברשת True Social שבבעלותו הדגיש טראמפ כי מעתה ואילך ארצות הברית תהיה מגינת מצר הורמוז והיא תקבל החזר בשיעור של 20% משווי כל המטענים שיועברו בגין כל העלויות שידרשו לצורך הבטחת המצר. ומליאת הכנסת אישרה אמש את חוק יסוד לימוד תורה, קריאה שנייה ושלישית, ברוב של 63 חברי כנסת, מול 52 מתנגדים. ראש הממשלה נתניהו נעדר מההצבעה. התנועה לאיכות השלטון עתרה לבגץ, דרישה לבטל את חוק יסוד לימוד תורה, ביקשה צו ביניים שיקפיא את כניסתו לתוקף עד להכרעה בעתירה. בוועדת חוץ וביטחון אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הערכת שירות החובה ל-32 חודשים. בדיוני הוועדה הבהיר ראש חטיבת תכנון ומינהל כוח אדם שהערכת השירות ל-32 חודשים לא מספיקה. מערך סדיר מגיע לקצה היכולת שלו, וגם מערך המילואים עלול להגיע לכך, גם להגיע לקריסה. כך ראש חטיבת תכנון ומינהל כוח אדם בצה"ל. מזג האוויר, מעונן חלקית עד בהיר, טמפרטורות ועומסי חום רגילים לעונה, הביל לאורך מישור החוף. אזור תל אביב עכשיו 22 מעלות, 67% לחות. בצהריים, אזור תל אביב, 30 מעלות, 56% לחות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: ציוצים, דורון שבתאי, לוחם במילואים, עובד סוציאלי, כך הוא מצייץ. החוק למניעת מעצרי עריקים חרדים הוא לא סתם אפליה רגילה בין דתיים לחילוניים. לא, זאת הפיכה רשמית של הדין הפלילי בישראל לשוחד בחירות. אמירה שאם אתה חלק מהאלקטורט שהממשלה רוצה בעיקרו, אז החוק הפלילי הוא רק המלצה בשבילך. המשטרה תהיה יותר רכה איתך. כמובן, גם להפך. שמואל רוזנר, חוקר ועורך פרויקט המדד לפוליטיקה, חברה זהות ותרבות בישראל. אפשר לומר, כך הוא מצייץ, הרמטכ"ל משך בכנף בגדו. גם אפשר לומר, כשהמלך עירום, אין כנף בגד למשוך בו. רוזנר. מתן בלומנבלט, תסריטאי וקומיקאי, החלק הכי מדהים בתוכנית של הממשלה, הוא מצייץ, כן, הממשלה הזאת, להכתיר את אחמדינג'אד באיראן, זה שאשכרה ניסו לסדר ג'וב למישהו שהוא לא חבר ליכוד. נכון? בבקשה, נמשיך.

בארץ הבוקר מפרסמת דינה זילבר שהאדם מתכנן תוכניות ואלוהים צוחק. הוא צוחק על אלו שמתיימרים לדבר בשמו או לעשות לכבודו, להגדיל תורה להדירה. ובדרך הם גורמים את שאריות הם גוררים את שאריות הקונסנזוס החברתי הישראלי דרך שלוליות, ממש מצחינות של בוץ פוליטי. לאלוהים, אתם יודעים, יש חוש הומור מפותח. הוא בוודאי זוכר כיצד לפני 30 שנים, בסיבוב הקודם שבו כיכבו התורה והמשפט באותה מערכה, הכריז אריה דרי, גם אם היית מביא את עשרת הדיברות כחוק יסוד של ועדת החוקה, אני הייתי מצביע נגד, אני לא מאמין בזה. דרי של אז הבין שמלאכת הפרשנות של החוק תתבצע בבית המשפט, וששופטים ממלכתיים שהם חלק ממערכת שיפוט חילונית, הם שיפרשו מהי התורה. ומכיוון ש-70 פנים לתורה, אין גבול הפרשנויות שאפשר לבצע בשמה. ודאי בנוסח העמום של החוק שאושר אמש, לפיו לימוד התורה זה ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. והנה כעת דרי, אותו דרי, מפלגת ש"ס ואגודת ישראל גם, ברית המשתמטים, ממשכנים את התורה לצרכים הקואליציוניים. ועושים אותה קרדום לחפור בו. בן כספית, אני עוברת מהארץ למעריב. מי שיקבל את ההחלטות בעניין החוקים האלה יישא באחריות. את זה אמר אתמול הפרשן הצבאי בערוץ 12, ניר דבורי. הוא לא יוכל לומר, לא הכרתי, לא ידעתי, לא משכו בדש מעילי. זאת טעות, כותב בן כספית. כי גם אם יקרה אסון, זה בדיוק מה שהם יעשו. הם יגידו שלא אמרו להם, שלא העירו אותם בלילה, שלא משכו בדף מעילם, שלא הזהירו אותם. אני יודע שזה מה שיקרה, כי זה מה שכבר קרה. האסון כבר קרה. השבעה באוקטובר היה כאן לפני קרוב לשלוש שנים, ואחריו בדם קר, מצח נחושה, בלי גרם אחד של מצפון או אחריות בכל הגוף, הם ברחו מאחריות. והם אמרו, הם לא ידעו, לא אמרו להם, לא העירו אותם. לא משכו בדש מעילם. כל זה, אף שכן אמרו, כן הזהירו, כן העירו, אני מדברת העירו בעין. מי לא הזהיר? הרמטכ"ל הרצי הלוי התחנן, תקשיבו לי. נתניהו סירב לראות אותו. ראשי הזרועות רצו להיכנס לנתניהו ביחד כדי להדגיש את חומרת המצב, הוא סירב. אנשי הקואליציה סירבו לשמוע את נציגי הצבא שעלו לרגל הכנסת. אמן שיגר שלושה מכתבי התראה לראש הממשלה. הוא זלזל ונחר בבוס. בבוס גדול. פעם, כותב בן כספית, פעם, אתם יודעים, הייתה בושה. אנשים לא התגאו במעללים מהסוג הזה. הם חששו לצאת מהבית, לבוא בציבור. היום זה כבר לא קיים. הם גאים בעצמם. הם נושאים את השקר בגאון, את הקלון בגאווה, הם מאמינים שלעולם חוסן, בדיוק כפי שהם האמינו ערב השבעה באוקטובר. ונדב אייל, בידיעות אחרונות, וככה אני עוברת ממש כמעט על כל העיתונים, הוא כותב, תשמעו, זה לא יישכח. בכנסת ובממשלה, הם מניחים שזה עוד איזה פרק של פוליטיקה, איזה עוד יום עבודה. אבל המשרתים יזכרו, וכל השאר, גם הם. בכירים בצהל היו פחות מרוסנים מהרמטכ"ל, הם די, אמר לי אחד. ביד אחת יגייסו בטירוף מילואים, וביד שנייה תיתכן עד דק. אנחנו נתחן עד דק את חיילי הסדיר. ואז תגיע יד שלישית, והיא תפתור את המשתמטים. וזה יפרק את צהל. וזה גם לא יישכח. אוקיי, עד כאן אנחנו. ליאור שד משפיצר ערכה, אחראי על השידור איציק אהרון, על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי, ומזג האוויר, מעונן חלקית עד בהיר, טמפרטורות ועומסי חום רגילים לעונה, 22 מעלות עכשיו, בצהריים 30 מעלות באזור תל אביב. מיד אחרינו, כאן ב-103 FM, עמיחי עטלי ואור הלר, 9 עד 11, ינון מגל ובן כספית. אם אתם הצטרפתם רק עכשיו, התוכנית שלנו זמינה גם באפליקציות הפודקאסטים. חפשו פנינה בצבי בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכלו להאזין לכל התוכנית מההתחלה בכל שעה. אני אהיה איתכם מחר.
6 עד 7 בבוקר, כאן, באולפנים של 103 FM. נקבע וניפגש.

0: הדיווחים בחסות
1: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
4: שלום לכם, בוקר טוב. אנחנו באמצע השבוע ומזג האוויר שומר על מגמת יציבות. 30 מעלות היום בצהריים בתל אביב, 24 מעלות הלילה. עד כאן עדכון 103 FM מזג האוויר
0: בחסות
1: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: 103 FM 103 FM
6: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
7: גם חזק לבית הספר מודען.
8: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
9: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
10: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
11: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
12: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
16: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, חצי גמר המונדיאל. צרפת עם אמבפה, דמבלה ואוליסה מול ספרד וההגנה הטובה ביותר בטורניר. מחר, אנגליה עם הארי קיין ובלינגהאם מול מסי ואלופת העולם ארגנטינה במפגש לוהט בדרך לגמר. בחמישי, האלופה הפועל באר שבע מול מחזיקת הגביע מכבי תל אביב בקרב על התואר הראשון של העונה, אלוף האלופים. ובשבת, ביתר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
17: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
16: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
18: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
19: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה. 103
1: FM. מיד ב-103 FM. 7-9 עם עמיחי התעלי ואור הלר.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
4: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
3: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
5: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש... יש ענק
6: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
7: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בלילה השלישי ברציפות, ארצות הברית תקפה שוב באיראן. פיקוד המרכז של הצבא האמריקני הודיע לפני זמן קצר כי השלים גל תקיפות שנמשך כ-5 שעות, במסגרתו השתמשו הכוחות בחימושים מדויקים נגד מערכות הגנה איראניות, אתרי טילים וחטבמים ויכולות ימיות של איראן. במקביל, איראן תקפה גם היא ושגרה טילים לעבר שתי מחליות של איחוד האמירויות בנתיב השייט הדרומי של מצר הורמוז בתוך המים הטריטוריאליים של אומן. איש צוות אזרחות הוא נהרג ושמונה נוספים נפצעו, בהם 4 קשה. נזק נגרם לשתי המחליות בעקבות שריפות שפרצו בהן, אך כוחות החירום הצליחו להשתלט על האש בשני כלי השייט. גם צבא הירדן הודיע לפני זמן קצר כי ירד 4 טילים ששוגרו מאיראן. רגע לפני פיזור הכנסת, המליאה אישרה במהלך הלילה את חוק יסוד לימוד תורה. החוק אושר ברוב של 63 תומכים מול 52 מתנגדים. ראש הממשלה בנימין נתניהו נעדר מההצבעה. לאחר אישור החוק, החרדים הציבו אולטימטום כי אם החוק הבא שיעלה להצבעה לא יהיה חוק המעצרים שפוטר עריקים חרדים ממעצר, הם לא יצביעו על שום חוק של הקואליציה. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מעדכנת כי הדיון על חוק הפטור ממעצרים צפוי להתחדש בעוד כשעתיים. ובמסגרת החקיקה הזאת שמטיבה עם החרדים, נתניהו מצפה מהם לתמורה, מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
8: בתמורה לחוקים שחשובים לסיעות החרדיות, נתניהו מבקש תמורה בדמות הצהרה משותפת, סוג של הצהרות נאמנות של הבלוק לנתניהו. המטרה לומר הלכה למעשה שכל הדיבורים על כך שאייזנקוט מתקרב לשס או נפגש עם גפני, אלה דיווחי סרק. הסיעות התבקשו להצהיר על כך שהם ילכו עם נתניהו לאחר הבחירות, וכן לממש זאת במעשים ובקמפיין. גורם בליכוד אומר לנו, אנחנו משלמים על חקיקה מחירים קשים מנסו ברמה הציבורית, כשהיא תעבור ההבנות שאנחנו אותו גוש יצטרכו להגיע באופן אוטומטי. אין אופציה אחרת וצריך להגן את זה מבעוד מועד.
7: היום יחל ברומא סבב שיחות נוסף בין ישראל ללבנון, אולם בינתיים נרשמת מחלוקת בין הצדדים. פרסם לראשונה כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
9: במהלך הימים האחרונים התפתחה מחלוקת בין ישראל ללבנון שנוגעת לפיילוט, ומהלכו צהל צפוי לסגת מאזור אחד, אולי שני אזורים בתוך שטח לבנון. צבא לבנון צריך להיכנס במקומו לפרז את השטח, לנקות אותו מתשתיות ומחבלים של חיזבאללה, ולאחר מכן על פי הסכם מסגרת צהל היה צריך לחזור לאותם האזורים, ולתת את החותמת הסופית שהשטח נקי. אלא שצבא לבנון העביר לירושלים מסרים שהם לא רוצים לראות את צהל חוזר בחזרה, והם רוצים להיות החותמת האחרונה.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. יונדאי ביו, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
12: כאן נולדתי כאן.
13: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
14: טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, התחממות קלה בפנים הארץ ובהרים ביחס לימים האחרונים. בים התיכון יהיה נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. בהמשך השבוע צפויה התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, גם עלייה בגובה הגלים.
12: כאן נולדתי כאן.
13: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
10: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.
15: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
16: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
17: צריכים מזגן? לכו

0: 7-9. בוקר טוב, אנחנו היום ביום שלישי, כ"ט בתמוז, 14 ביולי, בוקר טוב אור הלר.
1: בוקר טוב עמיחי.
0: כ"ט בתמוז, אני חייב לומר כמה, התאריך הזה מהדהד בי, כי היום נעשיתי לאבא לראשונה, לפני 22 שנה.
1: מזל טוב.
0: תודה, תודה רבה.
1: 14 ביולי, זה גם חנכת תאריך.
0: כן, אבל זהו, אני
1: יום הבסטיליה.
0: אצלנו זה ה-18 ביולי באותה שנה.
1: כן.
0: מה המצב הלר?
1: בסדר, אתה יודע, הרבה מחשבות עגומות.
0: הרבה מחשבות עגומות? באת נראה לי שמח דווקא ו...
1: תראה, אני באמת מסתכל על הכותרות של העיתונים הבוקר, וזה, אתה יודע, מאחד הבקרים האלה שאתה אומר לעצמך, איפה אנחנו חיים? בשתי מציאויות שונות לגמרי. מצד אחד המציאות הביטחונית, ומצד שני המציאות הפוליטית, וזה לא מתכנס. זה כאילו שתי מדינות, שני עמים, שתי מציאויות מקבילות שלא מתכנסות. אני רואה פה את הכותרת מאביחי בוארון מאתמול, שאמר,
0: משהו שצריך הצבא לא מעניינים.
1: כן, אז מה אם צהל רוצה? צהל הוא ממאדים, הוא של מישהו אחר, הוא לא מכאן, הצרכים שלו הם לא שלנו, המכתב של הרמטכ"ל אייל זמיר שמנסה לצלצל בפעמונים הוא לא שלנו, ואתה באמת מבין ששמע, ממשלת ישראל נגד צבא הגנה לישראל.
0: אבל אמיתי, כאילו, אתה יודע, אתמול היו כל מיני טענות שהמכתב הזה של הרמטכ"ל, שהוא במקרה הזה מדבר על החוק שנותן חסינות לעריקים.
1: לעצור מעצרי עריקים.
0: כן, למנוע מעצרי עריקים, גם...
1: בעצם לאפשר את המשך ההשתמטות, בוא...
0: לא, אבל מה זה אפשר את המשך ההשתמטות? אתה יודע, אני כולי דוחף וקורא וצועק על העניין הזה של ההשתמטות החרדית. מצד שני, ברור שבכוח הם לא יבואו, נכון? גם לך זה ברור?
1: ברור.
0: אז אומרים אתמול כל מיני אנשים במערכת הפוליטית, הרמטכ"ל פשוט משחק משחק פוליטי פה, הוא הולך...
1: עקבת אחרי הדיונים בוועדת חוץ וביטחון, כל הפרסה של השבועות האחרונים, הרי אתה יודע שזה לא פעם ראשונה שצהל מצלצל בפעמונים. פעם אחר פעם, תתי אלופים מאגף כוח אדם הגיעו לוועדה, הסבירו את צורכי כוח האדם, הסבירו שצהל נמצא במשבר כוח אדם מטורף, שיש לו צרכי כוח אדם בגלל המשימות הביטחוניות, שצריך להאריך באלף את השירות הסדיר, שצריך עוד מילואים, שצריך עוד מגויסים מבני עמנו, בני אחינו החרדים, ופעם אחר פעם זה נפל על אוזניים ערלות. הרמטכ"ל אייל זמיר הרגיש שהוא, איך אומרים, אינו יכול עוד, והוא לא רצה שיאמר איפה היה הרמטכ"ל, למה הוא לא אמר כלום? אז לא, הוא אומר, הוא שלח מכתב.
0: אבל דווקא על החוק הזה, שהוא כאילו חוק צדדי כזה של המעצר.
1: אני חושב שהסיפור הזה של אי מעצר עריקים חרדים, הוא, אם תרצה, ההשתנה מהמקפצה, סליחה על הצרפתית, בבוקר הזה. זאת אומרת, איך אתה מסביר את זה, שאם נולדת למשפחה חילונית או ציונות דתית, ואתה לא תתגייס לצבא, אתה עבריין, ושולחים אליך משטרה צבאית הביתה. אבל אם נולדת למשפחה חרדית, אוקיי, הכל בסדר, יש לך חסינות. איך?
0: וואלה, צודק.
1: באיזה עולם זה שזה הגיוני, שווה, איך מסבירים את זה לילדים?
0: לא,
1: איך מסבירים את זה למתגייסים?
0: צבא, כרגע 85% מה...
1: תשמע, אני מכאן שנסיים ב-9, אני עולה ללבנון, נכנס לצלם בלבנון, לא משנה את החבר'ה שם, אני לא יודע איך אני אסתכל להם בעיניים, אני אומר לך את האמת. עכשיו, מי אני ומה אני, כן? איך הפוליטיקאים מסתכלים להם בעיניים?
0: לא מסתכלים, השיטה הטובה ביותר.
1: כשראש הממשלה ושר הביטחון נכנסים לסיורים בלבנון, בעזה, הם שומעים את זה, הם שומעים את זה. בטח מהמילואימניקים, אתה יודע, שמפקד במילואים, מרגיש יותר משוחרר לדבר. ואומרים להם, אנחנו קורסים. אתה מכיר את זה בטח מכל החבר'ה שלך.
0: לגמרי.
1: משפחות מתגרשות, אנשים מתאבדים, 600 ימים, 700 ימים, עסקים קורסים, המשימות לא נגמרות. עזה, לבנון, סוריה, שטחים, איפה שאתה לא מסתכל, צריך עוד, עוד, עוד, עוד. המשימות רק הולכות וגדלות, והאטימות רק הולכת וגדלה.
0: הנתק הזה בלתי נתפס. אנחנו רוצים לפרסומת אחת, מיד אחר כך נמשיך את כל הטוב הזה, נתחיל דווקא באיראן.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
0: אנחנו רואים בוקר טוב לעמיחי שטיין, I24 News, ג'רוזלם פוסט, אהלן.
3: בוקר טוב לכם.
1: אז הלילה, ליל תקיפות, איך אתה סופר אותו? רביעי כבר של האמריקאים במפרץ הפרסי, סנטקום, פיקוד מרכז האמריקני, אומרים סיימנו גל תקיפה של 5 שעות, ושוב אנחנו רואים שהם מנקים את המפרץ ומנקים את מצר הורמוז, ובעיקר מוכיחים את רצינות הכוונות של האמריקאים.
3: נכון, בדיוק אתמול לפני התקיפות, אגב, אמר לי גורם אמריקני שיש להם עוד מאות מטרות שצריכים לנקות לאורך המפרץ כדי שהאיומים במפרץ עצמו יוסרו. מה שכן ברור, אנחנו כן רואים עליית מדרגה, גם אם לא רואים את זה בצורה מאוד בוטה מדי לילה. מה הכוונה? כלומר, המטרות שמותקפות הן יותר עצימות ויותר משמעותיות. כלומר, אם בהתחלה באמת דיברנו על באמת אולי מטרות יחסית קטנות, היום אתה כבר רואה גם את מספיק שאתה רואה את התמונות אגב, והתמונות מתארות פיצוצים מאוד גדולים ולהבות ודברים שלא ראינו בהתחלה. ולכן ברור שהאמריקנים, גם אם לא תוקפים, איראן כן עולים מדרגה מבחינת המטרות שהם בתוך הורמוז ובתוך כל האזור
0: הזה. זהו, אבל כרגע מדובר במטרות, לא יודע איך אם אפשר להגדיר אותם, מטרות ימיות, זה בעצם מה שקשור למעבר הימי במיצר, נכון?
1: מערכות הגנה אווירית, מערכות הגנה ימיות, בסיסי טילים, כטב"מים, יכולות ימיות, זה אני מצטט מההודעה של סנטקום.
0: אז אתה אומר, זה יותר גדול מרק...
3: חד משמעי, האירוע מתמקד בתוך הורמוז עצמו, בתוך המיצרים, זה האירוע כרגע, במיוחד שהלילה, בשעה 11 שעוננו הולך להתחיל המצור הימי על איראן, בזה התמקדות כרגע, התמקדות האמריקנית, צריך לומר, זה מבצע שלמעשה הוא החל רגע לפני שנחתם מזכר ההבנות. להזכיר לכם, כבר אז היו איזה יומיים של תקיפות, ואז בלם את זה, כבר אז החל את אותו מבצע לניקוי בעצם מצרי הורמוז מהאיומים ומהיכולות האיראניות לירות לעבר ספינות, ואנחנו לאט לאט, זה מה שקורה בשטח, כלומר עבודה סיזיפית מדי לילה של ניקוי כל מיני מערכות שיכולות לפגוע במצרים, כי הסיפור חוזר להיות הורמוז, אפילו טראמפ זורק אתמול אמירה, ורוביו אחר כך מגבה אותו, שאוקיי, האיראנים לא מצליחים לנהל את המצרים, אז אולי אנחנו נהיה שוטר טוב ונקווה עמלה.
1: 20% עמלה מכל ספינה.
0: 20% ממה? ממה שהספינה שווה?
1: כן, לא, ממה שהספינה מעבירה.
0: מעבירה, כן, זה המון כסף.
3: עמלת ביטוח.
1: אמר. בוא נראה שזה יקרה. וצריך לומר, גם האיראנים ממשיכים לתקוף ספינות במצר הורמוז. בשעה האחרונה, ראיון טלפוני של טראמפ בניוזמקס, ששוב אומר, אנחנו אלה ששולטים במצר, האיראנים יכולים לעשות דברים לא נחמדים, אנחנו שולטים במצר, השמדנו להם המון אמל"ח, נמשיך לשלוט במצר, ניתן לכולם לעבור חוץ ממי שעושה עסקים עם איראן, ועל יחסיו עם נתניהו הוא אומר, יש לנו מערכת יחסים טובה, לי ולביבי, בלי המפציצי הבי-2 והשמדת הגרעין, תוך שבועיים היה לאיראנים נשק גרעיני, ולא הייתה ישראל. כן, זה האמירות...
0: אני נכנס לחיי רק בימים האחרונים המושג הזה, הר המקוש.
1: כן.
0: האם זה אני פספסתי או ש...
1: כן, הר המקוש, רק נסביר, הר המקוש זה הר שבו האיראנים בונים אתר כנראה השרת אורניום חדש, כדי להתחמק מהלוויינים ומהכתבאמים, וטראמפ אומר להם הלילה, גם בראיונות בתקשורת האמריקנית, אנחנו נבקר בהר המקוש. משהו כזה.
0: נבקר בהר המקוש.
3: צריך לומר, אור, אתה בטח גם מכיר את זה, הייתה תהיה מאוד גדולה למה האתר הזה לא הותקף במהלך המתקפה האחרונה, כי בסופו של דבר כולנו יודעים שזה אתר, מה שמכונה תוכנית ב' של תוכנית הגרעין האיראנית, בכל היכולת להעביר את הדברים לעומק האדמה. יותר מזה, גם בפומבי, טראמפ ונתניהו, כשהם דיברו על הפחד האיראני או על האינדיקציה האיראנית שהם רוצים להעביר את התוכנית לעומק האדמה, זה היה הסיפור, זה היה הר המקוש, כי אתר
0: עצמו... אז למה לא נגענו בו בשאגת הארי?
1: אני לא בטוח שידענו עליו. אני לא בטוח שידענו עליו, או שלא הייתה הבנה מה בדיוק קורה שם. אצל האיראנים תביא בחשבון שתמיד יש להם עוד תוכנית, עוד גיבוי, עוד הר, עוד אתר, עוד משהו שאתה לא יודע.
3: יש פה, צריך לומר, המיקום שלו מאוד מקשה על הפגיעה בו. כלומר, אני לא בטוח שישראל מבחינה צבאית עם היכולות הצבאיות, שוב, בהנחה קונבנציונלי, מה שנקרא, ההפצצות הרגילות יכולה לפגוע בו, וגם האמריקנים, היכולות שלהם, לא בטוח כנראה כמה נזק הם יכולים לפגוע בו, ולכן לא נגעו בדבר הזה, כי הייתה איזושהי מחשבה לאורך המלחמה, שהיא תסתיים איכשהו, ויהיה הסדר גרעין, ואז נגיע לכל אותם אתרים.
1: ושואלים אותו,
3: אבל זה לא קורה.
1: ושואלים אותו את טראמפ הלילה על יחסיו עם נתניהו, ומצטטים לו דיווחים על כך שהוא זרק את נתניהו מתחת לגלגלי האוטובוס, והוא אומר לא, יחסים בסדר, ושוב הוא חוזר על האמירה של אולי הוא, טראמפ הציל את ישראל, לא הייתה ישראל.
3: אני כן חושב שצריך להסתכל על משפט אחד מאוד מעניין שטראמפ אמר אתמול לאורך כל המלל האינסופי שלו. הוא אמר מזכר ההבנות היה מבחן לאיראנים והם נכשלו בו. וזו אמירה מאוד מעניינת.
0: כלומר, מת המסע ומתן ותם הטקס?
3: זה לא... שוב, אצל טראמפ אתה יודע, מחר הבוקר הוא יכול להכריז שהכל טוב ויפה ונפלא ושהפקיסטנים אמרו לו שהאיראנים מתים לחתום על הסכם. אבל כשאתה שומע את הטון של טראמפ, אני חושב שזה אפילו לא טון... ששמענו אותו בשיאה של המלחמה. לא שמענו אותו מכנה אותם חלאות וסרטן, ומדבר בצורה הזאת. כלומר, האכזבה שלו מהאירוע היא כל כך גדולה, כי מבחינת טראמפ, עזוב, טראמפ עוד, ברור שיחשו להגרעין, אבל מבחינת טראמפ, המי פרשס שלו, זה היה הורמוז.
1: כן.
3: ואפילו את זה האיראנים...
1: לפתוח את הורמוז, ברור.
3: וכשהאיראנים לא נותנים להפעילו את הדבר הקטן הזה, ואת השקט, מהבחינת הורמוז, אתה זוכר בכל מקום הוא היה מציר, הורמוז פתוח, הורמוז פתוח, זה חלק מהעסקה, זה
1: ההסקה גדול שלנו, הכל... אנחנו שולטים בו, כן.
3: נכון, וכשהאיראנים נותנים לו גם את הדבר הקטן הזה, בסוף, זה מה שמוצאים לנו את כל האמירות וההתבטאויות, הבאמת דרמטיות על האיראנים, ששוב לדעתי, גם בשיאה של המלחמה לא שמענו אותו מכנה את ההנהגה האיראנית סרטן, וחלאות וכל מיני דברים
1: כאלה
3: ואחרים.
1: רק נגיד, מיכאי, בזמן שאתה מדבר, יש הודעה של הטלוויזיה האיראנית, הירדנית, סליחה, כוחות הביטחון של ירדן ירתו והפילו 4 טילים שנכנסו למרחב האווירי של ירדן מכיוון איראן. כלומר, זה שוב גם ירדן הותקפה הלילה.
0: וגם מתקרב אלינו, אני אשאל את שניכם ממש לסיום השיחה הזאת, האם אתם חושבים שזה יגיע גם אלינו בקרוב?
1: תראה, אני יכול להגיד לך שהערכה בצהל היא שכרגע זה מתוחם לשם, להתקדשות שבין האמריקנים לאיראנים במצר הורמוז, האם זה יכול להגיע אלינו? בוודאי. זאת אומרת, בקונסטלציה מסוימת, שהאיראנים יחושו שהם, נאמר, יש עוד קליק ימינה של התקפה של האמריקאים עליהם, עד עכשיו הם שיגרו על קווייט, בחרן, ירדן וכו', הם בהחלט יכולים לשגר לכאן. אצלנו במערך ההגנה האווירית כוננות עליונה, וגם תוכניות כבר לתקיפה באיראן של חיל האוויר עם טייסות הקרב. האם זה יגיע לכאן? לא בהכרח, כי אנחנו כל הזמן שואלים את עצמנו, האם כל מה שקורה במצר הורמוז, זה עדיין בהיגיון של העדפה של טראמפ למסע ומתן ועסקה, או שמה הוא באמת יתהפך על האיראנים, וקשה מאוד לדעת אם זה...
0: טוב, בהמשך אנחנו נרחיב גם בעניין האיראני. אנחנו חייבים לסיים במיכל שטיין, אנחנו חייבים להתקדם, אנחנו ניפרד ממך כאן, המיכל שטיין.
3: אין בעיה, אני אפרד פעם הבאה.
0: שיהיה בוקר טוב, תודה רבה. ועל הקו נמצא ישי כהן, מכיכר השבת, אנחנו חוצים פה זירות, אהלן.
4: בוקר טוב, בוקר טוב.
1: חוצים זירות, אבל שוב, זו אותה זירה, כי אל מול האתגרים הביטחוניים, כנסת ישראל והקואליציה, בעיניי לפחות, בהתעלמות טוטלית ממשבר כוח האדם בצהל, שנובע מכמעט 3 שנים של מלחמה, ומחיר חסר תקדים למשרתים בסדיר, במילואים.
0: אז ישי כהן, אתה היתרון שלך, שאתה דו ראשי, זאת אומרת, אתה גם סקרת המערכת הפוליטית, ויכול להראות לנו אותה, אבל גם את הזווית הפנים חרדית, מה שאור אלר אומר פה, זה נוגע בפוליטיקה?
4: אגב, אתה יודע מה, אני נצל את הרגע שאור אלר על המראיין, אני שואל אותו כזו, שאלה פשוטה אגב, מעיניים חרדיות, כשאני מנסה לחבר את הזווית הפוליטית או הזווית החרדית. אם לשיטת הרמטכ"ל אייל זמיר, המעצרים כלי אפקטיבי לגיוס חרדים, אגב, סוגריים, אני מכיר קצינים בכירים שעוסקים בגיוס חרדים, שהתבטאו באוזניי רק לאחרונה, 180 מעלות הפוך ממה שהרמטכ"ל טוען. אבל נניח את זה בצד. אבל לפי הרמטכ"ל, אם זה הכלי האפקטיבי, או כלי אפקטיבי נוסף שצריך להשתמש בו וצריך להשאיר לו אותו, למה אין מעצרים של המשטרה הצבאית? למה לא שמענו לאחרונה על מעצרים של המשטרה הצבאית? למה? אני נגד מעצרים, ואני לא רואה את המשטרה הצבאית מבצעת מעצרים.
0: עד עכשיו החוק אפשר את זה, אבל המדיניות בפועל נעצרה.
1: רגע, אני מסכים שיש פה גם הרבה עניין של מרית עין, של הגינות, של שוויון. הרמטכ"ל אייל זמיר לא יכול להסביר למשרתים החילונים מהציונות הדתית ולבני המשפחות שלהם למה שמתגייס חרדי משתמט משירות אין לו סכנת מעצר, ולמתגייס חילוני או בין הציונות הדתית, יש סכנת מעצר.
4: אנחנו לקחנו את הדיון למקום של הדיון על...
1: אבל זה כל הדיון, הדיון הוא על שוויון, על הגינות.
4: לכן אני ממשיך איתך את הדיון. אז מה, אנחנו מעדיפים להיות צודקים, והטענה שלך צודקת, למה משתמט חרדי לא נעצר, ומשתמט חילוני או ציונות דתי כן נעצר, טענה צודקת, ולא חכמים, כי אני שומע קצינים בצהל שאומרים שהמעצרים האלו
1: האם אתה שומע אישה את הקצינים בצהל שאומרים שאחרי כמעט 3 שנים של מלחמה חסרים לצהל 17,000 חיילים? מאיפה נביא אותם?
4: אגב, בזה אני מסכים מהאחוז, אני גם לא צריך את הרמטכ"ל, אתה שומע את זה מכל קצין.
0: זה עובדה, אז מה כן, אישי, אז מה כן, שוב, זה מה שאני אומר, אתה מתווך מעולה, כן, שרואה את שני העולמות, מה כן, אתה יודע, מה לא ניסינו?
4: אז אני אענה לך גם על זה, אתה יודע, שוב, אני בעד השיח הזה במקום על החוק הספציפי, על כל האירוע המרכזי פה שמלווה אותנו ב3 שנים האחרונות.
0: נכון, רק צריך לומר שהטריגר שבגלל אנחנו מדברים זה שהלילה החוק, דווקא לא, זה של האריקים,
4: אני אגיד לך כך, שוב, מנקודת המבט שלי, אני אשאל אתכם, אתה יודע, לא, אור נראה לי זה פעם ראשונה שאני מדבר בנושא הזה בכלל, אבל עשה לי, איתך דיברתי עם איוקו ואחרים, לא מעט בשנה האחרונה. ככה, אני לוקח אותך 7, 8, 9 חודשים אחורה, כשהחרדים הסכימו לחוק, שפלעתי היה החוק מחיק לכת בעיניים חרדיות, שכל הסנקציות נשארות, לא מסירים אף סנקציה. כל מה שקיים היום, יישאר שנה קדימה. אם החרדים יעמדו ביעדי גיוס של כ-7,000 חרדים בצה"ל, הסנקציות יוסרו. לא יעמדו ביעדים, הסנקציות יישארו לעוד שנה. אתם צריכים לעמוד ביעדי גיוס. עכשיו, אני מבין שאתה אומר לי, אישה, אתה עושה לי טובה. 20, 30 שנה אתם מספרים לנו סיפורים, גיוס, לא גיוס. אני מבין.
1: למה לא 77 שנה?
0: רגע, תן לו להישאר בפוקוס, אוקיי, נו.
4: אגב, באשמת החרדים גם, אי האמון שיש בין הציבור שדורש שוויון בנטל לציבור החרדי, הרבה מאוד באשמת החרדים. אבל כאן היה לנו אפשרות להגיע לניסוי, שהחרדים לא מקבלים בחזרה את הכסף. המעצרים כן ייפסקו, ושוב, זה לא מדובר כאן בעשרות מעצרים בחודש, אתה יכול להגיד לי אירוע דרמטי. מדובר במעצרים בודדים בחודש,
0: נכון.
4: בחודש 5 מעצרים.
0: אז אתה אומר, אז פה המערכת, פה המערכת הלא חרדית סיכלה את האפשרות הזאת?
4: עכשיו, רגע, ועכשיו אני אגיד כל יותר מזה. זה לא שבשנה הזאת הרווחת משהו. כי בכל מקרה אין חוק גיוס בשנה הקרובה, מאז שדיברנו, עד אחרי הבחירות לא יהיה חוק. היינו הולכים לניסוי הזה. בוא נלך לניסוי, יצליח.
1: אתה חושב שזה מה שהיה מביא את החרדים להתגייס בהמוניהם?
4: אני לא יודע להתחייב שזה מה...
1: לא, אתה יודע, אתה יודע אישה.
4: רגע, אני אענה לך. אני לא יודע להתחייב שזה מה שמביא אלפי חרדים לצה"ל. אני כן יודע לומר שלהערכתי החרדים היו עושים הכל כדי לעמוד ביעדים הללו, כי הם רוצים את התקציבים חזרה. ודבר שני, אני חושב שאם לא היו עומדים ביעדים, אלו שדורשים שוויון בנטל, לא היו מפסידים.
1: בסופו של דבר אנחנו כמעט 3 שנים אחרי השבעה באוקטובר.
4: הרצון להיות צודקים ולהילחם מסיבות פוליטיות, לא מעט של פוליטיקאים.
1: אבל תסכים איתי עם האמירה הבאה אולי, שי, אנחנו כמעט 3 שנים אחרי השבעה באוקטובר, המחדל הנורא ביותר, המלחמה הארוכה ביותר בתולדות עמנו, ואחינו החרדים לא באו, לא באו, לא התייצבו, לא באו מתחת לאלונקה, באו מעטים שצריך להוקיר אותם ולשבח אותם, אבל המסות של אחינו החרדים לא באו ולא רוצים לבוא.
4: אז נאמר, קודם כל באו הרבה יותר חרדים מבעבר. יש מי שאומר גם בזכות הסנקציות ובזכות דברים אחרים שהיו כאן ב3 שנים האחרונות, וגם בגלל המלחמה. אני מבין שאתה אומר, זה לא המספרים שרצינו, זה לא המספרים
1: ש... שוב, המספרים הם 17,000 חיילים שחסרים לצה"ל.
4: אני אומר, הגיעו, ודאי לא בכמויות שצהל צריך, ודאי לא בכמויות שאלו שדורשים שוויון בנטל, מבחינתם גם בצדק, רוצים. אבל כאן אני אומר שוב, אני חושב בעיניים חרדיות שראינו שינוי, אני חושב שאם היה עובר החוק הזה לפני שנה, היינו רואים הרבה יותר חרדים בצהל. אני אגיד לסיום, אני חושב, לא חושב, אני אומר בוודאות, ששיקולים פוליטיים בסיפור הזה של גיוס חרדים, מונע גיוס חרדים, תקוותי האישית, שכמי שתומך שמי שלומד תורה כן צריך לקבל פטור, ומי שלא לומד תורה כן צריך לשרת, תקוותי האישית שתקום כאן ממשלה ביום שאחרי הבחירות, שהיא לא תהיה ממשלת ימין מלא מלא מלא, ואז הצליחו להעביר חוק שמקובל על כל הצדדים, וגם על הציבור החרדי, ואז באמת נראה...
0: וואו, טוב, האמת שלא מבחינתך, מצדך זאת אמירה מעניינת, נרחיב עליה בהזדמנות.
4: כי אני אומר, אני...
0: לא, אנחנו חייבים לסיים מישהו כהן.
4: כל חוק גיוס, הנה, יש ארבע מינים, כל חוק גיוס, לא משנה מה תוכנו, שיעבור בממשלת ימין מלא מלא בתמיכת החרדים, לא יזכה לאמון הציבור הישראל.
0: אני מסכים, יפה. תודה רבה, ישי כהן, כיכר.
1: תודה רבה.
0: ועכשיו אנחנו עוברים לדיווחי תנועה עם אחיית לוק.
5: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
6: בוקר טוב, כביש מספר 1, עמוס ממחלף שפירים ועד לקיבוץ גלויות. עד כאן.
5: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אתם מאזינים ל-79 עם עמיחי עטלי ואור הלר. ב-103 FM, התוכנית בחסות.
8: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
9: מעריכים באלף.
8: וגם בעין.
10: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
11: 103 FM.
12: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
13: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
14: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
15: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
16: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
17: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
18: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
19: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
20: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
21: עכשיו בעלם! קונים מדיח כלים של בוש, תוצרת גרמניה, ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל...
22: עלם!
21: כפוף לתקנון.

0: נט אנד כמו טרייד מוביל, רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה. Let's pay, let's pay with
1: כמה עסקאות סגרתי החודש?
2: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
4: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה. עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה.
6: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: חזרנו ואנחנו רואים בוקר טוב לאבנר וילן, בכיר לשעבר במערכת הביטחון, מומחה לגרעין האיראני. אהלן אבנר.
1: אהלן, בוקר טוב.
2: טוב, זה תסריט כאילו שנלקח מנטפליקס או איזושהי סדרת ריגול. אגב, הייתה סדרת ריגול שהיה בה מוטיב דומה. אחמדינג'אד, אותו שונא ישראל, אנטישמי פתולוגי, בעצם על הפייר,

0: אירוע חריג, לא כל יום אתה מגייס נשיא של, של מדינה, בטח לא כמו איראן.
1: שלך מדינה, מדינת האויב הכי גדולה כן, שלך.
2: כן. לא, ותחשבו גם, תזכרו כן, מה זה כן. היה בשבילנו כישראלים, כן. כשאחמדינג'אד היה נשיא, זה כאילו היה נחשב כמו ההיטלר של זמננו.
1: למחוק את ישראל מהמפה, לא הייתה שואה, מכחיש שואה, כן, אנטישמי.
0: כן, אבל פה שנייה צריך, צריך שנייה להבין מי האיש, כן, האיש הוא גם באיראן תמיד היה סוג של אוטסיידר, הוא תמיד היה מין טרול כזה, הוא, גם כשהוא היה נשיא, הוא לא היה האיש החזק באיראן, הוא היה, או עדיין, סוג של פופוליסט מוזר כזה, ולכן זה לא מפתיע אותי שמבין כל האנשים באיראן, דווקא אותו, דווקא אליו לא, דווקא אליו הצליחו להגיע.
2: זה אומר, אגב, זה אומר בוודאות שהוא עבד איתנו או שהוא רק נפגש? כאילו היה גם, היה שיתוף פעולה מצידו שאנחנו לא יכולים לדעת את זה?
0: אני יודע את מה שקראתי בניו יורק טיימס, כן, כאילו, אבל גם בסוף צריך להבין, בדברים האלה זה לא שיש איזה מצב שיום אחד אתה קם בבוקר ואתה אומר, אוקיי, אז עכשיו אני ציוני דגול. זה מין ספקטרום כזה.
1: שום דבר הוא לא מציונות, אתה אומר.
2: לא, אבל לחץ יד לראש המוסד.
0: לא, לא, מה שאני, לא, הוא יודע שהוא נפגש עם ראש המוסד, הוא יודע שהוא עובד, אבל זה מין ספקטרום כזה ש... שזה יכול, אתה יכול להיפגש, אתה יכול אפילו לעשות כמה דברים, וזה לא אומר שאתה 100% בצד שלו, תמיד זה אנשים שהם תמיד מורכבים, ויש אינטרסים, ויש אגו, ויש את כל
1: הדברים. והוא בעיקר רצה כמובן לחזור לשלטון. אחרי שהוא בעצם הרגיש שהוא מקופח בידי משטר האייתולות, שלא נותן לו להתמודד שוב לנשיאות.
0: אני לא יודע, אני לא יודע מה הוא רצה, ועובדה שבסוף הוא גם לא הלך עם זה עד הסוף, אז זה דברים מורכבים. זה, בוא נגיד, בני אדם, ובטח אנשים שמגיעים לעמדות כאלה, אף פעם זה לא משהו שהוא 100% ברור. אבל היה פה אירוע שהצליחו להגיע אליו, הצליחו לדבר איתו, אני מניח שהצליחו לגרום לו לעשות כל מיני דברים שאנחנו רוצים, שזה אירוע משמעותי ומרשים מבחינה מטל סביבצעית, אבל אני חושב שצריך שנייה להשתחרר מהסנבור של וואו, ראש המוסד נפגש עם אחמדינג'אד, ואני שואל את עצמנו את השאלה שאני כל פעם שאני עולה אצלכם, אני שואל, אז מה אנחנו רוצים, מה האסטרטגיה, בשביל מה?
1: והאם זה היה יכול לעבוד, האם זה יכול היה להצליח, הדבר כן, שנשמע מטורף לחלוטין?
0: אז אני חושב שלא, אני חושב שכל התוכנית הזו הייתה תוכנית שהיא הזויה.
2: מה, היא מגלומנית היא מדי גדולה? המחשבה, בואו נמצא את התוכנית, כן, המחשבה הזאת שאנחנו יכולים להחליף שלטון, להגיד מי יעלה במקום ההנהגה הנוכחית, ולסייע באמצעות הקורדים מבחוץ, זה תמצית התוכנית, נכון?
0: כן, זה... הייתי שאתמול גם פורסם, לא זוכר איפה שהיה תוכנית, שהקורדים הכבשו את מריבן ואת קרמן, שאוקיי. כאילו שערים
1: במערב
0: הגבול העיראקי.
1: רגע, רק נגיד אבנר, למי שלא ככה בפרטים, הרעיון היה שחיל האוויר מפציץ את העמדות של האיראנים, פותח את הדרך לקורדים מעיראק, 15,000 קורדים חמושים נכנסים,
2: שאנחנו חוברים,
1: כן, שאנחנו מחמשים אותם בנשק של חיזבאללה, שתפסנו בלבנון, כובשים את שתי הערים האלה, חוברים לעוד קורדים, ממשיכים לטהרן, חוברים לבלוצ'ים, שחוברים לאבחזים, שמפילים את השלטון, ממליכים את אחמדינג'אד, ש...
2: אבל אני אשאל את שניכם ידידיי, כי אני אתייג אתכם פוליטית. אז, אבל זה לא בנימין נתניהו תכנן את התוכנית הזאת, זה דדי ברנע, ראש מוסד מוערך, נערץ.
1: לא, אבל גם הקבינט אישר, ויותר מזה, דדי ברנע, על פי הפרסומים, מכר את זה לדונלד טראמפ.
2: אבנר?
1: עד שלב מסוים.
0: טוב, אז זה נכון שדדי ברנע, לפי הפרסומים, דחף את זה, וזה בסדר, ראש מוסד, הוא צריך לדחוף, אבל לא צריך להסיר גרם של אחריות מימין נתניהו באירוע הזה. נתניהו מכיר טוב מאוד את הסיפור האיראני, מכיר בדיוק את המורכבויות, איך הוא היה בכל הפרטים, אין דבר כזה שעכשיו, רגע, שזה לא מצליח, אז זה המוסד, ושזה מצליח, אז פתאום הוא גרון שרואה 18 צעדים קדימה. האחריות המלאה על האירוע הזה, על בנימין נתניהו, שדחף את האירוע הזה, החליט לצאת למלחמה עם חיסול חמינאי, ותחילת תוכנית בתוך הבנה שהיא או בוא נגיד, הוא לקח פה איזשהו סיכון, אם היו שואלים אותי, הייתי אומר סיכון הזוי, כי אני לא חושב שהתוכנית הזאת מתכתבת עם איזושהי מציאות, אבל הדבר הזה נכשל, נכשל כישלון חרוץ, ואת המחירים אנחנו עכשיו משלמים במצב שלנו אליו
1: אגב, הגענו, אתה יודע, עם הרוז וכל הדברים האלה. דדי ברנע, ראש המוסד לשעבר, אומר,

0: אתה אומר שנכשל כישלון חרוץ, בכלל לא יישמנו את זה, כי הרי ארדואן מטורקיה איים על טראמפ, אם אתם תחברו לקורדים, אני אפלוש לקורדיסטן, ובעצם עצר את כל הסיפור, שלא דיבר על כל החבר'ה של טראמפ, שאמרו לו זה טירוף מוחלט, תעצור את זה.
1: אחלה, זה בסיף טיעונים לעונש ותירוצים. אתה עושה תוכנית, יפה, אתה יודע, בסוף, אם יש לך תוכנית, אתה לא יכול לממש אותה.
2: אבנר, ממש לסיום, נכנס לנו פה כבר אחרי יד לוקי עם הדיווחים, אבל דיברנו לפני כן על הר המקוש, אני אמרתי שאני נחשפתי להר הזה בימים האחרונים, שמעתי לראשונה את שמו, האם יש לך סיבה?
0: וטראמפ אומר כבר הלילה שנבקר בהר המקוש.
2: האם יש לך סיבה?
1: אני, לדעתי, אני אמרתי אצלכם את השם הזה בתוכנית כבר לפני חודשיים.
2: וואלה.
1: הר המקוש זה אתר גרעין חדש שנבנה ליד נתנס, 2 קילומטר מנתנס.
0: אתר העשרה לדעתך? העשרת אורניום?
1: לא לדעתי, הוא אתר העשרת אורניום, שנמצא בשלבי בנייה, זה לא לדעתי, זה האיראנים אומרים, שהוא פשוט עמוק מדי מכדי לפגוע בו במעביר מפצצות חודרות בונקרים.
0: גם עמוק?
1: עם שאיראנים, אם אני זוכר נכון, סדר גודל של 100 מטר.
0: וואו. וואו.
1: אז זה אירוע שהאיראנים מתכוננים אליו, כבר דרך אגב, מאז סיום אמקל אבי לפני שנה, הם העיצו שם את העבודות. וזה הפתרון שלהם לאתר ההשערה...
0: מקביל.
1: ממוגן, ממוגן ומקביל. כרגע הוא לא מבצעי, כן? זאת אומרת, עוד אין שם את התפוגות שמסתובבות.
0: אבל כשטראמפ אומר, אנחנו נטפל בו, אתה אומר שגם המפציצים הכבדים, הביטו לא... זה לא עומק שהם יכולים לחדור אליו עם הבונקר בסטר?
1: אני לא מכיר בדיוק מה היכולות, אבל מיטב הבנתי זה אתגר הרבה יותר קשה מפורדו.
2: אז מה עושים? מה אנחנו עושים עם דבר כזה, עם אתר כזה שהם בונים, גם כאילו מראה את רמת התעוזה שלהם, שאפילו מצבם הנוכחים ממשיכים להתאמץ עליו?
1: תראה, אז מבצעית אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אני גם לא יודע, דיברו גם על אתרים אחרים, אפשר לעשות פלישה קרקעית, גם הפתוצות שלהם מהאוויר לא נותנות מענה של 100%, אבל אני חושב שצריך לשאול את השאלה יותר כללית, מה אנחנו עושים מול איראן. כי כל פעם אנחנו נדבר טקטית על אתר כזה או אתר אחר, ואנחנו פה במין ספירלת התנגשות, שכבר... וכמה חודשים אנחנו הולכים לקראתה, ותקשור פעם, מה אנחנו רוצים, אנחנו רוצים לצאת מזה, כולל הסיפור של הגרעין, אני חושב שאת הגרעין אי אפשר יהיה לפתור רק בגרעין, יכול להיות שאנחנו נצטרך להיכנס לאירוע יותר גדול, וחזרה לפגיעה בתשתיות ייצור נפט, תשתיות אזרחיות, מה שלא רצו לפגוע בפעמים הקודמות, כדי...
0: השלב שבו המלחמה בעצם נעצרה בשאגת הארי.
1: יכול להיות שאם האיראנים לא יזוזו, אז זאת תהיה בחירה בין אפשרויות גרועות, ונצטרך להפעיל יותר כוח כדי לנסות לגרום למשהו.
0: אוקיי. אבנר וילן, לשעבר בכיר במוסד, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
1: תודה, יום טוב.
2: תודה רבה, ועכשיו אחי אדלוק עם דיווחי התנועה.
3: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
6: בוקר טוב, כביש מספר 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד לגבעת שמואל. עד כאן.
5: דיווחים בחסות.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אתם מאזינים ל-79 עם עמיחי עטלי ואור הלר ב-103 FM.
7: 103 FM. הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
10: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
11: בוא נפגע, וואס! סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
12: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
13: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
14: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
15: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
16: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
17: בקו נמכר יותר,
18: יותר,
17: יותר,
18: יותר
17: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
19: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריזבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
20: זה הכל בשבילך, זה הכל.
21: זה עזר לי?
22: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס? חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
23: מלון בחול, בוקי בייסטה.
24: מלון בחול, בוקי בייסטה.
23: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
24: מלון בחול, בוקי בייסטה.
25: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: חזרנו, אנחנו אומרים בוקר טוב לחבר הכנסת אושר שקלים מהליכוד.
1: בוקר טוב חברים.
0: אלן, עוד שנייה אחת, אנחנו נדבר איתך על הפריימריז ועל המקום שאתה מצפה להגיע בו ואיפה תתברג ברשימה, אנחנו נשמע פרסומת אחת ומיד נחזור.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: אז בוקר טוב שוב חבר הכנסת שקלים.
1: בוקר טוב.
0: עוד לפני המקום שלך בפריימריז, איך עבר עליך הלילה?
1: שלוש שעות שינה וקמים ומתחילים את היום.
4: לא הצלחת לישון אני מניח בגלל רגשות האשם לחיילים.
1: לא, אנחנו עובדים גם בוועדות.
4: מילואימניקים.
1: אנחנו עובדים בוועדות הכנסת ויש לנו גם את היינו בוועדת בערך 2:30 וזהו.
4: תגיד איך היד לא רעדה הלילה?
1: מבחינת מה?
4: מבחינת אישור חוקים שפוגעים בשוויון בצהל, בחברה הישראלית.
1: לטענתך.
4: המשרתים.
1: אני לא חושב.
4: לטענת ראש המטה הכללי של צבא ההגנה לישראל.
1: קודם כל זה התערבות מאוד בוטה של ראש המטה הכללי, ויש לי אליו כבוד גדול מאוד.
4: אבל?
1: אני מאוד מאוד. אין פה עניין של אבל. ראש המטה הכללי צריך להיות החייל מספר אחד, ותו לא. הוא לא אמור להיות מחוקק, והוא לא אמור להיות קובע מדיניות, והוא לא אמור להיות...
0: אבל אתה ואתם...
1: הוא לא אמור לבקר את הדרג המדיני.
0: לא, אבל אתם מצפים לו לבצע פעולות מסוימות.
1: הוא לא אמור.
0: אני לא יכול לעמוד בזה, בכלים שאתם מעמידים לרשותי. זה העניין.
1: הוא לא... הוא יכול להגיד את זה בחדרי חדרים לראש הממשלה, ולא להוציא את זה החוצה.
4: אבל מתעלמים.
1: הוא לא דרג המדיני, והוא התבלבל מאוד, וחבל מאוד שהוא אמר את זה, אבל... זה גם עוד חלק מהדברים שאנחנו גם צריכים לתקן, להחזיר את המנהל התקין כמו שצריך.
4: איך תחזיר את המנהל התקין מול הרמטכ"ל? כן, איך תחזיר את המנהל?
1: שואלים אותי ביחד, אז קשה לי
4: לענות. איך תחזיר את המנהל התקין אל מול הרמטכ"ל שמעז לומר שחסרים לצה"ל 17,000 חיילים?
1: דבר מאוד מאוד פשוט, להעביר שיש עניין של דרג המדיני, הוא זה שקובע מדיניות, יש את הדרג הפיקודי, הוא זה שאמור לבצע, וזה הכל, וברגע שהרמטכ"ל, אם הוא בא ופשוט מדבר בצורה כזו, ותוקף אפילו את המחוקקים, מבחינתי הוא לא יכול להמשיך בתפקידו.
4: כלומר, הרמטכ"ל צריך להיות מודח על המכתב
1: לא,
4: שהוא שלח?
1: אני לא אומר שבמקרה הזה, אבל אני אומר במנהל תקין, ככה זה צריך להיות. יש לי ערכה אדירה לאייל זמיר על כל מה שהוא עושה, אבל עם כל הכבוד, אנחנו קצת התבלבלנו, ועל אחת כמה וכמה אנחנו צריכים ללמוד את הלקח מהשביעי לאוקטובר.
4: אוקיי, אז כלקח מהשבעה באוקטובר...
1: שהצבא יתעסק בלהיות צבא, אני רוצה שאייל זמיר יבוא ויגיד לי כמה מחבלים הוא יודע לחסל, להרוג לפי התוכנות של הדרג המדיני ותו לא, אני לא רוצה שיתעסק איתי במדיניות ובהשלכות ובשרביטי ערכים למיניהם, לא.
4: רגע,
1: בשביל זה יש נבחרים.
4: ערך השוויון אתה מסכים איתנו שמתגייס חילוני או דתי לאומי שווה לנער חרדי שמגיע לגיל 18? זה נתון לוויכוח?
1: אני בעד שאתה לא מכיר אותי כנראה, אני בעד שכולם יתגייסו, ואני פועל ככה מאז השליחות הציבורית שלי, בעד שוויון. אני כן אבל רוצה שיהיה, שאנחנו נעשה את זה בצורה מוסכמת ובאהבה, ואני רוצה לקבל את האחים שלנו החרדים, ואני לא רוצה לבוא ולפסול אותם. וגם אם אני לא מסכים עם אורח החיים שלהם, אני יכול לבוא ולכבד את זה. ואני לא אתן להם שעדיפות עכשיו על פני המילואימניקים, האחים שלנו גם שמשרתים, שיש להם גם בעלי עסקים, ויש להם ילדים, ויש להם עוד הרבה דברים.
4: אבל אומר לכם, חבר הכנסת שקלים, אומר לכם ראש המטה הכללי, הרמטכ"ל של צה"ל, החייל מספר אחת, כמו שכינית אותו.
1: שיהיה חייל מספר אחת, שהוא יהיה מדינאי, זה הכל.
4: הוא לא מדינאי, הוא החייל מספר אחת.
1: הוא לא אמור לבקר חוקים של הכנסת, סליחה.
4: החייל מספר אחת.
1: התבלבלנו, זה הוביל לכל אירוע 7 באוקטובר, שהדרג הפיקודי חשב שהוא מנהל את המדינה.
4: אז כלקח מהשבעה באוקטובר, וגם כתוצאה מהמחדל של השבעה באוקטובר, אומר לך ראש המטה הכללי, אנחנו צריכים עוד 17,000 חיילי צה"ל. האם ממשלת ישראל והקואליציה
1: פועלת
4: בהתאם לצורכי צה"ל, בהתאם לצורכי הביטחון של מדינת ישראל, או בהתאם לשרידות הפוליטית של הקואליציה הנוכחית?
1: זה שטויות, מה זה השרידות הפוליטית? כבר יש תאריך לבחירות, מה זה השטויות האלה של שרידות פוליטית?
5: אז למה?
0: שרידות של הבלוק, לא, זה לגמרי לא שטויות, כי יש שרידות של הבלוק, יש את הקבוצה הזאת שמרכיבה את הקואליציה, ואתם רוצים את אותה קואליציה.
1: אבל הכנסת כבר מתפזרת, על איזה שרידות פוליטית אתם מדברים,
0: חברים? אבל אתם רוצים להמשיך לשמור יחסים טובים עם החרדים, כדי שלחו אתכם גם בסיבוב הבא.
1: אני לא יודע איזה, אני לא יודע איזה קואליציה תקום. בוא נראה שקודם כל אנחנו צריכים לנצח. אני מאוד אשמח שתקום באמת אותה קואליציה, פלוס אולי עוד מפלגות אחרות שיצטרפו אלינו, כמו שאמר ראש הממשלה, ממשלה לאומית רחבה.
0: אין כאלה בעזה, אבל שנייה.
1: רגע, שמתבססת על המחנה הלאומי הקיים היום.
0: המחנה הלאומי הקיים היום הוא באותה קואליציה שלכם כאן, אבל תגיד, אז מה אתה חושב שמניע את אייל זמיר בזה שהוא שולח מכתב כזה? למה הוא עושה את זה?
1: אני חושב שזה טעות חמורה, ושוב, זה כל...
0: טעות חמורה, אבל למה?
1: בלבול מערכות שיש אצלנו...
0: אין בעיה, בלבול מערכות, הוא פשוט זועק את הזעקה שלו.
1: רגע,
0: איך אתה מפרש?
1: שגם מערכת המשפט, רגע, שגם מערכת המשפט מעורבת פה, וגם התקשורת, ו...
4: מערכת המשפט והתקשורת גרמו לרמטכ"ל להתריע שאין מספיק חיילים לצה"ל?
1: עוד הפעם, ברגע שהמעמד של נבחרי הציבור יורד בעיני הדרג הביצועי הפיקודי, זה גם גורם להשלכות כאלה. כן, הרבה פעמים אנשים מתבלבלים, והדרג הפיקודי חושב שהוא זה שמנהל את העניינים, וגם לפעמים ראינו שהסתירו מידע מהדרג המדיני, גם לגבי מבצעים, וגם מנסים לחנך אותנו, וגם מנסים להראות לנו כל מיני...
4: מבצעים מהדרג המדיני?
1: רגע, וגם מנסים ללמד אותנו על ערכים שונים, ופה יש פה בלבול וטירוף מערכות. צריך את הדבר הזה לשנות.
4: רגע, כשהרמטכ"ל...
1: אני רוצה שהוא יהיה חייל, אני לא רוצה שהוא יהיה מעבר לזה.
4: רגע, כשהרמטכ"ל שהוא החייל מספר אחת אומר במכתב שלו, לא ייתכן שהמערכת הצבאית בראשותי, הדורשת ממשרתי
1: ההקרבה, חזרת הגבולות ולא מקשיבים בו זמנית על מתן פטורים אבוניים. הוא לא צריך להוציא את זה לתקשורת. הוא לא צריך להוציא את זה לתקשורת.
0: הוא מנסה לדבר בחדרי חדרים כבר שנתיים וחצי, זה לא מצליח לו, והוא מתקדם עליו, אבל בסדר, חבר הכנסת שאני...
1: לא, לא, שאניח את המפתחות, סליחה, אם מבחינתו לא מקשיבים למה שאומר, שאניח את המפתחות. אי אפשר להגיע
0: לתרופות...
4: בעקבות משבר כוח האדם בצה"ל?
1: סליחה, אתם שואלים אותי ביחד.
4: האם הרמטכ"ל אייל זמיר צריך לדעתך להתפטר בעקבות כך שחסרים לו 17,000 חיילים?
1: לא. לא, לא, אני רוצה, אייל זמיר הוא חייל טוב, והוא ניהל כבר כמה סבבים וכמה מערכות, עשה את זה בצורה טובה, ואני מגבה אותו, ויודע להעריך אותו, וגם נתן לדבר איתו כמה פעמים, זה לא העניין, אני רק רוצה שיהיה פה סדר, שיהיה פה מנהל תקין, שיהיה חייל, שאם יש לו הערות לדרג הפיקודי, סליחה, לדרג המדיני, אם יש לו הערות לנבחרי הציבור, הוא יודע לעשות את זה בחדרי חדרים, והוא לא צריך להוציא את זה לתקשורת.
4: אני חייב לשאול אותך, חבר הכנסת שקלים, אתה לא מפחד פוליטית? שהציבור הישראלי, שהמשפחות של המשרתים, יבואו איתכם חשבון ביום הבוחר על ההתנהלות הזו?
1: סליחה, אנחנו פועלים כדי להגיע לשוויון, אנחנו פועלים כדי לגייס את האחים שלנו.
0: היינו כבר מנקודה הזאת, חבר הכנסת שקלים, בוא נדלג רגע, הלאה, אתמול ועדת...
1: אנחנו רוצים לגייס את כולם, למה? אתם אצלכם זה הכל הפוך.
0: חבר הכנסת אושר שקלים.
1: אני מחויב לזה.
0: אלר, תעזור לי. חבר הכנסת אושר שקלים, אתמול בישיבה הסוערת של ועדת החוקה של הליכוד, דובר הרבה לקראת הישיבה הזאת, יש גם בתוצאות קצת תמוהות, בוא נשמע איזה רגע קלטה מעניינת מתוך הישיבה הזאת.
6: מה שאמר לי ראש הממשלה פורסם בתקשורת, הוא ביקש ממני להתמודד על ראשות המפלגה. כל השיטה הזו של להכפיש אנשים, כן, זה בושה וחרפה. הבנת אותי? אם ראש הממשלה מחזיק אנשים שזה מה שהם עושים, אז זה לא בסדר. לא בריאים. ותאר, אני תמרתי בו כל השנים, גם שובה מהאום. תתבייש לך.
7: אני לא מקשיב לכל מיני עצמם. אולי במישהו לא מסתים. דברים השושה, אם אתה רוצה ועדה מסדרת, אנחנו בעד, איך תכנית אתה מה שאתה רוצה?
8: תפסיק כבר, מועסי!
9: הצעת ראש הממשלה עברה.
0: אז אנחנו שומעים שם את חבר הכנסת דוד ביטן, מתעמת עם נתניהו בעיניי עימות די נדיר וחריג. איפה אתה נמצא חבר הכנסת שקלים? האם אתה לצידו של ביטן?
1: אני בעד לגבות את ראש הממשלה על הצורך שאנחנו צריכים לרענן את הרשימה, וזה דבר שהוא נצרך. מצד שני...
0: זה עשוי לבוא על חשבונך באופן אישי גם.
1: רגע, אני לא הסיפור פה. מה שחשוב פה זה הליכוד שהוא השדרה המרכזית של העם. אבל מצד שני גם יש עניין של פרופורציות. אני מתנגד לדרישה הראשונית שדיברה על 10-11 שירונים, ואפילו גם מה שנסגר עכשיו שמסתמן על 8 שינויים. אני גם פחות אוהב את זה, מכיוון שישנם הרבה מאוד חברי כנסת מאוד מאוד חרוצים. אני נחשב כאיש אמונו של ראש הממשלה, שעשינו עבודה מדהימה, לא תמיד הגיע לתקשורת. אני למשל הגשתי כ-50 הצעות חוק, מתוכם ארבעה הגיעו ועברו את ספר החוקים, חוקים טובים.
0: אז אנחנו
1: למען עם ישראל, ואנחנו עם כל הכבוד לכוכבים, רק שניים, כל הכבוד לכל מיני כוכבים ואנשים זוהרים. אני רוצה שבסוף הם אלה שיהיו קשובים לציבור, שהם יבואו מתוך הציבור, ולא יבואו לי עכשיו כאיזה מישהו, איזה כוכב, שלא ייתן
0: גם תפורה שלו. חבר הכנסת שקלים, ברור לנו שאתה את הביקורת שלך, כמו שציפית מהרמטכ"ל, תעביר בחדרים הסגורים. תודה רבה לך.
4: תודה רבה.
1: ביקשתם לראיין אותי, נכון?
4: תודה רבה ויום טוב.
0: אנחנו
4: עוברים לפרסומות חדשות. את הכנסת הבאה הוא יראה בטלוויזיה?
0: כן, תודה. לפי אם יש לנתניהו 8 שריונים, כך מסתמן. אבל יעבירי גם את זה.
4: אני רק מצטט מעיתונך, ידיעות אחרונות, כותב הבוקר נדב ויאל.
0: 10 שניות
4: את זה. בכנסת ובממשלה מניחים שזה הכל עוד פרק של פוליטיקה, עוד יום עבודה, אבל המשרתים יזכרו, וכל השאר גם.
0: אני אגידו.
2: אתם מאזינים ל-7-9 עם עמיחי עטלי ואור הלר ב-103 FM. טיפ לנהגים.
5: כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
2: בחסות.
10: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
11: 103 FM.
12: קולמוביל. בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
10: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנות.
13: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
14: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
15: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
16: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
17: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
18: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
19: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
20: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
21: אחרי ששמתם את העסק בצד,
20: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
21: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
20: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
22: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
23: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
24: התיקים של מודן, התיק האורתופדי האמיתי, שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
25: גם חזק לבית הספר.
26: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
27: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי, חייב.
26: סוף סוף חול, סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים, שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
0: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לא לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
3: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
10: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנות.
4: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
11: 103
10: ב-103 FM 7-9 עם עמיחי התעלי ואור הלר.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
9: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת הגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות גם בסניפים וגם באתר כש...
28: יש עונת יורק!
29: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
30: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. רגע לפני פיזור הכנסת, המליאה אישרה את חוק יסוד לימוד תורה. החוק אושר ברוב של 63 תומכים מול 52 מתנגדים. ראש הממשלה בנימין נתניהו נהדר מההצבעה. לאחר אישור החוק, החרדים הציבו אולטימטום כי אם החוק הבא שיעלה להצבעה לא יהיה חוק המעצרים שפוטר עריקים חרדים ממעצר, הם לא יצביעו על שום חוק של הקואליציה. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מעדכנת כי הדיון על חוק פטור ממעצרים צפוי להתחדש בעוד כשעה. ובמסגרת החקיקה הזו שמטיבה עם החרדים, נתניהו מצפה מהם לתמורה, מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
31: בתמורה לחוקים שחשובים לסיעות החרדיות, נתניהו מבקש תמורה בדמות הצהרה משותפת, סוג של הצהרות נאמנות של הבלוק לנתניהו. המטרה לומר הלכה למעשה שכל הדיבורים על כך שאייזנקוט מתקרב לשס או נפגש עם גפני, אלה דיווחי סרק. הסיעות התבקשו להצהיר על כך שהם ילכו עם נתניהו לאחר הבחירות, וכן לממש זאת במעשים ובקמפיין. גורם בליכוד אומר לנו, אנחנו משלמים על חקיקה מחירים קשים מנסו ברמה הציבורית, כשהיא תעבור ההבנות שאנחנו אותו גוש יצטרכו להגיע באופן אוטומטי. אין אופציה אחרת וצריך להגן את זה מבעוד מועד.
30: בלילה השלישי ברציפות, ארצות הברית תקפה שוב באיראן. פיקוד המרכז של הצבא האמריקני הודיע כי ישלים גל תקיפות שנמשך כ-5 שעות. במסגרתו השתמשו הכוחות בחימושים מדויקים נגד מערכות הגנה איראניות, אתרי טילים וכתבמים ויכולות ימיות של איראן. במקביל, איראן תקפה גם היא ושיגרה טילים לעבר שתי מחליות של איחוד האמירויות ונתיב השייט הדרומי של מצר אורמוז בתוך המים הטריטוריאליים של אומן. איש צוות אזרח הודו נהרג, ושמונה נוספים נפצעו, בהם 4 קשה. נזק נגרם לשתי המחליות בעקבות שריפות שפרצו בהן, אך כוחות החירום הצליחו להשתלט על האש בשני כלי השייט. גם צבא ירדן הודיע כי ירד 4 טילים ששוגרו מאיראן. במהלך הלילה נזרקו 6 רימוני רסס ברחבי הארץ, אחד בנס ציונה, 2 בתל אביב במוקדים שונים, ושני אירועים נוספים בסניפים של רשת ג'פניקה באפולה ובנתניה. במשטרה חושדים שכלל האירועים קשורים לסכסוך בין שתי משפחות עבריינים, במסגרתו מנסים לפגוע ברשת המסעדות שבבעלותו של איש העסקים ברק אברמוב. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
13: כאן נולדתי כאן.
14: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
15: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, התחממות קלה בפנים הארץ ובהרים ביחס לימים האחרונים. בים התיכון יהיה נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. בהמשך השבוע צפויה התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, גם עלייה בגובה הגלים.
13: כאן נולדתי כאן.
14: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
2: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
30: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיה.

0: 7:09, אנחנו חוזרים אליכם עם השעה השנייה. אלר, אני חייב לומר לך שבדרך כלל אני יושב בכיסא שאתה יושב בו, וגדעון אוקו יושב בכיסא שאני יושב בו.
1: זה מרגיש אחרת.
0: הבוקר הזה גורם לי להעריך את גדעון מאוד. כי בדרך כלל אני
1: כמוך. כל המכשירים.
0: בדיוק, ולהחזיק בראש, ואני הפרעת קשב אחד גדול.
1: פיצול קשב.
0: אני בדרך כלל כמוך השכונה בטלפון עד השנייה שמתחילים לדבר, ואז רואה רק בכלל מה מימור.
1: זה לא שכונה, זה צבירת מידע. חדש. וצריך לומר שהמזרח התיכון רוחש ורוגש גם הבוקר. אנחנו רואים בדקות האחרונות אזעקות בירדן ואזעקות בבחריין.
0: אני רואה אותך שהטלפון שלך, יש לך התראות גם על בחריין.
1: פיקוד העורף של ירדן.
0: של איחוד האמירויות זועק לך בטלפון. כן, ואנחנו כמו שדיברנו בשעה הקודמת, גם מה שקורה שם עשוי ממש בקרוב להתקרב אלינו, וזה פוגש אותנו במה כוח האדם שיעמוד לרשות צהל.
1: שמע, משבר כוח אדם חסר תקדים, חסר תקדים אל מול המשימות.
0: שמעתי לך לראשונה מקודם את המספר 17,000, אני מכיר, עד עכשיו הכרתי 15,000.
1: על פי אגף כוח אדם בצהל חסרים 17,000 חיילים.
0: ועוד 2,000.
1: כן.
0: אז תכף ננהל שיחה.
1: צריך עוד סדיר, עוד מילואים, עוד כאב האנשים שרוצים הביתה.
0: אנחנו יוצאים לפרסומת אחת, ומיד איתנו מרים עמדי.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4 ורכב ההצ'בק המשפחתי סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
0: בוקר טוב מרים עמדי, מנכ"לית פורום נשות המילואים ניקים.
3: בוקר טוב, כן, משתמש במילה טוב, למרות...
0: תמיד, זה...
1: את עדיין מופתעת מהתימות כלפי המשרתים, או שכבר חסינה?
3: אני חייבת להודות שקיווינו והאמנו שאנשים התפקחו אתמול, שחברי הכנסת התפקחו ושזאת לא תהיה ההצבעה שלהם, אז בכל פעם מופתעים מחדש.
1: וצריך להסביר, הרמטכ"ל אייל זמיר מפרסם באמת את המכתב שלו לראש הממשלה ולשר הביטחון, אחרי שהוא לא קיבל תשובה מהם. הוא שלח את זה יום קודם, לא קיבל תגובה, ואז זה התפרסם אתמול, כאשר הוא בין היתר אומר שהצעת החוק הזו היא תמריץ להשתמטות משירות צבאי, לא עולה בקנה אחד עם ערכי צה"ל, מטילה משימה רוויית מחלוקת על צה"ל ונטל ארגוני ותסית קשב. בקיצור, הרמטכ"ל מצלצל בפעמונים ואף אחד לא מקשיב.
0: וזה פה מדבר על החוק שעכשיו בתהליך, וכשבמהלך הלילה חוקק סופית החוק השני, חוק יסוד לימוד התורה.
3: והוא לא רק זה, הוא גם אומר משהו מאוד מאוד חשוב, שהוא אומר שיש פה פגיעה, החוקים האלה, הקידום שלהם, יש בהם פגיעה באמון המשרתים. תהיה להם פגיעה, ואני מוסיפה ואומרת כבר יש פגיעה. עצם העובדה שהחוקים האלה מחוקקים בכזה בליץ ובמהירות ודחיפות לקדם דווקא אותם, כשבמקביל אנשים מקבלים בכל יום צווים ל-100 ימי מילואים, אנשים נמצאים קיץ שלישי כבר במילואים, בלי המשפחות שלהם, בלי הילדים שלהם.
1: זהו, המאה הזה צריך להזכיר, זה כבר 600 ו-700 יום.
3: חד משמעית, זה כבר הצו השביעי והשמיני, שזה ברצף, אז במקביל, כשאנשים מקבלים צווים כאלה, ורואים איזה חוקים מחוקקים, במקום שיהיה דברים שרגע דואגים להם, אז האמון כבר לגמרי נשחק, והוא...
0: תגידי, אבל אם אני מנסה רגע לפרק את זה מלמעלה, למה חוק יסוד לימוד התורה פוגש אתכם בכלל כנשות המילואים ניקים? אומרים לנו הפוליטיקאים בקואליציה, אנחנו רוצים שערך יסוד, ערך לימוד התורה יהיה ערך יסוד במדינת ישראל גם מבחינה חוקית.
3: העת זה הדבר הקריטי. בסופו של דבר יש סיבה למה החוקים האלה מחוקקים ביחד. חוק יסוד לימוד תורה, חוק המעצרים מגיעים ביחד, יש התעקשות שהם יהיו ביחד כמכשרה, בדיוק לסיטואציה שקורית עכשיו, שיש אחוז מסוים ונמוך מאוד של אנשים שמשרתים. ושוב, אנחנו כביכול בתקופה לחימה, אנשים עם 100 צווי מילואים, הם עוצרים את החיים שלהם, וזה מה שהכי חשוב לחברי הכנסת שלנו ולקואליציה שלנו לקדם. במקום לדאוג אולי להחלטת ממשלה נוספת עבור משרתי המילואים, במקום לדאוג רגע למענים עבור משפחות המילואים, אנחנו בחודש יולי ועדיין לא פורסמו מה המענים הרגשיים שמשרתי המילואים יקבלו לשנת 2026. כן, אנחנו אחרי מחצית מהשנה וזה לא פורסם.
0: מה זה אומר? מה המשמעות של מענים רגשיים למשרתי
3: המילואים? בעצם מה המתווה שמדינת ישראל מסייעת היום למשרתי המילואים כדי לקבל סיוע רגשי?
1: מה שנקרא עיבוד שאתה...
3: לא רק עיבוד, כן, עיבוד, היכולת ללכת רגע לטיפול, היכולת של המשפחה ללכת, מחקרים יוצאים פה בכל יום ומראים את המצב הרגשי המורכב של משפחות המילואים, גם של המשרתים, גם של הילדים שלהם.
1: מה תספרי, תספרי שלהם. מרים, במה את נתקלת, במה את נפגשת עם מילואים ניקים ובני משפחותיהם?
3: הסיטואציה היא מאוד מאוד קשה. אני אתן לך דוגמה, אתמול אני מדברת עם אשת מילואימניק שהיא בחודש שמיני, תכף יולדת, ואתמול הם קיבלו צו נוסף שהוא הולך לתת למילואים שבועיים אחרי שהיא יולדת, וזה כבר פעם שנייה במלחמה שהיא יולדת, והוא יוצא שבועות ספורים אחרי זה למילואים.
1: מה שנקרא, שתגיד תודה שהוא יהיה בחדר לידה.
3: כן, וזאת המציאות, וזאת המציאות שרגע משפחות המילואים, והיא כבר מעכשיו, הדבר הזה מייצר בה לחץ, והוא מייצר בה חרדה, והוא מייצר בה עצב, כי בסופו של דבר בסיטואציה כזאת רגישה ופגיעה, אז היא הולכת להישאר בלי בן הזוג שלה כבר בפעם השנייה, וכשעל הדבר הזה אתה רואה מה כן ממהרים לקדם, וכן מה ממהרים לעשות ולהספיק לפני ש, לפני הפיזור, אז אתה מבין מה סדרי החשיבות והדברים שהממשלה הזאת שמה לנגד עיניה.
1: וכשאת מסתובבת בכנסת ופוגשת ח"כים ושרים, מה... לא אכפת להם מהמילואים ניקים שלנו? באמת, מה
3: אתה חושב? אנחנו שלחנו אחרי ההצבעה הראשונה לחוק יסוד לימוד תורה, שלחנו את ההתייחסות שלנו לכל חברי הכנסת שהצביעו בעד. אני לא אנקוט בשמות, אחד מהם אמר לי, אבל את לא מתביישת, שינינו את הנוסח. בגלל שהם הורידו.
0: כן, שלא השבו את זה, לא הזכרו חיילי צה"ל בתור
3: הנוסח. אז אמרתי לו, אני צריכה להתבייש. אז אני חושבת שזה ה... יש ויש.
0: מה, זה מנותקים עד כדי כך? ככה את חושבת?
3: אבל אני חושבת שבסופו של דבר כשאנחנו רואים, ואני רגע אחזור לדבר הזה, אנחנו בתחילת 2026 הבטיחו לנו 55 ימי מילואים, זה היה כתוב בהחלטת ממשלה, ב-2026 אנחנו נעשה רק 55 ימים, אנחנו הרבה מעבר לזה, אנשים על 120-130 ימי מילואים רק עד עכשיו ב-2026, והחלטת הממשלה מבחינת התקציב שלה והמענים שלה נשארה בדיוק אותו הדבר, שום דבר לא השתנה, אנחנו כבר חודש מבקשות ממשרד הביטחון וממשרד האוצר, שינוי של הדבר הזה, ואנחנו נתקלות בגמגומים, באמירות שאין תקציב, אז אני חושבת שהדבר הזה בסוף משדר את התמונה הכי הכי ברורה, מצד אחד ממהרים לקדם חוקים, שימים כאלה הצהרתיים, אז זה לא קריטי לעשות אותם כרגע, ומהצד השני, כשיש פה מילואימניקים שמשרתים כפול, ממה שאמרתם שהם יעשו בשנה הזאת, ואין לכם את הזמן ואת הפניות ואת התקציב, רגע לחשוב איך מגבים את זה, גם כדי שהמשפחות שלהם יוכלו לעמוד בזה, אז זה מראה את סדר
1: הדיבור. את יודעת, מרים, על מה הם בונים? שימשיכו לבוא.
3: שימשיכו לבוא.
0: שימשיכו לבוא. שימשיכו לבוא. שימשיכו לבוא. שימשיכו לבוא.
1: בשביל החבר'ה, ובשביל הפלוגה, ובשביל הציונות.
0: האישה הזאת עם הלידה השנייה, הרי אם היא באמת הייתה רוצה, אז בן הזוג שלה לא היה, אבל
3: היא
0: רוצה.
3: נכון, אבל היא לא רוצה, היא לא רוצה להיות בסיטואציה הזאת.
1: כי לא נעים לו מהחברים שלו, שגם הם במילואים פעם שביעית בלבנון, וברור. והפלוגה והמפקדים והחבר'ה וגם וכן וגם המילה המגונה הזו הציונות כן
3: הציונות והמדינה והאהבה לפה והדבר הזה הוא ערך ששוחקים אותו ומותחים אותו עד לגבול שבסופו של דבר המחירים המשפחתיים שאנחנו משלמים הם כל כך כל כך גדולים שאנחנו משלמים שהילדים שלנו שהזוגיות שלנו שהתעסוקה שלנו וזה יגיע למקומות
1: כמו הרמטכ"ל צריך להזכיר מרים מכת גירושים, יש מכת התאבדויות.
0: מה, את יודעת לדבר נגיד על גירושים?
3: בספר האחרון שלנו, שממש נערך לפני חודש, אנחנו מדברים על מעל 30% מנשות המילואימניקים שהעידו שהם חשבו על פרידה או על גירושים. הסקר הקודם היה בדצמבר, והיה שם רק 21%.
1: אני מניח שהמספר האמיתי מתקרב לכמעט 100%.
0: בואו נארוז את השיחה הזאת ונדבר רגע על פוליטיקה. אז יש כל מיני אנשים שבבחירות הקרובות מנסים להרים את הדגל המילואימניקים. יועז הנדל שמתחיל ממש מההתחלה עם זה, יש את אל הדגל, אייזנקוט. מי מבחינתך הוא הנציג?
3: אני קטונתי מלהגיד מי הנציג הנכון, כל אחד יבחר את מה שנכון עבורו, ואני חושבת שבסופו של דבר צריך להסתכל על הערכים שכל מועמד ומועמדת מקדמים, והאם הערכים האלה תואמים את מה שהבתים שלנו כרגע צריכים ואת היכולת שלהם להחזיק את המלחמה.
0: כי לצורך העניין בצלאל סמוטריץ' אומר, אני נציגם של המילואימניקים, אני מייצג את המגזר שמשרת בשיעור מאוד מאוד גבוה, אבל הוא גם מצד שני תומך בחוקים האלה.
3: בצלאל סמוטריץ' יש לומר גם לזכותו שבתחילת המלחמה הוא העביר את החלטת הממשלה הראשונה והשנייה והיה פה, אבל היום במציאות היום יש למעשים גם חשיבות, והבחירה לתמוך בדברים מסוימים, הבחירה להגיד שדברים אחרים הם פחות חשובים ושכרגע אין להם תקציב, אז זאת בחירה שצריך
1: להבין
0: את ההשפחות שלה. הפרמטר מבחינתך, כשאת ממליצה לאדם מה לבחור בקלפי בפעם הבאה, הוא, מה, מי עוזר למילואים?
3: אני באמת, אני לא יכולה להמליץ למי מה לבחור, אבל אני מציעה בכלל בחיים לראות שמה שאתה בוחר זה מה שתומך את הערכים שלך ויכול לחזק את המשפחה שלך.
0: מרים עמדי, מנכ"לית פורום נשות המילואימניקים, תודה רבה.
3: תודה רבה לכם.
0: פרסומת אחת ומיד איתנו חברת הכנסת מירב בן ארי.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: שלום חברת הכנסת מירב בן ארי, יש עתיד. או יחד, איך אתם נקראים היום?
1: ביחד.
5: יש עתיד, ביחד בשבילכם,
0: ביחד בשבילך, זה משהו של משרתי הקבע לדעתי.
5: בהמשך לשיחתכם הקודמת, מה שנקרא.
0: מה שלומך אחרי הלילה הזה?
5: בסדר, נשמתי מעט, אבל יש לי עוד 4 ימים לפחות.
0: את חטפת ריתוק, כמו שאומרים בצהל.
5: כן, אנחנו בריתוק.
1: ריתוק שגם הפסדתם בו שוב.
5: מה זה הפסדנו? כל מי שהפסיד במדינת ישראל, צריך לומר... והחיילים ואנשי המילואים, שהקואליציה הזאת היא פשוט לא נעים לי זה בוקר, אבל יורקת להם בפנים, אז זה קודם כל. אבל אני נאבקתי, וחזרתי לפה, אני בכלל לא בבית, כן, בירושלים, במלון, איך ב-14:45. אל תשכחו שזה לא רק הייתה המליאה, אלא מיד שסיימנו את המליאה, ב-9:30, המשכנו את הוועדות גם.
0: כן.
5: ובוועדות הגיע... הערכת השירות, שזה הם כן עושים, אבל לא מגדילים את מספר המשרתים, אבל מעריכים לקיים, אז גם שם הלכנו וגשנו הסתגויות. בקיצור, כן, גם המאבק חשוב, ואומנם הם הרוב, אבל ממשיכים, וממשיכים כל הזמן, ומסבירים גם לציבור, מה עושה הקואליציה, דקה לפני פיזורה, במה היא מתעסקת, וזה כן, זה לא פחות חשוב בעיניי, גם להיאבק ולא... לפנות
1: ברור,
5: את
1: המקום, ולהגיד יאללה,
5: תעבירו מה שאתם
1: רוצים. איך זה שבאמת אל מול הממשלה הגרועה ביותר בתולדות המדינה, ממשלת השבעה באוקטובר, אתם נכשלתם בלקצר את ימיה, ובספרי ההיסטוריה יירשם שהממשלה שקיינה בשבעה באוקטובר, השלימה לראשונה מזה 40 שנה את ימיה.
0: אז שנייה לפני שאת עונה לאור אלר, נשמע את יושב ראש המפלגה שלך הנוכחית, יאיר לפיד, מדבר בדיוק על זה ואומר שעשו יופי של עבודה באופוזיציה.
6: חבורה המדהימה שיושבת פה ניהלה את המלחמה הפוליטית הכי מפוארת, הכי הירואית, הכי חסרת סיכוי ובו זמנית הכי מוצלחת, שניהלה איזושהי אופוזיציה בתולדות המדינה.
1: על איזה הצלחה הוא מדבר?
5: וואו, זה קודם כל אני צריכה להזמין אותך לחוג בית כדי שתשמע את כל מה שיש לי לומר לך על מה שהיה כאן ב3.5 שנים הקרובות. אבל אני אנסה ממש בדקה, כי אנחנו...
0: ב... 5 ומשהו דקות עוד.
5: לא, אנחנו ברדיו, אז אני אעשה, אבל בטח יש לכם עוד שאלות. אני אסביר לך אחד. אחד, בגלל השביעי לאוקטובר אגב, בוא נגיד, הוא בא לתוצאות ההרסניות, ההשלכות של באמת, של האסון הגדול הזה. זה גרם לקואליציה הזאת עוד יותר להבין, אגב, כמו שבצלאל אמר, תוך יומיים יפטרו אותנו, אין דבר כזה, כן? צריך לומר, מי שמפזר בממשלה וקואליציה זה הקואליציה עצמה, אבל העובדה הזאת היא גרמה להרבה חברי כנסת פשוט להישאר, אני קוראת לזה, מולחמים לכיסא, כולל ראש הממשלה, זאת אומרת, זה מתחיל בו, אותו ראש ממשלה שראש השבק עזב.
1: הם הצליחו להעביר את גדעון סער את הקווים, צריך להזכיר, ולהתחזק בעוד 4 מנדטים.
5: אופורטוניזם זה מעבר ליכולתי כמרכזת האופוזיציה, זה בן אדם שצריך לסגל במראה ולהגיד לציבור, הציבור שנתן את הקולות נגד נתניהו, על זה הוא הלך וישב עם נתניהו, ואגב, אני קטונתי, הבת שלו אומרת את זה בצורה יותר מדויקת ממני, אני שמה את האופורטוניזם בצד, אבל אני 52 מול 68. אני באופוזיציה סופר מורכבת.
0: ברור, לא, אז ברור שמספרית
5: את זה. הוא אמר לי דקה וחצי, אז חשוב לי רק לומר, אופוזיציה מורכבת של ימין שמאל, של ערבים יהודים, שבאמת אופוזיציה שלא מתנהלת סביב מנהיג אחד, סביב עגל הזהב, שכולם עושים כל היום מה שהוא אומר, אפילו אתמול, רגע לפני הפיזור, אתם יודעים, אני מנהלת שיחות עם ח"כים מהקואליציה כל הזמן, אמרתי, אתם כבר זהו, אתם הולכים הבית הזה, ראיתם את המתווה של ביבי אתמול עם השריונים.
0: כן.
5: כן, 50% עדיין הסוג של הדביקות זה אגב צריך לתת לזכותו.
0: אז אולי האסטרטגיה שלכם לא נכונה, ברור, מספרית, לא, מספרית את לא יכולה לנצח, הכל טוב.
5: אבל נצלחתי לבלום?
0: לא, אז אני אומר, יומיים אחרי פוץ המלחמה, בני גנץ וגדי איזנקוט מקבלים החלטה ערכית, אומרים, אנחנו מצטרפים לממשלה הזאת, מדינת ישראל במצב חירום,
1: ו... לפיד סירב.
0: מאתגרים ממקום אחר, ואתם סרבים. יכול להיות ששם זאת נקודת הקשל, שם התברברתם בניווט.
5: מה יצא מזה שהם נכנסו?
1: נגיד לך גדי איזנקוט ובני גנץ, יצא חטופים, יצא מניעת המלחמה ב-11 באוקטובר בלבנון.
5: אין ספק שהנוכחות שלהם שם הזנה קבינט שמורכב מאנשים שדעתי עליהם ידועה. ספק אם הייתי נותנת להם לעבוד בעבודה רגילה ופשוטה במשק, ולכן טוב שהם היו שם והזנו. אבל עם כל הכבוד, מה שאמר לפיד, ואני עומד מאחוריו ב-100%, שבן גביר וסמוטריץ' לא היו צריכים להישאר בקבינט, וזה מה שנתניהו עושה, אבל זה מה שנקרא water under the bridge. אבל אני כן רוצה להגיד לכם משהו. אנחנו ניהלנו בתוך האופוזיציה קרבות בלימה. הקואליציה הזאת, ממשלת הימין מלא מלא, 4 שנים, מה הצליחה להעביר? שישמע האזרח הישראלי אותי עכשיו
1: רגע, רק עכשיו
5: אותו, לא, החוק בבקשה, מניעת בבקשה, מעצרי תנו לי הליקים. לסיים. אני ממש קשה שאתה חותך אותי, תן לי לסיים.
1: בבקשה.
5: כאזרח ישראלי, יפתח את הרדיו, ישמע את הרעיון עכשיו, אגיד לעצמו, במה השתפר מצבי ב4 שנים, אני אעשה לכם ספוילר, הוא רע. ולמה האופוזיציה כאן, שאני יודעת שזה ספורט לאומי לחבוד בה, אני 4 שנים בולמת. הם הגיעו למצב שבשבוע האחרון, בשבוע האחרון, הם מביאים את החוקים שלהם.
1: איך את רואה?
5: ראיתם? אתמול הוא עושה לי הרצאה על המעצרים, בועז ביסמוט, על החוק הבזוי הזה, שאולי תכף נגיד עליו גם מילה, שאומנם לימוד תורה עובר, אבל מה שמחכה היום זה המעצרים, שהוא חוק בזוי, בזוי לחלוטין, ובא ואומר לי, אנחנו בקדנציה הבאה נביא חוק גיוס. אמרתי לו, סליחה? אתה 4 שנים, 68, מה עשית? מה עשית חוץ מלרים עם הציבור?
1: מירב, איך את רואה את הטענה שאם חלילה אסון היה קורה במשמרת של בנט ולפיד, אגב, וסינואר הרי תכנן אולי לעשות את זה ב-22, הממשלה שלכם הייתה אולי שורדת יומיים ומגורשת באבנים ומקלות,
5: וכאן
1: הקואליציה שרדה את כל 4 שנים.
5: כן, הכל כול, קשה לי מאוד להעלות על שאלות היפותטיות, מה שצריך לזכור גם, שמה שהביא גם בסוף להחלטה שלו, לא, למרות שאין לי מושג איך הראש המעוות והמסוכן של סינואר התנהל, אבל בסוף היה גם קרע מאוד גדול בעם. אי אפשר להתעלם מההפיכה המשטרית שהביא יריב לוין בינואר 23, וגם מי הביאה לכאן. אי אפשר להתעלם מההתראות שהיו של הרמטכ"ל ואותם קצינים בכירים שהגיעו ביום של התזכות. גם זה כן. חלק מהקונסטלציה של
1: זאת,
5: הממשלה
1: מירב,
5: הזאת.
1: התחלתם עם 24 מנדטים וסיימתם כמפלגה שבסקרים לא עברה את אחוז החסימה ולכן התחברה עם בנט. אז אולי אופוזיציה מפוארת לא הצלחתם בדיוק ב4 שנים האחרונות?
5: שוב, אני, ההגדרה שלי לאופוזיציה שאני לפחות ברמה האישית ריכזתי, זה באמת האפשרות לבלום מהלכים. אני רוצה להגיד לך, דיברתי לא מזמן עם חבר כנסת לשעבר, ואמרתי לו, אם אנחנו היינו 68 ממשלת השינוי, אם אנחנו היינו ממשלה כזאת הומוגנית, היינו עושים דברים מדהימים, והעובדה הזאת, שהם לא הצליחו להעביר הרבה דברים, והרבה חוקים, זה רק בגלל
1: טוב, אמרת שלא נדבר על היפותטיקות, כן.
5: לא, אני באמת אומר, הנה, אתה אומר על היפותטי, אז וואלה, אני, לא, עזוב, מה היפותטי? אני אומר לך בוודאות, כי אם אנחנו היינו 4 שנים ממשלה, המצב של אזרחי ישראל היה הרבה יותר טוב מהמצב שלהם היום. הממשלה הזאת, ואני רואה גם את ביבי היום, כל מה שהוא מוכר עכשיו בקמפיין שלו, זה על מנסור וערבים. בוא תגיד מה עשית, בוא תגיד במה שיפרת את המצב
1: טוב,
5: של האזרחים.
1: טוב, עד עכשיו זה עבד לו כידוע, בקמפיינים.
5: אז אנחנו נעשה קמפיין טוב,
1: כן.
5: וזה אני רוצה להגיד לך, ונסביר מה הממשלה הזאת, איפה היא כשלה, ומה היא לא עשתה, ואתה יודע, ואנחנו נחזיר לאנשים את התקווה, טוב, לציבור כאן שכבר נמאס לו באמת מהממשלה הזאת, וכן אלטרנטיבה.
1: חברת הכנסת מירב בן ארי, מרכזת האופוזיציה, תודה רבה לך
5: ובשביל. תודה רבה, יום טוב, נמשיך
1: לכם. תודה.
0: דיווחי תנועה עם אחי אדלוק.
2: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
7: בוקר טוב, כביש 40 עמוס ממחלף לוד ועד לצומת אל על. עד כאן. הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אתם מאזינים ל-79 עם עמיחי עטלי ואור הלר ב-103 FM. טיפ לנהגים.
12: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
13: בחסות.
14: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
15: התוכנית בחסות.
16: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
17: מעריכים באלף.
16: וגם בעין.
15: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
18: 103
19: א' סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
20: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
21: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים,

0: משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנות.
1: שקודה. מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם. מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
2: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
3: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
4: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
9: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
8: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: איך זה עזר לי?
11: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
12: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
14: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
15: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
16: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: חזרנו עוד לפני שרגע נפנה לידידנו עד חמו שעל הקו, שתי הערות לסדר. א', היום 14 ביולי 2026 זה בדיוק 15 שנים לרגע שבו צעירה ושמה דפני ליף בנתה אוהל בסדרות רוטשילד בתל אביב, במה שהחל תנועת מחאה של מיליונים נגד יוקר המחיה. מה יצא מזה?
1: פחות עזר, כן.
0: הכל רק יותר יקר.
1: היה קמפינג של חודשיים בקיץ, כיפי.
0: חלום הדירה רק הולך ומתרחק, יוקר המחיה רק שוחטת את כולנו, אז זה 15 שנה. ואפרופו זה, ומחובר להכל, פרסום מטורף הבוקר בדמרקר של העיתונאית יפעת ראובן, מירי רגב מנותקת מהקרקע, 15 נסיעות לחול, מעל 5 מיליון שקלים, חריגות ב-378 אלף שקלים מתחילת הקדנציה, 114 ימים בחול בנסיעות עבודה, שברובן יש חריגות מתקציבי הלינה עבורה ועבור המשלחת שלה.
1: חגיגה.
0: Okay. חגיגה. חגיגה בסנוקר.
1: מי אמר שלא, כן, יש פה טענות, אמר אושר שקלים, שהם עושים הרבה דברים, עשו הרבה דברים בקדנציה.
0: כן, okay? הרבה דברים, זה נכון.
1: בוקר טוב, אוהד חמו, פרשן לענייני ערבים, חדשות 12.
2: בוקר טוב, הייתי אומר שהייתי רוצה להיות מירי רגב, אבל לא.
0: כן, תכף נדבר על נסיעה אחרת שלך להבדיל, אבל עוד לפני הנסיעה שלך לבלגיה המעניינת חמו, בוא נאמר מילה על הלילה הזה, האיראנים משגרים לבחריין, לירדן, שוב טילי קרקע.
2: כן, והסיפור הזה שהולך ומתחבר לנו מול העיניים זה בעצם מלחמת הורמוז, זה הסיפור, הורמוז, המאבק על המקום הזה, לילה שלישי ברציפות אנחנו מדברים כבר על מתקפות אמריקאיות נרחבות, צריך לומר, חברים. זה כבר לא, זה בעיקר כמובן מתמקד בחוף, באזור החוף, בנדר אבאס וכולי, כמובן כדי למנוע, לכאורה רק כדי למנוע מהאיראנים את היכולת להפריע את מעבר הספינות בהורמוז, אבל האמת היא שזה

0: תנו אלה שנגבה את המס 20%.
1: אז הוא אומר, אני לא בטוח שזאת המציאות, אולי זו השאיפה של טראמפ. די מדהים לחשוב על זה שאתם יודעים, הדבר הזה בכלל לא היה קיים ערב המלחמה, כל המאבק על הורמוז. אגב, אני שומע את עצמי, אז זה רק למי ש...
2: כן, אם מישהו פה יכול לעזור לכם, הוא לא לשמוע את עצמו.
1: אני אשמח, ואחרי שאמרנו את זה, בכל מקרה, איראן מבחינתה מתעקשת ואומרת, הדבר הזה כבר מנוי, חתום וגמור, אנחנו הבעלים של הורמוז. וכל הסיפור שמתמקד באמת בדבר הזה, מה שאגב קצת מרחיק את ישראל, שימו לב, ישראל הפעם, בניגוד למערכה הקודמת, או בניגוד לשלב הראשון של המערכה, לא נמצאת בתמונה, אגב כמעט וגם אין איומים, אתמול שמענו איומים...
0: איימו על חיפה, האיראני. נכון? בשלב מסוים,
1: נכון,
0: על מפרץ
1: נכון,
0: חיפה.
1: אתמול שמענו, נכון, אתמול שמענו איומים בתקשורת האיראני, צריך לומר, גם לגבי על תל אביב וחיפה, אבל באופן כללי הסיפור הוא עכשיו אמריקאי, איראני.
2: וטוב לנו שזה לנו... כך, אבל אני רוצה רגע לשאול את שניכם, תגידו, בסיבובים הקודמים, האיראנים איכשהו עצרו את עצמם, הם הרי ניסו לפגוע בדימונה, ניסו לפגוע גם בחיפה,
0: נכון,
2: אז כאילו, האם הם לא הלכו חיפה. אז אול אין, היה להם עוד ארסנל שהם לא מימשו עלינו?
0: לא, לא חושב שאם מחר בבוקר זה יתחדש בינינו לבין האיראנים, יש מקום שהם עד עכשיו לא תקפו.
2: אנחנו מנענו, אנחנו מנענו מעצמנו דברים לעשות אצלם, אבל הם...
0: נכון.
2: כן, אז ישראל צריכים להיות מוכנים...
0: הם שיגרו על דימונה, על תשתיות לאומיות, על תחנות חשמל, בלי שום בעיה.
2: חמו, עכשיו תקשיב, אתה מסתובב בבלגיה.
0: אנטוורפן.
2: אנטוורפן, קודם כל.
0: אגב, אנטוורפן ידועה בחרדים היהודים.
2: נכון,
0: יהלומנים. תעשיית היהלומים.
1: באמת, ראינו הרבה מהם.
2: אז כתבה שתשודר הערב אצלכם בחדשות 12, אתה מגלה שם עזתים גולים שנרדפים על ידי חמאס?
1: כן, קודם כל אני מאוד שמח שאור מראיין אותי, אור, הערב אני מקווה שאתה צופה בערוץ 12.
0: לא, לא מכיר, מה זה, איפה זה?
1: לא מכיר.
0: איפה זה בשלב? זה חדש?
1: מעניין מאוד, חברים. קודם כל נספר לכם שכדי, זה די מדהים, אבל כדי לדבר עם עזתים, מתנגדי חמאס, אתה צריך להרחיק עד בלגיה. ואנחנו פוגשים כמה וכמה מהם, שמספרים לנו שלל דברים. הם מספרים קודם כל הנוכחות של חמאס באירופה, זה בעיניי הדבר המעניין ביותר. כשאתה מנסה להבין איך המנגנון הזה של חמאס בעזה עובד, כל המכניזם, גם הכלכלי וגם האחר, אתה חייב להבין את התמונה הזו, זה בעצם סוגר לך את העניין. אנחנו מדברים על הרבה מאוד אנשי חמאס, באירופה, בפרט בבלגיה ובאנטוורפן, בעלי עסקים, חברים, חנויות, צורפות, סופרמרקטים וכו' וכו', שאוספים כסף, הכל כמובן כחלק ממערך הדעווה, גם דעווה וגם שליחת כספים.
0: ארגוני הסיוע, כן.
1: ארגוני סיוע וצדקה לרצועת עזה, נכון, ובחסות הדבר הזה, חסות המלחמה, חסות הצדקה, מעבירים כמויות אדירות של כסף. עכשיו, אני יושב עם אנשים שמספרים לי שהם מכירים, מזהים מרצועת עזה, אנשי זרוע צבאית של חמאס, שהיו בעזה והיגרו לבלגיה, מרביתם אגב לפני...
0: כלומר, חמאסניקים שברחו מעזה והתיישבו בבלגיה.
2: לא, אבל הוא התחיל לומר, הם ברחו לפני השבעה באוקטובר.
1: הם ברחו לפני השבעה באוקטובר, נכון, חלק גדול מהם, אבל לא סתם חמאסניקים, זרוע צבאית, הארדקור, גדודי אל-עזדין אל-קסאם, שיושבים להם בבלגיה, וחלקם אגב מקבלים אזרחות בלגית, מסתובבים להם ביבשת, ובעצם אחראים גם על מערך בעצם איסוף הכספים, אבל יותר מזה, על ניהול למשל של כל מיני הפגנות, הפגנות מחאה נגד ישראל, כל המערך הזה, חברים, היד המשלימה הזאת, נאמר זאת כך, באירופה של חמאס, מתחברת לחמול העיניים. הם מדברים על הכל, הם מדברים על מה שקורה בעזה, על מה צריך להיות, וכיוצא בזה, זה סופר מעניין, באמת.
2: והחבר'ה שאתה רואה שם, אלה שמתראיינים אצלך, ראיתי את הפרומוים, כן, בפנים לא מ...
1: שטוש.
2: בתשטוש, כן. הם גם שם הם נרדפים, זאת אומרת, זה מתנגדי חמאס אפילו בבלגיה הם באופסייד.
1: מספר לי בחור ממשפחת אבו שבאב, שבט ערבים, שבין היתר...
2: יאסר אבו שבאב.
1: הידיד, יאסר אבו שבאב, נכון.
0: המיליציה ברפיח.
1: המיליציה ברפיח, זה הסדין האדום של חמאס, והוא מספר לי איך אדם שחקר אותו, איש הזרוע הצבאית של חמאס שחקר אותו, פוגש אותו בבלגיה, בפעם הראשונה, ולפני לא מזמן, והתשובה, כשהוא פוגש אותו, אז הוא אומר לו, אני עוד אנקום בך, איש החמאס, אומר לבחור שאני מראיין. אז כן, כן, הם נרדפים גם שם על ידי חמאס, חוששים מאוד למשפחות שלהם. מי שמדבר גלוי פנים נגד חמאס, יודע שהמשפחה שהוא השאיר מאחור, נמצאת בסכנה. וזה חלק מהעניין.
0: כמו הגולים האיראנים להבדיל, כן.
1: כמו הגולים להבדיל, נכון. ויש את הפנטזיה, חברים, וכולם מדברים על זה, הפנטזיה הגדולה בעזה, היא לעזוב. מי שיכול עוזב, מוצא את הכרטיס, לוקח כרטיס one way לאירופה, לכל מקום בעולם.
0: אגב, אתה חושב, חמו,

0: אתה חושב שיש נוחבות שהצליחו לצאת מעזה אחרי השבעה באוקטובר, ועכשיו יושבים באירופה, כי בפאודה, עונה 5, בלי לעשות ספוילרים, לא יודע אם אתה רואה, מדברים בפירוש על תרחיש כזה, שנוחבות מהשבעה באוקטובר ברחו לאירופה, ומקיימים שם תשתיות
1: אירופה. אני משער שהיינו יודעים את זה מודינית, ומודיעים מיד לשותפים האירופאים.
2: אני מסכים איתך, טלי, אני מסכים איתך לחלוטין, אני מתקשה מאוד לדמיין את זה. זאת אומרת, הרעיון, אתה יודע, במהלך המלחמה האלה, אני מניח שאתה זוכר, שכל מיני תרחישים, זה שגם חטופים,
0: ברור, יברחו לסיני ואיראן וכל מיני
2: בכירי חמאס שאולי נמלטו תחת, זה לא קרה, זה לא קרה. היו אמנם כמה חודשים שבהם מעבר רפיח לא נשלט על ידי ישראל, הייתה יכולת לאנשים לצאת החוצה, כולל אנשי חמאס. האם נוחבות שהשתתפו בשבעה באוקטובר יצאו מעזה? אני לא מכיר דבר כזה, זה לא אומר שלא היה. אני לא מכיר דבר כזה.
1: חמו, תגיד, עכשיו אנחנו ממש לסיום המסמך הזה שאתה מפרסם השבוע, עוד מסמך בכתב ידו של יחיא סינואר, שנה לפני טבח 7 באוקטובר, איך הוא מתכנן לפרטי פרטים ברמה באמת, זה כאילו רמטכ"ל שמתכנן את מה שאמור לעשות מפקד כיתה. מאיפה יפשטו מחבלי חמאס, מאיפה ייכנסו, לאיזה יישובים, לאיזה קיבוצים. אותי מה שתפס בזה יותר מהכל זה שהוא מעריך שישראל אולי תשתמש בנשק גרעיני כתגובה על הטבח.
2: אני מסכים איתך. אז קודם כל מילה אחת באמת על המסמך, כי משהו מאוד מעניין זה לראות את הסדק שסינואר, הסדק שסינואר מייעד לדבר הזה. הוא מבחינתו פשיטה אופטימלית של חמאס, כוללת כ-10,000 חמושים אנשי חמאס, אני רוצה להזכיר, קצת יותר מ-3,000 נכנסים בשבעה באוקטובר, מחמאס בלבד, הוא מפנטז על 10,000 חמושים.
0: אם אתה סופר בוזזים זה מגיע ל-6,000.
2: כן,
0: אבל הוא רצה 10,000.
1: הוא מדבר שנלחמים, כן.
2: על 10,000 נלחמים, לוחמים, כמו שהוא מכנה אותם, מיומנים מאוד, שבעצם החלוקה היא מאוד ברורה, צמתים, צמתים מרכזיים,
0: כמו שאכן קרה, כן.
2: שלוש, נכון, שלוש ערים גדולות, אנחנו לא יודעים איזה, אגב, יש שקפים שעוד לא התגלו, חברים, שבשקפים האלו מפרט הכל, כולל שמות של כל היישובים, כל הקיבוצים, כל ה... זה דבר מדהים, והדבר הזה עדיין לא התגלה. אבל הוא מפרט את כל הסדק הזה ואיך זה אמור להיות. אתה אומר ובצדק, אתה מדבר על האטום, וזה בעיניי הדבר אולי באמת גם אותי תפס יותר מכל, כי זה מספר לנו על האופן שבו סינואר רואה את כל המערכה הזו. הוא מגיב, הוא אומר, או לפחות הוא כותב שם, שלא מן הנמנע שישראל תשתמש באטום, בפצצת גרעין, פונבולה נאוויה, לנוכח פשיטה מן הסוג הזה של חמאס. והוא עדיין הולך על זה. וזה מספר לכם על state of mind של מנהיג מטורף, משיחי, משוגע, שמוכן בעיניים פקוחות, ולוקח בחשבון שיכול להיות שהתגובה
0: הישראלית... זה התאבדות, התאבדות של עזה על ישראל.
2: עזה הולכת בעיניים פקוחות להתאבדותה, בדיוק, זה לא התאבדות של אדם אחד, זה לא התאבדות של ארגון טרור כזה או אחר, זה התאבדות של רצועה עם 2.2 מיליון בני אדם, שהמנהיג שבעצם מוביל את הדבר הזה, הולך בעיניים פקוחות למוות, להחרבה, להרס, כשהוא יודע שישראל ייתכן מאוד שתשתמש ב...
1: מטורף, כן, זה באמת ממחיש את הפרופורציות.
2: זה מספר לנו הרבה, כן.
1: תודה רבה, בוקר טוב.
0: תודה רבה, חמו.
2: נהניתי, חברים, יום טוב.
0: תודה.
1: פרסומות.
3: אתם מאזינים ל-7-9 עם עמיחי עטלי ואור הלר ב-103 FM.
4: טיפ לניתוחים פלסטיים. מומלץ לעשות את הניתוח במקום שיש בו מנתחים חירוגים מנוסים, חדרי ניתוח מתקדמים וליווי רפואי צמוד מהייעוץ ועד ההחלמה. המידע מטעם
5: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו כוכבית 28 29. כללית.

0: אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי
1: דיגיטל. אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר הרבה מאוד גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.

0: כמה עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
3: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
5: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
6: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
9: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: שים שירים שאת אוהבת.
11: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.

נט אנד כמו טריידמוביל, רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה. 100!

0: חזרנו.
1: אנחנו חוזרים לסיפור המופלא, שבעצם מחמוד אחמדינג'אד הוא למעשה על הפיירול של המוסד, ואתה יודע, אם היינו צריכים לפנטז, הוא יושב לו עכשיו באיזה וילה, כן?
0: הוא יושב אמיתי, בווילה בהונגריה, נכון?
1: כן.
0: קודם כל זה אומר שבעולמות של מודיעין אין גבול לדמיון, כאילו כל מה שאתה לא יכול לדמיין.
1: אין דבר כזה שאין דבר כזה.
0: חד משמעית.
1: אבל בעיקר אני שואל את עצמי מי יעבוד איתנו מעכשיו, אחרי שזה נשרף. אוקיי, על הקו מיכאל אוזר טוב, עיתונאי הארץ, כתבה גדולה שלך אתמול על הגיוס של, עלייתו ונפילתו של אחמדינג'אד, שיוצאת במקביל לניו יורק טיימס, מיכאל, אז אם תעשה לנו ככה את הסדר בהבדלים בינך לבין הפרסום של האמריקאים.
0: אנחנו שומעים שאתה בלטת מעליהם, כן.
2: אנחנו עבדנו בלי שום קשר
0: לניו יורק טיימס,
2: הם עבדו במקביל אלינו, אני חושב אנחנו פרסמנו את התחקיר שלנו, זה תחקיר מאוד מאוד מאוד מקיף, מתפרס על פני עמודים ומילים רבות, ומביא את כל הפרטים בעצם, את כל השתלשלות העניינים, מהרגע שבו נוצר הקשר עם מחמוד אחמדינג'אד, עד כל ההתלבטויות שהיו בישראל, האם לשאת למבצע להפלת השלטון, ההתנגדויות, מי דחף לזה ומי דחף מי זה, ועד בעצם לביצוע של המבצע, פרטים חדשים שהתגלו על כל המבצע הזה של מה שנקרא מבצע חתול במגפיים, המבצע להפלת השלטון, ועד בעצם הכישלון שלו, והסימני השאלה שהתעוררו, גם בזמן האמת וגם
0: בזמן. מיכל, אתה יכול טיפה לשפר את מיכל?
1: אתה אומר כישלון ונגיד, דדי ברנע אומר מה אתם רוצים, זה בכלל עוד לא
0: עשינו. אני מבקש מיכל, זה טוב, אם אתה יכול טיפה לשפר את מיכל, שנשמע אותך יותר טוב.
2: כן.
1: אבל בוא נתחיל מההתחלה, מיכאל. למה אחמדינג'אד מבחינתנו, ולמה הוא הלך על זה?
2: אז אמרתם אחמדינג'אד על הפיירול, אז התשובה היא שהוא לא בדיוק על הפיירול. זה דבר מאוד מעניין, הסיבה שבגינה אחמדינג'אד הצטרף לעלה על הרכבת הזאת. והסיבה שלו היא לא סיבה כלכלית, בכלל הוא איש אגב מאוד עשיר בלי קשר, הוא לא צריך את הכסף. הסיבה היא בעיקר, בעיקר, בעיקר, תינוי שהאותות שלו הגיעו לבסיס המוסד בגלילות כבר לפני כמה וכמה שנים, שראו שהבן אדם הזה מאוד מאוד השתנה, שהבן אדם הזה חושב שאיראן לא יכולה להמשיך לחיות תחת משטר הסנקציות הנוכחי, ושתוכנית הגרעין הפכה יותר מנכס לנטל. הבן אדם הזה הוא סוג של, זה קצת מוזר שיש במילים האלה, אבל סוג של פטריוט מבחינתו שלו, פטריוט איראני, הוא חושב שאיראן
0: התמתן.
2: באמת במקום לא טוב, ומאוד
1: לא,
2: מאוד...
1: לא, לא, זה לא מוזר בכלל. היו לו את המניעים שלו, וכמובן עם הרצון לחזור לנשיאות שלדעתו
0: נחסל האינטרס.
2: אחמדינג'אד הוא פוליטיקאי ביפה ראות ביותר באיראן, בכל סקר, בכל קבוצת מיקוד באיראן, הוא מקבל את הנתונים הגבוהים ביותר בפער מאוד ניכר מכל היתר. הדבר הזה גם יצר אצלו תסכול מאוד גדול, תאוות שלטון מאוד גדולה, הוא מאוד מאוד רצה לחזור לשלטון. כל המידע הזה כאמור מגיע לישראל מועבד, וככה יוצאים לרומן הזה. זה המניעים, זה איפה שהדברים יושבים מבחינה רגשית, מבחינה של איך הוא גויס וכולי.
0: ובסוף אתה אומר הדבר הזה מבחינתו גם הוא הולך איתנו, אלא שאנחנו לא מצליחים לספק את הסחורה.
2: אני לא חושב שזה העניין, אני ראיתי את זה בתחקיר של העמיתים שלנו שפורסם, אני לא בטוח שזה מדויק. הסיפור הוא לא שאחמדינג'אד לא רוצה לשתף איתנו פעולה, הסיפור הוא שתוכנית המוסד להפלת השלטון מעולם לא יוצאת לדרך, מבצע חתול במגפיים לא יוצא לדרך אף פעם. האור הירוק מטראמפ לא באמת ניתן אף פעם, הקורדים, זו קבוצת מיעוט שחיה בחבל שמכונה קורדיסטן, הם מאוד מאוד תלויים ב-CIA, הסוכנות הביון האמריקאית, הם הפטרונים שלהם, ולכן הם מאוד מאוד רצו, דרשו מהמוסד לכל אורך הדרך אישור ודאי מטראמפ, משהו מאוד מאוד ברור. טראמפ נתן סוג של אור צהוב, הוא לא בדיוק נתן אף פעם את האישור הסופי שלו, הוא ידע בדיוק מה קורה בכל רגע, הוא היה יכול לעצור את זה אם הוא היה רוצה לפני כן.
0: אבל הוא גם לא הלך, לא נכנס פנימה על מלא, ואומר פה, אנחנו ממש חייבים סיים.
1: בואו נפנטז רגע.
0: אומר פה מקודם מור אלר שהתוכנית הזאת עדיין לא...
1: לא, אומר דדי ברנע, שהוא עדיין מאמין שאפשר להפיל את המשטר.
2: דדי ברנע אומר דבר מאוד פשוט.
0: ממש לסיכום מה עוזר.
2: את התוכנית הזאת צריך לשפוט לא לפי נקודת הסיום שלה, אלא לפי נקודת ההתחלה שלה. מכיוון שהיא אף פעם לא יצאה לפועל. מי שיקרא במוסף הארץ ביום שישי את התחקיר המלא, יראה את סימני השאלה הרבים שמתעוררים בטרם התוכנית הזאת בכלל הייתה אמורה לצאת לדרך. אני חושב שזו חוכמה מאוד קטנה לשפוט אותה בדיעבד. נכון. שוב פעם, כי היא לא יצאה לפועל, אולי הייתה עובדת.
1: רגע, אבל בואו נפנטז. אם אחמדינג'אד היה חוזר לשלטון, הוא היה עושה שלום עם ישראל?
2: אני לא יודע.
0: גם אם לא, הוא היה מפרק את תוכנית הגרעין, אבל אנחנו על כך בפרק הבא. מיכאל האוזר טוב, הארץ, תודה רבה, בוקר טוב.
2: תודה.
1: מונדיאל לסיום, הערב חצי גמר צרפת, ספרד, ביום הבסטיליה, בקטור ז'ויה. עמית לוינטל, פרשן כאן 11 למונדיאל, אלן.
3: שלום, מיכאי ואור, מה העניינים?
1: אני חושב שאנחנו מתכנסים לצרפת ארגנטינה, שוב, כמו במונדיאל הקודם, מה אתה אומר?
3: שאתה יודע, בכדורגל יש רק ארבע אופציות, מה שנקרא.
1: או שכן או שלא, או שאולי.
3: או שכן, תשמע, אם היינו יודעים, אנחנו חיים בעידן של בינה מלאכותית, שאתה מקבל תשובה על כל מה שאתה רוצה בשנייה, כדורגל אתה לא יכול לקבל את התשובה, זה הקסם של המשחק הזה.
1: כן, בכלל בספורט. אבל תסכים איתי שהצרפתים באים פייבוריטים למשחק.
3: כן, צרפת היא הקורבן של הציפיות שהיא יצרה, טורניר מדהים. אתה יודע, זה נשמע כמו פרה-היסטוריה, אבל ממש בתחילת הטורניר היו המון סימני שאלה בתקשורת הצרפתית, איך כל האגו הזה הסתדר ביחד, גם דואה וגם דמבלה וגם אוליסה, וכמובן מעל כולם
1: אמבפה. ברור.
3: אז כן, ולפני הטורניר היו דיווחים שדמבלה לא מרוצה מזה שאמבפה אמור לשחק לו בעמדה במרכזית וזה, אבל עכשיו זה נראה באמת פרה-היסטוריה, כי דידיה דשאן המאמן ששחל את אמו באמצע הטורניר, יצא להלוויה שלה, פספס איזה משחק וחזר. דידיה דשאן
1: לא השפיע, כן.
3: לא, זה השפיע לטובה, כי זה כל השחקנים התלכדו סביבו, רוצים להביא לו את הגביע, ויש פה באמת מאמן שלפני חצי שנה בכל הסקרים בצרפת, 70-80% רצו כבר שילך, פתאום הפך למאמי הלאומי, אבל כמו שאתה אומר, היום הכל יכול להשתנות, כי אם יש נבחרת אחת שיכולה לעצור את צרפת, אז זאת ספרד. נזכיר שספרד לפני שנתיים ניצחה בחצי גמר היורו את צרפת, לפני שנה היא גם ניצחה אותה בליגת האומות, באיזה משחק פחות משמעותי, אבל ספרד זו נבחרת שמאוד קשה לנצח אותה, היא לא הפסידה שנתיים וחצי, כן, אף משחק.
1: אבל אני מזכיר לך אבל שבסיום המונדיאל הקודם אמרנו, אוקיי, פעם זה המונדיאל האחרון של מסי, המונדיאל הבא שייך לאמבפה, לצרפתים, וכן, לא בדיוק.
3: אמבפה עומד לזה, 8 גולים, 3 בישולים יש לו, הוא מורה ב-11 מ-16 השערים של צרפת, אבל זה יותר, אתה יודע, מה שמדהים באמבפה זה האישיות שלו, הוא נהיה ממש פוליטיקאי, אתה יודע, הוא נהיה נפוליאון, מקרון, אני לא יודע, תבחר את האישיות שאתה
1: רוצה. מקרון זה פוליטיקאי, לא משהו, אז לא כדאי.
3: כן, אבל אני מתכוון למנהיגות, אתה יודע, הוא התעמת עם פוליטיקאית פרגוואית שתקפה בצורה גזענית. בכלל, יש פה סיפור מאוד גדול.
1: מה שברור הוא, זה ערב להיות פה בפריז, הערב. גם קטור ז'ויה, היום העצמאות הצרפתי.
0: גם משחק בתנאי שהצרפתים מנצחים, עמית לוינטן, פרשן, כאן החצה למונדיאל. תודה רבה.
1: תודה רבה.
3: הולך להיות משחק אש, שחורים לזה גמר בחצי הגמר.
0: נגיד תודה רבה לצוות שלנו, שאני רומנו ואסף נבו, שערכו והפיקו. חיים על השידור, איציק אהרון וגלעד הראל, בדיגיטלי דוטבת אחי אדלוק ועידן נאור. מיד אחרינו ינון מגל ובן כספית. אורלר, תודה רבה.
1: תודה, מיכאי, נהניתי.
4: אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית. הדיווחים בחסות
5: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
6: בנק הפועלים.
7: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
8: שלום לכם, בוקר טוב, אנחנו באמצע השבוע ומזג האוויר שומר על מגמת יציבות. 30 מעלות היום בצהריים בתל אביב, 24 מעלות הלילה. עד כאן עדכון 103 FM מזג האוויר
4: בחסות
5: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
6: בנק הפועלים.
7: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
9: 103 FM. אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנות.
11: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
12: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
13: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
10: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
13: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
15: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
14: אחרי ששמתם את העסק בצד,
15: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
14: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
15: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: אלון

0: פטנט כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
2: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
3: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי. בקו
6: נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
9: זה עזר לי?
10: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
14: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אילת מרשת מלונות אטלס משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש
2: ארנק ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
4: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בשעה זו מתחדש בכנסת הדיון על חוק שפותר עריקים חרדים ממעצר. הדיון הזה מתקיים לאחר שאמש הציבו החרדים אולטימטום, כי אם החוק הבא שיעלה להצבעה לא יהיה חוק המעצרים, הם לא יצביעו על שום חוק של הקואליציה. במהלך הלילה המליאה אישרה את חוק יסוד לימוד תורה ברוב של 63 תומכים מול 52 מתנגדים. ראש הממשלה בנימין נתניהו נעדר מההצבעה. בלילה השלישי ברציפות, ארצות הברית תקפה שוב באיראן. פיקוד המרכז של הצבא האמריקני הודיע כי ישלים גל תקיפות שנמשך כ-5 שעות, במסגרתו השתמשו הכוחות בחימושים מדויקים נגד מערכות הגנה איראניות, אתרי טילים וכתבמים ויכולות ימיות של איראן. במקביל, איראן תקפה גם היא ושיגרה טילים לעבר שתי מחליות של איחוד האמירויות בנתיב השייט הדרומי של מצר אורמוז בתוך המים הטריטוריאליים של אומן. איש צוות אזרח הודו נהרג ושמונה נוספים נפצעו בהם ארבעה קשה. נזק נגרם לשתי המחליות בעקבות שריפות שפרצו בהן, אך כוחות החירום הצליחו להשתלט על האש בשני כלי השייט. גם צבא ירדן הודיע כי ירד ארבעה טילים ששוגרו מאיראן. שישה רימוני רסס נזרקו ברחבי הארץ, בנס ציונה, בשני מוקדים בתל אביב ובשני סניפים של רשת ג'פניקה באפולה ובנתניה. במקביל, המשטרה פתחה בחקירת אירוע ירי לעבר הסניף של הרשת בהרצליה. במשטרה חושדים שכלל האירועים קשורים לסכסוך בין שתי משפחות עבריינים, במסגרתו מנסים לפגוע ברשת המסעדות שבבעלותו של איש העסקים ברק אברמוב. על רקע הסלמה מול איראן, גורמי הביטחון בישראל מעריכים את האיסור על חברות התעופה הישראליות לנחות בדובאי. פרסם לראשונה כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
5: בצל המתיחות במזרח התיכון הוערך האיסור לנחיתת חברות תעופה ישראליות בדובאי, יעד מאוד פופולרי בקרב הישראלים. האיסור הזה הוערך כמה וכמה פעמים, כעת תקף עד לסוף אוקטובר. נדגיש כי האיסור תקף אך ורק לחברות התעופה הישראליות, כך שפליי דובאי למשל תמשיך לטוס כרגיל. אבל המשמעות היא שבשל האיסור, עשרות אלפי כרטיסי טיסה של ישראלים שתכננו לטוס עם חברות ישראליות צפויים להתבטל.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל, במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
8: כאן נולדתי כאן.
9: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
10: טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, התחממות קלה בפנים הארץ ובהרים ביחס לימים האחרונים. בים התיכון יהיה נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. בהמשך השבוע צפויה התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, גם עלייה בגובה הגלים.
8: כאן נולדתי כאן.
9: ולחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
6: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל, במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
4: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.
11: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
13: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
14: עכשיו, ב-103 FM, ינון מגל ובן כספית.
15: One, two.

0: כן, בוקר טוב, מה קורה? מה הולך?
1: לא נורא.
0: לא נורא. בואו ניתן רייטינג. הפטריוטים 8-9, מהדורת 14-7-3, חדשות 13-4-6, The Voice 9, ירדו מאוד. מוזר. חדשות 12-12-8, רוקדים עם כוכבים 16, חדשות 11-2-6, אוקיי? פעם השם של סרט מתקל, המספר היה 269. היו קוראים לזה 26. 26. התלוש של המדינה, 66. בוקר טוב. כן, אפשר להתחיל. בן, אתה מתחיל היום, בבקשה. מה קורה?
1: לא נורא, אמרתי לך. שורדים.
0: מה עוד לא התחלנו? מה ברק זהב? איזה ברק זהב? תרגיע. אתה עם הברק עם זהב שלך, תרגיע.
1: מה קרה עם הפרסומות האלה?
0: תרגיע רגע, מה יש לך? מה יש לך? שאלה, למה? ככל שיש יותר ברק זהב אני מקבל יותר כסף? לא הבנתי. לא. טוב, תן לו שישחרר אותנו.
1: ברק זהב אחד, יאללה.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
0: אם זה מקבוצת לובינסקי, אז בסדר.
1: סיטרואן?
0: לא, אם זה מקבוצת, לא ידעתי שזה מקבוצת לובינסקי.
1: היה לך פעם סיטרואן?
0: לא.
1: אני נסעתי פעם על C5.
0: בגלל שלא ידע, היה לסבא שלי סיטרואן. סבא שלי, הוא היה חקלאי, סיטרואן היה לו כפתור שאתה יכול להעלות את הרכב.
1: כן, המכוניות הרחבות האלה שעולות ויורדות. טוב, אז אני אתחיל עם ככה.
0: בבקשה. בן מתחיל 9:06, בן מתחיל, בבקשה.
1: טוב, אנחנו בעיצומו של אחד הקמפיינים היותר ארסיים, משולחי רסן, וגם הם מביישים את אלה שמומדים אחורים נגד גדי אייזנקוט. חטאו העיקרי של האיש זה שהוא עבר כבר בכמה סקרים במנדט או שניים את הליכוד. אתמול בסקר של, אני לא זוכר כבר איזה ערוץ, 12 דעתי, הוא עובר בהתאמה את נתניהו ב9 נקודות בהתאמה לראשות ממשלה, ולכן צריך להוריד לו את הראש, אין מה לעשות. ביום רביעי האחרון שעבר, שמו הוזכר 169 פעמים בערוץ 14, שלפי ברדוגו זה ערוץ פלורליסטי וחופשי. כל האזכורים לשלילה, אף אזכור לא לחיוב, או אפילו ברמה אובייקטיבית. ואני אשמיע לכם כמה מהדברים האלה. כמובן, הכוכב של האירוע, במרכאות כפולות מכופלות, זה האדם שהמילה שרץ קטנה עליו באיזה 20 מידות. ברדוגו. בואו נתחיל. אם הוא הגן על הדיפ סטייט,
3: הוא מגן על הדיפ סטייט, הוא איש של הדיפ סטייט, הוא בונה דיפ סטייט, הוא מייצר דיפ סטייט, כי הדיפ סטייט הגן עליו. את יודעת איפה? את זוכרת איפה טל הוא הגן עליו? הלו?
4: כן, אנחנו איתך, תסביר לנו.
3: את זוכרת את פרשת הרפז? את פרשת את הפרשה הזו שבה מנדלבליט לא העמיד אותו לדין?
1: לא העמיד.
3: איך הוא נמלט מימת הדין?
1: נמלט.
3: אנחנו הרי זוכרים את זה.
1: זוכרים?
3: אנחנו זוכרים את הערכים. אתמול הוא כבר אומר שהוא בן גוריוניסט, לפני כמה זמן הוא אמר שהוא אריק שרוניסט. הוא...
1: אוי, כמה שאתה מטומטם, אלוהים שישמור. פרשת הרפז לא קשורה לאייזנקוט. ומנדלבליט בכלל לא יכול היה להעמיד אותו לדין בפרשת הרפז, כי הוא היה חשוד. היועץ המשפטי בפרשת הרפז היה ויינשטיין. גם מינוי פרקליטו של נתניהו. העיקר שאנחנו מתרגשים מזה שפרקליטו של נתניהו מונה עכשיו למבקר המדינה, כשפרקליטו הקודם של נתניהו מונה ליועץ המשפטי לממשלה, כן? לא שמנו לב, אבל עברנו למונרכיה. עכשיו, אייזנקוט היה אלוף המטה הכללי, הוא לא היה חשוד בכלום, לא הוזכר, אין אירוע, אין. אבל הוא הפך עכשיו למי שנמלט מימת הדין. כשברדוגו עצמו נמלט מימת הדין כמה וכמה פעמים. היה עליו דוח מבקר מדינה חמור מאוד שהיה מנכ״ל החברה הכלכלית, החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי. כשהוא היה מנכ״ל משרד מפעל הפיס, הייתה המלצת חקירת משטרה והמלצת משטרה להעמיד אותו לדין. נתניהו קרא לו פושע, זאת אומרת שהוא דיבר על הקלטת ההיא של בכיר בליכוד שמוקף בכנופיה של פושעים, הוא דיבר על ברדוגו, זה כולנו יודעים, אבל את גדי אייזנקוט, רמטכ"ל, 41 שנים על מדים, אב שכול, הוא הופך למי שנמלט מימת הדין, בהבל לשונו המתונפת של האיש. עכשיו אתמול, הרי הם מנסים להחזיק את המקל בשני הקצוות שלו. מצד אחד, נתניהו כבר אומר בכמה רעיונות, השמעתי את זה, על הניצחון המוחלט, התפוגג לו הניצחון המוחלט, אנחנו חיים פה, איראן תישאר פה, חיזבאללה תישאר פה, בחרנו, אתמול השמעתי את זה, בחרנו לגור בבשר האיסלאמי וכולי וכולי וכולי, האמת היא שזה די נכון, רק חבל שהבטחתם ניצחון מוחלט והערכתם מלחמה לשלוש שנים, כי תכף מגיע ניצחון מוחלט. אבל כשגדי אייזנקוט אומר דברים דומים, הוא אומר את זה כל חייו, שהמאבק בטרור הוא for good, רק צריך לנצח בו, אז הם הופכים אותו לתבוס. אתמול נינו נקרי ויאיר גולן, אז אני ראיתי רעיון שתת אלוף גדי אייזנקוט, מפקד אוגדת היוש, אחרי שסיים בהצלחה את המאבק באינטיפאדה השנייה, והוא חתום על ההצלחה שם עם כל מיני אחרים, מעריך ברעיון לידיעות אחרונות לפישמן, כי וזה ציטוט, הטרור יימשך עוד שנים ארוכות. האמת המראה היא שאין ניצחון מוחלט במאבק הזה. אשכרה הוא כבר אז אומר את זה. התפקיד שלנו הוא למזער את ההישגים הפלסטינים. צה"ל צריך לספק ביטחון, לא תירוצים, לצד אמירה ברורה שנאלץ כחברה לשלם מס דמים קבוע. ואז הוא אומר, גם הבן שלי גל, היום בן 5, יילחם בשטחים. כמה שהוא צדק. הבן שלו גל, אז בן 5, נהרג בעזה. ואת האיש הזה הם הופכים לתבוסתן, לשמאלן, לברחן, לפחדן, איך אמר אתמול ינון, בכל הפניות שהוא לקח, זה היה למקום הלא נכון, אני מזכיר, הוא לא לקח שום פניות, הוא היה איש צבא, הוא לא קיבל החלטות, הוא ביצע פקודות, הוא נלחם באינטיפאדה, הוא עשה מבם עוצמתי מאוד בכל רחבי המזרח תיכון, הוא היה מחט גולני, הוא נפצע פעמיים עם כדור בראש, אין פניות. הפניות שלו היו בקריירה הצבאית, כשנתניהו הציע לו להיות רמטכ"ל, הוא אמר לא, קודם גנץ, אני הייתי סגן, לא הייתי סגן, תנו לי חפיפה ארוכה, אני אהיה רמטכ"ל. זה האיש שהם מנסים לטנף. דיברתי 5 דקות לדעתי, אני חושב שזה יפה.
0: לא, כן, שהנה, לא. עוד ששנייה...
1: מה השר לא שמעתי?
0: 6 דקות.
1: עכשיו היה 11. בסדר, 6 דקות, סבבה.
0: אתה שופר של גדי אייזנקוט. נכון. אתה 6 דקות דיברת עכשיו, בעד גדי אייזנקוט, כמה שזה... קמפיין מתונף, קמפיין ארסי.
1: אגב, בפעם הבאה אני...
0: לא באמת, אתה...
1: עוד כמה דקות, סליחה שנופיע לך, אני השופר של יזמיר.
0: אתה תדבר על קמפיין מתונף. אתה! אתה תדבר על קמפיינים מתונפים נגד מישהו בפוליטיקה. לא באמת, אין מישהו שיותר מתאים ממך לדבר על מישהו שעושה, שרודף אחרי מישהו, שרודף אחרי מישהו. כן, באמת, זה נפלא, תגיד, מה אתה רוצה? מה עשינו? השמענו מה גדי, בניגוד אליך אנחנו לא מקללים. אתה מקלל כל היום, אנחנו בניגוד אליך לא מקללים, לא מטנפים את הפה. מה אתה רוצה? אתה מטנף את הפה, אתה מקלל, כל היום מנבל את הפה, הכל, נו מה, אנחנו לא עושים את זה. מה אנחנו עושים? משמיעים מה גדי אייזנקוט אמר. אומרים מה שהוא אמר, אני אמרתי על מה שאתה כתבת עליו, שבאינטיפאדה הוא רצה למצוא חד צדדית את האש. יאיר גולן סיפר עליו שהוא אמר שאחרי ההתנתקות תהיה שקט. זה מה שהוא אמר. תקשיב מה הוא אמר, אני נותן לך עוד בבקשה, סינק של גדי אייזנקוט, לא אני אומר. אני רק מביא מה הוא אמר. אין צומת שהוא הגיע אליו ולא לקח פנייה לא נכונה. אין החלטה נכונה, אין. אין, אין כלום. אין שום דבר, אפילו עם איראן, שאתה כל פעם אומר, הוא רצה להרים את חיל אוויר, זו הייתה ההחלטה הכי מטומטמת. אפילו לא להיכנס לרפיח, אפילו לא לצאת למלחמה בלבנון. אין כלום, כלום, שום דבר, שום החלטה. כן? עכשיו תקשיב לגבי לבנון, לגבי הבריחה מלבנון. מה הוא מעיד על עצמו? זה לא אני אומר, זה גדי אייזנקוט אומר בעצמו, בבקשה.
4: לפני איזה 8 חודשים אמרתי שאני אתראיין לכתבה על 20 שנים לנסיגה מלבנון. הייתי מזכירו הצבאי של אהוד ברק, בצבא מאוד מאוד לא אהבו את ההחלטה שלו לסגת מלבנון, אני חשבתי שהוא לוקח עמדה נכונה ואמיצה, וחלק מהחברים שלי זעפו עליי באותה תקופה שחשבתי שזה נכון, ואכפתי ביד רמה כל הנחיה שהוא נתן, וחשבתי שנכון לתת את הקרדיט להחלטה האמיצה הזאת, והתראיינתי בישראל היום.
0: אוקיי, אתה מבין? אז הוא תמך בבריחה מלבנון, בניגוד לעמדת הצבא, הוא מעיד על עצמו. בניגוד לעמדת הצבא, אני תמכתי בבריחה מלבנון. נו, אז מה אתה רוצה שאני אגיד? לא הבנתי. מה אתה רוצה שאני אשקר? שאני אגיד שהוא לא תמך בבריחה מלבנון? הוא תמך! ומה זה הביא? מה הבריחה מלבנון הביאה? אסון בלבנון, את חיזבאללה. מה מצחיק אצלך, אבל כשאתה מדבר על אולמרט, אולמרט הביא הרתעה. נתניהו ניפח את חיזבאללה, ואתה אומר את זה תוך דקה. אתמול אמרת את זה, כספית והיפוחו תוך דקה, שים לב מה אתה אומר על לבנון, תוך דקה. הכספית והיפוחו, הנה.
1: אבל אולמרט, אפשר להגיד עליו הכל, הוא עבריין מורשע היה בכלא, אולמרט לא הסכים להכיל את חיזבאללה, והוא הביא 17 שנות הרתעה בצפון. מי שאחרי אולמרט הגיע לשלטון מ-2009 עד 2023, 15 שנה, שבהן נבנה חיזבאללה, היה נתניהו, מירי.
0: אולמרט הביא הרתעה. נתניהו בנה את חיזבאללה. הבנתם? זה כל הסיפור. זה בסינק אחד, תוך שתי דקות, באותה תוכנית, אותו בן אדם, אותו הכל, הכל שקר. הכל שקר, כל הקמפיינים שלהם זה הכל שקר. כמו שהם עשו עם השוחד, כמו שהם עשו עם הקורונה, כמו שהם עשו עם הצוללות, כמו שהם עשו עם הכל. הכל קמפיינים, כמו שהם עשו עם האלומי קרב. אגב, אתם יודעים שיש נסגר על חוק על האלומי קרב. כל יום היו מראים את האלומי קרב עכשיו. למה? זה שירת, הלומי קרב 5-6 שנים בכנסת בוועדות, פתאום הם הראו נגד החרדים. עכשיו הוחלט שיש חוק הלומי קרב, אז הם הביאו כל מיני מילואים ניקים, אחד, חלקם אני מכיר, שהם שמאלנים כאלה, או ציונות דתית שמאלנים, וכל מיני כאלה, נגד החרדים. עשו קמפיין, קליפ, בתרעלת תבלת תעמולה, יאוש דרדוך, שביזות, קנייה, רפיסות, חוסר עונים, חוסר חדווה, חוסר רצון לקום בבוקר 12, האשכרה עשו אתמול קליפ, כי לא היה להם תעלומי קרב, של מילואים ניקים נגד החרדים. תקשיבו, זה קמפיין גבלסי. גבלסי, זה ממש מטורף האנשים האלה, וזה כל פעם אותו קמפיין, כמו שהיה עם החטופים, אותו דבר, היו מעדדים את המסרים של חמאס, את האויב בזמן מלחמה, מסרים של האויב בזמן מלחמה מעדדים, זה דבר מטורף התקשורת הזאת, זה לא יאמן, אז עכשיו הם עושים את זה על החרדים, עכשיו, והכל קמפיין שקרי, לפני דקה, הם היו נגד חוק הגיוס, הם אמרו שזה השתמטות ופטור, שהיו את כל הסנקציות. עכשיו הם בוכים שביטלו את המעצרים בלי סנקציות. תקשיבו, זה מחלה. והכל פוליטי. אל תאמינו למילה. כל מה שאומרים, שמעתי לכם מה הוא אומר על לבנון לפני דקה. זה הכל פוזיציה פוליטית. אין מילה של אמת, זה הכל שקרים בערימות. הם אומרים שהחרדים לא יהיו מעצרים על חרדים, זה שקר. יהיו מעצרים על אלה שלא לומדים תורה, על מי שלא תלמיד ישיבה, יעצר. הם שקרנים, אל תאמינו להם למילה. זה מה שאני מתחנן, מבקש מכם. יש לי זמן לעוד איזה זה. טוב, אוקיי, בוא נשמע את לפיד, האופוזיציה הכי מוצלחת, בבקשה.
5: חבורה המדהימה שיושבת פה ניהלה את המלחמה הפוליטית הכי מפוארת, הכי הירואית, הכי חסרת סיכוי ובו זמנית הכי מוצלחת, שניהלה איזושהי אופוזיציה בתולדות המדינה. חבורה...
0: זו אופוזיציה מוצלחת. זו אופוזיציה, סוף סוף אופוזיציה שממלאת את ימיה, ממלאה את ימיה. איזה יופי, 50 שנה, 53 שנים לא הייתה אופוזיציה שמילה את ימיה, תראו איזה יופי, איזה הישג יש ליער לפיד, זה פשוט נפלא. אני אגיד לכם עוד משהו אחד לסיום, לפני שאני מסיים, תראו, פתחתי 103 הבוקר, היו אור אלר והטלי, כן? שניהם נגד החוקי, נגד החרדים, 100%, 100, מעלים איזה מישהי מהמילואים ניקים, שלושתם, קונצרט נגד הקואליציה, נגד החוקים, זה אמרתי, אוקיי, נעברתי לגלי צהל, איך קוראים לו, יניר קוזין ואריאל כהנה, שניהם 100% נגד החרדים, נגד הקואליציה, נגד זה 100%, עובר לרשת בית, הם לא דיברו על זה, זה קלמן וליברמן, גם שניהם, תראו מה זה, תראו מה זה, הרי בסוף הקואליציה מייצגת לפחות חצי מהאנשים, יותר, אבל לפחות חצי מהציבור, אין לה ייצוג בתקשורת, אין לה ייצוג. את ערוץ 14 הם רוצים לסגור. אתם מבינים את הטירוף שלהם? אתם מבינים את הטירוף? תודה.
1: מרוב שחוק יסוד לימוד תורה זה באמת מופת של דמוקרטיה ושותפות וכל כך חיוני כמו שינון מנסה להסביר, נתניהו אתמול ברח, הוא לא בא להצביע עבורו. פשוט לא היה. חוק חשוב, חוק יסוד. כי זה האיש, הוא ברחן, הוא פחדן. הוא שפן, הוא פשוט לא בא. הוא לא רצה שירו ליורשיו, זה היה עוד הרבה זמן, איך כמו שהוא הצביע בעד ההתנתקות 4 פעמים, הוא בא והצביע בעד התואבה הזו. אבל הוא משאיר לעבדים שלו, נרצאים, לעשות את העבודה.
0: אתה תולעת עכשיו, אבל נכון? אתה תולעת.
1: והעבד הנרצע, מה הוא אומר עכשיו? לא עכשיו, תולעת, הוא אומר שלושה
0: אבל
1: ימים.
0: אבל אתה תולעת.
1: שלושה ימים, קמפיין גבלסי. הוא קורא לציבור שהוא רוב רובם של הישראלים, כל הסקרים מראים את זה.
0: לא, דיברתי על 12 נאצי. קמפיין גבלסי. נאצי. לא זה, לציבור.
1: אבל אינון, כאילו...
0: לא, אל תשקר, לא קראתי לציבור. אמרתי הקמפיין גבלסי.
1: שר, תעשה משהו, נו, אפשר עם הילד הזה כבר פה, באמת.
0: אל תשקר, לא קראתי לציבור.
1: אני אעשה מה שאני רוצה, אני רוצה לשקר.
0: שמה שאתם אבל. עושים בתקשורת זה קמפיין גבלסי.
1: אני רוצה לשקר, אתה מוכן לתת לי להמשיך?
0: לא, שדר? עליי אתה לא תשקר.
1: זאת אומרת...
0: כן, זאת אומרת.
1: אתה רוצה לפוצץ.
0: לא.
1: תשמע, האמת היא שאני מבין את זה. אתה צריך לקום כל בוקר ולחיות בתוך עצמך.
0: ולהסתכל על עצמי במראה גם.
1: אני לא בטוח שיש לך מראה בבית, אם הייתה הייתה נשברת או משחירה.
0: צודק.
1: אתה צריך להגן על כל הדברים האלה.
0: נכון.
1: אני נשבע לך שאני לא הייתי מסוגל לעשות את זה.
0: צודק.
1: ולכן, עכשיו אתה, כמו אתמול, כמו שלשום, כמו זה, רוצה להפריע כדי שאני אצא, כדי שאני אלך, כדי תרגיש גבר, תרגיש גבר.
0: לא, כאילו אתה פשוט בגן, אני אומר, אתה כאילו תקרא לי עבד, אני אקרא לך תולעת, של ג'ונסון טופו. ואתה לא תשקר.
1: תראה, אני גם יודע כמה כואב לך...
0: ג'ונסון טופו לפחות חתיך.
1: כמה כואב לך שאתה עבד, אני יודע את זה. אתה עובדה, הרי, אתה הרי שובר
0: כמה בכללי. כמה כואב לך שאתה תולעת?
1: לא כואב לי, אני מודה. מעולה. יש תקשיב, יש בינינו הבדל.
0: מעולה.
1: אני מודה שאני תולעת. מעולה. כולל זה בהכנעה. ואתה נלחם בזה שאתה עבד, אתה יודע למה? כי אתה יודע שאתה עבד.
0: מעולה, ואתה יודע שאתה תולעת.
1: ואתה צריך לחיות בתוך האמת, העבדות שלך.
0: אתה יודע
1: שלך.
0: שאתה תולעת, את האמת.
1: כן, אבל אני, בניגוד לך, לא מנסה לפוצץ.
0: לא, אבל אתה יודע שאתה תולעת.
1: כן.
0: מעולה.
1: אמרתי את זה 1,000 פעמים, מה אתה שואל את כל פעם מעולה, מחדש?
0: מעולה, אחלה.
1: עכשיו, למה 2 דקות אם הוא דיבר 5? כאילו, אני שואל ברצינות עכשיו, כמו תמיד.
0: כי אתה דיברת לפני זה 5.
1: כי
0: כלב שב אל קיאו,
1: למה
0: הוא דיבר 5 או 6 דקות? דיברת 6.
1: לא, אבל כאילו, למה זה צריך להיות לך על חשבוני, שר? אני שואל ברצינות.
0: כי אתה לא מדבר.
1: אבל זה בדיוק על חשבוני.
0: אל תשקר עליי, קדימה.
1: אני, אתה משקר, לא, כל מילה שלך זה שקר.
0: אתה לא מחליט עליי.
1: אתה שר, אני מקווה שאתה שם לב מה קורה, אז השאלה היא למה אתה גובה את המחיר ממני.
0: טוב, דבר.
1: יופי, נרגענו. איפה היינו, איפה היינו, איפה היינו? בקיצור, נתניהו ברח, כי עבדיו עושים את העבודה במקומו.
0: אתה תולעת.
1: גבלסי זה העיקר שאנחנו מקללים, אבל הוא יקרא לישראלים טובים גבלס.
0: לא, נאצים. קראתי לכם ב-12 גבלסי.
1: וכשאתה מסביר על...
0: גם לא קראתי לכם, אמרתי שהקמפיין הוא גבלסי. לא קראתי לכם.
1: הוא לא רוצה שתהיה תוכנית היום שר, אתה רואה את זה.
0: לא, שלא ישקר.
1: אבל אתה יודע שאתה יכול לחכות לתור שלך ולהגיד, אז שאני משקר. אתה הרי כל מילה שלך זה שקר, אני מחכה. מה ההבדל? כי אתה לא מסוגל לחיות בתוך עצמך, זה הכי פשוט.
0: תפסיק לשקר כבר, יאללה, דבר.
1: אתה לא מסוגל, תכף תקיא גם על המיקרופון.
0: תפסיק לשקר, דבר.
1: זה חמלה.
0: חמלה.
1: שהוא צריך לחמול עליך.
0: אני לא יכול להסתכל על עצמי במראה, ואני צריך להגן.
1: פשוט צריך לחמול עליך, לקום כל בוקר.
0: אתה לא יודע מאיפה להתחיל. יאללה, נו, דבר. בסזיפיות.
1: ולהגן על הדבר המתואב בתבל.
0: בדיוק, המתואב, נכון.
1: על מי שהוביל אותנו לכל האסונות.
0: נכון, ואתה נורמלי.
1: האחריות שלו כתובה על אין קיר שהיא לא כתובה.
0: בדיוק, אין קיר.
1: ואתה צריך לקום בבוקר.
0: בדיוק.
1: לאסוף את עצמותיך הזקנות.
0: נכון.
1: לשים על עצמך משהו. לצחצח שיניים. אתה יודע, כן, אבל כולך סייבה ואצלי עוד אין.
0: אבל מה לעשות? אבל נראה טוב.
1: אתה צריך להגן על תואבה.
0: קדימה, יאללה, סעד, דבר.
1: עכשיו, שר, אני אשמח אם תנסה שוב להשליט סדר.
0: דבר, דבר.
1: ולעשות שהוא לא יקטע אותי כל משפט.
0: אל תשקר עליי, אבל לא אמרתי שאתם גבלסים, אמרתי שהקמפיין גבלסי. ולא אמרתי על הציבור, אמרתי על תרעלת תבלת תעמולה, ייאוש דרדוך, שביזות, קנייה, רפיסות, חוסר אונים, חוסר חדווה, חוסר רצון לקום בבוקר, 12. תודה.
1: שאלה אם אתה מרגיש עכשיו שאתה חכם, או גיבור, או... אתה ג'ונסון טופו בעצם.
0: בדיוק, יאללה.
1: ההתגלמות, רק אין לך זנב.
0: נכון, בדיוק.
1: אבל
0: בדיוק,
1: רצו נכון, לך את האוזן.
0: נכון, אתה צודק, פשוט. ואתה תולעת, קדימה, יאללה, סע, דבר.
1: אז ככה, אז מרוב שחוק יסוד לימוד תורה זה דבר מעולה, הוא לא בא להצביע עבור. ו... 80-75% מהישראלים שחושבים שחוק העריקים איזה פגיעה במילואים ניקים. אגב, גם הרמטכ"ל הוא גבלס. הרי המכתב של הרמטכ"ל אתמול זה מכתב גבלסי. תכף תשמעו גם, רק העבד פה אומר גבלס, אחרים מדברים דברים אחרים.
0: תולעת, תפסיק. תולעת, אני מבקש ממך להפסיק.
1: למה להפסיק?
0: עכשיו תמשיך.
1: למה להפסיק?
0: תפסיק, עכשיו תמשיך.
1: אתה לא עבד?
0: אתה תולעת.
1: אתה גדול עבדים.
0: כשאני עבד, אתה תולעת. קדימה, תמשיך.
1: בקיצור, תשמעו רגע, קפלניסט מקופלן.
6: זה רמטכ"ל פוליטי, קפלניסט מקופלן, עובד בשיטת קפלן. כל מטרתו היא להכשיל את הממשלה הזו. הרמטכ"ל יוצא נגד הכנסת. זה לא משנה איזה חוק שאתה מדבר, הוא בא בעצם ואומר, לא מתאים לי החוק. מה זה לא מתאים לך החוק? מחר בבוקר לא יתאים לך החוק, אתה תפנה טנקים סביב הכנסת? הרמטכ"ל הוא פשוט באיזשהו מקום כרגע מסכן את הדמוקרטיה הישראלית. הרמטכ"לים חושבים שהם מנהלים את מדינת ישראל. לו אני היום ראש ממשלת ישראל, אני הייתי משחרר אותו מהתפקיד. אתה לא מתאים לך, לך הביתה. אתה מפחד להילחם באיראן, אתה מפחד להילחם בעזה, וזה לא תפקידך לבקר את הגוף המחוקק במדינת ישראל.
1: לא נולד רמטכ"ל, שהם מינו, כן? שהם לא התענפו. זה ערוץ של תינופים והכפשות על הצבא 24/7. עכשיו, אני מרחם עליהם, כי הם יושבים שם כולם, שמעתם מקודם, הוא אמר לטל, מתי אייזנקוט ברח מימת הדין? הם מפחדים גם מברדוגו. אגב, כולל עינון. הם מפחדים ממנו. אני חושד שדעתו של עינון על ברדוגו לא רחוקה בהרבה מדעתי, אבל יש שם, זה ערוץ פלורליסטי של חופש ביטוי, נתנו, אתמול שמעתי, נתתי לך לדבר, אל תענה לי, אל תענה לי, אל תענה לי, משפיל שם את ערן חרמוני, כאילו היה איזה, לא יודע מה, כלב רחוב חולק הלבת. בקיצור, כמה מילים עלי על זמיר. אגב, יש ריים של השמצות, החלאה מלוויצקי אתמול נכנס בו, למה הם עושים את זה? למה הוא מתערב בחקיקה? רבותיי, אתם, כל העבדים, מגינים על נתניהו...
0: אבל אתה תולעת.
1: בשארית כוחותיכם, ומה התזה של ההגנה על זה שהוביל אותנו שבעה באוקטובר, זה ששחרר את סינואר, זה שהביא את הכסף קטרי, זה ש-12-15 שנה לא רצה לעשות מה שהוא הבטיח? לא אמרו לו. לא הזהירו אותו. לא העירו אותו. לא משכו בדש בגדו. הרמטכ"ל, ראש השבק, ראש אמן, למה לא אמרו? למה לא הזהירו? באי הזמיר, באמת חוצפה, כאילו, הוא מתערב בעבודת הכנסת. אייל זמיר כותב מכתב על צורכי הצבא, והוא כותב שהחוק ביטול המעצרים לעריקים יפגע בצורכי הצבא. זו אזהרה, זו נורת אזהרה. זה מה שהוא צריך לעשות. אז כשלא עושים את זה, זה מנקה את נתניהו. וכשכן עושים את זה, מה? מתנפלים על הרמטכ"ל. זו החבורה שיש לנו איתה עסק. אין להם שום כלל. מצד אחד, כמו אייזנקוט, כאילו, ביבי אומר עכשיו, אי אפשר לנצח את הטרור, זה מאבק ארוך. ברעיין אחר הוא אמר, כשיבוא המשיח. וכשגדי אייזנקוט אומר את זה, אז הוא תבוסתן, אז הוא ברחן, אז הוא פה ואז הוא שם. רבותיי, מה שהולך כמו עבד, ועושה רעש של עבד, זה עבד. ואני תולעת אגב. אתה רואה, אני עוזר לך.
0: מעולה, מעולה.
1: נכון?
0: יש סרט, קח את הכסף וברח, של וודי אלן, שהוא הולך ללמוד צ'לו, ובדרך, השחורים שם בדרך, מרביצים לו כל יום, שוברים לו את המשקפיים. אז יום אחד רואים אותו הולך, ואז הוא רואה אותו מרחוק, הוא לוקח את המשקפיים, דורך עליהם. אתה מבין? אתה מראש, אתה אומר, אני תולעת.
1: לא, יש את הבדיחות, יש את הבדיחות האלה עם השפן, עם הכובע, אז בסדר.
0: אתה פשוט, במקום שאני אתחיל לדבר, כן? אתה ישר תגיד, אני תולעת. בסדר?
1: אבל אני לא מבין למה זה מפריע לך, אני מנסה לעזור לבעלה, אדוני.
0: לא, להפך, אני לא מפריע, אני אומר זה מעולה. אני לא מפריע, מעולה. עכשיו תראה, לגבי ברדוגו, אני מודיע לך, איך אתה אומר, אני לא אצביע לברדוגו, בסדר? אני לברדוגו לא אצביע. אפשר להתקדם עם הנושא של ברדוגו, שאנחנו נמשיך. אני לברדוגו לא אצביע. זה דבר. עכשיו תראה, הרי אתה לא מפסיק לקלל.
1: הוא מועמד למשהו?
0: קראת למלביצקי חילה, כן, לנתניהו פתחת את הדברים שלך ברחן, פחדן, שפן, ישר אתה מקלל. העיקר על אייזנקוט, אתה אומר
1: ברחן, פחדן
0: הרסי.
1: ושפן זה כללות?
0: שפן כן.
1: לא, שפן זה שם של חיי כן, חמודה.
0: אבל עכשיו אני מדבר, בן. אתה מאוד התרגשת מזה שהפרעתי לך.
1: זה קטע, כשאתה כן. מדבר אסור להפריע, לא, וכשאני לא מדבר צריך להפריע.
0: לא שאסור, אני לא משקר.
1: לא, אני מנסה להבין את הכללים, אתה כבר אמרת שאני לא קובע את הכללים.
0: אני לא משקר. כן, אני לא משקר.
1: אתה שקר, אתה שקר.
0: יפה. עכשיו,
1: עינון מגל בוויקיפדיה צריך דבר ראשון להיות כתוב, מדובר בשקר.
0: שים לב, אתה, הרי מה המכתב של הרמטכ"ל? מה המכתב של הרמטכ"ל? הרמטכ"ל מדבר, יש לו שני דברים. אחד הוא מדבר באופן כללי על המעצרים. הדבר השני, ורוב המכתב, הוא מדבר על זה שהוא לא רוצה להיות הוועדה שקובעת מי תלמיד ישיבה, מי לא תלמיד ישיבה. עכשיו, לגבי הדבר הזה, אדוני הרמטכ"ל, אם אתה היית מעלה את הנושא הזה, יש פרוצדורה בכנסת. אם היית מעלה את זה בדיונים, אפשר היה לדון בנושא הזה.
1: נציגי הרמטכ"ל העלו את זה 800 פעם בדיונים.
0: אבל לא העלית את נושא הוועדה.
1: העלו את זה, ישבו שם נציגים של הצבא והעלו את זה. לא העלו,
0: אתה משקר, אתה שוב משקר.
1: 800 פעם את כל הבעיות של החוק הם העלו.
0: אין לך מושג על מה אתה מדבר.
1: ואתה פשוט זורם עם ריקה בשם בועז ביסמוט, שאמר את זה, וגם הוא שיקר. אתה לא שקר, אתה בלוף.
0: אין לך מושג על מה אתה מדבר.
1: ברור, אני שואל. הרמטכ"ל לא רוצה להיות קטן. הרמטכ"ל, מה הוא מתערב בכלל בצורכי צהל?
0: לא עלה בדיונים.
1: תגידו, אין לכם גרם של בושה בכל הגוף?
0: לא עלה בדיונים.
1: בכל הגוף, עכשיו להשפיל את הרמטכ"ל, על מה ולמה?
0: כן, תראה, אם אתה לא תיתן לי לדבר, גם אתה לא תדבר, בן.
1: אבל נשמה שלי, אני הייתי פה מתחילת התוכנית.
0: אני תיקנתי אותך.
1: זה מה שעשית לי.
0: אני תיקנתי אותך.
1: ואני עכשיו תיקנתי אותך.
0: אוקיי.
1: כי אתה משקר,
0: אבל אתה שיקרת עליי.
1: במצח נחושה.
0: טוב.
1: ועוד על רמטכ"ל. מילא עליי, עליי תשקר כמה שאתה רוצה.
0: על רמטכ"ל. ועל זיני מה שעשיתם, ומה שאתם עושים לזיני, לא מפריע לך.
1: כמו שתינפתם את גדי אייזנקוט.
0: ומה עם זיני?
1: שגם הוא היה רמטכ"ל. כמו שתינפתם בתורו את בני גנץ, שגם הוא היה רמטכ"ל.
0: אין תוכנית היום, חבל על התוכנית.
1: לא נולד רמטכ"ל.
7: תעשי הלאה, זה לא ילך איתכם היום.
0: אתה ממילא יוצא לחופשה. תן לי ברק זר. קח את הדברים שלך לך ולכם.
8: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: ועכשיו דיווחי תנועה ופרסמות.
8: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: ועכשיו, עדכון תנועה.
7: פוקר טוב, בכביש מספר 4, עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, בכביש מספר 1, עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, עד כאן דיווחי התנועה.

0: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
1: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
2: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
4: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
5: סקודה.
6: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: Let's pay with
9: כמה עסקאות סגרתי החודש?
10: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו לעלם, כפוף לתקנון.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
14: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
0: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
15: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: אוקיי, עכשיו תראה לגבי הרמטכ"ל, שוב אני אתחיל מההתחלה. הוא בוועדות, הנציג של שי טייב, לא דיבר על זה שהוא לא רוצה להיות הוועדה שתחליט מי לומד ומי לא. הוא לא דיבר על זה, יש פרוצדורה בכנסת. היו שלושה שבועות של דיונים, הם לא דיברו על זה בכלל. פתאום הוא כותב בכתב, מתי הוא כותב בכתב? הוא כותב בכתב אחרי שהסתיימו הדיונים, ואחרי שהסתיימו ההסתייגויות, ולפני שזה מגיע למליאה. הוא מדליף את זה לניר דבורי. מדליף לניר דבורי לתרעלה 12 כחלק מהקמפיין, כי הרמטכ"ל הזה הוא עכשיו חלק מהקמפיין של ערוצי התבלה. כמו שהוא עשה עם הכיבוש של העיר עזה. כמו שהוא עשה עם יותר מדי קמפיינים, יותר מדי קמפיינים, הרמטכ"ל הזה מצטרף לתעמולה של ערוצי התבלה. יותר מדי קמפיינים. עכשיו, לגבי החוק עצר מעצרים, תשמע, אדוני הרמטכ"ל, קודם כל, אל תתערב בענייני חקיקה. בוא נתחיל מזה. אל תתערב בענייני חקיקה. וכפי שאני יודע, המכתב שלך לא היה קונצנזוס בצבא. וידך זיל גמור. וידך זיל גמור. זה דבר אחד. דבר שני, אתה חסר לך אנשים, תעצור את כל אלה שהם לא תלמידי ישיבה. המכתב הזה, בניגוד לשקרים של התקשורת הישראלית, שקרים. המכתב הזה מדבר רק על תלמידי ישיבה. מי שלא תלמיד ישיבה, תעצור אותו, תיקח אותו. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? תעצור את

0: אנשים, עשרות אלפי אנשים, תעצור כך אותם לצבא. על מה אתה מדבר? אתה מתחיל עכשיו, אתה מוציא מכתב כשזה הולך למדינה, נגד הדרג המדיני, איפה אתה חי, תגיד לי. לא מתאים, חסים את המפתחות, לך הביתה. לך הביתה. מה זה הדבר הזה? זו מדינה עם צבא או צבא או מדינה? מה זה הדבר הזה? אתה מתעניין עם... זה שאתה מקבל גיבוי מהתקשורת בגלל שזה האג'נדה שלהם, אל תתבשה מזה. תסתכל מה קרה לקודמך. מה, איך זה נגמר האירוע הזה? ברור. שהיה עושה מסיבות עיתונאים ואומר, צריך להחזיר את ה... להיכנע לחמאס. עושה מסיבות עיתונאים.
1: אגב, גם לבבא תור זה יקרה.
0: ואומר שצריך להיכנע לחמאס, לעשות עסקה, לא להילחם בהם. האויב היה צריך לשמוע מהרמטכ"ל שהרמטכ"ל נכנע. אין, היה צריך לשמוע את זה.
1: עכשיו אתה גם ממריד לו דעתו בצבא, אבל בצבא
0: אל תפריע לי.
1: אתה ממריד גם את הצבא נגד הרמטכ"ל.
0: אתה יודע שבצהל
1: דעתו של הרמטכ"ל היא הדעה היחידה.
0: אתה לא תדבר, אתה לא תדבר.
1: מה? לא כאילו דיברתי.
0: אם אתה תפריע לי אתה לא תדבר.
1: נשמה, אתה לא מלחיץ.
0: שמעת? תהיה בשקט. תראה זמיר, אני...
1: ולכן אני חייב להדגיש בפניך,
0: אתה יודע...
1: שכשאתה ממריד עכשיו את הצמרת המטכ"ל נגד המטכ"ל, ואתה מסביר...
0: אתה היום לא תדבר.
1: אתה מסביר שזה... היו דעות אחרות בצבא.
0: נגמר הסיפור, אפשר לשים מוזיקה. תודה.
2: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. טיפ לנהגים.
3: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
2: בחסות.
4: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
2: התוכנית בחסות.
5: מאוחדת לונג'ביטי. מעריכים את החיים הטובים.
6: מעריכים
5: וגם בעין.
2: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: 103 FM.
8: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
11: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
12: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
13: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
14: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
15: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
16: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
17: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר. מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
18: איך זה עזר לי?
19: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
20: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
21: גם חזק לבית הספר.
22: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
23: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
24: מלון בחול,

0: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
1: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: שים שירים שאת אוהבת.
4: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.

נט אנד כמו טרייד מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה. 100!

0: ינון מגל ובן כספית.
1: כן, יוסי יהושע, שלום, יושי.
2: מה קורה, מה נשמע?
1: מה קורה?
3: התקשרת.
2: אני בסדר, איך אתם?
1: בסדר, נו, מה... ג'אג'אים שם באיראן, תוקפים וזה, נחמד, חמוד. אנחנו מסתכלים, הם יורים על כל העולם, חוץ מעלינו, נחמד.
2: ונותנים לך לריב עכשיו על ענייני החרדים.
1: כן.
2: אתה בחוץ לסיפור בינתיים, הם לא רוצים להכניס אותך, וטוב שכך, אם בטעות יעשו טעות,
1: למה הם לא יורים עלינו?
2: כי למה להכניס אותנו? הם יודעים מה המשמעויות של להכניס אותנו, זה...
1: הם מורתעים.
2: זה לא באינטרס
1: שלהם. אפשר להגיד שמות שאתה במורתע?
2: אני לא יודע, אני לא יודע מה מצבו בכלל, אם הוא קיים.
1: מורתע.
3: בוא נאמר, הוא מאותגר יד ורגל.
1: חלקים במות שאתה במורתעים.
2: כן, ובוא נסתכל דיפה לכיוון לבנון, אני חושב שעובדים עכשיו על אישור אמריקאי לפוצץ את ה... את התווך התת-קרקעי שם, את המנהור, אני מקווה שזה יגיע בפרק זמן של...
1: מה עם הנצורים שם? יש שם מחבלים נצורים?
2: יש 30-40 נצורים, כן, אלה פחות מעניינים אותנו, אבל המפקדה שזו מאוד מאוד מעניינת, זה תלמד מה האיראנים יחד עם חיזבאללה בנו פה, אתם יודעים, עכשיו 20 שנה ללבנון השנייה, 26 שנים מאז הנסיגה המופקרת בעיניי, וחסרת האחריות ש... הובילה אותנו למלחמת לבנון השנייה, הובילה אותנו להתנתקות.
1: הובילה אותנו להתעצמות של חיזבאללה.
2: להתעצמות חיזבאללה, כן, שלא טיפלנו בה. היה כאן צבא, היה כאן ראש ממשלה כל אותה תקופה, שניהם, גם
1: כן.
2: ראשי הצבא וגם ראש הממשלה לא טיפלו באיום הזה. והיה כאן הסגלוי שנסראללה לא פרץ, והיום אנחנו במצב שבאמת הכרענו צבאית את חיזבאללה, לא פחות, את זה צריך לומר, חיזבאללה מול 150 אלף רקטות שהיו לו היום על 10,000, הוא במקום אחר לגמרי, הוא לא על הגדר, רדואן מרוחקים עד מאוד, ולכן המצב שם טוב, בעזה המצב גם כן טוב, אתה שולט ב-60% מהשטח, אני חושב שהסוגיה שנגעתם בה, והיא בליבה, סוגיה של הצבא וגיוס החרדים, אני חושב שזה דבר הרבה יותר דרמטי מכפי שהוא עוסקים בו בתקשורת, וכפי שהוא משתקף, והוא מחייב פתרון, ולא בעוד ויכוח ביניכם או ביני. חייבים לעזור לצבא, לעזור לעצמו.
3: אז יוסי, בוא רגע, בוא נעשה משהו כזה. נדבר גם על זה, וזה חשוב, אבל אני רוצה לסגור את הנושאים הביטחוניים לפני זה. אני רוצה גם שנדבר גם על הפרסומי אחמדינג'אד, שלדעתי הם לא פחות מופחרים.
1: בניגוד לחרדים, אני מבין שאחמדינג'אד כן התגייס.
3: רגע, אבל לפני זה, אמרת מקודם משפט שקצת הקפיץ אותי, מחכים לאישור אמריקאי לפוצץ את המנהור.
2: כן, כי יש כאן בקשה אמריקאית, לא להפריע להם במה שהתחיל כמסע ומתן מול איראן. אני חושב שהבקשה הזאת...
3: אבל מישהו אמר לי לא מזמן שלראש הממשלה צריכה להיות תכונה אחת, ואם אין לו אותה, הוא לא יכול להיות שם.
1: אז אל תצביע, אל תצביע לביבי. בסדר, אני קולט שאתה לא מרוצה מביבי, אל תצביע לו, טוב?
3: אני שמתי לב שאתה מרואיין, ינון, אבל אתה לא. יוסי יהושע מרואיין.
1: בסדר.
2: אתה בוחר את המלחמות שלך. בהקשר הזה אני חושב שהבקשה הזו לזמנה, לפחות לא עכשיו עם חידוש האימות, הייתה לגיטימית. זאת אומרת, תן לי לנהל רגע את המסע ומתן, אל תפוצץ לי שם, הרי הפיצוץ שם אמור להיות אדיר, אלא אם כן יעשו אותו נקודתי וחלקי. מה שמתוכנן, אגב, כבר למעלה מ-10 ימים, אולי כבר אף יותר, החומר הנפץ כבר מוכן לפיצוץ. זאת אומרת, רק
3: צריך ללחוץ על הכפתור.
2: רק ללחוץ על הכפתור. ונראה לי בקשה לגיטימית, ולגיטימי שראש ממשלה נהנה לבקשה כזו כשאמרו לו לא להפריע. עכשיו עם ההתחממות וכו, אז יכול להיות שאפשר לשכנע אותו, או לפעול, אתה יודע, לפעמים אנחנו פועלים ולא תמיד אומרים, וזה בהסכמה שבשתיקה. וללכת את זה, אני חושב שהיום, אם אתם שואלים אותי, היום אנחנו יותר קרובים לזה מלפני שבוע, ועדיין בסופו של דבר
1: זה בטוח. שבין כל יום שעובר אנחנו יותר קרובים. זה כמו אגב לביאת המשיח, כל יום שעובר אנחנו מתקרבים.
3: מתקרבים להרבה, תגיד עכשיו, לגבי הפרסומים על המוסד ואחמדינג'אד, מה אתה חושב על עצם הפרסומים?
2: על עצם הפרסומים, אני עדיין
3: מחפש... זה נראה כמו מסע יחסי ציבור.
2: אני מחפש את בעל העניין, אלא אם כן לא נסתה כאן עבירת צנזורה. זאת אומרת, מישהו היה צריך לאשר את הפרסומים.
1: לא נראה לי,
3: לא, זה התחיל אבל הרי ניו יורק טיימס, שם הם לא כפופים לצנזורה.
2: יפה, אפשר לדבר גם על זה, איך מפרסמים שם.
1: זה נשמע כמו מבצע תקשורתי.
2: כן, אבל ינון, הדברים האלה התרחשו, זאת אומרת, המפגשים התרחשו, והכוונה בתוכנית הגדולה של המוסד ללכת ולהפיל את המשטר, זו הייתה התוכנית שלהם. הם כן ניסו והצליחו להשפיע על האמריקאים, אף שראש ה-CIA התנגד ואחרים בממשל התנגדו למהלך הזה, וגם בישראל כל הצמרת הצבאית. ואני מנסה להסביר חיינון כבר כמה וכמה חודשים, שבניגוד למה שאתה חושב ומתאר, תפקודו של ראש המוסד, ערכית, בפרשת גופמן, ערכית קודם כל, מה שהוא עשה לרומן גופמן, שהוא שיקר לשופטי בגץ, והוא המציא שמכתב שהיה, איך הוא אמר, קראתי בתקשורת, לא אתי, לא חברי, לא קולגיאלי, נגד גופמן.
1: איך אתה מגיע לחרדים ולדדי ברנע כל שיחה?
3: לא, כשאנו... רגע, רגע, אז אני אהיה פעם מבוגר אחרי שנייה, יוסי. יוסי, יוסי. יוסי, יוסי, עזוב, עזוב. בואו לא נלך לשם, רבנו פה מספיק היום. אני רוצה לשאול לך... לא, רגע, רגע, אני רוצה לשאול שאלה פשוטה.
1: דברים על אחמדינג'אד, עכשיו הגעת לגופמן.
3: הוא מדבר עכשיו, חוזר... יוסי, רגע, אני חוזר...
1: אף אחד לא מדבר עניינית בתקשורת. אף אחד לא מדבר עניינית.
3: חוזר לאחמדינג'אד, יוסי, תן לי לשאול אותך שאלה. הפרסום הזה, שבוא נאמר, בוא נאמר ביושר, בא מהכיוון שלנו, אנחנו יודעים ממי, מה זה עושה לפעם הבאה שהמוסד ירצה לגייס משהו כזה?
2: בדיוק.
3: יגיד אחמדינג'אד הבא לעצמו, המופקרים האלה הולכים אחר כך מוכרים אותך.
2: אבל למה אתה הולך על אלה שכבר גויסו? אלה שכבר עובדים איתנו, אוקיי? ורואים מה קרה עכשיו, הרי יש כבר לא מעט כאלה שעובדים איתנו, חצו כבר את ה... את הקו, והם כבר אצלנו, הרי שלבים בשלב הגיוס, עד שאתה מבין מה אתה עושה לגמרי, ואז אתה גם לוחצים עליך כך שלא כדאי לך לחזור בחזרה. מה הם חושבים עכשיו על זה? וגם בזה צריך לעסוק, זאת אומרת, מי שישר את הפרסום הזה, וגם עצם הכוונה שחשבו לעשות את זה, הפלת משטר בתוכנית הזו, ולשכנע את כולם, על אף ההתנגדות בישראל, כן, צריך לדון בזה, וכן, גם צריך לדון בתוכנית המבצעית, אם הייתה או לא הייתה למוסד, אל מול איראן, ערב המלחמה, כשביבי ביקש מהמוסד, תביאו לי תוכנית מבצעית אל מול איראן. כן, גם זה חלק מזה. עכשיו, אני כן רוצה לגעת בסיפור של הגיוס, ולא לפספס.
3: כן, כן, הגענו לגיוס, דבר.
2: בבקשה, תראו. עזבוש, בוא נדבר על העיקרון, על הרמה העקרונית. 3 שנים תכף אנחנו למלחמה. אחינו החרדים רואים מה קורה, אוקיי? עכשיו, כנסו מתחת לאלונקה. תיכנסו, תיכנסו, אתם תיכנסו. עכשיו, יגיד לינון, כן, יש רצון. יכול להיות שיש רצון.
1: תשמע מה אומרים בחשמונאים, שהמעצרים האלה פוגעים בהם.
2: רגע, המעצרים פוגעים בהם, לא רק בהם, בכל החברה החרדית.
1: נכון.
2: כמוך יודע, אם יש משהו שמכאיב להם, יותר מהסנקציות הכלכליות, זה הסיפור הזה של המעצרים. הם בלחץ.
1: נו, אז מה הרמטכ"ל עושה?
2: רגע, רגע, מה הבעיה? רגע, לא הבנתי. מה הבעיה? למה שלא ישלמו על זה? מה הבעיה שיהיו מעצרים? למה על אחרים יש מעצרים בעלי?
1: תגיד, אתה רוצה לגייס? לא הבנתי. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? אתה רוצה לגייס? לפני שנייה אתה אומר לי שהמעצרים... לפני שנייה אתה אומר לי המעצרים פוגעים, עכשיו אתה אומר לי למה שלא יעצרו. אתה לא רוצה לגייס! אתה רוצה לעלות ברדיו ולדבר נגד החרדים!
2: לא, ממש לא, ינון. אני מאלה שחושבים שלמשל כל מה שעושים כנגד חטיבת החשמונאים, וכל האמירות האלה, מה שפורסם למשל בשבוע שעבר, שמוציאים אותם מכל מיני מקומות, החברה הליברלית חייבת להבין, אני מאלה שאומרים שאתה רוצה לגייס חרדים, יש לזה מחיר, יהיה לזה מחיר.
3: אני איתך לגמרי בנושא הזה, אגב גם באקדמיה.
2: אני רוצה להסביר לכם את המגמות, רגע, תראו, יש כאן עלייה דרמטית במספר הבנות, הבנות הלוחמות, אנחנו הגענו כבר ל-8,500 בנות לוחמות, שכרגע משרתות בצהל, אוקיי? גם במספר הבנות הדתיות הגענו ל-4,000, זה על חשבון הבנות שהולכות לשירות לאומי, במספר C, אוקיי? אז החברה החילונית, הליברלית, צריכה לדעת שהיא תצטרך לעשות ויתורים עבור החרדים. אני הראשון שאומר את זה. אני חושב שחרדים רוצים להתגייס הרבה יותר ממה שחושבים, אני פוגש אותם. רק החודש פגשתי בשלושה כנסים את החרדים האלה.
1: נו,
2: אבל, יש כאן רבנים שאסור לגבות אותם, שהרבנים...
1: איזה רבנים?
2: לא מאפשר... רבנים... מי לא מאפשר?
1: יוסי, אין לך מושג על מה אתה מדבר?
2: אין לי מושג.
3: לא, רק לינון יש מושג.
2: לא, רק לך יש מושג.
1: רצו להעביר חוק גיוס בהסכמת הרבנים גדולי הדור. יצאת נגד.
3: יוסי, מה אתה חושב על מכתב הרמטכ"ל? הם טוענים של הרמטכ"ל אסור להתערב בנושא חקיקה.
1: היה חוק גיוס בהסכמת הרבנים. יצאת נגד. עכשיו אתה מדבר על הרבנים?
2: אבל הוא לא מתאים לצבא, אז מה אם הוא בא?
1: לא מתאים לצבא, נו.
2: אני באמת... נו, מה זה יופי?
1: איתי, אתה רוצה לגייס? אתה רוצה לגייס?
2: אני רוצה לגייס לא פחות ממך.
1: נו.
2: ואני
1: מגייס הרבה יותר ממך.
3: הוא לא רוצה לגייס.
1: ואני מגייס הרבה יותר ממך.
3: הוא לוקח את הכלב שלו בבוקר לגן, ואז הוא נהיה חרדי.
2: ינון, ינון, תפסיק. אתה לא מגייס יותר מאף אחד אחר.
1: בסדר.
2: אני רוצה להסביר עוד משהו לגבי הגיוס של החרדים. שים לב מה קורה, ינון, במספרים. אתה לא מוצא עלייה דרמטית במספר החרדים שכן מתגייסים למקצועות הלחימה. איפה אתה רואה אותם? לאן הם רוצים ללכת? לקודקוד, לבינה
1: ביום. גם לחשמונאים.
3: 10 שניות אחרונות.
1: לחשמונאים אומרים שהמעצרים פוגעים בהם, אתם לא רוצים לגייס.
3: כן, המעצרים פוגעים גם בחילונים, הלו.
1: פוגעים בהם, המעצרים פוגעים בהם, זה נורא. נגד החרדים.
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. הדיווחים בחסות
4: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
6: שלום לכם, בוקר טוב, אנחנו באמצע השבוע ומזג האוויר שומר על מגמת יציבות. 30 מעלות היום בצהריים בתל אביב, 24 מעלות הלילה. עד כאן עדכון 103 FM מזג האוויר
0: בחסות
4: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
7: 103 FM.
0: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הדיאטה החדשה של בחירי הבית הלבן שכולם מדברים עליה. כמה היא באמת בריאה? דוקטור מאיה רוזמן מסבירה. בא לכם לצאת להרפתקה אמיתית? הכירו את המסע החדש בישראל. 30 שעות של חוויה, בלי לדעת מראש לאן נוסעים. מחפשים על לראות הערב? ריכזנו עבורכם את הסדרות החדשות שפשוט אסור לפספס. וגם יש יעדים שלא רק מטיילים בהם, אלא מרגישים אותם. איסלנד עם הקרחונים, הרי הגעש, חופי החול השחור, מפלי הענק והזוהר הצפוני, היא בדיוק יעד כזה. רוצים לדעת מתי להגיע ומה אסור לפספס? האזינו למסביב לעולם. הפודקאסט החדש של וואלה תיירות בשיתוף פגסוס. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
7: 103
8: א', סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
10: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
11: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
12: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
13: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
15: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
14: אחרי ששמתם את העסק בצד,
15: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
14: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
15: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
18: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
19: עמיתי מועדון חבר. מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
20: בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר. איך, איך זה עזר לי?
21: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
22: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
23: גם חזק לבית הספר.
24: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
25: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
26: אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית.
27: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
28: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקלין חשמל כש...
29: יש
30: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
31: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר, ומשלמים רק 250 שקלים. במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
32: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לפני כשעה התחדש בכנסת הדיון על החוק שפותר עריקים חרדים ממעצר. הדיון הזה מתקיים לאחר שאמש הציבו חרדים אולטימטום, כי אם החוק הבא יעלה להצבעה לא יהיה חוק המעצרים, הם לא יצביעו על שום חוק של הקואליציה. במהלך הלילה המליאה אישרה את חוק יסוד לימוד תורה ברוב של 63 תומכים מול 52 מתנגדים. ראש הממשלה בנימין נתניהו נעדר מההצבעה. שר הביטחון ישראל כץ הגיש לנשיא המדינה בקשת חנינה רשמית למחיקת רישומו הפלילי של אלאור עזריה, שתועד יורה במחבל פצוע והורשע בהריגה. שר הביטחון הסביר, אין זה סביר כי בחלוף עשור, לוחם מצטיין שהורשע בגין עבירה שבוצע תוך כדי שירותו המבצעי, ימשיך לשלם מחיר כבד. הדבר מהווה מסר שלילי לבננו ובנותינו, הנשלחים לעמוד אל מול הסכנה ולשרת ביחידות קרביות ובמקומות מסוכנים. יש מקום לאפשר לאלאור להשתקם ולצאת לחיים חדשים, כך שר הביטחון כץ. שישה רימוני רסס נזרקו ברחבי הארץ, בנס ציונה, בשני מוקדים בתל אביב ובשני סניפים של רשת ג'פניקה באפולה ובנתניה. במקביל, המשטרה פתחה בחקירת אירוע ירי לעבר הסניף של הרשת בהרצליה. במשטרה חושדים שכלל האירועים קשורים לסכסוך בין שתי משפחות עבריינים, במסגרתו מנסים לפגוע ברשת המסעדות שבבעלותו של איש העסקים ברק אברמוב. על רקע הסלמה מול איראן, גורמי הביטחון בישראל מעריכים את האיסור על חברות התעופה הישראליות לנחות בדובאי. פרסם לראשונה כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
33: בצל המתיחות במזרח התיכון הוערך האיסור לנחיתת חברות תעופה ישראליות בדובאי, יעד מאוד פופולרי בקרב הישראלים. האיסור הזה הוערך כמה וכמה פעמים, כעת תקף עד לסוף אוקטובר. נדגיש כי האיסור תקף אך ורק לחברות התעופה הישראליות, כך שפליי דובאי למשל תמשיך לטוס כרגיל. אבל המשמעות היא שבשל האיסור, עשרות אלפי כרטיסי טיסה של ישראלים שתכננו לטוס עם חברות ישראליות צפויים להתבטל.
32: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
34: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
35: לובינסקי טרייד אנד ליס.
34: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
36: כאן נולדתי כאן.
37: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
38: טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, התחממות קלה בפנים הארץ ובהרים ביחס לימים האחרונים. בים התיכון יהיה נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. בהמשך השבוע צפויה התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, גם עלייה בגובה הגלים.
36: כאן נולדתי כאן.
37: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
34: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
35: לובינסקי טרייד אנד ליס.
34: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
32: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
26: עכשיו, ב-103 FM, אינון מגל ובן כספית.
2: טוב, אז המצב כרגע הוא שהאיראנים לא מפחדים מהאמריקאים, אבל מפחדים מישראל, שזה מצב מעניין. את האמריקאים הם תוקפים בכל הבסיסים שלהם במפרץ, יורים לכל מקום. על ישראל הם לא יורים. מי יצר את ההרתעה הזאת? מי יצר את ההרתעה הזאת? מי?
3: וואו.
2: מי עשה את זה? מי עשה את הדבר הזה שהאיראנים מפחדים לראות על ישראל? תראו מה זה. החיזבאללה יושב בשקט, אנחנו מחסלים לו אנשים יום יום. יורים שם מחסלים בחיזבאלונרים, והחיזבאללה יושב בשקט. החמאס, אנחנו כל היום מחסלים לו אנשים, כולל הרמטכ"לים שלו, יושב בשקט. מי זה יצר את המציאות הזאת? מי? אני מנסה להבין, מי? מי יצר את זה? זה דבר אחד. דבר שני, תראה, אני לגבי הנושא של הרמטכ"ל, הרי מן הפורסמות שאני לא מאלה שתוקפים את הרמטכ"ל. אני כמעט ולא תקפתי את הרמטכ"ל עד היום. אפילו על הפאץ' משיח, כשבבייס אצלנו התפרעו עליו, אני נתתי לו גיבוי. נתתי לרמטכ"ל גיבוי. אממה, בקטע פה עם המכתב, זמיר, לכלכת. בקטע עם המכתב, לכלכת. שולח מכתב, אחרי שהוא גמר את הדיונים בוועדה, לפני שהוא מגיע למליאה, מצטרף לקמפיין, אתה ממש נותן דלק לקמפיין הגבלסי של ערוצי התעמולה, התעמולה. אתה ממש נותן, אתה כאילו חלק מהאירוע הזה. אתה רוצה לגייס, תגייס את מי שלא תלמידי ישיבה, תגייס את האנשים. אל תבוא עכשיו, אל תבוא עכשיו, תגיד אני לא רוצה את הוועדה הזאת, כשלא אמרת את זה בוועדות. זה אירוע מאוד מוזר המכתב הזה. אירוע מאוד מוזר בעיניי, שאני לא מבין אותו. טוב, בוא נשמע כמה דברים, אולי נשמע איזה כמה אינסרטים שיכולים להיות מעניינים. קודם כל, מר יאיר גולן, חמאס הוא נכס, בבקשה, תודה.
4: החטא הקדמון הוא חמאס הוא נכס, הרשות היא נטל.
5: העובדה שאין אחדות בעולם הפלסטיני, ויש במידה רבה נתק בין איוש לאזחה, היא נכס ביטחוני משמעות.
2: אמרת שזה החטא הקדמון, לא הבנתי. לרגע אתה אומר זה החטא הקדמון, עכשיו לפני שתי שניות אמרת בדיוק את אותו דבר. זה הפרצוף. זה הפרצוף. עכשיו, אייזנקול משחק אותה בפלברה, שהוא אוהב את שס וכל מיני כאלה, ואמא שלו הצביע שס, אחרי שהוא אמר שאמא שלו הצביע עבודה. אגב, אייזנקול, זה לא ישר לשקר. זה לא ישר. זה שמאל. זה שמאל, זה לא ישר. אז ליברמן אמר, אין שס, לא ישבו איתנו. יאיר גולן אמר, לא רק שס, אף אחד מהקואליציה הזאת, אנחנו לא יושבים איתם. עכשיו אני מנסה להבין, כאילו, בא נתניהו אומר, בוא נעשה ממשלה רחבה. מה הם אומרים? לא, אנחנו לא עושים ממשלה רחבה. כלומר, הם עושים, הם לא מוכנים, לא הליכוד, לא שס, לא הציונות הדתית, לא בן גביר, לא יהדות התורה, שרוב המפלגות, רוב גדול של המפלגות זה אנשים משרתים, משלמי מיסים, מה שאתם רוצים, הכל, כאילו לא, המיעוט זה החרדים האשכנזים, וגם שם יש התגייסויות, אבל במיעוט, ברית המשרתים, לא, לא, הם לא רוצים, הם לא מוכנים. פה זה ביבי, פה זה קיצונים, פה זה משיחים, פה זה טפילים, פה זה, כל מיני כאלה. הם לא מוכנים לשבת. תראו מה זה השמאל. תראו מה זה השמאל. הם לא מוכנים לשבת. עם מי תשבו? עם אבס? עם מי תשבו? עם טיבי? למה אתמול בהודעה של ראשי המפלגות שלכם לא הכנסתם את טיבי ואבס? לא הבנתי. בזה שאתם אומרים לא, קוראים לחברי כנסת לא להצביע. אגב, מעניין מאוד, חוץ מדן אילוז' ויולי אדלשטיין, כל החקים לא נשמעו לקריאה שלכם. מוזר מאוד, אני לא מבין, הרי זה הערכים האמיתיים של הליכוד. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד לכם, תבינו עוד פעם, הם ממשיכים עם החרם שלהם. הם ממשיכים עם החרם שלהם, הם לא רוצים אחדות, הם לא רוצים גיבוי, הם לא רוצים חיפוי, הם לא רוצים שיסוי, הם רוצים שיסוי, גיבוי, שיסוע, שיסוע מפצל, ממשיך לפלג. בוא נשמע משהו אחר. תנא דמסייע, חיים רמון, על בצלאל סמוטריץ', בבקשה.
3: הממשלה הזאת עשתה את פעולות הסיפוח הכי מרחיקות לכת שהיו מאז שאנחנו נמצאים ביהודה ושומרון.
6: אי פעם, כן. כן.
3: אי פעם,
6: מאז, ומאז. כן, מאז שאנחנו ביהודה ושומרון.
3: אין, באמת מרחיקי לכת לזכותו של סמוטריץ'.
6: מבחינה, אם אנחנו, אני, אם היינו מצליעים לסמוטריץ'.
3: לא, אם השקפותיי היו כהשקפותיי של סמוטריץ', הייתי חושב, הייתי מגיע לא, לו, מגיע לו 15 מנדטים ממש. לפחות.
6: הוא לא עשה מה שאף אחד עשה. הוא לא מדבר
3: באמת, כמו... עשה דברים מדהימים. כן. שאף אחד לא עשה על הפו וחמתו של נתניהו.
6: הוא פעל, היה לו תוכנית,
3: לא, על הפו
6: ביצע.
3: וחמתו של גלנד ושסע, הוא היה שר השטחים. ועשה שם דברים מדהימים. עכשיו, אף אחד לא מדבר, כן, אנחנו בעד, לא בעד.
2: אוקיי, זה חיים רמון, מפרגן לבצלאל סמוטריץ', יפה מאוד. עכשיו נשמע את מנכ"ל רגבים, מאיר דויטש, מחמיא לבן גביר, על הנגב, בבקשה, על הבדואים, בבקשה.
7: אני פה מגיע, נכון, ומאות דיונים, עשרות רבות, אם לא מאות. אני חושב שזה פעם ראשונה שאני בא להגיד, יישר כוח, תודה רבה. שורה תחתונאים, הנגב נראה היום אחרת. יש מקומות בנגב שעד לפני כמה שנים היה שם פלישות לא חוקיות, והיום זה אדמות שחזרו לעיניים של מדינת ישראל. כמובן, בראש ובראשונה העבודה של השר, שאנחנו יודעים שכל שבוע דורש לקבל את הנתונים ונמצא על זה, וזה גורם, ואנחנו ראינו, זה גורם לכל גורמי המדינה להתכנס ולתת עבודה.
2: יפה מאוד. יפה, משילות חוזרת בנגב. שר כוח לבן גביר, שר כוח למשטרה. שרכוח לקוחות שפועלים, שבק נכנס לתמונה, עוצרים מבריחים, אדמות חוזרות למדינת ישראל, כל מיני השתלטויות של הבדואים. יפה מאוד, יפה מאוד, צריך להגיד את הדברים הטובים, צריך להגיד את הדברים הטובים, לא רק ביהודה ושומרון, ביהודה ושומרון ובנגב. אני רק מזכיר לבן גביר ובייחוד לסמוטריץ' שכל הדברים הטובים האלה קורים בזכות החרדים. החרדים האלה משלמים מחיר יקר מאוד על זה שהם הולכים עם הימין, על זה שהם הולכים עם נתניהו. כי כל מה שאתם רואים, כל ההתקפה עליהם, לא הייתה קורית אם זה היה ממשלת שמאל. שמעתם אותם, זה לא מעניין אותם הגיוס של החרדים, לא מעניין אותם כלום. אם זה היה ממשלה של השמאל, לא היה אכפת שום דבר שלא התגייס אפילו חרדי אחד. כלום, לא מעניין אותם. אבל ביהודה ושומרון לא היה נבנה מאחז אחד. ולא יישוב אחד, ובנגב אצל בנט ולפיד ויאיר גולן וכל החבורה הזאת, אמרו להם בחוק מותר לכם לבנות לא חוקי, והסירו את כל נושא האכיפה מהנגב, זאת האמת, תדעו, ולא נטעו שתילי עצים בנגב, זאת האמת, אבל את החרדים הם יעזבו, תדעו לכם, החרדים משלמים מחיר יקר מאוד על ההליכה שלהם עם הימין ועם נתניהו, אז תפרגנו בבקשה. תיתנו להם את מה שמגיע להם. מגיע להם. שר כוח, תודה.
8: וואה, 7 דקות של שיחון חושים. אנחנו נעשה, אני אסכם. כל הדברים הטובים, וקוראים פה רק דברים טובים, אנחנו בתקופה של נסר, הנה, איראנים כרגע לא יורים עלינו איזה יומיים. זה בזכות החרדים. וכל הדברים הרעים בגלל השמאל הגבלסי. כולל השבעה באוקטובר, כמובן. כולל הכל, לא חשוב. מה שתגידו זה אני. הנגב נראה אחרת, הוא אומר. נו, כי רימוני היד עברו בלילה האחרון למרכז, 6. אחרי שבן גביר אמר שהג'רושים מרטיבים במכנסיים, הם מפוצצים חצי מדינה, יש שם איזה סכסוך בין שתי משפחות פשע על ג'פניקה בכלל, ששייכת לבעלים של ביתה ירושלים. ורימוני יד, רסס, עפים, אני לא מדבר על מספר מסעי הרצח, גם של הערבים, גם של היהודים, על הפרוטקשן, לא מדבר על כל זה, אבל תראו את הדברים הטובים. אני דווקא רוצה להתאפל למשפט אחד שחברי אמר פה על הם ישבו עם הבאס, זה האיום עכשיו, אנחנו נשב עם הבאס. קודם כל, ממשלת השינוי ישבה עם הבאס, הייתה אחלה ממשלה. תבדקו, לא תעמולה. מספרים, עובדות, מה היה פה בכלכלה, באבטלה, בדימוי הבינלאומי, בטרור, בהכל, תבדקו. אבל לגבי הבאס, פשוט חשוב לי שתשמעו לגבי הבאס. הנה,
9: אני מבטיח לכם לשקול, לדון, לבחון אותה.
10: מה השאלה? למה שלא יהיה שר? אני חייב להגיד לך, אגב, חבר הכנסת הבאס, שהימין מאוד בעד שיתוף פעולה עם ערבים. אני באופן אישי מתרגש משיתוף פעולה כזה.
8: מה הבעיה? למה שהוא לא יהיה שר? וזה ינון מגל, כן, זה לא איזה חקיין. יש אחד שגם עושה כל הזמן רמת מסך מעל הדבר הזה, הוא הוזכר מקודם על די ינון, קוראים לו סמוטריץ', הנה.
11: אני מחליט, נורא קל לי לעמוד על שלי, גם אל מול לחצים אדירים שהופעלו עליי אז, כי אני מאוד בטוח שאני צודק.
10: תראי את הלחצים.
11: מה, כולם, הרי בוא, בתקופה ההיא, גם התומכי נתניהו הכי גדולים הרי תקפו אותי וביקרו אותי, ינון מגל וריקלין וכולם, על זה שאיך אני לא מתבייש לא לסמוך על נתניהו ולא לתת לו להרכיב את הממשלה. ואמרתי, לא יהיה, לא יהיה, אני לא הולך לממשלה עם תומכי טרור אנטי-ציונים.
8: אז מה הסיפור? הסיפור הוא שכשנתניהו רוצה להקים ממשלה עם הבאס, בפנים, בחוץ, לא חשוב, זה מותר. אבל כשמישהו אחר רוצה להקים ממשלה עם הבאס, אגב, וגם הקים, ולא קרה שום דבר רע, זה אסור. ועכשיו זה גם האיום. חלילה. אבל מה יקרה? אמר הבאס בפגוש את העיתונות, נדמה לי בשבת האחרונה, שאחרי הבחירות, הוא בטוח שגם הליכוד, נתניהו, אם נתניהו יוכל לקחת את הבאס להרכיב ממשלה, הוא שוב יקבל את הפנייה, הוא שוב יוזמן לבלפור, למרות שאין בלפור, לבלפור אחר, שוב יעירו את דרוקמן מהמתים כדי לפגוש אותו. מה שאני מתאר לכם כאן זה, אני לא יודע איך לחנות, בעצם אני לא יודע, זה עבדות. ואני תולד.
2: אבל אתה תולד, בדיוק.
8: נכון. זה פשוט, אין, כאילו משהו הולך ככה, ומתנהג ככה, וסוגד ככה, ועושה את הרעשים ככה, אין, אני מנסה למצוא, אני יודע, ינון נורא נעלב כשאומרים שהוא עבד, ואני תולד, אבל אין לי מילה אחרת, אני מצטער. עכשיו הוא, הם הרי...
2: לא, לי יש מילה אחרת, אני יכול להגיד לך שטינקר נגיד, אתה מבין?
8: תגיד שטינקר, אבל כל מילה שאתה רוצה, אני אומר לך מראש, אתה מקבל ליפוי כוח.
2: מעולה.
8: איך גנץ אמר, אני חותם למטה, תגיד מה שאתה רוצה.
2: מה אתה מעדיף, תולד או שטינקר? מבחינתי,
8: סיים. מבחינתי זה צלש. עכשיו ככה, חמאס הוא נטל והרשות, הם עובדים למצוא איזה משפט פה, משפט שם, להוכיח שכולם אשמים חוץ מנתניהו, כן? אז אני אסביר את זה במילים פשוטות. אין שום סתירה בין להגיד, זאת אומרת, חמאס הוא נטל ורשות היא נכס, טעות. הובילה אותנו לשבעה באוקטובר. לעומת זאת, הנתק בין עזה לרמאללה, הגיוני. אתה לא צריך, כדי לשמור על הנתק בין עזה לרמאללה, להביא להם 30 מיליון דולר, נניח סתם דוגמה, במזומן בחודש. כדי לשמור על הנתק בין עזה לרמאללה, אתה לא צריך לשחרר את סינואר מהכלי יחד עם עוד 26 רוצחים. כדי לשמור על הנתק בין עזה לרמאללה, אתה ממש לא צריך במשך מ-2009, 23, 14 שנה, לא לקיים את ההבטחה שלך, להיכנס לעזה ולפרק את הטרור שם, אתה לא צריך. ולכן, מה הם מנסים כל הזמן להוכיח? מה? מי היה ראש ממשלה פה בשבעה באוקטובר, 18 שנה? איך אפשר בכלל להגן על זה? והרמטכ"ל, אז אוקיי, אז אתה לא תוקף את הרמטכ"ל, אבל הוא קפו, הוא לא גבלס, כי הוא עזר לנו. אנחנו גבלס, אז הוא קפו. או אוקראיני, הוא בדמיינוק. הרמטכ"ל, נגיד את זה בפעם האלף, אמון על הצבא, על כוח האדם של הצבא, הוא הניף 10 דגלים אדומים, שי טייב אמר שבינואר הם לא יוכלו לעמוד במשימות, הצבא קורס לתוך עצמו, ולכן כשמעבירים חוק שאמור להפסיק את המעצרים, חובתו של הרמטכ"ל להניף דגל. למה? כי בפעם הקודמת הפלתם הכל על הרמטכ"ל, כי הוא לא הניף דגל. למרות שהוא הניף דגל, לא ניכנס לוויכוח. אי אפשר גם להגיד לא העירו אותו בשבעה באוקטובר, וכשמנסים להעיר אותו ביולי 26, להגיד שהרמטכ"ל הוא קפלניסט מקופלן. אי אפשר להגיד, אלא אם כן, אתם עבדים, ואני תולעת ושטינקר. לגבי לבנון, הסתירה הנוראית הזו, איך תפסו אותי שאני אומר שחבר'ה עובדות, רק עובדות, רק עובדות. אהוד אולמרט, 3.5 שבועות בתפקיד, חטף התקפה על הקו, ועשה מה שראש ממשלה ישראלי פטריוט ועמי צריך לעשות, יצא למלחמה. מלחמה ארוכה, מלחמה קשה, לא ידענו אז מה זה מלחמה ארוכה, הייתה הרבה ביקורת על אופן הניהול שלה, חלקה מוצדקת, אבל מלחמה שהכניסה את נסראללה לבונקר, ויצרה הרתעה, זו עובדה. כשאולמרט עזב, החלטה 1701 של מועצת הביטחון, נאכפה. כשאולמרט עזב את תפקידו, וזה נתונים של המודיעין שלנו, לחיזבאללה היו בין 4,000 ל-5,000 רקטות, והוא לא היה על הגדר. ואז נתניהו הגיע, ובזבז את ההרתעה של אולמרט לאורך 15 שנה, לא עשה כלום. שלושה אוהלי חיזבאללה עם מחבלים בצד שלנו, צבא אומר לו תקוף, לא עשה כלום. פיגוע נוראי שיכול היה להיות פיגוע המוני במגידו, מחבלים של חיזבאללה נכנסים אלינו, עוברים את הגדר, לא עשה כלום. ניסיון לחסל את בוגי יעלון בפארק הירקון, חיזבאללה, לא עשה כלום. הוריד את צהל, גלדיולה מסתערים מחבלים על מוצב של צהל בשטח שלנו, והאוראי לראות להם ליד הרגליים. עושים ביום אויב כאילו יש לנו פצועים שלו, זו הייתה המדיניות לא שלי, של נתניהו, לאורך 14-15 שנה, ועל זה העבדים מגנים, מול התולעים, בשטינקרים.
2: יפה.
8: לא, בוא, אדוני, אני יש לי, רגע, אני יש לי משמעת זה, אבל דבר אחרון.
2: אתה כבר מעולף, אתה מעולף.
8: נכון. יפה מאוד. אתה יכול לקרוא לי
2: מעולף.
8: ג'ונסון טופו 2.
2: אני לא קורא לך, אתה קורא לעצמך, הכל טוב.
8: לא, אבל אני נותן לך, קרא לי ג'ונסון טופו, כמו, סבבה, אתה רואה, אפשר להגיע למסקנה על זה.
2: יפה, בדיוק.
8: דבר אחרון שרציתי להגיד לגבי, כאילו, אני שואל את עצמי, למה נתניהו מנסה לבטל את הפריימריז, ואם לא לבטל, למזער אותם? א', האם הוא לא מאמין לסקרים של פילבר? שתיים, אני מציע להגיד לכל החברי ליכוד המאוכזבים, כל החקים המאוכזבים, אני מסביר לכם, חבר'ה, זה לא ביטול הפריימריז ושינוי כללי המשחק תוך כדי משחק, כדי להפוך את הליכוד לתנועה לא דמוקרטית ולתקוע סכין בגב של כל הזה. זה בסך הכל רפורמה.
2: פרסומת זהב. תוך כדי איזה משחק?
8: פרסומת זהב, בחירות.
2: מה אתה רוצה? איזה משחק?
12: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
2: טוב, קודם כל, כל האירועים שאמרת, כולל הביום אויב, אתה מבין שזה ברמה של הרמטכ"ל. נתניהו לא אמר להם, תעשו ביום אויב עם האמבולנס, או תראו ליד הרגליים. זה פרורגטיבה של הרמטכ"ל, כן? הרמטכ"ל, כולל עם האוהל שהוא לא הגיב, כולל עם מגידו, כולל עם הירי של חמאס, שאמרו שזה חמאס ירה על הצפון, ונסראללה לא ידע. זה צהל.
8: זה לא צהל. מדיניות החלה של...
2: זה צהל, עכשיו אני מדבר.
8: לא, אני שואל אותך שאלה לגיטימית.
2: זו צהל לא רצה אוקיי, להגיב על האוהל. לא רצה להגיב, אחרי זה אמרו זה מאוחר מדי. אחרי זה אמרו מאוחר מדי. זה דבר ראשון. דבר שני, מי פגע קשות בחיזבאללה אם לא בנימין נתניהו? לא מה שאולמרט עשה. אתה אומר אולמרט הביא הרתעה. נו, ובימים של מי הייתה הרתעה? של נתניהו. נו. לא הבנת, אתה לא יכול להגיד מצד אחד הייתה הרתעה, זאת אומרת, אתה יכול. אתה אומר, מצד אחד אולמרט הביא הרתעה, מצד שני נתניהו ניפח את חיזבאללה. זה לא עובד ביחד, בן, נשמעתי לך את זה גם בשעה הקודמת, זה לא עובד ביחד. זה רק במוח שלכם יכול לעבוד ביחד. השורה התחתונה היא, בלי כל הדיבורים, בלבולי מוח, קשקושים, בסוף השורה התחתונה היא שכיום חיזבאללה מפחד לראות עלינו, איראן מפחדת לראות עלינו, חמאס מפחד לראות עלינו. זה המצב כרגע. הוא יכול להשתנות מחר, הכל יכול להשתנות, הוא יכול לראות, יכולים לעשות פיגוע, הכל יכול לקרות. כרגע זה המצב, אוקיי? זה המצב. אז אולי זה לא ניצחון מוחלט, אבל זה ניצחון יפה מאוד. ניצחון יפה מאוד, על 70% מרצועת עזה, שמחסלים להם כל היום אנשים, כל היום, כל מי שהשתתף בשבעה באוקטובר, כל מי שרוצה להוציא פיגוע, כל מי שחושב לעשות פיגוע, כל מי שעבר ליד פיגוע, מחוסל. והם לא מגיבים. והם לא מגיבים. אותו דבר עם חיזבאללה, אנחנו יושבים שם על 600 קילומטר שלקחנו, והם שותקים, ויש הסכם עם לבנון. זה מדהים. אותו דבר עם איראן, הם יורים על ארצות הברית, על ארצות הברית הם יורים ועלינו הם לא יורים. זה המצב כרגע. אוקיי? עכשיו ככה. לגבי הרמטכ"ל, אני לא יודע אם זמיר דחפש מייעץ לו, אבל אני מריח פה קמפיין פוליטי. אני מריח פה מכתב פוליטי. זה אג'נדה, המכתב הזה הוא אג'נדה. לא יכול להיות שהמכתב הזה מגיע בסוף של שלושה שבועות של דיונים בכנסת, לפני שהחוק מגיע למליאה. משהו פה לא מסתדר במכתב. ואני אוהב את אייל. אני מעריך את אייל. אני לא אומר את הדברים האלה בקלות. אני כל הזמן נותן לו גיבוי. כל הזמן נותן לו גיבוי. המכתב הזה, הוא עבר פה קו אדום. הוא עבר פה קו אדום. הוא עשה פה מעשה שלא יעשה. הוא הצטרף למכונת הרעל שלכם, בכל ערוצי הטלוויזיה שלכם והתקשורת שלכם. הוא עשה פה מה, עכשיו אני לא יודע, זה דחבש, לא דחבש, מי מייעץ לו? לי זה נשמע פוליטי האירוע הזה. עכשיו אתה מסביר לי לגבי חמאס הוא נכס. למה אצל יאיר גולן, כשהוא אומר חמאס הוא נכס זה בסדר, ואצל סמוטריץ' זה לא בסדר. סמוטריץ' גם הסביר את זה, אתם כל הזמן קוטעים אותו. הוא אומר תודעתית, הסברתית, חמאס הוא נכס להסביר מדינית, כן? שהוא רוצה לחסל אותנו, זה יותר קל מבחינה מדינית. אתם אבל חבורה של שקרנים, אתם חבורה של שקרנים, שאתם מוצאתם את הדברים מהקשרם, כמו שעשיתם עם נתניהו, שהוא אמר שהשמאל שכח להיות מה זה יהודי, חתכתם את המשפט באמצע, כי אתם חבורה של שקרנים, תועמלנים, מהנדסי תודעה, שכל מה שיש לכם כל השנים זה קמפיינים, שאתם שולטים בתקשורת, ואתם שולטים בעולם המשפט, בבתי המשפט ובפרקליטות, ואתם שולטים באקדמיה, ואתם עדיין שולטים בצבא, ושלטתם במשטרה, ושולטים במה עוד, כל מוקדי הכוח בחברה הישראלית אתם שולטים, ואתם רוצים גם בפרלמנט. שלא יהיה לעומתי. שאי אפשר יהיה למנות אנשים אחרים, שלא ימנו לא אחד כמו זיני, ולא אחד כמו גופמן, ולא אחד, ולא, שאי אפשר יהיה למנות אחרים, שאתם תמנו את הכל. את הכל, אתם תשלטו בהכל. לא יהיה לעומתי. לא יהיה כלום. זה מה שאתם רוצים. ואנחנו על זה נאבקים. כי זו כבשת הרע שלנו, הפרלמנט. זה המקום היחיד שבו עם ישראל יכול להגיד, אני בוחר בעצמי את האנשים. לא בתקשורת, לא באקדמיה, לא בפרקליטות, לא בבתי המשפט, לא בצבא, לא בשום מקום. אנחנו האנשים, ואתם לא מוכנים שגם זה יהיה. זאת הנקודה. אתם מעדיפים את הבאס בגלל זה, אתה מסביר לי לגבי הבאס, ואתה משמיע לי, אתה יודע מה, בוא תשמע את עצמך, תשמע את עצמך, שנייה, שנייה, שר, שנייה, תקשיב, תקשיב לזה.
13: איך אתה מסביר את הרומן של נתניהו, פתאום מנסור הבאס, תנועה אסלאמית, כן, מחבק מחבלים מקצועי?
14: זה דבר באמת תמוע, אני מבדיל בין פנייה לציבור הערבי, שזה דבר מבורך, לבין שיתוף פעולה עם מנצור עבד.
2: אתה ובנט. מחבל מחבלי, מחבק מחבלי מקצועי, זה אתה אמרת. מה השתנה? מה השתנה אצלך? פתאום הבאס הוא לא מחבק מחבלי מקצועי? לא הבנתי. אתה תשמיע לי אותי, אני אשמיע לך אותך. הוא לא מחבק מחבלי מקצועי? מה השתנה? הפוזיציה הפוליטית שלך השתנתה. שאתם לא מוכנים, לא את שס, ולא את סמוטריץ', ולא את בן גביר, ולא את הליכוד, ולא את יהדות התורה, אתם תלכו עם הבאס, אבל לא תשבו עם היהודים. עם הערבים אתם תשבו, אבל לא עם היהודים. מחבק מחבלי מקצועי אתה תשב, אבל לא עם האנשים שנלחמים בשוחות עכשיו בלבנון ובעזה. זה הפרצוף שלכם.
8: נורא. הוא משמיע לי שאלות שאני שואל ברעיון את נפתלי בנט, כן? אני רוצה להטריל את נפתלי בנט, ואני רוצה לחמם את נפתלי בנט, שאני אותו שאלה לעומתית, כמו שאני אשאל שאלה הפוכה מישהו מהצד השני, וכאילו זה כמו עם הקטע של עזה, שאני לא הזרתי את עזה, כי הוא מביא איזה אינסרט אחד מביקוח בכלל על ערביי ישראל, ואז הופך...
2: אני אביא לך עוד אינסרט.
8: תביא לי מה שאתה רוצה. כל מה שאתה מביא לי לכבוד הוא לי. אוקיי? הקואליציה שלנו, אני לא מדבר עכשיו על יהודים, היא תהיה קואליציה ציונית וקואליציה של משרתים. קואליציה שלכם זה קואליציה מגזרית וחלקה אנטי-ציונית. זה אחד. שתיים, אנחנו שולטים בהכל. בתקשורת ובאקדמיה, במשטרה ובשבק, בפרלמנט אז מה זה אומר עליכם ובעיקר על נתניהו של 20 שנות שלטון ועדיין אנחנו שולטים בהכל? זה אתם אומר שאתם אפסים. עכשיו, מכל העולבים שאתה מפזר פה על ראשנו, הכי גרוע זה הניסיון שלך להגן על נתניהו ולהגיד זה הכל הרמטכ"לים. כל שנות ההכלה של של חיזבאללה בצפון זה הרמטכ"לים. כל השנות ההכלה של ההכלה זה גם הכלה וגם ההכלה של חמאס בדרום זה הרמטכ"לים. הרי נתניהו עצמו מסביר בקולו את הדברים האלה, בקולו. הוא מסביר של הכסף הקטרי זה החלטה שלו, לא של אייזנקוט, והוא גם ידע לעמוד בתוצאות שלה. הוא מסביר, ואתה מגן על זה. אז אני בחרתי מכל כל הטוב הזה, משהו אחד, כן, כי בכל זאת זה רק תוכנית אחת היום, אז תשמע איך הוא מסביר את הנושא הזה של הרמטכ"לים, הרי זה כל אחד יודע, שאם חיזבאללה עושה לך פעולה ותוקף מוצב, אתה שואל את ראש הממשלה מה לעשות. האם אני פותח מלחמה? כי אולמרט פתח מלחמה. זו עובדה. זה לא החלטה של אביב כוכבי לראות ליד הרגליים. זו דירקטיבה מדינית, זה כתוב בכל הפרוטוקולים, ולכן הם לא רוצים ועדת חקירה. אבל למה אני מדבר שידבר נתניהו?
15: עשיתי את זה.
8: רגע.
15: התחלפו שרי ביטחון, אבל אני ראש הממשלה. אני דואג כל הזמן לדברים האלה.
16: מי היו רמטכ"לים בתקופה הזאת?
15: מה זה משנה? התחלפו רמטכ"לים, לא. משום שהרמטכ"ל
16: לא חשוב, שר ביטחון לא חשוב.
15: הם חשובים מאוד. אבל מי שבסוף מקבל את החלטות, אם את לא יודעת, זה ראש הממשלה. ואני דואג באחריות.
8: אני לא אעלה אתכם הלאה. אבל תשאלו רק את עצמכם, מה עובר על האנשים האלה? ינון מגל הוא רק דוגמה. בראש. הם יודעים את האמת. היא פשוטה. ועדיין הם מפזרים את הדבר הזה, ועדיין הם מגנים על התועבה. הם יודעים שיש רק אחרי אחד, הוא הסביר את זה. ועדיין, אבל יאיר גולן ואייזנקוט, והוא אמר פה, והוא הלך לשם, מה זה משנה? אתם יודעים את האמת. ועכשיו תשמעו את הגרון עם הבריטון, זה גם חרוז, כי פשוט חגגנו 20 שנה ללבנון השנייה. אז דברים שהוא אומר אז, על מלחמה שבדיעבד פי מיליון יותר מוצלחת ממה שחשבנו, וכולי וכולי וכולי, ואין אסון ואין טבח ואין כלום. הראשון זה הציניות וחוסר האחריות.
15: על השיח הציבורי בישראל הסתלטה לאחרונה תרבות של
17: קשטוש,
15: תרבות של רמייה. שאסור לנו לקבלה. שקר הוא אמת, רע הוא טוב, כישלון הוא הצלחה. איפה הערכים? איפה האידאות? איפה האידיאלים? איפה הדברים האלה שהנחו אותנו כל השנים? זו המנהיגות שנציב בפני ילדינו? זו הדוגמה? הציניות הזאת, חוסר האחריות?
8: אין לו בושה, הוא אומר חוסר האחריות. הוא לא אחראי על כלום, רק על הצלחות. הם עכשיו, אחרי שהבטיחו ניצחון מוחלט, סוף המשטר, הפלת המשטר, הסרת האיום הבליסטי והשמדת הגרעין, ושום דבר מזה לא הושג, אלא להפך. אז הם לא ירו עלינו יומיים, בזה מתפארים, זה אפילו לא כבשת הרש. והאחרון, מלך חוסר האחריות, שהוא עוד מעז לדבר על זה, אם יש משמעות.
15: אם יש משמעות למושג אחריות, ראש הממשלה חייב גם הוא ללב. אני חייב להגיד לכם שגלגול כזה של אחריות מצד המפקד עוד לא ראיתי מימיי. אנחנו נוהגים לומר שהכישלון הוא יתום. אצלך לכישלון יש הרבה אבות, הרבה אבות. כולם אשמים חוץ מאב אחד.
8: פרסומות.
26: עכשיו ינון מגל ובן כספית. הדיווחים בחסות
18: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
19: בנק הפועלים.
20: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
26: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
21: שלום לכם, בוקר טוב, אנחנו באמצע השבוע ומזג האוויר שומר על מגמת יציבות. 30 מעלות היום בצהריים בתל אביב, 24 מעלות הלילה. עד כאן עדכון 103 FM מזג האוויר
26: בחסות
18: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
19: בנק הפועלים.
20: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
19: 103 FM
26: התוכנית בחסות
22: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
23: מעריכים באלף
22: וגם בעין.
26: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
19: 103 FM
26: חדש, דאצ'יה דאסטר.

0: לתקנון.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: Let's pay, let's pay with
4: כמה עסקאות סגרתי החודש?
5: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב ורבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
7: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז

0: עכשיו ינון מגל ובן כספית.
1: בני סבתי, שלום.
2: שלום, בוקר טוב לכם.
1: חוקר איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי ה-NSS. מה קורה באיראן?
2: יאללה, בואו אני אתן לכם את הציוץ של הדקות האחרונות של חבר פרלמנט באיראן, שתבינו איך הם מבינים את המתרחש. חבר פרלמנט אומר ממש לפני כמה דקות בציוץ, כל אחד מצייץ היום את דעתו, הוא אומר, אנחנו צריכים מיד להשיג פצצת גרעין כדי להגן על נכסינו ועל הישגנו במיצרי הורמוז. תבינו לאן זה התפתח, ההיבריס האיראני והחשיבה האיראנית. לוחצים אותנו עוד יותר, אין בעיה, אז אנחנו נרוץ עוד יותר לכיוון הפצצה הגרעינית. זה מה שמתפתח אצל האיראנים, הם ממש לא הולכים לוותר, ראינו את ההתקדשות גם בלילה הזה, המטרות של האמריקאים מתרחבות, האיראנים יותר יורים על מדינות האזור, הם לא מעיזים להתעסק איתנו, כי הם יודעים שאנחנו ממש מחכים לזה, ממש.
3: בני, נסה להכניס אותנו לראש שלהם, אני לא מצליח להבין בזה, הרי להבין את זה. הם חטפו, הם חטפו הרבה מאוד, גם מארצות הברית, גם מישראל, כל הצלמרת חוסלה וכולי וכולי. הם באמת חושבים שהם ניצחו?
2: הם, בגלל שהמעטים שרדו, ממש כמו חמאס, הם ממש במקום הזה שכל עוד יש איזה שני גנרלים של משמעות המהפכה שעומדים, המשטר עדיין עומד על כנו, והבעיה הזאת שגם הייתה בעוד מדינה במזרח התיכון, כשרק מפציצים בצפון או רק מפציצים בדרום, אז זה לא חלק מהמדינה, אז אפשר להפציץ שם עוד יותר ועוד יותר, וכל עוד לא חוזרים למרכזי איראן, וכל עוד לא מחסלים שם עוד בכירים, אז הסיבוב הזה יכול להימשך עוד ועוד. תראו, אני לא יודע מה יקרה עוד כמה ימים בסיום המונדיאל. גם טראמפ בסוף כן הגביר והחמיר את הדברים שלו נגד האיראנים. יכול להיות שיש איזה דברים בקנה שאנחנו עוד לא יודעים. אבל באמת באמת האיראנים אפילו סוג של נהנים מהמצב הזה. הם ממשיכים עם מצב החירום. תראו, מוג'תבה הוא ממש שונה בדבר אחד, רק דבר אחד מאביו. כל המסרים שלו זה סביב המלחמה, סביב הנקמה. אבא שלו עוד היה מקבל, נגיד, מורים אליו, היה מדבר איתם, היה מדבר על המצב הכלכלי. אם עכשיו, הנה, היה מונדיאל, היה מקבל את הנבחרת האיראנית בחזרה, היה משבח אותם, נלחמתם עם המערב וכל מיני. הוא רק, מוג'תבה מדבר רק על מלחמה ועל נקמה. זה המצב הכי טוב שאפשר לייצר למשטר החדש במרכאות. אתה משאיר אותו במצב חירום, אתה נותן לו חיות. כל עוד המצב הזה

0: של ההתקדשות בדרום האיראני יימשך, זה הדבר הכי טוב לאיראן. אנחנו פשוט מחיים אותם ומחזקים אותם. אם טראמפ לא שובר את הכלים, אנחנו בבעיה יותר גדולה. תגיד. ופתחתי עם חבר הפרלמנט הזה ואמרתי לכם איך הם חושבים עכשיו.
1: תגיד, בני, מה אתה אומר על הקטע הזה עם אחמדינג'אד? זה הפתיע אותך?
0: לדעתי חרת. לדעתי חרת. גם ראו אותו בהלוויות. תראה, אני אגיד על כל ארגון ביון וגם על המוסד, אפשר לקרוא על זה בספרים של העבר, אין לי שום מידע, אוקיי? אין לי שום מידע קונקרטי, ואני רחוק מהמערכת.
1: לא, אני מעדכן אותך, זה לא חרטה, כי בוא נאמר, גם באוף רקורד זה אושר, זה, האירוע היה, דדי ברניה פגש אותו. הייתה כוונה, אני אגיד לך למה, כי בשנים אחרי שהוא נהיה נשיא, עקבו אחריו, הוא לאט לאט התמתן, לאט לאט דיבר אחרת, והחליטו, השאלה אם זה, אתה יודע, עד כמה זה מפתיע?
0: בן, אני הייתי מהראשונים שנפנפו בדגל שאחמדינג'אד הוא יכול להיות גם פתרון פוטנציאלי. אז מה אם הוא אמר לפני הרבה שנים? בוא, אני אגיד את זה אצלכם בזה. לפעמים, בפרסית אומרים, לפעמים האויב שלך מועיל לך יותר מהחבר שלך. יאללה, מישהו זרם עם הפתגם הזה. עכשיו, יש הבדל בין פגישת של הקמת מגע וגישוש לבין שאשכרה הבן אדם מתגייס בשבילך. יש פה שוני גדול מאוד. לדעתי, הפריזו לא...
2: ולפעמים גם יש משחק כפול.
0: גם יכול להיות, אפילו אגב, יותר גם יכול להיות לפעמים. שהמשטר האיראני זרק אותו
1: אפילו לים. משולש.
2: אם הוא היה סוכן, הוא לא היה עכשיו במעצר בית, הוא היה תלוי באיזה מקום.
0: הוא גם לא במעצר בית. ביום שבת מסתבר שהוא היה בעוד איזה ישיבה.
2: נו, אז עד רבה ועד רבה, נו באמת. מה, מישהו כאילו, מישהו מוציא פה מבצע שלם של המוסד, כל האירוע לא נראה, לא נשמע לי.
1: אבל אינו, אתה יודע שזה היה.
0: אני חושב שיש דברים ברמה הטכנית, בפרטים, יכול להיות שהיו פה כל מיני ניסיונות למשוך אותו לבודפסט הזה, או לאיזה מקום אחר, לעשות לו כבוד, להקים מגע, זה קורה הרבה פעמים. זה כל מיני, תראו, אתם יודעים שבמערכת, בצבא, מכינים לאורך שנים, או במוסד, כל מיני, מכינים כל מיני מבצעים, ורבים מהם בכלל לא יוצאים לדרך בסוף. אנשים עמלים, ומתאמנים, וכותבים, ועושים, ומצגות, ובסוף אולי עשירית מזה קורה משהו. יכול להיות שפה באמת היה איזה עניין של באמת לגשש, להיות איתו סביב איזה שולחן בערב, לשתות קפה, ולהקים איזשהו מגע, אבל מכאן ועד להפוך אותו לסוכן, זה החלק שיש לי בעיה איתו. כי אגב, באמת, עכשיו אנחנו כזו מדברים במין סוג של יהירות על הצד הישראלי בלבד. רגע, מה עם אחמדינג'אד? מה עם המאבטחים שלו? מה נראה לכם? הרי במונדיאל, הנבחרת האיראנית הגיעה עם יותר אנשים מכמות הנבחרת שהם הקבטים, הם אנשי האידיאולוגיה שבודקים. מה נראה לכם? שמישהו שולח את אחמדינג'אד לבד? לבודפסט, נראה לכם שאין מסביבו איזה 10 אנשי אידיאולוגיה ואנשי מוצ'טבה או אנשי חמינאי? זה קצת תמים, זה יותר מדי תמים לחשוב ש...
2: כן, לא נשמע לי פה כל האירוע.
0: אז יכול להיות, שוב, אני אומר בפרטים,
2: יכול להיות שהייתה... יכול להיות שהיה, יכול להיות שלא היה.
1: אתה יודע שזה היה, גם לי זה לא נשמע, אבל אני לא יכול
2: לקלחם. אם הוא היה סוכן ציוני, הוא לא היה מסתובב באיראן עכשיו.
1: אגב, אני מקריא לכם כותרת, זה מגניב, תקשיבו. שלח לי אתמול גד שמרון, איש המוסד הוותיק, שהיה גם עשרות שנים במעריב יחד איתי, מאמר שלו מהחמישה בפברואר 2006. מבצע פיסטוק הוא קרא לזה, גד שמרון סבור שאחרי שנים של תסכול, שוב מחייכים במוסד, סוכן העל, מחמוד אחמדינג'אד, מבצע את משימותיו מעל ומעבר למצופה, מאמר שלם. עכשיו, רגע, לא להתבלבל, זה כתוב בהומור, כי מה שאז אמרו כולם, שאחמדינג'אד עושה לנו את השירות הכי טוב שאפשר לעשות, כי בקיצוניות שלו, כשהוא היה נשיא, הוא עוזר לשכנע את העולם כמה הם מסוכנים. ותראו מה נהיה בסוף, זה פשוט קורה.
0: זה כמו
1: הקהני
0: הזה, מפקד כוח קוץ, שכל פעם שאחרים מתים הוא נשאר חי,
1: ואנחנו מנסים גם להפליל אותו כל הזמן. יש את הקטע הזה של למה הוא נשאר חי, כדי שמחשבו שהוא
2: חזר. חדר שם לממשל הקהניזם.
0: אבל, וואו, זה לא שמעתי עדיין. אבל תראו, אני לוקח את הצד הטכני של זה, ואני אומר, אם באמת ניסו להקים מגע עם נשיא איראן לשעבר, וואלה שפו, הרי אלי כהן הגיע למקום כזה, אני לא יודע, לא שמעתי על מקרה אחר, אם ידעו להגיע
1: להקים מגע איתו... יש מקרים, אסור לנו לדבר עליהם, יש לפעמים, בוא נאמר שהמציאות לפעמים עולה על כל דמיון.
0: מצוין,
1: תגיד רגע, אבל בני,
0: שפו לאנשי המוסד.
1: לאיפה נעלמו המפגינים, כאילו... אמרו לנו ש-70-80 אחוז מהעם האיראני נגד השלטון. נכון. ובינתיים מה שקורה עכשיו זה לא רק שהמחאה נפסקה, אלא שיש מחאה נגד הדיבור עם האמריקאים, מחאה של אנשים שהם קיצונים יותר מהשלטון, אפילו תקפו, תקן אותי אם אני טועה, את פזחשיאן ואת הרקצ'י באחת מהלוויות של המנהיג.
0: נכון, אז גם זה מצוין, דרך אגב, זה בדיוק כמו הדוגמה של אחמדינג'אד, שהנה, הוא מקדם את האג'נדה שלנו בעולם דרך הקיצוניות שלו. מצוין שיש יותר קיצונים מאלה שיודעים לחייך למערב. לדעתי, הקיצונים יותר האלה שמחבלים בשיח בין איראן לארצות הברית, הם עושים לנו את העבודה. תאמין לי, לפעמים האויב עושה לנו את עבודת הצדיקים.
2: אוקיי, עכשיו...
0: דבר שני, שנייה, במשפט, עכשיו, בימים האלה, כן יש מחאות קטנות באיראן. אתמול היו מחאות שהפעילו עליהם גז מדמיע, זה לא קרה מאז ינואר. הרבה מאוד מתח כלכלי, הרבה מאוד תסכול. יש בימים האחרונים הפסקות חשמל בהפתעה למשך כמעט כל היום. תשמעו, האיראנים, לדעתי, הם לא ישבו בבית להרבה זמן.
2: לא, אבל אתה לפני רגע הסברת לנו שהמצב טוב לאיראן.
0: לא, טוב
1: לא, הוא דבר עכשיו על המצב הפנימי, לא על
0: המצב, הוויכוח הפנימי ביניהם הוא גם טוב לנו, סליחה אם לא נשמעתי
2: נכון. לא, אבל כי לפני, אז יכול להיות שלא הבנתי אותך, אם אני הבנתי נכון, אתה אומר שהם כרגע בתוך הדבר הזה יכולים להתקדם קדימה.
0: בעיניהם, זה בדיוק ההיבריס והעיוורון, שאולי, אתם יודעים מה, אולי אנחנו צריכים את זה אפילו, שהם יחבלו בעצמם, שהם יביאו את אמריקה להבין...
2: הם עושים את זה, הנה, טראמפ רצה לסגור איתם עסקה, הם לא נותנים לו.
0: בדיוק, והנה, הבלוקט חוזר, המצור חוזר.
1: זה חוזר לשאלה הראשונה שלי, שאני לא קיבלתי על התשובה, כי אין אף אחד על התשובה. הם רוצים להמשיך לחטוף מכות, זה כאילו נראה לי אובדני, הרי בסוף הוא עוד עלול להתעצבן מאוד ולהיכנס, אני לא מבין, יש עוד עומדים שם כמה בניינים, אז זה כאילו, זה הלך הרוח השיעי שאתה לא מצליח להסביר אותו, למרות שמבחינתם קרבלה וכולי, הם בזה שהם מפסידים מנצחים. עכשיו לך תלחם איתם.
0: אני בטוח ששאלנו את זה גם על סינואר וגם על האחרים, כשהם ראו את הבניינים קורסים בעזה והם השאירו חורבות מאחוריהם והם המשיכו להילחם. והוא, תשמעו, התמונה הזאת שהוא זורק את המקל הזה ברגע האחרון, זאת ההתאבדות. במקום להתעשת, במקום להגיד, וואלה, אני אציל את מה שיש, הנה, הבן הוא המלך עכשיו, יש לי מעט גנרלים, אני אעסוק בשיקום, אפילו רק של המשטר, אני אשתוק, אני פשוט אשתוק, ולא.
1: תמידו פרופיל, ותנו למשוגעים להירגע.
0: הם הצליחו למכור בין 50 ל-80 מיליון חביות נפט בכמה שבועות האלה שלא היה מצור. אתה יודע כמה מיליארדים זה? אם הוא רק אומר, וואלה, הפסקת אש, אני לא ממשיך, אנחנו נכנסים לבעיה כישראל, הם מרוויחים ומרוויחים ומשקמים את התואם, ולא, הם לא עושים את זה.
1: לסיום, כדי שנגמור באופטימיות.
2: למה הם לא יורים על ישראל?
0: הם יודעים שאנחנו מחכים לזה. הם ממש.
2: אבל יורים על ארצות הברית, יורים על כל המפרציות, רק על ישראל הם לא יורים.
0: אז ברוך השם קודם כל, ושאנשים פה ימשיכו ביולי-אוגוסט הזה, לפחות להנות, לפחות...
1: תפו.
0: לצבור אוויר, אני באמת לא רוצה לפתוח את הפה, והמצב חוזר, אז לכו תדעו מה יקרה בימים הקרובים. אבל הם יודעים. הם יודעים שישראל מחכה להזדמנות.
1: בני סבתי, תודה.
0: תודה לכם.
1: פרסומות?
3: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. טיפ לנהגים.
4: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
3: בחסות. המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: התוכנית בחסות.
6: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
7: מעריכים באלף.
6: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
8: 103
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
14: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
15: אחרי ששמתם את העסק בצד.
14: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
13: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
16: סקודה.
17: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
18: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
19: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
20: גם חזק לבית הספר מודען.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
23: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
24: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 30 מיליון שקלים.
25: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה. 100!

0: ינון מגל ובן כספית.
1: אני רואה אצל ביני אשכנזי, כן, הוא לא משלנו, הוא כותב, בייעוץ המשפטי של הכנסת זועמים על הרמטכ"ל, כן?
2: נורא.
1: כן?
2: אבל עזוב, עזוב.
1: מה עוזר בדיוק המכתב שלו, הוא כותב אחרי שהכל הסתיים בוועדה, כאילו בייעוץ המשפטי של... לא הקואליציה, הייעוץ המשפטי של הכנסת כועסים על המכתב, על הרמטכ"ל, על המכתב שהוא שלח.
2: אתה לוקח את הדיון לשוליים, כי הליבה של המכתב זה לא שאני לא רוצה לקבוע. הליבה של המכתב זה שהביטול המעצרים וכולי יפגע בכל האירוע ובצבא, ותקרא את המכתב פשוט.
1: אתה יודע ששאלו את שי טאי בוועדה כמה פעמים, אם יש דוגמה אחת לזה שמעצר של תלמיד ישיבה הביא לגיוס שלו, הוא לא נתן אף דוגמה.
2: ינון, אני בכלל לא חושב שצריך לעצור.
1: נו, אז על מה הוויכוח?
2: על הוויכוח הוא...
1: למה הרמטכ"ל שולח מכתב?
2: הוויכוח הוא, אני לא נכנס לנעליים של הרמטכ"ל, התפקיד של הרמטכ"ל זה להזהיר אם יש פגיעה בצהל, הוא מזהיר כבר חודשים, ואתם הופכים אותו לקפלניסט מקופלן.
1: הוא אומר שצריך להמשיך במעצרים. אם אתה נגד מעצרים, בנט נגד מעצרים, יעל גולן נגד מעצרים.
2: עומד על זכותו לתת עזרות, בעיקר אחרי שניסיתם לנקות מאחריות את נתניהו, כי לא הזהירו אותו.
1: תגיד, אבל אם הייעוץ המשפטי של הכנסת כועס על הרמטכ"ל, מה זה אומר?
2: הייעוץ המשפטי של הכנסת, אם אתה מתחיל עכשיו לדבוק בייעוץ משפטי, אני אביא לך את כל הרשימות.
1: זה לא קשור.
2: מה, זה כן קשור.
1: זה אומר שהרמטכ"ל עשה פה מעשה שלא יעשה.
2: אי אפשר פעם אחת הייעוץ המשפטי אומר, אז לקחת את זה, ובכל 800 הפעמים שהוא מסביר לך דברים אחרים,
1: מה זה קשור? אני מדבר ספציפית על האירוע הזה. אתה לא מביא לי את אריה קינג, ואת אריה קינג אתה לא מקריא ממנו?
2: אני מנסה לסיים את האירוע הזה, אז ברייק זהב.
3: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
2: טוב, יוצר שאני מאוד מאוד מאוד אוהב, הכי מרתק בימים אלה, דודו טסה. גם מזרח, גם מערב, זה מה שמרתק בו. בית ביפו, תקליט חדש. המילים זה הוא, אלמה זוהר ושלמה חתוכה.
1: חתוכה.
2: כותבים את זה עם חף, אני תמיד מתכבד.
1: מה זה חתוכה?

0: אוקיי, בואו נגיד תודה לשר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו לאיציק אהרון וגלעד הראל שהיו אחרים על השידור. אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, כרגלו, עידו טבת, אחיית לוק ועידן נאור בדיגיטל. אחרינו הראל סגל ואייל ברקוביץ' המכונה מברברקוביץ'. שיהיה לכם המשך יום טוב. מחר אני אהיה פה עם נדב פרי.
1: אני לא אהיה פה שבוע, אל תלחצו.
0: לא יקרה שום דבר.
1: אני מבקש מישהו אחר שיקרא לי נונבת.
0: תודה, שלום,
1: ביי. אני אגיד לעצמי תולעת.
0: מעולה, שלום.

0: מיד ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
1: טיפ לניתוחים פלסטיים. חשוב לבחור בכירורגים מנוסים ובגוף רפואי גדול ומוכר שמעניק גב מקצועי ואחריות לאורך כל הדרך. המידע מטעם
2: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו כוכבית 28 29. כללית.

0: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i Digital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i Digital, הכי אפל בישראל. Let's i
1: Digital. כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר. זה המועדון.

0: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
1: איך זה עזר לי?
2: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
3: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
4: גם חזק לבית הספר מודען.
5: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
6: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
8: 103 FM 103 FM
9: מיד ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
12: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
11: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
13: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום. גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
14: יש ענק יורק!
15: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.

0: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הבוקר התחדש בכנסת הדיון על החוק שפותר עריקים חרדים ממעצר, והצבעות צפויות להתחיל בארבעה אחר הצהריים. הדיון הזה מתקיים לאחר שאמש הציבו החרדים אולטימטום, כי אם החוק הבא שיעלה להצבעה לא יהיה חוק המעצרים, הם לא יצביעו על שום חוק של הקואליציה. נזכיר כי במהלך הלילה המליאה אישרה את חוק יסוד לימוד תורה ברוב של 63 תומכים מול 52 מתנגדים. ראש הממשלה בנימין נתניהו נעדר מההצבעה. בצל ההסלמה עם איראן, ארצות הברית הקפיאה את פינוי המטוסים המתדלקים מנמל התעופה בן גוריון. פרסם לראשונה כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
1: נוכח המתיחות הביטחונית, צבא ארצות הברית החליט להקפיא את פינוי מטוסי התדלוק האמריקני מנתב"ג. מנכ"ל רשות שדות התעופה שיגר מכתב ברור למנכ"ל משרד התחבורה, ובו הזהיר כי ההחלטה עלולה להוביל לביטול כ-50,000 כרטיסי טיסה עד סוף חודש יולי. לפי המכתב, לא רק שהמטוסים לא פונו עד כה, אלא הוצבו ארבעה נוספים.
0: שר הביטחון ישראל כץ הגיש לנשיא המדינה בקשת חנינה רשמית למחיקת רישומו הפלילי של אלאור עזריה, שתועד יורה במחבל פצוע והורשע בהריגה. שר הביטחון הסביר, אין זה סביר כי בחלוף עשור לוחם מצטיין שהורשע בגין עבירה שבוצע תוך כדי שירותו המבצעי, ימשיך לשלם מחיר כבד. הדבר מהווה מסר שלילי לבננו ובנותינו הנשלחים לעמוד אל מול הסכנה ולשרת ביחידות קרביות ובמקומות מסוכנים. יש מקום לאפשר לאלאור להשתקם ולצאת לחיים חדשים, כך שר הביטחון כץ. בית הנשיא הגיב לבקשה ומסר, ממתינים לקבל את יתר חוות הדעת מצהל הנדרשות להמשך הטיפול. לאחר קבלתן, נשיא המדינה ישקול את הבקשה באחריות ובכובד ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
4: כאן נולדתי כאן.
5: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, התחממות קלה בפנים הארץ ובהרים ביחס לימים האחרונים. בים התיכון יהיה נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. בהמשך השבוע צפויה התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, גם עלייה בגובה הגלים.
4: כאן נולדתי כאן.
5: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
2: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן, מחדשות 12.
7: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
10: עכשיו, ב-103 FM, אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
11: שלום אייל, מה שלומך?
12: היי.
13: תשמעי, את
11: מחוננת
13: לא רק בחיים, גם
11: בריקוד.
14: הם קיבלו
11: ציון. מה זה? מה זה? מה זה השיר הזה? טוב, עורך ומפיק אסף נבו, אחראי על השידור איציק אהרון וגלעד הראל, אחראים, ברדיו צפון בני אלפרין, בדיגיטל עידו טבת, אחיעד לוק, עידן נאור.
12: לא הבנתי, שינו לנו את המוזיקה בתוכנית משהו? לא, רצידי, זה לא המוזיקה שלנו, של הפתיח.
11: כן, כן.
12: כן, זה בטוח?
11: אני חושב שאתה מבולבל קצת, אתה חזרת מחול מבולבל. אתה מבולבל, אתה חושב שאתה עכשיו באיביזה, במים, יושב צף לך, ואומר, אוי, הכל טוב, הכל נה, לא, לא, אתה פה, פתוחו, במולפן, בערב אתה בטלוויזיה.
12: חשבתי עליך כל הבוקר.
11: מה?
12: חשבתי עליך כל הבוקר, איך אני הולך לפתוח איתך. אני אגיד לך למה. יש לי קונפליקט מאוד גדול איתך. נסביר לך למה. תצחק.
11: לא, אני אוהב את זה.
12: לא, אני אגיד לך מה הבעיה.
11: כמו אצל הפסיכולוג.
12: אני למדתי להכיר אותך קצת. לא הרבה, קצת. אנחנו לא יוצאים לבלות ביחד, לא זה, אבל...
11: אתה הזמנת הבשר, לא הזמנת.
12: אבל, למדתי להכיר אותך. את הנקודות תורפה שלך, את הנקודות הטובות שלך, הכל למדתי קצת. קלטתי בשנה וחצי שאני פה איתך, שנה וחצי, משהו כזה, לא יודע כמה, שהדבר שהכי מרגש אותך, שהכי חשוב לך, שהכי אתה מזיל דמעה, שהכי אתה זה, זה הלוחמים שלנו, החיילים שלנו. ראיתי שאתה מאוד קשור לכל מה שקשור ללוחמים. ראיתי על האוטו שלך מדבקות של כל אלה שנפלו, הילדים שלך לוחמים קרביים, יש להם חברים שנפלו, זה מאוד זה, זה. ואני שואל אותך, איך יכול להיות שמצד אחד הלוחמים שלך, שזה הדבר הכי חשוב לך ולמשפחה שלך והילדים שלך והחברים שלהם והצבא והכל, הכי חשוב לך בחיים, ומצד שני, אתה מצביע למפלגה שמצביעה בעד חוק יסוד לימוד תורה של חיילים שלא ילכו לצבא ונגד עצירת עריקים. אז זה קונפליט מאוד מאוד גדול, תסביר
11: דיסוננס,
12: לי. אתה רוצה. כן, כאילו איך זה יכול לבין. להיות? איך זה יכול לך. להיות? סתם לדוגמה, עם גדי איזנקוט,
11: כן.
12: שהיום הוא המועמד של הגוף השני.
11: הוא ייתן להם הכל.
12: רגע, רגע, אם הוא היה עושה חוק הזה,
11: כן.
12: אין סיכוי שהייתי מצביע לו בחיים. אז תסביר לי את זה.
11: אני אסביר לך, בחיים יש לך מערכות שיקולים. הרבה פעמים, יש לך דברים טובים בצד הזה, דברים רעים בצד הזה, ואתה צריך לעשות אחרא. אני לא אוהב את החוק יסוד למוד תורה הזה, למרות שאני מודע לחלוטין שהוא דקלרטיבי. הוא ברמה דקלרטיבי. גם חוק הלאום בסוף יצא כמעט שכולו דקלרטיבי. אני חושש
12: מי... לי מה זה דקלרטיבי?
11: הצהרתי. כאילו הצהרה. אין לו משמעות מעשית.
12: זאת אומרת, חוק זה חוק. לא. זה הצהרה. הם יכולים לבוא עכשיו, להגיד, חבר'ה, יש חוק שאסור לעצור עריקים.
11: אז בוא תגיד לי, מה לשון החוק?
12: מה זה דקלרטיבי?
11: דקלרטיבי
12: זה לא רק הצהרתי, זה חוק.
11: שחשיבות לימוד תורה. אני אגיד לך משהו. אני אגיד לך כל אחד, ואני, גם אני חשבתי לקראת הדבר, כי אתה, אני, גם אני מחבב אותך, ואני חושב שאתה אדם אמיתי וכולי. אני אסביר לך מה אני רואה. א', אחד, אני חושב שכל מה שהימין נותן היום לחרדים, גם השמאל ייתן.
12: לא, אבל זה אתה לא יודע, זה אולי.
11: בסדר, אבל אתה
12: שואל. זה אולי, זה השערה.
11: כפרה. תראה, באת, שאלת,
12: לא, אבל אל תגיד דברים, זה השערה.
11: גם אתה זה השערה.
12: לא, זה לא השערה, זה חוק.
11: לא, אני שומע. מה אומר החוק? מה אומר החוק? תגיד לי מה אומר החוק. אז אני בינתיים אסביר לך. אז אני אגיד לך משהו אחד.
12: הגעתי מוכן, למרות שנחתתי מחול, הגעתי מוכן.
11: הגעת מוכן, בוא תגיד לי, כתוב לך בליינאפ, תקרא את החוק, תקרא, זה כתוב.
12: אני לא מאמין לליינאפ שלו.
11: אתה לא מאמין.
12: זה מוכר אותי גם, הביביסט, זה מספר 5 בשופרות.
11: לא, לא, אבל לא נתת לי לסיים להגיע. אז אני אדבר, אגיד לך ככה, תראה, מה שאותי מלחיץ, אני חושב שאמרתי לך, אני לא מחזיק מגדי איזנקוט כמנהיג, ואני גם חושב שהוא יוביל אותנו.
12: זה זכותך.
11: זה זכותי, אני הוביל אותנו למדינה פלסטינית. למה אני חושב את זה? כי כל פעם שהימין ירד מהשלטון, זה מה שקרה. עכשיו, אני לא, אני יודע, יש לי כואב לי הרגל, יש לי פצע מדמם ברגל, נמק וכולי. אגב, הוא נובע מהחרם של המפלגות שלך על נתניהו, שעדיין ממשיכים להגיד, לא נשב איתו. הרי אתה יודע שהעמדה שלי,
12: צודקים, צודקים.
11: סבבה, אז אם זה העמדה שלכם, אז אני הולך עם המחנה שלי עד הסוף. למה? כי אני יודע לאן.
12: למה? בגלל שאנחנו אומרים שאנחנו לא רוצים לשבת עם נוכל, שקרן, רמאי, נאשם.
11: ואנחנו לא רוצים לשבת עם מי שיקים מדינה פלסטינית. אני לא רוצה לשבת עם...
12: מי יקים מדינה פלסטינית?
11: גדי איזנקוט.
12: איפה הוא אמר את זה?
11: ויאיר גולן.
12: הוא אמר את זה?
11: וכן, אמר בשנים יעברו.
12: אוקיי, אסף, תביא לי בבקשה שגדי איזנקוט אמר שהוא יקים מדינה פלסטינית.
11: לא אמר היום, אני יודע.
12: לא, לא, תביא לי בכלל שהוא אמר את זה.
11: גם רבין אמר שהוא לא יקים.
12: תגיד לי בכלל, תביא לי
11: תראה, מה עשית? אתה לא הגון. אתה יודע מה אתה לא הגון? אני אסביר לך.
12: למה? אמרת שהוא אמר את זה, תביא לי, אני רוצה לשמוע.
11: אייל, אתה לא מאפשר לי לסיים משפט. ואז אתה שומע
12: ואתה משהו אבל שקר.
11: אז אני לא אומר
12: שום שקר. אני רוצה שתראה לי, או תשמיע לי, שגדי איזנקוט
11: תומך בפתרון שתי המדינות. ככה היה במשך שנים, והוא אמר, יכול להיות שהוא היום אומר דברים אחרים.
12: לא, תראה לי, אם הוא אמר פעם, תביא לי את זה.
11: אני אביא לך, אין בעיה. אני אביא לך דברים שהוא אמר פעם, ולא פעם ולא פעמיים, בתפיסה שלו. עכשיו, אני מודע, אני אומר לך, אני חושב שאם גדי איזנקוט יעלה לשלטון, אז לדבר שאני קורא, הדיפ סטייט המושחת הישראלי, יהיה גם כוח בפקידות, בצבא, בכל המקומות, וגם בפוליטיקה, וזה גומר את הסיפור, זה אחד. שתיים, כל פעם שהם עולים לשלטון, הם מביאים, גדי איזנקוט היה מזכ"ט של ברק, מזכיר צבאי של ברק שהיה נסיגה מלבנון, הוא תמך בנסיגה בלבנון, בניגוד להרבה קולות בצבא, אני חושב שהנסיגה בלבנון הביאה עלינו אסון.
12: תגיד, נתניהו לא אמר בנאום בר אילן, אם אני זוכר טוב, שתי מדינות לשני עמים,
11: אמר. למה הוא אמר?
12: נו, אז אמר, אז מה, זה קרה?
11: לא קרה, ואני חושב, לא, אבל אייל, אייל, אייל, אייל, אייל, אייל, קל. אם אתה בא ומאשים אותי, והלכת יפה, אז אתה תתן לי להגיד את דעתי עד הסוף. אני משוכנע שאם גדי איזנקוט יעלה לשלטון, ויחד עם יאיר גולן ויאיר לפיד, אנחנו נתקדם לכיוון של מדינה פלסטינית. האינטרס, איזנקוט אמר לא פעם ולא פעמיים.
13: הלו, גם אני אומר שהאינטרס להיפרד בפלסטינים.
11: אז אתה תצביע לגדי איזנקוט, ואני לא אצביע.
13: לא, זה לא אומר שהוא אמר מדינה לפלסטינים. להיפרד, יש דרכים טובות להיפרד, אסף.
11: איך, בדיוק, מה תעשה, טרנספר?
13: לא.
11: אני אגיד לך מה.
13: לא, יש דרכים אחרות להיפרד. אייל. אתה יודע מה זה להיפרד מבחינתי?
11: אייל.
13: לעשות גדר, לשים חיילים, ולא לתת להם פירור.
11: זה לא עבד בשביל באוקטובר.
13: לא, לא, זה
11: זה לא עבד בשביל באוקטובר.
13: נתת להם מזוודות של כסף.
11: לא, בגלל הכסף הם עשו את זה.
13: גם
11: האמריקאים נתנו להם יותר כסף
13: לעשות.
11: לא, הכסף הקטרי היה 10% מהכסף של חמאס, ואי אפשר להרבב את האנשים. ואגב, גדי איזנקוט תמך
13: בהעברת הכסף. הוא מעולם לא אמר מדינה פלסטינאית, זה שקר שלך.
11: בסדר, אז מי אומר לך את זה?
13: שתיים.
11: תגיד לי מי יקריא לך את זה. שגדי איזנקוט יעלה לפה ויגיד שהוא נגד. גדי איזנקוט תומך בשתי מדינות. גדי איזנקוט תמך בנסיגה של צה"ל מלבנון.
13: הוא לא אמר מעולם. גדי איזנקוט
11: מעולם לא אמר. תשמיע לי.
13: מעולם לא אמר אסף, מדינה
11: פלסטינית. אני רוצה את ההקלטה שלו מהרעיון לערוץ 2.
13: אין בעיה, תביא את כל ההקלטות. מעולם הוא לא אמר מדינה פלסטינית.
11: כל פעם הם עולים לשלטון, הם עושים את אוסלו, הם עושים את ההתנתקות, הם עושים את הנסיגה מלבנון, ואחרי זה צריך לנקות אחריהם. עכשיו אני אומר לך, אני כבר נכוויתי פעם אחת, אני הצבעתי לשרון ב-2003, שרון אז עוד היה בליכוד, והוא אמר, דין נצרים כדין תל אביב, ועשה את ההתנתקות, ואז הליכוד התפרק, הלכו לקדימה. אני הולך עם המחנה שלי. כן, אני סותם את האף, לא אהבתי לראות את התמונות אתמול, כמו שאתה לא אוהב, אני יודע, אתה אוהב שיושבים עם מנסור אבס ונותנים 50 מיליארד שקל לערבים, אתה לא אוהב את זה, אבל בכל הדבר הזה, אבל אתה אומר, זה הצד שלי, אני הולך איתו, אני אומר לך אמיתי, אני לא אוהב את מה שהיה אתמול, אבל אני מבין שזה פוליטיקה, ואני אגיד לך עוד דבר, החרדים באים ואומרים, סליחה, תקעתם אותנו 4 שנים, לא נתת לנו להעביר שום חוק, שום חוק, שום חוק, העבירו פה חוק דקלרטיבי, ויחד עם זאת, עוד מעט נדבר עם תומר נאור נגד החוק הזה. כלומר, אני לא אייל, אני לא מכחיש מציאות, אני חי עם המציאות, אני מודע לזה שיש דברים שאני לא אוהב, אני סותם את האף, אבל את הצד השני אני יותר מפחד ממנו. כן, אמרתי את שלי.
12: וואו, כמה שקרים בספיץ' אחד. מלא.
11: למה שקרים?
12: כי גדי איזנקוט מעולם לא אמר שהוא רוצה מדינה פלסטינאית, זה שקר הכי גדול שאמרת אי פעם מאז שאני פה בתוכנית. הוא לא אמר בחיים את זה, אם תביא לי את זה, אני יודע, אבל הוא לא אמר את זה בחיים שהוא רוצה מדינה פלסטינית. אז אל תגיד את זה, אז אל תגיד, אל תגיד.
11: הוא אמר ישות נפרדת, תמיד בעד נסיגות, בעד לא לחסל את נסראללה,
12: ישות נפרדת זה לא מדינה פלסטינית, הוא לא יקים מדינה פלסטינית.
11: בעד להכניס את אלאור עזריה שצריך לברך אותו עכשיו, שהולך לקבל חנינה, וכל הצבא ישב לו על הגב. איפה היית בעניין אלאור עזריה? אז אני אומר לך, אני מזהה את הדעות. אני מזהה את
12: בתקשורת. לא עבדתי
11: בפוליטיקה. אבל אני אגיד לך משהו.
12: לא הבנתי.
11: מה לא הבנת?
12: דיברת, עכשיו אני אגיד, למה שאני אומר לך שאתה אומר דברים לא נכונים, הוא לא אמר בחיים שהוא רוצה מדינה פלסטינית, זה שקר, זה אחד, תן לי לסיים. דבר שני, תפסיקו עם הערבים קיבלו 50 מיליארד, זה גם שקר, הם לא קיבלו 50 מיליארד, אולי הם קיבלו רבע מהסכום בחמש שנים, אז תפסיקו גם עם השקר הזה. שלוש, לערבים שחיים פה, יש זכות לקבל כסף.
11: נכון.
12: אז למה אתם כל הזמן נגד לתת כאב? לבוא לבית חולים ושרופא ערבי יטפל בך זה בסדר? שבבית מרקחת שיבוא זה בסדר? הערבים פה חיים פה, מגיע להם זכויות, מגיע להם זכויות ומגיע להם גם כסף, כמו שהחרדים מקבלים כסף ולא נותנים כלום, וכמו שאנחנו החילונים מקבלים כסף, גם לערבים שחיים פה מגיע כסף. אז אני לא מבין על מה אתם באים כל הזמן. לגבי הסכום זה שקר, הם לא קיבלו 50 מיליארד.
11: נכון, כי לא נתנו את הזה, וגם יש בעיה לתת את זה.
12: ואני אקח אותך לכמה כפרים.
11: בגלל שארגוני הפשיעה משתלטים על הכסף הזה. לכן עצרו את זה. אתה מפריע לי גם כן, אל תהיה איזה, אל תהיה לי פה חנה בבלית.
12: לא, אני אחרי זה שוכח, בגלל זה, לא אכפת לי שאתה מפריע, אני פשוט שוכח. אני אקח אותך לכמה כפרים ערביים, אין להם מדרכות. אז תפסיק.
11: כי הם לא משלמים ארנונה.
12: תפסיק, רע מאוד, שלא עושים שם סדר.
11: אתה יודע, אם אתה רוצה לדבר, למה אני מתנגד למפלגות ערביות? אני יכול לתת לך
12: סיבה מאוד פשוטה. לא, אני מתנגד לאחמד טיבי ולאיימן עודה ולכולם.
11: אני גם למנסור מתנגד.
12: אבל אני מבדיל בינם לבין האזרחים הערביים.
11: אני גם מבדיל. תכף לדבר על זה עם רפיק חלבי.
13: אחלה רפיק, אני מת על רפיק. אחלה רפיק, אני מבדיל בין המנהיגים, כי המנהיגים לא מכירים במדינת ישראל כמדינה ציונית ודמוקרטית ומדינת ישראל.
11: בוא נחזור לאיזנקוט.
13: אבל אתה עברת נושא.
11: לא, אני לא, ואני רוצה לך להישאר באיזנקוט.
13: לא, לא, לא.
11: אני רוצה להגיד לך מה אני. למה לא להישאר באיזנקוט?
13: אני לא אתן לך, כי אתה עבר, כי אני.
11: למה אני זה? אבל זה דווקא לטובתך.
13: כי אתה נוכל.
11: למה אני נוכל?
13: אתה נוכל.
11: אתה נוכל, אתה לא יודע מה, אתה לא עושה שיעורי בית.
13: אני שאלתי אותך, בתחילת שיחתנו, אמרתי לך, אתה בתור אחד, שהלוחמים הכי חשובים בעולם, איך אתה יכול לעצום עין, שכל החוקים האחרונים, חוק יסוד, זה נגד הלוחמים שלנו.
11: הם לא נגד הלוחמים.
13: הם נגד הלוחמים. אני אסביר לך למה.
11: הם לא נגד הלוחמים. מה בחוק הזה נגד הלוחמים?
13: בוא אני אסביר לך.
11: כן.
13: הלוחמים שלנו קורסים. הראל, אתה מכיר אותם יותר טוב ממני. הם קורסים. הרמטכ"ל צועק לשמיים, הצילו, הלוחמים קורסים, אנחנו צריכים עוד לוחמים. והם עושים חוקים נגד הגיוס האלה.
11: לא, הם לא עושים, זה החוק הזה לא נגד הגיוס. החוק הזה איננו נגד הגיוס.
13: עכשיו, זה לא רק...
11: אתה פשוט, אתה אומר לי שקרן, אתה אומר לי נוכל.
13: אז מה זה החוק הזה?
11: החוק הזה הוא חוק הצהרתי. בוא נקריא את החוק, אוקיי? בוא נקריא את החוק. בוא נקריא את החוק. אוקיי, זה החוק. החוק אומר כזה. איפה שאלה? העלית לי את זה? העלית את זה, החוק עבר. לימוד תורה, שמגן, מעגן את לימוד התורה כערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינה. הוא נועד לשמש כמשקל נגד חוקתי במאבק המשפטי על מתן פטור או מעמד מיוחד לתלמידי ישיבה משירות בצהל. עכשיו, כמו, זה המשפט של החוק. עכשיו, המשפט של החוק זה לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. עכשיו יבוא תומר נאור, שאנחנו נדבר איתו, תשמע מה הוא יגיד, הוא יבוא, הוא יותר לבגץ, הוא יגיד, לחוק הזה יהיה משמעות אחר כך מעשית. אני לא חושב שתהיה לו משמעות מעשית, כי גם לחוק הלאום, בגץ עיקר אותו מכל משמעות מעשית. יש לנו את חוק הלאום, חוק יסוד.
13: לא הבנתי, אתה רוצה להגיד לי שהחוק היסוד הזה, החדש,
11: הוא כולו הצהרתי.
13: מביא לומדי תורה לבקו?
11: לא.
13: נו, אז זה פוגע
11: בכם. אבל הוא גם לא מרחיק אותם מהבקו.
13: זה מרחיק אותם.
11: הוא לא מרחיק אותם מהבקו.
13: אם הוא לא מביא אותם, זה מרחיק.
11: לא, הוא לא מביא אותם, אבל אין דבר. לא כל חוק אחרי. החוק למשל, צריך שלם ארנונה בכפרים ערבים, לא מקרב חרדים לצבא. כי זה לא קשור.
13: למה הלוחמים שלנו צריכים להיות מאות ימים, בגלל שאין כוח אדם, ואתה אומר לי שהחוק הזה לא מרחיק אותם. תסביר לי רק את הדבר הזה, באמת.
11: אתה דמגוג.
13: למה דמגוג? אני אומר לך עובדות.
11: אתה לא אומר לי עובדות.
13: כמה ימי מילואים הלוחמים שלנו עושים?
11: עושים המון, הם עושים בין היתר.
13: מאות?
11: מאות ימי מילואים.
13: למה? הם קורסים, למה?
11: הם קורסים.
13: כן. אתה יודע שאני...
11: אני רוצה לענות לך, הם קורסים גם בגלל שרוב הציבור... שרוב הציבור הישראלי לא משרת בצבא.
13: אסף, תסביר לי מה עוזב.
11: ולא משרת במילואים.
13: הם הולכים לבקו מחר? הם הולכים לבקו מחר? הם הולכים לבקו מחר?
11: לא, הם לא הולכים לבקו מחר.
13: אז זה קשור לחוק.
11: אבל מה הקשר? למה אתה היית מישהו אחר יכול לך? אתה ראית מאמר הרב יוסף על גדי איזנקוט. ודי ברור לי. הרי זה די ברור לכל מי שיצביע. והנה אני אומר לך, את אותם דברים שהליכוד רצה לתת לחרדים, הם יקבלו מגדי איזנקוט והחברים שלו.
13: שלא פורסמו.
11: רגע, שנייה, שנייה, אתה אומר לי משהו כזה. עכשיו אני אומר לך אמיתי. החוק הזה הוא חוק דקלרטיבי. לא יהיה לו משמעות מעשית. אני חושב שחרדים כן צריכים ללכת לצבא. אמרתי לך את דעתי, איך צריך לעשות את זה. אני חושב שזה מטומטם המלחמות המטופשות האלה, שלא יביאו שום דבר.
13: איך אתה מצביע למפלגה?
11: איך אתה מצביע למפלגה?
13: שתומך בחוק הזה.
11: איך אתה מצביע למפלגה שתמכה בחוק הזה?
13: למי?
11: מה? לגדי איזנקוט אתה הולך להצביע, לא?
13: מי אמר לך שאני מצביע לגדי איזנקוט?
11: אני לא יודע, למי אתה הולך להצביע?
13: לא החלטתי.
11: הצבעת לבני גנץ, בני גנץ...
13: איפה הוא תמך בזה?
11: הוא תמך בחוק ההשתמטות, חוק הגיוס.
13: הוא הצביע רגע לחוק הזה?
11: לא, אבל הוא תמך בחוק הגיוס. הוא הביא את חוק הגיוס לכנסת.
13: איפה הפחדן?
11: אדוני, חוק יסוד...
13: הפחדן הצביע?
11: חוק יסוד...
13: הפחדן הצביע?
11: לא, הוא לא הצביע.
13: למה הפחדן לא הצביע?
11: חוק יסוד לימוד תורה.
13: למה הפחדן לא הצביע?
11: חוק יסוד...
13: החבר שלך, המלך.
11: אתה קורא לו פחדן? אני חושב שאיזנקוט פחדן.
13: תגיד.
11: היה רמטכ"ל הכי פחדן בצה"ל. הכי עלוב בצה"ל. למה אתה מדבר עליו ככה? למה אתה מגדף את ראש הממשלה?
13: למה הוא לא הצביע הפחדן?
11: לא יודע למה.
13: למה הוא לא הצביע?
11: תשלח לו שאילתה.
13: הרי כל הליכוד הצביעו אתמול.
11: יפה.
13: החבורת חנפנים האלה. למה הפחדן לא הגיע אתמול להצביע?
11: אתה צריך לשאול אותו למה הוא לא הגיע. למה הוא לא הגיע?
13: כי הוא לא רצה שיצלמו אותו מצביע. אתה מבין? כי הוא פחדן.
11: תגיד לי איפה...
13: הוא פחדן.
11: בסדר גמור.
13: הוא רמאי.
11: בסדר גמור.
13: הוא משקר אתכם.
11: הוא לא משקר
13: אותנו.
11: את
13: הקאט הזאת שמאמינה לו.
11: אנחנו לא קאט.
13: אתם
11: קאט
13: שמאמינה לו.
11: אתם קאט. אתה יודע איך אתה יכול לקרוא קאט שאני יודע? הרי אני ישבתי כדי... תראה, תראה אדוני.
13: קאט שמאמינה לו כל דבר.
11: אתה החלפת את המשיח גנץ במשיח קלצ'ניקוס, לקחת דאודורנט, זרקת, לקחת טוסטר. שני הקצינים הכי עלובים בתולדות הרמטכ"לים של צה"ל. אתה רק מעביר, רק עולה. אתה עלוב. אתה תקרא לו פחדן, אתה עלוב. אתה הכי עלוב. אתה בסך הכל חסיד שוטה, כן, הם היו עלובים. אם אתה קורא לראש ממשלה פחדן ורופס, ומדבר לא יפה על ראש הממשלה, ונוחל,
12: זה
11: לא לעניין.
12: למה? תגיד פחדן.
11: אני חושב שהוא פחד.
12: אין בעיה, תגיד
11: פחד. פחד לחסל את נסראללה, פחד להמשיך את המלחמה. למה אתה קורא לו ככה?
12: אסף, תעשה לי טובה, היום, אם אפשר, אני לא יכול לשמוע את הקול שלך באוזן שלי, אם אפשר היום, תהיה קצת בשקט. תודה. למה אתה מתחיל באמת להצבן היום? זה מפריע לי פשוט באוזן השנייה.
11: כן.
12: תגיד, למה הוא לא בא להצבעה? שלח את כל החנפנים.
11: כן. אתה דואג ללוחמים?
12: ברור, מה זאת אומרת?
11: תגיד לי, אז למה, מה אתה אומר? מה אתה אומר לחבר שלך?
12: מה אתה לא דואג, אני לא...
11: כן, כן, מה אתה אומר לו על הלוחמים האלה?
12: אני אענה לך על זה.
11: הוא עוד לא התנצל. הוא עוד לא התנצל.
12: אני לא רק שאני דואג ללוחמים, לא רק שאני דואג ללוחמים, אני אומר לך באמת, אמיתי, אמיתי, אני מעריך אותם כל יום לפני שאני הולך לישון, אני אומר להם תודה. אתה יודע למה? כי אני יושן כבר שנים בנוחות בגללם. אני והילדים שלי וכולנו. אז אני הכי מעריך אותם בעולם, והכי דואג להם, והכי אוהב אותם, והלוואי ויגמרו המלחמות האלה כבר, ולא נאבד אף חייל. כן, אני, ממש חשוב לי החיילים.
11: אוקיי.
12: בקשר לגיא פלג.
11: יאללה, אתה יודע, אתה בא ואומר אליי, תלך דבר איתו. אתה אומר שאני לא דואג לחיילים.
12: אני מדבר איתו כל הזמן.
11: תגיד לו שזה, נשמע אותו. אתה יותר מזה, הוא בא ואומר, עכשיו,
12: ששונים
11: אותו כאשכנזים מסכים.
12: אתה רוצה לשמוע טוב? אתה רוצה לשמוע טוב?
11: כן.
12: אמרתי לגיא פלג 100 פעמים שהפרסום הזה היה טעות קשה. אבל אני לא משמע את גיא פלג בזה. כי עם כל הכבוד לגיא פלג, הוא עיתונאי שמביא סקופים.
11: נכון, הפצר את השמה. מי שנתנה לו את זה.
12: לא, לא.
11: מי?
12: הפצר את השמה היא שהדליפה את זה, זה ברור. אבל אני מאשים את האלה מעליו. אני לא משמע את גיא פלג. כי עם כל הכבוד לגיא פלג, הוא עיתונאי שמביא סקופים ועובד, אבל יש מערכת. והמערכת יכלה להגיד לו, אתה לא מפרסם את זה. אז אל תשימו את גיא פלג. גיא פלג הוא עיתונאי. עם כל הכבוד.
11: אני, אבל הוא יכול לבקש סליחה, אבל אני אגיד לך משהו.
12: הוא
11: יכול לבקש סליחה, אם אני עושה טעות, אם אני עושה פאול, אני אבקש סליחה. עכשיו אני אגיד לך משהו. אני לא אוהב את החוק הזה, אתה שואל אותי, אתה שואל אותי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.
12: אז איך אתה מצביע למפלגה כזאת?
11: ככה, כי האלטרנטיבה גרועה. כי אני לא מסוגל להצביע לדיפ סטייט, אני לא מסוגל להצביע לפנסיות החזיריות שלהם, אני לא מסוגל להצביע לזה שהם דואגים אחד לשני לילדים שלהם, אני לא מסוגל להצביע למערכת משפטית מרקובה כל כך, למערכת לתביעה מוטה כל כך. אני לא מסוגל להצביע למפלגות שדואגות לשיוך של הקיבוצים, שזה גזל קרקע מטורף, גזל קרקע מטורף במתנות אדירות. אני לא מוכן להצביע לאנשים שמוכנים לשערים צהובים בניר דוד, שאי אפשר להיכנס שם לנחל כי זה שייך למישהו. ככה, אז אני מצביע למפלגות שלי.
12: אוקיי.
11: וזה בסדר.
12: עכשיו,
11: אתה יודע מה אני אגיד לך?
12: שנייה,
11: אחי, אני אתן לך, אני אגיד לך משהו. אני מתבייש בחוק, אני מתבייש. אתה יודע למה? כי חוק לימוד תורה לא צריך חוק בשביל זה. לימוד תורה זה הערך הכי גדול של העם היהודי. אבל אני גם יודע שהכל פה זה סיבוב פוליטי, הכל פה זה מסחרה פוליטית של אחד על השני, וזה לא אמיתי. אני כן חושב שחרדים צריכים להתגייס לצבא, ואני אומר את זה, אתה רואה שאני שונה מעינון, הם צריכים, אבל הדרך הזאת לא טובה, אייל, היא לא תביא אותם, ככה לא יצליחו. תשנו, אתה יודע, לפעמים זה כמו, אתה יודע, בכדורגל, שאתה מנסה לפרוץ בונקר, תראה, עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם דרך המקד, לכו מאגפים, תנסו דברים אחרים, אתה מבין מה אני אומר? כי כן צריך לגייס אותם, אבל ככה לא הימין ולא השמאל יגייס אותם. והכי חשוב, אני אומר לך אמיתי, הנה אני עדיין קורא, מושיט יד לשלום, מושיט יד, צריך להקים פה ממשלת אחדות ציונית, להפסיק לפסול אחד את השני מכל הצדדים, ואני אומר את זה כבר 5 שנים. תודה, סיימתי.
12: אוקיי. קודם כל אהבתי את התשובה שלך. אומר לך אמיתי, אתה מעדיף את הממשלה שלך, ואת המפלגה שלך, ואת החוקים שלה, עם החוק יסוד למותר, אתה מעדיף את זה על הצד השני, זכותך. זה בסדר גמור. אני חושב שזה, אחרי השבעה באוקטובר, ואחרי מה שהרמטכ"ל אומר, אני חושב שזה אסור היה להעביר את החוק הזה, אבל העברתם, סבבה, הכל טוב, אנחנו נפסול אותו, כמובן. זה בסדר גמור.
11: זכותכם.
12: זה דבר שני. דבר שלישי, אראל, לא יהיה פה איחוד עם נתניהו. לא יהיה. אל תגיד לי אני מושיט יד, לא מושיט יד. הבן אדם הזה, לטעמי, כמו שאתה מאמין שהיועמשית החריבה את המדינה.
11: הייתי מוכן לתת ליד. הייתי מוכן אם היא הייתה מזה.
12: אני מסביר לך, כמו שאתה חולם עליה בלילה ואומר, היא הרסה פה את המדינה, אז אני אומר שנתניהו הורס פה את המדינה.
11: סבבה.
12: זה הכל. אז לא יהיה פה איחוד.
11: אוקיי.
12: ולא יהיה פה יד.
11: אני לא יודע, אולי כן.
12: ולא יהיה פה יד.
11: רגע, רגע. ואם אחרי הבחירות כן יהיה ממשלת אחדות?
12: אני לא רואה את זה קורה.
11: אוקיי.
12: לא רואה את זה קורה. הוא נאשם, הוא צריך שלם, הוא...
11: בקשר לנאשם, הוא עומד למשפט, הוא נאשם,
12: הוא מיצה, הוא 20 שנה, הוא פילג את העם.
11: אם הוא יפסיד, הוא יפסיד,
12: הוא פילג את העם, הוא יחריב את העם.
11: אתם פילגתם את העם, אתם, מ-93 אתם תוקפים את נתניהו.
12: אין בעיה, כל אחד שחשוב.
11: קראתם לו רוצח, אתה יודע, אחרי רצח רבין שמו, הרצחת וגם ירדת, מה ביבי? וביבי היה עומד בהפגנות ואומר, אל תקראו לו בוגד. וקוראים לביבי בוגד,
12: הפעם היחידה, הוא שקרן ורמאי, הפעם היחידה שכבר היה איחוד, והיה רוטציה עם גנץ, הוא שיקר גם אותו, ורימה אותו גם, ותראה איפה גנץ היום בגלל הדבר הזה, גנץ יכל להיות ראש ממשלה, ותראה איפה נהיה.
11: גנץ עשה טעות שעזב את הממשלה,
12: לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני מדבר איתך על הרוטציה, שהיה רוטציה, שהוא שיקר אותו ברוטציה, אז הבן אדם שקרן, ואנחנו לא מעוניינים...
11: מי ששיקר את מי זה היה גנץ וניסן קורן, כן, כן, ניסן קורן, כן, הם גם התנהגו כמו, לא היה שם אחדות.
12: אתה יודע במה אתה משותף לך ולנתניהו? יש לכם משותף אחד דבר אחד. אתם מאמינים לשקרים של עצמכם?
11: תגיד לי, אם בלי...
12: לא, רציני. אתם מאמינים לשקרים של עצמכם?
11: אם אין את נתניהו.
12: זה אופי, אתה יודע, זה...
11: סבבה, אני מאמין לשקרים של עצמכם.
12: שאלתי את האורולוג שלי, והוא אמר לי...
11: כאילו, שאתם מדברים, הוא בודק לך את האורולוגות?
12: את האורולוג, והוא אמר לי שיש 5% מהאנשים בעולם.
11: כן, שמאמינים לשקרים שלהם.
12: כן, ואתה אחד מהם, וכמו נתניהו.
11: זה אלה שאומרים, כאילו זה...
12: כן, כן, גם נתניהו. אם תשים את נתניהו במכונת אמת, הוא כל דובר אמת.
11: יכול להיות.
12: אתה מבין, הוא חושב שזה נכון.
11: אתם מדברים שקר, אם המכונה...
12: אני הכרתי פעם מישהי כזאת.
11: אתה יודע, יש כאלה, יש דרך לעבור מכונת אמת. מכונת אמת בודקת לחץ דק.
12: לא, רציני, הרי, אתם משקרים, ואתם מאמינים לדברים שעצמכם. ככה נתניהו. אתה מאמין שגנץ שיקר את נתניהו?
11: כן, לא גנץ.
12: הרי הוא היה רוטציה, ושהגיע רגע הרוטציה, הוא שמה לה, עשה תרגיל,
11: כיוון שאני עקבתי אחרי זה יום אחרי יום, באירוע הזה, ואני חושב שכל ה... לא, אני...
12: איך בני האמין לו, יאללה, איך בני מאמין לו כל פעם. איך בני גנץ?
11: תביא אותו לפה.
12: אם הוא יעבור את אחוז החסימה, אני אצביע לו, כן?
11: כן?
12: כן, אני אוהב את בני. גנץ, מאוד.
11: הוא רוצה ממשל תחדות.
12: מה?
11: הוא רוצה ממשל תחדות.
12: הוא רוצה.
11: הוא רוצה להביא ממשל תחדות.
12: אולי הוא רוצה לשקר את ביבי.
11: אולי הוא רוצה לשקר
12: את ביבי. אולי הוא שקרן,
11: אתה אומר. תגיד לי משהו. אם אין את ביבי ביחד ואת הליכוד בממשלה, אז איך...
12: מה אתה חושב שאם בני יעבור את אחוז החסימה, הוא ילך עם ביבי ולא עם איזנקוט?
11: אם יהיה לו רוב לביבי...
12: סך פי אבא, מה ביקשתי לך לפני 5 דקות? היום אני לא מעוניין לשמוע אותך. לא, רציני, רק היום. קח חופש היום.
11: אני אגיד לך.
12: הוא אמר? הוא לא אמר? הוא כן אמר?
11: בני גנץ, אומר, אומר הוא רוצה להביא ממשלת אחדות. עכשיו אני אגיד לך מי יהיה ראש ממשלה. אם גדי איזנקוט יהיה לו יותר מנדטים, הוא יהיה ראש ממשלה. אם ביבי יהיה לו יותר מנדטים, הוא יהיה ראש ממשלה. ככה זה בדרך כלל הולך. אבל יכול לבוא בסוף בנט עם 5 מנדטים, 6 מנדטים, 9 מנדטים עם לפיד. אתה ראית מה קורה שם, הם כבר זה.
12: כמה? ראיתי 15.
11: לא, ראיתי בחלק מהמקומות 9 באיזה...
12: 9 כבר?
11: כן. יש 15.
12: לא, אולי שזה... אצלכם 9.
11: לא, ראיתי...
12: אתם ממש אוהבים את לפיד.
11: ראיתי את זה ב-11 דווקא.
12: את בנט.
11: ראיתי ב-11. טוב.
12: ב-11 הוא עם 9 מנדטים?
11: משהו כזה, זה מה שראיתי. ואז התחיל גם פרסום של דפנה ליאל, לא ראית שבעצם שבנט נבעל שיאיר לפיד הולך להתאחד עם גדי איזנקוט, אז הוא סגר מהר את זה. זה לא פרסום של דפנה ליאל מערוץ 12. טוב, פרסומת אחת ונהיה עם רפיק חלבי.
14: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
11: רק בקטנה אני רוצה להזכיר לך, כי אתה כנראה באמת היית שחקת בחוץ לארץ, ואתה לא זוכר ולא היית פה בארץ. בתוכנית החרצופים, שהייתה, שביבי היה ראש ממשלה, אני מדבר איתך ב-96, היה פינה מתחת לכיור של שר, היו צוחקים עליו ועל הילד, על הילד הקטן כבר צחקו. השנאה לנתניהו לא מתחילה הרי, היא בלפני 5 שנים, ולא לפני 10 שנים. רק שנסכים על זה ששונאים אותו, כבר... מ-96, מ-95.
12: הרוויח את זה ביושר.
11: אוקיי, סבבה, אין בעיה, אני לא
12: סוגע. הוא ואשתו.
11: אני לא שונא לו את אייזנקוט.
13: הוא ואשתו. הוא ואשתו, אין על מה. אין על מה.
11: מחנה של שנאה.
12: אני מסביר לך. אני מסביר לך. גם את רבין לא שניתם.
11: לא שניתי, אני אהבתי את
12: רבין. אבל רצחתם אותו.
11: איך אתה, אמרת לך, יש לי אליבי, הייתי באמריקה. איך יכולתי לרצוח אותו?
12: הצד השני רצח.
11: רצח אותו.
12: לא? הוא חי?
11: לא, הוא מת.
12: אוקיי.
11: הצד השני רצח אותו, אבל הסוכן הפרובוקטור היה של השב"כ, החבר הכי טוב שלו, אבישי רביב. אתה אוהב את זה, אה? שלום לרפיק חלבי.
15: שלום, שלום.
11: ראש המועצה המקומית דליה תל כרמל בעבר.
12: רפיק היקר. רפיק זה... רפיק.
15: שלום, ברקו
12: היקר. הוא לא מבין שבשבילנו אתה אגדה.
15: בשבילי גם אתה אגדה.
12: מה נשמע, רפיק? איך
11: יכולים להתחבק מחוץ
12: לבנים? אני מת על רפיק. מת על רפיק. אתה תופס
15: אותי עכשיו בדיוק בבית יד לבנים, בדליה תל כרמל, יחד עם משפחת רקנאטי, לעשות כאן איזה משהו חשוב, לזיכרון הקולקטיבי.
11: רפיק, אתה כותב מדינה מוזרה, רופא ואחות ערבים, מילדת ורוקח ערבים, מרצים באקדמיה, מהנדסים וקצינים, אפילו בשירות החוץ, עם 24% מהאוכלוסייה, 24, מסעדנים ושפים, אפילו חלילה, השחקן היקר ביותר שנמכר לחול.
12: שנכנסתם אותו ובסוף לא?
11: יש אפילו שחקני מפתח נבחרת הלאומית, אז למה כולם במנטרה לא היו בקואליציה?
12: בקיצור, אתה אומר מה שאמרתי להראל בתחילת דברנו היום, ב-10 בבוקר, ב-11 בבוקר, למה הוא שאל אותי למה, אז למה אתם לא בוחרים במפלגות הערביות?
11: אני בכלל לא ידעתי שאתה מגדיר זהו, אתה מגדיר את עצמך רפיק עכשיו הדרוזים עם חלק מהמגזר הערבי מלא.
15: די, די, די, סגל, אני אגר תשמרתי. אני ב-1982 כתבתי ספר, יש גבול. המשפט הראשון היה, אני פטריוט ישראלי. אני היום עוד יותר פטריוט ישראלי. אל תזברו אותי לא על דרוזים, ולא על ערבים, ולא על יהודים, ולא על אשכנזים, ולא ספרדים, ולא גרוזים.
12: מה זה ישראלי? רגע, סגל, בגלל שאני מכיר את רפיק, אני יכול להגיד לך שזה, כל מה שהוא אומר זה 100% נכון.
11: סבבה, אני לא, אני מותר לי לחלוק עליו.
12: לא, מותר לי, אני חושב שרפיק רוצה. לא, זה שהוא פטריוט ישראלי.
11: לא, אני לא מתווכח
12: איתו. אני יודע את זה, ואני מכיר.
11: אני לא מתווכח איתו, אני שואל אותו שאלה ברמת המהות, כל הדרוזים מסכימים על זה? היום להגיד על עצמם שהם ערבי, שהם חלק מהאומה הערבית?
15: אני לא אמרתי, אני לא אמרתי, לא דיברתי על לאום. אני אגיד לך משהו, סגל, תן לי שתי דקות, פחות אפילו, דקה, אני אסביר לך מה אני מתכוון. הנכדים שלי כבר אחרי צבא, קצת בחיל אוויר 1-8-200, הנכדים שלי, לא הילדים שלי שמזמן השתחררו מהצבא, אני עכשיו לא מדבר על זה, לא מדבר על נושא נאמנות בכלל לא על סדר היום. אני מדבר על המדינה שלי, המדינה שלי, המדינה שלנו, שלך ושלי, המדינה שלנו. המדינה הזאת לא יכולה לדבר בסגנון של גטאות. היא לא יכולה לדבר בסגנון של חרמות. אם אתה אומר לי, אני עם המפלגות הערביות האלה לא מוכן לעשות קואליציה, אני מוכן לתת אותך. מה זה אני לא עושה עם הערבים? מה זה ערבים? מה זה מושג הזה ערבים? אני עכשיו הולך לכתוב עוד פעם, ולצייץ בטוויטר, עוד דבר אחד, תסבירו לי סוף סוף מה זה ציוני, אתם הורגים אותי, מפלגות ציוניות, החרדים כולם ציונים, תגיד מה זה ציוניות.
11: אבל אתה מדבר פה על בכלל, אז רגע, מה אתה, רגע, אז בוא נלך יותר רחוק, אז רפיק, אז אתה יודע, יש תפיסה, אתה יודע, שהוביל אותה הרבה שנים גם, אז מבשרה הוא כתב עליה, של מדינה חילונית דמוקרטית, כלומר, מדינה, הרי אנחנו מדינת לאום יהודית, ולכן חלק מהסיבה שכל כך היה התנגדות לחוק הלאום, אבל בגלל שאנחנו מדינת לאום יהודית, זה שומר עלינו. עכשיו אם אתה בא ואומר לי, בוא תגיד את זה, אתה בא ואומר, האם יש בין זה לבין כאילו הממד האזרחי יש פה סתירה?
15: אני אענה לך.

0: והיום גם כן נגד חרדים, מחורתיים הוא נגד חרדלים, אחר כך...
1: אבל שמעת, הנה, הריאל אמר לי, אני מכרים אותך, אני באתי, אמרתי לו, רגע, שנייה, שנייה, אני אתן לך, שנייה, אני רק שתבין, החרמות הגדולות הן בתוך החברה הישראלית, הם לא בנדום בזה, הוויכוח הגדול, המתח הגדול שחוצה את הציונות כבר יותר מ-100 שנה.
2: החרמות זה לא, אתה, רגע, רפיק, שנייה, אתה מגדיר את זה לא נכון.
1: כן.
2: אני מכרים את נתניהו, בגלל שהוא נאשם בפלילים, ובגלל שהוא...
1: אז למה בן גוריון החרים? למה החרימו ג'בוטינסקי? למה קראו לבגין נאצי והיטלר?
2: עכשיו, רגע, עכשיו, רפיק, אני רוצה לשאול את רפיק כמה שאלות שמציקות לי, אוקיי? רפיק, אני בדיוק כמוך, אני חושב שהציבור הערבי שחי פה, שגר פה, שתורם פה, שנותן פה, צריך לקבל זכויות מלאות. ושאומרים לי, הם קיבלו 50 מיליארד, 20 מיליארד, לא מעניין אותי, אני חושב שהציבור הערבי צריך לקבל כסף, כמו שהחילונים מקבלים, וכמו שהחרדים מקבלים, וכמו שכולם. יש לי כמה בעיות עם המנהיגים של הציבור הערבי.
0: אוקיי.
2: שזה לא הערבים שחיים פה, זה הציבור, זה עם איימן עודה, עם אחמד טיבי. יש לי בעיה איתם. אני אגיד לך מה הבעיה שלי, שהם לא מסוגלים אפילו לגנות הטבח בשבעה באוקטובר. הם לא מסוגלים להכיר בארגון חמאס כארגון טרור. הם לא מסוגלים להגיד מדינת ישראל למדינת היהודים, מדינת ציון. הם לא מסוגלים. אז בגלל זה אני מבדיל בין האזרחים הערבים שמגיע להם את כל הזכויות לשניים האלה, שניים וחצי אלה, גם מנסור אבס, הוא לא אומר בפה מלא, אם היה לערבים, אני כמוך, כמוך, אני הייתי נלחם לשבת איתו בקואליציה.
0: טוב, אז בשמע, קודם כל אתה יודע, זה יפה מאוד, שכאשר הייתי כתב, לא, עדיין לא עורך, ועדיין לא מנהל כתיבת החדשות, כתב בטלוויזיה, היה לי בודיגארד. למה היה לי בודיגארד? כיוון שאנשי כהנה, שמי שמרוויל, וגם בן גביר, וכל החברים האלה, אימו לחסל אותי, לרצוח אותי. אני אשאל אותך שאלה עכשיו.
1: כן, אבל אלה קיצוניים. רגע, איך בן גביר? בן גביר היה ילד, כתב, הוא היה בן 10.
2: הוא נותן דוגמה, הוא נותן דוגמה.
1: אני מכיר את רפיק, אתה היית ישראל סגל, אבל מה, איך בן גביר יהיה מלא?
2: הוא נותן דוגמה, איזה אנשים. לא, אתה יודע. הוא נותן דוגמה.
1: אני רוצה שנדבר על
2: הרוח. תגיד, הוא נותן דוגמה, היה מעבול.
0: אם אתה, אם סגל, למה אתה רוצה לשמוע ממני משפט אחד, כדי לנהל שיחה אחר כך עם ברקו, תעשה. אבל בוא נגיד לך משהו. אני מנסה להגיד לך, שמי ששומע את מנסור עבאס, שהוא לא מוכן ללכת למשותפת, כיוון שהוא רוצה להצטרף לקואליציה, אפילו עם נתניהו, ואני עכשיו אני אומר לך, אם נתניהו כדי להיות ראש ממשלה אחרי הבחירות, יצטרך את מנסור עבאס, והוא יביא לו את, את, את, את הקואליציה, הוא ילך למנסור עבאס. הרי זה הכל שקר. זה הכל, מה שמטריד אותי, זה שאנחנו מלבים את, את, את השנאה. אני אמרת לך לכם, איימן עודה, איימן עודה גם לא רוצה ללכת איתך. אני אמרתי לכם, אחמד טיבי, לא, אחמד טיבי, למרות שידעתי, הוא מדבר את הישראל, הוא אחד הישראלים הפולטים שיש במדינת ישראל. למרות כל הדירות
2: שלו. מה זאת אומרת, אבל הוא מגנה את ישראל בכל מקום.
0: אתה שמעת...
2: רפיק, הוא מגנה את ישראל בכל מקום.
1: תגיד לי, מנסור עבאס היה תומך שישראל, רגע, רפיק, תהיה אמיתי, מנסור עבאס היה מצביע בעד כניסה של ישראל ללחימה בסוריה למען הדרוזים של סוודה, או שהם היו, או שכמו כל הפעמים הקודמות, הוא היה מרגיש יותר הזדהות עם ה... אתה יודע, עם האחוון.
0: אני לא בא להגיד, לא על אחמד טיבי ולא...
1: לא, אבל אני שואל, הרי ישראל, אנחנו בתור אחים שלה, או באמיתי, התערבו, סיכנו חיילים שלנו בשביל זה.
0: יא אחי, אח שלי, תשמע אותי רגע אחד. אתה חושב שמה שאמר סמוטריץ' ביתמות חוץ, ומה שאמרו אנשים אחרים, הוא פחות מסוכן ומאיים על ישראל, פחות מאשר אמר איימן עודה או אחמד טיבי? זה שם אתה יודע בדיוק מה הם אומרים. לכן אני אומר לך, תפסיקו לקחת רק מה שאומרים הערבים. תשמעו, תשמעו את הצליל מה שאתם אומרים. תשמעו מה אתם אומרים, תשמעו. אתם הרי, אין מדינה שיש בשיח גזעני,
2: אז אני אומר לך,
1: מדינה של נרצחים בה ונלחמים בה ככה,
2: אז אני עוד פעם אגיד, רפיק, אני עוד פעם אגיד לך, רפיק, אני עוד פעם אגיד,
1: אנחנו גזענים נגד הדרוזים,
2: רפיק, אני עוד פעם אגיד לך, שאנחנו הישראלים, היהודים, כן רוצים מפלגה ערבית, אבל עם בן אדם שעומד בראשה, איך קוראים לה בחור? יוסף חדד כזה למשל, סתם דוגמה. אוקיי, סתם דוגמה, אני נותן.
0: יוסף חדד מתאים יותר לסמוטריץ'.
2: לא, לא, אני לא משנה, עזוב. למה אין מפלגה שיש בה, שראש המפלגה שלה, מקובל על היהודים גם. למה? תסביר לי למה לא מצאתם את הבן אדם הזה.
0: שיקחו הדמוקרטים, שיקח איזנקוט, שיקח משחרר ערבי אחר, לא ערבי מחמד, אלא ערבי עם דעות, באמת. אני לא רוצה סמרטוטים בכנסת, אבל מה אתם עושים? אתם

0: אפילו מפחדים לקחת ערבי לרשימה.
1: לא, ממש לא. ממש לא, אם היה לי רשימה הייתי לוקח אותך. ואתה דרוזי, אתה לא ערבי.
0: אני לא הולך לשום פוליטיקה.
2: אתה מבין? הוא ככה, וככה תופסים היהודים, ככה הישראלים תופסים
1: את האירוע. מה פתאום, אם היה לי רשימה, הייתי לוקח טרפיק. כן,
0: סבבה. אני לא רוצה כנסת, אני בונה עיר לתפארת. אני לא צריך...
1: אני יודע, רפיק, אני יודע.
2: אגב, שאלה אחת, אבל אני שאלתי אותך שאלה, והיא הייתה שאלה אמיתית, והיא הייתה שאלה במהות, רפיק. אני מקבל את מה... אני גם נגד גזענות, ואמרתי לך, ערבי ישראלי שמקבל את העובדה שזו מדינה יהודית, דמוקרטית, וחי בתוכה, באהבה, אני רוצה שיהיה לו יותר מלבן שלי, וגם לבן שלך יותר, באמת. אבל אני שואל אותך שאלה פשוטה,
1: אל תאמין לו,
2: רפיק, רפיק, אתה לא מאמין לי, אבל אני שואל אותך שאלה אחרת, אבל רגע, תן לי לשאול אותך שאלה שתקשה עליך. ישראל נכנסה לסייע לדרוזים, למה היא עשתה את זה? בגלל אתה חושב שזה היה קורה עם ממשלה שיש בתוכה מפלגות ערביות שתמכו באסד? אגב,
0: אני אגיד לך משהו. קודם כל, אני בדיוק אסתכל, יא אללה, זה ממש מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. אני עומד בבאר שבע ביד לבנים, מה, איזה סמל שלפניי? רק המעז מנצח. זה ממש כתוב, ממש גדול מעליי. אם אנחנו היינו מעזים, אנחנו לא מעזים, אנחנו נסחפים בזרם הפנאטי, הקנאי, המטורף, גם יהודים וגם ערבים וגם דרוזים וגם אחרים. אני דורש, אני מבקש... back to sanity, לחזור לשפיות. אנחנו צריכים לדבר על המדינה שלנו. המדינה יקרה מדי. אי אפשר למכור אותה בשביל קיצונים מטורפים.
1: לא, לא, זה לא רק קיצונים, הם מכרו אותה לביבי. מכרו אותה לביבי.
2: ואם לא היה ביבי, אז הבעיות יגמרו. נו, אתה מבלבל במוח.
1: אני אגיד לך מה ייגמר.
2: לא ייגמר.
1: מפלס הסיני היה 80%.
2: אתה יודע מה יקרה? נסנה אתכם לנצח. זה היה עובדה. כמו שעשיתם לז'בוטינסקי. אבל זה היה עובדה. כמו שעשיתם לבגין. אתם לא מוכנים לקבל... אני אסביר לך משהו.
1: אבל עובדתית, שבנט ולפיד היו ראש הממשלה, מפלס המתח...
2: לא, לך נראה. לנו זה עלה. אתה חושב שאנחנו מה? אנחנו קונוס? אתם תדריכו לנו על הראש? אתה חושב שאתה תוכל להזיז יישוב אחד כאן?
1: הם לא רצו לדרוך, זה ההבדל ביניכם.
2: אתם אומרים שתסגרו את ערוץ 14?
1: ממש לא.
2: כן, אתם אומרים שתפגעו.
1: אני לא שמעתי את אייזנקוט אומר את זה ולא את בנט.
2: אני לא יודע מה אייזנקוט זה בנט. אייזנקוט יחשן את רונן מנלי שהוא מתחזה לימין. מתחזה לימין.
1: אני אגיד לך מה ערב. מתחזה לימין.
2: תעשו את ההצגות שלכם. זה הצגות. טוב, תודה רפי.
1: אתה לא מפסיק
2: שקר. איפה יורם כהן רוצים ללכת?
1: הם רוצים לסגור את ערוץ 14?
2: לא יודע אם רוצים לסגור את ערוץ 14.
1: היחידי שאמר את זה זה יאיר גולן.
2: לא יודע אם הם רוצים לסגור את ערוץ 14. הם רוצים, הם רוצים, הם רוצים הפרדה.
1: רפיק, עזוב, אני לא רוצה שתשמע את השקרים האלה. אתה בן אדם יותר מדי יקר וישר בשביל לשמוע את
2: זה. מה הקשר? תודה רבה. מה אתה זה? מה אתה? לא אפשר להתווכח?
1: לא, אפשר.
2: מה קרה? אתה רגיש מדי?
1: לא, אפשר להתווכח, אבל למה השקרים? למה השקרים?
2: לא שקרים.
1: אייזנקוט לא רוצה לסגור את ערוץ 14? למה השקרים? תגיד, מה הגעת היום? עוד פעם הדף מסרים נגד אייזנקוט היום?
2: הקואליציה שלכם.
1: לא הבנתי. קיבלת הוראה היום מהבוס?
2: לא, לא קואליציה.
1: מה, כי הוא עבר אותו בסקרים?
2: נהדר, אז למה אתם כל כך לחוצים?
1: אני לא לחוץ, מי לחוץ?
2: אני אומר לך, מי לחוץ? גדי אייזנקוט יביא, גדי אייזנקוט, ממשלה של גדי אייזנקוט, וזה כל הימין צריך להבין, עם נשיא אחר בבית הלביא, תביא מדינה פלסטינית, ותחזק את הדיפ סטייט לרמות כאלה שלעולם לא נוכל לצאת מהשליפה שלו, והם עושים את זה כדי לשמור על הכוח ועל הכסף ועל הפנסיה.
1: תשמור לי בבקשה את מה שהוא אמר עכשיו.
2: חברים, תזכרו, אתם לא רוצים ממשלה של דיפ סטייט עם פקידות של דיפ סטייט.
1: הבן אדם לא מפסיק להמציא ולשקר.
2: בסדר.
1: תשמור לי את כל מה שהוא אמר עכשיו, ובוא נראה שגדי אייזנקוט יהיה ראש ממשלה, אם זה באמת יקרה.
2: הבא. אל תדאג, שיהיה ראש ממשלה, נעשה לו בדיוק מה שאתם עשיתם.
1: זה בסדר גמור.
2: בדיוק.
1: זה התפקיד של האופוזיציה. זה בסדר גמור.
2: גם אנחנו אולי נסרב להתנדב.
1: בסדר גמור.
2: אין בעיה.
1: אין בעיה.
2: הכל אותו דבר.
1: הכל בסדר.
2: אם זה מה שרוצים.
1: הכל בסדר.
2: תפסיקו את השנאה.
1: הם סירבו להתערב, אבל מי שרץ ראשון זה הם.
2: כן.
1: תעלק.
2: עליהם בקע.
1: מי שרץ ראשון זה.
2: יותר מזה באו לבן שלי, עשו עליו.
1: מי שרץ ראשון זה.
2: שקרנים, שיתבעו דיבה. עשו סיבוב על הבן שלי והוציאו אותו.
1: מי שרץ ראשון זה.
2: מנופלים ורשעים. לצלם את הילד של קצין במלחמה, לצלם אותו כדי להשפיל את אבא שלו. אמרו לי שנתנו לו ציוד. מה הביאו לו? גרביים וחטיפים. ולי אמרו שהביאו לו קסדות וווסטים. ואז עניתי להם תשובה, תודה, בטוויטר. כי חשבתי שהביאו לו קסדות והביאו לו גרביים.
1: את האמבולנס, כי עוד שם מקבל את
2: זה. בדיוק, מדברים על שקרנים, אתם מחנה שקרני,
1: שונא, פינוקיו גדל חף,
2: שעושים את זה כבר 100 שנה. למה קראו לז'בוטינסקי היטלר? קראו לו היטלר בשנות ה-30. טוב, פרסומת אחת.
3: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
4: תגיד פרסומות, מה יצאנו לפרסומות?
1: אז עכשיו פרסומות.
5: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'. הדיווחים בחסות
6: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
7: בנק הפועלים.
8: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
9: שלום לכם, בוקר טוב, אנחנו באמצע השבוע ומזג האוויר שומר על מגמת יציבות. 30 מעלות היום בצהריים בתל אביב, 24 מעלות הלילה. עד כאן עדכון 103 FM מזג האוויר
5: בחסות
6: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
7: בנק הפועלים.
8: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
10: 103 FM. 103 FM.
11: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
13: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
12: אחרי ששמתם את העסק בצד,
13: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
12: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר. זה הכל.

0: משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822. כפוף לתקנון.
1: שקודה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
3: מלון בחול, בוקית בייסטה.
4: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: Let's pay, let's pay with
6: כמה עסקאות סגרתי החודש?
7: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והלכי הוצאה לפועל.
8: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
9: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's
10: iDigital. ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
11: That's a סיכוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: 103 FM.
14: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
15: תכף מדברים עם תומר נאור על החוק הזה, על החוק, חוק ליסוד תורה, יש עתירה לבגץ, ואני אגיד לך, שאלת אותי משהו שביבי לא הגיע אתמול, וזה לא בסדר, אני מסכים איתך. זה לא לעניין, זה מהבאס, זה כאילו אם אתה שולח את האנשים שלך לעשות, גם אם אתה נגעל, גם אם אתה לא רוצה, היית צריך לבוא, אבל אני שוב, זה כמו, אני אגיד לך, וזה פוליטיקה, וזה ההחלטות, יש דברים שאני לא אוהב, מאוד לא אוהב, ואני צריך לחיות איתם, כי שאר הדברים אני כן, אני מעדיף אותם על דברים אחרים.
16: אוקיי,
15: אבל לשאלתך, זה פתטי, כמו שיאיר לפיד הודיע אתמול שהאופוזיציה שלו הייתה, שמעת, אמר האופוזיציה הכי הירואית והלוחמנית שהייתה פה, שזה די בדיחה, כן? אז אותו דבר, זה בדיחה לשלוח את האנשים שלך להצביע, שאתה לא יכול להצביע, אז זה מבאסתי, כן. אז אם לשאלתך, התבאסתי.
16: מודה ועוזב ירוחם.
15: שלום תומר, עורך דין תומר נאור, סמנכ"ל התנועה לאיכות השלטון ונגד הימין, שלום. לא, בטייפ היום אחד שיהיה לכם עתירה אחת, עתירה נגיד על הפצע, משהו קטן, תומר, שאני, לא, תומר, כן, היו, סבבה, תומר, תראה, אתה, אני אולי מפגר, אני גם טיפש, אני לא חכם כמוך, אבל אני מוכן, אבל אל תבלשט אותנו, אתם נגד הממשלה, וזה, לפחות תודו בזה, תהיו שם.
16: תגיד, שביבי, רגע, תומר, שביבי נפגש עם הג'ינג'י, שרגה,
15: מתי זה היה?
17: 2008,
16: נגד אולמרט. נגד אולמרט, זה היה בסדר.
15: לא, גם לא היה, אתה יודע מה זה לא היה בסדר.
16: אה, סבבה.
15: אנחנו מדבר, כבר עברו 20 שנה.
17: רגע, זה היה לי להגיד, רגע, אתה יודע, 36 שנה, הארגון שאני עובד בו, הוא באופוזיציה תמיד. אגב, אופוזיציה לא חומנית.
15: אלה, שמענו, כן, ראינו אתכם, כן, כן.
17: גם בממשלת השינוי,
15: מה הייתם במלחמת השינוי? מה היה לכם בממשלת השינוי?
17: היה עתירות נגד בנט.
15: על מה עתירה נגד בנט?
17: ועל מעון ראש הממשלה.
16: אבל על מה אתה בא אליו בטענות? גם אתה נגד החוק הזה.
15: אני לא נגד החוק, אני רוצה להבין.
16: אתה רוצה שכולם יתגייסו.
15: נכון, אבל זה לא הקשר הזה. רגע, אורך.
16: אתה מבלבל את המוח.
15: תן לי לשאול לתומר.
16: חייב לייצג את הקאט
15: שלו. תומר, אני לא מייצג שום קאט. תומר, זה חוק, בוא נגיד את האמת, זה חוק דקלרטיבי. למה? הרי, וראינו כבר מה עשו לחוק הלאום שלא היה
16: דקלרטיבי. אבל הם לא באים לבקום.
15: זה לא קשור, אבל הבקום, נו די, אל תבלבל בין בצל חלב.
16: זה קשור, זה קשור.
15: אז זה לא, אתה לוקח,
16: קשור.
15: לא, זה לא קשור.
16: אם הם מקבלים מטבות, זה קשור.
15: הם לא מקבלים מטבות, בחיית, תומר, תעשה לו סדר גם כן.
17: בוא נעשה סדר, להגיד עכשיו זה חוק דקלרטיבי, זה א', קצת לבזות את מוסד החוקה שלנו.
15: איך שאתם ביזיתם, אחי, תיקון החוקתי הלא חוקתי של קארל שמיט הוא יותר ביזיון, אבל לא משנה, כן.
17: בסדר, אוקיי, נתקדם. אז כל הוויכוח פה, הרי הוא לא עם לימוד תורה הוא ערך, נכון? הרי לימוד תורה ברור לנו שהוא ערך חשוב במדינת ישראל, זה גם הופיע בפסיקה של בג"ץ, וכולנו מאמינים ומכירים בזה.
15: כן.
17: השאלה זה מה קורה שאתה לוקח חוק יסוד, וכל מה שאתה עושה זה בעצם לוקח את מוסד החקיקה שלנו, והופך אותו לאיזשהו פתרון למשבר קואליציוני, או לעקוף את הפסיקה של בגץ, ואתה קורא את דברי ההסבר בחוק היסוד הזה.
16: מה להם ולבגץ? מה להם ולבגץ? מה זה בשבילהם בגץ? זה כלום.
17: זה נכון, אבל כותבים לך, כל החוק יסוד הזה נועד למעשה, כדי לעקוף את החוק, את הפסיקה שבעצם קוראת לגייס את תלמידי הישיבה.
16: ברור, נו.
17: אז לבוא ולומר זה דקלרטיבי,
16: זה המילה, זה המילה שהוא ראית מהבית מהבוקר,
15: אבל תומר, אבל אתה יודע, כי כבר היינו בסיבוב של חוק הלאום, שהיה יותר מעשי, ועדיין בגץ קיצץ אותו וסירס אותו לרמה שהוא דקלרטיבי. וגם את החוק הזה, וגם את החוק הזה
16: יסרסו. אז למה אתם מעבירים חוקים שהם לא יעברו בבגץ?
15: זה היה אירוע פוליטי, זה הדבר היחידי שהחזק כבשת הרע של החרדים.
16: למה אתם מטרללים פה את המדינה?
15: לא מטרללים, אתם מטרללים. אתם החלטתם לטרלל. אתם. בית המשפט העליון,
16: תראה, זה מטורלל, אני לא מטורלל,
15: בית המשפט העליון,
16: אתה כולך בהתקפת אמוק מהבוקר הזה,
15: לפני 20,
16: יצאת מדעתך הבוקר הזה,
15: רגע, אתה יודע, תומר, הכל טוב ויפה, אתה לא תביא חוקים ולא חוק כזה ולא חוק כזה,
16: הוא מטורף היום, אסף, הוא מטורף, היום הוא בטירוף,
15: ברברקוביץ', די,
16: דקלרטיבי, מתי מילה חדשה המצאת היום?
15: תראה, תן לתומר לגמור משפט. הנה, סתכל את עצמך בטלוויזיה. תוכנית אקטואליה בלי פילטר. תראה את עצמך.
16: אתה מהבוקר בהתקפת אמוק.
15: אמרת, אנחנו בערוץ 14. תגיד, תומר, אני באמת שואל אותך. האם, הרי די ברור לי שהתחוק הזה הוא באמת...
17: התחוק הזה, כי אני הכי אוהב לענות אצלכם, רק אני חייב להגיד... אין, מכל התוכניות ברדת אצלכם הכי כיף. למרות שאתה נכנס בי ואתה אומר לי דברים, זאת... אפשר לדבר.
15: תאמין לי, אני לא נכנס.
16: תומר, יש לך עוד 30 שניות, תגמר התוכנית, דקלרטיבי, לדבר.
17: אני שואל את הראל שאלה, ואחרי זה דברו על זה בשעה הבאה. האם הלימוד תורה הזה, לימוד תורה של כולם, מעכשיו כל אחד שלומד תורה במדינת ישראל זכאי לזכויות יתר, ובין אם זה בישיבה קונסרבטיבית או רפורמית,
15: כן, כן, כן, אני לא יודע, אני לא יודע. החוק יצטרך להתמלות בתוכן.
17: מי צריך לפרש את זה, אם לא בית משפט, שהוא מפרש חוקים.
15: אוקיי.
17: אז מה עשתה הקואליציה הזאת? בעצם יצרה פה איזשהו ערך נורמטיבי, ובסוף מי שיפרש אותו יהיה בית משפט, ואז אתה תזמין אותי ותגיד, בית המשפט הזה מפרש בלי ש...
15: רגע, האם חוק יסוד תורה, בעיניי חוק לימוד תורה, אין לי בעיה עם זה. יש לך בעיה איתו?
17: הסיפור הזה של חוק יסוד לימוד תורה הוא שהוא, כך אמרת, עשו כל כך הרבה קיצוצים כדי שזה יעבור אנשים כמוך במחנה שמבינים שזה דבר מטורף מה שעשו פה, שיצרו פה איזשהו חוק עמום, לא ברור.
15: אז למה אתם עוטרים? אם החוק הזה עמום ולא ברור וחלש, והוא רק
16: סירוני,
15: אתם רוצים ברור?
16: ולא דקלרטיבי.
15: לא, לא, אבל אתה בעצמך, תראה, אתה...
17: נועד כדי לעקוף ערכים אחרים.
15: איזה ערכים?
16: זה חוק דפקטיבי, לא דקלרטיבי.
15: איזה ערך שוויון יש בערבים ישראלים שמקבלים מקומות באיכילוב על חשבון הילדים שלנו? איזה חוק דקלרטיבי?
16: תומר, אנחנו נתווכח איתו עוד יותר, נגמר לנו תוכנית, תודה, תומר. בתוכנית, כאן 11 מפרסמת סקר, אז בנט לא עם 6-7-9 מנדטים, הוא עם 15.
15: אוקיי, בסדר. אני ראיתי 9.
16: ראית?
15: אז אני לא יודע איך ראיתי.
16: איך תחליף את
15: הדשות? לא, אין לי הדשות.
16: לך תשים משקפיים. זה משקפיים יותר טובות.
15: היה אצל מישהו 9.
16: כן, אולי בערוץ 14.
15: תומר, צרפת ספרד הערב, מה אתה מעריך?
16: צרפת.
15: הוא תומר ירד כבר? גם אני חושב
16: צרפת. צרפת ב-90 דקות.
15: כן, הם יותר חזקים.
16: אני גם חושב שצרפת
15: תיקחו. תיקח את הקד,
16: בלי העולם,
15: אבל צרפת יותר חזקה. טוב, אבל אתה יודע...
16: מה שכן, למדנו היום משהו חדש בתוכנית, דקלרטיבי.
15: כן, מילה חדשה.
16: מילה חדשה שהקאט הביאו לנו.
15: למה קאט?
16: כי אתה מנהיג הקאט. אתה ושופרי וכל
15: הבורדורים האלה. אני מצטער שאתה בור ועם הארץ, שאתה לא יודע מה זה דקלרציה. דקלרציה.
16: כל אלה ששמעו את זה ברדיו בפעם הראשונה, אף אחד לא יודע.
15: איציק יודע מה זה דקלרציה.
16: איציק זה לא חוכמה.
15: איציק
16: זה לא חוכמה. איציק זה לא חוכמה.
15: אתה לא יודע דקלרציה.
16: עם, פשוט, יא דפקטיבי.
15: דפקטיבי. ואתה דפקטיבי. תסתכל, אפשר לקרוא למין ימל מקדימה ואחורה אותו דבר. למין ימל. יפה, זה אסף, הוא עכשיו עושה לנו...
16: אלמין ימל, הדקלרטיבי.
15: הוא עושה דקלרציות, על יאל ברקוביץ' לא עלה למונדיאל הפעם.
16: לא הצהרתי, לא דקלרטיבי.
15: אבל דקלרטיבי כמעט עלינו.
16: יאללה, שילכו לבקו כולם.
15: אמן.
14: מיד ב-103 FM. אראל סגל.
1: 103 FM. קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
13: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל...
1: עלם!
13: כפוף לתקנון.
18: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
19: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
20: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
21: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
22: איך זה עזר לי?
23: דנסיטי של המורפיקיור. היחיד בטכנולוגיה ננו המורפית. אוסטאופורוזיס? חיגו כוכבית 2172. המורפיקיור. מרגיש שחזרתי לעצמי.
24: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
25: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
26: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
27: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
28: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז

0: מיד ב-103 FM. אראל סגל.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש מקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
3: ארנגיו! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
5: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
4: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנות.
6: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הבוקר התחדש בכנסת הדיון על החוק שפותר עריקים חרדים ממעצר, והעצבות צפויות להתחיל בעוד כשעתיים. הדיון הזה מתקיים לאחר שאמש הציבו החרדים אולטימטום, כי אם החוק הבא שיעלה להצבעה לא יהיה חוק המעצרים, הם לא יצביעו על שום חוק של הקואליציה. חבר הכנסת מאיר פורש מיהדות התורה קרא למשטרה מעל בימת הכנסת שלא לציית לבגץ אם החוק ייפסל.
7: אני יודע שהרוב המוחלט בהם אוהב את לומדי התורה וקורא לכם. אל תבצעו פקודה לא חוקית שדגל שחור משחור מתנוסס מעליה. גם אם בגץ יבטל את החוק הזה, הוא עושה את זה בחוסר סמכות, זה לא החוק, והוא מה שמחייב אתכם. אני יודע שלא רציתם בשום שלב לציית לפקודה המטורפת של המפכ"ל. כעת נותנים לכם מכאן את הגיבוי החוקי, כי אסור לכם לעצור לומדי תורה. מי שעוצר לומדי תורה גם עובר על המסע היהודי וגם עובר על החוק.
6: לאחר ששר הביטחון ישראל כץ המליץ לנשיא המדינה לתת חנינה רשמית למחיקת רישומו הפלילי של אלאור עזריה, שתועד יורה במחבל פצוע והורשה בהריגה, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר מתנגד. לדבריו, עזריה נמנע מלהביע חרטה. בבית הנשיא הגיבו לבקשת החנינה ומסרו, ממתיני לקבל את יתר חוות הדעת הנדרשות להמשך הטיפול. לאחר קבלתן, נשיא המדינה ישקול את הבקשה באחריות ובכובד ראש. בצל ההסלמה עם איראן, ארצות הברית הקפיאה את פינוי המטוסים המתדלקים מנמל התעופה בן גוריון. פרסם לראשונה כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
8: נוכח המתיחות הביטחונית, צבא ארצות הברית החליט להקפיא את פינוי מטוסי התדלוק האמריקנים מנתב"ג. מנכ"ל רשות שדות התעופה שיגר מכתב ברור למנכ"ל משרד התחבורה, ובו הזהיר כי ההחלטה עלולה להוביל לביטול כ-50,000 כרטיסי טיסה עד סוף חודש יולי. לפי המכתב, לא רק שהמטוסים לא פונו עד כה, אלא הוצבו 4 נוספים.
6: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבנו אוהד חמו בבלגיה עם האזתים שהצליחו להימלט מחמאס ומצאו את עצמם חיים בפחד באירופה לצד ההתארגנויות של חמאס בבלגיה והחשש מנקמה. וגם במוסף הבריאות שלנו, כתבנו יואב אבן על מסכות האור האדום שמשגות את העולם. הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביו, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
11: כאן נולדתי כאן.
12: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
13: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, התחממות קלה בפנים הארץ ובהרים ביחס לימים האחרונים, בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. בהמשך השבוע צפויה התחממות קלה והדרגתית, גם עלייה בגובה הגלים יהיה מסוכן לרחצה.
11: כאן נולדתי כאן.
12: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
9: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
6: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן, מחדשות 12.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: עכשיו, ב-103 FM.

0: צהריים טובים, מאזינות מאזינים, אתם על תוכנית המאזינים, העורך הוא שר פלסנר, אחראי על השיטור איציק אהרון, ברדיו צפון 104.5, בני אלפרין, בדיגיטל עידן האור וגיא רביב. טלפון עלייה לשידור 055-2103-103, 055-2103-103, 054-70-103-70. לא יודע אם שמתם לב, התפרסמה בניו יורק טיימס כתבה, כביכול וכולי, עוד סודות שאחמדינג'אד, כביכול היה סוכן שלנו, אם לא סוכן כפול, איך הוא תדעו וכולי, אבל עצם זה שמישהו, שהדברים האלה יוצאים, ויוצאים גם מתוך מערכת הביטחון, לא יודע, גם אם... חמור מאוד, חמור מאוד, מה שאני טוען. אין ביטחון מידע במדינת ישראל. וכמובן, כל ענייני היום, מה אני אגיד לכם? יש לנו הרבה על מה לדבר, על הרמטכ"ל ועל חוק היסוד, לימוד תורה, והרמטכ"ל לקראת הצבעה על ביטול מעצר העצירים יוצא עם מכתב, וגם עכשיו מתברר שהרמטכ"ל וראש אכ"א מתנגדים למחיקת הרישום הפלילי של אלאור אזריה. מעניין מה הרמטכ"ל אומר על מאיר הרציון, אם הוא עדיין גדול לוחמי צה"ל, הוא רצח 5 ערבים. אני אגיד את זה פעם אחר פעם, אני יודע שימנים לא אוהבים לשמוע את זה. אני אוהב את מאיר הרציון, אבל מישהו בכלל, לא היה לו בכלל רישום פלילי. לא, לא ולא לחבורה שעשתה את זה. אז אתם יכולים להגיד לי, כן, אבל עברו הרבה שנים, יש עוד 50, מדינה מתקדמת וכו', וזה וזה, סבבה. אבל הוא עדיין גיבור. עדיין מלמדים את מורשתו בבד אחד ובכלל. לא מבין את הקטע. אלאור אזריה הוא הסעיר להזזד של כל המערכת הישראלית אי פעם. אי אפשר להוציא, לתת לילד הזה להשתחרר מהאירוע הזה? נורא. לפחות, אז הנה, רמטכ"ל וראש אכ"א מתנגדים לדבר הכי טריוויאלי בעולם בעיניי, כי הבחור הזה היה פשוט סעיר להזזל של כל המערכת, של הרמטכ"ל דאז גדי אייזנקוט, של דובר צה"ל, של כל הפיקוד הצבאי שהלביש עליו את כל ייסורי הכיבוש. דחף לו על הילד הזה על הגב, על הבחור הזה, לא ילד, בחור. והיום, אחרי 10 שנים, לדעתי אפשר להוריד, לרדת מהרישום הפלילי. הוא לא עבריין. הוא לא היה בחברון כי הוא בא לעשות עסקת סמים. הוא לא היה בחברון כי הוא בא לגנוב. הוא לא בא בחברון לקחת לגבות פרוטקשן. הוא היה בשליחות המדינה. והוא עשה טעות, נכון, הוא עשה טעות, ועושים טעויות, אבל הוא היה לוחם, ותורידו ממנו את הרישום הפלילי. למה להשאיר את זה? אז גם על הדבר הזה נדבר. גמר, היום חצי גמר, מתחיל חצי גמר, גם על זה אפשר לדבר, על המונדיאל. אחלה מונדיאל, טענו גדול. ראיתי מה נירו לוי אמר על המשלחת העצומה, שזה נכון, יש שאלה באמת, אם גוף פרטי היה יכול לממן כזה דבר? לא, לא יכול לממן כזה דבר, אבל אמרתי לכם, ואני חושב שהאולפן של טל ברמן ולוונטל וכל האנשים, היה מעולה ומעולה עדיין, וזה, אבל על השאר אפשר לדבר. קיצור, הרבה מאוד עניינים. אני פה, 055-2103-103, פרסומת אחת קצרה ונתחיל.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: כן, וצריך להגיד שגם התחדשה המלחמה באיראן וכולי, ככה בקטנה, ואנחנו לא יודעים לאן אנחנו הולכים, אבל... המציאות פה כל כך כאוטית, היא כל כך מסורבלת, מפוטלת, שאתה לא יודע איפה לשים אצבע, מה האירוע הכי חשוב הרגע. כן, מאזין ראשון.
3: אראל, שלום.
0: שלום. מי אני מדבר?
3: מדבר איציק.
0: כן, איציק.
3: אני הזנתי לתוכנית של חיים אייל, ואני אוהב לדבר איתך, כי הדעות שם הן קצת שונות, וזה יותר מעניין אותי.
0: אוקיי, סבבה.
3: אני דיברתי איתך לפני, בתקופת המהפכה או הרפורמה, ואז אני זוכר שאמרתי לך, תשמע, ראל, יש לנו פה מלחמת תרבות, דיברנו, אתה הסכמת איתי, וכאילו, ויש פה איזה פינג פונג, ואיפה המבוגר האחראי שיעצור את ההידרדרות, ולצערי המבוגר האחראי לא הגיע, ואז הגיע השבעה באוקטובר, והמצב שאליו הגענו. ואני חוזר ואומר, אני, למה זה גם הזכיר לי, בשיחה שלך עם אייל, שכל פעם שאייל מעלה משהו, אז אתה מחזיר לו כמעט באותו מטבע. והפוך. אוקיי, כאילו כל אחד
0: זה, מעלה זה, את הכל. לא, אבל כי זה התוכנית, היא לא אמורה, אתה יודע, אני מקשיב לך, אין לי בעיה, אני בעד עומק, תמשיך.
3: לא, אני מסכים איתך, אז אוקיי. אז זו התוכנית והתוכנית מעניינת, אוקיי? זו התוכנית והתוכנית מעניינת. אבל אני מנסה רגע באמת לעלות קומה. ויש תוכנית ויש את החיים שלנו.
0: נכון. אוקיי, אוקיי והחיים, תעלה, אז בסבבה.
3: החיים שלנו והחיים שלנו הם לא חיים בתקופה האחרונה, אוקיי? ובעיקר אני מדבר על, על מלחמת אחים אני מדבר. על זה אני מדבר, אוקיי? על זה שבעצם כל אחד יש לו את הטיעונים שלו, ואמרת בהגינות, יש דברים שאני יכול, שאני פחות אוהב, אבל
0: במכלול אני... אבל זה תמיד היה, נו, אבל ידידי, תמיד, שוב, אין דברים מוחלטים בחיים, הדבר היחידי שמוחלט, לא סתם קוראים לאסלאם, אסלאם זה מלשון שלם, אנחנו, בעולם שלנו, אתה יודע, אתה עושה פשרות, אתה עושה פשרות בעבודה, אתה עושה פשרות בחיים, אתה עושה פשרות בעבר,
3: אתה מקבל שהצד השני הולך עם המפלגות הערביות כדי לנצח את הבחירות או כדי להקים ממשלה, אתה לא מקבל את זה, אוקיי? עכשיו, זה בדיוק על אותו משקל.
0: תבין, מה, אומרים, אבל אני גם, מה? אני אומר לך אמיתי, אני חושב, תראה, אם אתה עוקב אחרי תפיסת, תראה, יש לי, אני, די ברור לי שזה כנראה, אם נתניהו ינצח, זה תהיה הקדנציה האחרונה שלו. ואחריו, אני לא אומר המבול, אבל המערכת הפוליטית תראה שונה לחלוטין. כי אני לא רואה את הליכוד ממשיך ללא נתניהו במעמד כזה, אז זה אומר שהמערכת תהיה יותר פרגמנטית, יותר, לא יודע אם זה יותר טוב, אבל אנחנו רואים...
3: אתה אומר שנתניהו הבעיה?
0: בגדול. אני לא אומר שאת נתניהו הבעיה, אני אומר שנתניהו עוד מחזיק את כל גוש הימין ביחד, ובגלל זה הוא גם מחזיק את כל גוש המרכז שמאל ביחד, כי יש בן אדם אחד שהכל סובב סביבו, הוא הציר. אם לא היה את הציר הזה, אז אני אומר לך, היית רואה בכנסת הרבה יותר חלקי מפלגות, ולתוך הדבר, זה לא אומר שזה יותר טוב. אם אני מזהה משהו, קודם כל, אתה יכול להרגיע אותך. בכל הדמוקרטיות המערביות יש משבר דומה לשלנו, של מאבק פנימי עצום בין חלקים שונים בתוך אותה מדינה. לזה אתה מסכים? שאנחנו רואים את זה גם במקומות אחרים, או שאני...
3: אבל לא צורה כמו אצלנו.
0: למה?
3: לא
0: בארצות הברית אצלנו... זה יותר חמור. בארצות הברית השנאה בין דמוקרטים לרפובליקנים מגיעה להרבה יותר גרוע. באנגליה יש, אתה רואה את האירוע, שם גם מעורב העניין של המאגרים המוסלמים וכו'. בצרפת, מרין לפן, בסקרים האחרונים, למרות התיק שלה, היא מובילה בסקרים.
3: טוב, זה לא מעודד אותי, אל שאנחנו לא...
0: לא, אז אתה בא ואומר, אז כדי להבין את המצב, אתה קודם כל צריך לחפש משהו עמוק יותר. למה זה קורה, נכון? אם זה קורה...
3: לא, למה זה קרה אנחנו יודעים.
0: לא, אנחנו לא יודעים.
3: אתה אמרת, ואני מסכים איתך, יש פה מלחמת תרבויות, אנשים באו ממקומות שונים, קיבוץ גלויות, ויש, אני טוען, שלנתניהו נוח כל הזמן להציף את זה. כי זה מחזק את המחנה.
0: לא, נשמה שלי, הראיתי גם לברקו, את נתניהו, השנאה לנתניהו, והטענות שהוא מפלג ומסיד, לא מתחילות אתמול, ולא לפני 5 שנים. ב-96 כבר, בחרצופים.
3: לא ככה.
0: כן.
3: לא ככה.
0: וכמו שהבטו את הדברים שלו, הם שכחו להיות יהודים, הוא לא אמר את זה, הוא אמר את זה, אבל גם כן, זה לא משנה.
3: ככה מנת הנשל אמר לו.
0: מה זה מנת? אני שמעתי את בן גט רבין, שאני כאילו, אתה יודע, אומר על המתיישבי הגולן, שפרופלורים, ובספר שלו פנקס שירות, הוא קרא לגוש אמונים סרטן בגוף האומה. נו די, כלומר, זה לא חדש, דיברו פה.
3: לא חדש.
0: תראה, אני מזכיר, למה אני תמיד חוזר להיסטוריה? ויש תמיד הוויכוחים האלה עם גדי טאוב, שהוא במקור מבית מפה, אני אומר, זה בא משם. אם אתה רוצה להבין איפה אנחנו נמצאים, אתה יודע, אני תמיד מספר את הסיפור הזה על רחל המשוררת האדירה, כן? כולנו נסכים, שב-1927 כתבה שיר, לא מפורסם, על 4 המצורעים, שלקוח מסיפור במלכים, על 4 המצורעים שמודיעים על סוף המצור, והיא כתבה את השיר לא הבא לשמוע בשורת מצורע. ועל מה היא כתבה את השיר רחל? אני מדבר איתך עוד לפני, שעל הסכם בין מפלגות הפועלים לבין ביתר. ההסכם הראשון, ההסכם, okay. על זה היא כתבה נגד. זאת אומרת, אני חש, ואני חושב שהשמאל צריך להתמודד עם זה, שזה לא משנה מי יעמוד בראש הימין. ביבי, ז'בוטינסקי, בגין, תמיד אין לגיטימציה לשלטון.
3: אני, אתה יודע מה? לא יודע. אני קשה לי עם זה, אני אגיד לך ככה. קשה לי עם זה. אוקיי, אני חושב שאנחנו חייבים ריפוי. אני חושב שהחברה שלנו חייבת ריפוי. אני חושב שאין לנו את הלוקסוס, אוקיי? לריב ככה.
0: אני מסכים, אז לכן אני אומר, אנחנו צריכים ממשלת אחדות ציונית, ומי שיהיה לו את המפלגה, בלי החרמות, גם אם ביבי יהיה לו יותר רוב, תבואו לשבת עם ביבי, כשאתם אומרים, אני לא מוכשר, יאל אומר לי, אנחנו לא רוצים, מה אתה, אתה בעצם, וזה הכי מטריף, אתה בא ואומר לי, אני לא מכבד את זה שאתה רוצה את האיש הזה.
3: זה לא מדויק, אתה לוקח את זה למקום הזה.
0: למה אני, קובע לך, לא, זה כמו שאני אגיד, אני לא מוכן לשבת עם אייזנקוט.
3: בסדר, זה בסדר, אבל אל תשכח דבר אחד, זה הכי לגיטימי שיאל יגיד לך, שראש הממשלה, שנמצא פה 30 שנה,
0: הכי לגיטימי, נכון.
3: רק שנייה, ואמר במו פיד, שראש ממשלה צריך להיות שתי קדנציות, וגם נימק את זה, עם נימוק ענייני, וואלה, 30 שנה, חלף, חלף, ידידי, אתה יודע, אנחנו,
0: אני מקבל את זה שזה חלף, אבל מכיוון, עכשיו, בפוליטיקה, ובמיוחד פוליטיקה של מדינה שיש בה בחירות, מה שנקרא, אנחנו לא רפובליקה עם נשיא ומפלגה אחת ששולטת בבית, אתה יודע, לא כמו בצרפת ולא כמו בארצות הברית, אנחנו דמוקרטיה פרלמנטרית. מכאן שהקואליציות שלנו הן מורכבות מכמה מפלגות. שוב, אני לא יודע אם זה ינחם אותך, אבל בהרבה מדינות באירופה זה בדיוק האירוע, גם כן, החוסר יכולת לשבת ביחד. אני בא ואומר דבר מאוד מאוד פשוט, ואני חושב שאחרי הבחירות צריך להפסיד חרמות, והמפלגה הגדולה, והמפלגה שיכולה להקים ממשלה, צריכה להזמין את המפלגה הגדולה השנייה, כדי להקים פה את מה שאתה אומר, את הממשלת התיקון הגדול. כי התיקון הגדול לא יכול להיות רק שצד אחד ירפא צד אחר, נכון? זה גם לא טוב. זה לא, הרי ברור לך שאם הצד השני יעלה, אז אנחנו נשב, אנחנו נהיה בפה בזה. אז זה לא יעבוד. אי אפשר לרפות, אי אפשר לרפות מלמעלה. אי אפשר, אם אתם רוצים, אם מי שרוצה ריפוי ותיקון, צריך שיתוף פעולה. ושיתוף פעולה עושים בין הצדדים הניצים, לא בין שני צדדים שהם לא ניצים, אתה מבין? כאילו זהו, נקודה.
3: אני מסכים איתך, ואנחנו נסיים, נשאיר זמן לעוד לאחרים, אני רק אגיד לך, שאני לא בטוח שנתניהו הוא הפרטנר לאיחוי החברה. אבל, אתה יודע, ימים יגידו.
0: בסדר גמור, תודה על השיחה.
3: תודה.
0: שיחה טובה. שלום למאזין. שלום למאזין.
4: שלום סגל.
0: שלום שלום.
4: דבר גם מהמרכז.
0: שלום.
4: רגע, רציתי להגיד לך שאין לך שום מודעות עצמית. אתה נפל, גדי, לא רק אתה, כל הרבה אנשים, לא אכנס. וגדי אייזנקוט, הוא אמר ככה, הוא עשה ככה, הוא דיבר ככה, בקטנות.
0: מה בקטנות? לא הבנתי, שנייה.
4: רגע, שנייה.
0: תגיע לפואנטה, לא בקטנות.
4: אני מגיע לפואנטה.
0: מותר לי לבקר את גדי אייזנקוט,
4: הוא היה מתקן.
0: יש לו אחריות על החשיבה באוקטובר, בדיוק כמו לנתניהו, במובן הזה שהוא היה בצבא כל השנים שהגיעו לרגע הזה. תודה. כן, תמשיך.
4: אתה בו זמנית, אתה תומך בראש הממשלה, שהכי כושל שהיה פעם במדינת ישראל. כל האסונות, כל הדברים הרעים שקרו, זה קרו בזמן שלו.
0: כי ככה אני רוצה.
4: זה מתחיל מדברים אזרחיים.
0: מה הטענה שלך? תקשיב, רגע, תראה.
4: רק השבוע, רק עכשיו.
0: אדוני.
4: למה אתה לא מדבר?
0: אני מסביר לך למה, כי אתה באת על משהו אחד. באת, אמרת עליי, שאני מנסה להבין מה אתה רוצה
4: לדבר. אבל למה אתה לא מדבר?
0: כי אני משעמם אותי לשמוע.
4: בודאי משעמם אותך, כי זה נגדך.
0: לא, זה לא, לא דיברת, אתה מדבר על כמה נתניהו גרוע. בסדר, אני יודע, הוא הכי גרוע, הכי נורא. אתה מוכן להגיע לפואנטה עליי?
4: כן.
0: כי לא יהיה לך יותר, תגיד על ביבי ונלך, זה יסתיים. אין לך בן אדם פה, אתה מבין, המאזין הקודם היה נוח לדבט, היה נעים, היה זה, כל אחד אמר את שלו, אתה בא, ישר אתה בא, אתה שקרן, אתה צבל, אתה זה. אז מה אתה רוצה שאני אגיב אליך? אתה רוצה שאני אגיב אליך יפה? אתה לא מעריך אותי, כי אתה בא לא טוב, אתה מבין? אתה בא לא טוב. לא, לא כי אני לא מסכים.
4: אני הרבה דברים מסכים איתך.
0: אין לי בעיה שלא תסכים איתי או כן,
4: אבל אני כן מסכים איתך.
0: מנומס.
4: הרבה דברים.
0: ומנומק. ואם אתה רוצה לדבר עליי, למה אני מבלבל את המוח וכו', תבוא מנומק על למה מבלבל את המוח.
4: בוא נגיד לך עוד משהו. לפני כמה שבועות דיברתי איתך, על זה שביבי יש לו סטארט-אפ, שהוא מייצא מפה את כל האנשים הכי איכותיים שיש, מהנדסים, רופאים, טכנאים, ומייבא באיחוד משפחות פלסטינים, אפילו מעזה. אז מה אתה אמרת לי? בגלל בגץ. בגלל בגץ. זה פשוט לא נכון. אני גם שייתי את זה
0: אין חוק איחוד משפחות. אין, תשמע, עוזי פוגלמן, רגע. רגע, אז אני אספר לך משהו. לא, לא, אתה מוזמן לבדוק. אתה מוזמן לבדוק, תפתח גוגל, תעשה גוגל על החלטה של בגץ לאפשר הכנסה של פצועים וחולים פלסטינים. אני מדבר איתך לפני 7 באוקטובר.
4: אני לא מדבר על זה, סגל. אני לא מדבר על הכנסה של פצועים.
0: מה אתה רוצה להגיד? אתה הולך אלף אחד דברים, תגיע לפואנטה.
4: הנה, אני מגיע אליך, שאתה ישר מפיל על בגץ, דברים שהם לא נכונים. למה לבגץ, צד ימין, אף פעם לא הגיש שום עתירה, בעד איחוד משפחות, אף עתירה. היו שלוש עתירות של ארגוני אזרחים, של בעד הרחבה של הזכות לאיחוד, ואת כולם בגץ פסל. אז אתה בא ואומר, הבגץ השם, ההפך, בגץ פסל, וימין הפעם לא הגיש שום דבר. אתה יודע מה, בוא נדבר לך עוד משהו. אפילו עכשיו, אמרת שביבי, שונים אותו, מ-96, נגדו, הוא היה בעד איחוד, הוא היה נגד.
0: מה תעשו בלי ביבי? מה יעשו כל האנשים שיצאו להפגין? כי יש להם חרה בחיים. כן, למה אהבה? כי הם חולים את הילדים שלהם והילדים שלהם.
4: יהיה פה איחוד.
0: לא יהיה פה שום איחוד.
4: יהיה פה שקשוג.
0: יהיה פה איחוד כמו שאחרי.
4: סגל, יהיה פה מחירים נורמליים. יהיה פה מדינה נורמלית. יהיה פה
0: איחוד כמו הסזון. יהיה פה איחוד כמו שאחרי בגין ואחרי שז'בוטינסקי ובן גוריון הגיעו להסכם ב-34.
4: אתה כמובן הולך אחורה.
0: אם הממשלה הבאה, אני אגיד לך טוב מאוד. אותו דבר אנחנו יודעים. רק אני אגיד לך.
4: היה ממשלת שינוי.
0: אתה חי, אתה בעד מדין. לא, לא, אני רוצה להגיד לך משהו. אני אגיד לך משהו.
4: אתה תגיד לי בדמה.
0: אתה תצביע, אתה בטח מצביע ליברמן, לא?
4: לא,
0: אני
4: מצביע לפיד.
0: אוקיי, עוד גאון. תשמע, אז רגע, תענה לי. הוא אמר אתמול, רגע, לפיד אמר אתמול, סבבה, נדע. נכון, הוא אמר אתמול לפיד שהם היו אופוזיציה הירואית. איך הם היו אופוזיציה הירואית?
4: ברור, כי אי אפשר להזיז אתכם.
0: לא, לא הבנתי, הוא אמר, נתנו לחימה קשוחה, אתה יכול להבין את
4: זה? זה הכל כך מצחיק. ילחים אתכם לכיסאות, אי אפשר להזיז אתכם.
0: אתה מצביע ללפיד, אז באמת, תסביר לי, למה אתה מצביע? מילא, אתה יודע, אני מבין אנשים שמצביעים לאייזנקוט או אחרים שזה, אבל אם יש לך את אייזנקוט ויש לך את לפיד, למה אתה מצביע ללפיד?
4: אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה אני מצביע ללפיד. לפיד, יש לו את החברי כנסת הכי יעילים, הכי טובים, הכי משמעותיים בכנסת.
0: תן לי דוגמה, מה הם עשו?
4: תיקח את בלק, תיקח את
0: מה הם עשו? לא, תן לי, מה זה הכי הכי יעילים? מה הם עשו? מה זה? לא,
4: סגל, הם נלחמו בממשלת הזדון, נגד 68, אין הרבה מה לעשות, אבל הם ניסו כמה שיוכלו להילחם בזדון, באסון שהממשלה הביאה עלינו, ואתה לא יכול להגיד את זה שזה נכון.
0: הם לא עשו כלום, הם מפלגה עלובה, הם מפלגה בדיחה, הם היו כאילו, הם באמת, אתה יודע, ושלפיד מדבר על עמידה הירואית, זה מגוחך, כולם שומעים את זה וצוחקים.
4: לעמוד נגד 68 חברי כנסת, כשארבעה מהם גנבו, ארבע מהם של גדעון סער גנבו מנדטים מצד אחד והעבירו צד שני, אז אין הרבה מה לעשות.
0: רגע, בנט לא גנב מנדטים מצד אחד והעבירו אותם לצד שני? אתם ישבתם איתו, הקמתם איתו ממשלה.
4: כולם גנבים. לא הבנתי,
0: אז מותר לגנוב או אסור לגנוב?
4: זה לא טוב, זה מה שקורה.
0: זה מה שקורה.
4: אבל זה מציאות. גונבים כולם.
0: אז איך לא הצלחתם לגנוב?
4: כולם גונבים.
0: אז תסביר לי, איך אתה אומר, איך יאיר לפיד, תסביר לי, אומר שהוא בהצלחה גדולה על האופוזיציה, בזמן שהוא לא הצליח להעביר אפילו שחקן אחד, אתה מבין?
4: זה מה שהצליחו למנוע, כי אם לא אמונים, היה פה הרבה, הרבה, הרבה יותר גרוע. 6 מיליארד משתמטים, 6 מיליארד סגל, אתה מבין את זה?
0: מי זה המשתמשים? מה זה? אני לא מבין דבר אחד.
4: אני כל כך איתך, אתה לא כל כך איתי.
0: אתה לא איתי. אתה לא איתי, אני אסביר לך. אני אסביר לך, אני לא נותן קונטרה לחרדים. אני מסביר.
4: אתה מביא אותם בפינה.
0: אבל אני אוהב אותם. ואני אוהב לימוד תורה, ואני לא חושב שיאיר לפיד יביא לגיוס חרדים.
4: אבל הם לא
0: לומדים
4: תורה.
0: ואני חושב
4: שיאיר לפיד,
0: אני מעדיף אנשים שילמדו גמרא.
4: סגל, זה שקר. כי התורה מדברת בעד גיוס.
0: איפה התורה מדברת? לא הבנתי.
4: הם לא לומדים תורה, זה שקר. אז אני אסביר לך. הם לא לומדים תורה.
0: אדוני, אדוני, שמת לב...
4: 80 מצרים, 80% הם לומדים
0: תורה,
4: תלמוד בבלי,
0: זה תורה, זה נקרא תורה, אתה בור ועם הארץ, סליחה.
4: טוב שאתה לא.
0: לא נעים לי להאמיר לך, להגיד לך. ללמוד
4: גמרא, שאומרים... אז אל תגיד, לא נעים לך, אז אל תגיד.
0: לא, כשאומרים לומד תורה, שלימוד תורה, הכוונה גם למשנה...
4: לא, הם לא לומדים תורה.
0: ולתלמוד ולכל הדברים. אתה יודע מה זה המורה? אתה יודע מה ההבדל בין המורה לתנה? לסבוראי?
4: אני רק אומר לך,
0: אתה בור ועם הארץ, אתה יודע איפה נגמרה, איפה נכתבה? תראה, לבוא ולדבר בבוז על
4: האוצרות של
0: המדינה.
4: לא, סגל, אתה לא תמשוך את הלפינות האלה. למה? אם היו לומדים תורה, אז הם יודעים שכל הלוחמים בתורה היו נפגשו לצבא.
0: אז למה יאיר לפיד הפסיק להיות לוחם והלך לה במחנה, אם זה כתוב בתורה?
4: למה הוא הפסיק? כל אחד עשה, אתה תמיד אומר את זה, סגל.
0: כל אחד אומר, רגע, אני רוצה להקריא לך את מה שיאיר לפיד אמר, ותגיד לי זה בכוונה. ככה, לפיד בישיבת השיעה האחרונה, הוא אמר, ניהלנו מלחמה פוליטית מפוארת והירואית. עכשיו, מה, אני אגיד לך מה, לפיד חי בטור, בטור שלו בעיתון, והוא כותב, כאילו, הוא חושב שהוא אמינגווי עכשיו, אבל אמינגווי לא היה כותב, מה זה מלחמה פוליטית הירואית? לא הצלחתם בכלום, כלום, הוא לא הצליח בכלום, ויותר מזה, בא גדי איזה כותב ועוקף אותו, למרות שלך הדיבנת.
4: רגל, הם עקבו חוקים, הם מנעו עברת חוקים, יושבים בוועדה, מצביעים על סעיפים, ובסוף מביאים לכנסת חוקים שהם בכלל לא נדונו בוועדה.
0: אני יכול להסכים שהמחאה, אני אגיד לך, אם אני הייתי במחאה, אם אני הייתי במחאה, אני הייתי מתבאס, למה? כי מי שישמע את לפיד יחשוב שמי שעצר את הרפורמה הייתה אופוזיציה, זה לא נכון. מי שעצר את הרפורמה הייתה המחאה שהלכה לסרבנות, שהלכה לחסימת כבישים, שאמרה שתוציא את הכסף.
4: ולפיד תמך במחאה.
0: טוב, תודה, תודה, תודה, תודה. אני רק אקריא לכם את מה של לפיד, אין לי כוח לצעוק היום, יש לי איזה, ככה, אני באמת עייף, הוא ככה, זה כל כך מצחיק, הוא אומר, מי עצר אותם עד עכשיו, אומר על הממשלה, החבורה המדהימה שיושבת פה, ניהלה את המלחמה הפוליטית הכי מפוארת, הכי הירואית, הכי חסרת סיכוי ובו זמנית, הכי מוצלחת, שניהלה איזושהי אופוזיציה בתולדות המדינה. תשמע, נו, ברצינות, מה כתב לך איזה, צ'אט ג'י-פי-טי, כאילו, מה זה השטויות, איך אתה לא מביך את עצמך? הממשלה הכי ארוכה בתולדות המדינה, עם כל המלחמות וכולי, ולא קרסמתם בפסיק, ואלמלא, והאם כבר מישהו עצר, מישהו כבר עצר את הרפורמה, כן? זאת הייתה המחאה, זו לא הייתה האופוזיציה, זאת הייתה המחאה, אנשים יצאו מהבית וכולי, אל תיקחו עליהם קרדיט, זה מגוחך, אני לא אומר שלא עצרו את הרפורמה, עצרו את הרפורמה, זאת לא הייתה האופוזיציה. פרסומות. פרסומת זה.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
0: כן, מאזין הבא, בבקשה.
6: אהוד רייך, מושב ניר ישראל.
0: שלום, אהוד.
6: שלום. אני הייתי בצד אחד של המפה הפוליטית, וכבר לפני 30 שנה עברתי לצד השני, ואני אסביר למה. אני הייתי בצד של מפלגת העבודה, חבר מרכז מפלגת העבודה. ב-1977, כאשר היה מהפך, אמר יצחק...
0: בן אהרון.
6: הוא אמר, לא מקבלים את תוצאות הבחירות, העם לא קובע. עכשיו, אני הייתי שם, אני הבנתי מה שהוא אומר. אנחנו הרגשנו מלכי העולם, בעלי הבית, מי זה העם הזה שיושב בנתיבות ודימונה, הייתה בנו התנסות גדולה. ועד שהבנתי את זה והתפקחתי, והלגלוג שהיה בנו, אבל הם הרבה יותר חכמים מיצחק בן אהרון. יצחק בן אהרון אמר את מה שהם הרגישו. הם הבינו שאי אפשר למחוק
0: את העם. אי אפשר להגיד את זה יותר ככה. אתה חייב למצוא טוטם. אבל כן, אני יודע, גם אני בא מבית מצד אחד שהיה בו, שהיו אומרים כאילו על הפרנקים ועל הזה. אני יודע טוב מאוד
6: איך מתייחסים. אני אפילו לא רוצה לספר איזה ביטחות,
0: גזעניות. לא, אני יודע דבר אחד.
6: איזה ביטחות, גזעניות, דיברנו. אבל אז הם עשו את זה בחוכמתם האדירה, אני אומר, מה הם עשו? הם לא יכלו להגיד 60-70% מהעם הזה הוא טיפש, הוא בבון, הוא זה. אז הם אמרו, בוא נלך על ראש, על המנהיג שלהם, על המנהיג שלהם. ואני עכשיו רוצה לחזור לנתניהו. אני לא, הם הבינו שהם צריכים להפיל את המנהיג, את ראש, מבחינתם, את ראש הנחש. והם יצאו במערכת משולבת של הפרקליטות, של האקדמיה, בעיקר התקשורת, ללכלך את ראש המחנה שלנו, שאני אומר, אני תומך נלהב בנתניהו. אני חושב שלא הייתה דמות ממלכתית, אגונה, ישרה, אצילת נפש לעם ישראל.
0: אני חושב שאם מעולם... גיא פלג היה יושב פה, הוא לא היה, ולא ברק, הם לא היו, מסכימים עם הדברים האלה, אבל אני כן מסכים שהוא הכי ממלכתי, ברמות מה שנעשה לו, בסגנות שהוא מדבר, זה לא...
6: הם הופכים שחור ללבן במרפסת, בכיכר ציון, הוא אמר על רבין, הוא לא אויב.
0: הם אומרים לו, הם קוראים בהפגנות להרוג אותו, לרצוח אותו, לעשות לו צ'אושסקו. אני אומר שוב, אבל זה לא מפתיע אותי, אם אתה בא ממפלגת העבודה, ואם אתה בא מבית, במשך שנים, שוב, אני חוזר ואומר,
6: בשנות ה-30. הייתי טייס בחיל האוויר, אני מכיר, אני חייתי אותה. אני היום בקבוצה של הקורס, יש עוד אחד שחושב כמוני, אתה צריך לראות את קבוצת הוואטסאפ שלנו, זה פשוט, הם לא מבינים...
0: אבל זו האמת, נכון? זה מה שאני טוען שנים, אני אומר, זה בכלל לא על פוליטיקה, זה סוציולוגיה, זה חוסר היכולת לקבל...
6: אבל תראה באיזה גאונות, אני לא יכול לקחת מהם את הגאונות שלהם. אמר אהרון ברק, אמירה שלכאורה נשמעת נורא, הוא אמר, הכל שפיט, לא כל הארץ משפט. מה זה אומר? אני, לא הבנו את זה אז, אני... יכול לשפוט כל דבר. תחליטו גיוס של חרדים, אני יכול לשפוט בסדר. תחליטו בפורמה משפטית, אני הכל שפיט. בידי הכוח, אני אשפוט, ועל פי מה שאני אגיד, והם גם הפכו את זה בתקשורת, את בית המשפט העליון, לאיזה משהו
0: אירוי, אלוהי. לא, זה גם, שוב, אין לי בעיה, אם אתם רוצים לקבוע ערכים, סבבה. רוצים שבית משפט עליון יסתסק בערכים ובחברה הישראלית, אז הוא חייב לשקף את החברה הישראלית. האם רות רונן ודליה דפנה ברק, מי משקף אותי? אף אחד לא משקף אותי, אני לא רואה שיקוף שלי עצמי בבית המשפט העליון. כי בכל העולם, תראה, אנחנו לא ניכנס פה לדיון העמוק. אני חשבתי שדבר איתי על הסוציולוגיה, וזו האמת. והסוציולוגיה היא זו שקובעת. ואנשים שהיו איתך בקורס טייס, וכמעט כולם אשכנזים, צריך להגיד את האמת.
6: אין לנו אף, אני אומר לך, סיימנו 20 חבר'ה את קורס טייס, כולם זה אני רייך, והוא קומרצ'רו, ואופמן, ושוורץ, אין אחד, קלבריסקי וקלחמן, באמת, כולם, זיכרונם לברכה, גם כדבריסקי.
0: לא, אני לא, אני לא בא וזה, אני אומר, זה אירוע... הוא אירוע סוציולוגי, הוא מתחיל עוד משנות ה-20 של המאה, אגב, גם מול החרדים, אני לפעמים מנסה להסביר
6: לאנשים. לגמרי.
0: אתם לא מבינים, אגב, וזה גם, לגבי, למה הטענה שלי, שמלחמה מול החרדים, היא לא חכמה, כי החרדיות המודרנית, או הלא הסמי-מודרנית שמתחילה, היא נולדה מאימות, והאימותים מחזקים אותה. החוכמה היא...
6: איזה גאונים, הם הפכו את החרדים לאויב העם, היום אתה תשאל אותם, הם מעדיפים את הערבים, הם שכחו מה הערבים עשו לנו בשומר חומות, זה לא מעניין אותם.
0: טוב, אני לא יכול לתת לך יותר מדי, כי יגידו לי שאני מדבר, כי אתה אומר דברים שאני אוהב לשמוע, אז קודם כל, אדוני, תודה רבה שהתקשרת, בן כמה אתה?
6: אני 77.5.
0: אז מה, אתה היית בקורס טייס בשנות ה-60?
6: התגייסתי ב-67, קורס טייס מספר 60, סיימתי.
0: ורגע, ואיזה טייס היית?
6: הייתי טייס מסוקים ביסורים, כל החיה יסורים. הייתי גם מדריך בבית ספר לטיסה על פוגות.
0: תגיד לי, האמת, אורגינל...

0: הברית, ופעם זה צוללות, ופעם זה...
1: ופעם זה קורונה, עזוב, נו, אנחנו זוכרים, הכל ברור.
0: ונשם בפלילים, אתם לא עוקבים אחרי המשפט?
1: תקשיב, די, אני לא יכול, אתה יותר מדי, לא, אני אומר, תראה, מכיוון שאני...
0: אתה שומע את גיא פלג, תקשיב, אתם לא אומרים שזה... ואז אני דיברתי פעם עם גיא פלג.
1: הוא לא חשוב בעיניי, אבל מי כן חשוב בעיניי?
0: לא, אבל אני רוצה להגיד לך, אמרתי לו.
1: אבל בשנות ה-30 קראו, בעיניי, לגדול המנהיגים של האחד, באמת, הם קראו לו היטלר. לג'בוטינסקי, והוא התנגד, וזה בדיוק הפוך, זאת הייתה פרויקט השלחה, ג'בוטינסקי התנגד ליחסים בין היישוב המאורגן בארץ ישראל, לבין המפלגה הנאצית, הסכמי העברה, וזו הייתה המלחמה הגדולה, שם התחיל הקרב, שם התחיל הקרב, אנשים לא יודעים אפילו את זה, את ההיסטוריה, טוב יאללה, ניתן לעוד בן אדם לדבר, תודה רבה אדוני, אריכות ימים, בריאות, וכל מה שאפשר לאחל לך, פרסומות.
2: אראל סגל מדבר איתכם. לעלי על השידור חייגו 0552-103-103. הדיווחים בחסות
3: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
4: בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
6: שלום לכם, אנחנו שומרים על מגמת היציבות בחודש יולי, היום 30 מעלות בצהריים באזור תל אביב, 24 מעלות הלילה, בהמשך השבוע לא צפוי שינוי של ממש במידות החום. עד כאן עדכון 103 FM מזג האוויר.
2: בחסות
3: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
4: בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: 103 FM
7: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
4: זה הכל
8: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל...
4: עלם!
8: כפוף לתקנון.
9: איך זה עזר לי?
10: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
12: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
11: אחרי ששמתם את העסק בצד,
12: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
11: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
15: Yeah, baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
16: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: הנה זה בא!
19: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, חצי גמר המונדיאל. צרפת עם אמבפה, דמבלה ואוליסה מול ספרד וההגנה הטובה ביותר בטורניר. מחר, אנגליה עם הארי קיין ובלינגהאם מול מסי ואלופת העולם ארגנטינה במפגש לוהט בדרך לגמר. בחמישי, האלופה הפועל באר שבע מול מחזיקת הגביע מכבי תל אביב בקרב על התואר הראשון של העונה, אלוף האלופים. ובשבת, ביתר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
13: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
19: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: 103 FM.
2: אתם מאזינים לאראל סגל ב-103 FM.
1: איך אני אוהב את יורם גאון, אני רואה עכשיו בערוץ 12, פתאום יש את התוכנית הזאת, לא איך קוראים לזה. כן, סברי מרונן.

0: זה, אני אוהב אותו, את יורם, והוא מדבר, נגיד, הוא מדבר פה, אני רואה זה, שהוא, על איזה קטע שצריך לעשות את הקידוש אחרי השקיעה וזה, משהו שהם רבים שם. אתה רואה שער שזה טבעי לו, שהוא בא מהמקום הזה, שהוא מדבר על זה, אני אוהב אותו מאוד. שלום למאזין הבא.
1: שלום, צהריים טובים, נדבר מוטי מתל אביב.
0: שלום מוטי.
1: אני רוצה לדבר, אני הייתי חלק מצוות יחידת המילואים שקרה לפני 20 שנה אסון, שבו נרצחו אודי גולדווסר ואלדד רגב, היינו באותה יחידת מילואים.
0: חטיבה 5, נכון? מה זה אתם?
1: חטיבה 5, גדוד 81-10, זה היה היום האחרון של המילואים, ורציתי לדבר קצת על הכשלים שהיו אז לפני 20 שנה, ומעניין אותי לשמוע האם אתה חושב שגם היום אין כשלים שקורים, שבעוד כמה שנים יקרה לנו האסון הבא שהוא בפתח, והדברים שאנחנו הצפנו. תראה, בתור אנשי מילואים, אתה מגיע לקו או שאתה מגיע לתהילות, אתה תמיד רואה את הדברים בצורה אחרת, אתה רואה את הדברים בצורה בוגרת, להבדיל מסדירים שיש להם את ההוראות, המפקדים אומרים להם ככה ובזה נגמר הסיפור. שיש לך יחידות מילואים, הם באים במחשבה הרבה יותר רחבה ובראייה אחרת על כל הניהול של ה... קו או הניהול שלה, איך בדיוק להתנהל שם בגזרה. והיו כשלים על ימין והשמאל שהציפו את זה למעלה, לאוגדה, לחטיבה, לכולם, כולם ידעו, אנחנו יודעים מזה, זה יטופל. אנחנו יודעים מזה, יטופל. ובסוף ראינו מה קרה. ניתן לך...
0: יותר גרוע. גלעד שליט נחטף בלילה עם התראה על חטיפה. ובכל זאת היה חטיפה. כלומר, יש לנו פעם אחר פעם קצינים כושלים ומפקדים וצבא שלא מנועל, אני מסכים איתך, וראייה מטופשת, אתה יודע,
1: אבל השאלה היא כזאת, כן. מה קורה עכשיו הבן שלך?
0: הבן שלי כבר מילואימניק, זהו, אני כאילו הבן החדש, הבן הקטן שלי עוד, שנסע היום לפולין, שנה הבאה מתגייס, כן.
1: הבן הקטן, הבן במילואים, הוא חוזר הביתה לשבת, אומר לך, אבא, אתה לא מאמין.
0: הוא אומר לי, זה כל הזמן. הנה, תן לך דוגמה, תן לך דוגמה. הנה, אני מציף את זה פה, אני אעשה את זה פה, הנה אני אגיד. הבן שלי כמו הרבה, הנה, אני אתן לך דוגמה, אתה תבין את זה. אתה תבין את זה אפילו יותר מזה. נכון, יש חשיבות למה שנקרא ניסיון לחימה במלחמה, יש לזה חשיבות. אז תחשב שכל כך הרבה קצינים שנלחמו גם בעזה וגם בלבנון, השתחררו, אתה יודע, קצינים זוטרים, חלקם עם ידע אדיר, נגיד, בנמרים, בכל הדברים, כי הם נלחמו עם זה. הם לא קצינים שעכשיו גמרו וצריכים להיכנס לאירוע ומחדש, הם כבר ידעו וכולי. אתה חושב שמישהו לקח מהם, בדק אותם, או אפילו ניסה, נגיד, בוא, תכנסו, תאמנו את הזה, תעשו דברים כאלה. שום מחשבה חכמה, שום הבנה של העברת ידע. כל גדוד מתחלף המגד, מתחלף, וזה ככה, וזה אצל כולם. אני לא רוצה לדבר על חטיבה, אתה מבין על איזה חטיבה אני מדבר, אבל אני אומר לך אמיתי, זה חוסר, הצבא לא מנועל.
1: אבל זה לא עולה מספיק במודעות, לא מדברים על...
0: מה זה לא מדברים? אתה יודע שאני דיברתי פה לפני 4 שנים על הסינים, על הרכבים הסינים, הזהרתי לפני, זה לא עוזר. אני אומר לך גם אותו דבר, קח להם דוגמה את הרחפנים שיש היום למחלקות.
1: יודעים על ההברחות.
0: לא, אז אני, לא, עזוב את ההברחות, הרחפן שמקבל את מחלקה, כן? הביאו, סגרו איזה עסקה, לא רוצה, זה מאוד יקרה, רחפן מאוד מאוד יקר יחסית. שאתה מבין שבעצם אתה רוצה לשים בכל מחלקה, שלך מצפי 10 רחפנים של $50, $100, זה יותר טוב מרחפן אחד של $2,000, שהממם מפחד להוציא אותו, כאילו, אתה יודע, כדי שהוא לא ייפול וצלם וללכת להסביר. אותו דבר גם על RPG. אתה יודע מה? בסוף, אם יש לך 20-30 RPG במחלקה, במקום 2 מטדור, סתם בשביל, אתה מבין, זה יותר טוב. זה יותר כוח אש.
1: אז בוא נחדד את זה כרגע משהו. כמו שאתה אומר, אתה מציף את זה, מעלה את זה, מדבר על זה, ימים ולב. בסדר? אנחנו יודעים, הרי הצבא הוא לא גוף נפרד למדינה, שהוא גוף עצמאי, מדינה לפני עצמה, יש עליהם אחראי מלמעלה. בסדר? עכשיו אני לא מדבר פוליטיקה. לא פוליטיקה, לא מעניין אותי מי בזה.
0: אחריות שלהם נסכים. אני חושב שאם יש לי טענק לנתניהו, זה האירוע הזה.
1: אני רוצה להבין... איפה נתניהו בסדר יום שלו בא ואומר לצבא, עכשיו אני רוצה אתכם, אני רוצה א', ב', ג', ד', הסברים.
0: אני חושב
1: איפה,
0: ש...
1: איפה בחדשות, בערוץ 11, 12, 13, 14, מעלים את זה...
0: נשמה שלי, אני חושב, רגע, אני רוצה לענות לך, קודם כל על נתניהו, בהחלט אחריותו, אני חושב שבמשך שנים, כל הנושא של הצבא הפשוט לא עניין אותו, עניין אותו מוסד, ואני חושב שזה טעות, כמו שחושב שזה טעות לשעבד את החיים שלנו, לשעבד את העתיד של צהל, על בשביל מטוסף 35, בסוף אתה מגלה שהנזק שעושה רחפן קטן או טיל הוא יותר גרוע. כלומר, בסדר, אני מבין, אני, תסתכל קדימה. אז זה אחריות של ביבי לבנות... שנייה, תן לי לסיים, אמרת... רגע, אתה רוצה להגיד, אז תגיד, אני אומר כזה דבר.
1: אני רוצה להגיד לך כזה דבר. מי שהיה יותר רואי בלחימה, בין אם זה בעזה, בין אם זה בלבנון, זה לא ה-F-35, זה אותם חיילים.
0: נכון.
1: כחיילים פשוטים, בגדודים, הם עושים את העבודה הסיזיפית והקשה. הם חווים את הכל.
0: לגמרי. בגלל זה אני חולה עליהם. אני אוהב אותם. אני חושב שהם הגיבורים הכי גדולים של עם ישראל, ואנשים לא מבינים מה זה. לא להיות חפש פשוט שהולך ועושה את זה, הוא גיבור. ויחד עם זאת, אני בא ואומר, שוב, אם יש דבר שצריך, בשנת 53, בן גוריון לקח כמה חודשים הפסקה, וכתב את המבנה של צה"ל ותפיסת הביטחון של צה"ל. עכשיו, אנחנו בשנת 2026, צריך לשבת לבנות מחדש את הצבא. יכול להיות צריך לבנות את זה מחדש, תחלק את הגדודים, תחטיב את ה... לפי, בכלל אירוע אחר.
1: אם כל היום אתה מתעסק בהישרדות פוליטית,
0: אבל זה כול, אבל מה הקשר, אבל למה הצבא? אבל נשאל אותך משהו, אם אתה תיקח היום תקציב הצבא, אתה תגלה שכמעט 70% שלו זה משכורות ופנסיות. משכורות ופנסיות. לא, גם המשכורות. כל המבנה, כל האירוע הזה.
1: אבל מי יטפל בזה?
0: אני לא יודע, אבל אם תעלה, אני אגיד לך יותר מזה, מה מפחיד אותי? למה אני מתנגד כל כך לאייזנקוט ולחבר'ה האלה של הדיפ סטייט? כי הם רק ישאירו את המצב כמו שהוא. והם רק, ואני אומר לך, אמיתי, את הצבא הזה צריך להפוך את הפירמידה מהראש, צריך לתת יותר בחלקים, בחלקים הרחבים שנלחמים.
1: איזה נראה לך המפלגה תיקח את זה במצב?
0: לא יודע, לא יודע. ואני אגיד לך עוד משהו, יכול להיות שאנחנו צריכים גם לעבור, אני חושב צריך לעבור גם לחלק לפורמט מקצועי. חלק מצהל צריך להיות מקצועי, ממש. חטיבות חיר וחטיבת שריון אחת בקבע, עד גיל 25, לא יודע מה.
1: אני שואל אותך, זה לא מפחיד אותך ששנה הבאה ילד שלך הולך לצבא והוא הולך למקום?
0: מטריד מאותי מאוד. אבל בסך הכל אני חושב שהחיילים הם טובים, ובסוף הם מצילים את כמו כל מלחמה. מי הציל את ישראל? ב-73, החיילים הזוטרים, לא המטוסים. מי יצא לי את ישראל בשבעה באוקטובר?
1: כמה יצחק לידינו המזל? תגיד לי אתה.
0: לא, אני לא מדבר על מזל, אבל תראה, אנשים...
1: בסוף אנחנו יכולים ליפול באיזשהו...
0: אני אסביר לך משהו, יש, צריך לקרוא את זה באפילוג של מלחמה ושלום, אז טולסטוי כותב ש... וזה אמיתי, שכמו שאנשים שיש להם כל מיני סימני עזרה בגוף וכולי, הם נוטים להדחיק, גם אומות. נוטות להדחיק, עד שזה מתפוצץ, הרי לא היינו יכולים לטפל בעזה בלי השבעה באוקטובר ככה, לא היינו יכולים ללכת למלחמת ברירה ככה, זה ברור.
1: תודה מה אסון, תודה מה אסון, שאחרי האירוע, שהאירוע קרה בלבנון, באים אלה אנחנו יושבים עם האנשים, ואומרים תשמעו, המדין אומר ככה, מימין 200 מטר היה שם חוליה שישבה ותצפתה כל הזמן הזה, והיו שם מחילות ומערות והכל, כל המודיעין ידע בדיוק, כמו שאתה אומר, פתחים של מנהרות, הם ידעו אחד לאחד.
0: אתה מדבר איתי על 2006.
1: נכון, אתה יודע למה זה לא עבר למטה?
0: למה?
1: מחשש שזה יצא החוצה וידלב ואז עם הקורות יישרפו. אתה מבין את זה?
0: רגע, זה פורסם הידיעה, הדברים הללו?
1: תבררו את זה ותפירו.
0: שר, אתה מכיר דבר כזה שהיה מידע על תצפית והכל?
1: הם ידעו בדיוק איפה השמורות טבע. המודיעין ידע בדיוק איפה בתוך השמורות טבע של העצים היו מסתתרים החוליות והכל.
0: אגב, כל האירוע הזה, אתה יודע מה מטריף אותי? כל השימור על ה... כל השמירה על המקורות, אני רוצה להגיד לך משהו. קודם כל, היא לא מתבצעת, כי הגנרלים המדליפים האלה, לניו יורק טיימס, לברגמן וכולי, שם הם לא שומרים על מקורות, זה אחד. שתיים, מה זה הטענה לשמור על מקורות? מה זה בגדים לחתונה? אתה שומע אותם רק לחתונה? אתה יודע שסכנה?
1: לא היה אז בזמנו, ב-2006 לא היה אז בזמנו חפיפה ומידע בין השבק למוסד לגופי המודיעין.
0: לא, זה לבנון זה 504 ואמן.
1: כל אחד שמר על עצמו כגוף אמר, אני שומר את המידע אצלי. לא היה חפיפה באמת של מידעים של דברים.
0: לא, אני יודע את זה, על זה אני יודע.
1: זה מה שאני מדבר, זה מה שאני מדבר, למה זה לא ירד למטה. היה גוף אחד שידע מהדברים, וגוף שני לא ידע את זה. אז איך זה לא עבר למטה? אחרת, איך נותנים לחיילים לעשות סיור?
0: נורא, לא פייר.
1: אז עכשיו אתה אומר, זה חיי אדם.
0: אבל אני מסכים איתך לגמרי, אני גם, ואמרתי לך יותר מזה, מקורות זה לא טיעון, אני שמעתי ארצה, מקורות זה לא בגדים לחתונה, מקורות אם הם יכולים עכשיו להציל חיים, תציל חיים, מה אתם בלבלים את המוח, יאללה בוא ניתן לעוד בן אדם לדבר, תודה.
1: תודה רבה לך.
0: תודה רבה על השיחה הזאת. מעולה.
1: טוב שאתה מזכיר את זה. טוב, תודה.
0: תודה נשמה, תודה, למאזין הבא. כן, שלום.
2: שלום.
0: עם מי אני מדבר?
2: קוראים לי אבי.
0: כן, אבי.
2: האמת שלא ישנתי כל כך טוב בלילה, כמו בהרבה לילות אחרונים, והסיבה היא כמובן מה שעבר אתמול בכנסת, עוד פעם, בצד שלי. אני מניח שעוד הרבה אנשים טובים. אני חושב גם לך היה קצת קשה, סליחה, לבלוע את מה שקרה אתמול בכנסת. ואני מניח שעד סוף השבוע עוד ימשיכו לזרום חוקים שגם אנשים שנמצאים, לא משנה באיזה צד, אם אנשים ישרים, יהיה להם קצת
0: קשה. לא, חוץ מה, אני אומר לך אמיתי, שאר החוקים אני בהחלט תומך בהם. אני בעד, לא פיצול, אני חושב שכל תפקיד היועמ"ש הוא תפקיד מגוחך שלא קיים בשום מדינה בעולם. לא, לא לשם. לגבי חוק יסוד לימוד תורה, זה כמו חוק יסוד, תגדיר לי מחר, חוק יסוד שכאילו גאווה. מה זה משנה? כל אחד עם החוקים שלהם. אני בעד לימוד תורה, אבל זה חוק דקלרטיבי, אין לו שום משמעות בעולם האמיתי.
2: אז בוא אני אעזור לך. אני דור שמיני בארץ. המשפחה שלי, אני צאצא הרב מלאדי, בטח לך זה אומר יותר מחלק מהמאזינים. המשפחה שלי מחברון, המשפחה של אמא שלי, זה נכון, הם היו שם במרות תרפ"ט. המשפחה, לשמחתנו, המשפחה הגרעינית שלי, משלי, שמונה אחים ואחיות ניצלו, לא מה שעזר להרבה אחרים שלא הצליחו. הסבא שלי, האבא של אמא שלי, הרב הראשי של תל אביב, עוד לפני קום המדינה, קראו לזה עוד ועד הקהילה, אתה בטח מורה בכל ה...
0: לא הבנתי, אבל איך זה קשור לחוק יסוד לימוד תורה?
2: רגע, שנייה. הסבא שלי היו שמונה ילדים, שבעה מתוכם היו באצל. כולל מבוקשים, כולל אנשים שלחמו, האמא שלי הייתה לאלטלנה, אנחנו בית, אחי ימני ואחי ליכודניקי, שנקרא, הפך להיות לליכוד.
0: ואתה היום עם קין, אני מבין. מה שאתה רוצה להגיד לי, אני היום עם החבר'ה של קין, רודף את ראש הממשלה, מה שעשו לבגין, מה שעשו לג'בוטינסקי, מה שעשו זה, מה שאתה אומר לי, אם אתה הולך לשם.
2: אתה כבר משיג מסקנות?
0: לא, אני לא מבין, אני לא אוהב את החוק הזה, אבל בוא נדבר על החוק. מה הקשר לעצם?
2: אני הייתי לוחם, שנייה.
0: בסדר, אבל מה הקשר לעצם?
2: מה שקורה, לא, אני אגיד לך, שנייה, אני באתי מבית שתמך בימין, שהלך להפגנות, שהיה בחברון וקריית ארבע, שהייתי לפני שהתגייסתי. כל החינוך שלי, כל מה שקיבלתי בבית, היה סביב הימין, אהבת הארץ, בזמנו גם גוש אמוני מהמשפחה שלי, הייתה ממקימיה, הכל טוב ויפה. מה שקורה בשנים האחרונות, זה איבוד דרך מטורף של מה שאני, הכרתי, חונכתי, גדלתי, חינכתי את הילדים שלי על מה שנקרא ארץ ישראל, אהבת ישראל, והכי חשוב ללכת ולשרת במדינה הזאת כחלק.
0: אבל אני לא הצלחתי להבין, רגע, אתה עכשיו תגיד לי את האמת, ותגיד את האמת, מה אתה חושב? שאם גיא, אתה שומע מה אומר הרב יוסף, אתה שומע מה החרדים אומרים גם על גדי אייזנקוט, ואתה שומע, אם תקום מפלגה, אם הם יקימו ממשלה, הם לא, הבעיה תיפטר? הם יגייסו את החרדים בצ'יק, וכולם ילכו לצבא? אני לא מצליח להבין מה אתה, אתה נותן לי פה סיפור על המשפחה, בוא תגיד לי לפואנטה, תגיד לי, אני אמר לך, אני לא אוהב את החוק הזה, מה אתה רוצה?
2: רק בשביל להגיע לנקודה אחרת, אתה ישר נתפס כמובן בעבר.
0: לא, אני לא מצליח להבין, לא באמת, אני שואל אותך בכבוד, מה אתה רוצה להגיד לי?
2: כמוך, סליחה, אנשים חופשי כמו כבוך, שעדיין עושים, והילדים שלך שמעתי שנמצאים.
0: מה הקשר? נו, אבל מה הקשר?
2: רגע, הקשר הוא שאני אומר, אולי זה דווקא קרה לטובה, רק בבעיה אחת, שאם יעלה שלטון, ינתק להם רק את חוט, מי שלא רוצה לתרום, ומי שלא רוצה לשלמד תורה מבוקר עד לילה.
0: אז אני יש לי למכור חיים מחוץ ל... אני אומר לך אמיתי, זה לא יקרה, זה לא יקרה ללא שיטה, לא, אבל תראה, אבל שנייה, אתה...
2: אבל שנייה, אבל אתה לא נותן לדבר. אם אין את אותי בשביל לדבר, תן לי לדבר. אז תן לי עוד שנייה אחת לדבר. כל מה שאני מנסה להגיד, אין בעיה, תלמדו תורה מבוקר עד לילה, תעשו את כל מה שאתם רוצים, תבנו את הגטאות שלכם, אל תדעו לאף אחד לנסוע בשבת, באזור שאתם רוצים, תפרידו אתכם מאיתנו, לא אותנו מאתכם. אם אתם רוצים ללמוד תורה, ואם זה כל כך חשוב, אתה יודע, אתה בטח מכיר ברוקלין, אתה בטח מכיר אזורים של אנשים חרדים, לא פחות מה שיש בארץ.
0: אני לא צריכתי להבין איך זה קשור, לא הבנתי, רגע. אתה מוכן להגיע לפואנטה? אני הבנתי, אני גם חושב... לא הבנתי מה הפואנטה. אם אתה חושב, תראה, אתה תבוא, תהיה מספיק עגול להגיע. אתה חושב שגדי איזנקוט, בנט ולפיד הולכים לגייס את כל החרדים? אני שואל אותך את האמת. תודה, אוקיי, הם הולכים לגייס חרדי אחד, הם לא העבירו את חוק הגיוס בממשלה שלהם, הם המציאו את החוק הזה.
2: סליחה,
0: אז מה אתה רוצה? מה הטענה?
2: בינתיים מי שהצביע כרגע, את נכון אתמול בערב, זה לא אייזנקוט בכל הסיפור הזה.
0: ואם הוא היה שם, רגע, אני אשאל אותך שאלה, ואם זה הפוך, תראה, אני באמת, באמת, אני שואל אותך, חוק לימוד תורה הזה, זה לא חוק שמחלץ את החרדים מגיוס, ולכן זה, מה שאתה עושה עכשיו זה דמגוגיה, זה חוק דקלרטיבי, כי זה חוק דקלרטיבי. אבל אני לא בעד זה, אבל אדוני, תראה, אדוני, אדוני, אין לי בעיה, אז תגיד לי מה היית עושה, אתה יודע מה אני רוצה,
2: אני לא רוצה לעשות,
0: תגיד לי מה אתה עושה,
2: אני לא רוצה, אני לא רוצה, אני אגיד לך מה אני רוצה, אני מעוניין, אני מעוניין,
0: אני לא מעוניין שיתפל בי רופא שלא עשה שירות לאומי או צבא. אני יכול, אין לי מה לעשות, אני אבוא כמעט לכל הבתי חולים בישראל, חצי מהסגל לא עשה, כמו זה, לא עשה לא צבא, ולא שירות לאומי, ולא כלום, ומקבל משכורת ממשלתית יפה, מדבר מעל הראש שלי בזה, עובד? גם חרדים עובדים, החרדים פחות לא רוצחים אותי ברחובות, אתה מכיר כמה כנופיות, אתה מכיר כנופיית ברקוביץ', כנופיית שמושקוביץ', אין לחרדים כנופיות שעוד מטילות פה אימה, למה זה לא מפריע לך ערבים ההיסטוריה, אני דמגוג אליך, אתה יודע למה אני דמגוג אליך? כי אתה לא הבנתי מה אתה רוצה ממני, אני לא אוהב את החוק הזה, אבל הוא חוק דקלרטיבי ואין לו משמעות מעבר לדקלרציה, זהו.
2: אבל אפשר לחתוך מהחוק הזה את כל התקציבים שהם מקבלים?
0: אם תראה, יכול להיות שהממשלה הבאה, אני לא יודע, אני לא יודע, אני גם לא רוצה, אמרתי לך, אני לא רוצה לתת תקציבים לאנשים שלומדים רפואה על חשבוני, ולא עשו צבא ולא עשו שירות לאומי, לא רוצה, אבל אין לי ברירה, אני רוצה שיהיה עדיפות למשרתי מילואים, תן לך דוגמה, אתה יודע שאין עדיפות, תן לך דוגמה קטנה, בא שר החינוך אחרי השבעה באוקטובר, אמר, אני רוצה לתת עדיפות במעונות של האוניברסיטאות, אתה יודע, ללוחמים ומשוחררים ולמילואים ניקים, כן? אתה יודע מה אמרו לו? אי אפשר, הייעוץ המשפטי, למה אי אפשר? כי זה יפגע בסטודנטיות ערביות, הם לא מצליחות לזכור בבתים, הם לא עשו לו שירות לאומי הערביות האלה, ולא שירות צבאי וכולי, אבל אני מקבל את זה, אתה יודע, יש דברים במדינה שהם אנומליים, אני בא לכל כפר ערבי מסריח, אני רואה שהמכוניות שהייתי יכול לחלום עליהם, לחלום עליהם, לחלום על מה שאני רואה בחורה.
2: הדבר, בוא נעבור נושא ברשותך. אני לא רוצה לדבר על שר החינוך, חינוך ושר זה שני דברים שונים, בטח היא בשר הרלוונטי הזה.
0: לא, אז אתה בעד אנטי. למה זה, למה אתה בעד? תסביר לי למה יותר מרגיז אותך החרדי מאשר מרגיז אותך הרופא הערבי, למה? למה? למה? למה החרדי עולה לך לעצמך?
2: אני לא אמרתי שהוא לא מרגיז אותי.
0: אותי זה יותר מרגיז.
2: לא שאלת את דעתי, אבל אני לא שאלת את דעתי אם הוא מרגיז אותי או לא מרגיז אותי.
0: נו, אני שואל אותך, זה לא פייר גם כן.
2: אני התקשרתי בשביל משהו אחד.
0: מה התקשרת? התקשרת להגיד שהחוק הזה הוא חוק אידיוטי?
2: שאין בעיה שהחרדים לא יתגייסו. שנייה.
0: כן.
2: אין לי בעיה שהחרדים לא יתגייסו. אין לי בעיה שעושים עצמם מה שהם רוצים, שיצאו לעשות עם מה שהם רוצים, רק מידע אחד. לנתק להם את הנושא הכלכלי.
0: סבבה, אז אני גם רוצה שגם הערבים יוכלו להיות רופאים בבית חולים שעשו צבא או שירות לאומי. הנה, סבבה, תודה. עורך סער פלסנר, עורך סער, אתה יכול להוריד לי בבקשה להיפרד? תודה, תודה. סער פלסנר, איציק אהרון, בני אלפרין, עידן האור וגיא רביב.
3: אראל סגל מדבר איתכם. לעלי על השידור חייגו 0552-103-103. חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
5: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
6: גם חזק לבית הספר מודן.
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
9: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
4: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
10: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד.

0: מיד ב-103 FM. אראל סגל.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
3: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
2: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
4: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש...
5: יש ארנק ירוק!
6: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
7: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. חוק הפטור ממעצר לעריקים חרדים. בעוד כשעתיים יחלו הצבעות במליאת הכנסת. הבוקר התחדן הדיון על החוק לאחר שאמש הציבו החרדים אולטימטום, כי אם החוק הבא שיעלה להצבעה לא יהיה חוק המעצרים, הם לא יצביעו על שום חוק עם הקואליציה. חבר הכנסת מאיר פורש מיהדות התורה קרא למשטרה מעל בימת הכנסת שלא לצאת לבגץ אם החוק ייפסל.
8: אני יודע שהרוב המוחלט בהם אוהב את עומדי התורה וקורא לכם, אל תבצעו פקודה לא חוקית שדגל שחור משחור מתנוסס מעליה. גם אם בגץ יבטל את החוק הזה, הוא עושה את זה בחוסר סמכות, זה לא החוק, והוא מה שמחייב אתכם. אני יודע שלא רציתם בשום שלב לציית לפקודה המטורפת של המפכ"ל. כעת נותנים לכם מכאן את הגיבוי החוקי, כי אסור לכם לעצור לומדי תורה. מי שעוצר לומדי תורה גם עובר על המסע היהודי וגם עובר על החוק.
7: בהמשך לתקיפות האמריקניות שנרשמו הלילה באיראן, בשעה זו מדווחים בתקשורת המקומית על כמה פיצוצים שנשמעו במערב בנדר אבאס וכן בעיר בושר. ובצל ההסלמה, ארצות הברית הקפיאה את פינוי המטוסים המתדלקים מנמל התעופה בן גוריון, פרסם לראשונה כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
9: נוכח המתיחות הביטחונית, צבא ארצות הברית החליט להקפיא את פינוי מטוסי התדלוק האמריקני מנתב"ג. מנכ"ל רשות שדות התעופה שיגר מכתב ברור למנכ"ל משרד התחבורה, ובו הזהיר כי ההחלטה עלולה להוביל לביטול כ-50,000 כרטיסי טיסה עד סוף חודש יולי. לפי המכתב, לא רק שהמטוסים לא פונו עד כה, אלא הוצבו 4 נוספים.
7: לאחר ששר הביטחון ישראל כץ המליץ לנשיא המדינה לתת חנינה רשמית למחיקת רישומו הפלילי של אלאור עזריה שתועד יורה במחבל פצוע והורשע בהריגה, בצהל מתנגדים. מדובר צהל נמסר כי בהתאם לנהלים, ההליך נבחן על ידי 3 גורמים בצהל, הפרקליטות הצבאית, אגף כוח אדם והרמטכ"ל, ולאחר בחינת כלל ההיבטים הרלוונטיים, עמדת צהל שעברה לשר הביטחון היא שאין לאתר לבקשה. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הסביר כי עזריה נמנע מלהביע חרטה ולכן אין מקום לחנינה. בית הנשיא הגיבו לבקשה ומסרו כי לאחר קבלת כלל חוות הדעת הנדרשות, נשיא המדינה ישקול את הבקשה באחריות ובכובד ראש. הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבנו ברנו טגניה עם פרטים חדשים על מתקפת העבריינים על ג'פניקה, וגם כתבנו אוהד חמוי בבלגיה עם האזתים שהצליחו להימלט מחמאס ומצאו את עצמם חיים בפחד באירופה.
10: בזמן שעזה שבשליטת חמאס ממשיכה להיות מאחורי מסך ברזל, הרחקנו עד אנטוורפן, בלגיה, כדי לשמוע את הקולות האותנטיים של מי שנמלטו מאימת ארגון הטרור הרצחני. הם מספרים על האופן שבו חמאס לקח את עמם כבני ערובה ומשתמש בילדים ובנשים כמגנים אנושיים בעזה. על האופן שבו מחבלי חמאס מתארגנים ופועלים על אדמת אירופה, מזרימים כספים לרצועה, ולמה למרות שהם חיים באירופה, הם עדיין חיים בצל פחד מצמית שחמאס יפגע בהם.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
12: לובינסקי, טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
13: כאן נולדתי כאן.
14: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
15: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, התחממות קלה בפנים הארץ ובהרים ביחס לימים האחרונים, בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים, בהמשך השבוע צפויה התחממות קלה והדרגתית, גם עלייה בגובה הגלים, יהיה מסוכן לרחצה.
14: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
11: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
12: לובינסקי, טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
7: את החדשות הביאה בוקר לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.
16: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
17: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
18: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: עכשיו, ב-103 FM.

0: שעה שנייה של שיחות עם מאזינים, העורך שר פלסנר, אחראי על השידור איציק אהרון, בני אלפרין ברדיו צפון 104.5, בדיגיטל עידן נאור וגיא רביב, טלפון עלייה לשידור 0552-103-103, וואטסאפ 054-70-103-70, ואנחנו עם השיחות, עם השיחות שלכם והתשובות שלי, אבל קודם כל בריק זהב.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
0: כן, שלום למאזין הבא.
2: ראשון. שלום, היום, שלום אחד. שומע אותי?
0: כן, מי מדבר?
2: מדבר שמעוני ניסן מיבנה.
0: שלום שמעוני.
2: היום אתה דיברת ברדיו על המושג דקלרטיבי. דקלרטיבי, זה בדיוק אתם אנשי הליכוד, כי אתם מדברים בלי לחשוב. אתם אומרים על אהוד ברק, למה הוא נסוג מלבנון. אתה יודע מה מספר החיילים שנרגו עד אותה נסיגה, האם אתה מודע למספר?
0: כן. כן, אני מודע למספר. אני מודע למספר. אני לא יכול להגיד לך, אני מניח נהרגו עשרות בשנה, אז אנחנו מדברים על קרוב ל... ואם ניקח גם את אסון המסוקים, אז אני חושב שאנחנו מדברים על לפחות על שנות ה-90, על משהו כמו 200 חיילים.
2: אז יש לך טעות, אני נכנסתי לגוגל לפני שדיברתי, ונגעו
0: 560. לא, כולל הכל, כולל כל, אני מדבר איתך על העשור של שנות ה-90. אתה מדבר איתי על שנות ה-90?
2: לא, לא בא להתפתח איתך, אני אומר לך נתונים שקראת.
0: אבל כמה שנים, אני דיברתי על 200 בשנות ה-90. אבל מה הקשר? אתה רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. אני, אתה בא ל... לא, לא, אבל אדוני, אדוני, אני אגיד לך בדיוק
2: כדי... אני איתך, תקשיב לך.
0: אתה מוכן להקשיב רגע? הטענה שלי
2: שאני... תקשיב לך בכל מילה.
0: אגב, בתוך צהל היה ביקורת אדירה על המהלך של הנסיגה ואיך שהוא נעשה. נסיגה שגם בגדה בשותף שלך, שרת אותו על הבנקת, לא גילית לו שאתה הולך לסגת, ואז הוא היה נאלץ, כי חלקו נטווח, חלקו הצליח בסוף להיכנס לישראל. אבל יותר מזה, באו קצינים בצבא ואמרו, יש היגיון שמגרש המשחקים של הלחימה מול החיזבאללה הוא בשטח הלבנוני ולא בשטח שלך. זהו, והיו כאלה שאמרו שזה תהיה טעות, אבל אם אתה לוקח את המספרים של מאז, ומה קרה עם החיזבאללה, והתחושה של הניצחון, אז בוודאי שהצורה שבה נעשתה הבריחה מלבנון, הבריחה, כי זאת הייתה בריחה, השארת כלים וכולי, אגב, מפקד היקל אז היה נדלתי, בני גנץ בצד אחד, ואפי איתם היה באוגדשת, האוגדה השנייה הוציאה יותר, ב, יותר טוב את הציוד שלה.
2: יפה, בסדר, אני...
0: אבל, עכשיו, אני אבל האירוע הזה, האירוע הזה, שאתה, תראה, בהיסטוריה, יש אירוע, אירועים שאתה בוחן אותם בדיעבד, יש לך את השנים. תסכים איתי שלהביא את אשף הגמור מטוניס, ולתת לו לנהל את הפלסטינים, הייתה טעות. לדעתי זאת הייתה טעות. הסכמי אוסלו...
2: מה הקשר? אני דיברתי
0: אבל, כל, אבל אנחנו מדברים על טעויות. עכשיו, את הטעויות האלה שעשו עם אוסלו, קשה לתקן אחר כך הסכמים בינלאומיים.
2: לא,
0: ואותו
2: אני
0: דבר
2: שואל,
0: גם
2: אני
0: הלבנון.
2: שואל, אבל אני... אבל אני רוצה לשאול אם יש איזשהו מישהו
0: אני
2: אחר...
0: אני חושב שעדיף שחיילים ייפלו למען הגנת אזרחים, מאשר אזרחים ייפלו למען... כדי, ש... כדי לשמור על חיילים, מה לעשות? זה ההיגיון, זה ההיגיון שאתה מחזיק צבא בשבילו.
2: אז אתה אומר שהאסטרטגיה היא שכל... בוא תיתן נקודה מנחה שמדינת ישראל זה לא ארצות הברית, ואין לנו כוח כל כך גדול של חיילים.
0: לא הבנתי מה אתה אומר. אתה, רגע, אני, תראה, אתה באת להתווכח איתי על אירוע אחד, ואני מתווכח, אני אומר, תראה. אבל אני לא מצליח להבין מה אתה אומר, אדוני.
2: תתן לי לדבר, אתה תבין.
0: אמרת שאני אומר דקלרציות, אז הראיתי לך שלא אמרתי דקלרציה.
2: אז אני אומר לך שאם מאותה השנה שצהל נסוג, שזה היה בשנת 2000, עד ליום ל-26, היינו, כאילו, סטטיסטית, מספרית, היינו עם 2,500 הרוגים. אני לא מדבר איתך על מספר הפצועים שהיו אמורים להיות, ואני לא מדבר איתך על אותם אמאות ואבות, שכל לילה לא היו יכולים להיות הם. אז מה אתה מציע? שהיינו צריכים להישאר בתוך לבנון, עם השיעים והסונים, שאף אחד לא יודע מי נגד מי.
0: אני אסביר לך בדיוק, אני חושב שהיציאה שלנו מלבנון הייתה חפוזה ונעשתה לא, תראה אדוני, אם אתה... שלום, ביי. שלום ניסני, למאזין הבד. לא, אני לא מתכוון, אם אני צריך להיאבק על ה... אני אמרתי דעתי, אמרת דעתך, תענוג, בסדר? סיימנו, ניסני? המאזין הבא, שלום.
3: שלום.
0: כן, עם מי אני מדבר?
3: עם אריק.
0: כן, אריק.
3: טוב, אני רציתי לדבר על העניין של, אני שומע את התוכנית שלך בשעה האחרונה, רציתי לדבר על העניין של החרדים, חוק היסוד, אני לא מבין בדברים האלה, מה זה חוק היסוד, מה זה כל ה... מה שקורה. אני גם, האמת היא, אני לא כזה עוקב אחרי החדשות כל פעם וכל יום. אבל אני רוצה להגיד משהו אחד. כל הזמן, אתה יודע, אם אני כבר פותח את החדשות בערוץ 12, ערוץ 13 וכל הערוצים, תמיד אני מרגיש שיש איזה משהו מכוון, תמיד לפלג ולעשות דברים לא טובים, ושאנשים ירגישו, כל מה אני מרגיש מקובץ שאני פותח את החדשות. אז בגלל זה אני לא רוצה לשמוע את החדשות האלה, וגם לא, אני מקשיב לתוכניות נורמליות, ואני רוצה להגיד דבר אחד. מה עם כל החילונים שלא מתגייסים? מה עם כל האנשים האחרים? מה עם כל הקבלות ההחלטות בצבא, בדרגים הגבוהים,
0: רגע, שלא מקבלים את ההחלטות משהו, לא, הנכונות? אבל זה לא יהיה הגון להגיד את ה... א', אני חושב אני לא חושב שהחוק הזה יהיה קשר לגיוס. אני חושב שזה חוק שהחרדים מתעקשים עליו בתור כבשת הרש, אבל לא יכולים להיות לו שיניים מעשיות. לגבי שאר הישראלים שאינם מתגייסים, נכון, זה בעיה, אבל לאף אחד אין פטור גורף כמו לציבור החרדי. זה ההבדל. אתה מקבל פה פטור גורף. שנייה, והיה פה גם, היה במשך שנים גם אמירה, שמי שלא לומד באמת, מי שלא הולך לישיבות ולומד באמת, וכאילו, והכל בחאווה ורק נרשם, צריך ללכת לצבא. עכשיו, אני לא חושב שאפשר להכריח אנשים ללכת לצבא. אתה יודע את דעתי, אני אומר את זה.
3: ברור שאפשר להכריח, צריך לבוא ברוח טובה, אני מאמין שגם חלק מהם רוצים להתגייס, וצריך לבוא ברוח טובה, ולא בשנאה, ובכיתוב, וכל הזמן, אתה יודע, לפנוע אחד את השני פה, כבר מספיק אנחנו סובלים, אז הגיע הזמן שכולם
0: יתעורו פה. אבל נשאר לך שאלה, איפה הציבור, איפה הנהגה החרדית, בהבנה שלה, וזה מה שמטר... הרי אני... אני אצביע למפלגות האמת, אתה יודע, אני אצביע כי אני חושש יותר מהצד השני, וגם אני די מאמין שהצד השני ייתן לחרדים מה שהם ירצו, אותו דבר, זה שני הצדדים, הם מנצלים, האירוע פה מנוצל בגלל המחלוקת הפוליטית, האירוע הזה, ככה הם משתמשים בזה, אחד, אבל זה לא אגון, זה לא מוסרי, זה לא בסדר, שיש קבוצה שלמה שלא נוטלת חלק בביטחון המדינה. רק שאני חושב, יפה, אני לא חושב שאפשר להכריח אותם. אני לא חושב שאפשר להגיע בזה בצורה כזאת.
3: ברוח טובה אפשר להגיע.
0: לא, זה גם לא ברוח, צריך ברוח חכמה. אמרתי את זה לאייל. נכון. אני אקח דוגמה מהכדורגל. שאתה משחק נגד קבוצה בבונקר, להיכנס דרך האמצע פעם אחר פעם, ולא להצליח, אתה יודע, דאבל פס, זה לא עובד. אז יש כל מיני כלים, אתה פותח מה אגפים, אתה נותן משקל, אתה מושך אותם. אני אומר, נכון. את מה שאני אומר כבר, למעלה מ-15 שנה, מה שאלעזר שטרן אמר, מה שבנט אמר, מה שאהוד ברק אמר.
3: נכון.
0: תיתנו חוק, תגידו, 7 שנים עכשיו, אני משחרר את כל הצעירים החרדים מחובת גיוס צבא, וגם מחובה ללכת להירשם לישיבה. כי מה שמחזיק את החבר'ה האלה, שהם לא הולכים לצבא, זה שהם רשומים בישיבה. לא רשומים בישיבה, ואני אומר, לך, גם אם לאן שאנחנו הולכים מבחינת התקדמות טכנולוגית, אני די בטוח שגם הצבא יעבור להיות סמי מקצועי בחלקים שלו, גם בגלל מה שקורה בשוק התעסוקה, אני מאמין שהם יבואו לצבא. המלחמה כרגע, שאתה תכריח אותם, אתה הרי לא תוכל להכריח אנשים להיות קרבי, תביא אותם, אוקיי, נגיד זה, אתה בסוף צריך אנשים שירצו, בסוף החיילים שהולכים להיות לוחמים, כך או כך הם רוצים את זה, כי כל אחד יכול להתחמק איכשהו, אפשר
3: נכון,
0: להתחמק.
3: נכון, אני יכול להגיד משהו? כן. אני יכול להגיד עוד משהו? אז ככה, קודם כל אני חילוני, אני לא חרדי ואני לא דתי גם, כן? אני לא קשור לזה בכלל, אני פשוט חי במדינת ישראל. אוקיי, אני שירתי בצבא. אני חילוני ואני חושב שיש לי גם חבר שהוא חרדי, שהוא חזר בתשובה והוא אחלה בן אדם, ואני חושב שיש גם אנשים זהב.
0: נכון.
3: חרדים, ושיפסיקו כבר כל הזמן לכתב ולצנוע, וזה אחד. שתיים, ופה אני אסיים את השיחה גם, שאני חושב שזה לא הצבא, כן, לא שיש לי משהו נגד הצבא, אבל אני שם לב שכל פעם יש איזה יד, איזה יד מכוונת כזאת, תודה, מהדרגים הגבוהים, שכאילו אין מספיק כוח לחיילים, וצריך עוד חיילים, כל הזמן מנגנים על הנקודה הזאת.
0: אבל צריך באמת, יש בעיה.
3: נכון, צריך.
0: יש בעיה,
3: נכון.
0: יש בעיה, אי אפשר להגיד, אל תגיד
3: ברור,
0: זה, אתה יודע.
3: ברור, נכון,
0: יש בעיה. אי אפשר להתעלם מזה, תראה. נכון. אני מוכן, אני אמרתי, אני אתמול, אני גם אמרתי את זה, שזה לא אהבתי את זה, שביבי לא בא להצביע. זה לא בסדר. כאילו אם אתה הולך על האירוע הזה, ומכריח את חברי המפלגה להצביע בעד החוק הזה, תגיע גם כן. אבל אני אומר, באלטרנטיבה מול נתניהו, אני לא רואה אלטרנטיבה טובה יותר, ואני חושב שהיתרונות שלו עולים על החסרונות שלו, ואם כואבת לי הרגל, אני לא חותך את הרגל בשביל זה, אלא אני יודע שיש לי בחיים הרבה מאוד פשרות שאני עושה, נכון? זהו, אז גם בפוליטיקה.
3: אני מסכם את זה ככה, בצבא מה שאני חושב, שהם לוקחים את הקטע הזה של מספיק כוח אדם, ואני חושב שזה לא נכון, קבלת ההחלטות שלהם היא לא נכונה, זה מתחיל משם.
0: אוקיי, אמרת.
3: משם.
0: אני יכול להסכים איתך, אני יכול להסכים איתך בדבר אחד, צהל מנועל לא טוב, וכוח האדם של צהל מנועל לא טוב, אבל העובדה שציבור שלם משתמט, לא משתמט, בעצם בוחר ואומר, אני לא צריך שרת להגן על עם ישראל, זה רע מאוד. זהו, נקודה, זה אין
3: מאוד,
0: פה.
3: זה צריך לטפל, אבל בצורה חכמה,
0: אוקיי,
3: ולא בצורה
0: שקטירה. זה גם אני מסכים. בוא ניתן לעוד אנשים לדבר. תודה רבה. למאזין הבא, בבקשה.
4: שלום, אראל.
0: שלום, שלום.
4: צהריים טובים.
0: צהריים טובים. עם מי אני מדבר?
4: מדבר עם שרון.
0: שלום, שרון.
4: אהלן, ממודיעין.
0: שלום שרון ממודיעין.
4: מה נראה לך יהיה היום בערב?
0: אני חושב שצרפת תנצח, היא טובה יותר. אני לא אוהב את אני כאילו קשה לי להגיד את זה, אבל נבחרת הצרפתית היא אחת הנבחרות הכי טובות שראיתי בחיי, וראיתי כמונדיאלים. היא נבחרת מעולה, שיש לה שחקן, אתה יודע, כמעט כל שחקן הוא, לכן אמרתי, מזכירה לי את ברזיל 82 במובן הזה, שיש לה חמישה שחקנים, כאילו פרוספקטים שיכולים לתת גול בכל רגע, באמת, כוכבים של כל קבוצה אחרת. אני בעד האנגליה, אבל לצערי הרב היא לדעתי לא מספיק טובה, איכותית מול צהר. אולי היא תצליח לעמוד. ארגנטינה אני אוהב בגלל, אתה יודע, כמו, אבל זה בעיניי צרפת, אבל יכול להיות שאני מתבדל.
4: לי יש תסריט רשום אצל הנכדים שלי כבר מלפני חודש בערך, איך שהתחיל המונדיאל. וכתבתי להם שחצי גמר, ספרד תנצח את צרפת.
0: וואו.
4: אנגליה תנצח את ארגנטינה. סליחה, כן, אנגליה תנצח את ארגנטינה, ואנגליה לוקחת את הגביע.
0: אמן, אמן. אבל אני רוצה לומר לך,
4: אין מגיע, לא מגיע.
0: לא, לא, אני אגיד לך משהו, אתה יודע, היום, תראה, אם צרפת עוברת את ספרד, אז היא, תראה, אין מה לעשות, היא באמת, אתה יודע, אתה רואה את הנבחרות, אתה רואה את המשחקים, היא הנבחרת הכי איכותית, בטח נכון. בהתקפה, אבל גם יש לה, פשוט מחזיק, אתה יודע, אתה רואה דברים שאתה לא רואה אצל קבוצות אחרות.
4: אני יודע,
0: אתה יודע מה אני מתכוון, אני אסתכל, תראה את הקטע, ששחקן צרפתי, זה לא משנה, או ליסה, או אמבפה, הם מחזיקים כדור, יש להם את העוד שנייה לחשוב, שזה מדהים, הם יודעים להחזיק, אתה יודע, רוב הקבוצות, אם אתה מחזיק עוד שנייה, לוקחים לך, או שאתה חייב למסור. וזה מה שיש להם, אתה רואה כל אחד סוג, זה די מדהים, וזה הזכיר לי, אתה זוכר אותם, זיקו ועדר וסוקרט, ברור. שכל אחד יכול לעשות משהו.
4: אני חווה מונדיאלים, המונדיאל הראשון שאני ראיתי והבנתי מה אני רואה, והיה בתנאים לא תנאים, זה היה ב-66.
0: וואה, אז ממש ראית, כן.
4: זה המונדיאל ה-16 שלי.
0: וואו, אבל שמה ב-66, מה? באורגינל הכדור לא עבר את הקו של, של בנקס.
4: אפשר לדעת.
0: אפשר, היום רואים את זה. היום עושים, לא, בעבר לא היה מעביר את זה.
4: אם הייתה עוד זווית או שתיים, אולי, אבל
0: זה, זה לא משנה. אחד הדברים היפים בכדורגל של פעם, שזהו, אתה יודע, היום לא היה יכול להיות מרדונה עם,
4: לא.
0: עם יד האלוהים. לא היה קורה.
4: לא. לא, הוא לא יכול להקדיש את זה לילדים שהלכו בפוקלנד.
0: נכון.
4: זה היה מקדיש גול.
0: אגב, אבל הנה, עכשיו הבנתי שארגנטינה רוצה שוב, אז אולי יהיה שידור חוזר. רגע, זה מחר המשחק, יהיה משחק טוב.
4: אני, ברור, זה יהיה משחק חם, ונראה לי שהפעם, השנה הזו, ההיסטוריה תחזור על עצמה בשני מובנים, גם...
0: אני רושם את זה, הקלטה, תשמע, השר, אם הם לוקחים אנגליה לוקחת, מעלים אותו כאילו לדבר. יאללה, רושמים.
4: זה 40 שנה לניצחון של ארגנטינה עם היד, ו-60 שנה מאז שאנגליה לקחו פעם קודמת.
0: יאו.
4: וואלה, זה הנתונים.
0: וואלה, וואלה. אתה יודע, אני, זה יפתיע אותך, שתי הנבחרות שתמיד אני הכי אוהב, זה ארגנטינה ואנגליה. כאילו, אני אוהב את ארגנטינה, אני אוהב את, אני תמיד אהבתי את הכדורגל הדרום, הארגנטינה יש בו גם את, תמיד היה בו גם שכל, וזה, וגם השתוללות.
4: הנבחרת שעשתה לי את זה פעם השנה בחיים הייתה אנגליה, הנבחרת שעשתה לי את זה פעם שנייה בחיים, והלכתי איתה המון המון שנים, הייתה ברזיל, כי את מקסיקו 70, שום מונדיאל לא דומה לו ולא ידמה.
0: אני לא ראיתי, אני נולדתי אחרי המונדיאל הזה.
4: תכנס ליוטיוב ותראה את מונדיאל 70 ותבין, זה אחד הדברים...
0: זה המונדיאל האחרון של פלא, נכון?
4: זה האחרון של פלא, כן. משהו, זה משהו אחר, זה כדורגל.
0: אבל כשאתה מסתכל על הכדורגל היום, אני באמת שואל אותך, הרבה יותר מהיר, הרבה יותר פיזי, הרבה יותר חזק, לעומת הכדורגל של שנות ה-70, אתה לא בטוח?
4: כל כך בטוח, אל תשכח שגם הצילום היה איתי בזמנו, והיו משחקים מהירים, ואפילו היום כשאני רואה בערוץ 57, אני גם נהנה לראות את עצמי שם, את ההיסטוריה של הכדורגל.
0: אתה שיחקת?
4: לא, אבל אני הייתי חבר הנהלה באחת הקבוצות הבכירות בארץ. מכבי תל אביב.
0: מכבי קבוצה, אני אגיד לך משהו על כדורגל של אז
4: והיום.
0: עזוב, בכדורגל של שנות ה-70, לא, אליהו אופר היום לא היה יכול לעלות שחק כדורגל בקצב של זה, אף אחד מהשחקנים של שנות ה-70. נכון, וגם, אתה יודע מה, וגם לא, אני לא בטוח שגם חלק גדול מהשחקנים הכוכבים. היום הקצב הוא הרבה יותר מהיר, הקבלת החלטות היא חייב, למרות שאם יש לי טענה כלפי אנגליה ולא יעזור לך כלום, שהרבה פעמים המשחק שלהם עומד משעמם כזה באמצע הזה, מוצאים מהדעת עד שהם מתקדמים קדימה, אני נטרף מזה, אתה יודע, אמרתי את זה אתמול לברקוביץ', מהיורו הקודם חזרו לבקנבאואר, שמשחקים נמוך ומנסים גרות את הקבוצה שתבוא אליך, וכמעט תמיד זה מסתבך, ואתה רואה, צרפת יודעת לעשות את זה, ספרד יודעת לעשות את זה, זה הרבה קבוצות. תודה רבה לך, בוא ניתן עוד, לא, די, בוא ניתן עוד בן אדם לדבר. יאללה, תודה. שלום למאזין הבא.
5: שלום.
0: שלום לך, מי אני מדבר?
5: מדברת רותי.
0: שלום רותי.
5: מהצפון. רציתי להגיד, בתוכנית הבוקר עם ברקו, כיסית אותו ככה עם הרבה הרבה אמירות, אייזנקוט בעד מדינה פלסטינית, אייזנקוט בעד, והוא... כאילו לא היה יכול מיד לענות לך, ואז אמרתי לעצמי, וואלה, אם אני ברקו, אני פונה למי ששמע סף, או לא משנה, או איזה טכנאי, ואומרת לו, שלוף לי עכשיו, את המשפטים של נתניהו באום, ובבר אילן מצהיר, נתניהו מצהיר, אני בעד שתי מדינות לשני עמים, אני בעד שתי מדינות חופשיות שחיות בשקט זו...
0: לא, אמר עוד משהו חשוב, שהמדינה לא יקרה בלי שהמדינה הפלסטינית תכיר במדינת הלאום היהודית, ומכיוון שהם לא יכירו בזה, זה לא יקרה.
5: רגע, אייזנקוט מעולם לא אמר, אבל נתניהו הצהיר 3 פעמים.
0: רגע, אני שואל אותך, את יודעת מה? רגע, אני בואי נדבר ככה, נתניהו יש את ההוכחה, נתניהו לא התקדם עם הפלסטינים בשום שלב לקברת מדינה. לעומת זאת, גדי אייזנקוט וחבריו ב-NSS וכולי, הם כל הזמן אומרים, אנחנו בעד הפרדות, בעד הפרדה וכולי. אל תצעקי עליי, יש לי דברים שהוא אומר, יש לי דברים שגדי אייזנקוט אומר שהוא בעד הפרדה, תראי, זה די ברור לי, אף אחד לא, הרי מנליס בסרט הליקוק שעובדה עשו על אייזנקוט, אמר, איך אנחנו נשמע יותר ימין? אייזנקוט אינו ימין, הוא לא ימין, גם יורם כהן אינו ימין.
5: אבל גם נתניהו,
0: בסדר, אז אל תצביע לנתניהו, אני חושב שהוא ימין נתניהו ואני מצביע לו, כי אני מצביע שלו, מה את רוצה? נכון, זה מה שאני עושה, אני חושב שמותר לי גם להגיד שאייזנקוט היה רמטכ"ל רע, רמטכ"ל לא טוב, מותר לי או אסור לי?
5: יש אבל יש משהו יותר אמיתי, הצהרתי, מאשר הכרזה של נתניהו באום, תעזוב את בר אילן, באום, אני בעד שתי מדינות לשני עמים. עכשיו, הביביזם רואה את זה,
0: מה זה הביביזם? לא הבנתי, לא הבנתי. מי את שתקראת יותר טובה ממני? מה ההשכלה שלך שאת קוראת לכל כך הרבה אנשים הביביסטים? אנחנו מבינים היטב. את מכירה אחד שקראו לו בן גוריון? טיפ שלי, את מכירה אחד שקראו לו בן גוריון?
5: כן.
0: את יודעת שמעת פעם על פעולת קיביה?
5: אתה תמיד.
0: נכון, את יודעת למה? כי בן גוריון, הלך ושיקר. הוא אמר באותו לילה, לא יצאה שום יחידה צבאית מבסיסה. זה היו אזרחים שביצעו את זה. אז בעצם, בן גוריון שיקר, הוא לא שיקר פעם אחת, הוא שיקר הרבה פעמים.
5: נתניהו עמד באום, ובמלוא הפתוס שלו, כפי שהוא יודע לנאום, אמר, אני בעד שתי מדינות
0: רגע, את בעד שתי מדינות לשני עמים? אני שואל אותך, אבל אני יודע שהוא אמר את זה, אני חושב שהוא לא אמר...
5: למה אתה אומר לברקו, איזנקוט אמר שהוא בעד שתי מדינות?
0: אני אמרתי, כי איזנקוט תומך בזה באמת, ונתניהו לא תומך בזה.
5: אז אתם, הליכודניקים, חסידי ביבי, לא ידעתם מה לעשות מול המשפט הזה, מה עניתם? הוא לא התכוון, הוא סתם אמר.
0: נכון.
5: הוא סתם אמר, הוא לא התכוון.
0: לא, לא שהוא סתם אמר, הוא בזבז, תראי, היה לו, אני אגיד לך משהו. תראי, אריק שרון, את תמכת בהתנתקות, נכון?
5: תמיד אתה עולה.
0: אני שואל אותך שאלה, לא, גם את תמיד אתם הולכים ולא מתמודדים עם טענות ששמים מולכם. אריק שרון אמר, אבל אני מתמודד, אני אומר לך.
5: אתה לא מתמודד.
0: תראי, גברתי, אל תצריכי עליי, אני לא הילד שלך.
5: הוא אמר על ערפאת, הוא חיבק את ערפאת ואמר מזלתי חבר.
0: בסדר.
5: נכון, אמרו, כן. אבל אייזנקוט, אני דרך אגב, אני לא בוחרת אייזנקוט, אתה פשוט מנצל את זה שברקו לא מעורה בדיוק לענות לך, הוא הרי היה צריך מיד להגיד לך.
0: הוא אמר לי את זה, הוא אמר על נתניהו, ואני, אבל גברתי,
5: גברתי, נתניהו שלוש פעמים אומר.
0: גברתי, אוקיי, אז נתניהו הולך למדינה פלסטינית?
5: לא, אני גם זה לא הולך, וגם זה לא הולך.
0: זה כן הולך, ואני אגיד לך יותר מזה. אני אגיד לך משהו, אני חושב שאייזנקוט הוא סכן, אני חושב שכל המפלגה שלו.
5: ברור שהוא סכנה.
0: נכון, נכון, כי הוא לא... למה את צורחת? למה את לא מסוגלת לשמוע אותי?
5: לא, כי הוא
0: עוד ביבי, ברור שהוא סכנה. גברתי, גברתי, גברתי, תראי, אני קיבלתי אותך.
5: מה אני, מה אתה?
0: את צועקת, הלו, את צועקת.
5: אתה תגיד כמו אמסלם, אני אוהב את אייזנקוט, והוא בן אדם מדהים ולא רמאי, ברור, אתה מתפרנס מביבי, אתה תדבר נגד ביבי.
0: מה זאת אומרת, איך אני מתפרנס מביבי?
5: ועוד איך?
0: איך?
5: אתם כולכם מגל...
0: לא, לא, לא הבנתי, את רוצה להגיד לי, רגע, את אומרת, עכשיו אני מקבל כסף מהמול שלי, את אומרת, מה את אומרת, שהמול של רדיו 103, הוא בעצם איש של ביבי ושם משלם לי?
5: לא, אני לא מדברת על זה.
0: אז מאיפה אני מתפרנס? ממה אני מתפרנס? גברת, חוצפנית, תראי, אני לא האשמתי אותך שאת עלית פה בשם של כסף של מישהו, או שאת עושה את זה בשביל פרנסה, את צורחת, אבל אני גם לא מרוויח בשביל ביבי. אני יכול, תאמיני לי, גברתי היקרה, חבל שהיית מורה, כי אם ככה דיברת תלמידים שלך, זה עצוב מאוד. עצוב מאוד שככה את מדברת ככה. את מעולם, לא, גברתי היקרה, את באת וצעקת, ולא נתת לי להשלים משפט. שלום, ביי, להתראות. מאזין הבא, בבקשה. הפרסומות.
6: אראל סגל מדבר איתכם. להגיע לשידור חייגו 0552-103-103. הדיווחים בחסות
7: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
8: בנק הפועלים.
9: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
6: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
10: שלום לכם, אנחנו שומרים על מגמת היציבות בחודש יולי, היום 30 מעלות בצהריים באזור תל אביב, 24 מעלות הלילה. בהמשך השבוע לא צפוי שינוי של ממש במידות החום. עד כאן עדכון 103 FM מזג האוויר.
6: בחסות
7: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
8: בנק הפועלים.
9: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
8: 103 FM.
11: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
12: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
13: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
14: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
15: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיין וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
16: זה הכל בשבילך, זה הכל.
17: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, חצי גמר המונדיאל. צרפת עם אמבפה, דמבלה ואוליסה מול ספרד וההגנה הטובה ביותר בטורניר. מחר, אנגליה עם הארי קיין ובלינגהאם מול מסי ואלופת העולם ארגנטינה במפגש לוהט בדרך לגמר. בחמישי, האלופה הפועל באר שבע מול מחזיקת הגביע מכבי תל אביב בקרב על התואר הראשון של העונה, אלוף האלופים. ובשבת, ביתר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
18: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
17: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
18: 103 FM.
6: אתם מאזינים לאראל סגל ב-103 FM.
0: שלום למאזין הבא.
19: אהלן אראל, מה שלומך?
0: בסדר.
19: מדבר אביב.
0: אהלן אביב, מאיכן אביב?
19: אביב מפתח תקווה.
0: אביב מפתח תקווה. כן, על מה נדבר?
19: אני רוצה לדבר על משהו בכלל, בכלל אחר, שינוי כיוון מכל המאזינים.
0: כן.
19: ונתנו לזה כותרת קטנטנה בחדשות, לגבי מה שקורה בבסיסים, בבסיסי צהל. אני יכול להגיד לך כלוחם לשעבר, שזה ביזיון אחד גדול, כמעט בכל בסיס, ואף אחד לא יגיד את הדבר הזה, אבל כל לוחם ומילואימניק יבוא ויגיד את הדבר הזה, שמה שקורה בבסיסים זה ביזיון אחד גדול של אוכל רטוב, של אי אפשר אפילו לחיות ואי אפשר לישון. אני יכול להגיד לך שחלק מהדברים, יש חיילים שאני מכיר, שהם חלו כתוצאה מהבסיס שהיה ברמה...
0: אחי, אתה בא ואני לא יכול לדון על דברים שאני לא יודע ופרטים שאני לא יודע. זה דבר מאוד מאוד כללי לבוא ולומר שהצבא לא דואג לרווחת חיילה ול... הייתה ידיעה על מוצב ציפורי, מוצב ציפורן בלבנון, שמה שהם לא מקבלים, שמה, לא מקבלים ציוד? אוכל רקוב?
19: לא רק שהאוכל...
0: מה קרה? למה לא מביא? ולמה לא מצליחים להביא להם תספוקת?
19: אין לי מושג למה. אני יכול להגיד לך, כלוחם לשעבר, לא במקום הזה, אוקיי, הייתי במקומות אחרים, בכל מחנה שהייתי, לא בכל המחנות, אוקיי? נתקלנו ברמות ש...
0: כי מזלזלים בחיילי היבשה, נכון? מזלזלים.
19: היינו מתקלחים באיך שאתה יוצא מהמקלחת, פרות לידך. זה לא משהו ש... אגב, זה דבר שהתפרסם, נראה לי, לפני קצת...
0: תראה, בוא נגיד, בוא נלך לנקודה המהותית ומשמעותית. צהל, והפיקוד הגדול של צהל, גם אם הוא בא מצבא יבשה, מזלזל בצבא יבשה, הוא מזלזל בלוחמים, זה לא קשור לממשלות ולכולי. זה איך אתה מתייחס ללוחמים, איך אתה מתייחס לציוד שלהם, איך אתה מתייחס לנמרים שלהם, ולרכבים הממוגנים שלהם וכולי. צהל בנה הכל על... הרי שנינו יודעים, תבוא ליחידה מובחרת, כן, תיכנס, יהיה אוכל טעים, יהיה מסודר, יהיה את הביגוד הכי טעים, יהיה את הנעליים הכי טובות, יהיה את הצ'ופרים הכי טובים, יהיה גם את הגיוסים, את המתנות מאחרים, בכל יחידה מובחרת. תבוא ליחידה רגילה, הנדסה וכו', וזה מילואים, חירניקים וכו', זה לא יהיה אותו דבר, כי יש דרג וזה רע מאוד. זה חלק.

0: קשור גם לעניין של גיוס. איך אתה רוצה לגייס כשחבר שלך אומר לך תקשיב, אתה לא מבין מה קורה שם? זה ברמה של בסיס לא מתאפשר לרמה של בן אדם.
1: אגב, וזה לא קשור, אגב, טיפול בבסיסים וכולי, זה לא קשור לחוק הגיוס. זה קשור בניהול. ניהול פשוט.
0: נכון. היה לי יכול להיכנס למקום שכל פשוט בגועל נפש, בכל פעם שחייל בא ואומר, או מטריע על דברים, מורחים אותו, או לא
1: נוסעים. עזוב, בשעה הקודמת בא בחור מחטיבה 5, מהחטיפה שהייתה שם של גולדווסר ורגב, ואומר, בלי, אומר, הם ידעו. עכשיו גם בגלעד שליט, הם ידעו. אתה מבין, הם ידעו שהולך להיות באותו לילה משהו, ולא, זה מטורף. עכשיו אני אומר לך, זה, כי הפיקוד שלך הוא לא טוב. הפיקוד הגבוה שלך גם הוא לא טוב, וההתקדמות היא לא טובה, כך מתקדמים בצהל, אתה צריך סוס, אתה צריך פוטה, מי להיות מפה, ועד להיות אחרי זה אלוף, אתה צריך סוס שיסחוב אותך, ככה זה עובד, ולכן הרבה מאוד אנשים מוכשרים, וטובים, ומבריקים, אבל אין להם סוסים, הם לא מתקדמים, כשאתה בצבא מתקדם לפי הסוציומטרי, מה אומרים עליכם, אתה נחמד, לא נחמד, יודע זה, אז זה מה שזה, אתה מבין? אז אנשים נחמדים מתקדמים, ואני אומר לך, זה צבא, ולכן אני, כשאני בא על אייזנקוט וגנץ וכו', וגם על ביבי, אני, זה, ככה הצבא נראה, אתם בניתם אותו. אתם כל השני בצבא, אתם, שבאתם מחיל היבשה, מה נתתם לחיל היבשה? מה עשיתם עם חיל היבשה? איפה אוגדות השריון? איפה הסבא של חיילים של רובעי 2 זה לרובעי 3? איפה הדברים האלה? איפה הצבא מנועל, מתחיל להתקדם ועושה דברים שהוא יכול לעשות לבד? וזה רע מאוד, לא קורה.
0: וצריך להקים על זה קצת זעקה, מה שנקרא, שדברים כאלה זורקים אותם לצד, כי זה לא כותרת כזאת עם מי יודע מה. אבל כן, צריך, כשאתה רוצה לשמר את החיילים שלך, והחיילים רוצים לקום כמו שצריך, לא צריכים להיות במוצבים שלא ראויים לבני אדם, וכל שכן לבעלי חיים.
1: בסדר, אתה צודק. אין לי מה להגיד. בושה.
0: פשוט כואב להגיד את הדבר הזה.
1: עזוב, אתה יודע, כואב, שככל שאתה... אתה יודע, יש... עזוב, נו. חיילים יצאו מלבנון, גדודים יצאו מלבנון, אפילו, אתה יודע, פריסות לא עשו להם, לא היה זה, זה תלוי מי אתה, באיזה יחידה אתה, וכמה כסף יש לך, וכמה מתנות יש לך, ויש לך יחידות שלמות שיש לו, יושבים להם, אתה יודע, פריקסטים מלאים, איך זה, מחולות מלאות, מתנות שהם קיבלו מגורמים אזרחיים, זה לא יחידות היבשה הרגילות. כפרה
0: עליך, אנשים לוקחים תרומות, מביאים להם תרומות, אבל הצבא לא מביא להם את מה שצריך להביא. אבל הוא מגייס תרומות.
1: זה אגב, זה אחד הדברים הכי מבישים. אז אין בעיה. תבואו, תגידו לקצינים שלכם, תשמעו, אין לנו כסף הצבא, אנחנו מקצצים קצת בפנסיות, מה קרה? קצת, אני לא מדבר לפנסיות הקטנות, לרבי סרן, משם, יש מספיק, אלופי משנה ומעלה, פנסיות מפגרות! טוב, מאזין הבא, בבקשה.
2: שלום, אדון סגל.
1: שלום.
2: אני כבר דיברתי איתך על אחדות, אבל אני רוצה משהו להגיד
1: רק לך. רק תגיד את השם שלך, כאילו...
2: שמי אדוני. משה.
1: כן, משה.
2: אני רוצה להגיד לך משהו על השיחה הקודמת. בראשון לינואר 90 השתחררתי מצווה קבע, הייתי עוזר קצין הספקה בצהילים. שבועיים אחרי זה, אחותי מתקשרת, אומרת לי, הבת שלה במחנה ליד יריחו, אין להם אוכל. הרמתי טלפון בפרוטקציה, אחרי שעתיים הגיעה מסעית. אז בוא נמשיך אבל לשיחה שאני רוצה להגיד לך. לצערי זה מה שקורה בצבא. אתה דיברת לפני שתי שיחות נדמה לי על מה שהערבים מקבלים בנושא...
1: כן, אמרתי שיש עוד קבוצות בחברה הישראלית שאינם משרתות בצבא ולא בשירות אזרחי, ומקבלות יותר מזה, לדעתי גם סוג של אפליה מתקנת, ואם לא אפליה מתקנת בכוח, רק על הבחינות, הנה אני אומר, שיתביאו אותי בבחינות בגרות, אני לא סומך על התואר הבחירות במגזר, כן? מה לעשות, לא סומך, הציונים גבוהים מאוד, ברמה הרבה יותר גבוהה מבתי ספר יהודים, משהו פה מוזר.
2: כל מה שאתה אומר אני מקבל, אבל אני בשיחה הקודמת שלי לפני כמה שבועיים, משהו זה, אמרתי לך על אחדות. מה שאני רוצה להגיד לך, תמשיכו לריב, תמשיכו, לא יודע איך לקרוא לזה. אם לא נדבר רק על אחדות, סופנו יהיה לא טוב. מה אני אגיד לך?
1: תקשיב, אני היום באתי לשידור, אני סתם...

0: מי אגיד לך, ברקו אמרתי, אבל בסדר, אוקיי, אחרי מה שאמרת וכולי, אבל צריך להקים פה ממשלה, זה מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים, מה לעשות, אנחנו רוצים שביבי, אתם לא יכולים, התחושה שבא ואומרים לך, תשמע, אנחנו מוכנים לשבת עם כל בן אדם אחר שתשימו, לא אותו, זה בדיוק מה, זה אומר לך, אתה לא שווה לי, עכשיו עם כל הכבוד לברקו, ולפלג, ולברק סרי, ולבן כספית, ולכל החברה האלה, שאני בכוונה אומר אנשים בתחנה, מצטער, לא רואה שהם שווים יותר, שהכל שלהם שווה יותר. ממני. ואם הקול שלי לא יהיה שווה, אז אני בכלל לא אלך להצביע, ואני אלך למקומות אחרים, גרועים יותר, זה מה שאתם רוצים. אני לא אצביע.
1: תקשיב רגע, הטענה היחידה שיש לי לביבי, אתה יודע מה, לא שהוא קיבל ראש ממשלה בישראל צריך לקבל $1,000 לשעה.
0: לא משנה, הטענה שלי לביבי, שבהרבה דברים, בהרבה דברים הוא לא הבין את המציאות.
1: הטענה אחת יש לי אליו, הוא צריך לקום ובמיקרופון להגיד, אם לא תתאחדו, לא נהיה פה. אני מצייר
0: שזה... אז יגידו לו, תלך. אתה יודע מה יגידו לו? תלך. אם תלך, נתאחד.
1: אז תמשיכו לפלג, תמשיכו... אתה יודע מה אמרו לי בכיתה ח' ב-1960? אתם ספרדים, תלך ללמוד מקצוע.
0: אני יודע.
1: תמשיכו.
0: אני אומר לך אמיתי, אני הרי דיברתי, אמרו לי זה, אני יודע גם על המעברות, ואני תמיד זוכר את הסיפור של פרופסור מאיר בוזגלו, ששלחו אותו בגיל 13 ללמוד מסגרות, כי זה היה האירוע. עכשיו אני אומר את זה, וכולם אומרים לי, מה אתה? אני כן, אני אשכנזי, דור תשיעי בארץ, וכולי, ואני יודע, שאם הייתי, לחיות פה, במדינת ישראל, עם שם משפחה מזרחי, זה בכל מיני מקומות עבודה, אפילו גם בצבא, בכל מיני, יותר קשה. בגלל זה אשנקוט אולי נהיה איזנקוט.
1: בולגרי ביפו, סליחה שקטעתי
0: אותך. אתם כאילו בין אשכנזים לספרדים, אתם כאילו אוכלים את זה משני הצדדים. הספרדים רואים בכם אשכנזים, והאשכנזים רואים בכם ספרדים.
1: נכון. ומילה אחרונה שאני אומר לך, אחדות, אחדות, אחדות.
0: אוקיי.
1: לא יהיה שאלוהים יעזור לנו.
0: אמן. אמן על אחדות. הנה אני אומר לך, גם אני רוצה אחדות. אני אומר, אני חושב שצריך להסיר את החרמות. ומי שיקבל הכי הרבה מנדטים, הוא יהיה המפלגה שתרכיב את תהיה המפלגה המרכזית בגוש. אני לא אומר שאני רוצה רק גוש ימין. לא אומר את זה. אני כאילו בא ואומר, אני רוצה שותפים. אני חושב שצריך להיות פה כולנו ביחד. אבל אם זה מול זה, אז אני בצד ימין, מה לעשות? אני עם המחנה שלי. למאזין הבא. רגע, שנייה, מאזין הבא ניתק, אז אנחנו נחפש עד כאילו שזה ייתנו. מאזין, שלום. שלום.
2: הלו.
0: כן.
2: אלן.
0: אלן.
2: מה קורה?
0: בסדר.
2: אני יש לי לדבר על שתי דברים.
0: כן.
2: קודם כל, בוא נדבר על הפעם האחרונה, על מה שדיברת עכשיו. על החינוך.
0: כן.
2: הלאה, אני מצטער לשמוע שאתה מדבר בצורה כזאת על המזרחים.
0: שאני? אני מדבר? מה אני אמרתי על המזרחים?
2: אמרת שהם לא קיבלו חינוך, אמרו להם לך ללמוד מקצועי.
0: זה נכון. אתה לא יודע את זה?
2: רגע, אני פרסי. עכשיו לא רק פרסי, פרסי משולת...
0: בן כמה אתה?
2: 62.
0: אוקיי, 62.
2: בוא נתן לי לגמר לדבר. יש לי 10 אחים ואחיות. שהם גם גדלו בשמועת התקווה, דירה חדר וחצי בתוך הוואדי. כשירד גשם, מחר נכנס אלינו אצלנו בבית. יש לי אחות שעשתה עבודות למבקרת המדינה, סיימה בירושלים, תואר ראשון, תואר שני בסוציולוגיה. יש לי אחות חוקרת מוח במכון ויצמן, הייתה ב-MIT 6 שנים, איפה שביבי היה. אני למדתי באחד הבתי ספר הכי טובים בארץ, אור סינגלובסקי. למדתי אלקטרוניקה, למדתי זה.
0: אז אתה אומר, לא היה כיפוח, תודה רבה, שלום. לא היה כיפוח, אתה אז כל אלה... רגע, אדוני. אז שעולה בן אדם, אתמול שמעתי מישהו במקרה, שאבא ש... אני רק רוצה להבין. לא, אני לא מאשים אף אחד. אני לא סבלתי. אתה יודע למה לא סבלתי? כי את הרנטות שהספרדים לא קיבלו, המשפחות שלנו כן קיבלו. ואת הירושות שאנחנו קיבלנו, אנחנו נקבל. אתה מבין את הפרדס שסב... אני אגיד לך משהו. אני לא מדבר עליך. אתה, אדוני, אתה יודע למה אתה... מה אתה עשית עכשיו? אתה בעצם בא ואומר, לא אחר, לי אין חוויה של כיפוח. מה אתה אומר לכל אלה שכן חוו את זה? הם משקרים? הם משקרים? לא, אתה לא. אז תענה.
2: אין לי לגמר לדבר. אני, שאבא שלי, אתה שומע אותי שלו?
0: שומע. אני רק אומר, כל הכבוד, תשמעו, תדעו לכם, הבחור הזה הפרסי משכונת התקווה הם גאונים, כולכם שלא הצלחתם, ששלחו אתכם לבתי ספר מקצועיים, זה אשמתכם, אשמתכם, אתם אשמים. כן, אתם כל הכבוד, אתם משפחה של גאונים, סליחה, סליחה, לא רוצה להפריע. כן, גאונים, כן, אדון גאון, כן.
3: טוב, יופי, תודה. עכשיו, כשאנחנו היינו קטנים, שלחו אותנו לאינטגרציה בית ספר הרצליה בתל אביב, עשו בין מזרח ובין דרום, ניסו לעשות ביחד. האחים שלי וגם אני אמרו לאבא של אבא, אבא, אבל תראה אותם, תראה מה הם, תראה. אמר לנו, והתחלנו לשנות, אמר לנו, אם אתם שונאים בן אדם, אתם לא תהיו כמוהו. אתם תהיו פחות ממנו, שונאים מישהו שהוא יותר טוב ממך. אמר לנו ככה, תהיו חברים שלהם, תלמידו.
0: הוא אמר לכם, תהיו עבד הבית, הוא אמר לך, תבוא לבית ספר, תהיה עבד הבית, תמיד תגיד, האשכנזים צודקים, עבד הבית. זה מה שאתה אומר לי. מה זה לך, מי אמר לך לא לכבד אותם? אני עבד, נכון, אני עבד הבית, סבבה. הנה, את יצא ממך. אתה כל מה שרצית להגיד, רצית ללכת, להגיד... אז למה אתה מדבר על זה? הרי מה אתה... למה זה הרגיז אותי כל כך? לא, אני לא אתן לך לדבר, כי אתה... מה אתה עשית? לא, כי אני אגיד לך למה אתה... לא. מה שאתה עשית, זה כמו שאני אגיד לך, תשמע, אני יותר חכם ממך. אני יכול להגיד לו, לא, אני לא מחפש. אני שואל אותך, שאלה פשוטה. אלה שלא הצליחו, אלה שהיו, אלה שרוב הזה, למה? כי מה, הם מטומטמים? הם לא חכמים כמו המשפחה שלך, כמו אבא שלך, הגאון? לא הבנתי. כן, זה מה שאתה אומר. אתה אומר, אנחנו הצלחנו, כל השאר לא הצליחו, למה הם לא הצליחו? לא היה כיפוח? לא היה?
3: הלו, למה אתה מזלזל?
0: אני לא מזלזל, שואל אותך, למה הם לא הצליחו? למה? למה אנשים, למה? למה פינו? אני שואל אותך שאלה. שאלה פשוטה. למה היה ואדי סליב? למה היה פנתרים שחורים? למה?
3: אני אענה לך.
0: אתה לא ענית, אתה רק אמרת כמה אתם חכמים במשפחה שלך, בסדר? אתם משפחה של גאונים.
3: הלו, הלו, תן לי עכשיו לדבר. היה ככה. היה דוד לוי מרוקאי, שאני אהבתי אותו ואני בחרתי בתקופה עם בגין, בחרתי ליכוד. דוד לוי מרוקאי, מי לא הצביע בו? המרוקאים, בגלל זה ביבי נהיה ראש ממשלה. אחר כך היה עמיר פרץ. מרוקאי, מי לא הצביע בו? המרוקאים הצביעו
0: לא להם. לא הבנתי מה אתה... אתה לא ענית לי על השאלה, תראה. אתה לא, לא, אתה לא ענית על... אני שואל אותך על תקופת המעברות, והתקופה, על התקופה מהצוות של החברה הישראלית. אתה, מה לעשות? אתה התרגלת להיות עולה, אתה יודע, כמו... אני אסביר לך. לא. היה... לא, אתה לא תז... אתה... אני לא מחפש, אני מספר את האמת. אני יודע את ההיסטוריה שאתה לא יודע. אתה, מה שאתה עשית, זה לבוא להגיד, אני המשפחה... מי מממן אותי? מי מממן אותי? רגע, אתה רוצה לתביעת דיבה? מי מממן אותי? מה אתה זה? אתה טוען שאני מקבל כסף ממישהו? להגיד את... תראה, אני מכבד אותך שאתה חושב את הדעות שלך. כן, אתה בא ואומר לי, אם אתה חושב כמו מה שאתה חושב, נגיד, אני חושב שהיה כיפוח. אני חושב שהייתה אפליה. אני לא מפחיד את העם. העם רע, העם רע מה קרה באוסלו, העם רע מה קרה
3: התנתנות.
0: העם רע, ברור, נכון, זה מתחיל באוסלו. השביעי באוקטובר מתחיל באוסלו, כן, כן.
3: לא, מתחיל באוסלו.
0: לא, לא, מתחיל באוסלו.
3: לא, באוסלו המשפטית.
0: היועצת המשפטית היא בעיה אחרת. אם אתה בעד היועצת המשפטית, אם תגיד, אתה חושב שגופמן היה, לא, היה מוצדק שהשקרים של הפרקליטות נגד גופמן? אתמול מיקי לוי אמר אצלנו בשידור שזה היה לא בסדר. מיקי לוי, חבר הכנסת מיש עתיד, למשל. לא, אני שואל אותך שנייה, אתה בא ואומר לי על היועמ"שית. לא הבנתי. נכון, אייזנקוט, שמשפחה שלו זה אייזנקוט, לא אייזנקוט, אין דבר כזה. מעולה, נהדר. לא הבנתי. לא הבנתי מה הקשר, אתה רוצה לדבר, תראה, אני שאלתי אותך שאלה פשוטה, אתה אמרת, שלא הייתה אפליה, ושמי שנאבק, הצליח בחיים. אז זה אומר שמי שלא הצליח, מי שכיבד, מי שכיבד שקרה לו, שמי שקרה לך, הבנתי. ואם האנשים האחרים קראו לך, אתה יודע, אמרו, אתה לא יכול לקבל את השלטון, פרנקים וכל הדבר הזה, שוורצי חי, זה בסדר? אתה רוצה לכבד? אתה רוצה לכבד שקוראים לך פרנק? אתה רוצה לכבד איך שדיברו אלה, איך יצחק בן אהרון אמר ב-77, אי אפשר להעביר להם את השלטון?
3: כל הילדים שלי עשו 8 שנים בצבא, הבן שלי עושה 10 שנים, על מה אתה מדבר?
0: מה הקשר?
3: אני הייתי מדברות.
0: אבל אף אחד לא אמר לך שלא נלחמת או כן נלחמת. אני שואל אותך שאלה. אתה אומר שכל שאר המזרחים שמתלוננים על כיפוח, או טוענים שהיה כיפוח, הם...
3: מי שבוכה לא יגיע לשום מקום.
0: הבנתי. אז אתה הצלחת, כל הכבוד.
3: מה, אתה לא חושב ככה?
0: לא.
3: אה, לא?
0: לא.
3: תגיד לי, כמה חברי כנסת הם מזרחים בכנסת?
0: לא יודע, אני יודע שזה לא הכל תלוי בעבודה.
3: אתה לא יודע?
0: לא, לא, לא.
3: אולי 50%
0: אדוני, אני, את שאלת אותי שאלה, נכון? שאלת שאלה, לא. אני לא, אתה לא עונה לי. אני מדבר על משהו כזה. אני אומר לך משהו כזה. משהו מאוד מאוד פשוט. יש עובדה אחת, שמדינת ישראל קיבלה רנטות מגרמניה, לא רנטות לאנשים, רנטות למדינה. את
3: הכסף הזה קנתה לצהל דברים.
0: לא, בכסף הזה בנו מפעל, אדוני, אתה מפריע לי לדבר. אתה מפריע, שלום, ביי. אני אספר בלי הפרעה. הרנטות הגרמניות האלה, בין היתר, בנו את המפעלים בקיבוצים. והמפעלים בקיבוצים, שבנו אותם בכפר, כאילו זה המפעל בכפר נתנו לקיבוץ, מי שבא לעבוד בו היו אנשי עיירות הפיתוח. וזה הרגיז אותם. וזה מרגיז עד היום. במקום לקחת את קריית שמונה ולהפוך אותה לקרח, עיר, שכל הקיבוצים הם אולי שכונות בתוכה, או שכונות הרחבה בתוכה, הרגו את קריית שמונה, כי כל הקיבוצים פתחו הרחבות, וכל מי שהיה לו כסף ברח מהשיכונים. אז, כשמדברים, הפליות, כיפוח וכו', והתנהלות זה ככה עד היום. עכשיו, כל אחד יודע את זה, אני אומר לכם אמיתי, זה שבא המזרחי ואומר, אנחנו הצלחנו, המשפחה שלי כולם גאונים וכולם בזה וכו', זה נהדר. אבל חלק גדול מהאנשים, מראש תנאי הפתיחה שלהם היו עקומים, ומראש שלחו אותם לבתי ספר מקצועיים, היו הדיפולט, וזה רע. שאמא שלי ואבא שלי למדו משפטים בירושלים, לא היה מזרחי אחד בכיתה, דבר אתכם בתחילת שנות ה-70. שלום למאזין הבא.
4: כן, שלום, זה הראל מהמרכז.
0: שלום.
4: אבל שלא השארתם לי זמן, דיברת יותר מדי עם הקודם.
0: דבר.
4: טוב, אני ראיתי שבבוקר אתה התווכחת עם מייל, איך אפשר לדעת שאייזנקורט, ולמעשה עוד אנשי ימי, אנשי שמאל, שאומר שהוא, הוא הפעם לא אמר שהוא בעד מדינה פלסטינית, איך נוכיח שהוא? איך נוכיח, איך נדע? לא רק איזנגוט, גם לדעתי, גם אחר כך אני אגיד, גם אפילו, גם בנט וליברמן, אומרים שהם נגד מדינה פלסטינית, אבל נפרוט את זה לפרטים. צריך לשאול אותם, לא יודע מי זה העיתונה שיצליח או יעיז לשאול אותם. אם, שאלה, אם רוצים לעשות היום, יש רשות פלסטינית, אם רוצים לעשות מדינה פלסטינית, צריך לתת להם חמישה דברים. א', שליטה על הגבולות, הם יכולים להכניס מי שהם רוצים לדרך הגבולות. ישראל, מקווה שדרך ירדן למשל, כן? או דרך משהו אחר. דרך ירדן בעיקר, כן? אז הם יכולים להכניס מיליוני מאגרי עבודה, או כל מיני...
0: לא, זה ברור. תגיע לפואנטה, מה אתה רוצה לומר, ידידי?
4: אני רוצה שיענו לך, יגיד לך, למשל אייזנגור, כן? צריך איזשהו עיתון לשאול אותו. תגיד לי, אתה באיזשהו שאלה, יש משהו מחמשת הדברים האלה, שאני תכף אגיד, שאתה בחיים לא מוכן לתת? כן?
0: אולי, אבל קודם כל אני אומר לך משהו, אנחנו לא נכנס עכשיו לחמש הדברים האלה, ניתן זה, אבל אתה צודק דבר אחד, כולם מסתירים את העמדות האמיתיות שלהם, כולם משחקים משחק, כולם עכשיו ימין. עכשיו במקום זה, אתם לא ימין, אתם תומכים, וזה בסדר, אתם, אם אתם תומכים בהפרד, תגידו את זה, ואם לא, מה אתם מתכוונים לעשות, איך אתם מתכוונים, מה אתם מתכוונים לנהל שונה? מה שאני מגלה, שהכל עדיין נשאר ביבי לא ביבי, ושום דבר מעבר לזה לא קיים, אלא גם, אגב, אני מאשים גם את הליכוד, שגם הליכוד יביא מצע. תתחיל, בוא נדבר בהחלטות, מה אנחנו עושים ומה אנחנו לא עושים. זה אחד.
4: סגל,
0: כן.
4: אני רואה שהזמן הולך ונגמר, אני אשלח לך מפורט
0: יש לך שתי דקות 50 לדבר, תגיד מה אתה, אתה, אבל רק אל תיכנס איתי פה עכשיו לרזולוציה שכאילו של שאלות לגדי אזנקוט, כי הוא לא פה ואני לא יכול לשאול אותו, אז תגיד מה שאתה...
4: לא, אני אומר, תרשום לפניך ואיזשהו עיתונאי, או אפילו אתה, תשלח לו מכתב פתוח.
0: נו, מכתב, ומה הוא יענה לי?
4: זה מה שאני אומר, לגבי הציבור, בשם הציבור, תגיד לו, אתה אומר שאתה אף פעם נזכרת המדינה הפלסטינית, בוא תגיד לי מחמשת הדברים האלה, שליטה על הגבולות, חופש התיישבות באזור C, הם יכולים להביא מיליונים ליישב אותם באזור C, בתור מאגר עבודה או כל דבר אחר, שלוש, שדה תעופה בינלאומי, כן? אם יגיעו מטוסים, נניח מטוסי תובלה אזרחיים מסין, יעמיסו נשקים ב-5 מטוסים, 10 מטוסים, כל אחד 50 טון, יחמיסו ביחד איזה 500 טון. כל מיני נשקים, בעיקר פלא נוטט, שזה הכי מסוכן. כן? אחר כך יש בעיה של, צריך לתת להם בחירות, הם יעשו בחירות כביכול. כן? אז יש תרגיל שיעשו אותו החיזבאללה בלבנון, למשל יבואו החמאס, יבואו לג'יבריל, רג'וב, כדי לו, תשמע, אתה פתח, כן? אתה פתח, אבל אנחנו מוכנים לתמוך בך, כל החמאס. אנחנו לא נשים אפילו מועמד משלנו. אבל אתה תהיה כמו, אתה תהיה שלנו, אתה תתן לנו להתבסס. אנחנו 5, 6, 7, 8 שנים לא נעשה כלום, רק נתבסס, כמו ש... חיזבאללה.
0: כן, אבל אתה נכנס פה לרזולוציה, אתה איבדת עכשיו את רוב המאזינים.
4: אני אכתוב לך.
0: לא, בסדר, אבל אתה מדבר פה, המאזינים מחפשים דיון. אין לי מה לומר על הדברים הללו, חוץ מאשר שכל מי שחולם על פינוי יישוב, ראיתי שיאיר גולן ואמילי מואטי וכו', בסדר, עם מי? עם מי תפנו את זה? עם מי? איזה כוח יפנו אתכם? מי יסכים עכשיו ללכת? שיהיה לכם ברור. מי שפתח את האירוע של מסרבים להתנדב, אז גם הוא קיים מהצד השני, מסרבים להתנדב לפנות יישובים. ואני אגיד, לא, כן, כן, ואני אגיד לך יותר מזה. אנחנו נמצאים ב, ושוב, וזה בגלל הצד השני שהוא ממשיך בחרם שלו. אנחנו נמצאים ברגע רע מאוד, רע מאוד בהיסטוריה היהודית, רע מאוד. זכור מה אני אומר לך. רגע רע מאוד. טוב, תודה רבה, עד כאן התוכנית שלנו היום. שר פלסנר, איציק אהרון, בני אלפרין, עידן נאור וגיא רביב.
5: יד ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן 103 FM 103 FM
6: קולמוביל בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה
7: התיקים של מודען התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח
8: גם חזק לבית הספר
9: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
11: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
12: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז אל תפספסו אף רגע.

0: מיד ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
3: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת הגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות גם בסניפים וגם באתר, כש... יש ארנק
4: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. גורם מקומי באיראן אומר כי 4 אזורים בעיר בושר הותקפו על ידי טילים מארצות הברית, זאת לאחר התקיפות האמריקניות הלילה ובשעות האחרונות. ובצל ההסלמה ארצות הברית הקפיאה את פינוי המטוסים המתדלקים מנמל התעופה בן גוריון. כתבנו דין פישר מפרסם כי השרה מירי רגב הנחתה שבנתב"ג יהיו עד 20 מתדלקים, למרות זאת בשלב זה יש כ-30 מתדלקים בנמל התעופה בן גוריון. במשרד התחבורה מאשימים את משרד הביטחון שלא נערכו לחזרת מתדלקים לארץ. בצהל הודיעו מתנגדים למחיקת הרישום הפלילי של אלאור עזריה. מדובר צהל נמסר כי בהתאם לנהלים, ההליך נבחן על ידי 3 גורמים בצהל, הפרקליטות הצבאית, אגף כוח אדם והרמטכ"ל. העמדה שעוברה לשר הביטחון ישראל כץ היא שאין להיעתר לבקשה. הרמטכ"ל זמיר הסביר כי עזריה נמנע מלהביע חרטה ולכן אין מקום לחנינה. בבית הנשיא מסרו כי לאחר קבלת כלל על חוות הדעת הנדרשות, נשיא המדינה ישקול את הבקשה. שוטרי תחנת יבנה עצרו אתמול תושב העיר בשנות ה-40 לחייו, בחשד שהפריע לישיבת מועצת העיר ותקף באלימות בכיר בעירייה שנפצע באורח קל בפניו. בתום חקירתו נכלא החשוד, והיום תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרו בהתאם לצורכי החקירה. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבנו עד חמו בבלגיה עם האזתים שהצליחו להימלט מחמאס ומצאו את עצמם חיים בפחד באירופה.
6: בזמן שעזה שבשליטת חמאס ממשיכה להיות מאחורי מסך ברזל, הרחקנו עד אנטוורפן, בלגיה, כדי לשמוע את הקולות האותנטיים של מי שנמלטו מאימת ארגון הטרור הרצחני. הם מספרים על האופן שבו חמאס לקח את עמם כבני ערובה ומשתמש בילדים ובנשים כמגנים אנושיים בעזה. על האופן שבו מחבלי חמאס מתארגנים ופועלים על אדמת אירופה, מזרימים כספים לרצועה, ולמה למרות שהם חיים באירופה, הם עדיין חיים בצל פחד מצמית שחמאס יפגע בהם.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
9: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
10: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, התחממות קלה בפנים הארץ ובהרים ביחס לימים האחרונים, בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. בהמשך השבוע צפויה התחממות קלה והדרגתית, גם עלייה בגובה הגלים יהיה מסוכן לרחצה.
9: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
7: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן. 103 FM.
13: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
14: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: Break by the Ocean, DNC, צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים, 2 עד 4 ליום שלישי, 14 ביולי, רגע, 14 ביולי, יום הבסטיליה.
1: כן.
0: המהפכה הצרפתית.
1: כן,
0: קומו,
1: כן.
0: קומו, קרפל, שלום. קומו.
1: רגע.
0: לקום.
1: אני מזכיר לך, אנחנו, יש שמנון חדש לצרפתית.
0: נכון, היו שתי מהפכות צרפתיות, אחת ב-1789, השנייה מהפכת האסלאם הצרפתית.
1: אוקיי, עכשיו שאנחנו מסכימים על זה, אוקיי? לקום. אז תיתן את ההמנון עכשיו.
0: תן את ההמנון.

0: וואו, מרגש מאוד, הבסטיליה, המהפכה הצרפתית. מה, אני מרגיש אתה, באמת, אתה יודע, אני מכיר אותך הרבה זמן, יואב, אני מרגיש שאתה בלי תחיית סיפוקים. דבר אליי, יואב כהן שם גנרי, מה מפריע לך?
1: אתה מפריע לי.
0: לא, חוץ ממני, מה מפריע לך?
1: אוקיי, אז אני רציתי לדבר איתך על אירוע ספורט הגדול בעולם.
0: אנחנו מדברים כל יום על המונדיאל.
1: תן לי לסיים.
0: מה?
1: על אירוע הספורט הגדול בעולם היהודי.
0: היהודי.
1: המכבייה, הלו, המכבייה.
0: מתי הוא מתחיל האירוע?
1: זהו, היום זה כבר מסתיים.
2: מה?
0: מה מסתיים? המכבייה מסתיימת היום?
1: כן, זהו, פספסנו את זה.
0: מה?
1: אני רק גיליתי את זה אתמול במקרה, וכאילו לא שמנו לב, כי מונדיאל...
0: ואתה... לא, עד שגיא אותי, הייתה מכבייה?
1: הייתה מכבייה, היום זה נגמר, אני אומר לך.
0: מה?
1: מה שמוזר, כאילו אנחנו קל היד. אנחנו הקל יעד של זה, אנחנו מדינת היהודים, וזה לא מעניין אותנו, זה עצוב, זה ממש עצוב. אתה יודע מה הייתה הפעם היחידה שזה עניין אותנו? כשהתרשלנו בהכנות למכבייה וגרמנו, לצערנו הרב, למותם של יהודים אוסטרלים שהגיעו במשלחת, לא ידענו לבנות גשר מעל מים מורעלים.
0: רגע.
1: זאת הייתה הפעם היחידה שממש התייחסנו לאירוע הזה.
0: תן לי להבין, כאילו, הם הלכו ראש בראש מול המונדיאל, כאילו, מכבייה מול מונדיאל?
1: כן.
0: מי תכנן את התאריכים? מי שמתכנן את הלוחות זמנים של רכבת ישראל?
1: לא, תראה, הם תכננו לפי הלוח העברי. הם לא ידעו שזה יתנגש, שזה יצא להם בול ב...
0: אתה רציני שם אם זה מסתיים?
1: כן, זהו, נגמר. יש לי חברה שאפילו התחרתה בכדורשת.
0: באמת?
1: כן.
0: וחוץ מזה, איך המונדיאל יסתדר בלי שחקנים יהודים? אין שחקנים יהודים במונדיאל?
1: יש אחד.
0: באמת?
1: כן.
0: יהודי אחד במונדיאל?
1: כמה, עלו עכשיו מה היה? היה מונדיאל של 200 נבחרות, לא? כל העולם. כל העולם היה במונדיאל חוץ מאיתנו, והיה יהודי אחד, שוער בנבחרת ארצות הברית.
0: וואלה.
1: כן. הוא ייצג אותנו, זהו, היינו אמורים לעודד אותו בעצם במונדיאל.
0: יפה מאוד.
1: כן. תשמע, אני הבנתי שבמקצה, במכבייה ל-800 מטר, המזניק... הוא ירה 5 פעמים, עד שהאצנים התחילו לרוץ.
0: למה 5 פעמים?
1: כי זה היה בול על ארגנטינה מצרים. הם לא שמו לב, הם בדיוק חיכו לפנדל של מסי, הם היו במתח, הם לא קלטו שהוא יורה.
0: אני הבנתי שביטלו את הקביצה לגובה באותו.
1: באמת? כן. למה, מה?
0: כי מסי החטיא את הפנדל, אז לא היה מצב רוח לקפוץ, אמרו, מה, אנחנו נקפוץ?
1: כן. תבין, כאילו... לא, אני גם, תשמע, לפי מה שקראתי, הרי לא צפיתי, מה לעשות, ריצת המראטון במכביה, היא יצאה קרוב ל8 שעות, אחי.
0: איך 8 שעות? זה צריך להיות באזור 4.
1: כל הרצים הם עצרו ליד איזה פיצוציה, לראות ארגנטינה מצרים, והייתה הערכה, לקח לזה מלא מלא מלא זמן, זה לא עבד.
0: קופמן שולח לי הודעה, לפחות נשבר שיא עולם בריצת 100 מטר במכבייה.
1: די, איך נשבר? תשאל אותו איך נשבר.
0: כתב
1: מה
0: לי,
1: הוא אומר?
0: האטלט טס לראות הפנדל של מסי, בלי לשים לב, הוא שבר שיא עולם.
1: תשמע, אני אומר, צריך להעניק לוועדה המארגנת של המכבייה, מדליית זהב.
0: על מה?
1: על תזמון.
0: הנה, התזמון של...
1: בדיוק.
0: כמו התזמון של איציק.
1: Welcome back, איציק!
0: איציק!
1: איציק! איזה קפה. ככה עושים את זה, חבר'ה.

0: עכשיו.
1: על הראש שלך אני נותן את הקרדיטים היום. תן את הקרדיטים, תן. וואלה, יעקב, פתח את המיקרופון, אתה נותן את הקרדיטים.
2: רגע, בוא נגיד, גם איציק חזר הביתה, אז יאללה. ברוך הבא, איציק. הוא יהיה בקרדיטים, אז לא נפרגן לו עכשיו.
1: בוא נתחיל ככה. בלי הלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון. רונית עזרן ברדיו ירושלים. אופיר מור יוסף ברדיו קול.
2: רגע.
1: איתנו כאן ב... איפה איציק? איציק? איפה איציק?
3: איציק, איציק, איציק.

0: כריזמה.
1: איציק, מה קורה? אתה לא מדבר עם רון שלום.
2: איציק פוטר.
1: איציק, אתה לא מדבר עם רון שלום, מה?
3: למה לא מדבר?
1: אתה מדבר איתו?
3: בטח.
4: אנחנו בסדר,
3: אנחנו באמת בסדר.
5: מה קרה?
1: לא, היה בחופש, הבנתי.
3: כן, כמה ימים.
5: טוב, בסדר, היה כיף, אבל היה כיף בקרטים.
3: תמיד כיף
5: בקרטים. אתה בא לבית בקרטים כבר, לא? אתה מנהל את המקום.
3: כן, עוד מעט יהיה רחוב על שמי שם.
4: עשה חילוק טוב.
6: יש גם שם האנשים שאומרים, יאללה, איציק נעלם, אתה הוא חוזר.
1: איפה? אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, מה גם להגיד את זה רון?
4: כן כן תגיד.
1: לכל מאזיננו בדרום באפליקציות בממירי הטלוויזיה בתדרים הנקלטים, אני הרון ארון מהג'ון, נהג מסעית מסוכס, מוביל ביצים, זיתים, עצים, טעינים. עכשיו אתה יעקב.
7: עורך ראשי דני קרפל, הוא בתפקיד של דני קרפל, למה צריך לציין את זה? אני לא מבין.
1: תמשיך תמשיך יעקב.
7: מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, עורך את המוזיקה רון שלום, זה לא אתה, רון, עושה פה את כל העניינים האלה.
1: לא, זה רון שלום.
7: בסדר. בצוות, אם השנה, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל ראות מתיתיהו ארגון, מה קורה ארגון כפרה עלייך? והרל גולדשטיין, ועל הסאונד היום שימי חביב.
1: עכשיו אני אגיד לך משהו, אם שימי חביב נמצא כאן...
7: זה רמז מטרים.
1: כנראה שיש פה אורח, רון שלום, בוא שנייה, בוא. תודה מה יעקב, תן להם, בוא נכין קפה ונחזור.
7: אני יכול להכין קפה כבר? אני לא מרגיש בנוח פה בעמדה הזאת, בסדר.
4: בוא תתן.
5: יאללה, אוקיי, כן.
4: אז אמרנו שימי חביב.
5: שימי, מה זה אומר?
4: זה אומר שיש לנו היום אורחת באולפן, גבירותיי ורבותיי, היום תגיע לכאן לאולפן פרידה.
5: אולי!
4: איזי אל!
5: אולי!
4: גם היום, אם נספיק, נשחק איתכם את משחק המאזינים שלנו, מונדיאל או נבדל. 5 עובדות מעולם הכדורגל. אם אתם חושבים שהעובדה נכונה, אתם עונים מונדיאל. אם העובדה... זו עוד אחת מהחרטות שיואב המציא, אז אתם עונים, נבדל.
5: את החרטות אני ממציא, סבבה, לא, אין בעיה.
4: מספר הטלפון שלנו.
5: 0552-103-103, 0552-103-103.

0: 0552-103-103, 0552-103-103, פרידה עוד מעט תגיע אלינו ותהיה כאן חגיגה. טוב, המונדיאל חוזר היום, אתה יודע?
1: כן, כן, מה התגעגענו?
0: מה זה התגעגענו?
1: כמה ימים בלי כלום.
0: כן.
1: מה שהיינו צריכים לשבת בבית ולדבר.
0: אני ראיתי משחקים מוקלטים, אתה יודע, שידורים חוזרים.
1: יש גם באפליקציה של כאן, אתה גם יכול לראות משחקים מפעם, אתה יודע?
0: כן, כן.
1: יש שם כזה משחקים גדולים,
0: אתה יודע שראיתי את המשחק של מצרים בארגנטינה שוב, הייתי במתח בדקות האחרונות.
1: לא, זה גם בעיה, כי זה יצר איזה משטר שינה, אני ער בלילות, ואין לי כאילו מה... אתה מבין? אני סתם מרח.
0: טוב, אתה בכל מקרה גם עם אסי וזה. אתה יודע, אני חייב אבל לסדר את המקרן אצלי. חייב, חייב.
1: איזה מקרן?
0: מקרן, איך אני רואה כדורגל.
1: אתה רואה עם מקרן? כן. למה לא עם טלוויזיה?
0: לא, לא הצלחתי לתלות אותה, אז כבר פתחתי את המקרן.
1: לא הלכת לקנות זרוע כזאת לטלוויזיה? אז דיברת עם נתן, התקשרת אליו,
0: לא, לא מוכל, ירד עליי, עזוב אותי ממנו.
1: מה, די, נו, רון, אל תהיה ילדונת.
0: לא, לא, אני לא תולה עכשיו טלוויזיה, נו, עזוב, מספיק, אני עם המקרן וזהו.
2: לא, גם המקרן יותר מגניב.
1: מה הבעיה, אבל עם המקרן, כאילו, מה...
0: הוא לא יציב כזה, הוא זז, אתה יודע, מתנדנת כזה.
1: נו, אז תחזק אותו, מה?
0: מה אני אחזק אותו?
1: עם אום, עם אום, רון.
0: אום.
1: אום, כן, דבר עם נתן, נו, למה אני צריך לעשות...
0: לא יכול עם הנתן הזה, נו.
1: אתה יכול להפסיק, נו די, תפסיק.
0: עוד פעם עכשיו
1: הוא יצחק... מה, ככה אתה תראה את החצי גמר מרצה את כל המשחק? זה לא חיים, אחי.
0: באמת זה לא חיים.
1: חצי גמר מונדיאל. צרפת, ספרד, בן אדם, לא מגיע לך. לא מגיע לך לראות את המשחק ככה מרצד.
2: מגיע לך יותר.
1: מגיע לך יותר. דבר עם נתן, הוא יסדר אותך.
2: מה בעיה לדבר עם נתן?
0: דבר איתו. מאירה.
2: מה אתה, אל תפחד ממנו.
0: לא, אני, קרפן, אני באמת לא פוחד ממנו.
2: אני יודע, כנס בו, פעם אחת כנס בו כבר.
0: נסיתו לימותים וזה מיותר.
2: זה מיותר, אבל אתה יודע, זה האיש, מה לעשות?
0: חייגי בבקשה לנתן מהטמבוריה פה באוסישקין ברמת השרון. נתן מהטמבוריה, כן. הוא מכיר אותי.
3: תשמע, אתה גבר, אני אומר לך, רק ארגנטינה, רק ארגנטינה, תקשיב מה אני אומר לך.
0: נתן, היי נתן.
3: מי זאת, זאת רונה?
0: רון, רון מהרדיו, נו.
3: מה, את מי אתה אוהד במונדיאל? יש נבחרת ברביות?
0: די, מצחיק מאוד, מצחיק.
3: מה, מה, אתה מעודד מעודדות, אה?
0: אני גבר, נתן, אני גבר.
3: ואני פרידה. מה רצית?
0: אני צריך לחזק את המקרן, יש לי מקרן בבית.
3: תגיד, אתה ראית שנתנו גם לאישה לשפוט במונדיאל?
0: מה זאת אומרת? מה זה קשור?
3: יש לך עתיד, בובה.
0: טוב.
3: רק שלא תתלבשו עם אותה חולצה עם השופטות קווים, אה? שלא תתחרפני מזה.
0: נו, נתן, תהיה רציני רק שנייה, אני צריך
3: ברצינות, ברצינות, עכשיו ברצינות, אתן לא טובות בשביל לשחק איתנו כדורגל. אבל וואלה, עיניים יש לכן, רואות הכל, אה?
0: תגיד, נתן,
3: יש כל המשחק, כל המשחק, השופטת הזאת שורקת לגברים, אבל אם היו שורקים לה, אוי ואבוי! תאמין לי, אישה זוכרת לך פאולים 20 דקות אחורה.
0: אני צריך
3: גול על נבדל במשחק הקודם, זה מסוכן.
0: אני צריך סיימת?
3: למה אף אחד לא התווכח איתה עם השופט? ראית את זה? ראית שאף אחד לא התווכח איתה?
0: נתן, אני צריך
3: היה אומר לה, תקשיב, תקשיב, היה אומר לה, את קופי אמא שלך, הייתה שותקת.
0: טוב, אני מנתק, נתן, יאללה, ביי.
3: מה רצית? מה רצית?
0: אני אומר לך כבר שעה, אני צריך כזה, המקרן קצת רופף, רציתי לחזק אותו כדי שהמקרן יהיה עציב, זה הכל.
3: למה לא שמת זרוע לטלוויזיה?
0: כי לא נתת לי, כבר התקשרתי לך.
3: איזה
0: אום אל-פחם, אני יודע איזה אום.
3: אום משושה, אום נעילה, אום פלנג', אום כתר, אום פרפר, אום קולטום, אתה אוהד מצרים?
0: אנגליה, אבל צרפת יקחו בגמר, גם ככה.
3: איפה אתה? אנחנו לוקחים.
0: מה זה אנחנו לוקחים? מי זה אנחנו?
3: ארגנטינה, מי?
0: מה ארגנטינה? ארגנטינה זה אנחנו?
3: בטח, מה זה מסי נותן בראש?
0: מה, נולדת בונוס איירס?
3: לא.
0: היית שם פעם?
3: לא.
0: מה לך ולארגנטינה?
3: אותם צבעים.
0: אני לא מבין, כולם חוגגים פה גולים של מסי, כאילו מה, אתה ישראלי, תירגע, אנחנו גרועים, אנחנו לא טובים.
3: אז וואלה, וואו, וואו.
0: מה, מה?
3: מה זה פה, גילוי מרד?
0: תגיד, רגע, נתן, אין לך
3: תוס לי מהעיניים, הילדה!
0: מי צריך מקרן? אני רץ אל השכנים!
3: שתהיה לך הפסקת חשמל בפנדלים, אמן!
0: אמן, לך תהיה הפסקה.
2: הכנסת לו הפעם.
0: יואו, אני רואה את כולי.

0: זאת הייתה...
1: זו הייתה מרגלית צנני בשירה לשיר ולענות.
0: חיים, אני מדבר.
1: שלגר, להיט.
0: שלגר.
1: זמריר. תודה רבה לחלותינו לנה בריאות קטי דול. תודה רבה. חלותינו לנה שירים, היה לחסון. תודה רבה לאיש הסאונד שלנו, ג'ימי חביב, שעמל כרגע לקראת בועה של הזמרת פרידה אוזיאל, שתגיע לכאן לאולפן. תבצע כאן כמה שירים וזמרירים להנים את אוזננו.
0: אוקיי, סיימת,
2: חיים?
0: לא היה
1: מה. תודה רבה לבריאות כתידור, תודה רבה לפירות, תומרי מניב. תודה רבה לחדברים לענייני מוצרי חלב, רפיק חלבי. תודה רבה לחדברים לענייני צמרים, לענייני מג'הול, גיל תמרי. ואנחנו נמשיך כעת.
0: תודה רבה, חיים יבין.
1: תודה רבה.
0: שלום ליאור. ליאור?
3: שלום, מה נשמע?
0: מה העניינים ליאור? מה קורה, אחי?
3: על העשר, איך אתם?
4: רגע, זה דחוף?
3: דחוף מאוד.
4: אז תקבל מאיתנו משקפי שמש מתנת אופטיקה על פרין רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: זה היה כל כך דחוף לשאול אותו אם זה דחוף? מה היה דחוף בזה?
4: אתה לא רוצה משקפי שמש, אני אקח אותם אם אתה לא רוצה.
0: מה אתה אומר? דבר איתי, אני מדבר איתך.
4: אבל אני מדבר איתו.
0: זה היה דחוף לשאול אותו אם זה דחוף? מה דחוף בלשאול אותו אם זה דחוף? ואם זה לא דחוף?
4: אז אנחנו כנראה לא צריכים לשוחח עכשיו.
0: ליאור, אל תתייחס. ספר לנו קצת על עצמך, מאיכן.
3: אני בן 25 מכפר סבא.
0: כן, מה עושה?
3: עובד, חוסך קצת.
0: חוסך למה?
4: ממלצר?
3: חוסך ללימודים.
0: ללימודים?
3: ללימודים, לטיול.
4: מה, איפה אתה ממלצר?
3: כן.
4: מה זה, זה בר, זה מסעדה, זה מה, זה קפה?
3: זה ארוחות בוקר.
4: ארוחות בוקר, אוקיי. אז אתה זה שמקבל את כל הדרישות קפה, אחי, תעשה לי אותו חלש. עם קצת חלב, תעשה לי אותו על שיבולת, יש לכם שיבולת, יש לכם שקדים? לא, אני לפני הקפה, אני לא מרוכזת. יואב, זה על הכוחות,
0: זה אתה.
4: הכי מעצבן.
0: זה אתה כזה.
4: הכי מעצבן.
0: טוב, חפרת לליאור, מה קרה לך היום? תגיד לי.
4: הנה, אני בסדר, אני אשמור על הכל מעכשיו, יאללה.
0: ליאור, אתה מבין במונדיאלים, כדורגל?
3: מקווה שכן.
0: אז תשמע, אתה לא צריך להתאמץ בו, כי זה 50-50, אוקיי? אתה מקבל עובדת מונדיאל, אם אתה חושב שהיא נכונה, אתה עונה מונדיאל. אם אתה חושב שהיא שגויה, אתה עונה נבדל. סבבה?
3: כן.
0: אוקיי, יאללה. בוא נשמע את הג'ינגל, בבקשה.
5: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: עובדה מספר אחת. למין ימל כבש רק שני שערים במונדיאל. נבדל או מונדיאל?
3: מונדיאל.
5: תשובה לא נכונה.
6: תשובה לא נכונה.
0: אני חושב שאהרון אהרון הטיל עליו וודו, ולכן מצבו די חמור.
4: אז אתה חושב, אתה יודע.
0: כן, אני חושב שגול אחד רק. אוקיי, שאלה מספר 2, עובדה מספר 2. משחק גמר המונדיאל בין ארגנטינה לצרפת התקיים ביום ראשון, ה-19 ביולי. מונדיאל או נבדל?
3: אני חושב נבדל.
0: תשובה נכונה! עדיין לא ידוע מי תשחק בגמר. עובדה מספר 3, מירוסלב קלוזה היה מלך שערי המונדיאל עד המונדיאל האחרון כשהגיע מסי.
3: מונדיאל.
4: יפה מאוד.
5: תשובה נכונה.
0: 2-1, אתה מוביל עלינו. עובדה מספר 4, למסי ואמבפה יש מספר שערים זהה במונדיאל האחרון.
3: מונדיאל.
0: 3-1.
5: תשובה נכונה.
4: אמא.
0: בהמשך לשאלה הקודמת, לעובדה הקודמת, כל אחד מהם קבע 7 שערים, מסי ואמבפה. מונדיאל או נבדל?
3: נבדל.
5: תשובה נכונה.
0: תשמע, עשה תוצאה יפה, לא 5.
2: כמה?
0: 4. 4-1.
4: 4-1.
0: חיים, בוא תיתן לו פרסים, בבקשה.
4: אם כן, חבר שלנו ליאור.
0: ליאור מכפר סבא.
4: ליאור מכפר סבא. אתה תקבל מאיתנו קודם כל ארוחה זוגית במסעדת הפריים, ברמת החייל. אתה תקבל מאיתנו גם חולצה של 2-4 מתנת פריקרס, קהילת צלוניקי 7 תל אביב. בנוסף, אתה תקבל מאיתנו זוג כרטיסים לקאמל קומדי קלאב, לכל מופע במהלך השבוע, וכן זוג כרטיסים לפסטיבל ערד. חגיגה מוסיקלית של 4 ימים עם טונה מערך את סימנון, בן צור מערך את עדן מאירי, דן עמדי מערך את יובל דיין, עדן בצקן מערך התורח בהפתעה שלא נגלה לך אותו. 3-6 באוגוסט, ותחסוך יפה ללימודים. מה אתה הולך ללמוד, ליאור?
3: עדיין
4: חושב
3: על זה.
4: אז בהצלחה בחישובים.
2: בוא נמליץ לו.
4: וכן, ומה אתה רוצה להמליץ לו ללמוד?
2: לא יודע, שילך על משהו שאתה יודע, שיביא אחר כך כסף. לא סתם, עכשיו שאלה תחיל ללמוד לפילוסופיה.
4: לא, אבל שגם לא ללמוד מחשבים, כי יחליפו אותו AI, אתה מבין? זה גם בעיה.
2: צריך למצוא משהו, גננות, לא יודע, משהו

0: סברינה קרפנטר לוקחת אותנו למקבץ הראשון של הפרסומות, או כמו שאנחנו קוראים לה, סברינה נגר, חברה טובה.
1: חברה.
0: גדלנו יחד.
1: כן. גדלתם באיפה? בקריית אונו, לא?
0: לא בקריית אונו, בגני תקווה. גני תקווה. סברינה קרפנטר
1: גרה מקומבנים, כן.
0: שני בניינים לידי.
1: כן.
0: אבל האמת שהכרנו כאילו טוב בתנועת הנוער, בנוער עובד.
1: אוקיי, יופי, יפה.
0: תמציא קצת, רון.
1: כן, מה הייתה, איזה פעולות היא הייתה מעבירה?
0: אש לילה.
1: באמת?
0: כן.
1: מה היו עושים באש לילה? ספר למאזינים הצעירים שלנו מה זה אש לילה.
0: כנסו לוויקיפדיה של סברינה קרפנטר, ותקראו על הילדות שלה, חיים אישיים, ואיפה היא גדלה, והכל כתוב שם.
1: הכל שם, כן.
0: כן. אז יוצאים לפרסומות מיד לאחר מכן, כמו שאמרנו לכם, והבטחנו, פרידה תהיה כאן, ותהיה פה חגיגה גדולה. פרסומות.
2: נו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
3: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
5: מעריכים באלף
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833. 103
7: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
8: גם חזק לבית הספר מודן.
9: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
12: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
13: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי,

0: מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: הנה זה בא!
2: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד, חצי גמר המונדיאל. צרפת עם אמבפה, דמבלה ואוליסה מול ספרד וההגנה הטובה ביותר בטורניר. מחר אנגליה עם הארי קיין ובלינגהאם מול מסי ואלופת העולם ארגנטינה במפגש לוהט בדרך לגמר. בחמישי האלופה הפועל באר שבע מול מחזיקת הגביע מכבי תל אביב בקרב על התואר הראשון של העונה, אלוף האלופים. ובשבת ביתר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
2: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: 103 FM.
4: אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

0: דח מחק, די, תפסיק!
1: אי אפשר להפסיק.
2: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

0: בן אל תבורי בורח בלילה ומאיר לנו את היום עם השיר החדש הזה. טוב, היא נכנסה לבית הכי מצולם במדינה, היא יצאה כאחת הדמויות הכי מדוברות של העונה, ומאז היא רק ממריאה מעלה מעלה.
1: אני לא מאמינה שככה אתה מציג אותי.
0: חמסה, חמסה.
1: לא מאמינה אחרי כל מה שיש בינינו שככה אתה מציג אותי, באמת.
2: מה יש בינינו? מה עברתם?
1: בואו
2: נפתח את זה כאן ועכשיו.
0: פרישמה.
2: קודם כל, פרידה עוזיאל איתנו.
1: נכון, זאת אני.
2: מה העניינים?
0: רגע, פרידה. קודם כל...
1: אני רגע צריכה לראות איך אני נראית, אני לא
0: יודעת,
1: לא
0: עוזר.
1: חכה, שמתי עליי את האוזניות, אני רואה זה משודר שם שנייה, רגע. נו, דבר, יש לי חלוקה.
0: יש לי חלוקה. אז תגידי, זה מה שמעניין אותך איך את נראית? אני נראית טוב, את יודעת שאת נראית טוב.
1: קודם כל, תודה. בית, זה לא משנה, אני עדיין צריכה לבדוק שאני נראית טוב.
0: מה הצד הטוב שלך כדי שנדע איזה... זה הצד הטוב? שנדע איזה מצלמה להפעיל?
1: אני זה, גם... תשמע, אני אגיד לך את האמת, בחירת לוק לא נכונה, כי הלוק הזה יפה בעמידה, בישיבה הוא יוצא לא נורא.
0: אני אומר,
2: תראה, רוצה להתראיין בעמידה?
1: לא, נראה לך, אוקיי. כמה זמן יש לנו פה? אני רוצה תוכנית ארוכה, לא?
0: מלא זמן, כן, את רוצה תוכנית מלאונית או תרבותית? מה את רוצה?
1: וואו, איזו שאלה מעניינת. אני אפתיע אותך ואני אגיד לך שאני גם וגם.
0: גם וגם.
1: אתה זוכרת? למה אני היה לנו רגע מכונן? אני פשוט אמרו לי, תקשיבי, הייתי פה בתחנה, תקשיבי, כנסי לחדר, תגידי לו שלום, זה איש חשוב.
0: איש חשוב.
1: באתי.
3: רגע, אלון שלום אמרו שהוא איש חשוב.
2: מי אמר? רגע, אני חייב להבין.
3: רגע.
2: מי אמר שהוא איש חשוב?
1: אני לא זוכרת. אני לא זוכרת.
2: זה כנראה לא היה איש חשוב.
1: אני לא זוכרת מי אמר לי את זה. אולי זה, אולי, אולי, אולי זה הכל פנימי בתוכי גם.
0: הוא התבלבל, הוא התכוון לברק סרי.
1: יכול מאוד להיות. ואני נכנסתי לחדר וראיתי שני דברים, ראיתי מלא ממתקים.
2: זה נכון, זה החדר שלנו.
1: אני לא יודעת, הצופים...
0: פה חשדתי.
1: אני נותנת לכם פה סקופ, מלא ממתקים, ורשימת שמית על לוח מחיק עם גדולי הזמר. והוא הסתכל עליי, אמר, טוב, יאללה, מה היא יודעת? והתחלתי לתת לו שם שירים שאפילו האומן בעצמו לא יודע שהוא כתב.
0: אז אני אספר את הגרסה שלי.
2: יאללה, קדימה.
0: ככה, האישה המופלאה הזאת נכנסה אליי בדיוק בחמישי אגדה, שזו תוכנית עם קונספט אחר, שאנחנו מארחים אגדות תרבות, ויש את הלוח עם האירוחים, עם השמות של כל הגדולים שגדלנו עליהם, כמו אילנית ויורם גאון, וריטה, אני לא אתחיל שמות, כי זה, אתה יודע, דורית ראובני וחנן יובל.
2: ואבי סילבני ודני רובס וכל מי שהיה.
0: ונכנסה פרידה הצעירה, אין מה לעשות, אני מחמיא לך.
1: אני מתה על זה.
0: בחורה צעירה, והיום רוב הצעירים לא מכירים את הזמרים שגדלנו עליהם. ואז הבנתי כמה היא בקיאה, באמת, כמה היא בקיאה וכמה היא מכירה, וזה ריגש אותי מאוד. מאוד ריגש אותי.
1: כן.
0: שיש לה קרקע כאילו יציבה והיא בעניינים.
1: בגלל זה אני שונאת שמציגים אותי בתור הבית המדובר במדינה. זה אחרי שעברנו את החוויה המכוננת הזאת, ככה אתה...
0: אני רוצה להציג את האישה והאגדה.
2: האחת והיחידה.
0: האחת והיחידה. פרידה עוזיאל!
1: מי עשה שם עם הסקווישי סקווישי?
2: יש לו גם את הסקווישי פה.
1: יואו, איזה מולטיטאסקינג. יואו, מה זה נחמד לי פה? אני חייבת להודות.
2: איזה כיף.
0: תקשיבי. אוקיי, היא לא יצאה מהבית המצולם במדינה, אבל היא הודחה מרוקדים כל חברים.
1: וואו, וטוב שכך.
2: כן, מה, באמת?
1: לא, זה...
0: למה?
1: אני באמת אמרת לך, אני רואה כאילו את הסטוריז וזה, ואני עוקבת אחרי חברים שלי שעדיין בתוכנית, ואני באמת, כי אני יודעת מה זה אומר לעבור את זה.
2: לקרואת התחת,
1: אז סבבה, אבל אני עברתי את זה, נגיד, רק 3 חודשים. אנשים לא יודעים, אבל זה מתחיל עוד לפני שזה מצולם. והם עדיין בזה, הם כבר כאילו חצי שנה, כבר כמה זמן, לא יודעת, כאילו עושים את ה... וואו, כל הכבוד להם, באמת, כל הכבוד. כן, אני כאילו, אני שמחה
0: איפה, שזה... איפה הלך יותר כיף, אבל בבית הכי מצולם במדינה?
1: הלו! הלו, איפה
2: הלו? הלו? אבל הנה, יש לך כבר ניסיון של שני סוגים שונים לגמרי.
0: שלושה, היא הייתה ברור, הייתה גם בככה רבה פעמיים.
1: וואו, וואו, כן. יש דברים שאי אפשר פשוט למחוק מהזה, כי זה פשוט באינטרנט.
0: תשמע, על הנייר היא הייתה אמורה לקבל בכל תוכנית מוזיקה 15 דקות תהילה, שזה חצי שעה ועוד רוקדים כוכבים, ועוד חצי שעה של תהילה.
2: אבל די, כבר כולם יודעים מי עכשיו.
0: אבל היא לקחה את התהילה הזו. היא איתנו כאן כדי להישאר.
1: תראה, אני לא אתכנס לזה יותר מדי, אבל אני חושבת שכל פרויקט התחיל בזמן המדויק לו ונגמר בזמן המדויק לו. באמת. כאילו, באמת.
0: לכל דבר יש את הזמן שלו.
1: ממש. כאילו, יכול מאוד להיות, אני כשהגעתי לרוקדים רציתי כאילו לקרוא שם את כולם. אבל זה נגמר בזמן המדויק, לא. זה לא יכל היה לי.
0: טוב, בוא נשמע שיר, כן. נרגיע.
1: בוא נשמע שיר.
0: נרגיע את העניינים, ואז יש לנו קצת, יש לנו הרבה על מה לדבר איתך.
2: בטח.
1: מלא.
0: יש מצב, אנחנו נגלוש גם עד חמש, כאילו אפשר...
1: אני, אין לי בעיה.
0: כן?
1: אני פנאי היום.
0: טוב, בוא נראה.
1: פיניתי את כל הלוז.
0: זה את השיר?

0: מאחלת לך של פרידה עם צוות מובחר, יונתן קלימי ותמר יעלומי, ששותפים לשיר הזה, ואני מאמין לך כשאת שערה.
1: אתה מאמין לי?
0: אני מאמין לך כשאת שערה.
1: זה המפתח.
0: לא, ואני חייב, אמרנו שאנחנו מדברים חופשי, כשנחשפתי אלייך בפעם הראשונה, כשאני נחשפתי אלייך בתכלס, כאילו ב...
1: מה, שנפגשנו?
0: לא, לא, בטלוויזיה. אוקיי. ולא היית לי ברורה כל כך בהתחלה, כי צריך להבין אותך, צריך לוקח זמן.
1: כי זו תוכנית טלוויזיה.
0: תוכנית טלוויזיה, ואת גם, את יודעת מה זה טעם נרכש?
1: כן.
0: כן?
1: אני לא טעם נרכש בעיניי.
0: מבחינתי כן, אני למדתי לאהוב אותך באמת, כאילו להתחבר אלייך עם הזמן, ואני מאמין לך שאת שערה, ונחשפנו לפני שבועיים בערך, דיברנו על זה בתוכנית כאן, ראיתי את הסדרת סטורי שהעלית, הכי אותנטי בעולם,
1: בחורה אותנטית אנוכי.
0: הכי אותנטית בעולם, ווואלה, צריך אומץ לזה, להיחשף בצורה כזאת.
1: אני לא יודעת למה עשיתי את זה.
0: וריגשת אותי ממש. ממש ריגשת אותי.
1: קודם כל, אני שמחה שריגשתי אותך. אני בחורה אותנטית, וזו הברכה והכללה שלי. כי מצד אחד זה מאוד מחבר אליי. מצד שני, אתה יודע, זה קצת כאילו...
2: כן, לחשיפה יש שני צדדים.
1: אין בזה, יש מאוד פסון, זה דבר מאוד חשוב בקריירה הזאת. ולפעמים אני בוחרת להיות אני, ולא בוחרת לעבוד, כמו שמצופה ממני.
0: איזה תגובות קיבלת?
1: האמת שקיבלתי תגובות מטורפות.
0: בוא נדבר כאילו...
1: כאילו זה מצחיק, אני עשיתי את זה ברגע של שחרות, לא באמת, כאילו, אבל כאילו הייתי כזה מאוד מרגיש, כאילו מאוד הרגשתי, הייתי במערבולת, וכאילו... זה הזכיר לי כמו שלפני שהתפרסמתי, שפשוט הייתי באמת מדברת לסטורי המון.
2: רגע, בואו נחבר באמת למאזינים שלנו.
0: היא חפתה פרידה, אני מאמין שהמאזינים יודעים, והצופים די מכירים ויודעים, אבל היא חפתה משבר פרידה.
1: ממש.
0: אני ראיתי את זה באמת, זה ממש כאילו, יש אותי וגם שלחתי לך הודעה.
1: נכון, חיים שלי ודאגת לי, ושלחת ועשית לי...
0: שלחתי לה הודעה, אמרתי לה, תבואי לאולפן, הכל יהיה בסדר, אנחנו נשחרר אותך פה, אני כבר חוויתי כמה פרידות.
1: זה מטורף.
2: הוא גם גרוש פעמיים, תראי אותו, איך הוא עכשיו, תראי אותו.
0: יש לי אפליקציה, מכירה את הגט טקסי? יש גט גט.
1: בטח, מה זה, אני מקום ראשון. גט גט.
0: הם מביאים לי את הגט הביתה, אני לא יכולה
2: לדעת. אין, הוא לא מתעכב על זה, לא מתעכב את הזמן.
1: קיצור, אז קיבלתי באמת כל כך הרבה תגובות שלא ציפיתי. אתה לוחץ, היד קלה למקלדת, כמו שאומרים, פשוט שיגרתי את זה לאוויר, וואו, כאילו תגובות ממטפלים שהציעו לטפל בי, ומנשים שעוברות את אותו הדבר, ו... מטורף, כאילו, מה זה לא, את עושה דברים, בכללי, כאילו, אני עושה דברים מבלי לחשוב יותר מדי על העד שהם ישאירו אחריי, וכאילו, זה פשוט קורה.
2: וקיבלת אהבה, קיבלת
1: תודה לשם, אהבה בחזרה. קיבלתי חיבוק, וואו.
0: יוצאים לפרסומות?
1: כבר?
0: לא מאמין לך, איך הזמן עובר.
2: פרסומות וחדשות, ואחר כך אנחנו חוזרים.
1: אנחנו נתראה.
0: עוד שי אמבר, תעשי לנו גם אחד כזה שמוציא אותנו לפרסומות.
1: אני אומרת שם עוד מעט מה?
2: יוצאים לפרסומו.
0: שימי אוזניות.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
4: גם חזק לבית הספר מודען.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בייסטה.
6: מלון בחול, בוקית בייסטה.
7: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
8: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
9: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
10: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז

0: מיד ב-103 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אילת מרשת מלונות אטלס משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש ארנק
3: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנות.
5: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. היועצת המשפטית של הכנסת, סגית אפיק, פנתה לחברי הכנסת החרדים במכתב שבו ביקשה מהם להצהיר על גילוי נאות במקרה שיש להם בני משפחה עריקים שהחוק ייטיב עמם. כתבתנו דפנה ליאל מוסיפה כי במכתב צוין שבהצעת החוק יש כדי להשפיע על מצבם המשפטי של מועמדים לשירות ביטחון. בהפסקת הליכים משפטיים יש כדי לעורר חשש לקיומו של ניגוד עניינים או לכל הפחות מראית עין של ניגוד עניינים, כך לשון המכתב. בכיר ביטחוני בטהרן אמר לרשת CNN כי איראן תספק תגובה הרסנית אם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יממש את איומו לתקוף את האתר התת-קרקעי הבלתי מפוקח של המשטר, המכונה הר המקוש. לדבריו, נגבה את המחיר מחיילים אמריקנים ומהשותפים האזוריים. הבכיר יחיש את הטענות בארצות הברית, לפיהן כבר בוצעו פעילויות גרעיניות באתר. המשטרה עצרה שני חשודים במעורבות פיצוץ רימון הרסס בדרום תל אביב הלילה. המשטרה מסרה כי בבדיקה ראשונית עלה כי מדובר ברימון רסס שנזרק לעבר חניון רכבים במקום, אשר התפוצץ וגרם לנזק למספר כלי רכב. שני החשודים, תושבי גוש דן, בני 17 ו-19, נעצרו כשהם רכובים על קטנוע בבני ברק. שריפה פרצה בשטח פתוח בסמוך למרגליות, מטוסי הכיבוי מסייעים לבלימת האש. הכוחות פועלים בשעה זו בשטח בשילוב מאמצים קרקעיים ואוויריים לבלימת האש ומניעת סכנה ליישוב, כך נמסר מכבאות והצלה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
8: כאן נולדתי כאן.
9: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
10: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, התחממות קלה בפנים הארץ ובהרים ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. בהמשך השבוע צפויה התחממות קלה והדרגתית, גם עלייה בגובה הגלים, יהיה מסוכן לרחצה.
8: כאן נולדתי כאן.
9: ולחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
6: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
11: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב.

0: סטלר, האוסטרי, עושה את בלק ליליז. איך את פרידה, בסדר?
1: אני מעולה.
0: את בעולמך, כאילו, תמונות, סלפיז, עניינים.
1: אני וואן מן שואו, מה אתה רוצה שאני אעשה?
0: לא, אני רק מחדד את העובדה.
1: אני שוכחת שאנחנו ברדיו ואנשים לא רואים.
0: גם רואים אותנו. רואים אותנו.
2: אנחנו לייב גם בטיקטוק וגם בפייסבוק.
0: גם בפייסבוק.
1: אחריות גדולה.
2: המון אחריות.
1: חבר'ה, לא אמרו לי, לא סיפרו לי את הדברים האלה. אני אמרו לי, תבואי לתוכנית.
0: לא הכתיבו אותך לריליס וכאלה?
1: לא, בסדר, אני יש לי פרצוף לדבר אותך.
2: תראי, פרידה, עם פרופיל גבוה יש בה אחריות גדולה.
1: נכון, ואני פשוט כאילו ככה, מג'נרטת תוך כדי. אתם מבינים? זה לא... והוא אומר לי, מהבית הכי מצולם, אתה לא מתבייש? אתה רואה מה אני עושה פה מפרפרת?
0: בואי נראה, עכשיו...
2: מפרפרת ולא שוכחת.
0: עד עכשיו התמודדת סבבה, נכון?
1: יו, מה, משחקים? אני אוהב משחקים.
0: לא, בואי נראה איך תתמודדי עכשיו כש... איפה אהרון, אהרון?
1: אהרון, אהרון.
3: מכירה?
0: אהרון, אהרון.
1: וואו, אני
0: גרועה
1: בספורט.
0: בואי נ תדעי לך שאיך ששמעתי שאת כאן, וואלק, באתי, אנו עזבתי הכל.
1: הכל?
0: שמתי דורדורנט, ובאתי, יעקב, בוא יעקב, כנס, כנס.
3: אין עליו, שתדעי לך.
0: קודם כל תגיד.
3: זה ספר אחת בארץ, אין עליו.
0: רגע, יעקב, חכה רגע.
3: מי לא מכיר אותך, מה קרה לך?
0: אבל אני מדבר עם פרידה.
3: לא יודעת לדבר איתה, מה, אני פה להפריע?
0: אם הוא מפריע לך, תגידי לי, אני מוציא אותו החוצה.
1: אין שום בעיה. הריח של הדורדורנט פשוט.
3: לא, בטח, מפריע באהבה.
0: אבל אני מדבר, תחמיך, כולה בתנפסק, אבל אתה רואה שאני מדבר.
3: יאללה.
0: חולה עליי, פרידה.
1: מה קורה?
0: וואלק מעריץ, תאמיני לי, מעריץ. מה קרה לך? חבל לך, אני דודו איציק שואה, כל מתי יהודה, זכריה.
3: מיגל יעור.
0: אני מדבר, אבל.
3: עקובות, עקובות, תגיד לה על עקובות של חביבה.
0: עקובות של חביבה, כן. מעריצים אותך עכשיו.
1: יואו, אני...
0: חביבה אמרה לי, למסור לך, שיאנו בהזדמנות הראשונה שאת באה למתי יהודה, לוקחים אותך לסיבוב בזכריה, לוקחים אותך ליקב עג'ור.
1: חלום.
0: לוקחים אותך לישעי.
1: חלום, אני לא הייתי במקומות האלה בחיים.
0: ניקח אותה לבית שמש, לעולמי כינור דוד בית שמש.
1: לא ראיתי עולם.
0: סימה, מה קרה לך?
3: עכשיו, לעני אתה מסעית? יאללה, קדימה, אני עכשיו אני מוכן.
0: אתה מציק לי.
3: מה שאתה אומר אני עושה.
0: טוב, תשמעי רגע, פרידה, אני מכבד, הוא לא מכבד. לא, לא שהוא לא מכבד, אין לו טק.
3: רגע, אבל אתה לא תגיד לה מה הקשר בינינו.
1: מה הקשר ביניכם?
3: יאללה.
0: יש בעיה.
3: תראי.
0: יש אנשים שחושבים שהוא אחי.
1: נו, לא הייתי אומרת.
0: יש אנשים שחושבים שהוא אחיין שלי.
3: אני לא בן אחותך.
0: לא יודעים, לא יודעים. אבל מה עשינו? שלחנו, יש את העץ יוחסין הזה, שלחנו בדיקה של DNA.
3: אין עליו, אין עליו.
1: אה, ומה יצא?
0: כן, והם מחכים לתוצאות.
3: כן, לא יודעים, לא יודעים. לא ידוע, כן.
1: קשה.
0: אז עכשיו אני עושה מבזק ספורט, ואחרי זה כל התוכנית שלך. אני יושב כאן,
1: אני מקשיבה.
0: אני יושב בצד על הצ'אפאיה.
1: אני רוצה להקשיב, ללמוד מה קרה השבוע בענייני הספורט. כי קרה, הבנתי, רונלדו פרש, מסי ניצח.
3: זאת בעניינים.
1: הכל אני רוצה לדעת. ההוא, זה שדומה לשור, הנורווגי.
0: יש בעיה, כן, אירלינג, הולנד.
3: אירלינג הולנד, יאללה, בוא נחזק. זאת בכל התחומים היא מבינה.
0: כן, אבל יש בעיה, אתמול היה מונדיאל, את מבינה, יש כאילו רקנות, כי כבר כמה ימים לא היו משחקים.
1: למה אין? מתי נגמר?
0: היום מתחיל חצי גמר, מחר חצי גמר, ויום ראשון נגמר.
1: ומי מנצח?
0: ארגנטינה וצרפת, ובגמר לצערי צרפת.
3: כן, אני יודע את זה, אתה אומר בוודאות.
1: למה צרפת ולא צרפת? מסי כבר לא שם.
0: תשמעי, אני עשיתי קורס נביאים, אני יודע הכל. יש לנו, יש להם פרסומת שהרצה אצלנו של קורס נביאים, אם תרצי.
1: אני אשמח, האמת, אני ממש מחפשת.
0: רוצה לשמוע את הפרסומת של קורס נביאים?
1: ברור.
0: קבלי, קבלי.
1: יש לי את זה בנבואה.
4: רוצה להיות נביא? רוצה לקרוא את העיתון של מחר כבר היום? בוא לקורס נביאים בטבון הנביאים! רק אצלנו תוכל לדעת את תוצאות הלוטו-טוטו ומשחקי הכדורגל 24 שעות לפני שהם התרחשו! לא מאמין? גם אנחנו לא האמנו! 052-422-330! חסר מספר, אה? רוצה לדעת אותו? בוא לקורס נביאים בטבון הנביאים!
1: זה נורא.
4: ותדע אותו לבד.
1: זה מסוכן, כי אם אני הייתי שומעת את זה לתומי, אני פיזית הייתי נרשמת.
0: הייתי נרשמת?
1: ברור. אני הכי כזאת.
0: אני לא חידשתי את התעודה חצי שנה בערך, לא חידשתי אותה.
1: אתה נביא בדימוס.
3: כן, נכון.
0: אבל עדיין נשארו לי יכולות.
1: אוקיי.
3: ובעצם אנחנו עכשיו גם לא בעג'ור, אז אתה לא נביא בעירו.
0: נכון. נביא מחוץ לעירו.
3: מחוץ לעירו.
0: טוב, בוא נעשה ספורט.
3: רגע.
0: רגע.
3: פרידה, אנחנו שרים בפתיח של הספורט.
0: המילים. יעקובים, אתה עושה נגישות, אני.
3: המילים זה אין עליו.
1: אין עליו.
3: בסדר?
1: כן.
3: אין עליו, אתה מבין כבר איך להצטרף.
1: טוב.
3: שולחים עליי.
0: יאללה, בואו נתחיל.
4: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה?
5: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון.
0: האיש. אתה מסביר לה, יעקב?
3: אין עליו.
5: אין עליו.

0: נכון, מהג'ו.
1: מהמשתתפות הטובות ביותר שהיו לנו.
2: פרידה חייפי. אתה מבין למה אני מעריץ אותה, למה אני חולה עליה, למה אין דברים כאלה. טוב, אני רוצה להגיד קודם כל כל הצוות שלנו.
1: אין עליו.
2: כל הצוות שלנו זה צ'רלטון ספורט אחת שמעבירים את מבזק הספורט שלנו.
1: ערוץ מספר אחת.
2: ערוץ מספר אחת. יש לנו את יוחנן הממתיק, את יעקב בגלי, יגאל קבב, יש לנו את
1: שקד מורג,
2: רבית שלום חוגגת היום יום הולדת, אחות של רון שלום.
3: אחות של רון שלום?
2: כן, רון שלום, אחותך חוגגת יום הולדת.
3: מזל טוב רבית!
2: וואי, תודה שאתם מתייחסים אליה, תודה פרידה, איזה מלכה את, יא.
3: די, אין לי כוחות, אני בטריפ.
4: מזל טוב רבית, אוהבים אותך.
2: חולים עלייך רבית, יש לך גם דש מ... איך קוראים לי אמא שלך? תמיד אני שוכח, נכון?
4: שרה,
2: אוהבים אותך.
4: יש לך דש גם מאמא שלי, את יודעת מה?
2: מאמא של יואב.
4: כן, יש לך דש גם ממנה, ואת מקבלת מאיתנו מתנה, טיפול אצל מזולי. מתנה מאיתנו.
2: טוב, מה אתה רוצה? תן לי יואב לשבת רגע. יואב, בוא, בוא.
1: בוא, בוא, כפרה עליך.
4: יאללה, אוקיי. אהרון, אנחנו נדבר רגע על המונדיאל?
2: לא.
4: מה?
2: לא, לא, היה ערב אתמול, ערב עצוב.
4: מה?
2: עוד ערב של תענית מרדונה.
4: נכון.
2: תענית מסי, תענית מרדונה. לא היה מונדיאל, והייתה לי ריקנות, פרידה, אני חייב שאתה
3: מרדונה עדיין משחק?
2: לא, וזה התענית מרדונה אתמול. כי לא היה כלום. היה ערב מאוד עצוב, ריקנות השתלטה עליי.
3: לא היה משחק או שהיה משחק לא מעניין?
4: לא היה משחק, לא היה משחק. היה כבר הרבעי גמר, ואז השחקנים צריכים לנוח עד החצי גמר.
2: רגע, אתם מוכנים להיות בשקט, אני באמצע סיאנס.
4: אוקיי.
2: סבבה, לא להתערב, לא לדבר, תהיו בשקט. אני מעלה את יונתן. רגע, שקט.
5: יש ימים שהשעון זז.
3: די, אני כוחות.
5: אבל הלב נשאר על הדקה ה-90. הקורסה חיכתה, השלט היה מוכן, החטיפים והבקבוקים עמדו במשדר, אבל הדשא נותר יתום.
2: תודה, יונתן, תורי עכשיו.
3: בבקשה. מרגש.
2: לא נשמעה שריקת פתיחה, לא היה שדר שיצעק גול! לא היה שחקן שיבזבז זמן ליד דגל הקרן, ולא היה שופט שנוכל לכעוס עליו.
5: רק ערב שקט מדי, שקט שמזכיר לנו שגם למונדיאל מותר לקחת נשימה ולהשאיר אותנו בלילה בלי מונדיאל. אני הייתי יונתן גפן.
2: אני אהרון אהרון, אני עדיין פה.
3: וואו, איזה שיר זה.
2: אתה כבר לא פה, לילה בלי מונדיאל, תשמעי. איזה מרגש.

0: היה לילה בלי מונדיאל. פרידה, אני באמת מודה לך, מעריך את זה שהיית פה.
1: שמחתי מאוד, אהרון אהרון.
0: תודה גדולה, יעקב, תודה גם לך.
1: יעקב, בוודאי.
2: ושוב, היית מהמשתתפות הטובות ביותר בשיר פתיח שלנו.
1: באמת?
2: סחתן עלייך, באמת.
0: זהו, מה שנעשה עכשיו.
2: תרפה מכל הלב, באמת.
0: בוא נכבד, בוא נלך לצ'רפאיה, נשב על הצ'רפאיה, אתה ואני, ונכבד לרון שלום וליואב כהן.
2: כולי כבוד.
0: תודה, אני הייתי אהרון אהרון.
2: יאללה.
3: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה.
5: מה קרה?

0: פרידה, הייתי שמח לשמוע את עצמי ברדיו, והייתי נהנה לשמוע את עצמי, כי נגיד אני בתור שדרן, קשה לי לשמוע את עצמי.
1: אשכרה.
0: באמת.
1: מעניין. האמת היא שאני אוהבת לשמוע, אם אני שומע את עצמי ברדיו, זה עושה לי צמרמורת, כי זה חתיכת הישג להגיע לרדיו.
0: כן, את אוהבת לשמוע את עצמך?
1: אני, תראה, יש את הקטעים המביכים האלה שאני כזה הולכת לאימון ובחדר כושר ופתאום שמים את השירים שלי כאילו בכוונה. אז זה כאילו קצת מביך, אבל ברדיו זה, זה חתיכת הישג, מה, זה מטורף, כאילו.
0: הקול שלך נשמע לך מוזר? אני,
1: כן.
0: אני, נכון?
1: כן.
0: זה לכולם
1: ככה. אבל אני אסביר לך משהו שהוא כנראה לא נעים לשמוע, אנחנו כנראה חושבים שאנחנו נשמעים יותר טוב, חושבים שאנחנו נראים יותר טוב, ובפועל אנחנו לא.
0: אנחנו לא.
1: אנחנו...
0: טוב, אני לא דוגמה, אז אני...
1: לא, קום כל.
0: קום כל.
1: תפסיק להוריד לעצמך, לא חולה כבר. אני לא דוגמה, אני לא זה.
0: אבל זו שיטה, את לא מבינה שזאת השיטה.
1: מה השיטה?
0: זאת השיטה, כדי שירימו לך. אז אתה משחק אותה כאילו... אבל עזבי, לראות את עצמך רוקדת, את אוהבת?
1: לא.
0: לא אהבת לראות?
1: בתוכנית?
0: כן.
1: הייתי בזה סבבה. חשבתי שאני יכולה יותר טוב, אבל זאת אני.
0: איך היה לך עם דוד דביר? קשה לאכול אותו.
1: וואו, קשה לאכול אותו זה מדויק. ממש, כאילו, לא הבנתי, לא הצלחתי להבין.
0: דוד, יש משהו שאתה מצטער עליו?
2: דוד?
1: פרידה. הלו.
2: פרידה. פרידה, אהובה. מה זה קשה לאכול אותי? מה, אני מריר?
0: לא.
1: אני בוכה.
2: אני מר מדי.
0: מה, מה העניין עם דוד?
2: תגידי, קודם כל רגע, יש לי שאלה, פרידה. כן. זכרת לבוא עם נעליים?
1: וואו, הפעם הבאתי נעליים, כן.
2: הבאת נעליים מתאימות?
1: יואו, יואו!
0: היא קצת נבוכה,
2: אני לא נתקלתי.
1: בכלל לא דיברנו, שומע? בכלל לא דיברנו.
2: לא נתקלתי בדבר כזה.
1: כלום.
2: לא נתקלתי בדבר כזה. מתמודדת שמגיעה ושוכחת את הנעליים.
1: אני מאוד מצטערת, אדוני.
2: תשמעי, אני אמרתי לך הרבה דברים, שלא ראיתי שום דבר שקשור לרומבה.
0: רגע, דוד, דוד, אני חייב לעצור אותך ולומר לך שאני בחיים לא ראיתי את פרידה נבוכה ככה. מה את נבוכה כל כך?
2: פרידה, ממה, תשמעי. לא, את האמת צריך להגיד.
1: תבוא, אני תסך. רגע, רגע, אהוב, אני לא הייתי על הכריוגרפיה. אז אני מחזירה אליך את השאלה. האם בעצם הבעיה הייתה בגוף השאלה ולא ברקדנית?
2: תראי, מה שראינו שם, זה באמת לא היה קשור לרומבה.
1: נכון, זה באמת לא היה קשור לרומבה.
2: לא, אבל הנתונים של... תראי, הנתונים שלך מדברים בעד עצמם. את גם גבוהה.
1: אני גבוהה.
2: את ארוכה. יש בזה הרבה יתרונות.
1: נכון.
2: יש קווים ארוכים ויפים, יש מסגרת.
1: יש מסגרת?
2: כן,
1: ברוכה.
2: יש מסגרת, אבל שוב, עם כוח גדול מגיעה גם אחריות גדולה. צריך להזיז את המסגרת הזו כמו שצריך.
1: אני מבינה ואני אשתפר.
2: ועדיין הרבה מאוד עבודה, ואני יודע שאת...
0: דוד, דוד, אני העליתי אותך לשידור כדי שאתה יודע, תחמילה.
2: אז הנה, חשוב לי להגיד. תראי, אני הייתי קצת פזיז.
1: ברמות, היית פזיז ברמות.
2: את יודעת, התפקיד שלי הוא לפעמים להיות כזה רשע מרושע, ולפעמים אני גם קצת נסחף. ונכון, לא הייתה יציבות, לא הייתה שם יציבות.
1: אני מסכימה.
2: וברגע שהוא עזב אותך, אני באמת דאגתי שלא תיפלי.
1: נכון.
2: אבל את לא נפלת.
1: לא, וגם אם הייתי נופלת, הייתי קמה, דוד.
2: אני, אז תראי, האמת שגם העזבתי לרעיון פה.
0: רגע, דוד, שנייה, דוד, אני רוצה רגע לצלם איזה סטורי פה. אנחנו רוצים עכשיו בשידור בלייב להפתיע את פרידה ולהכניס לאולפן את דוד דביר. רגע, דוד, עוד אל תיכנס.
1: אני לא מצליחה להבין מה קורה פה.
0: רגע, מה?
2: אני מגיע להיכנס?
0: רגע, דוד.
1: איפה הבאתם אותי?
0: בוא, דוד, בוא, כנס.
3: הורדתי את הבלון.
1: אוקיי.
3: תראי, אני רציתי להגיד לך, אז אמרתי לך ש-50% מהריקוד שלך זה נשמה.
1: וואו, נכון, ואני עניתי לך ולא שדרו את זה, אבל...
3: אז הנה, את רוצה לענות לי כאן ועכשיו?
1: כן.
3: מה ענית לי?
1: אני עניתי שאתה אמרת שנשמה זה לא הכל, ואני אמרתי שנשמה זה הכל, ונשמה הביא אותי עד הלום, ואני דובקת בלהישאר עם הנשמה.
3: ואני רואה אותך כאן ועכשיו, ואני הזנתי גם לשידור הזה קודם, ואני רוצה להגיד לך מה מלא, הנשמה שלך כל כך גדולה.
1: יום.
3: אולי תעשי עוד איזה סיבוב איתנו ברוקדים, מה את אומרת? כי אני נותן לך עכשיו 10!
1: אתה יודע, מאז שעזבתי, אני עושה כל מיני פעולות יומיומיות, ואני ממש תוהה כמה היית מדרג אותן.
3: באמת?
1: כן.
3: מה למשל?
1: מצחצחת שיניים, כמה דוד ורעיון אותי.
0: אתה מבין מה עשית עליי, איך הפכת על את החיים.
3: את מצחצחת שיניים עם אורך, עם קצב.
1: עם אורך, עם דיוק, עם בלנס.
3: אני מת עלייך, פרידה. תענו גיטרה.
0: העיקר שאתם בטוב.
3: עכשיו אנחנו בטוב, השלמנו. השלמנו, פרידה.
0: טוב, אז עם השולם הזה אנחנו נצא לפרסומות, נחזור מיד עם ביצועים פה באולפן חיים של פרידה. אפשר לגלות מה אנחנו הולכים לשמוע כך?
1: אנחנו את כולם נגלה?
0: את כולם.
1: אנחנו נעשה את לא אכפת לי, נעשה את השיר החדש בלי נגיעות.
0: והאחרון הפתעה.
1: הפתעה, יאללה, סבבה.
0: יאללה, פרסומות מאוד חוזרים.
3: מת לשמוע, מת לשמוע.
4: ונצא לפרסומות לאכול.
5: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
6: בחסות. המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון. 103
7: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
8: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
10: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי. התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.

0: כמה עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידע בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
3: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
4: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
5: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
10: סקודה. 103 FM.
11: אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
10: 103 FM.
12: מלון הדעתי,
13: את הארון של חיים, כיסאות, פרידר,
14: תנור גז, מכונת כביסה, ספה, מזנון, שטיח, אל תזכן.
11: עם רון שלום ויואב כהן
15: ופרידה.
16: אני אמרתי את זה מקודם, תקשיבו, אני מרגישה פה בנוח ברמות.
15: זה כיף?
16: יש עוד איזה משחקון, עוד איזה שאלון ככה?
15: אנחנו רוצים לשמוע עכשיו שירים, אבל זה ה...
17: רוצה לשיר קודם?
16: אני לא פתחתי את הפה מלא זמן.
17: את רוצה לשיר קודם, את רוצה שנדבר?
16: בוא נדבר קצת.
17: את אוהבת קוסקוס?
16: אימאלה, אני לא אמינה שאתה שואל, זה החיה אהובה עליי.
17: נכון, אז עשינו לך הפתעה, גבירותיי ורבותיי, דוד גביר, כאן נשים הקוסקוס.
18: או, הנה, אני הבאתי.
16: שומע, לא הייתי... אימאלה, לא הייתי
17: מתגנת לצלחת
16: קוסקוס
17: עכשיו,
16: באמת.
17: אם מישהו, אין פה אף אחד בשעה הזאת.
18: אני גם לא יודע להכין. אני לא טוב בזה.
16: לא היה לי ספק. את רוצה אולי... זה מהצד השני של המפה.
18: רגל קרושה.
16: אני צמחונית.
18: רוצה, אז גם לא רגל קרושה.
16: לא רגל ולא קרושה.
18: לא צריך שום דבר.
17: אני אומר, בוא נעשה ביצוע, נשמע איזה שיר.
16: יאללה, בוא נשמע איזה שיר.
17: אחרי זה נתחרק שתדברי, תגידי מה שבא לך, ואנחנו גם נשאל אותך כל מיני שאלות שבא לנו.
16: שבא לכם.
17: כן, כן. אבל לפני הכל, מה בא לך לשיר?
16: בוא נשיר, את לא אכפת לי.
17: לא אכפת לי.
15: עכשיו אני גם מאמין לה שלא אכפת לה, אתה יודע?
16: את רק עכשיו? יואו,
15: אני חייב לדבר עם המנהלים. לא, כי אני פגשתי אותך פנים אל פנים עכשיו.
16: אני צריכה לדבר עם המנהלים שלי. משהו פה קורה לא קשורה.
15: אני פגשתי אותך פנים אל פנים עכשיו. עכשיו אנחנו מכירים, ואני מאמין לכל מה שאת אומרת.
16: יאללה. איך, למה? איך אני יכולה לחשוף ביצוע אחרי השאלה הזאת? בוא נשמור את זה לאחרי הביצוע, כי זו שאלה מעניינת.
15: יאללה.
17: פרידה, תציגי לנו בבקשה את הנגנים הנפלאים האלה שנמצאים כאן.
16: יואו, אז יש פה את הצוות שלי, הנסיכים שאני אוהבת אותם, יש פה את שני, ויש פה את לירי, ויש פה את שחר על הכלים, אני אוהבת אותם מאוד. ואני אוהבת אותם מאוד, ומה זה מוכשרים?
15: לירי אחי,
16: באמת.
15: לירי אחי ושחר סנדר.
17: שמענו אותם כבר בבלנס. גבירותיי ורבותיי, פרידה איתנו באולפן לייב. לא אכפת לי.

0: עולה!
1: איך היה לך, פרידה?
2: אני מתרגשת מכם.
1: באמת?
2: נשבעת לך.
3: מאיתנו,
2: בחיי. מה שלא התרגשתי לפני הופעות, אני מתרגשת איתכם פה.
1: די, אז בואי נשבור את הקרח. אנחנו רוצים להעניק לשיער היפה שלך, ערכה לשיער, שאת לא תוכלי להיפרד ממנה. בבקשה, הנה, טרף לב, נותנים לך את הדבר המקסים הזה.
2: יואו, מתנות גם.
1: מתנות קטנות.
2: מה אתה אומר?
4: אנחנו לא יוצאים בידיים ריקות.
2: איזה כיף לי, אני...
4: יש פה ערכה לשיער, שמפו ומסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טרף לב.
1: תודה לסיימון, יקירנו.
5: אח שלנו.
1: איך היה לעבוד עם מתן דרור ואבי אוחיון?
2: וואו, האמת, זאת הייתה חוויה.
1: נכון?
2: זאת הייתה חוויה, זה שיר הבכורה שלי גם, תשמע, זה פתיחה חצת, כאילו, אני כש בעבודה
1: זה לפתוח בגדול, כאילו, הגעת למקדש.
2: כשעבדתי על המון שירים, לפני שהוצאתי את השיר הראשון שלי, וכשהגעתי לעבוד עם אבי ומתן, זה היה לי מטורף. כאילו, זה הרגיש לי כאילו מאוד גדול. וברוך השם, ברוך השם, יצא טוב.
5: מה זה הרגיש לך גדול?
2: זה אבי ומתן, זה אגדה אורבני.
5: אבל כל הקטע של החבר'ה האלה זה שהם כל כך נותנים לך להרגיש בבית ובנוח.
2: מאוד, הרגשתי מאוד בנוח, אבל עדיין זה...
1: היה קוסקוס? היית את...
2: לא היה קוסקוס, היה מלא חטיפים אבל.
1: הם מתוקים תמיד שם, לוקחים מכאן, אני הספק שלהם.
2: אתה הספק.
1: אז אני מבין שאז אוכל לא היה קוסקוס, אז עבדו עלייך, פרידה, עבדו עלייך.
2: תראה. אני אשקול את הגעתי, המקום, באמת.
4: דיברת עכשיו על התרגשות בזמן ביצועים. הייתה לך לפני חודש בעצם פעם ראשונה, מופע הבכורה.
2: וואו, איזה חלום זה היה, אלוהים.
4: רדינג 3, קחי אותנו לשם.
2: וואו, האמת שזה היה בסמוך לרוקדים, וזה היה לי מאוד מאוד קשה לעשות את השניים במקביל, וחיים אישיים ומשברים, והכל ביחד, סמטוחה. ובאמת...

0: נפתח.
1: הכל נפתח, זה היה מרגש ברמות, הרגשתי איתי בנוכחות. בדיוק, וזה נגמר כלא היה.
2: בשנייה, וזה עובר ככה.
1: וזה הפתיע אותי מאוד, אני חייבת להגיד שההופעה הזאת הפתיע אותי מאוד, והפתיע הרבה אנשים גם, נראה לי, כאילו, ככה, פצועים בלייב, ולראות כל הקהל, ולא יודעת, פשוט היה מדהים, כאילו, חלום.
0: תגידי, אלבום מלא מתי עומד לצאת? יש כבר תאריך?
1: לא, אין תאריך. אין בכלל, תאריך? בכלל לא, לא, אפילו. יש הכל מוכן.
0: יש הרבה חומרים כבר מוכנים.
1: יש הרבה חומרים.
2: מוכן?
1: מה זה? וואלה, כן. יש לי מספיק חומרים בשביל לשחרר אלבום. סקופ. אבל אני לא מרגישה את זה עכשיו. אני לא מרגישה את זה עכשיו.
0: למה?
1: כי אני מטושטשת כרגע. אני מבחינתי בחופשה.
0: אוקיי.
1: לקחתי חופש.
2: אוקיי.
0: הגיוני.
2: יהיה לך, בטח.
1: מאי, תקשיב, אני לא ראיתי רגל מהגז, ולא שאני מורידה רגל מהגז, שהקדוש ברוך הוא לא שמע אותי, אבל אני רגע שנייה, כאילו אני אומן, ואני צריכה, בסופו של דבר דברים באים בסינרגיה עם מה שאני מרגישה, וכאילו, אם זה...
0: נגיד, אם היית צריכה לוותר על שירה או על אינסטגרם, על מה היית מוותרת?
1: על אינסטגרם קל, מחר אני מוותרת.
0: איזה מלכה, יאללה.
1: מה, אתה רציני? תקח את זה ממני, אני מתה...
2: חלום לוותר עליי.
1: שומע, אני מתה להגיע... בינינו, אני מתה כבר להגיע לשלב הזה שאני לא צריכה להתעסק באינסטגרם.
0: כל הכבוד, יפה.
1: אבל זה, כן, זה... אין מה לעשות, זה חלק מה...
0: איזה משפטים של בומרים כבר יש לך את.
1: מה זה אומר?
0: של מבוגרים, כאילו, אני מתה כבר להיגמר עם
1: זה. לא, כי אני אספר לך משהו, כי זה סוללה. זה כאילו, מאחורי זמר, אומן, יש מערך כל כך שלם, ואינסטגרם, אם אתה לא מצטרף לקצב, אתה נשאר מאחור. ואתה חייב תמיד לשמור על איזשהו קצב מסוים, ולפעמים כאילו לא בא לך.
0: הרשתות החברתיות זה כללה או ברכה?
1: ברכה וכללה, וואו.
0: אם צריך לבחור אחד.
1: כללה.
0: כללה, נכון?
1: כללה, כן.
2: את יודעת שהייתה לנו שיחה, אני מופיע בדרך כלל בקאמל קומדי קלאב, ואנחנו נפגשים בחדר אומנים שם כל מיני סטנדאפיסטים, והייתה לנו שיחה על זה שגם שצריך כל הזמן להכיל את המפלצת.
1: נכון.
2: ואז, ואנחנו עוקבים אחרי קומיקאים שאנחנו מעריצים. ואחד אומר, אתה יודע שלואי סי-קיי מעלה כל יום ריל לאינסטגרם.
1: אתה רוצה לשמוע אבל...
2: אז אם לואי סי-קיי עושה את זה כל יום, אתה יכול להרשות לעצמך להוריד את הרגל מהגז?
1: קודם כל אתה יכול, לואי סי-קיי יכול, יש כל מיני שיכולים, לא כולם חייבים כל היום להכיל את המפלצת, יש איזה כאילו כן צריך להיות בזה, אתה לא יכול לשלוח דיסק שלך לרדיו, כי זה כבר לא עובד ככה. מצד אחד זו ברכה, כי הרבה אומנים צומחים מתוך הסושיאל, אבל מצד שני זו גם כללה, כי אם אנחנו ננתק רגע רק את הצמיחה של האומנים מסושיאל, ונסתכל רגע על התופעה הגלובלית, הנה, רוצה מה זה בומרית, בוא תראה מה זה בומרית, אב שלום קורא ואתה. אני כאילו, אתה יודע, הלכתי כאילו לפני חופשה, הלכתי כאילו לקנות בגדים מאיזה מישהי, שהיא אשכרה מזכירה כאילו מזוודות יוקרה. רק בשביל תמונות, שילד בחורה כאילו לצלם, זה מטורף, זה מטורף, כאילו זה מטורף. מזכירה מזה בשביל התמונה שיהיה, הנה, טסתי כאילו למיקרונוס עם מזוודה ב-10,000, זה מטורף.
0: זה חדש לי, וזה אחלה קונספט, אני פותח חנות כזאת.
2: למזוודות מצולמות היטב.
0: למזוודות, לארנקים, לדיקים, הכל זיופים, מסין.
2: אבל זה רק מעטפת, אין בפנים, זה לא באמת מזוודה.
1: ואתה משלם את זה ומחזיר את זה, הוא שלא.
0: זה פשוט לא יאמן, אתה מבין? בונים עולם מקביל כזה של אשליות, של...
1: זהו, אז אני כאילו מצד אחד לא יכול להגיד שזה כללה, כי משם די צמחתי.
2: נהנת מזה גם, אין מה לעשות, כן.
1: כן, ומצד שני גם כאילו די, בא לך לחיות. לי לפחות.
0: יש לי בשורה אחת טובה ואחת פחות.
1: נו, בוא נתחיל.
0: עם הפחות, שלא נשאר לנו הרבה זמן. 13 דקות לסיום התוכנית, ואנחנו צריכים להספיק שני שירים.
1: להוציא את הילדים מהגן.
0: לא, הבשורה, הילדים שלי עוד לא מתחתנים. והבשורה הטובה היא שאנחנו בלי נגיעות, בלי נגיעות.
2: לא.
1: בלי נגיעות. זה הסינגל החדש שלי.
0: זה הרמז. שתשאירי לנו.
1: יאללה.
0: יותר רבותיי, ביצוע שני באולפן של פרידה, שכבר מרגישה בבית. יאללה.

לצ'אט ג'יפיטי אלינו, הוא אמר לי לברוח. עזבי את הלב הטהור שלך, תעבדי עם המוח. אל תשחקי משחקים, אל תחשבי עסקים, גם אם זה נוח. אל תחפשי אהבה, כי זה לא פה בכוח, לכי לפרוח.

0: וואו!
1: בראבו!
0: בראבו, אלק!
1: בראבו!
2: שיר חדש.
0: שיר יפה.
2: וואו. תודה.
1: שיר חזק.
2: אני אוהבת אותו, כן. אני אוהבת אותו, זה שיר טוב, שיר טוב.
1: כן.
2: אתם, קודם כל, אני כועסת שלא שמעתם אותו.
1: מה?
2: או שמענו אותו?
1: שמענו אותו.
0: פרידה, את רוצה?
1: אתם עושים שיעורי בית, הלו.
2: האמת, שיעורי בית שלך, חלילה, אני נראית לך אחת שרוצה לריב.
0: מה, יש שיר שאני לא שומע, תגידי לי? יש שיר שאני לא שומע?
2: שיר טוב, אבל נכון.
0: אני ישן 3 שעות פחות בלילה בגלל האזנה לשירים, את יודעת, בזכות האזנה לשירים.
1: זה שיר פרידה?
2: כן.
0: זה שיר פרידה.
1: זה השיר על הפרידה המדוברת? או שזה עוד על פרידה קודמת? או שזה על פרידה
2: בואנה יואב היום.
0: הוא עשה קורס נביאים.
2: ממש. כן, זה שיר פרידה לצערי, אבל זה סט דיסקו. זה לא השלב של הפרידה שאת עם חנונה בבית, זה השלב שאת ברכב עם חלונות פתוחים, ואת אומרת, לך תחפש מי תסובב אותך, אהוב.
0: זה שיר פרידה.
1: זה שיר פרידה.
2: אז בואי רק עם לי שלום.
0: שלום.
2: אני מתה, זה, תקשיב, שומע עוד אדון.
0: שומע.
2: אם אתה נותן לי את המבחן הזה שלו, אני מתחיל שירת סיימת. אני מקבלת פה פינה קבועה.
0: לא, תקשיב, היא טובה, אני אומר לך, אני באמת כאילו שהיא טובה, כי גם כשהראיתי לה את הרשימה של, אתה יודע, כל הגיבורי תרבות, ואמרתי לה, רגע, את חנה אני עובד, את מכירה?
2: ליל חניה, הגזמת.
0: כן, אז גם בדקתי אותה איזה שירים, אתה מבין? והיא יודעת הכל.
1: עשינו גרסה לליל חניה שנקראת אין חניה.
2: אין חניה.
0: בקרוב יוצא סינגל.
1: בקרוב זה יצא.
0: תשמעי, פרידה, נשארו לנו 8 דקות. חשבנו מה אפשר לעשות ב8 דקות. אפשר שאנחנו נשאר לאחור ואת תפרגני לנו 8 דקות.
2: אוקיי, יכול... אני ממש אשמח לקבל, אני אשמח לקבל את המושכות לידיי.
0: מסוגלת 8 דקות לפרגן?
1: 8 דקות.
2: ברור.
0: אז בוא נעשה דיל, תקשיבי. בוא נעשה קאבר.
2: יאללה.
0: סבבה, נעשה איזה שיר, תכף נחליט איזה.
2: אוקיי.
0: נבחר שיר.
1: אני רק רוצה להציג את הקמאה שלנו שהצטרף אלינו.
2: כן.
1: זה איסה הכלבלב.
2: איסה?
1: איסה הכלבלב.
2: יואו, של מי הוא?
1: כלב שלי.
0: מה?
1: כלב של התוכנית, והנה הכלב של התוכנית שאני במקרה מגדל אותו.
2: אני בוכה, יונתן, יונתן קלימי שלח לי עכשיו עוד פרידה, את הלב שלי מאזין לך בדרגי. כפרה עליך יונתן.
0: יונתן קלימי לדעתי היה הבוקר פה ברדיו, נכון? אני לא טועה, כן, הוא היה כאן.
2: חיים שלי.
3: ביחד עם תמר.
0: תמר יעלומי, תמסרי לו דש. תשמעי פרידה, בואי נעשה דיל. בא לי לבחור שיר של אחד החברים שלי.
2: יאללה, לך על זה.
0: בהתקלה.
2: התקל אותי.
1: יש לו הרבה חברים, תיזהרי.
2: יש לו הרבה חברים.
0: לא, יש לי חבר אחד טוב שבא לי לשמוע שיר שלו, שלא הספקנו לנגן אותו היום. אבל לפני כן בוא נעשה את הדיל הזה. תעשי את השיר. אם תגידי לי שאת רוצה לשיר אותו כמובן. ובזמן שישאר, את תפרגני לנו.
2: מדהים.
0: אנחנו לא מדברים אבל.
2: לא מדברים.
0: מה השיר? אני לא יודע, אני אלך על... בא לי אוף מוזר בתכלס, השאלה אם...
2: אוף מוזר, של פאר.
0: של פאר.
1: נו מה, בטח.
2: טוב, אם יואב זה, אם יואב מאשר, אז שים אוף מוזר.
0: מה, יואב צריך לאשר?
2: אני לא יודע, חבר'ה, זה דמוקרטיה פה בשולחן. אני לא... אני זאת שתיקח על הגב שלי את פירוק הצמד הזה?
0: מה את אומרת? יש לי סיפור. את יודעת את המילים, אבל צריכה את המילים?
2: קטן עליי.
0: קטן עלייך?
2: המילים.
0: יאללה, גבירותיי ורבותיי, ביצוע ספונטני לאוף מוזר של פאר טסי. טלי סמן.
1: עידה עוזיאל.
0: בבקשה.

0: בראבו.
1: בראבו.
2: פרידה, שפו.
1: בראבו.
2: וואו, שפו. האמת
3: רגע, המיקרופון הזה חוזר לכאן.
2: באמת כן. כדאי שיהיה לך מיקרופון. טוב, יש לך 3.5 דקות, זה מלא זמן.
4: טוב, אז מה אני אגיד?
2: האמת שגם אני לא יכול לפרגן.
4: אני ממש יכולה.
2: אני ממש יכולה, קודם כל... זה זמן שיר, 3 דקות.
4: זה... רוצה לשים שיר. It's up to you.
2: אני מעדיף שהיא תפרגן.
4: טוב, אז אני אגיד כזה דבר. קודם כל שאני מאוד מאוד מאוד מתרגשת להיות בתוכנית הזאת, באמת. הרבה זמן שלא התרגשתי ככה. עוד מה... אבל זה מבלבל אותי, הטולולולולו ברקע הזה. זה מכניס אותי לזה, יש לי עוד הרבה מה להגיד. בקיצור, אתם אנשים מאוד מכובדים ורצינים, ושמכם הולך לפניכם, וזו תוכנית מאוד מואזנת, באמת. אחת המואזנות, ויודעים שאתם טובים בכל השתיקים והטריקים. אני פה הייתי, אני לא ידעתי לאן זה, אני לא ידעתי, כאילו לא הבנתי לאן הגעתי. כאילו סבבה, מדברים טריקים ושתיקים, אבל כשאת מגיעה לפה, ואת לא מבינה כאילו באיפה את נמצאת.
2: רגע, שאלה, אם תוזמני שוב, את תבואי?
4: ברור.
2: בשמחה או שכאילו...
4: ברור שבשמחה, אתה יודע מה, אני חוויתי פה, אני הולכת לכתוב את זה ביומן.
0: יש!
4: באתי, קיבלתי מתנות, קיבלתי עוגיות, קיבלתי פרגונים, קיבלתי... אחר כך אני אלך לחדר של רון, אני גם...
2: היה לנו קצר, אבל
4: היה ממש קצר, אני מבקשת פעם בא להביא אותי ספיישל יום שלם.
0: יאללה,
2: מה עושים?
4: אל תדאג, באמת.
0: מה אתה דואג?
2: יש לי רעיון, תקשיבי, מכיוון שבאמת נגעת בי כשאמרתי שאת אוהבת את גיבורי התרבות של פעם, בימי חמישי אני מארח פה אגדות תרבות.
4: יו.
2: סבבה, אני כל יום חמישי מאירה, תדבר איתך, תגיד לך ביום חמישי הקרוב מתארח זה וזה, יום חמישי לאחרה מכזה, מי שאת מחוברת אליו ובא לך כאילו לשאול אותו שאלות ולהיות כאן, את מוזמנת לבוא להגיש את זה.
4: וואו, האמת שזה מטורף, זה מטורף. אני לוקחת את זה, דנדי, לוקחת את זה בשתי ידיים, הולכת לשאול את יורם גאון את השאלות שבחיים לא עולו. אני רוצה לדעת מה קורה שם מאחורי הקלעים בתקופות הרוקנרול.
2: מה קרה בצריף של אביגדור?
4: בדיוק.
2: טוב, עוד דקה 20 נשארו לך, יאללה, תחי את זה מכאן.
4: דקה 20, אז מה נאחל למאזינים שלנו ששומעים אותנו? אני יכולה לפלא, הם רוצים לדבר רק עליהם. טוב, מאזינים יקרים, בחרתם בתחנה הנכונה להאזנה, אני בטוחה שנהניתם ברמות מהתוכנית הזאת, אני לפחות מאוד מקווה, 2-4 עם יואב, ואני רוצה שנייה לתת קרדיטים לכל האנשים המדהימים ש... בלעדיהם זה לא יכול היה לקרות, לעורך הראשי דני קרפל, למפיקה הראשית מאירה פרץ, לרונן שבתאי שעשה את התחקיר, לרון שלום שעורך את המוזיקה, כמובן לחברים היקרים שלנו שהיום לא איתנו, פרלה דנוך ויניב מורוזובסקי בצוות, בדיגיטל ראות מתיתיהו, ארגון והראל גולדשטיין, על הסאונד שימי חביב, תודה רבה. זהו, יש עוד.
0: רגע, לנגנים שלך.
4: ללירי, החיים ושחר. מתי יש לכם שמות משפחה? אנחנו רק בשמות.
0: סנדר.
4: אני זה פרידה. פרידה, לירי, שחר, אין שמות משפחה.
2: פרידה, לא, זהו.
3: רון, יואב.
4: רגע, שנייה, אני צריכה תודה מיוחדת.
3: פשוט תודה מהנהלה. אחד מכם צריך להתפנות לקראת מחר. פרידה, אני צריך לדבר איתך אחר כך.
2: היה לנו, העונג להארח אותך ולהכיר אותך.
4: היה לי מדהים להיות כאן.
2: אנחנו מאחלים לך בהצלחה. את תצליחי.
4: כן?
2: ותפו, חמסה, חמסה, כאילו.
4: בעזרת השם, כן, אני עכשיו, כאילו...
2: לא, זה עובר, זה יהיה תחמם.
4: אני מפרדה, אתה יודע.
2: נשמה שלי, דברי עם המנוסים. עובר, קל. תודה רבה לבני אלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון, תודה לרוני תזרם ברדיו ירושלים, לפירמה יוסף ברדיו כל רגע, תודה רבה לך איציק אהרון שחזרת אלינו מהחופשה, כאן איתנו.
5: אני אבוא גם מחר.
2: תבוא, ב-103, שידור חוזר ברדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, הלילה ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103, אנחנו גם בפודקאסט, 2-4 בקיצור, חפשו אותנו בספוטיפיי, באפל מיוזיק, תוכלו להזין לפרידה, בגודל טבעי, יואב כהן שותף שלי.
1: שותף שלי, רון שלום.
2: תודה רבה לך.
1: רבה.
2: תודה רבה לאיסה.
1: איסה כלבלב.
2: נתראה מחר. תודה.

0: ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. התוכנית בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833. 103
4: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
5: עכשיו בעלם! קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה! אז מהרו ל... עלם! כפוף לתקנון.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
8: גם חזק לבית הספר מודען.
9: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
10: כללית אסתטיקה.
11: זה עזר לי?
12: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
13: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
10: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
15: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
16: בקו. נמכר יותר. יותר. יותר. יותר. מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
17: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
18: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
19: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
18: אחרי ששמתם את העסק בצד,
19: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
18: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
19: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
20: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. אין כמו טריידמוביל. כפוף לתקנון החברה. 103
1: FM. מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקלין חשמל כש... יש
4: ארנגיון! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
5: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
6: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בצהל בודקים דיווח על פיצוץ שנשמע באזור המרכז, כך מעדכן כתבנו ניצן שפירה, נעדכן ככל שיתבררו פרטים נוספים. ראש הממשלה נתניהו הגיע היום לוועידת הנגב בדימונה והדף את הביקורת על קצב שיקום הארץ לאחר המלחמה.
7: חבל התקומה, עוטף עזה, יודע זינוק דמוגרפי חסר תקדים, וסייע צמיחה, וכרגע החבל הזה צומח הכי מהר בארץ. אז לגבי כל הספקנים שאמרו, מה יהיה, לא נוכל לשקם, הפקרתם, עזבתם, ההפך הגמור קורה. מספר התושבים באזור היום גדול ממספר התושבים ערב מתקפת הטרור. הקהילות צומחות מחדש.
6: הקבינט אישר תקציב של יותר ממיליארד שקלים להקמת יישובים חדשים ביהודה ושומרון. האישור ניתן לפני כחודש אך נשמר בחשאי. ההחלטה התקבלה במסגרת הצעתם של ראש הממשלה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ושרת ההתיישבות אורית סטרוק. והתקציב מיועד להקמת שכונות ב-34 יישובים שאושרו בהחלטות הקבינט במהלך כהונת הממשלה הנוכחית, וכן לפיתוח תשתיות. לקראת ההצבעה על חוק הפטור ממעצר לעריקים חרדים בכנסת, היועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק במכתב לח"כים החרדים בבקשה להצהיר על גילוי נאות אם החוק ייטיב עם קרובי משפחתם. כתבתנו דפנה ליאל מוסיפה כי ההנחיה הובילה למתח בקרב חברי הכנסת החרדים, כיוון שאם לא יצהירו כנדרש והחוק ייפסל בבגץ, הם עלולים לחשוף את קרוביהם למעצר. ובצל ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, הסוכנות האירופית לבטיחות טיסה של האיחוד האירופי בהמלצה גורפת לחברות התעופה שלא לטוס בכלל למדינות המפרץ, וכן במרחב האווירי מעל חלקו המערבי של מפרץ אומן. כך מעדכן כתבנו דין פישר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביו, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
9: לובינסקי, טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
10: כאן נולדתי כאן.
11: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
12: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, התחממות קלה בפנים הארץ ובהרים ביחס לימים האחרונים, בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. בהמשך השבוע צפויה התחממות קלה והדרגתית, גם עלייה בגובה הגלים, יהיה מסוכן לרחצה.
11: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
8: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
9: לובינסקי, טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
6: את החדשות מביאה לשידור מי גבע, עד כאן מחדשות 12.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע. Here comes the
1: עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל ילון.
15: עכשיו 4:04, מסוכן ללכת ברחוב, את זה כולנו יודעים, מסוכן לנסוע בכבישים, מסוכן להיכנס למסעדה, אם קוראים לג'פניקה למשל, אבל בקצב האירועים המטורף והפקרות החיים שלנו, זה ממש לא משנה מה שם המסעדה, כי כשבתוך 24 שעות נזרקים 17 רימוני רסס ויורים אל אנשים, אכפת לכם אם קוראים לזה ג'רושי או מוסלי או אברמוב, משטרה, שר לביטחון לאומי, מישהו שישמור פה על חיי האזרחים? הגזמתם. פעם גולדקנופף שאל מה קשורה הממשלה למלחמה. אז עכשיו בטח השר בן גביר ישאל מה קשורה המשטרה לפשיעה. זהו, אין תשובה. ובעוד הכנסת בטירוף להספיק להרוס כאן מה שעוד נשאר, הרמטכ"ל מזהיר במכתב חסר תקדים את ראש הממשלה ואת שר הביטחון מפני חוק הקפאת מעצר עריקים שלא עולה בקנה אחד עם צורכי צה"ל, ויושב ראש ועדת חוץ וביטחון החל שרשרת התגובות המקוממות של ח"כים נגד הרמטכ"ל, זה שמחזיק את הצבא בציפורניים, ושאל את רב אלוף זמיר למה המכתב נשלח לאחר סיום הדיונים. נו באמת, כמה פעמים רמטכ"ל צה"ל צריך להתחנן ולהזהיר מפני קריסת הצבא? כמה פעמים שמע יושב ראש הוועדה ביסמוט את תת-אלוף שי טייב, ראש אגף תכנון, על מחסור אקוטי בחיילים? מה הם מבינים בכלל? אם תרצו, זאת התשובה. אלוף משנה ג' מפקדת בסיס עובדה, מונתה אמש לתפקידה החדש ותקבל דרגת תת-אלוף. בכך תהיה תת-אלוף ג' לאשת צוות האוויר הבכירה ביותר בתולדות חיל האוויר הישראלי, גאווה ענקית לישראל, ואלה בדיוק התשובות שישראל צריכה. מיד עדכונים מהכנסת לקראת ההצבעה על חוק העריקים, האם כל ההצבעות שהתקיימו אתמול על העברות התקציב נעשו באופן חוקי, היועצת המשפטית של ועדת הכספים התריעה על כך בפני היושב ראש מלביצקי, שרת התחבורה מירי רגב מצהירה היום שמספר המטוסים המתדלקים האמריקנים לא יעלה מעבר ל-20 כפי שסוכם, נדבר עם אורי סירקיס מנכ"ל ישראל, גידול של 23% במכירת דירות במאי השנה בהשוואה למאי 25, ועל פי נתוני האוצר נדבר עם סגנית הכלכלן הראשי באוצר על אזורי הביקוש שעלו, ובבורסה בתל אביב עליות קלות והשקל מתחזק שוב, איפה הכסף? עורכת יעל ילון, ופיקה ליאור שד משפיצר על השידור איתנו יואב מנדלוביץ', איפה הכסף? פותחים בכותרות. אם כן, מספר מטוסי התדלוק האמריקנים שחונים בנתב"ג עומד על 33, שרת התחבורה הורתה לרשות שדות התעופה לא לאפשר את נחיתתם של מטוסי תדלוק מעבר למספר שסוכם, כדי לא לפגוע בטיסות סדירות במהלך הקיץ.
16: אנחנו נמצאים בעיצומו של הקיץ, מאות אלפי כרטיסים נקנו על ידי אזרחים ישראלים כדי לטוס וליהנות בחופשת הקיץ. הבטחנו שנאפשר את הטיסות האלה ולא נבטל כרטיס אחד בגלל מטוסי תדלוק אמריקאים. ולכן הנחיתי את רשת לא לאפשר נחיתה של מטוסי תדלוק מעבר למספר שסוכם, מעבר ל-20 מטוסים שיחנו בנתב"ג. שאר המטוסים יחנו בבסיסי חיל האוויר.
15: הקרן הקיימת צפויה להשקיע עוד 100 מיליון שקלים בשיקום יישובי הצפון מעבר לחצי מיליארד שכבר אישרה. כך נחשף היום בכינוס היצת הצמיחה בצפון. יושב ראש נשיאות המגזר העסקי דובי אמיתי אומר לאיפה הכסף שהממשלה צריכה לפעול הרבה יותר בשיקום התעסוקה בצפון.
17: מדובר בהשקעה גם במבנים, גם בתשתית וגם בתכנים לטובת גרעיני ההתיישבות. מה שחסר לי כרגע זה הסלע השלישית של הממשלה על מנת לייצר פה תעסוקה ראויה, תעסוקה עם שכר שהוא מעל השכר הממוצע, מוקדים של תעשייה מתקדמת, הכשרות בעולם ה-AI, האצת טכנולוגיות ועוד דברים שימשכו את הקהל אכן להגיע הנה.
15: מהבוקר מוסדות תרבות אחדים שובתים בתל אביב, בהם בית ביאליק ומוזיאון העיר תל אביב. 3,500 עובדי מוסדות התרבות בעיר המאוגדים בכוח לעובדים. יוסי רובנפלד, חבר הוועד, אומר שהעירייה נוקטת סחבת בחתימת על הסכם עבודה קיבוצי.
18: הדרישות שלנו בסיסיות, ובראשן תוספת לשכר שתואמת את יוקר המחיה בחברה הישראלית. זאת לאחר שנים ללא עלייה בשכר וללא מנגנון לתוספות שכר בחברה. לאחר 4 שנים של מסע ומתן אנו, קוראים להנהלה לתת לנו הצעה כלכלית ראויה ולחתום איתנו בהקדם על הסכם קיבוצי.
15: עד כאן הכותרות, פרסומת אחת בלבד, ומתחילים.
19: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
20: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
15: אנחנו... שלום לחבר הכנסת נאור. עוד מעט נדבר עם נאור שירי, אבל קודם כל צביקה זרחיה, כתב בכיר, כלכליסט. שלום צביקה.
21: שלום ענת.
15: אהלן. טוב, אנחנו ככה לקראת ההצבעה, אני לא יודעת אם יש מתח או אין מתח, לקראת מה שנקרא...
21: יש מתח. הצבעה,
15: באמת? חוק העריקים אני מתכוונת.
21: חוק העריקים, אוקיי. כן, עכשיו פרט. בשעה הזו שר התקשורת שלמה קרעי בעצם מושך זמן במליאה, לאחר שבעצם הסתיימו בעצם הנאומים, שהחלו כבר אתמול בלילה עם הפסקה, ומהקואליציה מגייסת רוב, והערכה היא שבשעה הקרובה החוק הזה יועלה להצבעה. בינתיים המליאה ריקה, די ריקה, אז כך שהם עוד מושכים זמן עד שיגייסו את הרוב, וסך הכל יש מתח, כיוון שהחרדים ייתנו את תמיכתם ביתר החוקים שמבקש לקדם ראש הממשלה.
15: לא, אבל צביקה, אני מניחה שלא צפויות הפתעות גדולות, כי אנחנו יודעים מי הם הארבעה שיצביעו, ארבעה מהקואליציה שיצביעו נגד, וראש הממשלה שהודיע שהוא לא יהיה כמו שהוא לא היה אתמול, גם על חוק לומדי תורה.
21: נכון, נכון, ולכן הערכה היא שהחוק יתקבל ברוב קולות נמוך, אבל הערכה היא בקואליציה שהחוק יעבור בסופו של דבר. אבל עדיין יש מתח באוויר, כיוון שהחרדים הודיעו אתמול שקודם כל החוק הזה צריך לעבור, אחרי שהחוק יסוד לימוד התורה עבר בקריאה השנייה והשלישית, כי הם סרבו למצב שבו היו למשל מעלים להצבעה את החוק להחלשת היועמ"שית, ואחר כך הליכוד היה מקבל את מבוקשו יחד עם הציונות הדתית, ושהיו מגיעים לחוק המעצרים, הקפאת המעצרים זה לא יעבור. אז עדיין יש פה מתח, אבל הערכה היא שבסופו של דבר החוק הזה יעבור בזמן הקרוב כאן.
15: תגיד, יש בחוק הזה תיקונים, איזה שהן פשרות של הרגע האחרון, או שכמו שאנחנו מכירים, כמו שזה?
21: הפשרות שבעצם הוסר איזה סעיף, בעצם מדובר בחוק הצהרתי בלבד, אבל החוק הזה לפי משפטנים בעצם מהווה בעצם יחד עם החוק יסוד כבוד האדם וחירותו, נותן בעצם עוד איזה נדבך חוקי לחרדים להגן את ההשתמטות בעצם בסופו של דבר, ולהכיר בתורה כערך מאוד מאוד משמעותי. אני מניח שיתפתח ויכוח, האם בעקבות הערך הזה מגיעות להם הטבות כלכליות או לא, זה כבר אומרים לפעם הבאה או לדיון הבא.
15: אוקיי, עכשיו אני כן רוצה לשאול אותך על ההנחיה של היועצת המשפטית לכנסת, שבעצם אומרת ממש לפני זמן לא רב, לחקים החרדים, אתם צריכים לעשות גילוי נאות. אם יש לכם או נכדים או ילדים שהם בגיל גיוס, אבל היא לא נתנת להם אופציה לא להצביע. כלומר, היא נכון. רק אומרת תגידו, אז מה זה נכון. שווה?
21: בעצם מדובר פה, יש הבחנה של משפטני הכנסת, שבעצם תקפה כבר במשך הרבה מאוד שנים, בין עניין אישי, מהותי או לבין עניין משקי. כלומר, פה חברי הכנסת החרדים התבקשו להצהיר אם יש להם קרוב משפחה שהוצא נגדו צו מעצר בשל אי התייצבות או עריקות, כיוון שבעצם החוק הזה יעניק לתלמידי ישיבות משתמטים חסינות ממעצר ולהעמדה לדין עד סוף ינואר 2027. ולכן היא דורשת מחברי הכנסת רק להכריז על כך, אפשר להכריז על כך בכתב למליאה או בהצהרה במליאה, אבל זה לא מונע מהן את האפשרות להשתתף בהצבעה. אבל כמובן זה יהיה מעניין לראות שורה של חברי כנסת חרדים שבאים ומצהירים במליאה. מי מקרובי משפחתם, יושב ראש ש"ס, אריה דרעי, התגאה לפני כמה שבועות שיש לו שלושה נכדים שהם משתמטים.
15: שהם עריקים.
21: עריקים,
15: עריקים. שלושה נכדים עריקים. כן, טוב, בוא יהיה מעניין, והצבעה צפויה בזמן הקרוב. צביקה זרחיה, פרשן כלכליסט. צביקה, תודה רבה.
21: תודה, ביי ביי.
15: פרסומת אחת.
0: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
15: ושלום לחבר הכנסת נאור שירי, ביחד חבר האופוזיציה בוועדת הכספים. שלום.
2: שלום, שלום.
15: תראה, אני רוצה להעיר את תשומת ליבם של המאזינים שלנו להערה של היועצת המשפטית של הכנסת, שאומרת לחרדים, לחברי הכנסת החרדים, תצהירו, כלומר תנו גילוי נאות, אם הפטור ממעצרים יטיב עם בני המשפחה שלכם. היא לא אומרת להם יותר מזה. השאלה אם זה מספיק, או שהיה צריך נגיד לגזור עליהם אי הצבעה או משהו כזה.
2: אז זהו, שהגבול עם אי ההצבעה בחקיקה של כל חבר כנסת, הוא מאוד מאוד מאוד, מה שנקרא, לא נחצה אף פעם. לכן היועצת המשפטית, תמיד שיש עניין אישי, בטח ובטח שחברי כנסת מחוקקים חוק שמקל ומה שנקרא נותן פטור ממעצר לבני המשפחות שלהם, אז היא, מה שנקרא, במינימום, ברף התחתון, אומרת להם לפחות תצעירו את זה.
15: בסדר, אבל, ואז מה יצא מזה? כלום?
2: פשוט שום דבר. אבל היועצת המשפטית לכנסת והיועץ המשפטי גם לוועדה ירד לשורש העניין וציין באמת גם במהלך הדיון וגם בחוות דעת שניתנה בסופו שכל הליך החקיקה היה פגום מהיסוד, גם ההליך, גם המהות, בטח ובטח שעכשיו גם אנחנו מגלים שהם ליטרלי מחוקקים חוק שנותן לילדים שלהם הטבות ואפילו מתגאים בזה.
15: לגמרי, פינדרוס שגאה להציר הוא מפרסם שבת של משתמטים, ודרי שהתגאה בזה, למרות שיצאו לקרב, אבל הוא התגאה בזה ששלושה מן אחדיו עריקים, וזה סיפור ממש של גאווה גדולה.
2: הדבר הבא שפשוט ייתנו להם אפילו לשים מסועה, להדליק מסועה ביום העצמאות, לתפאר את כל המשתמטים הסרבנים, שפטרנו אותם באופן שרורייתי ובאמת שאין דברים ממש בפנים של כולנו איך האפליה מתבצעת וישים מסוע בשם כל משתמטי וסרבני עולם התורה.
15: בסדר, בוא נקווה שלא זה מה שנותר לנו לעשות בינתיים. הייעוץ המשפטי מטריע בפני ועדת הכספים שאישור העברות התקציביות לא חוקי ולא תקף, והשאלה אם היה אפשר לעשות עם זה משהו לפני, וגם פנית נדמה לי ליושב ראש מלביצקי, גם ליועץ המשפטית וגם למלביצקי, וכמו שהוא זורק אנשים מהוועדה, אז גם זה כנראה לא מעניין אותו.
2: אווירת סוף הכנסת או אווירת סוף הפורס, מה שנקרא אסק, שבו הכנסת נמצאת ובטח ובטח ועדת הכספים מייצרת מסלול מהיר להפרה של נהלים, הפרה של חוקים והפרה של כל נורמות, אם נשארו בכלל איזה נורמטיביות מסוימת בעבודת ועדת הכספים. מיליארדים שהגיעו לוועדה בשבוע האחרון.
15: לאן מיליונים, זה הולך והמיליארדים?
2: למשרדים כמובן קואליציונים, לחינוך, לחינוך החרדי, למשרד ראש הממשלה, להבטחה. כן, לפני 4 חודשים רק עבר תקציב ואתמול גילינו שעוד 12 מיליון שקלים הולכים להבטחה של משפחת נתניהו, שרק לפני 3.5 חודשים העברנו את התקציב. כנף ציון עוד 25 מיליון, מה שנקרא, כל התופינים מגיעים בסוף השנה. מילא זה, לא ניתן מספיק זמן, לא ניתן אפילו זמן מינימלי, כן? גם בהשקפת היועצת המשפטית, לעבור על הדברים, לקבל תשובות מהאוצר, ואפילו יש העברה של 67 מיליון שקלים שהועברו בניגוד לחוק. אם את זוכרת את בגץ המיליארד שגילינו שכספים הועברו בניגוד להעברה להליך הנורמטיבי שעובר בוועדת הכספים, שוב פעם העבירו 70 מיליון שקלים ללא אישור ועדת הכספים. זאת אומרת שממשלת ישראל ממשיכה להפר את החוק, מבהירה כספים שאפילו לא קדין, ועושה את זה בפנים של כולנו, ויו"ר הוועדה נתן להם פשוט מסלול למרח.
15: קיבלת, זהו, אז אמרתי, מבקש להדיח אותו, קיבלת תשובה על זה?
2: אני לא קיבלתי תשובה על זה, אני בספק מאוד גדול.
15: לא תקבל כנראה.
2: נכון, אני בספק מאוד גדול אם זה, אם אני אקבל תשובה, בטח ובטח חיובית. היה מתבקש עוד במקרים ובאינסידנטים הנוראים שהיו עם הייעוץ המשפטי של ועדת הכספים לבין יו"ר הוועדה, שיהיה הבהרה, ובעיניי גם היו צריכים להחליף אותו, הצורה שבה הוא מעיף ופשוט מבזה נציגי ממשלה מלך חברי הכנסת, על כבודנו כבר לא קיים, בטח חברי הכנסת של האופוזיציה, נציגי ממשלה, נציגים של משרדים.
15: אני בעיקר מסתכלת איך הוא מעיף משם נשים, שלא משנה מאיפה הם באות, זה פשוט נורא והיום. אגב, הוא אומר, זה אין לתאר, הוא אומר שהעברות הן חוקיות, והנושא סגור ואין על מה לדבר.
2: העברות ממש לא חוקיות, בטח לא 70 מיליון, הנהלים הם נהלים חשובים, הם לא קבועים בחוק, אבל הנהלים הם מאפשרים עבודת חברי הכנסת ועבודת ביקורת מינימלית, והדברים האלה לא מקוימים, והדברים האלה קיימים כמעט 20 שנים כבר. זה לא משהו שנולד מהכנסת הזו לפניה או הכנסת לפניה. הדברים האלה הם חלק מהעבודתנו, הם חלק מהיום יום שלנו, ותמיד הייתה הסכמה. פה פשוט יש אווירה שהכל מותר, הרשות ניתנה, אף ייעוץ משפטי לא יעצור אותם, לא ייעוץ משפטי לממשלה, בטח ובטח יושב ראש ועדה שקורא להפר פסיקות בגץ.
15: כן.
2: שום תגיד, דבר לא עוצר אותם.
15: עוד שאלה, קודם כל, למתי מתוכננת ההצבעה על העריקים?
2: עכשיו, ממש עוד כמה דקות אנחנו בסיכום.
15: אוקיי, כן. אני רק רוצה לשאול אותך, תראה, למשל, סולומון הודיע שהוא לא מצביע, ויש עוד כמה חברים, וראש הממשלה כמובן לא יבוא היום, כמו שהוא לא בא אתמול, אולי הוא קצת מתבייש בפנים, יש סיכוי שזה לא עובר?
2: אני לא רואה סיכוי כזה. הדיל עם המפלגות החרדיות, שכולם מקבלים את מלות אהבתם, סמוטריץ' שקבל את החוק של אורית סטרוק, שלוקחת יישוב עם ארבעה אנשים והופכת אותו למועצה אזורית על שלל הג'ובים והתפקידים, והחרדים יקבלו את הכספים ואת הפטור ואת חוק יסוד התורה שפותר.
15: הסיפור הזה יעבור.
2: כולם מקבלים. הביזה היא ביזה משותפת, מאורגנת, ממוסדת ומחוקקת.
15: אוקיי, לסיום שאלה קצרה.
2: לציבור הישראלי לראות מה הממשלה הזו עושה.
15: נאור, שאלה קצרה ותשובה קצרה. הקבינט מאשר 1.3 מיליארד שקלים ליישובים חדשים ביהודה ושומרון. מאיפה הכסף?
2: אין, אף אחד לא יודע מאיפה הכסף, אין מקור תקציב, אין שום מקור תקציבי. הסיכוי היחידי שאני רואה זה ששוב יקצצו בבריאות, בחינוך, בהשכלה גבוהה, ברווחה.
15: כי זה לא בתקציב, כלומר זה אקסטרה, נכון?
2: זה יהיה קיצוץ רוחבי. השירותים האזרחיים של כל מדינת ישראל והתושבים שלה והאזרחים שלה נפגעים, להגשים את החלומות של סמוטריץ' וסטרוק.
15: אוקיי, טוב, אנחנו שבוע אחרון, יום שישי ב-10 זה אמור להיגמר. חבר הכנסת נאור שירי, ביחד, תודה רבה. שלום רעות נתיתיהו ארגון.
3: שלום ענה דודוב.
15: דיווחי תנועה.
3: הנה זה מגיע.
15: חוזרים.
4: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
22: מימון ישיר.
23: עושים את זה פשוט.
24: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ועכשיו עדכון 103 FM. תנועה.
3: אז אחר הצהריים טובים, ענת, הנה קצת ממה שקורה עכשיו בכבישים. כביש מספר 1 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף שפירים, כביש 4 עמוס ממחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל, וזה הכל בינתיים, סו בזהירות.
4: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
22: מימון ישיר.
23: עושים את זה פשוט.
24: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענה דודוב ב-103 FM. טיפ לנהגים.
25: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך בבת אחת.
4: בחסות.
26: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
27: 103 FM.
26: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנות.
28: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
29: מטבחי השף, דקל קמילה.
30: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ון טלר!
5: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
12: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
13: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
29: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
30: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
5: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
26: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
27: 103 FM.
1: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
15: עכשיו נגיד שלום למנכ״ל ישראל אורי סירקיס. שלום אורי, תודה שאתה איתנו.
31: שלום,
15: שלום, שלום. תכף נדבר על המכרז שזכיתם בו לקו לאילת וכולי, אבל עוד קודם, ממש מהשעות האחרונות, ארצות הברית רוצה להגדיל את מספר המתדלקים שלה בנמל התעופה בן גוריון. שרת התחבורה אומרת שהיא לא נותנת מעבר ל-20. האם זה מהווה עבורכם בעיה?
31: רגע, זה לא מהווה עבורנו בעיה, אנחנו כבר חודשים ארוכים מתמודדים עם אתגר של מקומות חנייה בנדבג, שהוא כמובן תוצאה ישירה של כמות המתדלקים האמריקאים, ואני חושב שמה שעשתה היום שרת התחבורה, עשתה צעד נכון, שאולי אגב היה אפשר לעשות אותו כבר לפני מספר שבועות או אפילו חודשים, וזה להגיד שאותם מתדלקים יכולים להגיע לישראל, אבל יכולים לחנות בבסיסי חיל האוויר, לא חייבים לחנות דווקא בנתב"ג, ולאפשר את ה... לאפשר לתעופה ישראלית,
15: כן,
31: ולהמשיך זה לשרת את...
15: כמו שאתה מבין ככה זה יהיה, כלומר מדובר על 20 וזה מה שיהיה, פיזית בנתב"ג.
31: אני מאוד מקווה שזה מה שיהיה, רק להסביר את סייה אבסורד פה, אנחנו קלטנו לאחרונה שני מטוסים בכבי גוף שהם יועדים לטוס וטיסות ארוכות לארצות הברית, למצרח כן. וכו', ורק מטוס אחד חונה פה, המטוס השני חונה בלארנקה, מסיבות של מצוקת מקומות חנייה.
15: טוב, לא... בואו נקווה שזה ייפטר לטובת כולנו. עכשיו בואו נדבר על, על האמירויות, כמה טיסות התבטלו, כלומר ישראלים לא יכולים לטוס דרך דובאי, דרך מדינות נוספות שם?
31: לא, בואו נעשה רגע סדר.
15: בבקשה.
31: התעופה הישראלית מאז בעצם ההתקפה שהייתה באיראן, נאסר עליה לטוס לדובאי, ואני חושב שבצדק, משום שמדובר בנתיב שהוא קרוב מאוד לגבול האיראני, ואף אחד לא רוצה לבדוק פה את האיראנות של המערכות השונות, ובטח גם אף אחד לא רוצה להיקלע לאירועים שלא תוכננו, איזשהו טיל טועה או משהו כזה, ולכן נאסר עלינו לטוס לשם. פליי דובאי אגב ממשיכה לטוס ולקיים את הרצף הפעילות התעופתית, ואנחנו אתמול נתבשרנו שמבקשים איתנו להאריך את תקופת איסור הטיסות עד לסוף אוקטובר השנה, והיום גם אגב רשות התעופה או הבטיחות האירופאית גם הצטרפה להמלצה להיות תרניים שם ולהפחית או לנסות להימנע מלטוס לשם, למרחב הזה.
15: האם אתם ביטלתם כרטיסים לנוסעים ישראלים?
31: אנחנו ביטלנו עוד בזמן הלחימה עם איראן. היינו אמורים לחדש את הטיסות באוקטובר. אנחנו ממתינים לראות מה יקרה. אני מעריך שיש כרגע מתח נקודתי, ואנחנו מכירים את המתח הנקודתי והאיומים הנקודתיים.
15: אגב, החברות הזרות כן טסות, והישראליות לא, זה לא אופר כל כך, נכון?
31: אין מה לעשות, זה חלק מכללי המשחק, ויש מקומות שבהם החברות הזרות לא טסות לארץ, והישראליות טסות, ולהפך.
15: אוקיי, עכשיו בוא נדבר על המכרז שזכיתם בו של משרד התחבורה להפעלת קו טיסות קבוע בין אילת לבין מרכז הארץ. מחירים, תדירות, בוא נדבר על זה.
31: אנחנו תקופה ארוכה טוענים שכדי להגדיל את, את כמות הטיסות היומיות צריכים לאחד כוחות, צריכים פעולה שיהיו שותפים לא רק חברות התעופה, אלא גם העירייה וגם משרד התחבורה וגם רשות תעופה אזרחית. והדברים האלה לשמחתי קורים, ובאמת פורסם מכרז שמצד אחד דורש מחברת התעופה הזוכה להפעיל ולעמוד בהתחייבות של ביצוע לפחות 5 טיסות ביום בזמנים מוגדרים, החל מהשעה 6:30 בבוקר ועד השעה 10 בלילה.
15: כמה טיסות? בכמה מדובר?
31: 5 טיסות ביום, שוב, כאמור, בשביל לאפשר בעיקר לתושבי אילת לצאת מוקדם בבוקר לאזור המרכז, אם זה לסידורים, אם זה לקבלת טיפול רפואי, אם זה לכל מטרה שהיא, ולחזור בשעות הערב המאוחרות. הזוכה במכרז, בעצם היה פה איזשהו סוג של מכרז הפוך, שמשרד התחבורה הציע עד סכום מסוים מימון לכל קטע טיסה, ואנחנו היינו צריכים להגיש בכמה אנחנו, מה שנקרא, מסתפקים.
15: כן, זה מספיק כלכלי, זהו, יש בעיה, הרי עם רמון יש בעיה, קודם זה היה הרבה יותר קרוב,
31: נכון,
15: הרבה יותר נגיש.
31: נכון, כדי לפתור את הבעיה הזאת צריך לבצע סדרה של פעולות. אחת הפעולות שמתבצעת ברקע זה לאפשר לטייסים לטוס מעל גיל 65 בקו לאילת. כן. כשיודעים, גיל הפרישה במדינת ישראל עומד על גיל 67, כן. וטייסים במדינת ישראל נדרשים להפסיק לטוס בגיל 65, עכשיו יש מהלך שרשות תעופה אזרחית מובילה שיאפשר לטייסים בגיל 65 להמשיך לטוס לאילת.
15: שזה אמור לפתור לכם.
31: זה יתרון גדול, משום שישראל קולטת הרבה מאוד טייסים, והיא היום חברה שהיא מאוד מאוד אטרקטיבית לטייסים. בפעם האחרונה שגייסנו טייסים, הגישו לנו קרוב ל-145 קורות חיים, כן. בגלל העובדה שאנחנו נטסים עכשיו גם לארצות הברית, עכשיו אנחנו יודעים להגיד שאנחנו עושים גם לארצות הברית, גם לאפשר לטייסים לעבוד פה עד גיל 67. יש לזה יתרון יחסי, זה מאפשר לנו לקלוט כוח אדם איכותי, זה מאפשר לנו
15: כן,
31: לעשות הרבה
15: גם דברים. גם דיילים ודיילות יותר מבוגרים, ככה
31: נכון,
15: צריך.
31: וגם, נכון, וגם תושבי אילת, אנחנו נקלוט דיילים אילתים, זה גם חלק מהעניין, גם חלק מהתוכנית. אנחנו הובלנו את מיזם הזה של דיילים מעל 50, ועכשיו נקלוט דיילים מאילת, וזה חלק
15: טוב, תגיד, אתם טסים רגיל-רגיל, כלומר, המתיחות בהורמוז, לא קיבלתם שום הוראה אחרת, הכל מתנהל כרגיל?
31: אנחנו טסים, וקצב ההזמנות הוא מאוד מאוד מאוד חזק, ואני חושב שמה שקורה עכשיו, זה שנוכח כל הדיבורים הללו, אז אנחנו מרגישים שהביקוש למוצר הישראלי הוא עוד מתחזק.
15: יפה.
31: אנשים מבינים שכדאי להם לקנות תעופה ישראלית, ואנחנו שמחים על כך.
15: טוב, אנחנו עוצרים כאן. אורי סירקיס, מנכ"ל ישראל, תודה רבה, בהצלחה.
31: תודה רבה.
15: תודה. פרסמות.
1: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM. הדיווחים בחסות
0: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
1: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
16: שלום לכם, גם היום 30 מעלות באזור תל אביב הייתה טמפרטורת המקסימום, הלילה 24 מעלות היא טמפרטורת המינימום. לא צפוי שינוי של ממש בימים הקרובים. עד כאן עדכון 103 FM מזג האוויר
1: בחסות
0: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: 103 FM.
1: התוכנית בחסות
17: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
18: מעריכים באלף
17: וגם בעין.
19: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
2: 103 FM.
20: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
2: Let's iDigital.
21: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
22: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
23: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
24: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
2: זה
32: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
33: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
34: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
2: גם חזק לבית הספר מודן.
35: איך זה עזר לי?

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד, חצי גמר המונדיאל. צרפת עם אמבפה, דמבלה ואוליסה מול ספרד וההגנה הטובה ביותר בטורניר. מחר, אנגליה עם הארי קיין בלינגהאם מול מסי ואלופת העולם ארגנטינה במפגש לוהט בדרך לגמר. בחמישי, האלופה הפועל באר שבע מול מחזיקת הגביע מכבי תל אביב בקרב על התואר הראשון של העונה, אלוף האלופים. ובשבת, ביתר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
1: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: 103 FM.
3: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
4: נתונים שאנחנו מקבלים היום מהאוצר, השוואה של מחירת דירות במאי 26, יחסית למאי 25, והנתונים האלה הם נתונים מעודדים. תכף ננסה לבדוק איפה בדיוק, באיזה תחומים. גלית בנעים, סגנית הכלכלן הראשי באוצר, שלום גלית בנעים.
5: שלום רב.
4: על מה אנחנו מדברות?
5: כן, כמו שציין, אנחנו רואים אונם גידול במספר העסקאות, אבל שוב, את אמרת לעומת מה יש תקד, וצריך להגיד את ההקשר, מה יש תקד היה מאוד נמוך, זה המתיחות לפני איראן, לפני ים תל אביב, ושוב, גם אם אנחנו מסתכלים על שני פלחי השוק, החדשות לעומת דירות יד שנייה, אז אתה רואה בעצם שזה לא מתנהג באופן דומה, וזה לכאורה מפתיע, כי זה שני מוצרים שהם תחליפים.
4: נכון, תכף נעשה גלית את באמת את האפיון הזה, בין יד שנייה לבין דירות קבלן, אבל קודם כל בואו נדבר על מספרים, כי יש גידול של כמעט 25%, זה לא מעט, אבל עדיין היינו רוצים לראות מספרים יותר טובים.
5: שוב, אני אומרת, בדירות חדשות אנחנו רואים באמת את הגידול, זה גידול משמעותי, וצריך להסתכל, אבל אם מסתכלים ברזולוציה יותר נמוכה, אז מה שאתה רואה בעצם שתל אביב עם מספר מאוד חריג של עסקאות, כמעט 500 דירות בחודש אחד.
4: חדשות או דירות שנייה?
5: חדשות בשוק החופשי, כי בוא נאמר, למעשה למשל, הפרסום שלו, הוא כולל שם את מחיר למשתכן, שזה מאוד מתה, כי במחיר למשתכן במאי הייתה קפיצה פי שניים. אבל אם מסתכלים על לעומת מה יש תקד, אם מסתכלים על מאי השנה דירות בשוק החופשי, אתה רואה גידול חריג מאוד בתל אביב, נמכרו שם כמעט 500 דירות, לעומת 150 במאי אשתקד. זה כשלעצמו דוחף לך למעלה את מספר העסקאות, וזה מתשש למשל שאזור באר שבע, אזור הדרום, ממשיך לצלול במספר העסקאות. כלומר, זו לא תמונה שלינארית לכל אורך הארץ. ומה שיש בגרקר, מה שקרה בתל אביב, זה גם מה שקנו בסקירה. יש שם אופציות שהבשילו, כן? זה שדה דוב, אחד הפרויקטים שם.
4: נכון, אז שוב אנחנו מדברים בדיוק על שני פרויקטים, נכון?
5: נכון, הם כמעט חצי מהעסקאות היו בתל אביב, כן? ותחשבי כמה, אתם תל אביבים, אני לא, כל צעד ושל רואים שם פרויקטים, ממש התחשות עירוני, וזה קבלנים שונים, ושניים, איך אומרים, לקחו חצי מהמחירות.
4: אוקיי, אז זה תל אביב, חכי, וגם אני רואה בנתונים שלכם ש100 דירות נרכשו על ידי קרנות ריט, עם הטבות מימון, כלומר, זה גם איזשהו דיפולט כאילו או לא, תסבירי.
5: בוא נגיד כך, שכון, אנשים מדברים שנגיד אם יכרו כך וכך דירות חדשות, הם חושבים שזה משקי בית. אז צריך להבין שקרנות הריט, שזה בעצם המוסדים של בשוק הדירות להשכרה, מנצלים את המצוקה של הקבלנים ומקבלים הנחות. בוא נאמר, בדרך כלל באמת זה היה נחות במחיר, הפעם זה הטבות המימון, וזה פעם ראשונה שאנחנו רואים בעצם הטבות מימון גם לקרנות ריט. כלומר, מה שבהתחלה בעצם זוהה עם קושי של משקי הבית לקחת משכנתה, ואז בעצם הפתרון של 10, 90, 28 וכדומה, אמרו לו,

0: אתה רוצה לקחת משכנתה עכשיו, את ה-80% תביא עוד 4 שנים כשהדירה תימסר.
1: לא, תקבל הנחה גדולה. אוקיי, גלית, איך ירושלים? איך ירושלים?
0: ירושלים זה סיפור מעניין, כי ירושלים עד עכשיו לא היו בה כמעט הטבות מימון, לפחות לא מדווחות. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על דיווחי הקבלנים עשרים מיסים, משהו בסביבות 14% מהדירות היו עם הטבות מימון. אם ננקה כמה אי-דיוקים בדיווחים, אז היה כנראה קרוב לחמישית. בחודש מאי זה 43% מהמחירות שלהם, ושם גם ראינו קצת במחירות, אבל פתאום זה תוך שימוש בהטבות מימון. ובהקשר זה צריך לזכור שבאזורים שבהם לא היו שליחות הטבות המימון, הם לא פוגשים עדיין את המגבלות של בנק ישראל, כן? בנק ישראל אמר, עד רבע מהמחירות בפרויקט, okay. ואם לא מכרת כלום לפני כן כמעט עם הטבות מימון, אז יש לך עכשיו, איך אומרים, מרחב תמרון רחב יותר לעומת קבלן, שבעצם כבר מכר ככה את כל הפרויקט לפני כן, ועכשיו אין לו היום הרבה אפשרויות.
1: תראי, בואי נדבר רגע על מלאי הדירות שנמצא בכלל על המדף שעומד, וזה המספר הוא 84. אלף, זה מספר גדול מאוד. השאלה אם בירושלים יש מלאי דירות יותר גדול, למשל, יחסית למה שאת אומרת?
0: לפי הלמ"ס, זה הנתונים על זה, מהדירות הלא מכורות זה פרסומי הלמ"ס, מה שהם פרסומו לפני שעה קלה, ירושלים במקום הראשון עם כמעט 10,400 דירות לא מכורות, ואם משווים את זה לעומת אשתקד, התקופה המקבילה אשתקד, זה גידול של 30%. ואני אומרת, זה כנראה לא מקרי שפתאום רואים שם את הטבות המימון בירושלים פתאום קופצות. כי אם אתה תקוע עם מלאי כל כך גדול של דירות, וזה מלאי מאוד יקר, זה ירושלים, כן? לא צריך להיות ירושלים מכמון שיודעת לדעת מה נכון, מחירי הדירות, נכון. או כן? אז יש לך חוב גבוה על הקרקע, או אם זה פינוי בינוי, אתה צריך למסור את הדירות לדיירים הקיימים, אם לא אתה משלם שכר דירה על כל חודש פיגור, נוסף, כן? אוקיי. כאילו, כנס.
1: תגידי עוד שאלה, משקיעים חוזרים? מתחילים לחזור?
0: משקיעים, ראינו אותם, יש גידול, אבל זה בעיקר בתל אביב. כלומר, מי קונה דירה בתל אביב? זה מי שיש לו לפחות עוד דירה אחת, כן? בהינתן מחירי הדירות. אז אתה רואה שם הגידול, אבל שוב אני אומר, כל מה שהמסמיס אנחנו מסתכלים, גידול לעומת אשתקד, זה לעומת מחירות מאוד נמוכות במה אשתקד. כן, אם מסתכלים על קצב המחירות עד עכשיו, בחמשת החודשים הראשונים של השנה, אתה רואה קצב מחירות נמוך, כמו ב-25. ב-25 אתה ירדה של 34% לעומת 24.
1: איך בכל זאת הממשלה יכולה להחזיר קונים לשוק?
0: אנחנו לא צריכים להחזיר קונים לשוק. השוק צריך לפתור את הבעיות דרך מה שאנחנו מכירים, מחירים. אם ממשקי הבית היום, וזה עבודה מחקר יפה שעשה למ"ס לפני כשנה, כן. ש-77% ממשקי הבית בישראל לא יכולים היום לממן את הרכישת דירה, בהינתן מחירי הדירות ורמת הריבית וההכנסה של משקי הבית, אז המחירים צריכים להתאים את עצמם כלפי מטה.
1: והקבלנים לא עושים את זה, קבלנים לא מורידים מחירים בצורה דרמטית.
0: הם מורידים את זה כנראה דרך הטבות המימון, מה שלא נכלל במדד הלמ"ס.
1: חישוב, כן.
0: כן, נעשה גוף אקדמי מאוניברסיטת רייכמן, עשו אומדן.
1: אוקיי, היית אומרת, גלית בנעים, לסיום, שיש מתחילת תזוזה, או שאת עדיין קצת פסימית?
0: אם אני מסתכלת על דירות יד שנייה, כי שם אין הטבות מימון ואין כל מיני משחקים כאלה, נכון. אתה רואה את השוק ממשיך לדשדש. לא ירידה של 0.25% בריבית, גם לא עוד 0.5% לעומת ריבית שהייתה פה אפסית במשך 15 שנים.
1: בכל זאת יש עלייה היסטרית במשכנתאות.
0: כן, אבל הסקירה שלנו גם שופכת אור על זה, כן? המשכנתאות מפגרות אחרי העסקאות, זה לא מקדים. אתה קודם חותם ואחרי כן מביאו, אז אתה קודם מחיר למשתכן, אתה קפיצה בעסקאות.
1: לגמרי, אנחנו יכולות עוד להמשיך רבע שעה, אבל זמננו, כמו שאומרים אצלנו ברדיו תם, גלית בנעים, סגנית הכלכלן הראשי באוצר. גלית, תודה רבה.
0: תודה רבה לכם.
1: פרסומות ובורסה.
2: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM. בין כל החדשות והכותרות של היום יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הדיאטה החדשה של בחירי הבית הלבן שכולם מדברים עליה. כמה היא באמת בריאה? דוקטור מאיה רוזמן מסבירה. בא לכם לצאת להרפתקה אמיתית? הכירו את המסע החדש בישראל. 30 שעות של חוויה, בלי לדעת מראש לאן נוסעים. מחפשים על לראות הערב? ריכזנו עבורכם את הסדרות החדשות שפשוט אסור לפספס. וגם יש יעדים שלא רק מטיילים בהם, אלא מרגישים אותם. איסלנד עם הקרחונים, הרי הגעש, חופי החול השחור, מפלי הענק והזוהר הצפוני, היא בדיוק יעד כזה. רוצים לדעת מתי להגיע ומה אסור לפספס? האזינו למסביב לעולם. הפודקאסט החדש של וואלה תיירות, בשיתוף פגסוס. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
3: 103 FM. עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
4: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
5: קול מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
6: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car. Let's pay, let's pay with
7: כמה עסקאות סגרתי החודש?
8: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
12: סקודה. לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
13: כללית אסתטיקה.
14: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז אל תפספסו אף רגע.

0: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
1: בורסה, כמו שאמרנו, רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי מזרחי טפחות. שלום רונן.
2: שלום ענת.
1: למה אנחנו אופטימיים היום?
2: תראי, אחרי כמה ימים של ירידות, החל מיום חמישי, שישי, וגם היום יש קצת שינוי מגמה, מקורו כנראה בחול. אנחנו רואים היום תל אביב 35 עולה באחוז ועשירית, אבל יש שונות רבה מאוד בין המדדים, נשים לב לזה. תשתיות ואנרגיה, למשל, בעלייה של 2.5%, אבל מצד שני נפט וגז עם ירידה של אחוז, בנקים בירידה של אחוז ב3%, הבנייה והנדלן נעים בין ירידה לעלייה של 0.3%, כך שהשוק די מתנהל כרגע במגמה של עליות וירידות.
1: והבנקים יורדים בקרוב לאחוז, נכון?
2: מי? סליחה?
1: בנקים.
2: בנקים, כן, 1.3%.
1: הנפט והגז בארצות הברית?
2: הנפט והגז בארצות הברית, אנחנו רואים בעיקרון את המגמה של מחירי הנפט שחוזרים לעלות. חצו את הרף של ה-81 דולר, סי של חודש. כמובן שזה מגיע על רקע כניסת הפסקת האש בין ארצות הברית לבין איראן, חשש משיבושי הספקה, וכל זה על רקע תקיפות מכליות במטר הרמוז, יירוט טילים, הודעת הנשיא טראמפ על הטלת מכס של 20% על מחירי הגז שיגיעו משם, וכל הסיפור הזה נוגע כמובן רע מאוד לשווקים שכבר ראו את ה... או בקצה המנהרה, ועכשיו רואים שוב את המגמה של ההחרפה.
1: רק נציין לסיום, רונן, שהדולר שוב נחלש והשקל מתחזק, זה ככה באיזה 3/4%, זה גם משמעותי, אבל זה משתנה ככה מדי יום וסביב השלוש, 3.0. רונן מנחם, תודה רבה. תודה.
2: תודה רבה.
1: אנחנו מסיימים כאן, איפה הכסף, עורכת יעל אילון, המפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור יואב מדלוביץ', בדיגיטל, רעות מתתיהו ארגון, עידן נאור ועומר אוקון. שלום פרופסור אריה אלדד.
3: שלום ענת, מה שלומך?
1: בסדר גמור, שלום רון קופמן.
4: שלום ענת, ערב טוב.
3: ערב טוב ענת, ערב טוב רון. אנחנו נמשיך. אנחנו נמשיך.
1: ביי ביי.
0: 17:00, השוטר הטוב.
3: שלום, אני אריה אלדד, ואני היום השוטר הטוב. לבית משפט השלום בקריית גת הגיעה בקשה בשם מדינת ישראל. בבקשתה הודיעה הפרקליטות כי היא חוזרת במכתב האישום בתיק מדינת ישראל נגד רעות בן חיים, וזאת עוד בטרם ענתה הנאשמת על כתב האישום. וממש כך החליטה השופטת הבחירה הנכבדת נוגה שמואלי מאיר. עכשיו, במה מדובר? לפני שבועיים הענקתי כאן שוטר רע מאוד לפרקליטות וליועמ"שית, כי החליטו להגיש כתב אישום נגד רעות בן חיים מראשי תנועת צו 9, כי הם העזו להפגין נגד משלוחי הסיוע לעזה, בהיקפים העולים פי 3 ויותר על התצרוכת המקומית במזון ותרופות. סיוע הומניטרי קראו לזה, כן? לפני שבוע שמענו שהבריחו סיגריות בתוך משלוח אננסים, כי זה מה שחסר כרגע בעזה המורעבת, סיגריות ואננס. הכל יודעים שמשלוחי הסיוע הזה מממנים את הטרור החמאסי, וכשקמה קבוצת אזרחים למחות לחסום את המסעיות, הגישה הפרקליטות כתב אישום נגדם, כי לחסום כביש מותר לקפלניסטים באיילון, אבל על מי שרצתה למנוע סיוע לחמאס, כתבו בפרקליטות, במעשה ההקימה הנאשמת מהומה במקום ציבורי, בלי סיבה סבירה, ובאופן העלול להביא להפרת השלום. ממש כך היה כתוב, בלי סיבה סבירה. בכתב האישום הזה הוכיחה היועמ"שית שהיא מוטה פוליטית חזק שמאלה יותר מכל קודמיה, והדגימה מהי אכיפה סלקטיבית. כי לא הגישה אלפי כתבי אישום נגד אלפי מבעירי בערות באיילון, אבל הגישה גם הגישה נגד רעות בן חיים וצו 9. אז אינני יודע אם המחאה הציבורית עזרה, או שהיועמ"שית עצמה הבינה שהפעם הגזימה, והפרקליטות ביטלה את כתב האישום המופרך הזה. שוטר טוב לביטול, שוטר טוב לביטול ושוטר רע, שבעתיים למי שהחליט עליו מלכתחילה.
0: 17:00, השוטר הרע.
4: שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הרע. אנחנו במלחמת אזרחים בין שווים לשווים יותר. הממשלה הנוכחית מתייחסת לציבור החילוני כאל השפעה, אף שהוא רוב מוחלט במדינה. כל חובש כיפה או שטריימל מתועדף על ידי גואליציית האפסים פי כמה משומרי מצוות, גם אם הציבור החילוני מממן בה את הקופה הציבורית בחלק גדול הרבה יותר מ-50%, שזה החלק שלו בחברה. החרדים זה מגזר שמתבסס על התעלקות על החילונים, הבנות פטורות משירות, והגברים משתמטים, רק 47% מהגברים רשומים בשוק העבודה. אז שם מחוקקים חוק פטור ממעצר לעריקים חרדים, החילונים העריקים יעצרו כרגיל, כי הם לא מקפידים על תרי"ג מצוות. אם מישהו חושב בטעות שחוק לימוד תורה יסתיים רק בלימוד, המישהו הזה הוא כסיל. אם החניוקים יהיו בגואליציה של הכנסת ה-26, הם ידרשו הטבת תנאי שירות ללוחמי התורה לפי אותו סולם שכר והטבות של לוחמי צה"ל. אין לי שום ספק שבנימין נתניהו ייתן להם את הסחורה ואף יוסיף בונוס. בין לבין מחליטים החניוקים על הפרדה מגדרית בבני ברק. נשים במדרכה אחת, גברים במדרכה אחרת. מאחר וטליבן זה כאן, זה רק עניין של זמן שזה יקרה גם בתל אביב. ברחוב אחד העם, למשל, יש קהילה חרדית. וזה יתפשט, כי מלחמת אזרחים זה אפידמי. בים לא יהיה רק חוף לנשים דתיות, יהיו ימים נפרדים לביקור בים, צריך לקוות שלא יסגרו את הים בשבת, כי זה יפגע בקדושה של המים, ואז לא יהיה תרי"ג מצוות. אוקצו גבירותיי ורבותיי, אם לא תגיעו לקלפיות ויהיו לחילונים פחות מ-80% הצבעה, תם הטקס שלנו כאן. הזקנים, כמוני, יישארו כאן בלית ברירה. הילדים שלכם יברחו מכאן, כמו שבורחים מאסון טבע. תחשבו על זה. ועוד נתון קטן, אם ראש הממשלה מתייחס בנאום בחירות לכור האטומי בדימונה, כולנו יכולים להפסיק עם העמימות. גם אם לא מותר, גם לנו מותר.
0: עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן.
3: ערב טוב רון.
4: ערב טוב פרופסור.
3: איך אתה מגדיר חילוני?
4: חילוני? אחד שלא, גם אם מאמין או לא מאמין, אבל מקיים אורח חיים חילוני שמנוגד.
3: כלומר, יכול אדם להיות, אני מאמין באלוהים, ואם הוא יהודי הוא מאמין באלוהי ישראל, אבל הוא עדיין חילוני.
4: נכון. לא מאמין, מאמין, בוא נקצין את זה, מאמין בתורה שבכתב, לא מאמין בהלכות.
3: זה קראים, זה לא חילונים, זה משהו אחר.
4: רוב החילונים קראים, רק תורה בכתב. לא מעניין אותנו כל מה שהבבא בובות החליטו.
3: לא, זה הרבה יותר מורכב, אתה יודע. זה הרבה מאוד דברים. אתה לא רוצה לעשות מה שכתוב בתורה שבכתב.
4: אנחנו עושים.
3: אתה לא רוצה עין תחת עין. אתה רוצה את מה שהחכמים פרשו אחר כך, שאם הוצאת למישהו עין, אתה משלם לו פיצויים. וזה התורה שבעל פה.
4: אבל מי...
3: אז אתה לא נגד.
4: אבל מי אמר שהם חכמים? אני לא חושב שהם חכמים כאשר אני מתייחס על הפגיעה באור חיי.
3: אני מדבר על חכמנו זיכרונם לברכה.
4: בסדר, בסדר, אבל אני אומר שוב, אני מאמין בחיה ותן לחיות, לא אפגע באורח חייו של אדם דתי.
3: נכון, אבל אמרת שהחילונים הם רוב מוחלט, ומסתבר ש-71% מהיהודים בישראל מאמינים באלוהים.
4: אני לא בטוח. חילונים, בשבילי חילוני אדם שאינו חובש כיפה ולא חרדי, הוא חילוני, זה שהוא מקיים, מכבד.
3: אז אני חילוני? אני לא חילוני, אני רשאי להגדרה עצמית.
4: אתה לא עושה בשבת?
3: אני לא נוסע בשבת.
4: אז אתה דתי? אתה שומר מסורת.
3: אני, הדבק שאתה מנסה לשים עליי, לא נדבק.
4: לא, אבל אני אומר לי שאתה שומר על המסורת.
3: זה אבק, הוא נגד דבק. טוב, חדשות, ואחר כך אנחנו נחזור לענייננו.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
6: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
5: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
7: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום. גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
8: יש ענק יום!
9: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
10: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום לוועידת הנגב בדימונה ופנה למנהיגי איראן.
11: אנחנו ערוכים לכל תרחיש. אני יכול להגיד לכם רק דבר אחד. לא, אני אגיד את זה למנהיגי איראן. אל תבנו על כך שיהיה שקט אם תתקפו אותנו. אל תבנו על כך שיהיה שידור חוזר. כי זה לא יהיה שידור חוזר, הוא היה מספיק עוצמתי. זה יהיה שידור אחר, עוצמתי הרבה יותר. נגמרו הימים שמישהו פוגע בנו ואנחנו לא מכים אותו מכה אחת אפיים. עשינו את זה לציר הרשע באיראן ונמשיך לעשות זאת לכל מי שיפגע בנו. כך אנחנו עושים.
10: ומדימונה יגיע ראש הממשלה לכנסת בירושלים להצבעה על חוק הפטור ממעצרים לחרדים שהחלה לפני זמן קצר. חבר הכנסת ליברמן קרא לחברי הליכוד להצביע נגד החוק.
12: כמה וכמה ח"כים שעזרו לו לעבור את התקופה הזאת מ-7 באוקטובר עד היום. פעם אחת תצביעו עם המצפון שלכם. תפסיקו להתנהל כמו כבשים. תפסיקו לפחד.
10: מוקדם יותר היום היועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק פנתה במכתב לחברי הכנסת החרדים בבקשה להצהיר על גילוי נאות אם החוק ייטיב עם קרובי משפחתם. לפי ההצהרה שהוגשה עכשיו בכנסת, לכל הח"כים החרדים יש ילדים ונכדים שיהנו מחוק הפטור ממעצרים, כך מעדכנת כתבתנו דפנה ליאל. בניגוד לדרישה, הם לא פירטו מי בדיוק יושפע וכיצד. צ'כיה מנהלת מגעים עם חברות ישראליות לרכישת מספר מערכות הגנה אווירית, כך הודיע סגן ראש ממשלת צ'כיה ושר החוץ שלה פטר מצ'ינקה. את הדברים אמר במהלך מסיבת עיתונאים משותפת שקיים בתל אביב עם שר החוץ הישראלי גדעון סער לרגל פתיחת פורום עסקים משותף לשתי המדינות. מפקדה של החיילת שהצטלמה עם כוכב הרשת האמריקני ופעיל הימין הקיצוני בריידן פיטרס הטילו עליה עונש של מחבוש של תנאי. העונש ייכנס לתוקף אם תבצע עבירת משמעת נוספת. בנוסף הוחלט על פסילת מקצוע והחיילת תועבר מתפקידה ומהיחידה. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12 אוהד חמו פגש את מי שנמלטו מחמאס לאירופה.
13: בזמן שעזה שבשליטת חמאס ממשיכה להיות מאחורי מסך ברזל, הרחקנו עד אנטוורפן, בלגיה, כדי לשמוע את הקולות האותנטיים של מי שנמלטו מאימת ארגון הטרור הרצחני. הם מספרים על האופן שבו חמאס לקח את עמם כבני ערובה ומשתמש בילדים ובנשים כמגנים אנושיים בעזה. על האופן שבו מחבלי חמאס מתארגנים ופועלים על אדמת אירופה, מזרימים כספים לרצועה, ולמה למרות שהם חיים באירופה, הם עדיין חיים בצל פחד מצמית שחמאס יפגע בהם.
10: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
14: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
16: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
17: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, התחממות קלה בפנים הארץ ובהרים ביחס לימים האחרונים, בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של 70 סנטימטרים, בהמשך השבוע צפויה התחממות קלה והדרגתית, גם עלייה בגובה הגלים, יהיה מסוכן לרחצה.
16: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
14: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
10: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
18: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.

0: עכשיו, 5 בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן.
1: וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו וסער פלסנר, ואחראי על השידור יואב מנדלוביץ'. שוב, ערב טוב רון.
2: ערב טוב פרופסור.
1: וערב טוב לדוקטור אמיר בוחבוט, הכתב והפרשן הצבאי של וואלה.
3: ערב טוב לכם ולמאזינים.
2: ערב טוב.
1: ממש בשעה זו מצביעה הכנסת על החוק שיעניק הקפאה זמנית למשך 3 חודשים, ולך תדע כמה זמן נמשכים 3 חודשים, של כל הליכי האכיפה, החקירה והמעצר נגד עריקים חרדים. והרמטכ"ל שלח אתמול מכתב חריג מאוד וחריף מאוד לראש הממשלה נתניהו. זה שכיח שהרמטכ"ל גם שולח מכתב וגם המכתב מתפרסם מיד בתקשורת?
3: שאלתי, קודם כל בושה לכנסת שמעזה בתקופה כל כך מורכבת עם פערים מבצעיים מפה עד להודעה חדשה, שהסמיכה קצרה והאתגרים הביטחוניים מוחשיים לכולן, גם בלבנון, בסוריה, באיוש, בגבול ירדן, מצרים ובטח רצועת עזה, ועוד לא דיברנו על מעגל שלישי.
1: נכון, אין לנו,
3: כי מישהו מקבל פטור מגיוס, אתה מסכים לזה?
1: כן, בוודאי, בוודאי.
2: רגע, אבל דוקטור בוחבוט,
3: בסוגיה הזאת. אתמול, שלשום, אם הסתפקו בראשה קשה,
2: דוקטור בוחבוט, אני רוצה להעלות פה עוד סוגיה.
3: מה שאתם מדליקים אותי.
2: אני לא משוכנע, אני דלוק כל הזמן, אבל אני לא משוכנע שהרמטכ"ל יתבקש, לפחות על ידי רועם או ממי נציגיו, לשלוח את המכתב לצרכים פוליטיים של ראש הממשלה. אני לא פוסל את האפשרות הזו. אני לא מאמין לשום דבר שקשור בהם.
3: אם הייתי מייעץ פה תקשורתית, אז הייתי אומר לו, תקשיב, אני מבקש ממך לכנס כל חודש, אם זה באמת קריטי ודחוף וחירום, כן? אני מאמין שזה המצב. אבל אני חושב שהוא שיחק בין, מה שנקרא, נסה להלך בין הטיפות. מה הכוונה?
2: אני לא יודע אם זה הוא.
3: יש לו, כמו שאריה מכיר, את היכולת לזמן את הכתבים הצבאיים מתי שהוא רוצה, לתדרך כמה שהוא רוצה. אני לא קיבלתי איזה תדרוך יוצא דופן, ודיברתי עם בכירים באקה בחודש האחרון, זה תדרוך יוצא דופן וקיצוני על הפערים המבצעיים.
2: אבל לא שמעת את ההתבטאויות של רח"ט תומקה, תת אלוף שהייתה?
3: אז אני אומר לך שכשדובר צה"ל רוצה לפתוח קמפיין, הוא יודע איך לעשות את זה.
2: אני לא חושב שדובר צה"ל צריך לפתוח קמפיינים.
3: פה היה נוצר יותר מרושם שעושים פה איזה מסע, ואני אומר לך, בזווית הראייה של השטח, יש היום חיילי מילואים שעושים כבר סבב 5 ו-6, יש כאלה שקיבלו עכשיו צווים ל-100 יום.
1: חוק חרפה וחוק רע, אין לנו ספק, באולפן הזה לפחות אין לך ויכוח. השאלה אם פרסום המכתב משפיע על הכנסת, עוזר למשהו, או רק גורם לאנשים לכעוס יותר על הממשלה.
3: רעש תקשורתי שאומר אנחנו כאן והם שם ויש בינינו נתק. בוא, בסוף השבוע הוא יושב באחת המצב עם שר הביטחון, הוא רואה את ראש הממשלה יותר מפעם בשבוע, משוחח איתו לפחות, מחליפים רשמים. כשהרמטכ"ל רוצה להצביע ברגליים, הוא יודע איך עושים את זה. כמה שאני זוכר בנאום האחרון שלו, כמדומני בקורס הטייס, הוא דיבר על סדנת שבי. אז הוא יוכל למצוא לפחות 3-4 פסקאות לדבר רק על זה, והוא לא עשה את זה.
2: אני רוצה לשאול אותך עוד דבר, אתה יודע, באמת אחד מה קטעים המגעילים האלה בחוק, זה שוועדת קצינים בכירים תקבע מי הוא לוחם תורה ומי הוא לא. למה צה"ל צריך לשתף פעולה עם הדברים האלה? זה הרי הסירחון הכי פוליטי שיש.
1: בין השאר, המטכ"ל אומר, אני לא אהיה חתום על פטורים דתיים.
2: לא, הוא מודיע, לא ישתתפו בזה קציני צה"ל. את הסירחון תשאירו לעצמכם.
3: תראה, אני אגיד לך בכמה וריאציות. אחד, נכון שזה לא מה ששאלת, אבל אני חייב לענות על זה. אחד, זה לפתוח את כל התפקידים, בנים ובנות. לפתוח הכל. 2, להוציא צווים כמו שהם מוציאים עכשיו, ולאכוף אותם. לאכוף את הצווים, כי להוציא ובלי לאכוף, זה מס שפתיים. והדבר השלישי, זה חברים, אנחנו כרגע בשעה גורלית ומשמעותית.
2: אבל רגע, שכחת עוד דבר אחד.
3: שמה?
2: יש, שוחררו, אני יודע חילונים, אני לא מדבר על ציונות דתית. שוחררו הרבה מאוד חיילים, חלקם בתפקידי פיקוד, שאני מכיר, תפקידי פיקוד, אוקיי, בתפקידים מקצועיים, כמו חופשים, כמו הלחותנים, כן, שוחררו. למה לא מחזירים אותם? הם לא משתמטים, לא קוראים להם.
1: ניסו להחזיר קצת.
2: ניסו, אבל לא החזירו.
3: ביצעו רפורמות בתוך המצבת כוח אדם של צה"ל, וחשבו שאנחנו באיזה עידן,
2: אבל אנחנו מלחמה 3 שנים.
3: לא, אני מדבר איתך עכשיו לפני המלחמה. עכשיו, לגופו של עניין, המיצוי הזה, כך דוגמה את אוגדה 96, מאיפה הגיעו הכוחות האלה של להקים מוקדה יש מאין, ולהקים חטיבות יש מאין, מה שעושה שי באבד בעיניי זה מעשה פלא, לגייס אנשים בני 40-50 למילואים, בוא, מנסים לקחת מהעקב ומהגורן, ואתה בתקופה כל כך מורכבת, שבה הסמיכה קצרה, בכל הגבולות, אתה נותן תור לאנשים שלא חלמו בכלל לשרת בצהל.
1: כן, אנחנו אמרנו על זה אנחנו לא חלוקים, ואני מקווה שהדבר הזה יתהפך. אבל בוא ניגע קצת, יש לנו שתי דקות, שתיים וחצי דקות באיראן. ארצות הברית לא חוזרת לשולחן המסע ומתן כך מהר, ממשיכה לתקוף, ויש לנו שם חדש בארסנל שלנו, הר המקוש. 80 מטר, גרנית, רק פעולה קרקעית יכולה לפרק מתקן כזה?
3: עד שלא, אני אקצר לך את הסיפור, עד שלא תשמע שהאמריקאים חזרו לבצע סיכולים ממוקדים של בכירים, ועד שלא תשמע שהם פגעו בתשתיות לאומיות ברחבי איראן, זה כל מה שאמרנו עד עכשיו, התקיפות של השבוע האחרון, זה עוד מאותו דבר. בסדר? כל ההצהרות שלו.
2: אבל בכל מקרה, תגיד לי רגע דבר אחד, אמיר, אם באמת האמירויות מדווחים על פגיעה קשה, בשתי מחליות שלהם, אחת מהם אני זוכר את השם, מומבסה, אוקיי? מדוע האמריקאים לא פוגעים במחליות שקיימות עוד באיראן?
3: אתה עוד לא מבין שהוא
2: מהסס,
3: אתה עוד לא מבין שהוא חושב.
2: להסס, לא טוב להסס בניהול מלחמה.
3: אתה לא מבין שקוראים אותו כמו ספר פתוח, תקשיב, הוא המציא בתיאוריה הצבאית מושגים שאני עוד לא הצלחתי לפענח, אתה יודע, בסוף יש כזה מתודה כזה של יוזמה, תגובה, תחבולה, הונאה, בוא תגיד לי מה בשבועיים האחרונים היה אחד מהפרמטרים הללו, הוא רק תגובתי, הוא מאיים לרוב ללא כיסוי, הוא מבטיח, הנה הלילה הזה תירד איראן, והלילה הזה יהיו תקיפות, והמספרים לא מרגשים אותי, לא 80 תקיפות בלילה ולא 100 תקיפות, אנחנו גם למדי ניסיון, עם מה שצהל עשה
2: בעזה. אנחנו זוכרים את מטוסי צהל תקפו הלילה בעזה.
3: יפה, ולכן אני אומר לך שוב, כדי לפצח לך את התעלומה, עד שלא תשמע על סיכולים ממוקדים של בכירים, עד שלא תשמע שפקו בתשתיות לאומיות, שזה באמת מה שאכפת למשטר הזה. הרי ככה הוא מצליח לעמוד על הרגליים. הרי מה התקווה שהייתה לנו עד לפני כמה חודשים? הנה עוד רגע יבוא הרחוב האיראני וירוץ על סמלי השלטון. חבר'ה, מדובר במשטר דיקטטורי, קיצוני, פונדמנטליסטי, שלא רואה באמת עין בעין את הציבור, לא רואה את הזכויות שלו, ורק רואה חובות, ולכן אני עוד פעם אומר, הניתוק הזה, המרחב בין המשטר לבין מה שקורה ברחוב, הוא לא רלוונטי לשיח. מה שאכפת להם זה שרידות המשטר. הם מבחינתם כל יום שעובר, והם עדיין שורדים.
2: אבל אם נותנים להם לשווק באמת את כל המוצבים, את כל המוצרים של הפטרו ומסדי הגז המשותף. לא,
1: כרגע החזירו את המצור על הנמלים שלו.
2: כן, אבל הוא רק ייכנס הלילה.
3: לא, הוא יציר על זה.
2: הוא יציר, אני לא מאמין לו למילה. באמת, אני לא מאמין לו למילה, אני לא שולט במציאות.
1: נשיא ארצות הברית, אני לא יכול להגיד שאתה לא מאמין, לא תגיד.
2: אבל אני רואה מה הוא אומר ומה הוא עושה.
3: בדיוק, בדיוק, זה מה שרון אמר, בוא, בסוף אנחנו בוחנים אנשים לפי, פעם היית לנו שומע הצהרה, היית אומר, טוב, הבורסה עולה, יורדת,
1: ומחר היא תרד עוד פעם. תגיד, משפט אחד, החשיפה על אחמדי נג'אד וניסיון המוסד לגייס אותו, פגע בביטחון ישראל, הפרסום?
3: אם אני אענה כן, אז תשמע, אני אוהב הדלפות, אני ניזון מהדלפות, אבל... לא יודע,
1: נסה
3: לי,
1: בטח,
3: אני לא
1: מגמגם
3: ולא
1: מנסה. הבנתי, הבנתי, אני...
3: אני לא רוצה לבצע עבירת צנזורה, אתה מבין?
2: כן,
3: אם אני... אני לא יודע מה מותר לי להגיד.
2: יש לי פה דבר אחד שאני חייב.
1: אם אני בכיר איראני ששוקל, אני עכשיו אחשוב עוד
3: כך. אתה יודע מה, אני אגיד לך משפט כזה.
2: אמיר, יש לי שאלה ממש, אתה יודע, באמת אין לנו הרבה זמן.
3: דדי ברנע לרומן גופמן, עם בעיניי משמעותית מאוד, ועוד תניב פירות והצלחות כבירות, אני מקווה... שדרג מדיני יסכיל להבין אותם.
2: מונתה אלוף ישנה ג' מפקדת בסיס בחיל האוויר, הוא עלתה לדרגת תת-אלוף, היא היום האישה, כאילו, הבחירה ביותר שהייתה בחיל האוויר, איך מקבלים את זה בצבא שאינו כחול?
3: אני רוצה שאת הקצינה הזו ימנו לחברת המטה של חיל האוויר הבכיר, ולא נספחת, לא שאני מקל ראש בתפקיד הזה, אבל זה מה שאני הייתי רוצה. הייתי רוצה לראות יותר נשים בתפקידי פיקוד בכירים, גם ביבשה, גם בחיל הים, גם בחיל האוויר, בטח במטה הכללי, וכדי שאנחנו נראה הטרוגניות. אני נמאס כבר לדבר על מגדריות, אני מזכיר לך שמה, איך פתחנו את השיחה, ואני אמרתי לך, צריך לפתוח את כל המקצועות, שכולן התמודדנה על התפקידים הכי רגישים והכי מורכבים, ומי שעומדת ברף, תתקדם.
1: דוקטור אמיר בוחבוט, הכתב והפרשן הצבאי של וואלה, תודה רבה לך.
2: תודה אמיר.
1: תודה רבה. ערב טוב. פרסומת אחת.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4 ורכב ההצ'בק המשפחתי סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: ומפיצוצים באיראן, שאנחנו לא יודעים בדיוק יודעים מה האפקט שלהם וכמה הם חזקים, לפיצוצים ממש אצלנו, שלום לאלון חכמון, כתב המשטרה של מעריב.
5: הצהריים טובים גם לכם.
1: כן. רשת מסעדות הסושי ג'פוניקה נמצאת בימים חום.
5: אתה יכול לקרוא לזה ג'ה בפאניקה. כן, אפשר להגיד ככה בעצם. היום יש, כרגע התגלה, בימים החומים התגלה סכסוך עמוק.
1: שישה סניפים נפגעו בצורה כזו או אחרת. למה?
5: שישה סניפים נפגעו, א', זה סניפים שמחזיקים בהם זכייניות, ככל הנראה בחלקן מעורבים גם ארגון ג'רושי, גם בזכייניות עצמה וגם באנשים שהם עומדים מאחוריהם, ולכן היעד, זה היה יעד מכוון לאותם סניפים, אבל אתה אומר שישה סניפים ותגיד עוד בסך הכל 17 אירועים, בתוך פרק זמן קצר של...
2: אבל הקרב הוא לא על המסעדות, הקרב בין שתי המשפחות, גם מוסלי וגם ג'רושי, הקרב הוא על, על שליטה בקריפטו, לא, לא דווקא על חוט הסושי.
5: זה לא בקריפטו, הקרב הוא שליטה בכלל. היום ארגון מוסלי הוא הארגון היהודי הגדול בישראל, אבל הוא העתיק את הפעילות שלו אל מעבר לים. הוא השאיר את הקרקע שלו פה בישראל, מה שנקרא, עם כל ה... חומה שבעניין או הקלות שבעניין לשחקנים קטנים יותר, וארגון ג'רושי היה בין טיפוחיו של ארגון מוסלי, הם עבדו בשיתוף פעולה תקופה ארוכה, וארגון ג'רושי סבר מה שנקרא שהוא יקבל את השליטה אוטומטית כיורש, ואז מה שקרה שמגיע מקום אחר, דוגמה בתחום האימורים פה בישראל, הבטים, האימורים הבלתי חוקיים, ונכנס ארגון אחר ומשתלט על התחום הזה.
1: איך זה קשור לאוכל יפני? אני לא מבין.
5: בסופו של יום, אתה מנסה לפגוע כל אחד
2: שבוחרים צד.
5: בדיוק, אתה לוקח מי שלוקח צד, מי שנמצא שם. בואו נגיד, נשים את הדברים על השולחן. ברק אברהם, נכון לרגע זה, לא חשוד באירוע, לא קשור לאירוע. הרשת שלו היא רשת חזקה, היא לפני מספר חודשים, 20% מהם נמכרו ב... כ-200 מיליון שקלים, עוד לתקן אותי אם אני טועה.
2: כן, כן, זה רשת שמוערכת, הוא ערכה
5: במיליארד שקלים.
1: המלחמה בין הכנופיות זה למי הוא ישלם פרוטקשן?
5: זה לא. עוד לא מדברים על פרוטקשן פה בגבי.
2: המאבק הוא על קריפטו, על משהו אחר לגמרי.
1: מה קריפטו? משלמים בשקלים שם.
5: לא קשור לג'פניקה. יש שליטה בתחום, ויש גם הקריפטו, וגם כנראה האימורים הבלתי חוקיים, וגם עוד דברים אחרים שאנחנו עוד לא יודעים. וכנראה רק אותם ארגונים יודעים, ואתה יודע, מעבירים מסרים בין אחד לשני, יש איזושהי בצד זהב, שכל צד רוצה לחמוד אותה, ומתנהלים ביניהם בינתיים במסרים של מאיימים, לא בפגיעה בגוף.
1: זה רימוני יד, זה איום קולני.
5: זה רימוני רסס, לא רימוני אלם, אפילו רימוני רסס, שמושלחים לעבר העסקים, חלקם ירוע לעבר העסק, אבל גם לעבר בנייני מגורים. וגם מהצד של ג'רושי וגם מהצד של מוסלי, בבניינים מגורים שגרים האנשים שהם שייכים, משתייכים אליהם, הבניינים ניזוקו, אז יש נזק לסביבה, לאוכלוסייה שגרה באותו בניין.
2: בצפון גם יש שלושה פצועים קל, חתול נפצע קשה.
5: כן, זה בסך הכל בכל האירועים האלה, בגלל שהיה את האירוע של הרימון בשוק הסיטונאים בצריפין ששייך ונשלט על ידי מוסלי, נשלטה שם אדם במצב קל, בבית החולים קצת הוחמר מצבו, אבל אתמול ברחוב מחל, בדרום תל אביב, כפר שלם, נפצע עובר אורח שהיה בגינה ציבורית, ושם גם הייתה איזה שוק שחציית קו אדום שזרקו רימון לכיוון הבית.
2: אלון, המאבק באמת בפשע המאורגן או שאינו מאורגן, והמשילות וכל הדברים, גם את הקטעים האלה של הפיצוצים, לוקח השר לביטחון פנים איתמר בן גביר לתשדירי הבחירות שלו, או רק את הסיורים בבתי הכלא?
5: אני כל כך שמח שאני לא הדובר שלו ולא היחצן שלו, אז אתה מוזמן לשאול את השאלה אותו. אני כן יכול להגיד לך אבל שהמשטרה נכנסה אתמול לכוננות, מה שנקרא, לא ספיגה דווקא, אלא כוננות תקיפה. היא מקבלת גם את הערכות מצב, את המידעים המודיעיניים שמגיעים. אני מניח שיהיו כבר פעילויות כבר ביממה הקרובה, סביב חלק מסניפים נוספים של הרשת, כדי שגם הם לא ייפגעו, כי הבינו שהמסר זה כמו כדור פינג פונג. אתה זורק רימון לפה, ואתה מקבל רימון ביד אחר, ששייך לארגון השני. ומישהו צריך לעצור את זה, כדי שבאמת לא נגיע למצב שחלילה עוד חפים מפשע ייפגעו, ושנאבד בעצם גם אפילו את הרחוב.
2: מכניסים את היחידות המיוחדות לתוך האירוע?
5: מכניסים את כל היחידות שקשורות כרגע, זה מילה 433 ומחוז מרכז, מחוז תל אביב, עם כל מי שקשור ליחידות עיכוב שיש למשטרה, ביקשו לתגבר גם בכיתות כוננות. אני אומר לך בפה מלא, עם כל הצניעות שבעניין, כיתות כוננות במצב הזה לא כל כך יכולות להועיל, אתה מבין את זה, נראה לי שזה ברור, צריך את היחידות היותר אופרטיביות של משטרת ישראל, יחידות חזקות, אם זה לוחמי מג"ב, אם זה משמר הלאומי היום, וכל היחידות האלה, יחידות להב 433, יצטרכו להיכנס גם הם לעובי הקורה, יש צוות ביחד שיתפל את האירוע, כרגע מי שעומד בראש שלו זה מפקד מחוז תל אביב מצב חיים סרגרו, שהגזרה שלו ספגה את הכי הרבה פגיעות, אבל זה גם הגיע למרכז, זה הגיע גם לצפון, ואם הוא יעצרו את זה, זה יגיע למקומות אחרים.
1: אלון, תגיד, זה משפיע על העסקים? אנשים ממשיכים לבוא למסעדה? הוסיפו רכז רימונים לתפריט?
5: אתה יפה שאנחנו יכולים לצחוק על הדברים האלה, מה שנקרא, אנחנו גם לפני ראש השנה, אז בכלל רימונים זה דבר שנצרח, אז, אבל בכל מקרה, צריך לזכור שהאירועים האלה התרחשים בשעות הלילה, שהמסעדות האלו סגורות, תמיד שאין אף אחד במקום רק כדי לגרום נזק, אבל הסימנים נשארים בשעות הבוקר, סימני הירי, הרצף, הניפוץ שמשות, כל האירועים שמסביב משאירים את הכתמים שלהם, את הראיות שלהם, את הסרידים שלהם לשעות הבוקר. אני מניח שהמסעדות בסניפים האלו לפחות יספגו איזה שהם נזקים כלכליים, אורחים, מבקרים, כאלה שרוצים לסעוד את ליבם, יחששו כנראה להגיע. ושוב, המסעדה, הרשת עצמה לא קשורה לאירוע. הרשת
1: עצמה
5: לא קשורה לאירוע.
1: כן, ברק אברהם אומר שסוחטים אותו, כלומר שהוא קורבן. תודה רבה, אלון חכמון, כתב המשטרה של מעריב. דיווחי תנועה עם שר פלסנר, פרסומות, ואחר כך נחזור.
6: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: ועכשיו, עדכון 103 FM, תנועה.
11: בכביש מספר 1, עמוס ממחלף גנות ועד מחלף שפירים, עד כאן דיווח התנועה.
10: הדיווחים בחסות.
12: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
13: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה, לפני התשלום הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
10: בחסות
14: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
15: 103 FM.
16: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
17: קול מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
18: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
19: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
20: Let's pay, let's pay with blender.
21: כמה עסקאות סגרתי החודש?
22: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידע בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
23: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
24: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
23: אחרי ששמתם את העסק בצד,
24: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
23: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
24: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
25: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
26: גם חזק לבית הספר.
27: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
28: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
29: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
17: קול מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
15: 103 FM.
10: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריאל דד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
1: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את עורך הדין אלוף משנה במילואים אילן כץ, לשעבר סגן הפרקליט הצבאי הראשי וגם מי שייצג את אל אור עזריה במשפטו. שלום לך.
30: אכן שלום.
1: איך חזרה פרשת אלאור עזריה לחיינו פתאום, ולמה?
30: תראה, אני לא יודע מה הסיבות שזה עלה עכשיו, אבל טוב שזה עלה ומוטב מאוחר מאשר אף פעם. אני חושב שאחרי השביל העשירי, היה מקום לבדוק את כל אותם מקרים של אנשים שהורשעו בפגיעה, נקרא לזה שלא כדין במחאות במחבלים, ומה שנקרא לחון אותם ולהתקדם הלאה.
2: אז אני רק רוצה להבין, עורך דין כץ, שר ביטחון יכול מבחינת החוק להגיש בקשת חנינה?
30: לא, מבחינת החוק מי שיכול להגיש בקשת החנינה זה רק האדם עצמו או בכוחו.
2: אז למה שר הביטחון עושה את זה?
30: זאת שאלה מצוינת, אני לא דבר של שר הביטחון, אבל עצם הרעיון הוא נכון.
1: כלומר, יכול להיות שהמהלך של שר הביטחון קשור לבחירות, הממשמשות ובחירות, לא. אבל אנחנו מתעסקים בנושא המשפטי עצמו. נכון. כיוון שאלאור עזריה כבר שוחרר, לא מדובר בחנינה, אלא במחיקת הרישום הפלילי.
30: הרישום הפלילי, נכון, זה גם סוג של חנינה.
1: זה הליך שכיח יחסית?
30: קורה... זה הליך שכיח, זה הליך שכיח בהחלט. זה הליך שגרתי, הייתי אומר. אנשים שהרישום הפלילי מפריע להם.
2: לא, אבל זה לא יישוב, לא יישום פלילי. זה מקרה שזכה לתעודה בכל העולם. זה לא יישום פלילי רגיל. נכון. של לוחם בצהל שמחסל נכון. פצוע. גם לזה קצת צריכה להיות השפעה, נכון?
30: מחסל, מחבל, גוסס, שפצע לפני כן חייל והתקרן...
2: הכל טוב יפה, אני לא נגד חיסול מחבלים, אני חושב שאם היו מחסלים אותו בירי הראשון, לא היינו מגיעים לפרשה.
30: נכון.
2: זה לא הסוגיה. הסוגיה היא היום, אחרי שהתבררו העניינים, אחרי שצהל ורמטכ"ל יצאו נגד העניין, ובית דין צבאי הרשיע אותו וגזר עליו עונש, שהוא סיים לרצות אותו, חייבים לחזור למקרה הזה, בדיוק במצב הזה שאנחנו בתוך מלחמה.
1: כלומר, אף פעם לא ימחקו לו את ההרשעה הזאת?
2: את ההרשעה, הוא קנה, קנה מה שנקרא ביושר.
1: כן, אבל אנחנו מכירים הרבה אנשים שקנו הרשעות ביושר ומחקו להם אחר כך.
30: נכון. אני מזכיר לכולם שהיה פעם קצין בשם סגן פינטו.
2: שרפול חנן אותו.
30: ומי שחנן אותו זה היה רפול. והדבר נעשה פה, צריכים לזכור כמה דברים.
2: כאן רק נזכיר, כאן בניגוד לרפול עם סגן פינטו, שהיה גם מקורב לחבר שלו, ללוף במילואים דנימט, הוא הוריד לו באמת מ-12 ל-8, ואחרי זה לשנתיים, ואחרי זה לגמרי.
30: נכון.
2: כאן, הרמטכ"ל יל זמיר מתנגד לאירוע עד כמה שקראתי, לא דיברתי איתו.
30: אני ראיתי את חברת הדעת של הפרקליטות הצבאית, או יותר נכון את המכתב, של הצבא אל שר הביטחון, ששם כתובים הנימוקים של חוות דעתה של סגנית הפרקליטות הצבאית. אז מה היא כותבת שם? היא כותבת, ראשית, גם היום 10 שנים אחרי, אלאור עזריה לא הביאה חרטה, והן סיבות אישיות מיוחדות שמצדיקות את מחיקת ההרשעה. עכשיו צריכים לזכור שגם אסירים פליליים רגילים שהוא בעבירות פחות חמורות, מקבלים חנינה. בין חנינה לעניין העונש, בין מחיקה לעניין פלילי. צריכים לזכור שהבחור הזה היה חייל בשירות רובה. ראה את חבר שלו פצוע. היה לסערת רגשות. היה מדובר שוב באדם שממילא היה מת. זה לא שהוא רצח פה מישהו שלפני כן היה לו לחץ דם 120 על 80. יש סיבות אישיות שמצדיקות לטעמי. הוא השתקם, הוא הקים משפחה, נולדו לו ילדים. אני לא חושב ש...
1: ואם הוא היה מביע חרטה, זה היה עוזר למערכת הצבאית להמליץ על מחיקת ההרשעה?
30: אני מניח שדתם הייתה נשארת...
2: לא, אם הם מציינים את זה, אז אני מניח שדתם הייתה משתנה.
1: לא, לא תמיד, לפעמים אתה נאחז במשהו.
30: אני חושב שקודם סימנו את המטרה ואחרי זה חיפשו את המנתים.
2: אני לא יודע אם לא משתמשים בו, אתה יודע, שימוש ציני, הדרג הפוליטי.
30: השתמשו בו שימוש ציני גם במהלך המשפט.
2: נכון, נכון. כל האירוע הזה היה אירוע שעם הרבה מאוד
30: לחינוך פוליטי. היה אירוע פוליטי מימין ונשמע.
2: אבל בוא נאמר דבר אחד, הוא חרג מפקודות הצבא, לכן הוא הורשע. בסך הכל זה בזה.
30: אף אחד לא בא ואומר שצריכים לתת לו פרס, אבל הוא ריצה לעיתון שלו, שילם חובו לחברה. 10 שנים זה מספיק זמן. כשרוצים, אגב, אפשר להשיג חנינות מיד, אומנם בעבירות אולי פחות חמורות,
2: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך בדבר אחד, שבאמת עבריינים שעברו עבירות הרבה יותר חמורות בעת שירותם הצבאי, כולל סחר בנשק, מכירה לארגון טרור, כל הדברים האלה זכו להקלות אחרי שגמרו לרצות את עונשם.
30: נכון.
1: תגיד, הוא הוחזר לשירות מילואים או ש...
30: לא,
1: לא רוצים אותו?
30: לא
1: רוצים אותו בצבא.
30: חד משמעי, הוא גם סיים את שירות החובה שלו ברגע שהוא בעצם
1: הוא ישב בכלא כאזרח, לא כחייל?
30: הוא ישב כחייל.
1: אז הוא גמר את שירות החובה שלו. כלומר, מה שנקרא...
30: אפשר לומר כך.
1: עורך הדין, אלוף משנה במילואים אילן כץ, תודה רבה לך על השיחה.
2: תודה רבה לך.
1: פרסומת אחת.
0: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
1: שלום וערב טוב לסרן במילואים עורך הדין עמרי רונן, מי שמתמודד בפריימריז בדמוקרטים ומובילי מחאת ארגון אחים לנשק. שלום לך.
4: שלום.
1: אתמול הקדשתי לך כמה מילים חמות או קרות מאוד בשוטר שלי.
4: חמות
1: בזה שאני כעסתי, וקרות מבחינת התחושות שלי כלפיך. אבל תגיד למה אתה חושב שאני...
4: אתמול אמרת שאני השוטר הרע ביום הכי שחור למדינת ישראל, או אחד השחורים בכנסת ישראל, ודאי שיש אסונות לספור, את השבעה באוקטובר ועוד אסונות...
1: לא, אני לא אמרתי את המילים האלה, אבל לא חשוב.
4: אתה אמרת, אני אומר, ביום שחור של הכנסת שהיה חוק השתמטות.
1: נכון.
4: פרק סלן שקוראים לו חוק יסוד לימוד תורה.
1: נכון.
4: ועוד מעצר הריקים, וכולל היום הזה, אתה אתמול בחרת להגיד שאני השוטר הרע. אני שקפצתי בשבעה באוקטובר, אני ששחלתי את צוותי, אני שהלכתי להילחם בזמן שכל הממשלה נעלמה, כולל מאות ימי מילואים בכל החזיתות, בחרת להזכיר אותי כשוטר הרע.
1: למה?
4: עכשיו תגיד, אני שואל
1: אז
4: לך.
1: אז אני אסביר לך, כי אני מזהה...
4: האם הבושה עזבה את ישראל?
1: כי אני לא מזהה... קריאות חוזרות לסרבנות. אני מזהה שוב גל של קריאות, אם לצטט משהו
4: אריה,
1: שאתה...
4: אתה אפילו לא שמעת, אריה, אתה אפילו לא שמעת את הרעיון שלי, אבל אתה יודע, אבל אני בטוח
1: אתה גם לא שמעת את שלי, כי אתה מצטט שאמרתי נוחל, ואני לא אמרתי נוחל.
4: לא אמרתי נוחל, אבל אתה בוודאות לא שמעת את הרעיון שלי אצל ליאור קינן, זה אני אומר בוודאות, כי אם היית שומע, לא היית אומר את הדברים האלה.
1: מה המשמעות של...
4: אבל אתה לא עושה עבודה יסודית, ורק אתמול הרמטכ"ל כן מזהיר את כולנו מפני אסון, וכולם מתעלמים מהאסון הזה, אסון ביטחוני, ואני שואל אותך, מה אנחנו הולכים להשאיר לילדים שלנו? מה אני הולך להשאיר לילדים?
1: אני שואל למה אתם קוראים שוב לסרבנות. ואני לא אסכים שיגלגלו עיניים ויגידו אנחנו לא קראנו לסרבנות, רק להפסקת התנדבות.
4: אני אומר לך שהפיכה...
1: אני אגיד לכם, כל אחד מכם, אחים לנשק...
4: אתה אולי מוכן לחיות במדינה, ארי, אתה אולי מוכן לחיות במדינה שהיא חשוכה, במדינה שהיא קנאית, במדינה שהיא קיצונית. אני לא. אני רוצה לחיות בדמוקרטיה ליברלית, שוויונית, מתפקדת.
1: נפלא, נפלא.
4: יש בינינו פערים... פערים קשים,
1: אבל השאלה אם יש לך...
2: אני רוצה רק להבין דבר אחד.
4: זה דעיה גדולה.
1: רגע, אני רוצה לשאול משהו.
2: רגע,
1: אבל כוח בינינו. כל אחד מכם האחים לנשק תרם לבנה, אבן לבניין ביטחון ישראל. ואתם אומרים, אנחנו לא קראנו לסרבנות, אבל קראנו לכל אחד להוציא את האבן שלו. ואם הבניין יתמוטט,

0: לדבר.
1: אבל אני שואל.
2: הלו, אתם רציתם לפרק את הצבא.
1: עמרי.
0: מה זה רציתם? אתה היום מדבר על נבחרי ציבור שלך, מפרקים היום, היום את המדינה.
2: ואני מותח עליהם ביקורת קטלנית. אז מה זה שייך למה שאתם עשיתם?
0: קטלנית, ויותר מזה אני אגיד, כן רון.
1: אני רוצה רק להבין דבר אחד. כולם מדברים סרבנות, סרבנות, סרבנות. ביום פקודה. במסגרת שהדיבורים על סרבנות וחוסר התנדבות. המייסדים של אחים לנשק, כי אני מכיר כמה, אוקיי, והופיעו אצלי באולפני טלוויזיה, לא התגייסו למילואים?
0: אופן, אני אומר לך איפה אני הייתי, אני בלי צו.
1: לא בשבעה באוקטובר, לא בשבעה באוקטובר, אומרי, לפני.
0: גם לפני.
1: יש לך עוד חבר בהנהגה, שגם מסיירת מטכ"ל, ויצא למילואים כל הזמן.
0: עזוב, עזוב, זה הכל סיפורים, זה הכל סיפורים, זה הכל מפוזיציה.
2: לא, לא, היה טייס שאמר עם הגב למצלמה, אני לא אפציץ באיראן.
0: מי עזר ומי תרם ומי חילץ ומי עשה הכל שביכולתו כדי להחליף את כל מוסדות המדינה.
2: אבל לפניכם עשיתם הכל, כי במסגרת סחיטה באיומים על הממשלה, כדי שהצבא יהיה חלש יותר.
0: ומה שאתה רוצה, אבל זה היה הפיכה משטרית.
1: אבל גם עכשיו, גם הרגע שנייה,
2: ואתם עשיתם הפיכה צבאית.
1: שנייה, שנייה, פרופסור. עכשיו מתקיים.
2: לפרק את הצבא, לאיים על הממשלה בהפיכה.
1: עמרי, עמרי,
0: עמרי,
1: תן לי רגע לתאר את המצב, עמרי. עכשיו ברגעים אלה, מתקיימת הפיכה משטרית וסחיטה של הקואליציה בעניין מעצרי חרדים ולומחי תורה והנצחת ההשתמטות לעולמי עד, עכשיו ברגעים אלה.
0: ברור, בביזה של הקופה הציבורית ויריקה בפרצופם של המשרתים.
2: נכון, ושוב תקראו לאנשים להפר את ההתנדבות שלהם? שוב תקראו לאנשים להפסיק להתנדב?
0: אני חזרתי לפני חודשיים ממילואים שהבן שלי נולד, על מי אתה מדבר?
2: אז למה עשיתם את זה קודם ואתם לא עושים את זה עכשיו?
0: אתה יודע איפה אני הייתי? אתה יודע איפה אני הייתי? איתי אתה מדבר על זה?
2: אני שואל אם עכשיו תחזרו, אתה עשית נפלא ותרמת והתנדבת ולחמת וזה יוצא מן הכלל.
0: אז אני לא השוטר, אז אני לא השוטר הרע.
2: מה שאני שואל אותך זה אם עכשיו שוב תאיימו על המדינה בהפסקת התנדבות?
0: אריה, מה שאתה לא שמעת בריאיון נאמר. האם אני מתחרט? התשובה היא לא. לא מתחרט על כלום. גאה מאוד במה שעשיתי.
2: זה,
0: אתה מבין מה אני אומר?
2: אתם ניסיתם...
0: זה העניין, כי אתה לא מבין שיש הפיכה משטרית. אתה עוצם את העיניים ורוצה לחיות בעולם
2: לא,
0: כזה.
2: לא, לא. אתם לא באמת לא חציתם קו לבן רצוף. כלומר, יצאתם ממסעית עמוסה חומר נפץ לעקיפה, מולכם אוטובוסים ילדים, ואתם הנחתם שהאוטובוס ירד לשוליים. הנחתם שהמדינה תיכנע לסחיטה באיומים.
0: אפילו היום, אתה עוצם את העיניים אפילו היום, תבין על מה אתה מדבר איתי, היום, היום, מה קורה לכל החיילים שבחזית, לכל החברים שלי בחזית, מה אתה חושב שהם מרגישים, שהיום מפרקים את הצבא, שאתמול הרמטכ"ל מזהיר, היום אנחנו עם קטסטרופה ידועה מראש, רוטינה שהיא קבועה מראש, הרמטכ"ל מזהיר, וצרצרים, פשוט צרצרים, יותר מזה, נבחרי הציבור, את הלוחמים, כן, אותי עדיין
2: לא...
0: תוקפים, אלמוג כהן אתמול מקדיש, סרטון שלם.
2: לא קשור למה שאתם עשיתם ולמה שאני מקווה שלא תעשו.
1: אלמוג כהן לא יודע כלום, לא ידע כלום ולא ידע כלום.
0: אדון אלמוג כהן, סגן השר, כן, מאשים את האזרחים במחדל השבעה באוקטובר. תגיד, מי שמע על דבר כזה? מי שמע על דבר כזה? ועוד נאחזים בקרני המזבח עד היום, עד היום, ולא לוקחים אחריות, ולא מתנסים בפני המשפחות ששקלו את החיים שלהם. תגיד, זה אין בושה.
1: זה לא מעניין אותם בכלל, אתה אומר לי, זה עבד בשבילם.
2: עורך הדין עמרי רונן, תגיד, להערכתך...
0: דרך אגב, אני שלחתי לו מכתב התראה, ואני אפגוש אותו בבית המשפט.
2: למי?
0: לא יכול להיות נבחרי ציבור, לאלמוג כהן.
2: לא יודע מה אתה מדבר, בסדר. תגיד, אתה חושב
0: ש... תמצו בחסינות שלהם, והכנסת במדינת ישראל תשמש כמקלט לעבריינים.
2: תגיד, אתה חושב שסינואר החליט לצאת למתקפה בשבעה באוקטובר, כי הממשלה רצתה לסלק את נציגי לשכת עורכי הדין מהוועדה לבחירת שופטים, או כי אתם אמרתם שאתם מייצגים יחידות שלא יילחמו?
0: ושאני הלכתי ולהילחם.
1: אנחנו לא יודעים מדוע הם החליטו.
2: אבל בשבעה באוקטובר הוא לא ידע, הוא רק שמע את האיומים שלך.
0: בשבעה באוקטובר הוא ידע, אני גם הלחמתי בצוק איתן, מעוד מ-2014, אני מכיר.

0: שמדובר באויב, אני
1: חייתי... אבל אתם הודעתם שיהיו אלפי אנשים שלא יתייצבו, ואת זה סינואר שמע.
2: אנחנו לא יודעים אם הוא קנה, אריה.
1: לא?
2: מי אמר לי שזה קנה? מי? מי אמר שזה קנה? מי? מי, אנחנו יודעים...
1: למה הוא תקף?
2: אנחנו יודעים...
1: כי היה איום בהפיכה שלטונית?
2: כי הוא ראה איך אנחנו ערוכים. בגלל זה הוא תקף. עכשיו מוכרים סיפור שהוא באמת חשב...
1: לא, לא, לא, הוא תקף כי הוא הבין שהמדינה מתפורדת.
2: אני לא יודע אם הוא... הוא לא אמר לנו את זה.
0: אני אגיד לכם, אתה שואל אותי, אני אגיד לך. הוא ראה את המדינה המתפרקת על ידי מנהיגיה שמפרקים וקוראים את העם לגזרים. זה מומחיותו של אדון נתניהו ושריו האיומים והנוראים.
1: אבל הוא עשה את זה בגלל ההפיכה המשטרית או בגלל האיומים שלכם?
0: וכל מיני אנשים שאתה...
2: הוא התכונן שנתיים לאירוע.
1: נכון, זה מצא את פרשת הכושר שאלה הודיעו
0: שרואים בחמאס נכת.
2: עומרי, עומרי, אנחנו לא שומעים אותך.
0: אני הייתי בבית של סבתא שלי שירו לשם טילים,
2: אומרי,
0: ונתניהו וחבריו קראו לזה...
2: עומרי, עומרי, התשובה היא מאוד פשוטה. חמאס התכונן שנתיים לאירוע, אוקיי? אנחנו ישנו בגרביים...
1: וחיכה לשעת כושר, בדיוק.
2: היה לו כל כך הרבה שעות כושר.
1: והוא בחר בזאת כי הוא העריך שהצבא לא יילחם.
2: תשאל את ראש אגף מודיעין, שהיה ראש אגף, ראש חטיבת המבצעים, איזה סדק הוא הכין.
0: מי שהוביל את הקונספציה הזאת זה אדון נתניהו וחבריו.
1: חברים,
0: והשרים הם אלה שאחראים על מה שקורה.
1: הקלון הזה לא יימחה מכם לעולם.
0: ובמשטר חשוך אסור
2: להכין ומהממשלה
0: אמיצים והגונים
1: גם לא ימחה
0: משרתים את מדינת ישראל כל חייהם ומסכנים ונפצעים וגם קוברים את חבריהם
1: אומרי
0: לא
1: רונן
0: יכול, זה דבר שלא יכול לעשות אדון אריה לא יכול
1: תודה.
0: לעשות
1: תודה
0: תלך ותאשים אזרחים פה במה שקורה
1: תודה רבה פרסומות
3: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן ובשש, ספורט. ב-103 FM, התוכנית בחסות.
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
5: מעריכים באלף.
4: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833. 103
6: FM. עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
10: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
11: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
12: שקודה.
13: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
15: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
16: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
17: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
12: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז אל תפספסו אף רגע.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה. 103
1: FM. 103 FM. אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM.

0: זה המרסלייז, ואני מקווה שדניאל בן סימון, שלום לך, לא צריך לעמוד דום עכשיו, שלום, שלום, ערב טוב.
1: תבקש, אני אעמוד.
0: 14 ביולי, יום הבסטיליה, חג העצמאות של צרפת, והיום, היום חצי גמר גביע העולם, צרפת נגד ספרד, בעד מי אתה?
1: האמת היא שאני לא נוטה לומר, אבל מיד תופסים לפי המבטא שאני פרו-צרפת.
0: טוב. אני לא יודע מי מאיתה, מי מהם שונא אותנו יותר.
2: הוא תמיד הולך עם החזקים.
0: אני לא יודע מי מאיתנו שונא.
1: לא,
0: אני
1: דווקא לא, ההפך. אני, אבל ספרד היא לא חלשה, ואמרתי...
2: צרפת יותר חזקה, היא החזקה ביותר במונדיאל.
1: כך אומרים. כן. כך אומרים, אבל הערב זה כללים חדשים.
0: תגיד, השאלה מי מהם שונא אותנו יותר רלוונטית כשאתה צופה במשחק?
1: שהוא לא רלוונטי.
0: לא רלוונטי.
1: גם הספרדים, האמת היא שהם הכילו אותנו. אתה מגיע למדריד, אתה מגיע לכל מיני מקומות מוזיאונים כאלה, יש היסטוריה כל כך הדוקה בין ספרד לבין הגורל היהודי, שאתה אין לך ברירה אלא... להיות נגד ספרד, אבל אנחנו מעבר לזה.
2: לא, אנחנו לא, אנחנו לא, דניאל, אנחנו לא.
1: אתה צודק, רון, אתה כל כך...
2: אני זוכר מהאינקוויזיציה צפונה.
1: כן, כן, אתה צודק. אנחנו כל כך לא.
0: תגיד, מה יקרה היום בפרברי פריז, בין אם ינצחו ובין אם יפסידו? שוב יהיו מאומות וישרפו מכוניות?
1: לא מקנה בבעלי החנויות, במיוחד במרכז פריז, ליד השאר זה ליזה, ליד השאר הניצחון, כל החנויות היוקרתיות, אנשים, אם חלילה זה יתפתח לאלימות, אלה החנויות הראשונות שישלמו את המחיר. כלומר, הם נופצו, ישדדו, וחבל שאירוע כזה,
2: אנחנו זוכרים גם ב-1998, כאשר צרפת...
1: נכון, שם
2: רצחו, שם רצחו ז'נדרם, באמת, אבל הם טיפלו בזה, הם ידעו לטפל בטרור הזה, ואנחנו לא.
1: כן, הם ידעו.
0: תראה, זה נבחרת, נבחרת שרובה מהגרים או צאצאי מהגרים. ומה זה עושה לכבוד הלאומי של צרפת, או שזה כבר שאלה לא רלוונטית?
1: אבל כי אתה כחוקר, חוקר אקדמיה, על אף שאתה צמצמת לרפואה, אבל זה הדור השני והשלישי שיוצא לרחובות, לא העולים, לא המהגרים, הם נשארים בבית וכבר בחרו להם קבוצה. הדור השני והשלישי רוצה לנקום, עד מתי ועל מה? זאת שאלה.
0: והעובדה שהנבחרת הלאומית שלהם היא רובה צאצאי מהגרים, זה עושה משהו, פוגע בכבוד?
2: היו התפרויות של יוצא מרוקו, מהגרים ממרוקו.
0: אני לא מדבר על ההתפרויות, אני מדבר על השחקנים בנבחרת.
2: אז אני אומר, שחקנים כן.
1: לא, הם לא באים. מי שמקבל 3 מיליון יורו לחודש, או לשנה, או לחצי שנה, הוא לא יורד להפקים. אלה, זה מעמד אחר. הבעיה זה הפרברים שמסביב לפריז, שיקולים כאלה, שרואים את הכסף הגדול זורם מול עיניהם, והם נשארים עם הכסף הקטן. הקנאה והעוני והמצוקה גורמים להם להוציא את הכעס. בצרפת עוד לא קרובה לאזן את הפערים, הם נותנת להם בפה 1 מיליון, 2 מיליון, 10 מיליון, 20 מיליון, 50 מיליון לשני משחקים, והרי לך נוסחה להוציא אנשים לרחוב. הפערים האלה, הכספים המטורפים האלה, הם המכוניות, ואגב, בניגוד למדינות אחרות, צרפת לא מסתירה את הנכסים שהיא מעבירה לשחקנים הגדולים, זה יוצר קנאה נוראה. ולכן אני אומר, כשאתה מחלק הרבה כסף, ספה למהומות.
2: מתי הם יתחילו לשלם מחיר, דניאל, על המדיניות?
0: תודה רבה, דניאל בן סימון, עיתונאי, לשעבר חבר כנסת, הייתי איתו שם, חברים, שלום לך, תודה רבה. זהו, נגמרנו להיום, ערכו והפיקו אותנו, אסף נבו וסער פלסנר, האחראי על השידורי היואב מנדלוביץ', בדיגיטל היו ראות מתתיהו ארגון, גיא רבי ועומר אוקון, ומיד אחרינו ספורט, עם פרימו, הללי ואופיר סער, תודה רבה רון ליטרון.
2: תודה רבה פרופסור.
3: מיד ב-103 FM, ספורט. עם משה פרימו, יוני היללי ואופיר סער. הדיווחים בחסות
4: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
5: בנק הפועלים.
6: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
3: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
7: שלום לכם, גם היום 30 מעלות באזור תל אביב הייתה טמפרטורת המקסימום, הלילה 24 מעלות היא טמפרטורת המינימום. לא צפוי שינוי של ממש בימים הקרובים. עד כאן עדכון 103 FM מזג האוויר
3: בחסות
4: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
5: בנק הפועלים.
6: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: 103 FM 103 FM.
8: אם אתם מפליסטים אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
10: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... בעלם! כפוף לתקנון.
12: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
13: זה עזר לי?
14: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
15: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חיגו כוכבית 2829.
16: כללית אסתטיקה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
20: That's a סיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
21: שים שירים שאת אוהבת.
22: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
23: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, חצי גמר המונדיאל. צרפת עם אמבפה, דמבלה ואוליסה מול ספרד וההגנה הטובה ביותר בטורניר. מחר, אנגליה עם הארי קיין ובלינגהאם מול מסי ואלופת העולם ארגנטינה במפגש לוהט בדרך לגמר. בחמישי, האלופה הפועל באר שבע מול מחזיקת הגביע מכבי תל אביב בקרב על התואר הראשון של העונה, אלוף האלופים. ובשבת, ביתר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
24: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
23: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: 103 FM 103 FM
3: מיד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, יוני היללי ואופיר סער.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש מקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
2: ענק יאו! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
13: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
16: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
13: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנות.
25: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. החוק להקפאת מעצרי עריקים אושר סופית בכנסת. מתוך הקואליציה התנגדו חברי הכנסת שרן השכל, יולי אדלשטיין ודן אילוז, ולמרות הלבטים במפלגת הציונות הדתית הצביעו בעד. ראש הממשלה נתניהו עזב את המליאה ונעדר מהדיון, אחרי שחברי הכנסת מהאופוזיציה צעקו בושה עם הגעתו. בהמשך לבקשתה של היועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק מוקדם יותר היום להצהיר על גילוי נאות עם החוק ייטיב עם קרובי משפחתם, כל חברי הכנסת החרדים הצהירו כי יש להם ילדים ונכדים שיענו מהחוק. פרשננו עמית סגל מציין כי עם אישורו במליאה כבר הוגשו עתירות לבגץ לפסילת החוק. נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד פורסם בתיעוד חדש כשהוא משתתף בהלוויתו של המנהיג העליון עלי חמנאי. זאת על רקע הדיווחים לפיהם הוא גויס על ידי המודיעין הישראלי כדי להפיל את המשטר בטהרן. אמש ארבעה בכירים איראנים אמרו לניו יורק טיימס כי אחמדינג'אד נעצר ומוחזק במעצר בית על ידי ארגון המודיעין של משמרות המהפכה לאחר שנחשף הקשר שלו עם ישראל במסגרת התוכנית להפלת המשטר. צ'כיה מנהלת מגעים עם חברות ישראליות לרכישת מספר מערכות הגנה אווירית. כך הודיע סגן ראש ממשלת צ'כיה ושר החוץ שלה, פטר מצ'ינקה. את הדברים אמר במהלך מסיבת עיתונאים משותפת שקיים בתל אביב עם שר החוץ הישראלי גדעון סער, לרגל פתיחת פורום עסקים משותף לשתי המדינות. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, אוהד חמו פגש את מי שנמלטו מחמאס לאירופה.
26: בזמן שעזה שבשליטת חמאס ממשיכה להיות מאחורי מסך ברזל, הרחקנו עד דאנטוורפן, בלגיה, כדי לשמוע את הקולות האותנטיים של מי שנמלטו מאימת ארגון הטרור הרצחני. הם מספרים על האופן שבו חמאס לקח את עמם כבני ערובה ומשתמש בילדים ובנשים כמגנים אנושיים בעזה. על האופן שבו מחבלי חמאס מתארגנים ופועלים על אדמת אירופה, מזרימים כספים לרצועה, ולמה למרות שהם חיים באירופה, הם עדיין חיים בצל פחד מצמית שחמאס יפגע בהם.
25: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
27: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
28: לובינסקי טרייד אנד ליס.
27: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
29: כאן נולדתי כאן.
30: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
31: שלום לכם, אנחנו ביומיים של התחממות קלה, היא מורגשת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. במרבית האזורים אנחנו עם טמפרטורות סביב הממוצע, אבל בפנים הארץ ובערים הם קצת מעל הממוצע לעונה. עומס החום בשעות הצהריים עדיין בינוני עד כבד. במהלך הימים הקרובים לא נרגיש שינוי של ממש במזג האוויר. בתחילת השבוע הבא תורגש התחממות קלה נוספת והכבדה בעומס החום.
30: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
27: ללא מקדמה,
30: ללא סוף תקופה,
27: ללא ריבית והצמדה,
30: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
27: קיה פיקנטו שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש וזהו.
28: לובינסקי טרייד אנד ליס.
27: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
25: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
32: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
33: ארקיע, היא כאן הוא רחוק.
4: עכשיו בארקיע. טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.

0: עכשיו ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו, יוני היללי ואופיר סער.
1: ערב טוב לכם, אנחנו עם תוכנית הספורט של יום שלישי, עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', עורכים בדיגיטל, עידן נאור, רעות מתיתיהו ארגון ועומר אוקון, אנחנו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא פלג בן צבי, ושידור ישיר בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103. ערב טוב יוני היללי בחיפה.
2: אהלן, אהלן, חברים.
1: אהלן, אהלן, יוני, ערב טוב, אופיר סער.
3: ערב טוב.
1: כדאי לכם לחכות לשעה השנייה, יש פה דברים מדהימים על עירוני טבריה, על כל הסיפור שמתגלגל בין טבריה להתאחדות לכדורגל, אבל יש דברים שקודמים לכך. יוני, היום, עד עכשיו ראינו 100 משחקים מתוך 104, נותרו עומדם 4, אבל רק 3 קובעים, 2 חצאי גמר וגמר, ואת האמת אני אומר לך, כל המאה לא קיבלנו עד עכשיו צמד משחקים שאנחנו אמורים לקבל בחצי הגמר.
2: כן, אתה צודק. שני המשחקים בחצי הגמר, זה היה, אתה יודע, איזה משחק וחצי ש, אתה יודע, שהולנד אותך וברזיל אותך, היו משחקים מעניינים, אבל בסוף אתה יודע, בסוף אתה לא תזכור גם את חצאי הגמר, אתה תזכור את הגמר, ומהגמר אתה תזכור רק את האלופה. כי במקרה הזה, הפעם, אם זה יהיה גם שחזור של הגמר של 22, אז אולי יזכרו יותר את שני הגמרים האלה ברציפות, ויתחיל איזה מאץ'אפ כזה, תחרות בין אמבפה למסי, למרות שאמבפה במונדיאל הבא ישבור את כל השיאים, שרק אפשר לעלות על הדעת, ואני לא יודע מי ישבור אותם בעתיד. השיא של קלוזה, כמה זמן החזיק פרימו?
1: הרבה שנים.
2: הרבה שנים, אז השיא של אמבפה במונדיאל הבא, יחזיק 100 שנה לדעתי. כמויות כאלו של שערים, אם הוא ייתן עכשיו עוד 2-3 שערים, הוא קודם כל עובר את מסי, ואם בהנחה שמסי לא עולה לגמר, כי אם אמבפה נותן, תשמע, זה שחקן מכונה, קראתי עליו כתבה גדולה, נרחבת, מי, סך הכל הוא לא כזה שלומפר וחיה רע, הוא בן אדם, משכיל, איש ספר, איש תיאטרון, לא, הפתיע אותי, אלא אם כן מה שקראתי זה הכל פייק.
1: רק נזכיר, אמרת שאם יקרה לנו שוב את הגמר שהיה לנו ב-2022 בקטר, ארגנטינה צרפת, אם יקרה לנו בפעם השנייה, זה קרה רק פעם אחת בהיסטוריה, גרמניה, מול ארגנטינה, 86 ו-90. אופיר, ממי התלהבת הכי הרבה?
3: אני אגיד לך משהו פרימו, צריך להגיד, מבחינת יכולת, הריבי גמר היו מאכזבים. די אכזבו אותנו ביכולת, בדרמות.
1: אני לא יודע אם שמעת אתמול את אייל ברקוביץ', דיברנו פה והתחברתי למשהו. לא היה לנו פה משהו שיצאנו מגדרנו. נכון, אנשים אומרים מונדיאל ענק, וצבע, וקהל, וכל הצדיון מלא עד אפס מקום. כדורגל ענק? ראיתי בליגת אלופות משחקים בכל השנים האחרונות פי כמה מהמשחקים בנבחרת.
3: אם אני אגיד לך משהו שאתה זוכר משני הסיבובים האחרונים, אתה תגיד לי המהפך של מסי מול מצרים. זה מה שאנחנו לקחנו מה...
1: ראינו דרמה כוורדה, אבל אני מדבר על משחק אחד ענק, לא היה לנו משחק בסדר גודל של צרפת ארגנטינה בגמר מונדיאל קטר.
3: נכון, ואני חושש, אני מקווה שהיום ומחר לא נראה משחקים ככה של 1-1, שקבוצה עושה 1-0, ואנחנו רואים על חלק מהקבוצות את העייפות. צריך להבין, כל הכוכבים האלה עוברים עונות לא פשוטות. לא פשוטות, יכול להיות שמאמנים צריכים קצת לרענן לפחות בפתיחה. זה קשה, כי זה השחקנים שאתה, אתה יודע, השחקנים ששווים 80-100 מיליון, הם הכוכבים שלך, להוריד אותם זה לא פשוט, אבל שוב, נקווה לראות חצי גמר ושני חצי גמר הרבה יותר טובים מהמשחקים שראינו ברבע.
2: תגיד, פרימו, אופיר, היית רוצה לראות את המאה המשחקים שוב?
1: אני?
2: כן.
1: תן לי מונדיאל כל שבוע, תגיד, על מה אתה מדבר?
2: אז זהו, מה אנחנו מתלוננים?
1: לא, ממש לא התלוננו פה, אף אחד לא התלונן.
2: בסוף, תן לי עוד מונדיאל, עוד אחד כזה רצוף עכשיו, שידחו את הליגה לנובמבר, ותן לי עוד מונדיאל עם המדינות האלה, עם הכל.
3: כן, אבל יוני, שנה שעברה, נגיד, נבחרות כמו ארגנטינה, צרפת, אתה יודע, הם הגבירו ככל שהטורניר התקדם, וראית את ארגנטינה.
1: לא, אבל בוא נגיד את האמת.
3: אז אתה רוצה שיהיה חצי גמר ושיהיה קצת יותר.
1: כל הקסם הוא גם יורו וגם מונדיאל, שזה כל ארבע שנים. זה לא היה קוסם אם היינו מקבלים את זה, כמו שיוני אומר, ואני, תן לי כל שבוע, כי אני חולה כדורגל, אז אני כל ערב מוכן לראות, אפילו סנגל נגד האיטי, זה לא משנה, זה לא משחק שאני אבטל משהו בשבילו, אבל זה מונדיאל, אין מה לעשות, הלוואי שאני אשב פה, אני אזכה בחיי, לדבר על המונדיאל שישראל, אגב, אמרתי אתמול, רוצים להגדיל ל-64 נבחרות, ואני אמרתי אתמול, זרקתי תוך כדי, שאם יהיה 128, אנחנו נהיה 129, אני מקווה שלא, אני מקווה שפעם אחת נגיע למונדיאל.
3: אם יש שיקוי, שנוכל לחיות עד גיל 200, אז כנראה, יכול להיות שנראה את הנבחרת.
1: בוא נצרף לשיחה את שליח הארץ המונדיאל, אוזי דן, אלן, אוזי, אצלך צהריים טובים. אוזי?
4: שומע.
1: יופי, כי אנחנו לא שומעים אותך כל כך, נקווה, אנחנו מדברים על המשחק ספרד נגד צרפת, והיום אתה נותן משקל בעיתון למרינו, זה כוכב ספרדי שהוא בעצם החלק האחרון של המשחק, הוא לא חלק מה-11, מה המיוחד במרינו?
4: אתה יודע, הוא לא כוכב, הוא מהספסל. הוא עולה כל משחק בספסל לפעמים ב-5 דקות,
1: פעמים ב-5 דקות.
4: שים לב,
1: איפה
4: גמר היורו נגד גרמניה?
1: לא, בוא נעצור, כי נשמע רק חצאי דברים של אוזי, זה...
3: אולי שיזוז הצידה.
1: הוא באיצטדיון, אני לא יודע איפה הוא נמצא באיצטדיון, וזה עולה ויורד, וזה גם צורם באוזן. יוני, איך אתה מתייחס למרינו? שחקן כדורגל? הוא זה שבטורניר הקודם הביא את הגמר ביורו לספרד בגול נגד גרמניה, הוא זה שאלה אותם נגד בלגיה, תשמע, שחקן של מני טיים, אבל הוא בכלל לא נספר בהרכב הראשון.
2: הוא לא נספר בהרכב הראשון, הוא גם, אתה יודע, זה כאילו שחקן של מאמן, שחקן שלא יודע מה הוא אומר לו לפני שהוא מעלה אותו למגרש, הוא אומר לו, לך תקנה את עולמך, לא יודע, יש איזה פשוט שחקן משום מקום, אבל בוא, יש לו פיגורה, יש לו מהירות, יש לו מבנה גוף, יש לו... אין לנו שחקנים כאלה, אתה יודע, אנחנו... הוא לא נספר... תאר לך שאחד כזה לא נספר ב-11 או ב-13 או ב-15 הראשונים של המאמן שלו בנבחרת ספרד.
1: אבל אתה יודע, יש שחקנים כאלה שהמאמן אולי בצדק אומר, הוא לא מתאים להרכב הראשון לשחק נניח 70-80 דקות, אבל הוא שייתן לי את השער ניצחון, וזה קורה כל פעם, זה גם שיקול של מאמן.
2: נכון, לכל המאמנים שאני עבדתי איתם, גרנט ושר וגוטמן ואלישה לוי בנבחרות ישראל ונילסן וכל הדברים, כולם היה להם שחקן אחד שהוא... אחד או שניים שהעלה אותו מהאוב. אגב, גם לרם בן שימון יש כאלה שחקנים, שניים, שהוא לוקח אותם. אתה זוכר שהוא זימן את גרופר? רם בן שימון.
1: כן, אבל מה, גרופר הוא לא שחקן שייתן לך את גול הניצחון בנבחרת ישראל.
2: אבל הוא לא שחקן שצריך להיות בנבחרת בכלל. נכון, נכון. אז אתה יודע, יש לכל שחקן לכל מאמן את השחקן שלו, תשמע, מרינו נתן 3 גולים, 3 ניצחונות, בזמן, במאני טיים, הוא את שלא עשה, הוא בטח יקבל איזה חוזה ענק.
3: אגב, אתם שמת לב שהם מקבלים פחות בטורניר הזה מניקו וויליאמס, ושמת לב
1: שהוא היה כוכב אדיר ביורו.
3: הוא לא חגג את הגול יחד עם רינו, זה לא משהו שהוא לא שמח איתו, הוא פשוט, זה לא הולך לו.
2: מתוסכל.
3: לא הולך לו, והוא מתוסכל,
1: הוא הגיע פצוע, איבד את מקומו בהרכב.
3: פתאום אם הוא ייכנס לעניינים, יכול להיות ערך מוסף, כמו שיוני, דיברנו על השחקנים האלה מהספסל, זה שחקן הרכב שכרגע נמצא על הספסל כי הוא אחרי פציעה ולא הולך לו, הוא יכול פתאום בשני משחקים האלה להחזיר לנבחרת את משהו
2: אתה אמרת פרימו בעצמך, לסקלוני יש 2-3 שחקנים שלא היית נותן להם ללבוש את מדי הנבחרת.
1: לא, אני לא רוצה עד כדי כך לזלזל, אני אומר לגבי סקלוני שהוא מבחינתו זכו השחקנים האלה במונדיאל לפני 3.5 שנים, והיום הם פחות טובים, ואני מכיר את שחקני הספסל, הבן של סימונה שחקן, לא נתן לו דקה עד עכשיו, עכשיו אתה שואל אותי מהראייה שלי, הוא עדיף על למשל על אחד השחקנים של ארגנטינה שם שמשחק דפול, עדיף עליו, דפול כל משחק לא טוב, הבן של סימונה נהדר באתלטיקו מדריד, אבל זה שיקול של המאמן, אנחנו חוזרים בוודאות עוד למונדיאל, אבל עכשיו אנחנו רוצים לצרף את אלי סניור, עורך התחום הפלילי של חדשות 13, אלן אלי.
5: אהלן, ערב טוב.
1: תשמע, אנחנו מדי פעם מדברים איתך על הקשר לכדורגל ופלילים, השאלה המרכזית, לפני שתיכנס לסיפור, האם ברק אברמוב, הבעלים של ביתר ירושלים, מסובך?
5: תראה, למען האמת, הוא נמצא בתווך של סכסוך גדול של שני ארגוני פשיעה, מוסלי וג'רושי, הוא לא עשה שום דבר, אך מכיוון שהוא מזוהה עם הצד של הג'רושים, במסגרת המלחמה, הג'רושים פוגעים בעסקים של המוסלים, בשוק הסיטונאי, מהצד השני זורקים רימונים ויורים על סניפי ג'פניקה של ברק אברמוב.
2: השאלה הגדולה, סניור, למה הוא מקורב לג'רושי?
3: לא, אמרת, סניור, אמרת מזוהה עם הג'רושי, מה הפירוש של מזוהה?
5: מודיעינית, מודיעינית, וגם אתה יודע, ברחוב, הוא מזוהה עם הג'רושי, שיש להם אולי זכיינויות או דברים אחרים, זה לא פעם ראשונה שזה צף, עובדה, שכל האירועים האלה, הרי זה לא מקרי ששמונה, תשעה, סליחה, מקרים, קרו בג'פניקה שלושה ימים האחרונים, אנחנו מדברים מהפולה, נתניה, פעמיים בגבעתיים, רמת גן, קריית אונו, כמעט כל רחבי הארץ, הרצליה, או שקיבלו עיריות, או שהציתו את הסניפים, או שנזרק רימון רצת, זו המשמעות של האירוע הזה, כמה שאני יודע, רק אמר אברמוב בכלל לא בארץ, הוא לא עשה איזה מעשה, אלא פשוט כשאתה נכנס ומזוהה, עם צד מסוים, אתה בעצם גם נשאב לתוך המלחמה.
1: אז אם אני מבין אותך נכון, נניח יש למשפחת ג'רושי, אחת ממשפחות הפשע הגדולות בישראל, זיקיונות בג'פניקה, משפחת מוסלי, שגם היא אחת ממשפחות הפשע הגדולות במדינה, פשוט לא אוהבת את זה, וזו הסיבה לזריקת הרימונים לזיקיונות. תן לו לענות.
5: יש סכסוך גדול בין שני הארגונים האלה, על כסף גדול, כסף של מטבעות דיגיטליים, קריפטו, אתה יודע, ויכוח כלכלי, עסקי, תקרא לזה בעולם התחתון. שם לא הולכים לבית משפט, שם פותרים את זה בצורה אחרת. האירוע הזה הסליל לכדי, זה התחיל מרימון אחד שנזרק בדרום תל אביב, לאחר מכן בסוף השבוע כולנו זוכרים במתחם היוקרתי בצפון תל אביב עוד רימון, ומהר מהר מהר זה הסליל, זה המשיך עם רימונים שנזרקו לשוק הסיטונאי לחנויות שמזוהות עם מוסלי, ומכאן היה התגובה של ארגון הפשיע מוסלי שזרק על פי המשטרה רימונים וירה לעבר סניפי ג'פניקה, וזאת הסיטואציה, ועד שאני אומר לכם, עד שהסכסוך הגדול הזה בין שני הארגונים לא יסתיים, אנחנו נראה את המחזות האלה כיפון הנראה.
3: סניור, אתה יודע, בני יהודה, אוהדי בני יהודה שהפגינו נגד ברק אברמוב, והייתה להם טענה, שהם קיבלו איומים מהג'רושים, אתם יכולים להפגין אצלו בבית, אתם יכולים להפגין באצטדיון, אתם לא נוגעים בסניפי ג'פניקה. עכשיו השאלה אם הקשר הזה הוא בחירה של ברק אברמוב, שזה כפוי עליו כל האירוע הזה.
5: תראה, ברק אברמוב לא מדבר, אנחנו לא יודעים מה הקשר, אנחנו יודעים שבעולם התחתון יודעים לזהות את זה ככה, גם במודיעין המשטרתי זה צף, הוא לא מדבר, אבל על פניו אתה רואה את התוצאות בשטח. אני אגיד לכם משהו שהוא אבסורדי, כן? לא להגיד שזה אופטימי. עד כמה שזה נראה, כל הקאוס הזה, זה כאילו סכסוך מבוקר. האירועים מתבצעים בשעות הלילה, כשאין לקוחות במסעדות, כשהרימונים נזרקים לעבר חצרות של בתים, לא, כדי לא לפגוע כרגע.
1: אבל שמעתי אותך אומר היום שנפגעו כמה אנשים קל.
5: נפגעו כמה אנשים קל מרצת של רימון, זה מה שבאתי להמשיך להגיד. כשאתה זורק, כשאתה יורה, אתה יכול לכוון. אבל כשאתה זורק רימון רצת, אתה לא יודע מתי זה עובר אורך, יעבור לך ליד המקום, הוא יכול להיפגע. בנס ציונה, אני יכול להגיד, הקורבן הראשון זה היה חתול, שנזרק הרימון והוא פגע בו בחנייה. אבל כן, זה עניין של מזל עד שנפגעים חפים מפשע. אף אחד לא משלה את עצמו שזה תמיד יישאר סכסוך מבוקר. ובהחלט, כולם מבינים שזה יכול להסלים לעלות דרגה, ויתחילו לחפש את היעדים באופן אישי.
2: תגיד,
3: שאל יוני.
2: בסוף, אתה יודע, אתה לא חדש, ואני גם עברתי את זה בעבר, הקרבות האלה בין משפחות פשע יימשכו וזה. השאלה פה, אתה יודע, איך אתה רואה את הסיכוי שברק אברמוב ייקלע לתוך הסיטואציה, חקירות, עניינים, מעצרים, אולי התמיכה שלו, או איך קראת לזה, מקורב קרוב למשפחת ג'רושי, תגרור אותו פנימה, אתה רואה איזה סיטואציה כזו?
5: אני אגיד לך משהו, אני חוזר שוב, ברק אברמוב לא חשוד בדבר, הוא לא עשה דבר, הוא נקלע למלחמה הזאת בגלל שהוא מזוהה עם הג'רושי. אני אומר, זה לא שביכולתו
1: אבל רגע, אלי, אני חייב לעצור אותך ולהגיד לך ככה, גם אם יש לי פיצוצייה קטנה וזרקו לי רימון לפיצוצייה, אני הראשון שמוזמן לחקירה. עם מי אני מתעסק, מי מכיר אותי, מי זה. זאת אומרת, באופן טבעי שהמשטרה תבדוק זריקת רימונים לרשתות ג'פניקה, אבל הבעלים זה ברק אברמוב, הוא יוזמן.
5: אז אולי יבואו הזדמנות על עדות, אבל למה צריך עדות? הרי ברור לכולם שהאירועים האלה של זריקת הרימונים והיריות, אף אחד לא מסתיר את זה, זה סכסוך בין ארגון הפשיעה המוסלית לג'רושי, אז מה הוא יגיד? הוא לא יכול להגיד מי זרק או משהו, אין לו צד בעניין, לדעתי, כמו שאמרתי, הוא לא בארץ בכלל, עד כמה שאני מבין. חלק גדול מהמורבים הסיפור לא נמצא בכלל בישראל, ועוד פעם, המשטרה תפסה שני חשודים, זה לא יעצור את הסכסוך, כי בסוף משלמים לילד 10-20 אלף שקלים, תזרוק רימון, תצית את העסק, גם אם הוא נעצר, הוא יודע שהוא לוקח על עצמו את העונש הזה, זה לא יביא את המשטרה לדרגים הגבוהים יותר בצורה הזאת, זה תהליך שלוקח הרבה יותר זמן. אני אגיד לכם מה שאני יודע, אם לא ייכנס גורם שלישי לסיפור, משמע דמות חזקה מעולם התחתון, שיגיד לכולם, חבר'ה, בסוף פה זה הביזנס, בסוף גם משטרה נכנסת את הגיעד לרמת מפכ"ל, מטה ארצי, או יוציאו צווים מנהליים, האירוע הזה לא יסתיים. זה אירוע בין שני ארגוני פשיעה גדולים, שנלחמים, כרגע, זה רק נזק
3: לרכוש. סניור, סניור, שמעתי מה שאמרת שזה עדיין בשלב נמוך, הסכסוך הזה. הסכסוך הזה עוד יכול להגיע למצב שהסכסוכים האלה בדרך כלל יכולים גם להגיע. אתה יודע, שמכוניות עפות באוויר, פיגועים.
5: ברור.
3: אם זה לא נעצר, זה יגיע לשם?
5: ברור, אתה תראה, מה צריך שזה יקרה שזה יעבור לשלב הבא? מספיק שאתה זורק לימון ופסעת איזה מישהו, מהצד, הצד השני יגיב גם בפגיעה במישהו. הם מכירים את הכל, ותבינו מה הקושי. זה לא שהולכים פה כיוון בן אדם, עבריין נגד עבריין. יש פה מעגל שני, שלישי, רביעי, הרבה מעגלים. שוב פעם, אלה הזכיינים, כמובן הם לא, של ג'פניקה, הם לא אשמים בכלום. הם סך הכל שייכים לרשת. אני הייתי בכמה סניפים, אנשים גם נורמטיביים. מהצד השני גם אלה במקומות אחרים שנזרקים עליהם רימונים, לא תמיד הם קשורים, הם לא יודעים מהסכסוך, הם מקושרים, כן. למוסלי, זה אירוע גדול, זה אירוע שאני יכול להגיד שכבר כל משטרת ישראל נמצאת עליו. הלילה האחרון, כן, אחרי שחשבנו שהייתה, למה אתמול דיווחתי במעדורה על 10 אירועים, אז הנה הגענו היום ואנחנו 20 אירועים, זה היה לילה מטורף של קרוב ל7 רימונים שנזרקו, הצתה אחת ועוד שני מקרים של יריות, לילה שאני לא מכיר ככתב פלילי.
1: אלי, אבל אני רוצה לשאול אותך לסיום, אנחנו עוסקים בכדורגל, ובית"ר ירושלים אחת הקבוצות עם הרייטינג הכי גדול. האם מועדי בית"ר ירושלים שעכשיו מאזינים לנו, יש מה לחשוש מהסיפור החדש?
5: לא, לא נראה לי שזה קשור לאירוע הזה. אני חושב שהאירוע מתוחם לפגיעה עסקית אחת של ארגון אחד בשני, זה עוד פעם, זה היה בהתחלה
2: לכיוון. כן, אבל סניור, אתה שוכח ש
5: רגע, רק אני אביא, חצרות בתים, אחר כך זה עבר לשוק הסיטונאי בצריפין, ואז במקביל הגיעה פגיעה בג'פניקה. אני לא חושב שזה הולך לכיוונים.
2: כן, אבל תשמע, יש 20 ומשהו סניפים לג'פניקה, אם אני לא טועה.
5: אני חושב שלמעלה מ-40.
2: למעלה מ-40, אז אם זה למעלה מ-40, אז זה לא רלוונטי ש3-4 נפגעים, אבל אם יש רק 20-25% מהרשת נפגע, זה יכול לפגוע גם בהכנסות ובתזרים של אברמו בשורה התחתונה.
5: קודם כל, ברור שזה גורם לנזק כלכלי אדיר, אף אחד לא חושב.
2: לא, זה מתחבר לשאלה של פרימו, האם מועדי ביתר ירושלים צריכים לחשוש. כן, אם זה יימשך.
3: יוני, שאנשים קוראים שיש בסניפי ג'פניקה, אז הם גם לא יכנסו היום לסניף.
2: נכון, לא, אבל אני מדבר על זה שיהיה לו קשה להביא כסף לביתר. אז זה מועדי ביתר ירושלים
1: יכולים לחשוש. בוא נשמע משפט סיום של סניור על העניין הזה.
5: אני פחות מבין מכם לגבי גיוס הכספים, כולנו מקווים שהאירועים האלה יסתיימו. אני אומר שוב פעם, זה היה לילה יוצא דופן, הלילה הזה בכל מה שקשור למלחמה הזאת, שוב פעם, מלבד הסניפים שהיו שלושה שנפגעו,
1: כן.
5: היו עוד שבעה רימונים ועיריות לעבר בתים וכל מיני דמויות אחרות ברחבי, בעיקר ברחבי גוש דן, ובאמת, כרגע אמרנו מבוקר, יש נזק לרכוש בלבד, כן. בוא נקווה שלא תעלו אותי עוד פעם על משהו חמור יותר.
1: כן. אלי סני, עורך תחום הפלילי של חדשות 13, המון המון תודה.
5: תודה לכם.
1: אנחנו נשארים עם הכדורגל הישראלי ואומרים ערב טוב לאייל יפה, עורך דינה של עירוני טבריה.
6: ערב טוב.
1: הכל בסדר?
6: עסקת בפלילים, עכשיו אני עסק לענייני משמעת, זה יותר פשוט.
1: תשמע, אנחנו הולכים...
2: על גבול הפלילים.
1: כן, רגע, אנחנו הולכים לשמוע הקלטה, אני רוצה רק לעשות הקדמה להקלטה, אתה תשמע אותה יחד איתנו ואחרי זה נדבר. אני רק אקדים ואומר שמדובר בהקלטה של החקירה של השחקן ניב גוטליב, שחקן טבריה, מול החוקר דין פרגר, שפרגר שוכח להפסיק את ההקלטה אחרי שהוא מקליט את גוטליב, נכנסת שיחה של מנכ"ל הפועל נוף הגליל גיל ברעם, שהוא צד בעניין, משום שלפי מה שתשמעו, מדבר ברעם ופרגר על כך שטבריה תרד שתי ליגות, ובמקרה כזה, נוף הגליל תישאר בליגה הלאומית ולא תרד לליגה א'. בוא נשמע את ההקלטה, אייל, ברשותך, ונוכל לשוחח.
7: מה קורה, כוכב?
8: מה גיל? מה העניינים אח שלי?
7: תגיד, זה אתה או שזה 433? מי?
8: אני. על מה אתה מדבר? על עומר דהן או על טבריה?
7: טבריה.
8: טבריה זה אני.
7: מה אתה אומר?
8: כן, 433 עוד לא עובדים באמת.
7: ירידת שתי ליגות.
8: מה זה?
7: דיבר איתי חבר.
8: נו.
7: אמר לי זה ירידת שתי ליגות.
8: אם זה ירידת שתי ליגות, אתה במצב טוב.
7: זה התוכניות עכשיו.
8: אם אתה במצב...
7: אתה תתחיל להכין תקציב.
8: בוא נגיד ככה, הם לא רואים איך הם יוצאים.
1: אני לא רואה איך הם יוצאים מזה. עכשיו, השאלה שלי, אייל, היא הכי פשוטה בעולם. אני גם חושב, לא כמו טבריה, יש לי את הצד שלי, יש לי את המחשבות שלי, שיש כאן אירוע של חקירה של חוקר, שהיא לא חקירה רגילה. הוא גם מסיק מסקנות, הוא פוגע, הוא מעליב, הכל. השאלה שלי, שאתם עומדים עכשיו לפני האשמה כל כך חמורה, מה זה נותן לטבריה כל הסיפור הזה של ההתנהגות של החוקר?
6: תראה, אני, אתה יודע שאני עשרות שנים בעניין הזה, מימין משמאל למעלה למטה וגם מצד ההתאחדות. בעצמי הזמנתי עשרות חקירות של מודיעין אזרחי בימים הטובים, ואחרי גם קיבלתי, אני לא מכיר חקירה שהתנהלה מעל, בתקשורת כמו החקירה הזאת. דין פרגר...
1: אתה לא עונה לי על השאלה, מה זה נותן להגנה של טבריה?
6: זה נותן להגנה של טבריה שיש חוקר שמראש מושפע מכל מיני גורמים כאלה ואחרים פוליטיים ואינטרסנטיים בהתאחדות, שמכוון לתוצאה מסוימת, משדר אותה, מלבה את היצרים, מאשים ומודיע, וכשבמקביל התובע עוד לפני שהתחיל החקירה כבר אמר שהיא תירד ליגה, כל האווירה הזאת נועדה לגרום להשפיע על הערכים המשמעתיים הפנימיים, והחקירה היא מזוהמת ברמה
2: יוצאת דופן. תגיד, אני רוצה לשאול אותך, שנייה, אופיר, אני רוצה לשאול אותך, הרי החקירה הזאת הייתה צריכה להתנהל על ידי גורמים אחרים, ולא על ידי ההתאחדות לכדורגל.
6: למה? למה? לא, אני אומר, מה זה גורמים אחרים? איזה עבירה זה? אתה לוקח
2: חירוי? זה עבירת סימום, מה זה איזה עבירה
6: זאת? גם על זה אני מוכן
3: להתבטח,
6: זה לא עבירת סימום.
3: לא, זה עבירת נוזלים, יוני. לא, לא, יוני, זה לא עבירת סימום, זה עבירת נוזלים.
2: מה זה לא עבירת סימום?
3: זה לא, הם נתנו מלאכים.
2: זה תמריץ. אוי, נו, באמת.
6: אתם עושים עכשיו עבירות סימום, אני אתן לכם, כאן
3: נגיד את זה. רגע, תן לי שנייה להסביר. אני יכול להגיד לכם שגם היום שמנסים להגיע לעסקאות טיעון, לא מאשימים אותם בכוונה, אלא בניסיון, בזה שהם נתנו את הנוזלים האלה. סימום זה שיש חומרים אסורים, שהמטרה הייתה, אם היו מוכיחים שלקחו תוספים וניסו לדלל אותם, אז היו מגיעים לשלב של הסימום, בגלל זה גם לא מדברים על עונשים ארוכים. אז צריך להעביר את הנקודה הזאת, וצריך להגיד עוד משהו. החקירה הזאת, כן, היא מתנהלת רע. אני ראיתי היום את אחד התמלילים, שבאמצע החוקר, הבן של החוקר נמצא איתו במשרד, ובאמצע, אנשים זה, אתה חוקר אנשים שהקריירות שלהם על כף המאזניים, והוא מדבר עם הילד שלו, תצייר ככה, תעשה ככה. אני אומר, דברים עזועים שהיו בחקירה הזאת. ושתיים, אם זה חקירה של נדו, אז החקירה שלהם, ועם כל הכבוד לחקירות של ההתאחדות, החקירות של ההתאחדות, אני יודע, גם מהשחקנים, וגם מכל מי שמואשמים, שאם הם יורשעו, הם הולכים עם זה לבית משפט, ויבקשו לפסול את כל החקירות האלה. זה לא הולך להיות פשוט, ולא כל כך מהר, טבריה נשרפת.
1: במילים אחרות, יפה, בין מה ש... אני חושב שזה מלחמת עולם שלא הייתה כזאת בכדורגל, היו בין קבוצות להתאחדות, הפעם זה כבר מגדיל את כל הסיפור.
6: אם יש לכם שתי דקות לתת לי להסביר מה קורה. זה לא חקירה של נאדו, זה הייתה חקירה של ההתאחדות בעקבות מכתב תלונה שמאחוריו עומדת פוליטיקה ספורטיבית, אתם יודעים מי נגד מי ומי שלח ומה שלח ומתי העיתוי וכו' וכו'. רוב המכתב שאני לא ראיתי אותו, קראתי אותו בתקשורת, היה לא נכון, דיברו על 15 שחקנים ועל קבלת חומרים וכל מיני דברים כאלה וכו' וכו'. ככה התחילה החקירה. החקירה התאחדות בסלק מבחינתה, הפירה את החוקר מטעמה. מי אז מחול שדים שלא עברו יומיים וכבר היה התחיל של טבריה אתם יורדת את ליגה. לא נחקר שחקן אחד, לא נחקר הנציג של טבריה, לא כלום, טבריה אתם יורדת ליגה. התחיל מסע שמושפע מפוליטיקה, שחוקר שהוא יאיר והוא עושה כל טעות אפשרית.
2: למה פוליטיקה?
6: אתם פוליטיקה של השפעה של אנשים שמעוניינים, שהקבוצות שלהם יעלו ליגה, מה זה פוליטיקה?
1: במקרה הזה אנחנו מדברים אך ורק על אשדוד, דיברנו פה עם העורך דין שמייצג עם אשדוד, והוא אמר לנו חד משמעית, יש לנו את כל הפרטים על משהו, לא סתם הם הגישו תלונה.
6: אני מכיר את טוב את עמית חדד, זה עובדים מוכשר ביותר, ואני אפילו מנהל איתו תיק ביחד, אפילו מנהל איתו תיק ביחד באותו צד. הוא קיבל מידע מאשדוד, כתב אותו, 80% מהמידע לא נכון, הוא דיבר על 15 שחקנים בקבלת חומרים. אבל עזוב, זה לא האישו. יש שם, אשדוד מעוניינת, להסתבר לכם עכשיו שגם, שלהפתעתם את תמתי, גם נצרת עילית בעניין, מה פתאום אתה מדבר עם בית החקירה, או לא בית החקירה, אם נצטיך לצאת לי את החקירה ונזמיר לו.
1: אני רוצה רגע, אני רוצה רגע להקריא לך משהו שאמר אלירן חודד המאמן, תסביר לנו אתה ו... כי זה לא נראה טוב משהו. הוא אומר ככה, הייתה תקופה של עומס גדול על 3 ימים משחק, לאחר המשחקים מיקי בא אליי, מיקי ביטן זה אחד הבעלים, ואמר לי שהשחקנים נופלים מהרגליים וצריך להושש אותם. הוא הסביר לי שבארצות הברית נותנים אירועים בתקופת העומסים. פניתי למנהל חן סול, הוא אמר שהוא לא מכיר את זה, ביקשתי. מה שאני אומר, שגם חן סול, גם חודד, השניהם אומרים, אשכרה, אנחנו לא מכירים את החוקים, אנחנו לא מכירים, ובכל זאת שם נתנו, למרות שחלק מהשחקנים לא רצו, הם גם אומרים את זה, אבל אם חן סול ואלירן חודד, האנשים האחראים על השחקנים, אמרו כן, ניתנו, זה לא נראה לך שטבריה בבעיה?
6: רגע, א', אני לא יכול להגיד, מי שיגיד שטבריה לא בבעיה, אז הוא לא יהיה אחראי. אני, טבריה היא שותפה לאירוע, ואנחנו צריכים להתמודד עם זה. אבל בוא נחשוב מה זה בעיה. עירוי עד 100 מיליליטר מותר כל יום, כל שעה, בלא תחישור של אף אחד. עד 100 מיליליטר. לא היה פה שום עירוי מעל 100 מיליליטר, לפי החוות דעת, מקסימום אחד או שניים קיבלו 45 מיליליטר, וכל זה היה בסדר כל 12 דקות רבע שעה. לא היה פה עבירה מעל 100 מיליליטר, עבירה של העירוי...
1: אפשר להוכיח את זה? אפשר להוכיח את זה שלא נתנו מעל 100?
6: א', זה הראיות כרגע בוועדה, ואין להתאחדות שום, לתו ידיעתי וגם לוועדה, שום ראיה ושמץ של ראיה, יש לה אולי השערה, אולי כוונה, אולי רצון, שמישהו קיבל יותר מ-100 מיליליטר, ושים לב שבשום פרסום זה לא מגיע, זה לא בא לידי ביטוי.
1: כן, אופי.
2: 100 מיליליטר, שנייה, 100 מיליליטר רק נוזלים.
6: בכל מכן דובר רק על נוזלים.
2: רק על נוזלים.
1: כן, כן, כן.
3: אני רק רוצה לחזק את זה על בקטע הזה.
6: לכן שאמרתם
2: סימון,
6: זה נכנס...
2: לא, גם עודף נוזלים זה סוג של תמריץ, לא?
3: אגב, כן.
6: לא,
3: אבל יוני, יש תמיד את החשש שאם לקחת יותר מ-100, רצית להסתיר חומרים אסורים שניתנו. זה החשש בנוזלים.
6: יוני, ההיגיון אחורי 100 באמת, שאם תיקח יותר, אולי אתה רוצה למסך חומרים שלא חוקים שקיבלת. אנחנו לא בסרט הזה, אנחנו בסרט שטענה שהיה עירוי, שהוא אירוע בעייתי במובן מסוים לפני ספורט תחרותי. אגב, 12 שעות לפני משחק אסור לקחת אירוע גם של 2 מיליליטר. אנחנו 3.5 ימים לפני משחק, את כל מי שיספר שזה השפיע 10, 20, 30 או 50, אז הוא שקרן.
3: אבל זאת לא הבעיה שלך, למה השחקנים לא, אותם אתה לא מייצג כרגע, העונשים האלה בגלל שבאמת יש בעיית הוכחה, יכולים לקבל חודש, חודשיים, שלושה, חן סול, חודדה, יכולים לקבל גם 6 חודשים, בסדר. אבל כרגע נראה שההתאחדות מכינה לטבריה כתב אישום, שהמטרה שלו זה או הורדת ליגה, או איזה שוב פעם, כמו החוזים הכפולים, כמות נקודות מטורפת להוריד, שזה עם השש נקודות שיסחרו את זה הורדת ליגה.
1: תענה רגע, כי אני רוצה לשאול אותך עוד מעט שאלה לסיום, תענה רגע על מה שאמר לך אופיר.
6: אנחנו, יש הצהרת, בתקשורת שגלעד ברגמן אומר שיהיה כתב אישום חמור וירידת ליגה מיום למחרת שפרצה הפרשה. עוד לפני שנחקרו.
1: אז רגע, אני רוצה...
3: לא, היום בהודעה רשמית הם אמרו, ההתאחדות יוגש עד סוף השבוע.
1: יוגש כתב אישום חמור. יוגש כתב אישום חמור עד סוף השבוע. אני רוצה לשאול אותך, אבל לסיום, בזה ממש מעניין אותי.
6: ההודעה הזאת דרך אגב יצאה בעקבות
1: נכון.
3: כתגובה.
1: כתגובה על החוקר. אייל, שמע לי רגע את השאלת סיום שלי, וזה הכי מעניין אותי, כי אתה מומחה בתחום הספורט. היו לנו בעבר סך הכל שני מקרים דומים. האחד, כפיר אדרי השחקן עם גיא אזורי מאמן הכושר, מכבי תל אביב הורשעה כקבוצה והורידו לארבע נקודות. לאחר כמה שנים שיר צדק נתפס בהפועל באר שבע, הפועל באר שבע לא נענשה. עשה לנו סדר, בעקבות כפיר אדרי יש לך את כל החקירה ואת שיר צדק, איפה זה עוזר לעירוני טבריה?
6: פרימו, שנינו
1: ותיקים,
6: אני הצגתי כפיר אדרי. בסדר?
1: כן.
6: והיום שאלו אותי, וכפיר אדרי הורחק משישה משחקים. וכפיר אדרי...
1: עזוב רגע, עזוב את העונשים האישיים, שאלתי אותך על מכבי תל אביב ובאר שבע.
6: אני עונה לך רגע. אנחנו בכפיר אדרי, מכבי תל אביב עמדו לדין, בבאר שבע, שזה אירוע מאוד דומה לכפיר אדרי, משום ההתאחדות החליטה לא להעמיד את
1: איך הוא באר שבע לדין. נכון, באר שבע לא נענשה, מכבי תל אביב נענשה.
6: עכשיו בוא נראה מה יהיה, ואנחנו נעשה שימוש בדברים האלה.
1: זה מה שרציתי לשאול, האם אתה הולך להשתמש בסיפור כפיר אדרי?
6: אני אשתמש בכל מה שאני, כל מה שיעזור ללקוח שלי, החיפה בררנית, והיא בדיקה של הקבוצה שאתה אוהד, שפתאום הם יודעים שגם שם נתנו אירועים, והיא בדיקה של קבוצות נוספות שנתנו אירועים, ואנחנו לא נמצאנו את האירועים בישראל, אבל אין בעולם פסק דין של גבי אירועי של קבוצה, אין. יש שני אירועים, יש שני מקרים לא רלוונטיים.
1: אתה יודע, בעניין הזה שאיתמר שבירו אמר שגם במכבי נתניה היו אירועים, בסדר, הוא אמר, אבל אתה יודע, זה כמו ששוטר תופס אותי, נוסע באדום, ובאותה שנייה שהוא תופס אותי, אני אומר לו, אבל עכשיו עוד 10 אנשים נסעו באדום, נכון, אבל אתה נתפסת. גם אם איתמר שבירו, רגע, שנייה, תן לי לסיים, גם אם איתמר שבירו אמר, שבנתניה נתנו אירועים, אף אחד לא יודע את הכמות, אף אחד לא יודע אם היה מישהו כתב את הדברים, זה אי אפשר ישר.
3: אגב, סליחה, רק אני רוצה להגיד לכם שבוועד העולמי, שהולכים לחקור פרשות של אירועים, זה רק אחרי שמוצאים בבדיקות חומרים אסורים, ואז שחוקרים את המועדון על מהלך השבוע, שואלים אם נתנו אירועים כדי לדלל חומרים אסורים, ופה לא נתנו חומרים אסורים. אתה רואה?
6: זה בעצם סיפור. אנחנו במקרה שלא קרה בעולם, ישראל עשו ממנו באינטרסים פוליטיים, תקשורת, ציפור של זה, אין תקדים, וצריך לקחת בפרופורציות.
2: מה אתה אומר, שג'קי בן זקן הבהיר את המערכת?
6: מה אתה אומר, זה עובדה.
1: עובדתי.
2: אני שואל אותך, אני לא יודע אם זה עובדה.
1: עובדתי, אמר לנו את זה עורך דין חדד. שהתלונה היא של אשדוד.
2: לא, זה בסדר. השאלה אם בתלונה הזאת יש משהו שסתם הבהיר את המערכת.
3: אני אגיד לכם גם...
2: מה אומר אייל יפה? לא פרימו ולא סער.
3: יוני,
6: התלונה הוגשה בשם אשדוד, וזה בקצה מכך
2: בתחום
6: בחקירה.
2: כן, אבל אתה אומר שכל הפרטים שיש לחדד, לעמית חדד בזהו, 80% מהם לא מדויקים.
6: נכון,
1: כאותם 15
6: שחקנים, וגם רמזו על שימוש בחומרים
1: אסורים. טוב, אייל, אנחנו נעצור פה, נשמע את הדיון.
6: אבל אני רק רוצה ששני משפטים.
1: כן.
6: יש פה אכיפה, אני אוהב את נתניה, אני אוהב את נתניה, אני מקורב לנתניה. אתם יודעים שהיה אירוע, תבדקו.
1: כולכם אוהבים את נתניה, ואני לא מסכים לדבר עליה.
6: החוקר עצמו אומר, היה שימורים בליגת על. זה יותר חשוב מכל השימורים האלה, וכולי, ההתאחדות לא חוקרת.
1: אבל מי כמוך יודע, שצריכה להיות תלונה. צריכה להיות תלונה.
6: לא צריך תלונה. בחקירה של גולדקליפ שפורסמה לפני 3 ימים, הוא אומר, אתה יודע, בכלל, זה של קלטס, סליחה. ואתה יודע, בכלל יש פה בעיה גדולה הרבה יותר, משהו כזה, יש שימורים בליגת העל, וסתם, אוקיי. אני...

0: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
3: כביש 4 עמוס ממחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל, כביש 5 עמוס ממחלף ירקון ועד מחלף קסם. הכי חשוב, סעו בזהירות.
0: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, יוני היללי ואופיר סער. טיפ לנהגים.
4: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
2: בחסות?
5: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
6: 103 שפה.
7: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
8: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
9: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
10: סקודה.
11: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
12: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
14: עכשיו בעלם. קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
15: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
16: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: 103
2: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, יוני היללי ואופיר סער.
17: חזרנו, עכשיו אנחנו שווים לענייני המונדיאל. כאמור, היום משחק ענק בחצי גמר, ספרד נגד צרפת, ואנחנו אומרים שלום וערב טוב, צהריים טובים אצלך אורי לוי, בבא גול, שליח כאן 11, מה נשמע?
18: מה העניינים חברים? האצטדיון בדלס, מה שלומכם?
17: בסדר, תגיד, אתם כבר באצטדיון, אני מדבר עם כל הכתבים, הם כבר באצטדיון, תשמע, המשחק מתחיל...
18: בטח.
17: המשחק מתחיל עוד 5 שעות.
18: ככה זה, משה, אתה לא יודע את כמות ההכנות, וגם...
19: גם 5, עוד 3 שעות.
18: התנועה הכבדה, 3.5, קצת פחות, 3.20, כן.
19: אורי, תגיד את זה פשוט, אתה רוצה את הסנדוויצ'ים, אתה רוצה את הסנדוויצ'ים שלפני...
18: לא, האמריקאים על הכל לוקחים כסף, מה אתה חושב?
19: כן, כן, לא להאמין.
18: אתה אומר, מה שיהיה בכסף, אני אשאר
19: רעב. ריפיל בריפיל של כסף.
17: בוא תכין אותנו למשחק הענק הזה.
18: תשמע, באמת משחק עצום, כן? אני בהכנה פה לשידור, אתה עובר על הסגלים של שתי הנבחרות. איזה דבר? אני לא חושב, אין משחק נבחרות בעולם שמקבץ כל כך הרבה שחקים.

0: שחקנים איכותיים למשחק אחד, ואתה מסתכל מאיפה מגיעים השחקנים. יש לך פה מברצלונה ופריס סן ז'רמן נציגות כבדה, באמת מהקבוצות הכי טובות בעולם, בכל עמדה, זו נבחרת שאתה יכול להגיד, יש לך שחקן וורלד קלאס. וזה באמת לדעתי, אם אנחנו מסתכלים נטו איכות, לא מדבר עכשיו על אווירה, היסטוריה, סיפורים מסביב, התרגשות, קהל, לא, זה פחות. איכות השחקנים זה המשחק הכי טוב שהמונדיאל הזה יכול לייצר. וממש מרגישים את זה, גם אתמול הייתי במסיבות העיתונאים, ודיברתי עם דלה פואנטה המאמן, ועם דידיה דשאן, ובאמת נראה שזה הולך להיות משחק, שתראה, אני מקווה מאוד שהאיכות של השחקנים, מה שנקרא, תתגלה בו ותסב לנו עונג, אבל שני המאמנים באים מאוד קרבי למשחק הזה, דלה פואנטה אמר אתמול במפורש, ואמוס על הגרה, אנחנו הולכים למלחמה, כי הוא יודע, שנבחרת צרפת הזו היא כנראה, לעניות דעתי, עם חוליית ההתקפה מהמוכשרות והאיכותיות בתולדות המונדיאלים, וכנראה שספרד הזו, דווקא ספרד ההגנתית, נבחרת היחידה בטורניר שיכולה לעשות משהו ולעצור אותה.
1: תגיד,
0: ויש פה גם מסביב את העניין הזה של יום העצמאות הצרפתי, חברים.
2: כן, נדבר על זה יותר מאוחר, על יום הבסטיליה, כן.
1: תגיד לי רגע, אני רוצה לשאול אותך משהו. הצרפת כמושג זה מפחיד. כי קראתי באיזשהו מקום, אני לא זוכר איפה, שיש איזה בערך 180 שחקנים צרפתים שמשחקים בנבחרות שונות בעולם, צרפתים, ילידי צרפת.
0: בוא נעשה סדר. 98 שחקנים מתוך 1248 שהתחילו את המונדיאל הזה, הם ילידי צרפת שגדלו במערכת הכדורגל.
1: אתה מבין, אז אני אומר, מה יהיה בעוד 4 שנים?
0: זה כמעט, זה באמת, זה כמות מטורפת, וזה מגמה שהתחילה כבר בעשור הקודם, וכיום צרפת היא יצרנית הכדורגלנים השנייה בגודלה בעולם אחרי ברזיל, היא כבר חלפה על פני ארגנטינה, ומה שעוד יותר מעניין, מתוך 98 שחקנים הללו, כשליש נולדו בפריז או בפרברים של פריז.
1: אז אני רוצה לשאול אותך שאלה, מה יהיה כן. עוד 4 שנים ומה יהיה עוד 8 שנים, כי זה רק הולך ומתעצם.
0: רק הולך ומתעצם, ובאמת, פול הכישרונות שיש בצרפת, בגלל הדרך שבה הם עובדים, מחברים את, כל משרד החינוך והבתי ספר, כן. יחד עם הרשויות המקומיות, יחד עם מועדוני הכדורגל ויחד עם ההתאחדות, אין סיכוי שיש ילד שהוא קצת מוכשר איפשהו בצרפת, והם לא מודעים אליו, יודעים איפה הוא, ואיך להגיע אליו, וכמה הוא משחק, וכמה שעות הוא קיבל כדורגל, וכמה שעות הוא קיבל ג'ימנסטי, כאילו כושר שהוא מעבר לכדורגל, וזה פשוט רמת שליטה בכישרון, שפשוט הופכים את צרפת היום לפול הכישרונות הכי מתפתח והכי גדל בעולם.
2: צריך רגע.
0: שנים זה היה סאו פאולו ובואנוס איירס.
2: אורי, אז אני רוצה בנקודה הזאת להגיד לכם על למה אני חושב שהמגמה הזאת באמת הולכת, כי ברזיל היא המחזיקה עם 5 פעמים, 5 פעמים היא זכתה, נכון. אחרי הגרמניה ואיטליה 4, ואחרי זה ארגנטינה 3, נכון. אתה לוקח את המדינות האלה, ואם צרפת תעשה באמת את השלישית השנה, אז באמת זאת המגמה, כי אנחנו לא רואים בשנים האחרונות את ברזיל, את מערב גרמניה שהייתה פעם, והיום גרמניה, שמייצרות את השחקנים שמייצרת צרפת.
0: נכון, אני חושב שצריך לעשות פה באמת איזשהו זה. צרפת מאוד ברור למה הזהות שלה היום בכדורגל. הזהות שלה זה קיליאן אמבפה, וכל הנגזרות שיוצאות ממנו. זה דמבלה, זה דואה, זה אוליסה, שחקן שלא דובר צרפתית אגב.
3: אגב, אורי, שזה הסיפור של צרפת, שזה התחיל, שהיה לה, אם נגיד לפני 15-20 שנה, את הקלר פנטן ועוד איזה 2-3 מקומות ברחבי המדינה, היום בקטן הם עושים את זה בעשרות מקומות. המועדונים מחכים את ההתאחדות, שזה משהו, שוב, שגם אם בדרום אמריקה עכשיו רוצים, ייקח להם המון שנים להגיע לרמה הזאת.
0: עזוב, בוא נעשה ספוילר, זה לא יקרה. נכון. בדרום אמריקה מייצרים שחקנים אחרת, בדרום אמריקה שחקנים עדיין משחקים ברחוב חופשי, בצרפת זה גם קורה, זה לא אומר שזה לא קורה, אבל הניתור של הכישרון, הדרך לשלוט ולראות מתי ילד מתחיל ולאיפה הוא הולך, הוא אדיר כי כולם עובדים ביחד. המועדונים עם ההתאחדות, עם משרד החינוך, עם הרשויות המקומיות, וזה סירקולציה, וזה רישום, וזה מעקב.
3: ואגב, אורי, הם מגיעים במקומות קשים, סן דני והפרברים של פריז שאתה מדבר עליהם, זה פרברים שאנחנו לא מכירים דברים דומים אליהם בארץ. זה פרברים קשים.
0: לגמרי, זה מקומות שאם אתה מגיע, אתה לגמרי יכול לחשוב שאתה באיזה עיר באפריקה או בעולם הערבי, לגמרי.
2: בוא נדבר רגע על המשחק של הערב, אורי, ואני רוצה לשאול אותך, זרקת באיזה משפט ההגנה של ספרד, אז בוא נגיד, ספרד היא לא הגנתית, היא פשוט ספגה עד עכשיו גול אחד, האם ההגנה הזאת הספרדית שאתה מדבר עליה, הפעם מקבלת את ההתקפה הטובה ביותר בעולם, מה נראה לך, שהיא יכולה להתמודד איתה?
0: אני מאמין שהיא יכולה להתמודד איתה, ראינו את ספרד סופגת מבלגיה.
2: שער יחיד, כן.
0: שער ראשון, שער יחיד. אני חושב, אני חייב להגיד, זה מוזר להגיד, אני מבחרת שהגיעה לחצי הגמר וספגה רק שער אחד שהיא מאכזבת, אבל אותי ספרד קצת מאכזבת. כי אתה מסתכל על
1: העין. אותי מאכזבת מאוד.
0: הנבחרת הזאת. כן, וזה לא יפה לעין. זה לא מהנה לצפייה.
1: נכון, נבחרת פושרת כל כך ועם כל כך הרבה כוכבים. נבחרות שמשחקות
0: יעיל, היא כל כך משחקת יעיל. נכון. ובסוף זה הנבחרות שמביאות מונדיאלים. צרפת 2018 של דשאן הייתה בדיוק כזו. סגל מרהיב, משחקת יעיל, לא יפה לעין ולא מרהיב ולא קחת את הטורים.
3: אבל לא רק איזה שחקני, השחקני איכות שלהם לא שם. השחקני איכות שהם לא, זאת אומרת, גם שהם בסדר, הם לא מה שאנחנו מכירים מהם, ובגלל זה אנחנו רואים את זה כך. אם הם יעשו את הקפיצה הזאת, אנחנו נראה הרבה יותר מהם.
2: אני אגיד לך יותר מזה, בהמשך למה שאמר אופיר, תראה, אם ארגנטינה לא טובה ומסי מצוין, ארגנטינה תנצח. אם צרפת לא טובה ואמבפה מצוין, צרפת תנצח. עכשיו אנחנו מחכים לימל בספרד, לא קיבלנו אותו.
0: נכון, ימל עדיין לא הגיע, אבל אתמול במסיבת העיתונאים דווקא הוא היה במצב רוח טוב, ואתם יודעים, הוא חוגג יום הולדת 19 במשחק הזה, אז יש לי בו ככה אווירה טובה, וגם דיברתי אתמול עם אלכס בהנה, הוא אמר, אנחנו כל כך רוצים לתת לו את הרגע הזה של לעלות לגמר ביום הולדת, ושהוא ייתן פה איזה גול, ויוריד מעצמו את הרחש הזה שיש סביבו, כי הוא עובד מאוד מאוד קשה. אין לו טורניר, זה לא למין שאנחנו התרגלנו לראות במהלך העונה, אבל גם צריך להזכיר...
1: יכול להיות שהוא בא אחרי פציעה גם, נכון? צריך להגיד את זה.
0: בדיוק, דיברנו על זה, אני חושב לפני איזה יומיים, בדיוק אמרנו את זה, שיכול להיות שהחזרה שלו ישר לטורניר מפציעה, זה משהו שהיה קצת פיזית מאתגר. שתיים, נבחרת ספרד היא עדיין לא שלו, עדיין אין לו את המפתחות באופן בלעדי, כמו שיש לו את המפתחות לברצלונה.
3: אבל לא, הוא עושה מהלכים שאתה אומר, הנה למי נכנס למשחק, ואז הולך אחורה. יש את המהלכים האלה שאתה אומר, אם הוא ממשיך את העוד כמה דקות האלה, למי ימל חזר. וזה כל פעם הולך אחורה.
0: נכון, אבל מי כמוך יודע, אופיר, שחקן, אתה שם אותו בקבוצה אחת, הוא יכול לראות לך שחקן, גם הוא שם אותו בקבוצה אחרת, עם מאמן אחר, עם שחקנים אחרים, במערך אחר, או בסטייט אוף מיינד אחר, והוא נראה לך לא שווה הרכב.
3: נכון.
0: אז למין, למרות הכל, עדיין עושה מהלכים קטנים, אני קורא לזה מהלכים מקדמי משחק. וזה קורה הרבה. אתה מתכוון לכל השינויי כיוון הקטנים האלה, סביב דקה 70-75, שמתחילים להריש כבר את הרגליים, שיש כבר חומצות חלב, ואז הוא פתאום עושה איזה משהו שאולי לא נרשם לו כשער או אסיסט, אבל הוא כן נותן לספרד את האקסטרה, ואת הגולים האלה בדקות האחרונות, שאנחנו רואים אותם באים פעם מאויר סבל, פעם ממיקל מרינו, כמובן שאנחנו מתענגים על היכולות שלו, ומחכים לראות שהוא כובש ומבשל, ועושה איזה רגע קסם, כי בשביל מה שנקרא לשם כך התכנסנו, אבל בסוף, מזכיר, הנבחרות שזוכות במונדיאלים זה נבחרות שמשחקות כדורגל טורנירים נכון,
2: כן,
0: ומדויק
3: חד משמעית,
0: ויעיל.
3: חד משמעית.
2: כן. אורי לוי שליח כאן 11 בבא גול.
3: לסיום,
2: רגע, אנחנו צריכים להעלות את אוזי על הקו, הוא ממתין לנו ואנחנו צריכים את הקו טלפון.
0: אוזי הזה, המלך.
2: כן, אוזי ידבר איתנו יותר על ספרד. אורי לוי, בבא גול, שליח כאן 11, המון המון תודה.
0: תודה לכם חברים, שיהיה חצי גמר נהדר.
2: ביי, הלוואי, מה רצית להגיד? אתה יכול להגיד
3: רק
2: עכשיו?
3: רק להגיד, ג'ונו תומר של הפועל ירושלים, קיבל את הוויזה, טס לריימס, אמור אם הבדיקות הרפואיות יעברו בשלום, חותם 1.6 מיליון יורו,
2: כן.
3: הפועל ירושלים מחכה לכסף.
2: יהיו כמה לירות
3: מחכה לכסף, באמת.
2: להפועל ירושלים, עוד מעט אנחנו נדבר עם אוזי על נבחרת ספרד, יש לנו הרבה מה לדבר עליהם, משפט אחד אני רוצה להגיד לך, הכנסת בביניים את הכדורגל הישראלי, אז הפועל תל אביב מסיימת עכשיו משחק אימון ב-0-0, מה הם עשו עד עכשיו? אתה מסקר אותם, הם לא הפסידו אף משחק אימון, אופיר.
3: אבל אני חושב שברדה אמר את זה במסיבת
2: עיתונאים. שמחכים שחקן.
3: חסר איכות, חסר. השחקן הכי טוב בקבוצה, השחקן הכי טוב בחלק הקדמי, הלך. צריך לזכור שטוריאל יש לו און אנוף גם עם פיזית.
2: אתה יודע מה היתרון שלהם? דיברנו על זה אתמול עם האוהד מור עזרן, היתרון שלהם של 90% מהסגל, הוא פתח בהרכבים עם כל השחקנים שהיו בעונה שעברה.
3: נכון, הכל
2: זה יתרון.
3: ברמה הטקטית זה יתרון, במיוחד לאירופה שאתה לא רוצה לספוג. עדיין, האימור על בואטנג ושאן דה סילבה, זה שני שחקנים שלא נתנו
1: שנה. יש לו חיסרון אחד.
3: ואתה אומר, יהיה אפקט השנה השנייה. זה האימור וזה הסיכון.
1: יש חיסרון אחד אבל הפועל תל אביב, משמעותי מאוד בניגוד לשנה שעברה. השנה יש מהם ציפיות להתמודד על האליפות. שנה שעברה, מי שאמר אליפות לפועל תל אביב, אמרו, צחקו עליו ברדיו.
3: נכון, הייתה אומרת על פלייאוף עליון, פלייאוף עליון הייתה
1: אומרת. השנה זה אליפות.
2: מי?
1: להיות, להתמודד על האליפות, הפועל תל אביב.
2: להתמודד, להתמודד.
1: לא, ברור.
3: מה שיוני אמר עכשיו, תקף לחמש קבוצות.
2: בזה מה שרציתי.
3: כל קבוצה להתמודד,
1: נכון.
3: זה מה
1: שרציתי. נכון, והיא הצטרפה לחמש האלה.
2: אני אומר ארבע, ארבע ורבע, שום סיכוי למכבי חיפה לדעתי. מכבי חיפה לא מבינה אפילו כמה שנים היא הלכה אחורה.
1: בסדר, עזוב, יש ארבע קבוצות.
2: אבל זה מועדון גדול, כן.
1: מה זה משנה, ארבע, חמש קבוצות שמתמודדות על אליפות.
3: יוני, אתם כל כך הרבה שנים מסקרים מהכניסה של ביתר והפועל. אתם זוכרים חמש קבוצות ככה כל שנה שהמטרה אליפות? אני לא זוכר דבר כזה.
1: כן, אני זוכר.
3: במצב כלכלי, כן, היה?
1: כן, בטח שהיה. היה ארבע וחמש ושש. תלוי בה, אתה יודע, בסוף, בסוף זה תמיד הארבע.
2: כן.
1: ביתר ירושלים, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, באר שבע הצטרפה בשני העשורים האחרונים. אבל היו עשורים לפני זה שבאר שבע בכלל לא הייתה בתמונה.
2: כן, אז אנחנו עכשיו עוד מעט נדבר עם אוזי על נבחרת ספרד, יש לנו קצת בעיית קליטה עם ארצות הברית, ואנחנו אומרים ערב טוב לנדב בסן, מדריך סיורים בפריז, אוהד הפועל ירושלים, אהלן.
4: אהלן, מה נשמע?
2: אנחנו בסדר, ספר לנו, היום יום הבסטיליה, זה יום מאוד מאוד נכון. מיוחד לצרפתים, ונפל להם גם משחק ענק. איך זה מסתדר בצרפת?
4: אז זהו, שזה מסתדר מצוין, וגם זה מסתדר מצוין עם מה שקורה פה, לא יודע אם שמעתם על הגל חום שיש לנו פה. אז הכותרות בעיתונים היו שאנחנו בהתראה אדומה. התראה אדומה פה זה התראה של חום יוצא דופן, וגם ההתראה אדומה של הרוחה זה התראה אדומה נגד ספרד. אז כולם באמת מחכים לראות מה יהיה היום בערב. יש אופטימיות, בסך הכל התקווה היא שהנבחרת תצליח להגיע לגמר השלישי ברציפות, זה משהו שלא עשו מאז 1990, זה כבר 30 ומשהו שנה, אז באמת כולנו מחכים ומתרגשים.
2: מה אמרת על 1990? לא שמתי לב, הייתי ב...
4: הפעם האחרונה שנבחרת הגיעה שלוש פעמים לגמר ברציפות, הייתה ב-1990.
2: כן. אתה מדבר על צרפת, שאם היא תגיע לגמר, זה פעם שלישית ברציפות, שאחת היא ניצחה, אחת היא ניצחה ברוסיה, אחר כך הפסידה בקטר, ועכשיו היא יכולה להגיע שוב.
4: נכון, והפעם האחרונה שקרה שנבחרת בכלל הגיעה לשלושה גמרים, הייתה ב-1990 באיטליה, אחרי שגרמניה המערבית הייתה ב-90, ב-86 וב-82.
2: כן, בוא נדבר על מה שקורה בצרפת. תראה, דיברנו לפני המשחק מרוקו נגד צרפת, חשבנו שהוא יהיו עימותים בין המרוקנים לצרפתים. לא קרה, תגיד, מה, מתכננים,
4: לא קרה.
2: מתכננים משהו במשטרה? הם יודעים שיכולה להיות היום אם יעלו לגמר באזור השאנזליזה, אייפל?
4: אז הם יודעים היטב, ובגלל זה זה גם לא קרה, כי... המשטרה פשוט עשתה את העבודה שלה, אתה יודע, פרימו, המשטרה פשוט עשתה את העבודה שלה. הם הכינו את ההכנות, הם גייסו את השוטרים, הם הביאו את מי שהיה צריך. אתה יודע, לא, הדברים לא תמיד כמו שרואים אותם מרחוק. וכן, הם פשוט התכוננו טוב מאוד לעניין הזה. בסוף, כדורגל, עזוב שאחרי משחקים, אתה יודע, גם ראיתי... שהניקס לקחו בניו יורק, גם היו שם בבעיות וכל מיני כאלה. אנשים שמחפשים לעשות בלגן, תמיד יבואו לעשות בלגן. השאלה איך נערכים ואיך מסתדרים עם זה.
2: תגיד לי, איך חוגגים הפריזאים? בדרך כלל זה עם מאומות, אבל בכל זאת, איך חוגגים? בוא נדבר על החוגגים.
4: החוגגים חגיגו, אני גם הייתי פה, אני פה כבר, אני מדריך סיורים פה בפריז, אני פה כבר 11 שנה, והייתי פה גם כשלקחו את המונדיאל ב-2018, כשחוגגים, אז אתה יודע, אנשים שמנסים לעשות בלגן, תמיד ימצאו מקום לעשות בלגן, אבל חוץ מזה, האווירה מעולה, הבתי קפה, הפאבים מלאים באנשים, למרות שהשעות של המשחקים הם כאלה לא נוחות, כאן יש חוק ש... אומר לאנשים שהם צריכים לצאת מהפאבים בשעות לילה מאוחרות, זאת אומרת, אפשר להיות בפאב עד 2 בלילה, וזה לא תמיד מסתדר עם השעות של המונדיאל, אבל אנשים מאוד מאוד מבסוטים.
3: נדב, איך כל זה מתחבר עם יום הבסטיליה בצרפת?
2: בדיוק.
4: זהו, זה מתחבר עם יום הבסטיליה היום מצוין, האמת, כי צרפת, אתה יודע, היא קצת במשבר פוליטי וכולי, אבל אז זה מתחבר עם שני דברים. אחד זה הגל חום, באמת שיש פה, ובגלל הגל חום, אז למשל, ביטלו, אסור לשתות אלכוהול ברחוב. זאת אומרת, אתה יכול להיכנס לבר ולשתות בירה עכשיו או יין, אבל אסור לך סתם להסתובב למכור בירות ברחוב, okay. שזה מה שהיה פעם בכל מיני אירועים כאלה, גבלים, פנזונים וכאלה.
2: כן, אז...
4: כי הם פשוט מפחדים שאנשים יתייבשו.
2: אוקיי, okay, אנחנו נעקוב. רק אני רוצה לתת תיקון קטן, כי אמרת שרק, okay. שרק צרפת הייתה שלוש פעמים רצוף בגמר, אז תיקון קטן.
4: לא, היא לא הייתה.
2: שהיא לא הייתה, אבל אמרת שלא היה דבר כזה, ואני אומר שכן.
4: לא, אמרתי שאם זה יהיה, זה יהיה הפעם ראשונה מאז 1990.
2: ב-94 הייתה ברזיל, ב-98 ברזיל, ב-2002 ברזיל, זאת אומרת ברזיל הייתה שלוש פעמים רצוף בגמר, זה מה שרציתי לתקן, אבל הכל בסדר, נדב בסן בפריז, המון המון תודה לך.
3: תודה נדב.
4: בבקשה, יאללה, ביי ביי חבר.
2: תרסום את זהב ונשו.
5: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
2: עכשיו נוכל לקבל סוף סוף את אוזי? מה העניינים, אוזי?
6: בסדר, עכשיו שומעים יותר טוב, אני שומע אותך טוב.
2: אנחנו שומעים אותך הרבה יותר טוב מקודם.
6: עכשיו אני באינטרנט יותר טוב, כן.
2: התחלתי לדבר איתך אתמול, שמענו את שני המשפטים הראשונים על כתבה שעשית על מיקל מרינו, וקודם דיברנו יוני ואני ואמרנו שלפעמים המאמן לא צריך לשים שחקן כזה בהרכב הראשון כמה שהוא טוב, הוא מצוין לו להיכנס לדקות ההכרעה.
6: זה בדיוק העניין. נדבר פה על שחקן שהוא העלה את ספרד תוך 4 ימים, חצי גמר מונדיאל, עם גול נגד פורטוגל בדקה 91, עם גול נגד בלגיה דקה 88, הוא היה 4 דקות על המדרש במשחק הראשון, 5 דקות על המדרש במשחק השני, והוא עשה את ההבדל. הוא מגיע לך יותר מזה, במשחק נגד פורטוגל, בשבילית, הייתי בו, שהוא הוציא דני אולמו, הוא החליף את דני אולמו מתמרינו, עכשיו כל הטייטונות, דני אולמו היה הכי טוב על המדרש. כל הטייטונות תפוס את הראש, אמר מה זה? תוציא מישהו אחר, למה אתה מוציא דני אולמו? ועובדה שזה היה חילוף מנצח. וכאמור, גם ביורו בגרמניה, לפני שנתיים, אותו מיקל מרינו נכנס מחליף, ותרש דקה 119 נגד גרמניה, כל ניצחון ורבע גמר. אז זה בן אדם שאתה יודע, עכשיו, אני אגיד לך יותר מזה, הוא לא סתם משחק. זאת אומרת, יושב על הספסל, אבל משחקתי לו חולצה מספר 6. אני אזכיר לך מי שחק בחולצה מספר 6 בספרד לפני 10-15 שנה, אחד אינייסטה.
2: אינייסטה. אז זה אומר... שהם החליפו את זה עם ברצלונה, הם היו 6-8 בברצלונה, ו-6-8 בספרד.
6: באמת, אבל בנסחרת אינייסטה היה 6, הפתיע כזכור גם את לא ניצחון בגמר גבי עולמי. אני לא אומר שזה מה שמיקי מרינו יעשה, אבל שחקן שבאמת משנה את המשחק, ומוכיח שאתה יכול להיות 9 דקות על הדשא, לא 90 דקות,
1: נצח משחק. יש הרבה מאוד חילוקי דעות, אתה יודע, אוהדי כדורגל, כדורגל זה משחק פשוט, שכולם אוהבים וכולם מבינים, מי פחות מי יותר. אני, מדעתי, ספרד זה הנבחרת הכי פחות מרשימה מהרביעייה שהגיעה לחצי הגמר, דעתך?
6: אתה צריך להפריד בין מרשימה, קודם כל ארגנטינה גם לא מרשימה. אתה ארגנטינה דרמות ונסי וכו', ארגנטינה לא טובה. טוב, ספרד לא מרשימה, אבל ספרד מאוד יעילה. ספרד קיבלה גול אחד כל הטורניר. ספרד מצחקת את כדורגל לפעמים מעצבן, אני מבין מה אתה אומר, כיף לראות את ספרד, כיף לראות את צרפת, כיף לראות את אנגליה, אבל ספרד, אני אזכיר לך שספרד, שזכתה בגבי העולמי לפני 10 שנה, עם צ'אבי ועם אינייסטה ועם רמוס ועם אינייסטה לא רוצה, אתה אזכיר, כאילו יותר נוצצת. ניצחה 1-0 ברבע, בשמינית, 1-0 ברבע, 1-0 בחצי, 1-0 בגמר, חלק בערכות. אז אתה יודע, היא עשתה את שלה, וגם ספרד הזאת עושה את שלה. העניין הוא שיש לה היום בצרפת מודעה שהוא היה נבחרת הכי טובה בטורניר, שהוא היה הכי מגיע לה לזכות, בטח אם אתה מסתכל על רמת הכדורגל וכמה כיף לראות אותה. וזה משחק של, לדעתי, התקפה מול הגנה, זאת אומרת, הם יבואו להרדים ולהרדים את
2: המשחק. עוזי, אז במצב הזה שאתה אומר שאם ספרד תתגונן יותר, היא חייבת היום את ימל אם היא רוצה לנצח.
6: נכון, תשמע, למין ימל, שכבר חגג 19, להבדיל מכוכבים אחרים, החל ממסי של 20 שנה מבוגר ממנו, ומבפה וארי קיין ובלינגהאם וכו', זה לא כל כך הופיע לטורניר בינתיים, היא נבחר לפחות פעם, פעמיים, לא יש המשחק, אתה שואל אותי, לא הגיע לו, זאת אומרת, כשמיקל מרילו נכנס למנצח משחק, אם אתם זה פעם שלא עושה יותר מדי, אם מקבל את המשחק, זה הרבה יחסות ציבור ופחות פחילה נטו, אבל כמו שאתה אומר, ימל, בוא נגיד שמה שהוא עשה עד עכשיו זה לא משנה, כי אם ימל ייקח את ספרד במרכז העולמי, אז בשביל זה הוא פה ככה גם היה ביורו, הוא צריך להוכיח, הוא צריך להוכיח, בטח נגד נבחרת תנות שפעת.
1: הוא צריך להוכיח בעיקר על רקע אמבפה ומסי, שהוא יכול להצטרף לחמישייה הגדולה הזאת של השחקנים שיובילו את העשור הקרוב.
6: עכשיו לא עושה את הגדולות, כן, מסי כבר
1: יפרוש,
6: אבל...
1: לא, מסי בקבוצה תמונה, כן.
6: לא, לא, אני מסכים איתך, אמבפה והולנד ובלינגהאם ואחרים, והוא בינתיים, עזוב, אם אתה מנקה את כל היחסי ציבור, הוא בינתיים לא שם.
1: תגיד, כשאתה מסתכל, גם פה בתחילת התוכנית דיברנו על הטורניר עצמו כולו, ופרימו אמר, הוא לא זוכר שום משחק שתפס אותו ונצרב לו בזיכרון לעשר שנים קדימה. אתה, יש לך אחד כזה? יש לך רגע כזה?
6: קודם כל, אני חושב שאני נגיד, אני משחק של ספרד, אני זוכרי אפילו אלג'יריה, אוסטריה, 3-3 בשלב. אנגליה, מקסיקו, תשמע, מה זה 10 שנים קדימה, אתה יודע, לא היה פה משחקים של ברזיל, איטליה, 2, ושל...
1: לא, אבל אתה יודע, אתה זוכר את הגמר של 22 עם מסי, אתה זוכר את יד האלוהים של מרדונה, אתה זוכר אירועים ממונדיאל.
6: לא, ברור.
1: אתה זוכר את
6: הטרויף. לא, בסדר, אז אני אומר, לא היה פה משחקים ברמה של מרדונה, אבל היו משחקים שתזכור, וחוץ מזה שיש לך עוד שלושה, עזוב, זה משחק המקום שלישי, ארבעה משחקים, או שלושה משחקים. בסוף, טורניר, הוא יכול להתחיל טוב, אבל אם השלבי ההכרעה שלו משעממים, זה לא שווה כלום. ואם זה הפוך, אתה יודע, אם יהיה לך עכשיו חצי גמר של 5-4, ו-500, אתה גמר כמו 2022, אז אתה תזכור את זה. אז בוא נקווה שאחרי
2: צדמר והגמר, אם צריכים לסגור ראשונים. כן, עוזי, טוב, אנחנו מתקשים קצת לשמוע, כי בכל זאת אתה באצטדיון ורחוק מאוד מאיתנו, אז עוזי דן, שליח הארץ, המון המון תודה.
6: תודה.
2: עכשיו אנחנו למשהו אחר לגמרי. יש הערב אירוע הנצחה לזכרו של יאיר אביטן, שנהרג ב-28 ביוני 2024, והערב התקיים משחק לזכרו, זאת אומרת, ההקרנה תהיה לזכרו של יאיר, ואנחנו רוצים לדבר עם האמא, עינת אביטן. שלום עינת.
7: שלום משה.
2: מה שלום?
7: ערב טוב,
2: עד כמה שאפשר. תגידי לנו, איך הגיע הדבר הזה לעשות באמת משחק כזה גדול לזכרו של הבן?
7: קודם כל, יאיר מאוד מאוד אהב כדורגל חוץ. הוא אהד כמובן את מסי, לא מפתיע.
2: כן, כמו כולם.
7: כמו כולם, ברור. והאמת שהוא תכנן לנסוע למונדיאל הזה, זה היה החלום שלו. ומכיוון שהחלום הזה נגדע בעקבות הנפילה שלו בסג'אה לפני כשנתיים, אז החלטתי שאני מביאה את המונדיאל אלינו.
2: זהו, מי מוזמן לאירוע הזה שהוא התקיים היום בגג של מגדלי לייף?
7: נכון. מי שמוזמן זה כ-240 לוחמים, פצועי צהל, הלומי קרב, רופאים שמטפלים בפצועי צהל, מילואים ניקים,
2: איך הגעת...
7: ואני עכשיו ירד מלבנון רק אתמול.
2: רגע, אבל איך הגעת להזמין כמות כזאת של אנשים? עזרה לך העמותה, תדברי על העמותה שאתם עובדים איתה.
7: קודם כל, זה עמותה שאני הקמתי, שקוראים לה יאיר באור חשכי, והקמתי אותה לזכותו של הבן שלי, ועיקר הפעילות של העמותה זה באמת לתמוך בלוחמים ופצועי צהל. זה הדבר בשבילי. ואנחנו תרמנו כבר המון המון ציוד רפואי, גם לבית חולים שיבה וגם לאיכילו וגם לבלינסון. ואנחנו כל היום סביב חיילים ופצועים, וזה כל מה שמעניין אותנו וזה מה שממלא אותנו. זה עושה לנו טוב. ואנחנו הולכים עם זה עד הסוף.
1: אגב, קצת רגע,
3: מי שרוצה לתרום לעמותה, מי שרוצה לתרום לעמותה, איך הוא עושה את זה?
7: אז הוא נכנס לאתר, שזה נקרא יאיר שיינינג COIL, או יאיר באור חשכי, ויש שם את כל הפרטים של כל הפעילויות, העמותה גם מוכרת לצורכי מס, אפשר לראות שם את כל מה שאנחנו עושים,
1: סעיף 49
7: א', כן? מה שאנחנו רוצים לעשות, כן, סעיף 46.
1: 46 אלף. תגידי לי רגע, תספרי לנו איך הוא נפל.
7: בסג'איה, לצערי הרב, הם הלכו לחפש גופות של חטופים, הם היו במבנה, ולצערי הרב הייתה שם התקלות במבנה בין מחבלים, ומכל הצוות שהיה רק הוא נהרג, אף אחד אפילו לא נשרט, וזה, כל האירוע הזה הוא באמת משהו מאוד מאוד פלאי, כי כל הצוות, כולם אומרים שזה פשוט היה פסיכי, כמות היריות שהוא חטף בשביל כולם, והם באמת יצאו אפילו בלי שריטה. בלי שריטה.
3: עינת, יוצא לי לפרימו, יוצא לי לראות הרבה תקסים ואירועים לזכם של חללים. תמיד אני מסתכל על המשפחות שכולם מחבקים ועוטפים אותם, ואתה שואל את עצמך, מה הם עושים ביום למחרת? בסוף אתה נשאר, עינת, אתם נשארים לבד עם זה. אתה גם אמרת רגע שאתם ממשיכים כי זה ממלא אותך. אבל...
7: לא, זה ממש לא נכון, אתה ממש טועה. אני ממש לא לבד, אני עם כל עם ישראל. אני עוטפת את כל עם ישראל, כל עם ישראל עוטף אותי. איך אתה אומר שאני לבד?
3: להפך, אז עכשיו אני אומר, את אמרת שאת עושה את כל זה וזה ממלא אותך, שאת לא נותנת לעצמך להגיע למצב הזה.
7: ממש לא. ממש ממש לא. אין דבר יותר חשוב בעיניי, שוב, סליחה אם אני לא רוצה לשמה שיפוטית, אבל להיות בעשייה, כשאתה מקבל את הסתירה הכי חזקה של החיים שלך, להיות בעשייה זה הדבר.
3: נכון.
7: זה הדבר.
3: אגב, גם בלי לקבל את המכה של החיים שלך, לבוא, לתת, לזולת, לאחרים, לעשות למען האחר, זה הדבר הכי ממלא בחיים.
2: ספרי לנו קצת על יאיר הבן, אמרת שהוא אוהב כדורגל עולמי, מסי, אבל מה, בישראל הוא לא, הוא לא, הוא עד איזה קבוצת כדורגל? לא?
7: לא. האמת, אני רוצה להגיד לכם, אני לא מבינה כלום ושום דבר בכדורגל, בעלי כלום ושום דבר, אף אחד, כלום, אף אחד מאיתנו לא אוהב בכלל כדורגל.
2: ופתאום יאיר הכניס לכם את מסי הביתה.
7: ובגלל שאני מתכננת את האירוע הזה כבר למעלה מחודשיים, אז אני פשוט נאלצתי להבין מה זה מונדיאל ומתי זה חצי גמר ומי נגד מי ומה זה, כאילו, פשוט התחלתי לעקוב בחודש האחרון אחרי גולים, מה שבחיים לא הייתי עושה, זה לא מעניין אותי בכלל.
2: מדהים.
3: אגב, תראה איזה ילד מדהים יש לה, לא מתעסק המון בבוץ של הכדורגל הישראלי, ישר הלך לחול, אירופה וקלאס.
1: אם כבר את מתעניינת במונדיאל וזה, מי תהיה האלופה לדעתך?
7: אני אלך עם הבן שלי, זה ארגנטינה, אבל...
1: אנחנו איתך אגב,
2: ברור.
1: אני לפחות.
7: אין מה לעשות, אני צריכה להיות לויאלית.
2: בואי תספרי לנו, כי אומר לי פה האורך שלנו שתשמי, זה הכנות, את בטח מהבוקר על הרגליים ואנחנו מפריעים לך בטח.
7: אני מהבוקר הסתכלתי על השעון, מה צעדים שאני עשיתי 9 קילומטר פה. זה באמת הפקה מטורפת, וזה, אני לא עשיתי אותה לבד, יש פה באמת חברות גדולות
2: שתרמו,
7: תרמו ועזרו, אם זה אשטרום ושטראוס וגלידות פלדמן ו ואנשים פרטיים ושף ומה לא, ויש פה באמת עולם שלהם, וכל מי שנכנס לראות פה את מה שהולך, אומרים לי מה זה, זה כמו חתונה, זה משוגע, זה משוגע, אני מזמינה אתכם לבוא ולראות, תגידו לי, תגידו רק שאתם באים, כי זה יכניס אתכם בשער, כי הכל זה פה מסומן.
2: אם לא היה לי אירוע, את התרפת אותי בעניין הזה שמאוד רציתי להגיע, אבל יש לי אירוע אחר שאני צריך להיות בו, אז
7: לא כזה, לא כזה, לא כזה.
3: ואגב, עינת, את מוזמנת תמיד לפנות אלון, שנוכל באמת לבוא ולשווק ולעזור עם העמותה, כמה שיותר לחשוף אותה, כי באמת זה יותר חשוב מהכל. זה חשוב מהספורט ומה שאנחנו עושים.
7: האמת, בלי הכספים שאנחנו מקבלים, כמובן שחלק מהדברים הם בתרומה, וחלק אנחנו מימנו באמצעות תרומות שאנשים נותנים לנו כל השנה, ובאמת בלי הכספים האלה אנחנו לא יכולים לעשות כלום ושום דבר, ואני שמחה שעוד אנחנו מצליחים.
2: עינת אביטן, אימא של יאיר אביטן, זכרו לברכה. אני אסיים, אני אגיד לך מה קיבלתי פה בדקות האחרונות בוואטסאפ שלי. את יודעת מה, איך אני מסיים? אימא תותחית, כמעט 20 איש בעניין של 5 דקות, אימא תותחית, אז עם זה אני נפרד ממך, עינת, שלא תדעו צער, ורק טוב שיהיה לכם.
3: עינת, מה השיר שהוא הכי אהב? אולי נשים אותו בהזדמנות?
7: אני יכולה להגיד לכם מה השיר האחרון שהוא שמע. יש את השיר שנקרא Alive, איך זה נקרא? Empire of the Sun, נדמה לי, זה שם הלהקה, אני דרך אגב גם את הלהקה הזאת לא הכרתי עד שלא זה, ויש שם קטע בשיר שאומר, Loving every minute, because you make me feel so alive, alive, alive. ואני לקחתי את זה כצוואה האחרונה של יאיר, ואמרתי, הוא השיר לי פה
2: זה מסר. השיר? זה השיר?
7: זה השיר, loving, אני לא שומעת.
2: הנה, עכשיו תשמעי.
7: כן, כן. זה השיר, ויש פה באמת מסר חבוי בשיר, שאומר, אני אוהב כל רגע שבחיים, שאת גורמת לי להרגיש חי, ומבחינתי כל הנצחה שאנחנו עושים, אנחנו מחיים אותו מחדש.
2: אז עם השיר, אז עם השיר הזה...
7: כל מה שיהיה פה היום זה יאיר, האוכל הזה, הכל, מהכל זה יאיר.
2: הלוואי, יופי. עינת אביטן, תודה רבה, אנחנו נשמע את השיר עד הפרסומות, תודה רבה לך, שיהיה לכם רק טוב.
7: תודה לכם,
2: בשורות
7: טובות, ביי.

0: הדיווחים בחסות.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון, 104.5. תנועה.
6: כביש 4, עמוס מחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל, כביש 5, מחלף ירקון ועד מחלף קסם, סו, בזהירות.
5: הדיווחים בחסות.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, יוני היללי ואופיר סער. התוכנית בחסות
7: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
8: מעריכים באלף
7: וגם בעין.
9: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
10: 103
11: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i Digital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i Digital, הכי אפל בישראל.

0: פטנט כמו טרייד מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריזבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
4: גם חזק לבית הספר.
6: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
7: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
8: איך זה עזר לי?
9: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
10: הוא עובר רמזור ועוצר להתרגל למשחק בג'ו דלק!
11: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק,
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנות.
12: 103 FM.
13: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, יוני היללי ואופיר סער.
14: עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לסלה מרגי, אל מונדו, אלן.
15: אמרגי, מה נשמע?
14: אמרגי, תקשיב, עד עכשיו דיברנו אנחנו, מה אנחנו חושבים זה, אבל תן לנו קצת את הפרשנות הספרדית, הפרשנים הספרדים, הכתבים הספרדים, מה אומרים לקראת המשחק הזה? אופטימיים? חושבים שצרפת טובה יותר?
15: לא, בוא נגיד באופן כללי, כמו בכל העולם יודעים ומבינים שצרפת מגיע באמת כקבוצה הכי חזקה מבחינת גם הכוכבים וגם כקבוצה, אבל יש, אני רואה כל מיני פרשנים וכל מיני אנשים, גם ברדיו, בטלוויזיה, כמובן בעיתון, שיש סיכוי, כלומר זה לא ממש נכון שמגיע, לא באנדרדוג, כאילו זה נכון שבשלושה משחקים האחרונים נגד צרפת, ספרד ניצחה, והנתון המדהים שהקבוצה הזאת היא 37 משחקים ברציפות, ספרד לא מפסידה, שזה מטורף, באופן רזמי אני אומר, אבל עדיין יש, בוא נגיד, בבחינת אפילו מספרים, אפשר להגיד ש-50-50 או 55-45 בצרפת, אבל יש תקווה.
16: תגיד, לא מדברים על היהירות של, בהתבטאויות של שחקני ספרד?
14: רק למין ימל אני חושב שהתבטא, תקן אותי אם אני טועה יוני, רק את למין ימל שמעת.
15: לא, רק אחד, קוראים לו למין ימל, וקונדה אמר כשהוא מצדיק, כשהוא מבין אותו, מה שבוא נגיד, הכל יצא מהשאלה ששאלו אותו, אם זה לא מפחיד, אם צרפת לא מפחידה אותם, מבחינת הכדורגל וזה, והוא אמר, כי הוא מאוד מאוד, אתה יודע, האופי שלו מאוד שחסן כזה, אפשר להגיד את זה, הוא גם ילד, אז הוא אמר... למה? הם גם צריכים לפחד מאיתנו, בגלל מה שקרה במשחק האחרון ביורו, לפני שנתיים, בחצי רמה שספרד הדיחה אותם, אבל אני לא רואה, בנבחרת הצרפתית, אני לא רואה, בוא נגיד, לא רואה הרבה דברים, כאילו לא לקחו את זה בקשה, לקחו את זה יותר קשה בצרפת, כל הבלגן עם ה... ראש הממשלה.
17: אתה יודע, פרימו, מי שאמר את זה, זה שצריך להעלות בדרגה את הרמת משחק שלו, כדי שספרד תנצח.
14: על העניין הזה אני רוצה להגיד משהו, להפנות רגע שאלה ליוני, ולהגיד לך, יוני, ככה, במשחק האחרון נגד בלגיה, ימל היה אחד החלשים על המגרש, לא נתן את התוצרת שלו, היה ממש אחד החלשים במגרש, ודווקא הוא דיבר ברב אחרי המשחק. זאת אומרת, אני אומר, אם שחקן כזה גדול היה ביום לא טוב, לא עזר כל כך לנבחרת שלו, דווקא אתה תהיה צנוע, אתה מבין מה אני מתכוון? תהיה גדול ותדבר, אל תהיה לא היית טוב ותדבר.
15: אבל הוא לא, בוא נגיד, תחיל את האמת, למין ימל, הוא אמר את זה בעצמו, הוא אמר, גילה שיש שיחה עם פליק, המאמן של ברסה, והמאמן של ברסה אמר לו, היו באיזה משחק וראו איך אנשים במיקור חוץ, נקבו כפיים לפדרי, אוקיי? כי פדרי קומוניסטה, שחקן שכולם אוהבים אותו. אז המאמן הגרמני של ברסה אמר לו, אתה יכול להיות גם כמור, כאילו, אם אתה לא ככה וזה, ואז הוא אמר משהו כמו, אני מעדיף להיות משהו יותר כאילו באופי, יותר של קריסטיאנו, או של כאילו אנשים יותר, בוא נגיד, שאנשים לא כולם אוהבים אותו, הוא יודע את זה, הוא אוהב את זה, הוא אוהב להיות כוכב, כוכב על, הבעיה זה כמובן בסוף, זה לתרגם את זה במספרים, ובמונדיאל שלו בינתיים, זה לא המונדיאל שלו, וזה מה שנותן לתקווה, כי אם יש ספרד, בלי הכוכב הגדול הגדול, כי גם פנדלות, אבל בלי המאמין ימל, הגיע לחצי הגמר, אז רק היום, אם הוא באמת באמת ב-100%, אפשר, ספרד יכולה לחלום.
14: אתה יודע, דיברנו קודם על מיגל מרינו, ואמרנו שהוא המוציא לפועל, ודיברנו על העניין הזה שבינינו, אתה יודע, אנחנו לא יודעים מה אומרים בספרד, ומה אומר המאמן הספרדי. יכול להיות שבאמת הוא הקלף שלו, והוא לא מתאים להרכב הראשון, זאת אומרת, זה בהחלט השחקן שהמאמן נותן לו את הדקות האחרונות להכריע את המשחק?
15: לא, זה, קודם כל, אין, כמעט אין סיכוי, אני עוד כמה דקות נראה את
14: ההרכב של הוא לא ספרד. פותח, בטוח הוא לא פותח.
15: כן, כן, לא, יש את השאלה הגדולה אם פדרי חוזר, ממשיך עם פביאן, אבל מיקל מרינו, שהוא באמת באמת שחקן שעבר עונה קשה ביותר, יש לו יתרון שמגיל 18 המאמן שלו, לואיז דה לה פואנטה, מכיר אותו, הוא היה מאמן שלו בנוער, והוא באמת מכיר אותו, וחיכה לו למרות הפציעה קשה בארסנל, והאיש הזה הוא באמת באמת מדהים, נגד בלגיה, אחרי 115 שניות הפקיע שער, נגד פורטוגל אחרי 5 דקות, הוא יודע איפה להיות, ואין ספק שהוא, שהוא באמת אחד השחקנים הכי חשובים.
14: אבל לא הזכרת את בלגיה. בלגיה הוא העלה אותם לחצי.
15: מה?
14: נגד בלגיה, אמרת פורטוגל
15: כן, כן,
14: הוא נתן,
15: נגד,
14: לא, ונגד בלגיה הוא העלה אותם לחצי.
15: כן, כן, אמרתי, נגד בלגיה אחרי 115 שניות, ונגד פורטוגל אחרי 5 דקות. כן.
14: תגיד, לגבי ההתקפה של צרפת, כולם מדברים שזו רביעיית התקפה הטובה ביותר בעולם, ספרד מצד שני ספגה רק שער אחד נגד בלגיה, איך אתה רואה את ההתמודדות, ההגנה הספרדית, או משחק ההגנה הספרדי, מול ההתקפה הצרפתית?
15: קודם כל, אני חושב שזה נכון מבחינת התקפה בנבחרות, לא במועדונות, כי נבחרות, אין ספק שדואי אמבפה או ליזה ודמבלה, זה באמת באמת מפחיד. ספרד, אני חושב שתשחק עם הכדור, כלומר, להחזיק את הכדור, וזה יכול לתת הרבה תקוות לצרפת, כי צרפת במעברים היא מאוד מאוד מהירים. יש שני בלמים של ספרד, כי מדברים הרבה על אונאי סימון, אבל הכוח של ספרד בהגנה זה שני מגינים פורו, שעושה באמת מונדיאל מדהים, וקוקוריה בצד שמאל, קוברסי הילד שלא מדברים הרבה עליו, אבל הוא באמת עושה
14: מונדיאל מדהים. פנטסטי,
15: הוא ילד, ממש ילד.
14: בלם צעיר מהטובים בעולם.
15: כן, ולא צעיר ולא צעיר, כאילו אפילו ולפורטה שהוא שפתי בכלל. אני חושב ש... בוא נגיד ש... נגד קריסטיאנו רונלדו, אפילו הארי קיין או משהו כזה, זה יותר קל, נגד מישהו כמו אמבפה, למרות שמכירים אותו מריאל והכל, ואוליסה, לספרד יהיה מאוד מאוד קשה, ובגלל זה אני חושב שספרד תשחק באמת באמת עם הרבה הרבה כדור, חזקת כדור, ולא לתת אפילו חור אחד בהגנה, אני למרות שאני באמת אופטימי, אני חושב שהכל בידיים של ספרד, אם ספרד משחקת כמו שיודעת הפוטנציאל שלה, ואם ספרד לא חוזרת עם פדרי טוב, ובעיקר למין עושה את ההבדל כמו שעשה לפני שנתיים, ספרד בגמר.
17: סל, משהו קצת אחר שקשור לספרד.
16: רימו, תגיד לי.
17: יוני, תשאל.
16: נהיה. אם ספרד מנצחת את ספרד היום, זה רעידת אדמה?
14: לא. לא. ממש לא, מה, ספרד?
16: לא יודע, אני שואל, כי אתה יודע.
14: מהטובות
16: בעולם.
17: שום תוצאה לא תפתיע, שום תוצאה.
16: שהיא זוכה בגביע.
17: אפשר להגיד שצרפת קצת פייבוריטית, אבל שום תוצאה לא תפתיע. ספרד זה נבחרת של תוצאות.
14: רעידת אדמה לא, רעידת אדמה לא.
17: כי הספרדים מביאים תוצאות, יוני, גם שהם פחות טובים.
16: לא, אני יודע, ברור. אני לא אומר שהספרדים לא טובים, ויש להם את למין ימל, שיכול להיות, לא הגיע לטורניר, והוא יגיע הערב לטורניר.
14: ביום, ביום.
16: כן, היום.
14: היום, בוא נסיים עם זה, נשאל את סל.
17: דווקא הייתי רוצה שאתה משהו אחר שלא קשור לנבחרת. ראיתי היום שברצלונה שריינה את מונז'ואיק, סל, שהיא לא תשחק גם בשנה הבאה אולי.
14: בגלל הגג.
17: מה זה אומר? מה זה אומר שזה עוד שנה מחוץ לקמפנו?
15: לא חושב.
17: אתה לא, אז אתה כל כך מכיר טרו, אוקיי, בסדר.
14: הם יתחילו שם את העונה. אז נסתפק בזה, סלם מרגי.
15: המחקים הראשונים, אבל בקמנו יחזרו בטוח.
14: סלם מרגי אל מונדו, תודה שהיית איתנו. אנחנו עכשיו עוברים לדור הופמן, פרשן כאן 11 וספורט 1 במונדיאל, אהלן דור.
8: היי, מה העניינים?
14: קודם כל, סיימת לראות את האימון של ארגנטינה, אין מעניין מזה. מה ראית?
16: את מסי, את אלוהים.
8: ראיתי את מסי. אתם מכירים את הרבע שעה הזאת, לא קורה הרבה ברבע שעה הזאת, כן? אבל עדיין אפשר קצת לראות מי נשלח לרעיונות, מי בתוכניות.
17: אז קלו לי לא נתן לך את ההרכב, דור?
16: רגע, תן לנו לשמוע מה.
8: לא, אבל דיברתי פה עם הרבה עיתונאים, חלקם מאוד בכירים כאילו פה בארגנטינה, הם לא יודעים, באמת הם לא יודעים. יש, מדברים אולי דה פול יצא החוצה, אבל דה פול, אתם צריכים להבין, דה פול זה קצת פחות ממסי. אתה לא יכול להזיז אותו. קשה מאוד להזיז
14: אותו. הוא הכי חלש בארגנטינה מתחילת הטורניר.
8: אוקיי, חלש מקצועית אולי, אבל חזק מאוד בתוך המערכת. באמת, הוא הדמות אולי הכי חזקה אחרי מסי. אז עכשיו דיברנו פה עם שניים שאומרים, כנראה אותו הרכב. וכולם מודעים לביקורות, כן, הרי ארגנטינה לא מספקת
14: טוב. לא יאמן, אין להם שום סיכוי נגד אנגליה עם ההרכב הזה. הנה, אני אומר את זה כבר עכשיו.
8: כן, אני מסכים אגב, אני חושב שקודם כל, סיכוי יש. אני מסכים שצריך שינויים. אבל סקלוני, הוא הולך עם החברה האלה שכולם מאוד מאוד בכירים. זו אולי הבעיה, אין פה שחקן אחד שהוא, אתה יודע, טיפה פחות. הרי יש לך פה את אנסו פרננדס שהוא כוכב, לקליסטר שהוא כוכב, פרדס שהרוויח פה את המעמד שלו, ודפול שהוא באמת שני אחרי מסי, וקשה נורא להזיז אותם.
14: אתה יודע מי חסר לי במקום דה פול, שלא ראיתי אותו דקה והוא שחקן? הבן של סימון?
8: ג'וליאנו סימונה.
14: בוודאי.
8: כן, מדברים עליו.
16: ורואים את האבא ביציע כל הזמן.
17: אבל דור, יכול להיות שיעזור לארגנטינה שזה יהיה המשחק הראשון שהיא לא פייבוריטית ברורה בו, זאת אומרת שיש יריבה חזקה, שכבר דווקא לשחקנים האלה המנוסים יכולים להביא ברמה הטקטית יותר למשחק הזה.
8: אני מקווה מאוד שכן, קודם כל ארגנטינה וסקלוני, מאז שסקלוני הגיע, תמיד מצליחה מול אירופאיות. אוקיי, היו 10 מפגשים וכולם היא ניצחה בסופו של דבר. אז משהו עם הכדורגל האירופי מסתדר לה, אבל אנגליה זה שוב, זה רמה אחרת.
16: לפי התיאוריה הזאת היא הסתדר לה גם עד אגב, כולל הגביע.
14: נכון, כי נשארו 3 אירופאיות.
16: נכון.
8: זה ברור שהכל, עכשיו סיפור אחר לגמרי, כן? אבל הוא מאוד מאמין בחבר'ה האלה, הוא מאוד מאמין ביכולת שלהם לשלוט באמצע. מדברים על ג'וליאנו סימוני, באמת, הוא וניקו גונסלס, זה אפשרות שאחד מהם ייכנס במקום אחד מקשרי האמצע, אבל זה הכל בגדר אפשרות.
14: אתה יודע, אמרת משהו שקצת מטריד, לא, הוא לא צריך להטריד אותי, הוא צריך להטריד את נבחרת ארגנטינה, שאמרת שדה פול אחרי מסי, מהבחינה הזאת של
16: במנהיגות
14: בנבחרת, ואני אומר, נבחרת זה לא ועדת קישוט, אתה צריך לשחק עם הטובים ביותר, גם אם הוא נחשב אחרי מסי, אבל הוא לא טוב, המאמן רואה שהוא לא, אני נשבע לך, כל העולם רואה את מה שאנחנו רואים, כולל המאמן של ארגנטינה, ואז אתה בא ואתה אומר, תשמע, הוא אחרי מסי, אבל הוא לא טוב, דור.
17: אגב, אני לא מוציא אותו. אם אני מאמן, אם הלכתי איתו עד לכאן, אני לא מוציא אותו.
8: חבר'ה, אתם, יש פה שני עניינים, יש מקצועי ויש מעבר. אין מה לעשות. אתה לא יכול להוציא את דה פול בחצי גמר מונדיאל, אתה לא יכול.
14: וואו, הרגת אותי עכשיו.
17: מסכים איתו ב-100%.
14: אני ממש, לא, אני לא שאני לא מסכים עם דור, אני לא מסכים עם המאמן. עם המאמן, כי הוא רואה שהוא לא, תשמע, הוא נתן מחצית מחרידה. כל כדור שהגיע אליו הוא נפל. הוא לא נתן פס מדויק, בסוף הוא החליף אותו, אבל החליף אותו כבר שהייתה, הקבוצה הייתה בשוויון מול שוויץ.
17: הוא צריך לאזן הגנתית יותר מאשר במשחק הזה.
16: לא, אל תגיד לסקלוני שפרימו לא מסכים איתו.
14: אני לא מסכים, אני יכול להגיד למאמן שלו.
8: לא, אגב, זה לא רק פרימו, יש את הדיבור הזה.
16: לא, אבל אל תגיד לו שפרימו במיוחד ב-103, בתוכנית הספורט הפופולרית בישראל.
14: עם כל הכבוד, אנחנו מדברים כדורגל, אני לא אומר פה למנתח ראש איך לנתח.
8: תגיד לי רגע,
16: אותי מעניין, דור, היית ברבע שעה הראשונה של האימון, ואני אומר לך, מהניסיון שלי המועט, ברבע שעה הראשונה של אימון, נבחרות, קבוצות, אתה רואה הרבה. אתה רואה מה הולך להיות, אתה רואה מי באמת המנהיג, אתה רואה מי חבר'ה רצינים, זכוכים, מה ראית?
8: לא, מתח אדיר, המתח הוא גדול, תשמעו, זה זה משחק שאין שני לו, וצריך להגיד שכל השחקנים בסגל של ארגנטינה, זה פעם ראשונה שמול אנגליה. מסי היה יכול לשחק מול אנגליה לפני 21 שנה, אבל הוא היה מורחק בדיוק כמו אותו משחק, אז הוא פספס את זה. ואתם, הרי הפולקלור של הכדורגל ארגנטינה היא מורכב על היריבות הזאת, כן? זה 66, 86, 98, 2002, זה חלק מהתרבות של הכדורגל, היריבות הזאת. אז המתח הוא היה עדיר, שמו, היו עם איזה 500 עיתונאים, משהו קיצוני, ואתה מרגיש את המתח באוויר, ורואים את זה גם על השחקנים. זה משהו שמחכים לו כל הקריירה.
17: אגב, דור, לעבור לצד השני, דווקא לנבחרת אנגליה, ראינו שאחרי המשחק טוחל מבקר את המשחק של השחקנים, את התגובה של בלינגהאם, שזו תגובה שקצת שחקן בדרך כלל, אנחנו לא שומעים אותו מדבר על מאמן. מה עומד מאחורי התגובה הזאת?
8: לא, אני חושב שזו תגובה מדהימה, אגב. כי יש מאחורי התגובה הזאת את האמת. כי בסוף עזבו את הצד המקצועי, מה שטוחל ראה. היה בלתי אפשרי להיות באצטדיון, אז אני לא מתאר לעצמי זה לשחק שם. ומישהו היה צריך להגיד שזה היה מאוד גדול מבחינת אנגליה, לנצח משחק הזה בתנאים האלה. ואם טוחל לא אמר את זה...
16: כן, אבל יש שתי קבוצות על המגרש.
8: מה הכוונה?
16: היה מאוד גדול לנצח, והיה קשה לקבוצה השנייה לנצח
8: נכון,
16: באותה מידה. נכון.
8: יפה, אז אנגליה ניצחה. אנגליה ניצחה, ומישהו צריך להחמיל על זה.
16: נכון.
8: ואם טוחל אומר את זה, אז השני בהיררכיה זה ג'וד בלינגהאם, הוא אמר את זה, אני לא חושב שזה נגד המאמן, זה פשוט
17: כן, אבל אתה יודע, אולי הוא לא יודע מה זה, התחלה, זה חושב שזה המילים הראשונות, אולי הוא לא יודע מה זה,
8: נכון,
17: רק השלוש מילים הראשונות.
14: אני חושב שהוא אמר, הוא לא שיחק או משהו כזה,
17: אולי הוא לא יודע מה זה,
16: הוא לא שיחק בתנאים האלו.
8: בסדר, בצדק, הוא לא שיחק. אני אומר לך, אני עמדתי שם, לא הצלחתי לנשום. אז אחרי קרב כזה, אני אפי דעתי, הדבר הראשון שצריך היה לאמר, זה בוא נה, כל הכבוד על זה שהם עשו את זה. וזה היה חשוב לשחקנים כנראה, אז מישהו צריך לתת את הכל הזה. ובלינגהאם הוא המנהיג של הנבחרת בפער, רואים את זה כל הזמן. אז הנה הוא עשה את זה, ואני חושב שזה מתבקש, אגב, זה ממש לא נגד תוכן.
17: אגב, דור זה גם...
16: רגע, שנייה, למה אתה אומר שיותר מארי קיין?
8: בקטע התקשורתי, הרבה יותר מארי קיין.
16: בקטע התקשורתי.
8: הוא מדבר, הוא מתראיין.
16: לא, לא, חשבתי במגרש.
17: אגב, דור, אתה יודע, מונדיאל זה תמיד שמחה, פאן, צבע. אז זה החצי גמר עם שתי הנבחרות שהכי כיף לראות את הקהלים שלהן. פשוט, אתה יודע, אם היינו רוצים גמר, היינו רוצים שזה יהיה הגמר. הגמר של הקהלים.
14: מחר יהיה רוב לאחת הנבחרות, או שזה חצי-חצי?
8: לא, אני מניח שארגנטינה רוב, יש פה הרבה יותר, אין מה לעשות, יש פה הרבה יותר ארגנטינאים. אבל נורא מעניין לראות מה היום ברחובות.
14: כן.
8: תשמעו, זו יריבות אמיתית, זו יריבות אמיתית. כבר היו כמה מקרים של אלימות בערים אחרות, והנה פה זה עכשיו נבחרת מול נבחרת, קהל מול קהל. יש מתח באוויר, תשמעו, יש את זה.
17: זה שתי נבחרות שהסרטונים מאחורי המשחקים, הם פשוט, אתה רואה אותם בריפית עשרות פעמים.
14: אני רוצה לשאול אותך לסיום, וזה בטח אתה יכול להגיד לנו, כי גם אתה שם ליד האוהדים והכל. מזכירים עדיין את היד של מרדונה מלפני 40 שנה?
8: ברור, זה בכל שיר של ארגנטינה יש את זה. ברור.
16: זה האלף בית של גימל דלת, כמו שהגשה שם אמרו.
8: אתה הולך היום לתהלוכה של אוהדי ארגנטינה, יש נגיד 50 דגלים, 40 זה מרדונה.
16: נכון, נכון.
14: איך ארגנטינה יצרה את שניים מההיסטוריים ביותר.
17: יש אנשים שהתעשרו מהשירים האלה, אל תדאג.
14: דור הופמן, תהנה לך שם, אנחנו כמובן תמיד נהנים לדבר איתך, פרשן כאן 11 וספורט 1, תודה דור.
17: תודה דור.
14: ביי ביי.
8: תודה לכם.
14: ביי ביי. פרסומות ונשוב.
12: 103 FM. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, יוני הללי ואופיר סער. 103
18: FM. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
19: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
20: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
21: Let's pay with Blender.
22: כמה עסקאות סגרתי החודש?

0: אתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון. מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
4: הנה זה בא.
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, חצי גמר המונדיאל. צרפת עם אמבפה, דמבלה ואוליסה מול ספרד וההגנה הטובה ביותר בטורניר. מחר, אנגליה עם הארי קיין ובלינגהאם מול מסי ואלופת העולם ארגנטינה במפגש לוהט בדרך לגמר. בחמישי, האלופה הפועל באר שבע מול מחזיקת הגביע מכבי תל אביב בקרב על התואר הראשון של העונה, אלוף האלופים. ובשבת, ביתר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
5: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: 103 FM.
0: אתם מאזינים ל... ספורט. עם משה פרימו, יוני היללי ואופיר סער.
7: אם לא תשלח,
8: איך תיקח?
9: חברים, כמה ימים בלי ווינר והיה לי קשה, אז הנה, חזרתי אליכם עם פינת הווינר הכמעט האחרונה שלנו במונדיאל הזה. יש לנו שני משחקים, את השני חצי גמר. בואו נתחיל עם המשחק של הערב, צרפת מול ספרד. רק אתן לכם, בחצי גמר היורו לפני שנתיים הספרדים ניצחו 2-1. בחצי גמר ליגת האומות האחרון בשנה שעברה הספרדים ניצחו 5-4 לאחר שהובילו כבר 5-1 והצרפתים חזרו בדקות הסיום. אז הספרדים מתעלים בחצי הגמר, האם הצרפתים היום הם אלה שיהיו וישיגו את הכרטיס לגמר? היחסים, צרפת 2.10, תיקו 3.20, ספרד 3.35, לדעתי מפריזים קצת ביחסים, אבל בסדר, שלהם.
10: לא, לא מפריזים.
11: בוא נתחיל עם יוני.
9: יוני, מה דעתך?
10: אני רוצה, ואני הולך עם מה שאני רוצה, שספרד תנצח.
9: אז אתה הולך עם ספרד? כן. פרימו.
11: תשמע, הלכתי על גמר כמו לפני 3.5 שנים, על ארגנטינה נגד צרפת.
9: אבל
11: הרצון שלי ספרד, הרצון. אתה יודע, אורי אוזן, אורי...
9: בבא גול?
11: לא, אורי אוזן. אמר בזה, זרקתי לו קונטרה, שהוא אמר, הגמר שלי הוא אנגליה צרפת. ואז אני זרקתי לו קונטרה, הגמר שלי ארגנטינה ספרד. לא, אני הולך על מה שהלכתי מתחילת הטורניר, על ארגנטינה צרפת. צרפת תעבור, להגיד לך אם זה ב-90 דקות תיקו או ב-120, אני אלך על צרפת בקטנה, ב-90 דקות.
9: אני גם מפחד ממשחק אירופאי משעמם כזה, של 0-0, 1-0 כזה, כמו שראינו
11: בריבי גמר. שלי להאמין עם התקפות כאלה.
9: מקווה שאני טועה.
12: אני עם פרימו, 1-0 צרפת. קטן כזה, ככה 20 דקות אחרונות.
9: אז הנה אתם מרימים לי בדיוק לשאלה הבאה, לאימור הבא באותו משחק.
10: רגע, אבל מה אתה מאמר?
9: אני את האמת אלך פה על תיקו, ב-90 דקות, ואני מאוד רוצה שהצרפתים ילכו הביתה. אז אני בעד ספרד.
10: רק בגלל ארגנטינה.
9: אני לא מבין איך אפשר להיות בעד צרפת, סלח לי, כאילו, ישראלים. לא, לא מבין.
11: רגע, מה יש לך עם צרפת?
9: לא יודע, לא אוהב אותם, לא מתחבר אליהם.
10: סתם שונים אותם.
9: לא אוהב את הצרפתים, אני חייב להגיד לך. גם את מקו אוהב, למרות שגם את ספרד לא אוהב אותם.
12: למה אתה מתבייש להגיד?
11: רגע, רגע.
12: הם לא אוהבים אותנו, לא כיף לנו איתם.
11: שנייה. בוא נעשה רגע סדר בהיסטוריה של מדינת ישראל לגבי ארבע הפיינליסטיות. השלטון הבריטי שלט פה, עשה לנו פה תמוות, הכניס אנשים והרביץ להם מכות פה לאצל, פה בתל אביב, ביניהם אחת מהם זה אימא שלי, בוודאי. רצח ומכות, ואימא שלי ספגה מכות מהבריטים, זה האנגלים. צרפתים, האמברגו של דגול

0: לא נתן לנו לפני 67 את הנשק, את המיראז'ים שכמעט אכלנו אותה.
1: וגם היום אנחנו רואים את מקרו, אנחנו מתנהגים.
0: ספרדים, היה לנו לפני 500 שנה את גירוש ספרד. ארגנטינה שכולנו אוהבים, 10 שנים התחבא שם, גדול הנאצים המטורפים והמתונפים בעולם, אייכמן. זאת אומרת, על כל אחד מהארבע אני יכול להגיד לך על ההיסטוריה של ישראל.
1: לא, רוב המדינות העולם אתה יכול להגיד, אבל היום ספציפית, האחידים שאוהבים אותנו, זה חמיר מלאי בארגנטינה.
2: אבל פרימו, היום אני הולך עם מי שרוצה אותי עכשיו, גם עברנו גרמנים איתך.
1: נכון, אבל גם סנג'ס, ראש ממשלת ספרד, הוא באמת אנטי-ישראל. טוב, בוא נצא. בסדר, שניהם, יאללה.
2: ראית איזה מטורלה לארגנטינה, אנחנו אוהבים אותו.
1: אז אני הלכתי על טקו, ונעבור לשאלה הבאה, באותו משחק, כמה שערים נראה במשחק הזה ב-90 דקות. אז בין 0 ל-1, יחס של 3.55, בין 2 ל-3 שערים, 1.80, 4 שערים ומעלה, 2.95.
0: X, 2-1.
1: 2-1, פרימו הולך על ה-X, אופיר?
2: בין 0 ל-1.
1: אתה הולך על 3.55, יוני.
3: אני הולך על המקסימום, 5 שערים, 3.
0: הלוואי, הלוואי, הלוואי, הלוואי.
1: באמת הלוואי.
0: אתה יודע מה, 6-3-3 גם שיהיה, הלוואי, כמו בגמר.
1: וואו, איזה גמר היית, אימא, זה כל החיים, אפשר לראות דבר כזה.
0: תורף, תורף.
1: נעבור לחצי גמר השני, מחר ארגנטינה נגד אנגליה.
0: למה, מחר היינו הנה?
1: לא, אז אתה, לא, יש לך את ה... מה אתה עושה, פינה אחת למשחק אחד? אתה צריך לעשות זה.
0: תן לי ריגוש גם למחר.
1: מחר אני גם אשאל אותך, גם אשאל.
2: פרימו ישנה את האימור שלו על פי האימון המסכם, התרגולים.
0: זה כמו שאנשים רואים משחק בשידור חוזר, אומרים, הלוואי שלא יהיה גול.
1: אז ככה, אנגליה מחפשת גמר שני ברציפות לאחר שהגיעו לגמר היורו. ארגנטינה מחפשת גמר שני ברציפות לאחר שהגיעו לגמר המונדיאל, לעשות back to back. רק רוצה לתת לכם איזה נתון מעניין שקראתי עכשיו. ההתאחדות הארגנטינאית ביקשה לשחק עם מדעי החוץ מחר. למה הם ביקשו את זה? כי בשער יד האלוהים, בשער המאה, הם שיחקו עם הכחול. גם ב-98, שהם הדיחו אותם בדוקרב, בפנדלים, הם היו עם הכחול. והאנגלים הפסידו כל פעם שהם שיחקו מולם במדעי חוץ במהלך הטורנירים. זאת אומרת, אנגליה לא מצליחה לעלות שלב שהקבוצה מולי מדעי החוץ, וגם כמובן זה המשחק הראשון של מסי מול אנגליה, עם המדעי חוץ.
0: תן לנו יחסים, אני חייב להגיד את התוצאה.
1: חושבים שזה יעזור להם, היחסים. אנגליה 2.60, טקו 2.70, ארגנטינה יחס של 3.
3: באמת?
1: כן.
3: כאילו אנגליה פיבוריטית.
1: לפי הווינר, אנגליה פיבוריטית.
0: ולכן יש 2-1 לארגנטינה. אני הולך 1 ב-90 דקות, 2-1.
1: 2-1 ארגנטינה. אופיר.
2: אני מקווה שאני טועה, אבל אנגליה.
1: אנגליה. חכה עם השערים, יש לנו את השאלה הזאת גם. יוני.
3: אני הולך עם טקו ב-90 דקות, וארגנטינה עולה ב-120.
1: ועכשיו אני אשאל אתכם, כמה שערים נראה במשחק? בין 0 ל-1, יחס של 2.95, בין 2 ל-3 שערים, 1.80, 4 שערים ומעלה, 3.55.
0: אני אמרתי 2-1, אז אני על ה-X.
1: אתה על ה-X, פה פעמיים אתה על ה-X.
0: כן.
1: אופיר.
2: 2 ל-3 שערים.
1: יוני, גם פה אתה נותן לי איזה...
3: 2. כן, 1-1 יהיה ב-90 דקות.
1: דרך אגב, מה שאני אהבתי שברבי גמר לא היה לנו פנדלים. אני לא שוכרים לפנדלים, שהקבוצה הכי טובה תנצח. פנדלים בסוף זה לא הקבוצה הכי טובה, זה מי השוער. לא, אני אומר.
0: היו לנו גמרים שהצטעמו.
1: נכון, הגמר הקודם, ואני אומר איזה כיף שיש, כשכולם עלו, כי הם ניצחו במשחק.
0: יפה.
1: ככה אני אומר, יאללה, בוא נסגור פינת הווינר.
0: יאללה, ונמשיך עם הכדורגל הישראלי.
4: אם לא תשלח,
5: איך תיקח?
0: תן לנו כמה מילים על אימון הפתיחה, 5,000 איש, הבנתי שהגיעו לבית וגן, הם בטירוף עוד, בטירוף. עכשיו, אני אומר לך, המשפט הזה שאלמוג כהן אמר, שאנחנו הולכים, כולם מבינים לאן אנחנו הולכים, זה עשה להם את זה.
2: אגב, אתה יודע, לאורך כל השנים, הרבה עוד בית"ר באו למשחקים שיש סולדאוט, אומרים לי, אתה יכול לעזור לי עם כרטיסים וזה. אף פעם לא באו להגיד לי, אתה יכול לעזור לי עם מנועים. נגמרו המנועים ויש ביקוש מטורף.
1: אף אחד לא מכיר את זה שבית"ר...
2: יש לבית"ר עוד 4,000 או 5,000 מקומות ביציא הדרומי שהחליטו למכור אותם כרגע למי שרוצה לרכוש כרטיס. יכול להיות שימכרו קצת יותר מנועים כי יש ביקוש מטורף.
0: חייבים לחכות גם לחיילים שיוצאים לשישי שבת, חייבים.
2: לא, גם לא רוצים להיות מועדון סגור, רוצים שיהיה כרטיסים פתוחים גם לקהל הרחב.
3: לא, אסור על פי התקנות לא למכור, אבל פרימו, מה אתה מציפית של אלמוג כהן? ביתר ירושלים נאבקה על האליפות עד הרגע האחרון.
1: תקשיב.
3: פחות מזה?
1: תקשיב.
3: מה ציפית?
0: אנחנו הרי...
2: יאללה ברק יצחקי שלא אמר את המסור האחרון.
0: אנחנו הרי כל כך ותיקים, אנחנו זוכרים הכל. אני לא זוכר מאמן, גם שידע שיש לו את הקבוצה הכי טובה במדינה, ביפר, שאמר חודש לפני הליגה, כולם מבינים שאנחנו הולכים לאליפות.
3: אני לא אומר, במכבי חיפה, כל שנה, אנחנו הולכים
0: על כל
1: התארים. במכבי חיפה אתה יודע שהם הולכים לכל התארים.
0: הם אומרים, לא צריך לשאול אותנו הולכים, אבל המאמן לא... אתה יודע ששואלים מאמן באמצע העונה, שהקבוצה שלו מצוינת, מתמודדת על האליפות, הוא אומר, אליפות עושים, אליפות לא מדברים, תמיד הם מסביב.
3: נכון, אבל זה לא המקרה הזה.
1: אבל גם ריאל מדריד לא אומרת לך שצריכה אליפות בתחילת העונה, אתה יודע את זה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה לא אומרת את זה, ביתר אומרת את זה עכשיו.
2: אני יכול להגיד לך,
0: כמו שאלמוג כהן דיבר פעם ראשונה בחיים שלו מאמן, לא שמעתי.
2: כי אני חושב שאלמוג כהן פחות הסכים עם איך שברק יצחקי דיבר, ואלמוג כהן מאמין שמחשבה מייצרת מציאות, והוא רוצה להכניס לשחקנים שלו, שאנחנו שם, אנחנו יותר טובים מאחרים, וצריכים לקחת אליפות. בוא נחכה שאלמוג כהן
3: יעבור 10 מחזורים.
2: נכון, לא בסדר. נכון,
0: בוא תן לנו משפט רק לקראת המשחק ביום שבת, אין לה שחקנים.
2: תראו, גדרני פצוע, קרבלי מורחק.
0: יוספי פצוע. עדיון
2: בחוץ, יוספי פצוע. יש שחקנים שהצילי רק חזר להתאמן לאחרונה. וורקו ומוצ'ה שפותחים כל המחנה אימונים, עדיין אין הכרעה של הוועדה למעמד השחקן.
0: אבל הם יכולים לשחק.
2: לא, הם לא יכולים. למה כל לא? עוד אין הכרעה של הוועדה למעמד השחקן, יכול להיות שתתקבל מחר או בחמישי.
0: לא, אבל אם הפועל רמת גן אישרה ואשדוד אישרה, אז כן.
2: אף אחד. אם עד יום חמישי, ביתר אמרו לי היום, אם עד יום חמישי אין החלטה, הם לא יכולים לשחק. אם תהיה, ביתר מקווים שמחר לוחצים, כי הייתה אמורה כבר להיות ההכרעה.
0: אז יש להם את אינו ובן שימול, ואחד מהשניים ייכנס לכישור, אין משהו אחר.
2: לא, כן, יש, אגב, אתה רואה עם כל החיסורים, לביתר עדיין, הבלמים זה אורי דהן וליאל דרי, שזה החיסרון. צד שני, בהתקפה עדיין יש לה את שואה, את קלו, את יוג'ין אנסה,
0: מוזי,
2: את
0: אימותי שאני מוזי, אוהב אותו.
2: שון וייסמן שנכנס לעניינים, הוא אצילי שיעלה מהספסל, יש לה קבוצה גם שיש חיסורים.
0: יש לנו שתי דקות לדבר על מכבי תל אביב, מה שאני חוזר על זה שנים, כמו טוקי, אני אומר, לא מוכנים.
2: אומר, שתי הקבוצות.
0: אומר, אני מדבר על מכבי תל אביב, אומר, לא, לא, לא, באר שבע עם הרכב, באר שבע עם הרכב שסיים את העונה, מכבי תל אביב, קבוצה עכשיו לא מספיק טובה, ואומר המאמן, בקרוב האוהדים, מה זה בקרוב האוהדים יראו שחקנים חדשים?
1: הם כנראה מדברים על הקיץ של 2028. אני אגיד לך מה, אתה יודע, 14 ביולי, רכש אחד שהוא דן גלזר, שאני יודע, אני שמח שהוא
0: חלק. עם כל הכבוד הוא לא מחזק.
1: זה לא רכש, זה לא חיזוק של מכבי תל אביב, זה עוד אחד לסגל, עוד אחד לקישור.
3: כן, אבל לא צריך להיות בהיסטריה, הם התחזקו בעוד 3-4 שחקנים.
1: רגע, יוני, ברור לי שאותה קבוצה
0: שתהיה ביום... אבל יש להם עוד שבוע משחק.
1: לא, יש לנו ביום חמישי, הרי נגד הפועל באר שבע, זה לא אותה קבוצה שתהיה בסוף אוגוסט, אבל עדיין, אתה אומר...
3: נכון, אבל יהיה תזוזות, ומכבי תל אביב לא תישאר עם...
0: היא לא תישאר, אבל הקבוצה כבר חזרה ממחנה אימון.
1: כן, שבוע באירופה.
0: ואני אמרתי לאור, שהם יצאו למחנה אימון, אמרתי, שום הרכב ששיחק במחנה אימון לא יפתח בליגה או באירופה.
1: בין מי אתם מאחדים במחנה אימון? כולם מכירים אחת השני
0: בשנה? אתה יודע שפעם אחת הם עשו ביניהם משחק 11 על 11.
1: המחנה אימון השנה קצת היה מאוד מוזר, ובכללי, מה שקורה במכבי תל אביב, אתה יודע, כמה שאנחנו תמיד רגילים שהמכבי מביאה את השחקנים טיפה מאוחר, הפעם זה כבר עברת מאוחר, זה, אתה יודע, סיימת מחנה אימון, אתה כבר שבוע בארץ, יש לך משחק אירופאיות, יש לך משחק אירופי שבוע הבא.
0: גם מכבי בטרנר, אגב,
1: הם עולים גם בלי שחקנים, בליץ', אסנטה, מדמון, אדרדה, מה,
2: אגב, פרימו, באר שבע, אולי לא למשחק הזה, אבל על סף מתחילה עוד מעט אירופה משחקים מאוד קשים. תראה, הלך בלוריאן, הלך לופס, שלא כרגע לא ממשיך. לא במשהו שאתה אומר,
0: לא חשוב, בלטקסה והשני הם בלמים מספיק טובים. שם אין חי.
3: נשארו כאן.
2: לא למשחקים מכבי, נדבר איתך על הליגת האלופות.
0: אני רוצה רק משפט להגיד, בגלל שאתה אוהד מכבי תל אביב, כל הכבוד לאוהדי מכבי תל אביב, לא פשוט לנסוע ביום חמישי בערב לטרנר.
1: מציאות, כן, מחות כל הכבוד.
0: ושהם לפעמים הם נוסעים 2,000 איש, אתה יודע, הם דרך אפר, הם סובלים. עכשיו אני הבנתי ש-6,000 מכם נוסעים. תשמע, אני מקווה גם שמשטרת באר שבע לוקחת את זה בחשבון, לא ייתנו להם שם להתבאס באפר שם במגרש חנייה. כל הכבוד להם לא עדי מכבי תל אביב.
1: גם נגיד שזה מגיע אחרי הגמר גביע, שהקטע את כל המהומות בסוף, אז בואו נקווה, ראיתם גם ארץ חלפון דיבר עם הקבוצות.
0: שלא יהיה מכות, יאללה.
2: אגב, מוזר לי שאנחנו מדברים על אלוף האלופים במשחק האירופאיות, וכאילו מכבי חיפה לא באירוע.
0: לא, לא, נדבר עליה פעם אחרת, בינתיים אין שם כלום. עורך והמפיק אור ברק, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', עורכים בדיגיטל עידן נאור, רעות מתתיהו ארגון ועומר אוקון, פלג בן צביעה ב-104.5, תודה אופיר, תודה יוני, ותודה מרוב שאני רוצה שספרד תנצח, למרות שאימרתי באווינר על צרפת, שיר של דני בן ישראל, מפני המון המון שנים, עם כל הערים של ספרד, הכי מזוהה עם ספרד, זה רוח גבית היום לספרד, יאללה דני,
1: מחשבה מייצרת מציאות, יאללה.

0: level up לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
0: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
4: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
5: התיקים של מודן, התיק האורתופדי האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
6: גם חזק לבית הספר.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
7: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, חצי גמר המונדיאל. צרפת עם אמבפה, דמבלה ואוליסה מול ספרד וההגנה הטובה ביותר בטורניר. מחר, אנגליה עם הארי קיין ובלינגהאם מול מסי ואלופת העולם ארגנטינה במפגש לוהט בדרך לגמר. בחמישי, האלופה הפועל באר שבע מול מחזיקת הגביע מכבי תל אביב בקרב על התואר הראשון של העונה, אלוף האלופים. ובשבת, ביתר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
1: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: 103 FM.
3: מיד ב-103 FM. ורדה חזיאל ז'קונט.
2: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
6: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
5: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
7: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש...
8: יש ענק ירוק!
9: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.

0: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. התקשורת הממלכתית באיראן דיווחה כי נשמע פיצוץ במערב המדינה בסמוך לגבול עם עיראק. במקביל בשעה זו נפגש הנשיא טראמפ עם ראש ממשלת עיראק הנכנס ומתייחס במסיבת עיתונאים להסלמה מול איראן.
1: We don't need the oil at all. But it was important for allies, it was important for people that we get along with very well, including the Gulf State countries. So I put it out yesterday, I thought it was good. I was called by different people, different countries. They've been very strong partners. And they said, we'd love to do it a different way. We'd love to invest in the United States with billions and billions of dollars.
0: מעולם לא היה הוגן בעיניי שאנחנו שומרים על המצר, אומר הנשיא, כשבעצם אנחנו כמעט לא לוקחים משם דבר. אז פרסמתי את זה אתמול, התקשרו אליי אנשים שונים ממדינות שונות, מלכים ואמירים, והם אמרו, נשמח לעשות את זה בדרך אחרת, נשמח להשקיע בארצות הברית מיליארדים על גבי מיליארדים של דולרים, כך אומר טראמפ. אושר סופית במליאה החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים.
2: אני קובעת כי הצעת חוק שירות ביטחון התקבלה בקריאה השנייה והשלישית.
0: במערכת הפוליטית מגיבים בשעות האחרונות, גדי אייזנקוט ונפתלי בנט תקפו בחריפות והאשימו את נתניהו והממשלה בהפקרת ציבור המשרתים. יאיר גולן טען כי מדובר באחד מרגעי החרפה הגדולים שידעה הכנסת. מיד בתום ההצבעה הוגשו נגד החוק עתירות לבגץ מטעם יש עתיד, ישראל ביתנו, התנועה לאיכות השלטון ותנועת ישראל חופשית. סגנית שר החוץ שרן השכל שהצביע נגד התפטרה במחה מהממשלה. דובר צהל מעדכן כי בפעילות בצפון רצועת עזה חוסל ראש הביטחון הצבאי של גדוד מרכז ג'באליה בזרוע הצבאית של חמאס, לצד מחבלים נוספים מהארגון, בהם לוחם נוח'בה משמש כראש מדור חקירות במשטרה, מחבל מהגדוד המרכזי ומחבל מגדוד מערב ג'באליה הפעיל במשטרה. כוחות צהל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום, כך הודעה דובר צהל. בפיליפינים רעידת אדמה בעוצמה 6.05 הכתה באי מינדנאו שבמדינה, כך עדכן מכון המחקר הגרמני, שהוסיף כי עומק הרעש היה 10 קילומטרים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
5: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
6: שלום לכם, אנחנו ביומיים של התחממות קלה, היא מורגשת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. במרבית האזורים אנחנו עם טמפרטורות סביב הממוצע, אבל בפנים הארץ ובערים הם קצת מעל הממוצע לעונה. עומס החום בשעות הצהריים עדיין בינוני עד כבד. במהלך הימים הקרובים לא נרגיש שינוי של ממש במזג האוויר. בתחילת השבוע הבא תורגש התחממות קלה נוספת והכבדה בעומס החום.
5: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
3: ללא מקדמה,
7: ללא סוף תקופה,
3: ללא ריבית והצמדה,
7: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה?
3: כי הפיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
8: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.

0: ערב טוב, אנחנו עם האורחת שלנו, המפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור ליאל סרי, ועל הדיגיטל גיא רביב. והאורחת שהגיעה אלינו לאולפן, סיגל נעים.
1: שלום.
0: תודה שהגעת.
1: תודה שהזמנתם.
0: את כתבת ספר שנקרא לפני שאשכח.
1: זה נכון.
0: זה השם. הייתי אומרת, תגידי לי אם זה נכון, שזה בעיקר סיפור אהבה.
1: זה בעיקר סיפור אהבה, אבל זה סיפור אהבה שמכסה על דברים יותר עמוקים. זה סיפור שמתעסק בזיכרון, בשכחה, בחרטה, באופן שבו אנחנו בונים לעצמנו את זכרונות העבר שלנו, בשאלה מי מחזיק את הנרטיב על החיים. והאהבה היא דבר שעוטף את הדבר הזה, ויש פה הרבה אהבה, יש פה הרבה אהבה של הרבה דמויות והרבה אוהבים.
0: אני חייבת להגיד לך שעיקר התרשמותי, ועיקר החוויה שלי, היא סיפור אהבה ארוך של אישה צעירה, שעוד לפני שהיא יודעת מי היא ומה היא, היא נקלעת לסיפור אהבה עם גבר נחמד, עשיר, חכם, מתוחכם, והוא תובב סביבה רשת מאוד עדינה. חשוב לציין כמובן שהוא נשוי באושר, אבל ילדים, וזה בעצם הסיפור המרכזי.
1: זה נכון, זה נכון, כמובן, זה הסיפור המרכזי, זה הסיפור של תהילה, שהיא שמה נכתב בלי יוד, כמו תהילה של עגנון, ויש שם אהבה מאוד מאוד גדולה, אבל האהבה הזאת היא קשורה גם לזה שיואב, הגבר שהיא כל כך התאהבה בו, באופן יחסית מודע, סיפק עבורה הרבה מאוד צרכים. זאת אומרת, זה לא היה רק איזשהו צורך בזוגיות, אלא הוא נתן לה מענה רגשי מאוד עמוק, עם פער הגילאים ביניהם, עם החוכמה שלו, עם התחכום שלו, עם היכולות שלו, הוא כיסה עבורה את החוויה המשפחתית, את החוויה ההורית, ואת החוויה הזוגית והאינטימית.
0: והכלכלית.
1: החוויה הכלכלית, אני, אם בקריאה של הספר זה לא מורגש, אז פישלתי. החוויה הכלכלית, זה לא עניין את תהילה. תהילה אומרת באחד המקומות שעבורה הכסף של יואב, שהוא באמת היה איש מאוד עשיר, היה כמו מים בברז. את לא פותחת את הברז סתם, היא מצמאה, את שותה, אבל את לא יכולה לשתות יותר ממה שאת צמאה. תהילה, היה לה מקום עבודה מסודר, היא עבדה בהוצאת ספרים, היא קיבלה קצת כסף מאימא המתה, היא הייתה בסדר גמור מבחינה כלכלית, והיא גם לא הייתה בן אדם עם איזשהו צורך גרנדיוזי בכסף. ליואב היה צורך לעשות שימוש בכסף שלו, והוא מאוד מאוד התאמץ, מילה לא כל כך טובה אולי, אבל לכפות על תהילה את השימוש בכסף, אבל זה לא היה הצורך שלה, והיא לא הייתה איתו בגלל הכסף.
0: זה ברור לגמרי. זה סיפור אהבה. זה גם סיפור אהבה שמתחיל בהמון אושר, בחוויה עצומה של עומק, חוויה באמת נהדרת, אבל עקב השייכות שלו למשפחה אחרת, לחיים אחרים, לאט, לאט, לאט, עם השנים, ואת נותנת כאן פרספקטיבה של שנים, והיא מוצאת את עצמה בעצם בודדת, בלי השייכות שהייתה לה אשליה שקיימת בשבילה, והיא מתרוקנת.
1: זה ניתוח מאוד מאוד מדויק. זה באמת הפער המאוד קיצוני בין זה שתחילת הקשר יצרה אשליה נורא חזקה של עטיפה מלאה, כמעט של כל מה שבן אדם יכול לרצות בחיים, מבחינה רגשית, אבל למעשה זה ייצר כאן, בגלל השקרים והסודות, זה ייצר כאן שכבת בידוד שהלכה וגדלה מול העולם, ובסופו של דבר, למעט תקלה שהפכה להיות דבר מאוד חיובי בחייה, היא נשארה אישה מאוד מאוד בודדה.
0: כלומר, לאט לאט את מתארת את התהליך שבו ממשהו שיש לך הכל, חוויה שיש לך הכל, כי אותו יואב נותן לה את התחושה שיש לה הכל, שחייו המשפחתיים הם דבר שאיננו שייך, אין סתירה, אין סתירה בין שני העולמות. הוא פה והוא שם, הוא לא שלה לחלוטין, אבל התחושה היא של אושר מלא, אושר ואושר, עד שלאט לאט לאט, עם הגיל, עם השנים, החוויה מתרוקנת.
1: נכון. יש שם סצנה מאוד, שהייתה לי מאוד חשובה, שתהילה מחפשת שרברב. יש לה סתימה בקיור. והיא שואלת את יואב, כי יואב יודע הכל, כי הוא מבוגר ממנה ב-15 שנים, והוא יודע הכל. והוא אומר לה, עזבי, אני בא לסדר. והוא מגיע, והוא מסדר את זה, וזה דבר לכאורה מאוד קטן, אבל זה ממש מתמצת את הדבר הזה. אני פה להכל, מה שקשה, מה שחם, מה שקר, מה שלא פתור בחיים, אני אעשה את זה.
0: הוא לאט לאט מסרס אותה.
1: נכון.
0: עכשיו, כמובן אנחנו חייבים לבוא לשם, תראי, גם שם הגיבורה, שהוא תהילה, אבל בלי יוד.
1: נכון.
0: אז זה מין תהילה, תהילתי, מה שלומך תהילתי. למה קראת לגיבורה שלך תהילה?
1: קודם כל זה לא אני קראתי לה, זה אמא שלה, בחרה עבורה את השם. ואמא של תהילה הייתה דתל"שית, והיא... היא כמובן עסקה בתהילה של עגנון, שדיברו, כלומר שהסיפור שלה זה הסיפור של השימוש במילים. אם תדבר יותר מדי, יש מכסת מילים, כשהמכסה הזו תיגמר, חייה ייגברו. מי שלא קרא את הסיפור הזה, אני ממליצה בחום, כל הסיפורים של עגנון נפלאים, אבל תהילה הוא ודמי ימיה, יש שם גם חברה בשם תרצה שהיא, יותר קשורה לבדמי ימיה, מאוד מאוד מומלץ, והיא בעצם איזשהו דיבור פנימי של אמא שלה, על הילדות שלה.
0: רגע, עכשיו הגיבורה, בעצם, ואת כותבת בכמה מפלסי זמן, יש לנו את היום, את שנת 2023, אבל יש כל מיני תקופות. עכשיו, הגיבורה כותבת, רגע, היא גם עובדת בבית הוצאה.
1: נכון.
0: היא גם עורכת ספרים, אבל היא גם כותבת רב מחר. לא סתם, היא כותבת רב מחר, את סיפור האהבה שלה עם יואב, וזה הופך להיות רב מחר, תחת שם בדוי.
1: נכון, אליזבת שור.
0: אז יש לנו כאן ספר בתוך ספר בתוך ספר. ורגע, אז היא כותבת ספר על האהבה שלהם, והספר הזה נמכר, ואנשים נורא אוהבים לקרוא את זה, וכמובן לא יכולה להגיד שזה היא הכותבת.
1: נכון.
0: אבל גם, רגע, אנחנו חייבים לחזור ללפני ששכח.
1: אוקיי.
0: אנחנו עסוקים בלכתוב את החיים. דבר שאני מאוד מזדהה איתך, ויש לך כמה משפטים בספר, שהייתה לי הרגשה שאני כתבתי אותם.
1: לכבוד הוא לי.
0: אוספת סודות. אני ממש הרגשתי בנעוריי שאני אהיה אספנית של סיפורי חיים. בסוף נעשיתי פסיכולוגית. ולכן חשבתי שהגיבורה שלך, שגם היא אוספת סודות, ועוד מעט נראה איזה מקצוע היא תבחר לה בסוף, כי היא לא תישאר כעורכת ספרים. היא עוברת תהליך, והיא לא תישאר עורכת ספרים. אז אחרי שהיא כתבה כבר רב מחר, מה זה הלפני שאשכח?
1: אני אסביר. אז אני רק אתקן ואומר שהיא לא עורכת בהוצאה. היא עובדת שם בחלק שמתעסק בכסף, בשיווק, בפרסום, בהתנהלות מול הסופרים, בהפקה של ספרים, בכל העולמות האלה. ויש לה כאב גדול על זה שהיא בעיני אנשי ההוצאה, נשות ההוצאה, היא לא נתפסת בתור דמות אינטלקטואלית, בתור דמות שיודעת לכתוב, היא נתפסת בתור זאת שעסוקה בכסף, וכשהיא מוציאה את הספר הראשון שלה, היא באמת מוציאה אותו בעילום שם, בהוצאה. אבל אני לא רוצה לספר על זה יותר מדי, כי זה כבר יהיה ספוילר מוגזם. השם של לפני שאשכח, הוא בעצם מתעסק במה שאמרתי בהתחלה, על העניין של מי מחזיק את הנרטיב, ומי מנהל את הזיכרון. הספר מתחיל בזה שיואב מתקשר לתהילה, שנתיים אחרי שהיא סוף סוף הצליחה להיפרד ממנו, 23 שנים הם ניהלו את הרומן, ושנתיים אחרי הפרידה הוא מתקשר, ובעמוד הראשון של הספר הוא אומר לה, יש לי אלצהיימר, אני אשכח, ואני מבקש שתספרי את סיפור אהבתנו. אבל הספר לא נקרא לפני שאשכח, כי הוא יודע שתהילה רוצה לשכוח אותו. הוא יודע נכון. שעבורה הדבר הנכון מבחינה רגשית, אחרי שסוף סוף היא הצליחה להיפרד ממנו, זה לשכוח את ה-23 שנים האלה בחייה. והוא בעצם אומר, לפני ששכח, לפני שאת תשכחי אותי. עכשיו, כמובן שהדבר הזה לא יכול לקרות. אדם לא יכול למחוק 23 שנים מחייו.
0: נכון.
1: הוא לא יכול לשכוח, ועד סוף הספר, שלא נגלה מה קורה בסוף, עם האלצהיימר, עם הדמנציה של יואב, כמו שאנשים גם ברגעים מאוד מאוד מאוד קשים של דמנציה, יש להם כל מיני הבלחות של דברים משמעותיים בחייהם שהם זוכרים, את הלב של חייו הוא לא שוכח.
0: רגע. בזכות מי הוא לא שוכח?
1: בעיקר, קודם כל הוא לא שוכח בגלל שבסוף, יש לנו את את הקור של החיים שלנו, את הדבר שהוא האני האמיתי שלי. והקשר שלו עם תהילה, אחרי כל העטיפות וכל הסיפורים מסביב, זה האני האמיתי שלו, זה המקום שבו האיש הזה, שלכאורה מחזיק בכל כך הרבה דברים אחרים, אבל בסוף האינטימיות עם האישה הצעירה הזאת, היא הלב שלו. זה מה שהוא האני האמיתי.
0: אבל תגידי, דמנציה לא מוחקת את האני האמיתי?
1: אני קצת עשיתי פה מניפולציה בעניין הדמנציה. זאת אומרת, אני מכירה אנשים עם דמנציה, ואני יודעת את המחיקה הכה דרמטית שהיא עושה בחיים, וקצת עשיתי פה איזה מניפולציה, גם השתמשתי בזה שיואב הוא באמת בן אדם מאוד חזק ומאוד אינטליגנטי ועם המון יכולות, והוא באיזשהו אופן יכול, to some extent, לנהל את המחלה שלו. וגם הדמנציה היא תירוץ. היא לא לב הסיפור, זה לא ספר על אלצהיימר, זה לא ספר על דמנציה, זה ספר על הכוח האדיר של הניסיון לשכוח. כי נגיד כשאנחנו מנסות לשכוח, אז אם את אומרת, אפשר לחשוב על PTSD בהקשר הזה גם כן, נגיד אם את אומרת, אוקיי, אני רוצה לשכוח
0: את PTSD, את מתכוונת לפוסט-טראומה.
1: כן, כן. אז אני אומרת, אפשר גם לחשוב על טראומות בהקשר הזה, שאת אומרת, אוקיי, היה פה איזשהו אירוע, שאני רוצה לשכוח אותו. בהווה שלי הדבר הנכון עבורי זה לשכוח אותו. עכשיו, אם את שוכחת אותו, אז איפה השוליים של השכחה? את שוכחת יום לפני, יום אחרי, שנה לפני, שנה אחרי, את שוכחת את כל מה שקרה באותו זמן, גם את הדברים הטובים וגם את הדברים הרעים. את יכולה לעשות איזה חיתוך לייזר נורא נורא מדויק ולשכוח בדיוק בדיוק את מה שאת רוצה לשכוח. אין דרך לנהל את זה.
0: אז בעצם מה שאת אומרת, שאין דרך לשכוח את אותה אהבה שהיא בסוף לא רצויה.
1: אין דרך. אין דרך, כי גם אם תשכחי את הלכאורה, את האהבה, את החותם שהיא התביעה בגוף, בנפש של הגיבורים שלה, אי אפשר למחוק. את ההשלכות שלה אי אפשר למחוק. את הבדידות של תהילה אי אפשר למחוק. את האופן שבו חייה התגלגלו, מקומות העבודה שלה, היחסים החברתיים שלה, התוכן של החיים שלה. אפרופו מה שאמרת בעניין של הפסיכולוגיה, תהילה החליטה לכתוב את סיפור האהבה של יואב ושלה, כשהיא יושבת על הבר ב-12 מקומות בתל אביב. ובכל פעם שהיא יושבת על הבר, או כשהיא יושבת בבית קפה, אנשים מדברים איתה. כי אנשים נורא נורא אוהבים לספר. ואני פתחתי פייסבוק לראשונה בחיי לפני כמה חודשים, כשהייתי בניו יורק, והתחלתי לכתוב כל מיני דברים שאני כותבת ממילא, אבל התחלתי לפרסם אותם. אנשים זרים גמורים, המלצר בבית הקפה, המוכר בחנות הבגדים, 6 דקות מהרגע שהתחלתי את השיחה, זה מגיע לנקודה שבה בן אדם מספר לי משהו שזה נגמר ב, לא סיפרתי לאף אחד אף פעם. אנשים רוצים להפקיד את הסוד שלהם בידי מישהו. בהרבה מובנים קל לעשות את זה בידיו של אדם זר. ותהילה, כשהיא כותבת את הסיפור של יואב ושלה, היא כל הזמן אוספת את הסיפורים של האנשים שהיא פוגשת. והיא כל הזמן מדברת את החרטה שלה ואת ניסיונות השכחה או הזיכרון שלה דרך השיחות עם האנשים האלה. היא כאילו מראיינת אנשים אחרים על החרטות ועל השכחה שלהם כדי לעשות שלום עם עצמה.
0: אני לא התרשמתי, בואי נגיד לך אולי הדבר הבולט כאן, שהיא לא מצליחה אבל להתחבר. את רוצה להשתחרר, אבל את לא רוצה להשתחרר.
1: נכון.
0: כי זה העניין.
1: נכון.
0: העניין הוא לא לשכוח, אלא להשתחרר. אנחנו מדברים על אהבה שמילאה אותך, היא מרוקנת אותך. למה? אולי את צריכה להסביר לי, למה תהילה לא עוזבת סופית את יואב, ויוצרת קשר עם אדם אחר, שיהיה שונה, שמה שיהיה לו, יהיה מעניין בצורה אחרת. כלומר, למה תהילה נשארת כבולה, כל כך הרבה שנים?
1: קודם כל, כי זה מפחיד לעשות שינוי. ולכולנו יש את הנטייה להיצמד למה שמוכר. אז זו סיבה אחת. יש כאן משהו שהוא מוכר, שהוא יציב, שהוא ידוע, שיש לו חסרונות, אבל החסרונות שלו מוכרים. זו סיבה אחת. הסיבה השנייה, תהילה התחילה את הקשר עם יואב כשהייתה אישה מאוד צעירה. למעשה לא היה לה מודל, גם היא גדלה עם אמא לבד, אין שם אבא בתמונה. למעשה לא היה לה מודל שהיא באופן עמוק, אינטואיטיבי, יכלה להתחבר אליו. ויכול להיות שהיא לא הייתה פוגשת את יואב, אז היא כן הייתה מייצרת לעצמה זוגיות בריאה, אבל זה לא מה שקרה לה. ואחרי כמה שנים, מכיוון שהיא נאלצה להסתיר את הקשר שלה, היא פתאום התחילה לחשוש מפני האפשרות, שאם נגיד בגיל 35, היא תגיד, אוקיי, אני מתחילה משהו אחר, ואנשים ישאלו אותה, אבל מה היה כל השנים האלה? והיא התחילה לפחד מהעבר של עצמה, היא התחילה לחשוש מלשתף בעבר של עצמה. בסוף קורים כל מיני דברים, ולתהילה יש ניסיונות לקשרים אחרים, כי בהמשך, שוב, אני לא רוצה לעשות ספוילרים, אבל היא כן עשתה ניסיונות די אמיצים בנושא הזה.
0: אוקיי, רגע. בואי נדבר קודם כל, זאת באמת, אפשר להגיד שזאת שגיאה מאוד גורלית, להחליט לא לספר, להחליט להסתיר. למה? אוקיי.
1: איזו ברירה הייתה לה? היא אהבה את יואב, הוא נשוי.
0: אז מה?
1: מבחינתו, כמובן שזה היה אסון אם היא תספר. והיא הייתה באהבתה אותו, היא כיבדה את הבקשה שלו.
0: אוקיי. זאת אומרת שהיא נכנסה למלכודת, שמבחינה מצפונית מחייבת אותה, אבל בעיקר הנכונות שלו בכל עת להיות בשבילה ממכרת אותה.
1: תראי, גם צריך לומר ביושר שלגלות סוד כזה זה לא דבר שמתקבל על ידי הסביבה באהדה. ותהילה ניסתה, יש לפחות שני ניסיונות.
0: אז נדבר על זה.
1: לשתף. ובשני הניסיונות האלה היא בגדול קיבלה מים קרים על הראש.
0: אז בואי נעשה הפסקה קטנה.
1: אוקיי.
0: נשמיע את הרפסודיה בבלוז של גרשווין.
1: נפלא.
0: אוקיי, יופי. ואנחנו תכף נחזור. סיגל נעים לדבר על הספר המאוד מיוחד שלך, הרומן, לפני שאשכח. עוד מעט נחזור.

0: מאזינים לברדה רזיאל ז'קונט ב-103 FM.
1: 103 FM. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
2: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
3: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
7: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריפ.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנות.
10: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
13: מלון בחול.
14: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
15: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: נט אנד כמו טרייד מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה. 103
1: FM. אתם מאזינים ל... ורדה הרזיאל ז'קונט. ב-103 FM.
2: חזרנו אל סיגל נעים, מחבר את הספר הפיוטי מאוד לפני ששכח, ואת יודעת, בואי נדבר על האופן שהגיבורה מאבדת את חברתה היחידה. אנחנו מאוד זקוקים למישהו ויש לה את תרצה, חברה טובה, שאותה היא משתפת. ומה התהליך שגורם לכך שגם אותה היא לא תוכל לשתף יותר?
3: אני חושבת שבאופן טבעי, רגע, אני אומר, יש בספר הזה המון המון המון סיפורים על קשרים שהם מחוץ לזוגיות הרשמית. לא רק הסיפור של תהילה ויואב, אלא המון סיפורים, סיפורים של אנשים שהיא פוגשת בברים בתל אביב, סיפורים של לקוחות שלה, שתכף נדבר מי הם הלקוחות שלה, ובגדול, כל הסיפורים אמיתיים, בגדול זה כולם אנשים שפגשתי, שישבתי בבית שלהם, שראיתי, כולל אנשים שיש להם גילו יום אחד שהילדים שלהם הם בעצם לא הילדים הביולוגיים שלהם, כל מיני סיפורי אלף לילה ולילה. הדבר הזה של לקיים קשרים מקבילים מחוץ לקשר הרשמי, הוא דבר הרבה הרבה הרבה יותר נפוץ מכפי שאנשים מוכנים להודות. כי אם אנחנו נאמר שזה יכול לקרות כמעט לכל אחת או אחד, זה נורא נורא מאיים עלינו. ואף אחד מאיתנו לא באמת רוצה לראות את הדבר הזה. אני יכולה לומר שעכשיו כשהספר בחנויות, ופתאום אני מקבלת טלפונים מאנשים שפגשתי פעם אחת לפני 15 שנים, שאומרים לי, רגע, אני יכול לספר לך משהו? ואני מתחילה לאסוף סיפורים מרומנים שמתרחשים בהווה, ומשום מה הפכתי להיות איזה מומחית ומתייעצים איתי אם להמשיך את זה או לא, ועד לסיפור על גבר שאישה צעירה ניגשה עליו באיזה תערוכה, והציע לו להיות שוגר דדי שלה, והוא לא הבין מאיפה זה נפל עליו.
2: אוקיי, אבל...
3: כן, סליחה.
2: בספרך, יש לו בכל זאת חברה.
3: נכון.
2: ותרצה, היא החברת הנפש שלה, אבל היא לא יכולה לשאת את סיפור האהבה הזה.
3: זה מאוד מאיים, כי זה מאיים על הזוגיות שלה. זה מאיים על ה... אני לא רוצה לחשוב שדבר כזה מתקיים. אני רוצה לחשוב שאם הוא מתקיים, הוא מתקיים אי שם באיזה סרט רחוק. אני לא רוצה שזה יהיה לידי. אם חברה שלי, האישה שקרובה אליי, קורא לדבר כזה, מחר זה יקרה לי. מחר זה יקרה לבן הזוג שלי. זו מחשבה מבעיתה, ואני רוצה להרחיק אותה ממני.
2: עכשיו בואי נעבור הייתי אומרת, הגיבורה שלך, אמרנו, היא מחברת בסדר, והיא לא יכולה להודות שזאת היא זאת שחיברה. כלומר, יש לה יכולת עצומה, ש... לא התבטאה, אלא בסתר. כלומר, לא רק שיש האהבה נסתרת, אלא גם המימוש של הכישרונות והיכולות שלה, בא באופן נסתר.
3: נכון.
2: למה את מענישה אותה? את הסופרת.
3: אז אני לא, אז אני אומר רגע על איך אני כותבת. זה הספר השני שלי. בספר הראשון, כשג'ירפה הופכת למגדל אייפל, זה רומן מכתבים שיש שם שתי דמויות, אינבר ואלישה. אז גם שם הרבה פעמים שאלו אותי, אבל למה אינבר ככה? למה אלישה ככה? אז אני אומרת את אותה תשובה שאני אומרת לגבי תהילה, יואב, תרצה, כל דמות ודמות. אני לא ממציאה את הדמויות האלה. אני לא ממציאה את הסיפור. הדמות נולדה. הלא עוול בכפי. מהרגע שהיא נולדה, יש לה חיים משלה. היא מחליטה איך היא תהיה, היא מחליטה מה יקרה איתה. אני כותבת, ובאיזשהו רגע זה נתקע. ואני לא מצליחה יותר לעשות שום דבר. ואני נאלצת או להניח בצד את העת, אני כותבת הרבה בכתב יד, או לסגור את המחשב, ולברוח מהמציאות שמציפה אותי בתוך הכתיבה. ואני הולכת להסתובב ברגל, לישון, לאכול, משהו. ואז באיזשהו רגע, תהילה, דופקת בדלת ואומרת, רגע, עכשיו קורה ככה. ואני צריכה לכתוב את זה. ואני לא יכולה להגיד לה, לא, שומעת, בעצם קורה משהו אחר. אני לא יכולה, זה לא בחירה שלי. אולי זה נשמע תראי, קצת פסיכוטי, אבל...
2: כמה, לא, אני אבל רוצה להגיד משהו. אני מדברת עם כותבים, עם סופרים, שתמיד מכחישים, הם אומרים, זה לא הסיפור שלי. ואת מתארת כאן סיפור אהבה, שפרטיו הרגשיים, הנפשיים, הפסיכולוגיים, הם כל כך מדויקים, שזה לא ייתכן שאת המצאת. לא ייתכן שהגיבורים שלך, כמו שסופרים מדברים, הם הכריחו אותך, זה קרה. וכשאת מתארת איך האהבה הזאת סוגרת עליה, את מתארת את זה באופן כל כך מדוקדק, אז אני אומרת, רגע, רגע, אני לא מאמינה לך. את היית שם. את חייבת היית להיות שם. כי הראש שלנו לא יכול להמציא תיאורים כל כך מדויקים של חיבוטי נפש, של אהבה בלתי אפשרית, שסוגרת עלייך. התהליך הוא כל כך אמיתי, שאני לא מאמינה שזה דמויות שאת ילדת כפו עלייך. זה החיים שלך כפו עלייך.
3: אני מאוד מאוד מאוד אוהבת את מאיר שלו. אני כל כך אוהבת את מאיר שלו, שביתי הצעירה נקראת רומי, כמו רומי מהספר עשיו. וכשקראתי את שתיים דו...

0: יהיה כתוב משהו, אני בטוחה שהוא היה מאוהב כשהוא כתב את זה. עכשיו, ואכן, הוא היה באותה תקופה בקשר מאוד מאוד גדול של אהבה. הסיפור של שתיים דובים הוא לא הסיפור של מאיר שלו. האהבה שהוא חווה מובעת בספר הזה באופן אז, ורק אדם שנמצא בתוכה יכול לחוות אותו. במובן הזה, גם אצל פול אוסטר תמיד תמצאי איזה יהודי ניו יורקי, כן? בכל ספר שלו פתאום יהיה איזה יהודי ניו יורקי. כן, כי הוא יהודי ניו יורקי וסופר. במובן של המהות של גם של הספר הקודם שלי וגם של הספר הזה, ברור שאדם כותב את עצמו. אינני יכולה לכתוב אדם אחר. אבל על האהבה של מאיר שלו, על הרגשות שלי, על חוויות החיים שלי, אפשר להלביש המון סיפורים.
1: אוקיי, ברחת למאיר שלו, זאת זכותך.
0: איזו בריחה אלגנטית.
1: והכל בסדר. הכל בסדר. בואי נדבר על טענתי שבעצם הגיבורה בתוכה רצתה להיות פסיכולוגית. למה? כי היא הרי עבדה בהוצאת ספרים, וגם היא לא הייתה צריכה לדאוג לכסף. לא היה חשוב, כי כסף היה בא מיואב, אהובה, אם היא רצתה או לא רצתה. הוא קנה גם את הדירה שלה.
0: למרות שהיא יכלה לרכוש לה גם דירה בעצמה. היה לה כסף לדירה בעצמה.
1: אבל הוא עשה את זה. אז עכשיו, ברגע מסוים שהיא מתרוקנת, היא חייבת למצוא מילוי לנפשה. וזה הדבר המעניין, שהאהבה מרוקנת אותנו, אבל אנחנו חייבים למצוא מילוי. והמילוי שהיא מוצאת, זה להיות, רגע, אחרי שהיא כתבה רב מחר, זה להיות סופרת צללים, המקצוע שלה יהיה לכתוב את האנשים האילמים. תגידי לי, אולי לא הבנתי.
0: היא עובדת בתור כותבת צללים עבור גברים באתרי הכירויות. וזה יפה. נכון, היא בעצם האישה שנכשלה בכישלון מאוד מאוד קשה בחיי האהבה שלה, ולא הצליחה לבנות לעצמה חיי אהבה וזוגיות ממלאים וטובים, בחרה לכתוב עבור גברים באתרי הכירויות, ולמצוא עבורם את האהבה שלהם. והיא לא יכולה להיות פסיכולוגית תהילה. היא לא יכולה להיות פסיכולוגית כי אין לה את אורך הרוח הנדרש למשהו שהוא כל כך מעמיק, מכיל, ארוך טווח. אין לה את היכולת הזאת. יש לה את היכולת להבליח לרגע לתוך חיים של אנשים, ולעשות שם איזה kind of hocus pocus, ואת זה היא עושה. היא שמחה לשמח אנשים אחרים, זה נעים לה וזה טוב לה למצוא עבור אחרים אהבה במקום שהיא נכשלה. אבל היא לא ביקשה ממני אף פעם להיכנס לתוך תהליכים ארוכי דווח עם דמויות, אז לא יכולתי לתת לה את מקצוע הפסיכולוגית.
1: יחד עם זאת, היא נכנסת לנשמתם, מדובבת אותם, ומוצאת להם אהבה. ברשת, שזה אגב רעיון מאוד מעניין לפרנסה.
0: אני ממליצה, מי שרוצה לקחת את המקצוע הזה, וזה באמת, זה נראה לי משהו שיהיה לו ביקוש, אז בנות, קדימה. או בנים, לכתוב עבור נשים, כי אני חושבת שזה צריך להיות מאמין השני, כדי באמת להבין איך לכתוב ש...
1: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך. הספר שלך יצא בהוצאה שנקראת קריאת רשות.
0: כן, זה שם שאני המצאתי. אין הוצאה כזו, אני הוצאתי את הספר לבד. אני קראתי לזה קריאת רשות, כי גם בספרי הראשון, גם בסיפורים קצרים שאני כותבת בכל המקומות, אני הרבה פעמים שולחת לחברים, לאנשים שאני מכירה, ואני לא רוצה לתת לאנשים את התחושה שעכשיו הם חייבים לקרוא כי שלחתי. אז אני שולחת ומסכמת במילים קריאת רשות.
1: נהדר. קריאת רשות מזכיר לי שלפני המון המון המון שנים, בבית ספר... היו ממליצים לנו על ספרים, בדיוק. קריאת רשות, ואני זוכר שאני הייתי כותבת יומן קריאה, בדבקות. עכשיו תגידי לי, ספרי לי על תהליך ההוצאה.

0: הדבר של הספר.
1: אוקיי. אז זה תהליך כואב. אני אומר שזה ממש, זה כאב שאני יכולה לדבר אותו בפירוש. אני עבדתי בהוצאת הספרים של ידיעות אחרונות בצעירותי, כמו תהילה, ואני לא כתבתי כשעבדתי בהוצאה כמו תהילה, ואת ספרי הראשון כתבתי ב-2012, כשהייתי כבר בת 43, והיה לי בראש כל הזמן את הדמות של צרויה שלו, שאז היא הייתה לקטורית בהוצאה, זה היה לפני שחיי אהבה יצא לאור, ולפני שהייתה סופרת כל כך מצליחה ומפורסמת, מוכשרת היא תמיד הייתה, וזכרתי את הדבר הזה, את הרגע הזה, שהייתה יוצאת מהחדר שם, עם הרימות של כתבי יד, והייתה אומרת, מה זה כל הגרפומנים האלה? ואמרתי, אוי ואבוי שאני אכתוב, ויום אחד מישהו יגיד עליי את הדבר הזה, ובאמת, כל מה שכתבתי נשאר במגירה. וכשכתבתי את הספר הראשון, אז אמרתי, אני יוציא אותו לאור רק עם דמות שאני מעריכה, תכתוב לקטורה שאני אומר, אוקיי, אם היא מעריכה את הספר, אני יכולה לצאת לאור. ובאמת נועה מנהיים כתבה על כשג'ירפה הופכת למגדל אייפל, והספר האור בהוצאת זבורה. עכשיו אני אומר משהו על התעשייה הזו. זו תעשייה שהטכנולוגיה גרמה לשינוי מאוד מהותי. אם פעם הוצאות הספרים היו שומרי סף באיזושהי מידה, ולא שכל ספר שראה אור היה ספר טוב, אבל כן הם היו שומרי סף באיזושהי מידה, מהרגע שהטכנולוגיה מאפשרת להוציא ספר בלי שום דבר, אז כולם מציעים ספרים. נכון. חנויות הספרים מוצפות בהרבה יותר ספרים שלא עברו שום עין ביקורתית.
0: נכון.
1: לצד זה, הוצאות הספרים בחרו כמקור הכנסה משמעותי, לגבות הרבה מאוד כסף מסופרים. אני פניתי לדובי אייכנוולד, שעבדתי אצלו בקרבה 3 שנים, כשהספר, כשרציתי להוציא את הספר לאור, והוא אמר לי, שלח לי הודעת וואטסאפ, אין בעיה, 100,000 שקלים, ואולי, אולי, אנחנו נוציא אותו לאור. כי לא בטוח שהוא מספיק טוב, אבל בכל מקרה זה יעלה 100,000 שקלים. ואני כל כך נדהמתי, לא ידעתי שככה תעשייה עובדת. אני כל כך נדהמתי, הסתכלתי על הטלפון שלי ואמרתי, לא יכול להיות שאלו המילים שאני קוראת פה. אתם לא בודקים בכלל את איכות הספר, לפני שאתה אומר לי שאתה רוצה שאני אשלם 100,000 ש"ח? זה סכום הזוי. אני גם יודעת כמה עולה להפיק ספר, כי עשיתי את זה במשך 3 שנים. ולא עשיתי את זה שם. כשהספר השני יצא, סליחה, הספר הראשון יצא בזמורה, וכן שילמתי כסף. אני אומרת את זה בכל רם, אוקיי? אני מצד אחד מתביישת בזה, כי הייתי רוצה להיות הסופרת, שיאמרו, זה מדהים מה שכתבת, אנחנו נוציא את זה לאור. אבל התעשייה לא עובדת ככה, ואני התייסרתי עם זה המון זמן, והתלבטתי האם אני משתפת פעולה עם זה, ובסוף אמרתי, אני אוהבת את מה שכתבתי, אני מקבלת על זה משוב מאוד טוב, מגיע לענבר ואלישה לראות אור יום, כמו שמגיע לתהילה עכשיו, ועשיתי את זה. ובסופו של דבר זאת הייתה חוויה מאכזבת, למעט העובדה שקיבלתי את הרפיוטיישן של זמורה, שזה בית הוצאה מעולה, עם אנשי מקצוע נפלאים. את
0: דיברת
1: נפלאים.
0: עכשיו על הספר הקודם.
1: כן, כשהגעתי לספר הזה, אז כי הוצאתי את זה שם, קיבלתי את השם, קיבלתי את כל הדבר הזה, אבל מבחינת ההפצה של הספר, יחסי הציבור, כל הדברים שנלווים לספר, זה, איך לומר, nothing to write home about. ואז כשיצא הספר הזה, פניתי לערן זמורה, ואמרתי לו, בוא נעשה את זה אחרת. אמר לי, לא, צריכה לשלם שוב. האלבון היה כל כך גדול, שהחלטתי שאני עושה את זה בעצמי.
0: כלומר, אם להשקיע כסף,
1: אני אעשה את זה לבד.
0: לא הרווח שלכם.
1: זה אפילו לא עניין אותי באמת הכסף או הרווח, משהו באמת באלבון של הדבר הזה. כמובן שזה עלה לי הרבה יותר ממה שזה היה עולה לי בחלופה אחרת, אבל זו לא הנקודה מבחינתי. ואבי שומר, שהוא המנכ״ל, הבעלים של צומת ספרים, שאנחנו מכירים 30 שנה עוד מהימים שעבדתי בידיעות אחרונות, וזה בן אדם שאני סופר מעריכה בעולם הספרות, הוא איש קורא, הוא אינטלקטואל, הוא רגיש, כשהוא קרא את הספר ואמר לי, זה ספר טוב בעיניי, מבחינתי זאת הייתה סמכות.
0: לפני ששכח.
1: לפני ששכח, גם את הג'ירפה הוא קרא. כל כך, כל כך שמחתי והערכתי את העובדה שבן אדם שאני מאוד מעריכה את דעתו הספרותית, אומר, בעיניי זה טוב, אמרתי לו, אני אעשה את זה לבד, בבקשה, האם אתה מוכן שהוא יהיה בצומת ספרים? אמר, מוכן אני, ולכן הספר נמצא היום בחנויות של צומת ספרים, אפשר גם לקנות אותו באתר, אבל הוא נמצא בחנויות של צומת ספרים, וזה מצד אחד כואב לי, זה כואב לי שהתעשייה הזו, שהייתה תעשייה מפוארת בעיניי, הגיעה למקום שהיא הגיעה, ומצד שני אני אומרת, אוקיי, זו המציאות, בתוכה אני רוצה לתת מקום לדמויות שנבראו בתוכי.
0: אז תראי, קודם כל אני רוצה להגיד לך דבר אחד, לכאן אליי אני מזמינה כמעט תמיד ספרים שאהבתי, שהתרפקתי עליהם.
1: ממש כבוד בשבילי, באמת.
0: כי באמת יש כאן סיפור האהבה, והאופן שבו הוא מחלה את עצמו, או מחלה אותה, והאופן שהגיבורה מתמכרת אליו, הוא יוצר חוויה. יחד עם זאת, יש פה באמת צער על זה שהיא לא מצליחה לפרוץ את המלכודת ולמצוא אהבה אחרת. פה אני דווקא, כאמור, האמנתי לה, כי אהבה באמת היא יכולה להפוך מלכודת, והתהליך הוא מאוד נכון. עכשיו, כל מה שעשית מסביב, ההליכות שלה לבר, השיחות שלה עם אנשים, כל אלה, אני מבחינתי, כקוראת, אני שמתי הצידה, אני התרכזתי בסיפור שלה, אני התרכזתי ברגעים שבהם היא מתארת את ה... איך היא אומרת? החיים הכפולים סגרו את הדלתות, אחר כך את החלונות, ובסוף נותרו חרכים בודדים. מבעד אחד מהם חדר בועז, אבל הם היו צרים ונדירים, וההסתברות לכניסה של אחרים שירחיבו אותם הייתה נמוכה. ובכל זאת היה בי רצון לאהבה נוכחת, שגרם לי לנסות, לסגת, לרצות, לנסות, לקלקל, לפתוח ולסגור, ולעשות הכל בעת ובעונה אחת. אז הפיוטיות של המציאות שאת מתארת, היא קורעת לב ונוגעת ללב. ואני חושבת שבזה את הצלחת לכתוב סיפור אהבה גדול. כל השאר, אני ראיתי את זה כאמצעים ספרותיים, שיכולתי לשים אותם בצד. אפשר היה להפריד בין התפל לעיקר. מה את אומרת?
1: טוב, את חכמה, אנחנו יודעים את זה, זה nothing new about it, זה ככה כל השנים. כן, הייתי רוצה באיזשהו אופן, הסיפור המקורי היה הרבה הרבה הרבה הרבה יותר קצר, וסמדר שטיינברג שערכה עבורי גם את הספר הראשון וגם את הספר הזה, והיא סופרת ועורכת נפלאה, אני אשתמש במילה לא טובה, כי זה לא בדיוק ככה, אבל כי הוא הכריחה אותי להפוך אותו ליותר ספר.
0: מרגישים את זה.
1: ואני שאלתי את רשותה של תהילה, ושאלתי אותה, אז מה עוד אני יכולה להגיד, אז מה עוד אני, אז תספרי לי מה עוד קרה, אז... ולספר סיפור נורא נורא נורא נורא קטן ומדויק ורזה, זה דבר אחר.
0: את עשית נכון, אבל זה נכון. את עשית נכון שהעברת אותנו מזמן לזמן, והמעבר ברור, ולא מפריע לקריאה, לזרימת הקריאה, כי צריך לנפח ולתת את ה... אי אפשר להשאיר את הסיפור הזה, הסיפור של תהילה, רזה כפי שהוא. אז את נתת לו את ה...
1: סמדה רצתה שיקירו אותה, וגם אני רציתי שיקירו אותה, כי אני חושבת שמגיע לה שיקירו אותה.
0: כן.
1: היא לא דמות, לתהילה יש מה להביא לעולם שהוא מעבר לסיפור אהבתה ליואב. היא דמות הרבה יותר עשירה, מורכבת, יש לה היסטוריה, יש לה הווה, יש לה ייחודיות מאוד יפה בתוך העולם הזה. ואני חשבתי, אני מודה לסמדר על על הדבר הזה, כי היא באמת אפשרה לי לתת לתהילה את את הבמה להביא את כל מה שהיא, או כמעט את כל מה שהיא.
0: נכון, נכון. אז כאן אני מתעצלת על שאני ככה, את יודעת, העפתי הצידה את מה שלי נראה כאמצעים ספרותיים, אבל אני אומרת, הספר מושך, מאוד פיוטי, לא מעל המידה, מבחינת, את יודעת, היכולת ההכלה שלי, אז אני מזכירה, לפני ששכח, ושוב להגיד לך, נורא הייתי סקרנית לפגוש אותך.
1: תודה רבה.
0: אז כיף, כיף שנפגשנו, וצריך גם להגיד מילה על הכריכה, שהכריכה היא צילום.
1: זה צילום של תום, ביתי הבכורה שהיא רקדנית, כן. היא גם רקדנית, עכשיו היא הולכת ללמוד רפואה, אבל היא גם רקדנית, ואחרי שחיפשנו הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה מאוד ניסיונות לכריכה לא עם דמות אנושית, אלא רציתי לעקוף את העניין הזה של דמות אנושית, ולא הצלחתי. ובסוף תום הסכימה ש...
0: אז יש כאן משהו עם רמיזה אירוטית? יפה. אז קודם כל להגיד תודה. תודה למאירה, המפיקה, תודה ליאל סרי אחרי השידור, תודה לגיא רביב אחרי ילדי מיטל, תודה לך סיגל נעים, ותודה למאזינים, נשתמע בשבוע הבא.
1: תודה רבה.
2: מיד ב-103 FM, איריס קול. 103 FM. 103 FM.
3: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
4: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
6: מעריכים באלף.
5: וגם בעין.
7: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
8: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
9: גם חזק לבית הספר.
10: בקו נמכר יותר
11: יותר
10: יותר
11: יותר
10: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: כשבא לך סטייק, לך למסעדה, אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
13: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
14: כללית אסתטיקה,
15: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנות.
16: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
17: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
18: שים שירים שאת אוהבת.
19: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
2: 103 FM. מיד ב-103 FM, איריס קול.
1: 103 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
20: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת אגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות גם בסניפים וגם באתר, כש...
21: יש ארנק ירוק!
22: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
23: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לראש הממשלה בנימין נתניהו בשיחת טלפון שנערכה ביום חמישי האחרון כי על ישראל להתחיל בפריסה מחדש של כוחותיה מחוץ לסוריה והפציר בו לעשות את אותו הדבר גם בלבנון. כך אמרו גורמים רשמיים אמריקנים וישראלים לשליחנו ברק רביד. לפי גורם אמריקני, טראמפ אמר לנתניהו שנוכחות צהל בשטח סוריה יוצרת מתיחות ועלולה להוביל להסלמה. הם לא רוצים אתכם שם, אתם צריכים לפרוס מחדש את הכוחות, אמר טראמפ לנתניהו לדברי הגורם, שהוסיף כי אותו הדבר נכון גם לגבי לבנון. התקשורת הממלכתית באיראן דיווחה כי נשמע פיצוץ במערב המדינה בסמוך לגבול עם עיראק. במקביל, בשעה זו נפגש הנשיא טראמפ עם ראש ממשלת עיראק הנכנס והתייחס במסיבת עיתונאים להסלמה מול איראן.
24: We don't need the oil at all, but it was important for allies, it was important for people that we get along with very well, including the Gulf state countries. So I put it out yesterday, I thought it was good. I was called by different people, different countries. They've been, frankly, they've been very strong partners. And they said, we'd love to do it a different way. We'd love to invest in the United States with billions and billions of dollars.
23: מעולם לא היה הוגן בעיניי שאנחנו שומרים על המצר כשבעצם אנחנו כמעט לא לוקחים משם דבר, אז פרסמתי את זה אתמול, אומר טראמפ. התקשרו אליי אנשים שונים ממדינות שונות, מלאכים ואמירים, והם אמרו נשמח לעשות את זה בדרך אחרת, נשמח להשקיע בארצות הברית מיליארדים על גבי מיליארדים של דולרים, דברי הנשיא. ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי נעצר בחשד למעורבות בזריקת רימוני הרסס בסניפי ג'פניקה. בנוסף, המשטרה גבתה עדות מבעלי הרשת ברק אברמוב. מוסלי יובא מחר לדיון בערכת מעצרו בבית משפט השלום בתל אביב. התגובות לאישור החוק להקפאת מעצרי עריקים. מאות מלשבים וחניכי מכינות ותנועות נוער יקיימו מחר מסע אלונקות מכיכר פריז בירושלים עד הכנסת במחאה לאישור החוק. במקביל, יש עתיד ישראל ביתנו, התנועה לאיכות השלטון ותנועת ישראל חופשית עתרו נגד החוק לבגץ. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
25: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
26: לובינסקי, טרייד אנד ליס.
25: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
27: כאן נולדתי כאן.
28: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
29: שלום לכם, אנחנו ביומיים של התחממות קלה, היא מורגשת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. במרבית האזורים אנחנו עם טמפרטורות סביב הממוצע, אבל בפנים הארץ ובערים הם קצת מעל הממוצע לעונה. עומס החום בשעות הצהריים עדיין, בינוני עד כבד. במהלך הימים הקרובים לא נרגיש שינוי של ממש במזג האוויר. בתחילת השבוע הבא תורגש התחממות קלה נוספת והכבדה בעומס החום.
28: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
30: ללא מקדמה,
31: ללא סוף תקופה,
30: ללא ריבית והצמדה,
31: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
30: קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
26: לובינסקי, טרייד אנד ליס.
30: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
23: את החדשות הביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
32: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
33: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
34: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: עכשיו ב-103 FM. איריס קול.
1: שלום וערב טוב, שתדעו לכם שהשחקן דביר בנדק זכה בטקס פרסי התיאטרון של תל אביב יפו על ההצגה, על התפקיד הראשי שלו בהצגה הלוויתן שעלתה בקאמרי. שיחה מהממת, גם על הזכייה, גם על תיאטרון וגם על פחדים, פחדים מהתמכרויות. גיל משאלי, כתב המוזיקה והתרבות והתקשורת של מאקו, על פרשת משחקי השף, מושיק רוט, והרוכש, כמעט העסקה הסתיימה והוכתמה, הרוכש אסף רפופורט, מה קרה שם? עדן גולן נפצעה ברוקדים עם כוכבים, האם תחזור, לא תחזור? וטייכר וזרחוביץ' עוזבים את רדיו תל אביב. סגי בינון מוואלה תרבות, אתם יודעים ששר התרבות והספורט מיקי זוהר ביטל פרסים בשווי מיליונים, לאן המיליונים האלה הולכים? ובכן, תגלו עוד מעט. בן מירון בראודה מוואלה תרבות מבטיח לנו עונג מקסימלי. כן, לגמרי ככה קוראים לסדרה באפל טיווי, עונג מקסימלי, מובטח, מסתבר שהיא פשוט מעולה. מאיה בר יעקב מלהקת מיומנה, על מופע חדש בשם סילס, הלהקה מציינת 30 שנה להיווסדה, וזהו, מתחילות ההופעות באוגוסט. עורך ומפיק אסף נבו, אחראים על השידור אליאל סרי ויואב מנדלוביץ', עורך בדיגיטל אחיעד לוק, אני איריס, מתחילים. שלום לשחקן דביר בנדק.
3: ערב טוב, איריס.
1: ערב טוב, ברכות.
3: תודה.
1: אז
3: לא קורה הרבה.
1: מה, לא קורה הרבה?
3: לא, אין פרס, לא היה פרס, זה 8 שנים.
1: הבנתי, אז הנה, סוף סוף, זכית בפרס התפקיד הראשי על תפקידך בהלוויתן שעלה בהקאמרי.
3: נכון.
1: בוא נדבר על חוויית מקבל הפרס. איך זה, זה בטלפון, רק נגיד טקס פרס התיאטרון של תל אביב יפו, שנערך לראשונה ביום ראשון. נכון, כמו שאתה אומר, ב-2018 התקיים טקס דומה, זאת הייתה מין מסורת כזו. בקיצור, הנה זה חזר.
3: אני אתן לך את ההיקף של הפרס הזה, לאורך השנים, פשוט אז זה מדגיש עד כמה הפרס הזה, הפעם, הוא משמעותי יותר מבעבר. כי היה פרס של כלל התיאטרונים, הייתה עמותה שניהלה את זה, נוהל מאוד לא טוב. מנהלים לא יודעים לדבר אחד עם השני. היו המון אינטריגות, הייתה המון פוליטיקה בפנים, וגם לא היה כיף לזכות בפרס הזה בזמנו, כי ידעת שהוא...
1: מה זה פוליטיקה? אני מנסה להבין. יש הצגה, יש שחקנים.
3: נכון, אבל היו 7 תיאטרונים.
1: הבנתי.
3: כל אחד דרך שיהיו לו אנשים בתוך צוות הבחירה.
1: הבנתי.
3: וזה היה מוקה מדי, זה לא היה נקי, כמו שהייתי רוצה.
1: אוקיי.
3: ולא סתם זה התפרק, פשוט היו יותר מדי הסכמות. ואז המשרד לקח את השרביט לאחרונה, ועשה טקס עוד יותר.
1: מה זה המשרד? איזה משרד?
3: משרד התרבות בכבודו בעצמו.
1: אופה. כן, אנחנו בדיוק כיתרנו, נקטר ומקטרים.
3: יש על מה.
1: מוחים, לא מקטרים, כן.
3: אנחנו גם שוכחים שהכסף בסוף הוא כסף של אנשים ברחוב, שהולכים בה במרחב ומשלמים מיסים.
1: כן.
3: לא של אף אחד אחר, לא שלנו, לא של המשרד, לא של המדינה, אין לה כסף. יש לה כסף מיסים.
1: נכון.
3: ואנשים צריכים לקבל חזרה את המס שהם משלמים בצורה הוגנת וישרה והכי רחבה שאפשר. והמשרד לא עשה את זה, מדויק.
1: כן.
3: עכשיו תל אביב אמרה, רגע, יש לי 4 תיאטרונים נפלאים שעובדים וגדולים ומייצרים תיאטרון, את רוב התיאטרון בארץ, אז בוא נעשה פרס פנימי של 4 תיאטרונים.
1: מעולה. האלה.
3: והם הצליחו לייצר פרס, והיה לי כיף לקבל אותו, ומפתיע מאוד אגב, כי אני לא, אף פעם לא קיבלתי פרס משמעותי בתיאטרון.
1: באמת?
3: כן, חשבתי ששכחו אותי, זהו.
1: מה פתאום, איך אפשר? באמת. אז אני אשאל ככה, הנה יש לי כבר נולדה עוד שאלה. כאשר חולפות השנים ואתה עושה תפקידים משמעותיים ואתה שחקן עובד ואהוב, אתה שואל את עצמך ככה מדי שנה כשמחלקים פרס איפשהו, היי, מה איתי?
3: כן, את יודעת...
1: לא, בסדר, לא כל היום יושב על הראש.
3: בדרך כלל זה אחרי, בבוקר שאחרי אתה אומר, רגע, למה אני לא הייתי שם מועמד? אבל
1: ומה עונים? הנה, אתה שואל, ומה עונים?
3: אני עונה לעצמי ולאנשים ולשחקנים שאני מדבר איתם. פעם הייתי, כשהייתי יושב ראש שחקן, הייתי עובר מבתי ספר למשחק ואומר לאנשים שההצלחה הכי גדולה שלהם במקצוע הזה, זה גם עצור עכשיו, אבל ההצלחה הכי גדולה במקצוע הזה זה הישרדות. זה להצליח להתפרנס ממנו וליהנות ממנו במקביל.
1: בוא נמצא מילה במקום הישרדות.
3: במקום הישרדות, זה המשכיות.
1: אוקיי, אוקיי, continuity, להיות, פשוט, ההצלחה הכי גדולה היא להיות. זהו.
3: להיות.
1: זהו.
3: כאילו רק להתפרנס וליהנות.
1: נכון.
3: איזה זכות גדולה לי.
1: ממש. כי ישנם אומנים רבים, שחקנים, אפשר להגיד, גם במקצוע שלי, שפתאום יכולים להתעורר בבוקר מלא הודעה, להגיד, אני לא מאמין שבאמת משלמים לי על הדבר שאני הכי רוצה לעשות בעולם, איזו זכות.
3: מטורף.
1: ומגיע לנו, כן?
3: מגיע לכולם, אבל אני עוד לקבל ברחוב חיבוק לזה.
1: נכון.
3: כמו מהלוויתן, מהאנשים שמתמודדים, נגיד, עם השמנת יתר, אוקיי? שרואים את ההצגה הזאת ויש להם איזושהי תובנה. אתה אומר, יואו, איזה עבודה, איזה עבודה
1: חודש. אתה מאמין שאת יודע, מאחר וקיבלת פרס על התפקיד הזה, וזה כמובן היה סרט וספר, האם אתה מאמין שבגלל שאתה סבלת מעודף משקל, אתה מכיר את המקומות האפלים האלה, היה לך יותר מה לתת, או ששחקן הוא שחקן, אתה יודע, ואתה לא צריך להיות רוצח בשביל לשחק רוצח וכולי.
3: זהו, נראה לך קצת ברגליים שאני אגיד לך שזה...
1: לא, אבל בכל זאת, בתחושה שלך, הרי שיחקת כל מיני דמויות שלא היית, ופה זה הרגיש לך אחרת?
3: זה הרגיש לי מקום יותר בטוח לעמוד מאחוריו,
1: אבל גם יותר חשוף מצד אחד השני.
3: חשוף מאוד, חשוף מאוד. הרבה שיחות עם הפסיכולוג שלי על הדבר הזה.
1: באמת?
3: למה זה מושך אותי, למה אני צריך לעבור דרך הטראומה. כאילו זה בעצם מסע דרך טראומה.
1: ומה היא הטראומה?
3: הטראומה היא...
1: מה, אנשים שמסתובבים בעודף משקל שהוא אינו בריא, מסכן, לא נעים וכולי וכולי, מסתובבים עם תחושה של...
3: בהדחקה.
1: בהדחקה.
3: כן, מסתובבים רובם בהדחקה של ההתמכרות, קודם כל, אני הייתי בהדחקה עמוקה של ההתמכרות, כי אתה לא יכול
1: הבנתי. זה לא רק הנראות, זו עליה אתה מדבר, על ההתמכרות, על משהו שאין לך שליטה עליו.
3: הנראות זה כבר רק סימפטום של זה, השלכה של זה. ההתמכרות, האכילה הבלתי נשלטת, האכילה על...
1: הבינג'ים האלה.
3: ההבנה שאתה לא בשליטה על החיים שלך, היא מודחקת, כי אתה לא יכול לחיות בתוכה.
1: מתי פחד מפסיק לנהל אותך? זאת אומרת, אתה עברת ניתוח בריאטרי, ואתה כמובן עושה ספורט, מאוד מודע לבריאות שלך, ולתזונה וכולי, אבל מתי, נגיד, האימה הזאת, שזה יחזור, שאתה יכול להיחלש, שאתה יכול ליפול להתמכרות הזו שוב, היא עוד קיימת? היא שינתה צורה?
3: כמה אני אוהב את השאלות שלך, איריס, את יודעת?
1: תודה
3: רבה. אני אסביר לך למה השאלה הזאת היא הכי חשובה. והיא מלווה אותי כל יום, כל היום, ולא מזמן נתתי, לא מזמן, יום שישי אחרי הצגה הייתה שיחה עם המנתחת שלי, לנית מלא, מי שניתחה אותי ומלווה אותי ב-12 שנים האלו, וצוות העבודה שלה שהיא פיתחה קליניקה שמטפלת בהשלכות של האנשים שעוברים תהליך כזה. יש המון השלכות מבריאותיות כמובן, ו אורולוגיות, נפשיות, סקסואליות, עודפי אור, כל מיני דברים שאתה מגיע אליהם. עכשיו אצלי, ואני אמרתי להם, והפסיכולוגים שלה לא אהבו את זה, של הצוות שלה, שלא רק שיש פחד, אני מטפח את הפחד.
1: כי אתה אומר, זה יחזיק אותי.
3: הוא אחד מהגורמים.
1: לא ליפול, כן.
3: הוא אחד מהגורמים שמשקפים לי את עד כמה אני לא מוכן להיות שם שוב. ויש לי רפרנסים, אוקיי? אני לפעמים פוגש תמונות של הבנק, שזה סניף נידח שלא החליף תמונה, ואני אומר, מי זה האיש הזה? מי זה האיש הזה? מה זה? איך נראית? לא ידעת שנראית ככה. אוקיי, הנה פחד. או פוגש אנשים ברחוב או במסעדה שאומרים לי, מה זה? לא למדת כלום? אתה מזמין פסטה? ואני אומר, רגע, אתה יכול להתייחס אליהם כמו אל ישראלים חסרי טקט ונודדיקים? ואתה יכול גם להסתכל רגע בצלחת ולהגיד, רגע, מה הזמנתי היום?
1: נכון, זה שיקוף שאתה יכול להחליט שהוא לא מדגדג אותך יותר.
3: בדיוק, הוא לא מדגדג אותך, הוא מרים אותך.
1: כן, מדהים.
3: והפחד להיות שם בחזרה, שהוא כל כך קל, אגב, כל כך קל ליפול לתוך החוסר שליטה הזה שוב, הוא נמצא שם כל יום, והוא שומר עליי, כן.
4: דביר בנדק, רק להזכיר שבכל צורה אתה כל כך אהוב, אני רוצה להודות לך מאוד על הכנות, וזה ממש, אתה יודע, אינפורמציה כזו שהייתי רוצה לפזר אל העולם, וברכות.
3: תודה רבה על הפרגון הזה, זה לא מובן מאליו.
4: אתה יודע שאני שרופה עליך, וגם בתיאטרון מסתבר.
3: ועל הפרס.
4: כן, ברור.
3: על התיאטרון הקאמרי, שהוא באמת בית, כאילו, כל כך נעים לי לכל מיני ניסיונות שאני עושה על עצמי. זאת, אני רודף, גם רודף אחרי אוסקרים, כאילו, זה ברנדון פרייזר קיבל, לפני דסטין הופמן, וגם אנטוני הופקינס עם האבא.
4: ברור. שומרים לך שתהיה, אתה יודע, שומרים לך לשנה מעולה שתהיה. טקס פרסי התיאטרון, הזוכה דביר בנדק בפרס על התפקיד הראשי בלוויתן שעלה בקאמרי. תודה.
3: תודה לך.
4: להתראות, אהובי. ביי ביי.
3: ביי.
4: שלום גיל משאלי, כתב המוזיקה והתרבות והתקשורת של מאקו.
5: שלום, שלום, ערב טוב.
4: ערב טוב, בסדר גמור. אז תשמע, אני רוצה שנעשה סדר. אז זה מה שהיה, על זה אנחנו עכשיו נדבר. כולנו קראנו שמושי קרוקט, שהוא שף כמובן, ואחד הכוכבים של משחקי השף, גילה את פיתוריו בתקשורת ונפגע מאוד, אוקיי? מייחסים את הפיתורים האלה לאסף רפפורט, המשקיע שמתעתד, או כבר, זה מה שאני רוצה לשאול אותך, קנה את רשת, מייחסים לו את הפיתורים האלה, נכון? אז אני רוצה לדעת כרגע, האם העסקה של רשת 13 כבר אושרה, ואסף רפפורט הוא הבעלים?
5: אז אני, קודם כל אני, נראה לי נזהר פה בניסוחים של, הוא הכתיב, לא סגור על כמה הוא הכתיב,
4: זהו, זה מה שאני שואלת.
5: כן, אז כאילו,
4: כי היום, אני אתן לך דוגמה, היום בעלי שאל אותי, אומר לי, נראה לי זה מוזר, מה, בעלים של ערוץ נכנס לתוך הפקות, ואומר, תביאו את זה, תביאו את זה, אז
5: תרם, אז זה העניין, הוא תרם הפך לבעלים, וכבר הוא בתמונה עכשיו.
4: אז איך זה יכול להיות?
5: בקלות. מה זאת אומרת, כאילו מבחינתם,
4: ואם הוא לא יהיה בעלים, אז הוא יכול לעשות שינויים מבלי שהוא הבעלים? אם הוא אחראי על השינויים? אתה מבין למה אני מתכוונת?
5: נכון, אבל אם לא תחתם העסקה, אז נראה לי תהיה פה בעיה יותר גדולה. בוא נגיד ככה, השינויים הקטנים במרכאות בהפקות האלה, זה תהיה בעיה הקטנה ביותר של רשת 13, אם, לא, אם העסקה לא תחתם.
4: אבל כרגע היא לא נחתמה, וכבר כפי הנראה, אוקיי, כך אנחנו משארים, הוא נכנס לתמונה? זה מה שאנחנו,
5: בוא נגיד ככה, לא בהכרח רפפורט עצמו, אלא מי מטעמו, מה שכן, הוא יודע כל דבר, הוא מעורב בהכל,
4: אוקיי.
5: ולראיה, אתמול פרסמנו שהוא ניסה לדבר עם אותו מושי קרוקט, ובגדול להתנצל על הדרך שזה קרה, על איך שזה קרה. עכשיו, אסף רפפורט עד לפני ששמו נקשר, נגיד קודם כל כן, נקשר לפני שהוא נכון. נכנס לזה, נקשר לרשת 13, היה אחד האנשים האהובים, היה נכון. להם דיבור טוב. היום, איך אמרו לי? אמרו לי, מי רובין הוד, הוא הפך להיות זה שלוקח לאנשים את הכסף, כן. זה שמונע לאנשים פרנסה. עכשיו לא אני אומר את זה, זה אנשים אומרים את זה בתעשייה, שאומרים שהוא כבר הופך להיות דמות לא טובה, וקודם כל יפה מצידו שהוא רצה להתנצל, אבל להתנצל אחרי שעשית מעשה כזה, אתה או מי מטעמך, מעשה כזה שפל, זה לא עוזר, ואפשר להבין את מושי קרוקט שהוא מאוד מאוד פגוע, ולא מעוניין לדבר עם אף אחד מרשת, כי באמת זה אחד הדברים, אני חושב שאנחנו שאנחנו בתקשורת, לא היינו רוצים להתעורר בבוקר ולראות גיל משאלי מסיים את תפקידו, או
4: כן, איריס קול מסיים, חלילה,
5: כאילו,
4: כן.
5: אני אפילו לא רוצה להגיד את זה, כאילו, שלא נזמן את זה בטעות.
4: לא, אנחנו אבל לא מזמנים את זה.
5: נכון,
4: אנחנו רק מציפים באמת, תחשבו, כל אדם, אוקיי? תחשבו, אתם עובדים במקום עבודה, זכות המנהלים לעשות כרצונם, אין מה לעשות, על זה אנחנו לא יכולים, נכון? אנחנו יכולים להתבאס כמובן, אבל אנחנו מבינים את ההיררכיה, אבל לפחות תהיו בני אדם, תעשו פגישה, תגידו תודה רבה, אוקיי? בכל זאת אדם היה בעל ערך, הביא את האיכויות שלו, עשה את אחוזי הצפייה, היו אחוזי צפייה בזכותו וכולי. למה לבעוט באנשים באופן כל כך מכוער ומגעיל? האם זה נותן לכם תחושה של עליונות? האם אתם כל כך מפחדים מהשיחה הזו ולא יודעים לעשות אותה כמו שצריך? אני לא יודעת מי עשה אותה, של מי היה הרעיון וכולי. אבל בכלל, אתה יודע, גם במקומות עבודה אחרים לפעמים מתנהגים באופן מאוד מאוד מכוער. אני חושבת שלנהל את הדברים באופן אנושי, זה אולי קצת קשה, יותר קל אולי מרחוק לשלוח איזה ידיעה ולהיכנס מתחת לשמיכה ולקוות שהאירוע יחלוף, אבל נדמה לי שלצאת גם מנץ' פה, אוקיי? ישתלם לכם יותר, כי בשביל מה אסף רפפורט צריך את השם החדש הזה שיצא לו?
5: זה האמת שזה לא ברור.
4: ואת הכעס כבר של הצופים וכולי ו...
5: יש שנאה עכשיו יותר גדולה, יש שערה מטורפת ברשת סביב הפיתורים של מושי קרות. זה מדהים, כי אנשים ממש כותבים כל היום, אני רואה ברמה שבכל הרשת, אנחנו לא נצפה יותר בערוץ הזה, סליחה.
4: טוב, לאנשים, עזוב, זה לאנשים יש זיכרון מאוד מאוד קצר, ואם יביאו משהו ממש טוב, כולם ישכחו.
5: כן, הנה רושפלד עכשיו יש דיבור על להביא את רושפלד.
4: אז הבנתי שאסף גרנית לא כל כך מעוניין, קראתי.
5: אני מודה שאני, זה לא ידיעה שלי, זה של רן בוקר, אבל אני אגיד ממה שאני הבנתי, ואני מבין, אסף גרנית, התוכנית הזאת זה הבייבי שלו, אם הוא רוצה משהו יקרה, אם הוא לא רוצה משהו לא יקרה.
4: הבנתי.
5: אני חושב שהטיימינג מאוד מוזר, שזה פורסם דווקא אתמול, אחרי שיוצא הסיפור של רפפורט שמנסה לדבר עם מושי קרות, אני לא יודע, אני כאילו מנסה, כן. אני מריץ לעצמי כל מיני דברים בראש,
4: הבנתי.
5: יכול להיות שמנסים לטרפד את רושפלד, ואז אולי פתאום יחזירו את מושי קרות, לא חושב שהוא ירצה, אבל זה מרגיש כן. לי כאילו... טיימינג מאוד מוזר, צירוף מקרה מאוד מוזר, שזה יצא אתמול, ושאסף גרנית, אחרי שבועיים אתה לא רוצה אותו, אבל דובר על זה כבר לפני שבועיים.
4: נכון, אני רק רוצה, אם מושיק רוט שומע או מישהו מאנשיו, מחבריו, מושיק לא לבזבז את הימים בכעס ואלבון.
5: תמצא איך... לא הבנתי, הוא בעיקר פגוע
4: אז לא, חבל.
5: בן אדם שלא נראה לי שיש לו כעס בגוף.
4: כן, אז חבל, האלבון... צריך להיות של מי שניהל את זה, אוקיי? אתה מאחלת לך למצוא את עצמך במקום אחר ולצמוח מהאירוע הזה. טוב, עוד משהו אחד.
5: אני רק רוצה להגיד כן. משהו קטן על זה, שזה לא בהכרח, אנחנו בתור עיתונאים יודעים שאנחנו יכולים להביא סיפור, לעלות על דברים אפילו לפני שמודיעים לאותו בן אדם.
4: נכון.
5: זה בסדר, זה קורה בהמון דברים. העניין הוא שפניתי אליכם לתגובה, אני פניתי לתגובה לרשת לצורך העניין. אתם יכולים להתקשר לאותו טלנט ולהגיד לו, שומע, תכננו לעשות את השיחה בתאריך כזה וכזה וכזה, זה דלף החוצה, אז בי שזה לא משנה, זה לא
4: כן, איך זה דלף,
5: בסדר,
4: לא משנה,
5: אבל,
4: כן.
5: ואתה כאילו נותן לבן אדם את התחושה הטובה הזאת
4: נכון.
5: שעשיתי בשבילך.
4: טוב, לעניין הבא, עדן גולן רוקדים עם כוכבים אחרי ששחר חיון פרשה מהתחרות, ונייט בוזוליץ' שעתידו עוד לא הובהר, אנחנו עוד רואים אותם על המסך כיוון שתוכניות מוקלטות בשלב הזה ומשודרות שבוע שבועיים אחרי, אז גם היא נפצעה. אבל היא סומנה כמי שכנראה תגיע לגמר, ואף יכולה לזכות בעונה, כמה חריפה הפציעה?
5: תראי.
4: אנחנו יודעים מה זה אומר הפציעה? יש חלילה שברה משהו, סדקה?
5: אני מודה שביקשו ממני לא להיכנס יותר מדי בקטע הרפואי, כי בכל זאת רפואי לבפנים, לבפנים, לבפנים, אבל ממה שאני מבין, זה באמצע כזה. עכשיו, יכול להיות בן אדם, עדן גולן...
4: היא חיה.
5: בדיוק, מה תגיד, היא סובייטית, היא מאוד מאוד מאוד, היא עברה כל כך הרבה, היא תותחית על, היא יכולה לעבור הכל, אז מה שלי אומרים זה שאם יש מישהו שיכול להתגבר על זה, זו עדן גולן, שאם היא, עד כמה שזה תלוי בה, ולא נגיד לצורך העניין בצוות הרפואי.
4: רגע, אז לא עושים פה, תקשיב, אני, כמי שהייתה שנה שעברה ברוקדים כוכבים, אני אגיד לך שבאיזשהו שלב, כולם מתחילים ללכת עם המדבקות, אוקיי? אני בעצמי הסתובבתי עם צלעות כזה סדוקות, זה באמת, הגוף לא יודע להכיל את האינטנסיביות הזו, מי שלא עוסק בזה, אוקיי? אז תמיד יש איזושהי פציעונת. השאלה אם הם הגדילו את זה בשביל הדרמה, או שזה באמת היא נמצאת בסכנת פרישה. מה אתה יודע?
5: מהיכרותי ומהבנתי עם אותה עדן גולן שאנחנו מדברים עליה, אין, היא לא הייתה רוצה שייצא דבר כזה. היא לא הייתה רוצה בכלל שיגידו שהיא נפצעה. היא באמת, אני באמת
4: לא מחזיק ממנה. לא היא, ההפקה.
5: נכון, אבל בסוף זה היא, כן. היא זו שבאה ואומרת, אני לא יכולה לדרוך על הרגל, אני לא יכולה לדרוך, לא יכולה לעלות בגלל היד או הצוואר, או חלק כזה או אחר שנפצע. עכשיו, זה לא פעם ראשונה שיש לה איזה משהו במהלך הדרך. היו דברים, פשוט היא מחליקה אותם, כי היא באמת, היא חיה. אני נכון. מרשה לעצמי להגיד את זה, כי היא מגדירה את עצמה ככה, לא אני.
4: והיא פשוט מדהימה, חושב... ואנחנו באמת באמת מאחלים לה מהר מהר לחזור לרחבה.
5: ולזכות נראה לי, לא?
4: מה זה?
5: ולזכות, כי כל ההימורים זה שהיא הזוכה.
4: הלוואי, הלוואי והלוואי. טוב, רק במשפט, מי עוזב את הרדיו ולא את שלנו, מפורשים?
5: זה יפה, יפה שאנחנו מדברים על המתחרים, דרחוביץ'.
4: הם לא מתחרים, אף אחד לא יכול להתחרות איתנו.
5: יפה, באתי להגיד, הם כבר לא מתחרים, זה תחנה.
4: לא, בכלל, אוקיי, כן, מה רצית לומר?
5: טייכר וזרחוביץ' שעוזבים את רדיו תל אביב אחרי 11 שנה.
4: מרצונם אגב, אנחנו יודעים.
5: תראי. לא חושב שהתחנה עברה שינויים מטורפים, מטורפים, מטורפים. מכל הטלנטים שעזבו שם, והתחנה, אפשר להגיד, בעיניי, מההסתכלות שלי, לא באמת קיימת. אופיר אסג נשארה שם. אז ברור לנו שגם, אני לא רוצה לקבוע את זה כעובדה, שגם אם הם לא החליטו בעצמם ללכת, ראו מה קורה שם, קיצצו לאנשים גם בשכר, הורידו לאנשים את התנאים, כבר הכל לא כמו שהיה, אז אין לך טעם באמת להישאר שם.
4: כן, טוב, הם כל כך מוכשרים ומעולים, אני לא דואגת לרגע, הם ימצאו את עצמם.
5: אני יכול להגיד לך שכבר קופצים עליהם הרבה. ברור, ברור. אולי אפילו אצלכם הבוסים.
4: יאללה, שיהיה לכולנו בהצלחה. גיל מישאלי כתב מוזיקה, תרבות ותקשורת של מאקו. תודה על העדכונים.
5: לילה טוב.
4: לילה טוב, ביי ביי. שלום סגי בינון, וואלה תרבות.
2: שלום איריס, מה העניינים?
4: בסדר גמור, אני שואלת. אנחנו מדברים על תרבות ועל שר התרבות והספורט מיקי זוהר. אז אתה יודע, אנחנו מכירים את מה שמרגיש מאוד כמו מאבק שלו באנשי התרבות, ובטח בכאלה שמחזיקים בדעות פוליטיות שלו כמו שלו, וכל המאבק הזה מול יוצרי הקולנוע והקיצוצים הרחבים ואנשי תרבות. ממש לא מזמן הייתה כאן דליה שימקו שממש מחזיקה את האנסמבל של הראש מעל המים ומבקשת את עזרת הציבור וכולי. אבל אנחנו רוצים הפעם סתם לשים משהו, איך אומרים, רק שמתי את זה כאן או רק הנחתי את זה כאן, בעוד מקוצצים מיליונים מתקציבי התרבות, מה מסתבר?
2: אני רוצה שנייה להתייחס למה שאמרת לפני שנצלול לסיפור האחרון, כי אני יכול רק להזדהות עם המחאות, שוב ושוב ושוב מתברר שמיקי זוהר הוא לא באמת שר התרבות, הוא בעצם שר המלחמה בתרבות. ואת יודעת,
4: שר לחיסול התרבות, אתה אומר.
2: אפשר להגיד את זה גם ככה. ואני נזכרתי דווקא בשבריר שנייה, ברגע, בתחילת הקדנציה שלו, שהייתה תקווה בעולם התרבות שאולי הוא רוצה לתקן את הצלקות המדממות שנשארו ממירי רגב במשרד. אני לא יודע אם את זוכרת, אבל מירי רגב אמרה באחת מפליטות הפה שלה, שהיא עושה כאלה מהפכות במשרד, ששני שרים אחריי לא יצליחו לתקן. ככה במילים שלה.
4: כן.
2: ומיקי זוהר הוא, השר השני אחריה,
4: אוקיי.
2: הוא באמת לא הצליח לתקן, והוא אפילו, היה לו את הכישרון לקלקל אפילו יותר, פגיעות בחופש הביטוי, חלוקות תקציביות שערורייתיות, שערורייתיות, והתחושה שהוא בעיקר דואג ליחסי ציבור של עצמו, מרקוח כסף וכבוד שמבחינתו, טבע חשיבה באוקטובר זה שטויות, השר התרבות הגרוע בתולדות מדינת ישראל.
4: אני רגע אשאל, אני מנסה להיכנס לראש של המצביעים שלו, הם רואים איך הוא פוגע בתרבות, בשם זה שהתרבות פוגעת בחיילי צהל, נכון? זאת ההצטלה, והם אומרים, וואו, גדול, אנחנו מצביעים לו, וואו, איך הוא שומר על החיילים, על המדינה וכולי, זה הרעיון שלו?
2: הוא כמובן יוצר מצג שם, הוא מסית לא הכרה ופוגע בחופש הביטוי, הסיפור האחרון שחשפתי אתמול בוואלה תרבות במסגרת המלחמות של שר התרבות בתרבות כמו שציינת נוגע לחלוקה תקציבית איך נאמר בעייתית שלו בזמן שעשרות פרסי יצירה חשובים והיסטוריים שיועדו לחלוקה ב-2025 בשווי של 4.5 מיליון נמחקו בשנה שעברה אומרים שהחזירו את זה השנה שנה שעברה נמחקו באותו זמן קמפיין פרסום, פרסומת בכמה מדיות, לרפורמה המאוד שנויה שלו במחלוקת בקולנוע הישראלי, שעוררה זעם כמעט הסכמה מקצה לקצה בעולם הקולנוע, הוא שר על זה תקציב של 3 מיליון שקלים מכספי המיסים.
4: את כל מה שהיה אמור לתמוך בתרבות, אוקיי? הוא בעצם לוקח 3 מיליון שקלים לקמפיין שאנשים... מרגישים שהוא ממש קמפיין אישי כזה, נכון?
2: התחושה היא שזה מקדם את ענייניו, ובשעה שהוא מוחק פרסי יצירה, ומנסה לפגוע באקדמיה, ומוחק תקנות, ובאמת פוגע בדברים שיכולים לעזור לתרבות. אני רק אזכיר שהרפורמה בקולנוע, כדי לא להאריך, היא בשורה אחת, מעודדת סרטים מסחריים על חשבון סרטי איכות.
4: כן. שזה מגוחך, כי סרטים מסחריים יפרנסו את עצמם, נכון? זאת אומרת, קהל יגיע.
2: למה משרד ממשלתי צריך לחזק את החזק? הוא אמור לתמוך בתרבות. כמובן שהחשד היה שהוא דרך זה מנסה להשתיק קולות ביקורתיים. אבל זאת האג'נדה שלו. השאלה היא למה להשקיע 3 מיליון בפרסומת כשפוגעים בדברים כל כך חיוניים לעולם התרבות.
4: אז אני רוצה לשאול אותך סגי, האם התקציבים האלה, המיליונים שנמצאים אצלו, אוקיי, הוא יכול לעשות איתם את הדברים האלה? אין מישהו מעליו שמאשר או לא מאשר שימוש כזה בתקציבי משרד תרבות וספורט? זה הרי כסף שאמור היה להגיע, אוקיי? למי שצריך אותו, שעוסק בתרבות, אז אפשר לעשות...
2: אין לי טענה להתנהלות לא חוקית.
4: לא, אני לא מדברת. הוא יכול לרצות, וזה יכול להיות חוקי. אבל אין מישהו שאומר, היי, התבלבלנו פה?
2: אני, קודם כל, היו כמה מקרים שבהם הוא לא הקשיב לגורמי מקצוע, אבל הטענות באמת הן במישור המוסרי או הערכי, בשעה שהמדינה במצב כלכלי היום ונורא, הנטל חוב והגירעון הענקי, השר מתקצב רפורמה כל כך שנויה במחלוקת, כאילו כדי להכניס אצבע בעין, זה התנהלות מעוררת תמועה. אני גורמים בתעשייה, גורמים מובילים, אומרים לי, לא יאמן, שעלות הפקה ושידור, 3 מיליון שקלים, רק ההפקה לבדה זה מאות אלפי שקלים, וזה נראית כמו פרסומת של 50,000 שקל. מה רואים שם? גולן אזולאי, שחקן מוכשר, אבל הוא יושב פעם, הוא עומד פעם, במתחם הסינמה סיטי, ומדבר, זה הכל.
4: אז כמה השחקן גולן אזולאי קיבל אגב על...
2: גולן אזולאי, אני מפרסם, קיבל 100,000 שקלים,
4: אוקיי.
2: ההפקה כולה קרוב לחצי מיליון תוקצבה, ויחד עם השידור המאוד יקר, השידור הוא כ-2.5 מיליון שקלים. גם אם אפשר, התגובה של איגוד הבימאים, איגוד התסריטאים והאקדמיה הישראלית לקולנוע, גם הם מאוד זעמו שורת ארגוני היוצרים האלה, ואמרו לי, מיקי זוהר כמנהגו זורה חול בעיני הציבור כדי לטשטש את העובדה שכשר התרבות, תרבות היא הדבר שהכי פחות מעניין אותו. פופוליזם מול קהל בוחריו מעניין אותו הרבה יותר. מיקי זוהר בפאניקה, ובפאניקה הוא מסית בסרטונים הזויים שהוא מפיק בכספי ציבור, במקום לעודד ולקדם את היצירה הישראלית, כמו שהוא מחויב על פי תפקידו.
4: אז נגיד, אז נגיד זה סתם שאלה, נגיד זה, זה מיקי זוהר, אוקיי? גולן אזולאי, שמשתף עם זה פעולה?
2: אני לא בא בטענות, כן. בארץ אנחנו יודעים, את יודעת היטב, גם המצליחים ביותר מתקשים להתפרנס.
4: אוקיי.
2: אני חושב שגם שיווקו את זה בתור כאילו עידוד הקולנוע הישראלי, לא שלמישהו יש, יש התנגדות לזה, אבל, אבל זה בסוף יחסי ציבור לשר, זה בסוף בא על חשבון משהו אחר.
4: כן.
2: ואגב, גם אם באים לעודד את הקולנוע הישראלי, לא ראו שם יותר משלושה סרטים מהעשור האחרון, לעומת 10 סרטים מלפני 40 ו-60 שנה, ולמרבה האירוניה, בזמן שהממשלה, התשדיר הממשלתי מתגאה בסרטים שכולנו אוהבים, סלח כן. שבת, חגיגה בסנוקר, אלכס חולה אהבה ועוד, הקטע הוא שרוב הסרטים האלה מפעם, משנות ה-60 וה-70 וה-80, בכלל לא נתמכו על ידי הממשלה.
4: הבנתי.
2: הוא כל כך מתגאה בתמיכה
4: כן,
2: ממשלתית.
4: אפשר, לא חייבים לבדוק עובדות, כן? אפשר פשוט לעשות מה שרוצים. סגי בינון, וואלה תרבות, ציירת אותי, תודה רבה.
2: תודה רבה,
4: אירי. להתראות, ביי ביי.
6: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM. 103 FM. 103 FM. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
8: Let's pay with Blender!
9: כמה עסקאות סגרתי החודש?
10: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מדי בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב ברבית פיגורים והלכי הוצאה לפועל.
11: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
12: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
13: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
14: איך זה עזר לי?
15: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
16: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו כוכבית 2829.
17: כללית אסתטיקה.
18: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
19: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
34: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
35: Let's I Digital. 103 FM.
6: אתם
0: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
4: שלום בן בירון, בראו דה וואלה תרבות.
14: ערב טוב איריס.
4: אז אני בסדר גמור. אז מה אתה מציע לנו לצפות? כי רגע, אני אגיד שיש מין קצת מרגיש כמו יובש, לא?
14: יש, כן, הטלוויזיה זה, כאילו, טלוויזיה, מרגיש כמו מונח, בשני עצמו אורחי.
4: נכון.
14: המיליון פלטפורמות שיש לנו מנויים עליהן, אז הן בתקופות של גאות ושפל, וזה או, בניסיון שלי זה או שיש תקופות שאתה לא מספיק לראות את כל מה שאתה רוצה, ואתה כאילו רק רודף אחרי הזנף של עצמך, או תקופות שאין כלום, ואתה מעביר את הערב שלך בלעבור מהאפל, לדיסני, ל-HBO, לנטפליקס, להוט,

0: את לרוב יש את דיסני ואת נטפליקס, ויש כאלה שמשלימים את בית הדרקון ב-HBO וכולי, ולהחזיק עוד חברה זה כבר נהיה כזה כבד, אבל צריכים לבדוק אופציה אם יש כמה חודשים חינם או לא, תבדקו את זה. בקיצור, מה אתה ממליץ?
1: אני ממליץ על סדרה שהשם שלה מתיימר להגיד הרבה, אם מתרגמים אותו לעברית, היא נקראת עונג מקסימלי מובטח.
0: זה לא המלצה שלך? חשבתי שזו המלצה, עונג מקסימלי מובטח, בצפייה בסדרה.
1: השם שלה, השם שלה וההמלצה הם...
0: כן, הייתי בטוחה שזו כותרת. אוקיי, מעולה.
1: ומקסימום פלז'ר גרנטד. יש גם עניין עם הסדרות של אפל טיווי, שברובן הדי מוחלט לא עוברות תרגום, לא תורכים מתרגם שם את השמות לעברית. אז רק שתדעו כאילו זה יכול להיות... אז הרבה פעמים, אגב, אם אתם מחפשים ביקורת על סדרה או משהו כזה, אז לפעמים גם המבקרים עושים תרגום בעצמם וכו'. בכל מקרה, זאת סדרה יחסית חדשה, היא עלתה לפני, היא עלתה בחודש שעבר, 10 פרקים, מותחן פשע שחור, מותחן פשע עם הומור שחור, אפשר לקרוא לזה.
0: הומור שחור, אוקיי.
1: כן, לא שחור במובן הזה, הומור שחור. עם שחקנית שאני מאוד מאוד מאוד אוהב, שקוראים אותה טטיאנה מסלני, היא שיחקה בסדרה שקוראה אורפן בלק, לא יודע אם את מכירה, או היא סדרה שככה, אתה כזה מתחת לרדאר כסדר, על, היא שיחקה שם המון דמויות שונות, והייתה באמת הפגינה וירטואוזיות מדהימה, וכאן היא מגלמת אישה שנמצאת בתהליך גירושים די מכוער מבעלה, והיא הדמות הפחות יציבה בקשר, זאת אומרת הוא יותר עמיד ויותר... יותר יציב בחייו, והיא קצת כזה עובדת כבודקת עובדות בעיתון, ויש לה חיים קצת מבולגנים.
0: עובדת כבודקת עובדות בעיתון?
1: נכון, בעיתון, בגוף דיגיטלי.
0: אוקיי, גם אנחנו רוצחים פה כמה.
1: פקט שקר, כן, אני לא יודע אם אי פעם היה בארץ.
0: אוקיי, לא, אני חושבת שיש איזו חברה שבודקת פייקים וכולי. אוקיי.
1: והיא את הפלז'ור שלה, את הסיפוק, את העונג, היא מקבלת משיחות מיניות אונליין עם איזשהו בחור צעיר ומאוד מאוד חתיך, שיש לה מין יזיזות וירטואלית נקרא לזה, בתשלום, בתשלום.
0: היא משלמת לו?
1: היא משלמת לו, כן. היא בסופו של אישה כמוני כמוך.
0: כן, כמוני כמוך שנוהגים לשלם, כן. אוקיי.
1: הטוויסט הוא שיום אחד באחת השיחות שלהם נראה שמישהו חוטף את הבחור הזה, תוקף אותו תוך כדי שהם בשיחה, השיחה מתנתקת, היא בטוחה שקרה לו משהו רע, ומחרת היא מקבלת ממנו שיחה, ואומר לה, את חייבת לעזור לי עם כסף, כי אחרת יארגו אותי. היא במקצועה, ועכשיו אנחנו מבינים למה היא עובדת כבודקת עובדות, ישר ניגשת ל-FBI, ואומרת להם, ראיתי פשע, והם אומרים לה, זזי אותך, מסתלבטים עלייך, הם עושים את זה כל הזמן, זה דרך של האנשי סקס אונליין האלה.
0: כן, לשחות, כן.
1: ומכאן הכל מתחיל באמת, כאילו, אם חשבנו שעד עכשיו הכל היה סבבה וטוב, מכאן הכל מתחיל באמת להשתבש. ונכנסים פה לסדרה שהיא שילוב של אלימות, אבל הרבה הומור ומודעות עצמית, ואישה שמוכיחה את עצמה כגם מאוד אימפולסיבית, אבל גם רבה תפייה ומאוד חזקה. וזאת סדרה מאוד, סדרה, א', היא סדרה מאוד כיפית. כאילו, אני חייב,
0: okay.
1: היא מוגעת בנושא אפל, אבל היא סדרה מאוד סוחפת ומאוד מותחת, וזאת גיבורה שאתה מאוד מאוד רוצה לראות אותה מצליחה ונותנת בראש. ואני גם אמרתי, יש בה, הנושא הזה של אונלי פנס, בשיחות סקס אונליין, זה משהו שחוזר עכשיו בהרבה סדרות.
0: כן.
1: לא יודע אם שמעת על, על למרגו יש בעיית כסף, או...
0: אוקיי. כל מיני נשים עם בעיות כסף פותרות את זה באונלי פנס.
1: אופוריה, אוקיי. כמה זה מאוד בעונה.
0: נכון. אני אומרת נכון, לא ראיתי, אבל שמעתי שזה היה הטוויסט.
1: כן, סליחה.
0: רציתי לשאול, אפרופו אלימות, אוקיי? סתם מהחוויה שלי את בית הדרקון, אוקיי? פתאום הבנתי שאני מודדת אם זה היה פרק טוב או לא, אם הייתה לי מספיק אלימות, אוקיי? אם מישהו...

0: החודשים הארוכים.
1: בדיוק. עכשיו, לא נעים לי להודות בזה כל כך, אבל מאחר וכל כך הרבה סדרות מאוד מאוד אלימות עולות עכשיו, אז זה מה שאנחנו רוצים?
0: האמת היא, את העלית נושא שממש מעניין אותי גם מה המאזינים שלנו חושבים עליו, כי הדיון הזה כל הזמן קיים כשאני ממליץ על דברים לחברים, ושיש שיחות ברביעה, מה שנקרא, על סדרות וכולי, האלימות. ואני תמיד, כשאנשים אומרים לי, עזוב אותך, אני לחפש משהו בלי אלימות. כן. אני רוצה משהו עם פרחים וחיבוקים ונשוקים, בלי דם בבקשה. ואז אני אומר, וואלה, כי ישראלים כאילו לראות איזשהו דרקון יורק אש, זה מה ש... כאילו, אני מרגיש באופן אישי שאחרי, במיוחד אחרי השבעה באוקטובר, האלימות שאני רואה בטלוויזיה מרגישה לי כמעט אסקפיזם.
1: זהו, איך זה קרה לנו? מה, אתה חושב שזה מה שעשה את ה...
0: לא, אל תמיד היינו, אנחנו חיים במקום, כאילו, לדעתי, אנחנו חיים באחת המדינות הכי, אנחנו חשופים
1: לאלימות. כן, הכי אלימות, נכון, נכון.
0: ברמה דקתית, שעתית, זאת אומרת, אין פה רגע בלי אלימות.
1: אז לא, נהפכנו להיות קהים.
0: אני מרגיש שכל האנשים המוזרים האלה בטלוויזיה שמדברים אנגלית, או כל מיני שפות אחרות, במיוחד אם הם נמצאים בטירות ויש דרקונים, אז האלימות הזאת עוברת לידי קצת, אני חייב להודות.
1: זה נכון.
0: כאילו, היא לא מזעזעת, אני, כן. היא לא מזעזעת אותי.
1: נכון, אז ככה, אז לסיכום, עונג מקסימלי מובטח, כך קוראים לסדרה, באפל טיווי, תבדקו
0: אם אפשר... זה עונג רב מובטח לצופים, אני חושב.
1: אוקיי, הנה מעולה. תבדקו אם אפשר לעקוץ קצת בחינם.
0: הם מציעים, אבל זה לא לעקוץ, הם מציעים...
1: לא, לא, בסדר, בצחוק אני אומרת.
0: אם אתם אייפונים, לא, חלילה, אני רק אומרת, באמת, תבדקו את זה, תלכו לאייפון שלכם, זה, מציעים הרבה פעמים חודש או שלושה חודשים חינם,
1: בדיוק. יאללה.
0: לא פשטו רגע.
1: ומובטח עונג. תודה רבה, בן בירון בראודה, וואלה תרבות, תודה.
0: תודה רבה,
1: אלי. להתראות, ביי ביי. שלום, מאיה בר יעקב, להקת מיומנה.
2: שלום לך, איריס.
1: ערב טוב, נעים מאוד. אז אנחנו מציינים, אתם מציינים, כולנו מציינים שלהקת מיומנה מציינת 30 שנה להיווסדה עם מופע חדש, סלס, שעולה השבוע לבמות. תראי, מיומנה עשתה כאן מהפכה, ואני זוכרת, כבר אנחנו מדברים באמת על עשורים רבים, שהיא הייתה גם עניין גדול בעולם.
2: נכון.
1: לא רק עניין מקומי. אז בואי קצת נזכיר מי מיומנה. ואז נגיע לעולם, ונבין את המצב שישראל נמצאת מול העולם, ומה זה, מה המחיר שזה גובה מכם. אז מי מיומנה?
2: אנחנו להקת קצב, משלבת גם תנועה ואת כל מיומנויות הבמה. אנחנו קבוצה של אנשים, אנחנו יוצרים ביחד, כל אחד מגיע מעולם אחר, מרקע אחר, יש מקום לכולם, והכוח שלנו זה בשיתוף פעולה שלנו.
1: כשאת אומרת מעולמות אחרים, אז יש רקדן היפ-הופ, ויש רקדנית בלט קלאסי, ויש מחול מודרני, ויש מישהו שהוא שחקן, אבל יש לו יכולות פיזיות, ויש מוזיקאי שהוא מתופף וכולי, לזה את מתכוונת?
2: דייקת להפליח.
1: אוקיי, תודה רבה. אוקיי.
2: ממש ככה.
1: ואז יש בעצם את הקבוצה, נכון? לפחות את הקבוצה הגרעינית, כי הבנתי שאחרי זה היו עוד כל מיני קבוצות שהסתובבו בעולם.
2: נכון.
1: אוקיי.
2: נכון, מיומנה התחילה מבועז ומאילון, שהם בנו את הבית של מיומנה בתל אביב, אחרי ההצלחה הגדולה של הקאסט הראשון, מיומנה התפוצצה בעולם, גם היה קאסט ספרדי וקאסט ארגנטינאי, אפילו עכשיו כרגע יש קאסט ארגנטינאי בבואנוס איירס, שמופיע את המופע זרמים, עד לא מזמן היה לנו קאסט בספרד, שהופיע את המופע
1: עם פולסו. כן. תראי, יש משהו במיומנה, כאשר אתה צופה במופע הזה, שהוא מחשמל, הוא מאוד מאוד אנרגטי, זה הדבר הראשון, אבל זה מקרין אליך מיד, וגם אתה נכנס ומפזר אנרגיה כזאת אל העולם, של הרבה מאוד כוח. אז מה קרה? זה מעולה, מה קרה?
2: מה קרה לאורך השנים ש...
1: כן, שהצטמצם בעולם.
2: הצטמצמו לנו הקאסטים. אנחנו חווינו, אפילו בזמן הקורונה, היינו בספרד, והיה מפיק אמיץ שלקח אותנו, ואנחנו היינו אמיצים לטוס, ועשינו שם טור כמעט שנה. לאט לאט התחלנו לקבל את הריקושטים של האנטישמיות. אשכרה, את ההפגנות, את ה-BDS, את ה...
1: זאת אומרת, אתם נקבע מופע ובחוץ מפגינים,
2: כן.
1: שמהלכים אימים על הקהל,
2: כן.
1: וגורמים להם גם קצת להיבעל אולי, וגם חוסר נוחות, נכון?
2: נכון.
1: ולאט
2: לאט... לא רצינו להיות קשורים באופן פוליטי,
1: כן.
2: לשום דבר, אנחנו מתעסקים באומנות, אנחנו... אומנות היא לכולם... ללא הבדלי דת, גזע ומין, וזה לא תפס.
1: ואז לאט לאט, אני מניחה שמפיקים אומרים, אני לא בא לי על הכאב ראש הזה.
2: כן.
1: ואז בעצם כן. זאת אומרת, הקאסטים מתחילים להתפזר?
2: אנחנו סיימנו את הטור בספרד, והתחלנו לעבוד עם קאסט ספרדי, אבל הוא התפרק כשהתחילו המלחמות.
1: כן.
2: התחילה המלחמה.
1: יש להזכיר שספרד ממש לא מחבבת אותנו, שהספרדים פחות בקטע שלנו, אז זה בטח היה כזה מגדל שקרס. ומה קורה עם הפעילות שלכם בארץ?
2: אז עכשיו אנחנו מאוד מושקעים בארץ, אנחנו מושקעים במופע החדש שלנו, שאנחנו מאמינים בו בלב... מלא.
1: בלב וגוף וקצב.
2: וחם. והקאסט שלנו, קאסט חדש של השנים האחרונות. ולמרות שזה מופע חדש, אנחנו עובדים עליו כבר המון זמן. אני איבדתי ספירה, אבל ברמת השנים. ומאוד מאוד מאוד מתרגשים להוציא אותו.
1: אז ספרי לי עליו, על סלס.
2: כאן בבית שלנו.
1: מה זה סלס?
2: סלס? סלס זה אנרגיה של אור, זה סלס.
1: אוקיי.
2: זאת אנרגיה של אור. המופע עוסק בארבעת היסודות. זאת ההשראה שלנו, מים, אש, אוויר ואדמה. אנחנו מביאים את זה לידי ביטוי בתוך כל הכישרונות והמיומנויות שאנחנו יודעים לעשות. התנועה, הקצב כמובן, המוזיקה שבועז כתב אותה ברגישות ובהשקעה. והכורוגרפיה שיצרנו אותה ביחד ועם ההשראה הזאת של כל האלמנטים. ויש המון המון הומור בתוך ההופעה, זה חלק בלתי נפרד ממיומנה.
1: נכון, איפה הבית שלכם, איפה רואים את סלס?
2: בדיוק עברנו עכשיו לאחרונה לבית חדש במרכז דול, בשכונת התקווה בתל אביב.
1: נהדר.
2: כן, יש שם המון הופעות, בין היתר אותנו אפשר לראות שם ב-22 באוגוסט.
1: אז אתם בשיא ההכנות עכשיו.
2: כן, אנחנו כבר עלינו עם הפרימיירה שלנו בשישי האחרון, היה מאוד מאוד מרגש. הגיעו כל אנשי מיומנה לאורך כל השנים, ויש המון המון פרגון ואהבה אצלנו.
1: טוב, אז ככה.
2: לאורך דורות.
1: מעבר לעובדה שמיומנה הם באמת מופלאים ומעולים, יאללה, ב-22 באוגוסט את אומרת.
2: זה במרכז דול, חוץ מזה אנחנו מופיעים בכל הארץ, מקריית מוצקין ועד בר שבע.
1: נכון, תזכרו, אנחנו כרגע בישראל באיזה אנרגיה מוזרה מאוד, כל הזמן יש איזושהי עננה של אולי מלחמה, לא, אנחנו צריכים את האנרגיה הזו של האור, את סלס, אז מאיה בר יעקב, תודה, בהצלחה.
2: תודה.
1: וקדימה.
2: מאוד מאוד נשמח לשתף את כל הקהל בישראל, בחוויות שלנו, באנרגיה שלנו, בכוח שלנו. אני מאוד רוצה לפרגן רגע לקאסט, שהוא באמת הרמה הכי גבוהה בארץ. כל אחד מגיע גם עם נשמה גדולה וגם עם כישרון אדיר, כל אחד שם את הלב שלו בתוך ההופעה הזאת, זה מאוד מאוד מורגש.
1: תודה רבה.
2: תודה לך.
1: להתראות, ביי ביי.
2: ביי ביי.
1: אנחנו נפרדים כאן, שיהיה לכם לילה טוב, ניפגש מחר, ביי ביי.
3: הם הקשיבו, הם שרים, ובפיהם שירים יוקדים.

0: מיד ב-103 FM. מוזיקה עברית, עורך יואב חנני. 103 FM. 103 FM. אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
1: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
2: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך,
4: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
3: גם חזק לבית הספר.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
3: מטבחי השף, דקל קמילה.
6: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
7: מעריכים באלף.
6: וגם בעין.
8: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
9: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
11: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: 103 FM.
0: עכשיו, מוזיקה עברית ב-103 FM. עורך

לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ עם מזוודה אחת ובלוריתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ, תראו שעוד יגזור על 4 אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את האחר.

0: אתם מאזינים למוזיקה עברית בעריכת יואב חנני ב-103 FM. 103 FM. 103 FM. לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
2: אחרי ששמתם את העסק בצד.
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס, והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
6: סקודה.
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
9: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
10: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: עכשיו בעלם! קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
12: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון. המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: 103
0: אתם מאזינים למוזיקה עברית בעריכת יואב חנני ב-103 FM.

0: מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103 FM. 103 FM. חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
1: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
4: זה הכל
5: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: איך זה עזר לי?
7: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
11: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
0: עכשיו 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
13: בוקר טוב שוב, חבר הכנסת שקלים.
14: בוקר טוב.
13: עוד לפני המקום שלך בפריימריז, איך עבר עליך הלילה?
14: 3 שעות שינה, וקמים ומתחילים את היום.
15: לא הצלחת לישון, אני מניח, בגלל רגשות האשם לחיילים.
14: אנחנו עובדים גם בוועדות.
15: אלוהים ניקים.
14: אנחנו עובדים בוועדות הכנסת, ויש לנו גם את ה... היינו בוועדת בערך 2.5, וזהו.
15: תגיד, איך היד לא רעדה הלילה?
14: מבחינת מה?
15: מבחינת אישור חוקים שפוגעים בשוויון בצהל, בחברה הישראלית.
14: לטענתך.
15: המשרתים.
14: אני לא חושב.
15: לטענת ראש המטה הכללי של צבא ההגנה לישראל.
14: קודם כל זה התערבות מאוד בוטה של ראש המטה הכללי, ויש לי אליו כבוד גדול מאוד.
15: אבל?
14: אני... מאוד מאוד, אין פה עניין של עבר, ראש המטה הכללי צריך להיות החייל מספר אחד ותו לא, הוא לא אמור להיות מחוקק והוא לא אמור להיות קובע מדיניות והוא לא אמור להיות
13: אבל אתה,
14: לא אמור
13: אתה
14: לבקר את הדרג המדיני
13: לא, אבל אתם מצפים לנו לבצע פעולות מסוימות והוא אומר לא לכם, אני לא יכול לעמוד בזה בכלים שאתם מעמידים לרשותי, זה העניין
14: הוא, לא, הוא יכול להגיד את זה בחדרי חדרים לראש הממשלה ולא להוציא את זה החוצה.
15: אבל מתעלמים
14: הוא, לא, הוא לא דרג המדיני והוא התבלבל מאוד okay. וחבל מאוד שהוא אמר את זה, אבל רגע, עוד חלק מהדברים שאנחנו גם צריכים לתקן, להחזיר את המנהל התקין כמו שצריך.
15: איך תחזיר את המנהל התקין מול הרמטכ"ל? כן, איך תחזיר את המנהל?
14: שואלים אותי ביחד, אז קשה לי לענות.
15: איך תחזיר את המנהל התקין אל מול הרמטכ"ל שמעז לומר שחסרים לצהל 17,000 חיילים?
14: דבר מאוד מאוד פשוט, להעביר שיש עניין של דרג המדיני, הוא זה שקובע מדיניות, יש את הדרג הפיקודי, הוא זה שאמור לבצע, וזה הכל, וברגע שהרמטכ"ל, אם הוא בא ופשוט מדבר בצורה כזו, ותוקף אפילו את המחוקקים, מבחינתי הוא לא יכול להמשיך בתפקידו.
15: כלומר, הרמטכ"ל צריך להיות מודח על המכתב שהוא שלח?
14: אני לא אומר שבמקרה הזה, אבל אני אומר במנהל תקין, ככה זה צריך להיות. יש לי הערכה אדירה לאייל זמיר על כל מה שהוא עושה, אבל עם כל הכבוד, אנחנו קצת התבלבלנו, ועל אחת כמה וכמה צריכים ללמוד את הלקח מהשביעי לאוקטובר.
15: אוקיי, אז כלקח מהשבעה באוקטובר...
14: רגע, שהצבא יתעסק בלהיות צבא, אני רוצה שאייל זמיר יבוא ויגיד לי כמה מחבלים הוא יודע לחסל, להרוג לפי התוכנות של הדרג המדיני ותו לא. אני לא רוצה שיתעסק איתי במדיניות ובהשלכות ובשרביטי ערכים למיניהם, לא.
15: רגע,
14: בשביל זה יש נבחרים.
15: ערך השוויון שאתה מסכים איתנו שמתגייס חילוני או דתי לאומי שווה לנער חרדי שמגיע לגיל 18? זה נתון לוויכוח?
14: אני בעד שאתה לא מכיר אותי כנראה, אני בעד שכולם יתגייסו, ואני פועל ככה מאז השליחות הציבורית שלי, בעד שוויון. אני כן אבל רוצה שיהיה, שאנחנו נעשה את זה בצורה מוסכמת ובאהבה, ואני רוצה לקבל את האחים שלנו החרדים, ואני לא רוצה לבוא ולפסול אותם. וגם אם אני לא מסכים עם אורח החיים שלהם, אני יכול לבוא ולכבד את זה. ואני לא אתן להם שעדיפות עכשיו על פני המילואימניקים, האחים שלנו גם שמשרתים, שיש להם גם בעלי עסקים, ויש להם ילדים, ויש להם עוד הרבה דברים.
15: אבל אומר לכם, חבר הכנסת שקלים, אומר לכם ראש המטה הכללי, הרמטכ"ל של צה"ל, החייל מספר אחת, כמו שכינית אותו.
14: שיהיה חייל מספר אחת, שהוא יהיה מדינאי, זה הכל.
15: הוא לא מדינאי, הוא החייל מספר אחת.
14: הוא לא אמור לבקר חוקים של הכנסת, סליחה. התבלבלנו, זה הוביל לכל אירוע 7 באוקטובר, שהדרג הפיקודי חשב שהוא מנהל את המדינה.
15: אז כלקח מהשבעה באוקטובר, וגם כתוצאה מהמחדל של השבעה באוקטובר, אומר לך ראש המטה הכללי, אנחנו צריכים עוד 17 אלף חיילי צה"ל. האם ממשלת ישראל והקואליציה פועלת בהתאם לצורכי צה"ל, בהתאם לצורכי הביטחון של מדינת ישראל, או בהתאם לשרידות הפוליטית של הקואליציה הנוכחית?
14: זה שטויות, מה זה שרידות הפוליטית? כבר יש תהליך לבחירות, מה זה השטויות האלה של שרידות פוליטית?
13: אז למה? שרידות של הבלוק, לא, זה לגמרי לא שטויות, כי יש שרידות של הבלוק, יש את הקבוצה הזאת שמרכיבה את הקואליציה, ואתם רוצים את הקואליציה
14: אחרי הבחירות. אבל הכנסת כבר מתפזרת, על איזה שרידות פוליטית?
13: אבל אתם רוצים להמשיך לשמור יחסים טובים עם החרדים, כדי שילכו אתכם גם בסיבוב הבא.
14: אני לא יודע איזה, אני לא יודע איזה קואליציה תקום. בוא נראה שקודם כל אנחנו צריכים לנצח. אני מאוד אשמח שתקום באמת אותה קואליציה, פלוס אולי עוד מפלגות אחרות שהצטרפו אלינו, כמו שאמר ראש הממשלה, ממשלה לאומית רחבה.
13: אין כאלה
14: בעזי, אבל שנייה... רגע, אני... שמתבססת על המחנה הלאומי הקיים היום.
13: המחנה הלאומי הקיים היום הוא באותה קואליציה שלכם כאן, אבל תגיד, אז מה אתה חושב שמניע את אייל זמיר בזה שהוא שולח מכתב כזה? למה הוא עושה את זה?
14: אני חושב שזה טעות חמורה, ושוב, זה כל...
13: טעות חמורה, אבל למה?
14: בלבול מערכות שיש אצלנו...
13: אין בעיה, בלבול מערכות, הוא פשוט זועק את הזעקה שלו. איך אתה מפרש,
14: שגם מערכת המשפט, רגע, שגם מערכת המשפט מעורבת פה, וגם התקשורת, ו...
15: מערכת המשפט והתקשורת גרמו לרמטכ"ל להטריע שאין מספיק חיילים לצה"ל?
14: עוד הפעם, ברגע שהמעמד של נבחרי הציבור יורד בעיני הדרג הביצועי הפיקודי, זה גם גורם להשלכות כאלה. כן, הרבה פעמים אנשים מתבלבלים, והדרג הפיקודי חושב שהוא זה שמנהל את העניינים, וגם יודע, וגם לפעמים ראינו שהסתירו מידע מהדרג המדיני, גם לגבי מבצעים, וגם מנסים לחנך אותנו, וגם מנסים להראות לנו כל מיני...
15: מבצעים מהדרג המדיני?
14: רגע, וגם מנסים ללמד אותנו על ערכים שונים, ופה יש פה בלבול וטירוף מערכות. צריך את הדבר הזה לשנות.
15: רגע, כשהרמטכ"ל...
14: אני רוצה שהוא יהיה חייל, אני לא רוצה שהוא יהיה מעבר לזה.
15: רגע, כשהרמטכ"ל שהוא החייל מספר אחת אומר במכתב שלו, לא ייתכן שהמערכת הצבאית בראשותי, הדורשת
14: ממשרתי ההקרבה... תגיד את זה לראש הממשלה בארבע עיניים, בחדר סגור. הוא לא צריך להוציא את זה לתקשורת. הוא לא צריך להוציא את זה לתקשורת, לא.
13: הוא מנסה לדבר בחדרי חדרים כבר שנתיים וחצי, זה לא מצליח לו, והוא מתקדם הלאה, אבל בסדר, חבר הכנסת שקלים...
14: לא, שאני אחת המפתחות, סליחה, אם מבחינתו לא מקשיבים למה שאומר שנניח את המפתחות, אי אפשר להגיע
13: לתרופה.
15: בעקבות משבר כוח האדם בצהל?
14: סליחה, אתם שואלים אותי ביחד.
15: האם הרמטכ"ל אייל זמיר צריך לדעתך להתפטר בעקבות כך שחסרים לו 17,000 חיילים?
14: לא. לא, לא, אני רוצה, אייל זמיר הוא חייל טוב, והוא ניהל כבר כמה סבבים וכמה מערכות, עשה את זה בצורה טובה, ואני מגבה אותו, ויודע להעריך אותו, וגם נתן לדבר איתו כמה פעמים, זה לא העניין, אני רק רוצה שיהיה פה סדר, שיהיה פה מנהל תקין, שיהיה חייל, שאם יש לו הערות לדרג הפיקודי, סליחה, לדרג המדיני, אם יש לו הערות לנבחרי הציבור, הוא יודע לעשות את זה בחדרי חדרים, והוא לא צריך להוציא את זה
15: לתקשור. אני חייב לשאול אותך, חבר הכנסת שקלים, אתה לא מפחד פוליטית? שהציבור הישראלי, שהמשפחות של המשרתים, יבואו איתכם חשבון ביום הבוחר על ההתנהלות הזו?
14: סליחה, אני רוצה, אנחנו פועלים כדי להגיע לשוויון, אנחנו פועלים כדי לגייס את
13: האחים שלנו. לא, היינו כבר מקודם, חבר הכנסת שקלים, בוא נדלג רגע, הלאה, אתמול ועדת,
14: אנחנו רוצים לגייס את כולם, למה? אתם אצלכם זה הכל הפוך.
13: חבר הכנסת אושר שקלים.
14: אני מחויב לזה.
13: אלר, תעזור לי. חבר הכנסת אושר שקלים, אתמול בישיבה סוערת של ועדת החוקה של הליכוד, דובר הרבה לקראת הישיבה הזאת, יש גם בתוצאות קצת תמוהות, בוא נשמע איזה רגע קלטה מעניינת מתוך הישיבה הזאת.
4: מה שאמר לי ראש הממשלה פורסם בתקשורת, הוא ביקש ממני להתמודד על ראשות המפלגה. מה השיטה הזו של להכפיש אנשים, כן, זה בושה וחרפה. הבנת אותי? אני ראש הממשלה מחזיק אנשים, שזה מה שהם עושים, אז זה לא בסדר. לא בריא. בינתיים אני תמכתי בו כל השנים, גם שובה נאום. תתבייש לך.
16: אני לא
4: מקשיב
16: לכל
4: מיני עצמם. אולי במי שלא מסביר. תראי בשביל שאם אתה רוצה ועדה מסדרת, אנחנו בעד, איך תכנית אתה מה שאתה רוצה?
17: תפסיק כבר, אסי.
18: הצעת ראש הממשלה עברה.
13: אז אנחנו שומעים שם את חבר הכנסת דוד ביטן, מתעמת עם נתניהו בעיניי עימות די נדיר וחריג. איפה אתה נמצא חבר הכנסת שקלים? האם אתה לצידו של ביטן?
14: אני בעד לגבות את ראש הממשלה על הצורך שאנחנו צריכים לרענן את הרשימה, וזה דבר שהוא נצרך. מצד שני,
13: תעשו לבוא על חשבונך באופן אישי גם.
14: רגע, אני לא הסיפור פה. מה שחשוב פה זה הליכוד שהוא השדרה המרכזית של העם. אבל מצד שני, גם יש שינה של פרופורציות. אני מתנגד לדרישה הראשונית שדיברה על 10-11 שירונים, ואפילו גם מה שנסגר עכשיו שמסתמן על 8 שינויים. אני גם פחות אוהב את זה, מכיוון שישנם הרבה מאוד חברי כנסת מאוד מאוד חרוצים. אני נחשב כאיש אמונו של ראש הממשלה, שעשינו עבודה מדהימה, לא תמיד זה הגיע לתקשורת. אני למשל הגשתי כ-50 הצעות חוק, מתוכם ארבעה הגיעו ועברו את ספר החוקים, חוקים טובים.
13: טוב, אז אנחנו
14: למען עם ישראל, ואנחנו עם כל הכבוד לכוכבים, רק שניים, כל הכבוד לכל מיני כוכבים ואנשים זוהרים, אני רוצה שבסוף הם אלה שיהיו קשובים לציבור, שהם יבואו מתוך הציבור, ולא יבואו לי עכשיו כאיזה מישהו, איזה כוכב, שלא ייתן
13: לך את התמורה שלו. חבר הכנסת שקלים, ברור לנו שאתה את הביקורות שלך, כמו שציפית מהרמטכ"ל, תעביר בחדרים הסגורים. תודה רבה לך.
14: תודה רבה.
15: תודה רבה ויום טוב.
13: אנחנו
15: עוברים לפרסומות
13: חדשות.
15: את הכנסת הבאה הוא יראה בטלוויזיה?
13: כן, תודה. לפי אם יש לנתניהו 8 שריונים, כך מסתמן.
19: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
20: אוי, כמה שאתה מטומטם, אלוהים שישמור. פרשת הרפז לא קשרה לאייזנקוט. ומנדלבליט בכלל לא יכול היה להעמיד אותו לדין בפרשת הרפז, כי הוא היה חשוד. היועץ המשפטי בפרשת הרפז היה ויינשטיין. גם מינוי, פרקליטו של נתניהו. העיקר שאנחנו מתרגשים מזה שפרקליטו של נתניהו מונה עכשיו למבקר המדינה, כשפרקליטו הקודם של נתניהו מונה ליועץ המשפטי לממשלה, כן? לא שמנו לב, אבל עברנו למונרכיה. עכשיו, אייזנקוט היה אלוף המטה הכללי, הוא לא היה חשוד בכלום, לא הוזכר, אין אירוע, אין. אבל הוא הפך עכשיו למי שנמלט מאימת הדין. כשברדוגו עצמו נמלט מאימת הדין, כמה וכמה פעמים. היה עליו דוח מבקר מדינה חמור מאוד, שהיה מנכ״ל החברה הכלכלית, החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי. כשהוא היה מנכ״ל משרד מפעל הפיס, הייתה המלצת חקירת משטרה, והמלצת משטרה להעמיד אותו לדין. נתניהו קרא לו פושע, זאת אומרת שהוא דיבר על הקלטת ההיא של בכיר בליכוד שמוקף בכנופיה של פושעים, הוא דיבר על ברדוגו, זה כולנו יודעים, אבל את גדי איזנקוט, רמטכ"ל, 41 שנים על מדים, אב שכול, הוא הופך למי שנמלט מימת הדין, בהבל לשונו המתונפת של האיש. עכשיו אתמול, הרי הם מנסים להחזיק את המקל בשני הקצוות שלו. מצד אחד, נתניהו כבר אומר בכמה רעיונות, השמעתי את זה, על הניצחון המוחלט, התפוגג לו הניצחון המוחלט, אנחנו חיים פה, איראן תישאר פה, חיזבאללה תישאר פה, בחרנו, אתמול השמעתי את זה, בחרנו לגור בבשר האסלאמי וכולי וכולי וכולי, האמת היא שזה די נכון, רק חבל שהבטחתם ניצחון מוחלט והערכתם מלחמה לשלוש שנים, כי תכף מגיע ניצחון מוחלט. אבל כשגדי איזנקוט אומר דברים דומים, הוא אומר את זה כל חייו, שהמאבק בטרור הוא for good, רק צריך לנצח בו, אז הם הופכים אותו לתבוס. אתמול נינו נקרי ויאיר גולן, אז אני ראיתי רעיון שתת אלוף גדי איזנקוט, מפקד אוגדת היוש, אחרי שסיים בהצלחה את המאבק באינתיפאדה השנייה, והוא חתום על ההצלחה שם עם כל מיני אחרים, מעריך ברעיון לידיעות אחרונות לפי שמן כי, וזה ציטוט, הטרור יימשך עוד שנים ארוכות, האמת המראה היא שאין ניצחון מוחלט במאבק הזה, אשכרה הוא כבר אז אומר את זה, התפקיד שלנו הוא למזער את ההישגים הפלסטינים, צה"ל צריך לספק ביטחון, לא תירוצים, לצד אמירה ברורה שנאלץ כחברה לשלם מס דמים קבוע. ואז הוא אומר, גם הבן שלי גל, היום בן 5, ילחם בשטחים. כמה שהוא צדק, הבן שלו גל, אז בן 5, נהרג בעזה. ואת האיש הזה הם הופכים לתבוסתן, לשמאלן, לברחן, לפחדן, איך אמר אתמול ינון, בכל הפניות שהוא לקח, זה היה למקום הלא נכון, אני מזכיר, הוא לא לקח שום פניות, הוא היה איש צבא, הוא לא קיבל החלטות, הוא ביצע פקודות, הוא נלחם באינטיפאדה, הוא עשה מבם עוצמתי מאוד בכל רחבי המזרח תיכון, הוא היה מח"ט גולני, הוא נפצע פעמיים עם כדור בראש, אין פניות. הפניות שלו היו בקריירה הצבאית, כשנתניהו הציע לו להיות רמטכ"ל, הוא אמר, לא, קודם גנץ, אני הייתי סגן, לא הייתי סגן, תנו לי חפיפה ארוכה, אני אהיה רמטכ"ל. זה האיש שהם מנסים לטנף. דיברתי 5 דקות, לדעתי. אני חושב שזה יפה.
16: לא, כן, שהנה, עוד ששנייה...
20: מה השר לא שמעתי?
16: 6 דקות.
20: עכשיו היה 11. בסדר, 6 דקות, סבבה.
16: אתה שופר של גדי איזנקוט. נכון. 6 דקות דיברת עכשיו, בעד גדי איזנקוט, כמה שזה קמפיין מתונף, קמפיין הרוסי.
20: אגב, בפעם הבאה...
16: לא באמת, אתה...
20: עוד כמה דקות, סליחה שמפיע לך, אני השופר של יזמיר.
16: אתה תדבר על קמפיין מתונף, אתה. אתה תדבר על קמפיינים מתונפים נגד מישהו בפוליטיקה. לא באמת, אין מישהו שיותר מתאים ממך לדבר על מישהו שעושה, שרודף אחרי מישהו, שרודף אחרי מישהו. כן, באמת, זה נפלא. תגיד, מה אתה רוצה? מה עשינו? ישמענו מה גדי, בניגוד אליך אנחנו לא מקללים. אתה מקלל כל היום, אנחנו בניגוד אליך לא מקללים, לא מטנפים את הפה. מה אתה רוצה? אתה מטנף את הפה, אתה מקלל, כל היום מנבל את הפה, הכל, נו מה, אנחנו לא עושים את זה. מה אנחנו עושים? משמיעים מה גדי איזנקוט אמר. אומרים מה שהוא אמר, אני אמרתי על מה שאתה כתבת עליו, שבאינטיפאדה הוא רצה לנצור חד צדדית את האש. יאיר גולן סיפר עליו שהוא אמר שאחרי ההתנתקות תהיה שקט. זה מה שהוא אמר. תקשיב מה הוא אמר, אני נותן לך עוד בבקשה סינק של גדי איזנקוט, לא אני אומר. אני רק מביא מה הוא אמר. אין צומת שהוא הגיע אליו ולא לקח פנייה לא נכונה. אין החלטה נכונה, אין. אין, אין כלום. אין שום דבר, אפילו עם איראן, שאתה כל פעם אומר, הוא רצה להרים את חיל אוויר, זו הייתה ההחלטה הכי מטומטמת. אפילו לא להיכנס לרפיח, אפילו לא לצאת למלחמה בלבנון. אין כלום, כלום, שום דבר, שום החלטה, כן? עכשיו תקשיב לגבי לבנון, לגבי הבריחה מלבנון. מה הוא מעיד על עצמו? זה לא אני אומר, זה גדי איזנקוט אומר בעצמו, בבקשה.
21: לפני איזה 8 חודשים אמרתי שאני אתראיין לכתבה על 20 שנים לנסיגה מלבנון. הייתי מזכירו הצבאי של אהוד ברק, בצבא מאוד מאוד לא אהבו את ההחלטה שלו לסגת מלבנון, אני חשבתי שהוא לוקח עמדה נכונה ואמיצה, וחלק מהחברים שלי זעפו עליי באותה תקופה שחשבתי שזה נכון, ואכפתי ביד רמה כל הנחיה שהוא נתן, וחשבתי שנכון לתת את הקרדיט להחלטה האמיצה הזאת, והתראיינתי בישראל היום.
16: אוקיי, אתה מבין? אז הוא תמך בבריחה מלבנון, בניגוד לעמדת הצבא, הוא מעיד על עצמו, בניגוד לעמדת הצבא, אני תמכתי בבריחה מלבנון, נו, אז מה אתה רוצה שאני אגיד? לא הבנתי. מה אתה רוצה שאני אשקר? שאני אגיד שהוא לא תמך בבריחה מלבנון? הוא תמך! ומה זה הביא? מה הבריחה מלבנון הביאה? אסון בלבנון, את חיזבאללה. מה מצחיק אצלך אבל? כשאתה מדבר על אולמרט, אולמרט הביא הרתעה. נתניהו ניפח את חיזבאללה, ואתה אומר את זה תוך דקה, אתמול אמרת את זה, כספית והיפוחו תוך דקה, שים לב מה אתה אומר על לבנון, תוך דקה, הכספית והיפוחו, הנה.
1: אבל אולמרט, אפשר להגיד עליו הגרוע הכל, הוא עבריין מורשע היה בכלא, אולמרט לא הסכים להכיל את חיזבאללה, והוא הביא 17 שנות הרתעה בצפון, מי שאחרי אולמרט הגיע לשלטון מ-2009 עד 2023, 15 שנה, שבהן נבנה חיזבאללה, היה נתניהו מירי.
16: אולמרט הביא הרתעה. נתניהו בנה את חיזבאללה. הבנתם? זה כל הסיפור. זה בסינק אחד, תוך שתי דקות, באותה תוכנית, אותו בן אדם, אותו הכל, הכל שקר. הכל שקר, כל הקמפיינים שלהם זה הכל שקר. כמו שהם עשו עם השוחד, כמו שהם עשו עם הקורונה, כמו שהם עשו עם הצוללות, כמו שהם עשו עם הכל. הכל קמפיינים, כמו שהם עשו עם האלומי קרב. אגב, אתם יודעים שיש נסגר על חוק על האלומי קרב. כל יום היו מורים את האלומי קרב עכשיו. למה? זה שירת, האלומי קרב 5-6 שנים בכנסת בוועדות. פתאום הם הראו נגד החרדים. עכשיו הוחלט שיש חוק אלומי קרב, אז הם הביאו כל מיני מילואים ניקים, אחד, חלקם אני מכיר, שהם שמאלנים כאלה, או ציונות דתית שמאלנים, וכל מיני כאלה, נגד החרדים. עשו קמפיין, קליפ, בתרעלת תבלת תעמולה, יאוש דכדוך, שביזות, קנייה, רפיסות, חוסר עונים, חוסר חדווה, חוסר רצון לקום בבוקר 12, האשכרה עשו אתמול קליפ, כי לא היה להם תעלומי קרב, של מילואים ניקים נגד החרדים. תקשיבו, זה קמפיין גבלסי. גבלסי, זה ממש מטורף האנשים האלה, וזה כל פעם אותו קמפיין, כמו שהיה עם החטופים, אותו דבר, היו מעדדים את המסרים של חמאס, את האויב בזמן מלחמה, מסרים של האויב בזמן מלחמה מעדדים, זה דבר מטורף התקשורת הזאת, זה לא יאמן, אז עכשיו הם עושים את זה על החרדים, עכשיו, והכל קמפיין שקרי, לפני דקה, הם היו נגד חוק הגיוס, הם אמרו שזה השתמטות ופטור, שהיו את כל הסנקציות. עכשיו הם בוכים שביטלו את המעצרים בלי סנקציות. תקשיבו, זה מחלה. והכל פוליטי. אל תאמינו למילה. כל מה שאומרים, שמעתי לכם מה הוא אומר על לבנון לפני דקה. זה הכל פוזיציה פוליטית. אין מילה של אמת, זה הכל שקרים בערימות. הם אומרים שהחרדים לא יהיו מעצרים על חרדים, זה שקר. יהיו מעצרים על אלה שלא לומדים תורה, על מי שלא תלמיד ישיבה, יעצר. הם שקרנים, אל תאמינו להם למילה. זה מה שאני מתחנן, מבקש מכם. יש לי זמן לעוד איזה זה. טוב, אוקיי, בוא נשמע את לפיד, האופוזיציה הכי מוצלחת, בבקשה.
2: חבורה המדהימה שיושבת פה ניהלה את המלחמה הפוליטית הכי מפוארת, הכי הירואית, הכי חסרת סיכוי ובו זמנית הכי מוצלחת, שניהלה איזושהי אופוזיציה בתולדות המדינה. חבורה...
16: זו אופוזיציה מוצלחת. זו אופוזיציה, סוף סוף אופוזיציה שממלאת את ימיה, ממלאת ימיה. איזה יופי, 50 שנה, 53 שנים לא הייתה אופוזיציה שמילה את ימיה, תראו איזה יופי, איזה הישג יש ליער לפיד, זה פשוט נפלא. אני אגיד לכם עוד משהו אחד לסיום, לפני שאני מסיים, תראו, פתחתי 103 הבוקר, היו אור אלר והטלי, כן? שניהם נגד החוקי, נגד החרדים, 100%, 100, מעלים איזה מישהי מהמילואים ניקים, שלושתם, קונצרט נגד הקואליציה, נגד החוקים, זה אמרתי, אוקיי, נעברתי לגלי צהל, איך קוראים לו, יניר קוזין ואריאל כהנה, שני 100% נגד החרדים, נגד הקואליציה, נגד זה, זה 100%, עובר לרשת בית, הם לא דיברו על זה, זה קלמן וליברמן, גם שני מאוד, תראו מה זה, תראו מה זה, הרי בסוף הקואליציה מייצגת לפחות חצי מהאנשים, יותר, אבל לפחות חצי מהציבור, אין לה ייצוג בתקשורת, אין לה ייצוג. את ערוץ 14 הם רוצים לסגור. אתם מבינים את הטירוף שלהם? אתם מבינים את הטירוף? תודה.
1: מרוב שחוק יסוד לימוד תורה זה באמת מופת של דמוקרטיה ושותפות וכל כך חיוני כמו שינון מנסה להסביר, נתניהו אתמול ברח, הוא לא בא להצביע עבורו. פשוט לא היה. חוק חשוב, חוק יסוד. כי זה האיש, הוא ברחן. הוא פחדן, הוא שפן, הוא פשוט לא בא. הוא לא רצה שיראו ליורשיו, זה יהיה עוד הרבה זמן, איך כמו שהוא הצביע בעד ההתנתקות 4 פעמים, הוא בא והצביע בעד התועבה הזו. אבל הוא משאיר לעבדים שלו, נרצאים, לעשות את העבודה.
3: אתה תולעת עכשיו, אבל נכון? אתה תולעת.
1: והעבד הנרצע, מה הוא אומר עכשיו? אבל לא אתה עכשיו, תולעת. הוא אומר שלושה
3: אבל
1: ימים.
3: אבל אתה תולעת.
1: שלושה ימים, קמפיין גבלסי. הוא קורא לציבור שהוא רוב רובם של הישראלים, כל הסקרים מראים את זה.
3: לא, דיברתי על 12 קמפיין גבלסי. נאצי. לא לציבור.
1: אבל אינון, כאילו...
3: לא, אל תשקר, אל תשקר, לא קראתי לציבור. אמרתי הקמפיין גבלסי.
1: שר, תעשה משהו, נו, אי אפשר עם הילד הזה כבר פה, באמת.
3: אל תשקר, לא קראתי לציבור. אמרתי
1: שמה שאני רוצה, אני רוצה לשקר.
3: שמה שאתם עושים בתקשורת זה קמפיין גבלסי.
1: אני רוצה לשקר, אתה מוכן לתת לי להמשיך
3: לשקר? לא, עליי אתה לא תשקר.
1: זאת אומרת...
3: כן, זאת אומרת.
1: אתה רוצה לפוצץ.
3: לא.
1: תשמע, האמת היא שאני מבין את זה. אתה צריך לקום כל בוקר ולחיות בתוך עצמך.
3: ולהסתכל על עצמי במראה גם.
1: אני לא בטוח שיש לך מראה בבית, אם הייתה נשברת או משחירה.
3: צודק.
1: אתה צריך להגן על כל הדברים האלה.
3: נכון.
1: אני נשבע לך שאני לא הייתי מסוגל לעשות את זה.
3: צודק.
1: ולכן, עכשיו אתה, כמו אתמול, כמו שלשום, כמו זה, רוצה להפריע, כדי שאני אצא, כדי שאני אלך, כדי... תרגיש גבר, תרגיש גבר.
3: לא, כאילו פשוט בגן, אני אומר, אתה כאילו תקרא לי עבד, אני אקרא לך תולעת, ואתה לא תשקר.
1: תראה, אני גם יודע כמה כואב לך...
3: ג'ונסון טופו לפחות חתיך.
1: כמה כואב לך שאתה עבד, אני יודע את זה. אתה עובדה, אתה הרי שובר את הכללים.
3: כמה כואב לך שאתה תולעת?
1: לא כואב לי, אני מודה. מעולה. תקשיב, יש בינינו הבדל.
3: מעולה.
1: אני מודה שאני תולעת. מעולה. תקבל את זה בהכנעה. ואתה נלחם בזה שאתה אהבת, אתה יודע למה? כי אתה יודע שאתה אהבת.
3: מעולה, ואתה יודע שאתה תולעת.
1: ואתה צריך לחיות בתוך העבדות שלך.
3: אתה יודע שאתה תולעת, את האמת.
1: כן, אבל אני, בניגוד לך, לא מנסה לפוצץ.
3: לא, אבל אתה יודע שאתה תולעת.
1: כן.
3: מעולה.
1: אמרתי את זה 1,000 פעמים, אתה שואל את הכל פעול בכל פעם חדש.
3: מעולה, אחלה.
1: עכשיו, למה 2 דקות אם הוא דיבר 5? כאילו, אני שואל ברצינות עכשיו, כמו תמיד.
3: כי אתה דיברת לפני זה 5.
1: למה הוא דיבר 5 או 6 דקות?
3: דיברת 6.
1: לא, אבל כאילו, למה זה צריך להיות לך על חשבוני, שר? אני שואל ברצינות.
3: כי אתה לא מדבר.
1: זה בדיוק על חשבוני.
3: אל תשקר עליי, קדימה.
1: אני, אתה משקר, כל מילה שלך זה שקר.
3: אתה לא מחליט עליי.
5: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
22: מסוכן ללכת ברחוב, את זה כולנו יודעים. מסוכן לנסוע בכבישים, מסוכן להיכנס למסעדה. אם קוראים לג'פניקה למשל, אבל בקצב האירועים המטורף והפקרות החיים שלנו, זה ממש לא משנה מה שם המסעדה, כי כשבתוך 24 שעות נזרקים 17 רימוני רסס ויורים אל אנשים, אכפת לכם אם קוראים לזה ג'רושי או מוסלי או אברמוב? משטרה? שר לביטחון לאומי? מישהו שישמור פה על חיי האזרחים? הגזמתם. פעם גולדקנופ שאל מה קשורה הממשלה למלחמה. אז עכשיו בטח השר בן גביר ישאל מה קשורה המשטרה לפשיעה. זהו, אין תשובה. ובעוד הכנסת, בטירוף להספיק להרוס כאן מה שעוד נשאר, הרמטכ"ל מזהיר במכתב חסר תקדים את ראש הממשלה ואת שר הביטחון מפני חוק הקפאת מעצר עריקים שלא עולה בקנה אחד עם צורכי צה"ל, ויושב ראש ועדת חוץ וביטחון החל שרשרת התגובות המקוממות של ח"כים נגד הרמטכ"ל, זה שמחזיק את הצבא בציפורניים, ושאל את רב אלוף זמיר למה המכתב נשלח לאחר סיום הדיונים. נו באמת, כמה פעמים הרמטכ"ל, רמטכ"ל צה"ל, צריך להתחנן ולהזהיר מפני קריסת הצבא? כמה פעמים שמע יושב ראש הוועדה ביסמוט את תת-אלוף שי טייב, ראש אגף תכנון, על מחסור אקוטי בחיילים? מה הם מבינים בכלל? אם תרצו, זאת התשובה. אלוף משנה ג' מפקדת בסיס עובדה, מונתה אמש לתפקידה החדש ותקבל דרגת תת-אלוף. בכך תהיה תת-אלוף ג' לאשת צוות האוויר הבכירה ביותר בתולדות חיל האוויר הישראלי, גאווה ענקית לישראל, ואלה בדיוק התשובות שישראל צריכה.
5: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
23: מה? חשבתי עליך כל הבוקר איך אני הולך לפתוח איתך. אני אגיד לך למה. יש לי מאוד קונפליקט מאוד גדול איתך. נסביר לך למה. תצחק.
24: לא, אני אוהב את זה.
23: לא, אני אגיד לך מה הבעיה.
24: כמו אצל הפסיכולוג.
23: אני למדתי להכיר אותך קצת. לא הרבה, קצת. אנחנו לא יוצאים לבלות ביחד, לא זה, אבל...
24: אתה הזמנת הבשר, לא הזמנת.
23: אבל, למדתי להכיר אותך. את הנקודות תורפה שלך, את הנקודות הטובות שלך, הכל למדתי קצת. וקלטתי בשנה וחצי שאני פה איתך, שנה וחצי, משהו כזה, לא יודע כמה, שהדבר שהכי מרגש אותך, שהכי חשוב לך, שהכי אתה מזיל דמעה, שהכי אתה זה, זה הלוחמים שלנו, החיילים שלנו. ראיתי שאתה מאוד קשור לכל מה שקשור ללוחמים. ראיתי על האוטו שלך מדבקות של כל אלה שנפלו, הילדים שלך לוחמים קרביים, יש להם חברים שנפלו, זה מאוד זה, זה. ואני שואל אותך, איך יכול להיות שמצד אחד הלוחמים שלך, שזה הדבר הכי חשוב לך ולמשפחה שלך והילדים שלך והחברים שלהם והצבא והכל, הכי חשוב לך בחיים, ומצד שני, אתה מצביע למפלגה שמצביעה בעד חוק יסוד לימוד תורה של חיילים שלא ילכו לצבא ונגד עצירת עריקים. אז זה קונפליט מאוד מאוד גדול.
24: דיסוננס, אתה רוצה.
23: כן, כאילו איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? כי סתם לדוגמה, עם גדי אייזנקוט,
24: כן.
23: שהיום הוא המועמד של הגוף השני.
24: הוא ייתן להם הכל.
23: רגע, רגע, אם הוא היה עושה חוק הזה,
24: כן.
23: אין סיכוי שהייתי מצביע לו בחיים. אז תסביר לי את זה.
24: אני אסביר לך, בחיים יש לך מערכות שיקולים. הרבה פעמים, יש לך דברים טובים בצד הזה, דברים רעים בצד הזה, ואתה צריך לעשות אחר. אני לא אוהב את החוק יסוד למוד תורה הזה, למרות שאני מודע לחלוטין שהוא דקלרטיבי. הוא ברמה דקלרטיבי. גם חוק הלאום בסוף יצא כמעט שכולו דקלרטיבי. אני חושש
23: מי... לי מה זה דקלרטיבי?
24: הצהרתי. כאילו הצהרה. אין לה משמעות מעשית.
23: זאת אומרת, חוק זה חוק. לא. זה הצהרה. הם יכולים לבוא עכשיו, להגיד, חבר'ה, יש חוק שאסור לעצור עריקים.
24: אז בוא תגיד לי, מה לשון החוק?
23: מה זה דקלרטיבי?
24: דקלרטיבי
23: זה לא רק הצהרתי, זה חוק.
24: שחשיבות לימוד תורה. אני אגיד לך משהו. אני אגיד לך כל אחד, ואני, גם אני חשבתי לקראת הדבר, כי אתה, אני, גם אני מחבב אותך, ואני חושב שאתה אדם אמיתי וכולי. אני אסביר לך מה אני רואה. א', אחד, אני חושב שכל מה שהימין נותן היום לחרדים, גם השמאל איתן.
23: לא, אבל זה אתה לא יודע, זה אולי.
24: בסדר, אבל
23: זה אולי, זה השערה.
24: פרה, תראה, באת, שאלת,
23: לא, אבל אל תגיד דברים, זה השערה.
24: גם אתה זה השערה.
23: לא, זה לא השערה, זה חוק.
24: לא, אני שומע. מה אומר החוק? מה אומר החוק? תגיד לי מה אומר החוק. אז אני בינתיים אסביר לך. אז אני אגיד לך משהו אחד.
23: הגעתי מוכן, למרות שנחתתי מחול, הגעתי מוכן.
24: הגעת מוכן, בוא תגיד לי, כתוב לך בליינאפ, תקרא את החוק, תקרא, זה כתוב.
23: אני לא מאמין לליינאפ שלו.
24: אתה לא מאמין.
23: זה מוכר אותי גם, הביביסט, זה מספר 5 בשופרות.
24: לא, לא, אבל לא נתת לי לסיים להגיע. אז אני אדבר, אגיד לך ככה, תראה, מה שאותי מלחיץ, אני חושב שאמרתי לך, אני לא מחזיק מגדי אייזנקוט כמנהיג, ואני גם חושב שהוא יוביל אותנו.
23: זה זכותך.
24: זה זכותי, אני הוביל אותנו למדינה פלסטינית. למה אני חושב את זה? כי כל פעם שהימין ירד מהשלטון, זה מה שקרה. עכשיו, אני לא, אני יודע, יש לי כואב לי הרגל, יש לי פצע מדמם ברגל, נמק וכולי. אגב, הוא נובע מהחרם של המפלגות שלך על נתניהו, שעדיין ממשיכים להגיד, לא נשב איתו. הרי אתה יודע שהעמדה שלי,
23: צודקים, צודקים.
24: סבבה, אז אם זה העמדה שלכם, אז אני הולך עם המחנה שלי עד הסוף. למה? כי אני יודע לאן.
23: למה? בגלל שאנחנו אומרים שאנחנו לא רוצים לשבת עם
24: לא,
23: נוחל, שקרן, רמאי, נאשם.
24: ואנחנו לא רוצים לשבת עם מי שיקים מדינה פלסטינית. אני לא רוצה לשבת עם...
23: מי יקים מדינה פלסטינית?
24: גדי איזנקוט.
23: איפה הוא? אמר את זה?
24: ויאיר גולן.
23: הוא אמר את זה?
24: וכן, אמר בשנים
23: יעברו. אוקיי, אסף, תביא לי בבקשה שגדי איזנקוט אמר שהוא יקים מדינה פלסטינית.
24: לא אמר היום, אני יודע.
23: לא, תביא לי בכלל שהוא אמר את זה.
24: גם רבין אמר שהוא לא יקים.
23: תגיד לי בכלל, תביא לי.
24: גם רבין. תראה, מה עשית?
23: תביא לי,
24: אתה לא הגון. אתה יודע מה אתה לא הגון? אני אסביר לך.
23: למה?
24: אני אסביר לך.
23: אמרת שהוא אמר את זה, תביא לי, אני רוצה לשמוע.
24: אייל, אתה לא מאפשר לי לסיים משפט. ואז אתה שומע,
23: אתה משהו אבל שקר.
24: אז אני לא אומר שום שקר.
23: אני רוצה שתראה לי, או תשמיע לי, שגדי איזנקוט
24: תומך בפתרון שתי המדינות, כך היה במשך שנים, והוא אמר, יכול להיות שהוא היום אומר דברים אחרים.
23: לא, תראה לי, אם הוא אמר פעם, תביא לי את זה.
24: אני אביא לך, אין בעיה, אני אביא לך דברים שהוא אמר פעם, ולא פעם ולא פעמיים, בתפיסה שלו. עכשיו, אני מודע, אני אומר לך, אני חושב שאם גדי איזנקוט יעלה לשלטון, אז לדבר שאני קורא, הדיפ סטייט המושחת הישראלי, יהיה גם כוח בפקידות, בצבא, בכל המקומות, וגם בפוליטיקה, וזה גומר את הסיפור, זה אחד. שתיים, כל פעם שהם עולים לשלטון, הם מביאים, גדי אייזנקוט היה מסקט של ברק, מזכיר צבאי של ברק שהיה נסיגה מלבנון, הוא תמך בנסיגה בלבנון, בניגוד להרבה קולות בצבא, אני חושב שהנסיגה בלבנון הביאה עלינו אסון.
23: תגיד, נתניהו לא אמר בנאום בר אילן, אם אני זוכר טוב, שתי מדינות לשני עמים, הוא לא אמר?
24: אמר, אמר. למה הוא אמר?
23: נו, אז אמר, אז זה קרה?
24: לא קרה, אבל אני חושב, לא, אבל אייל, אייל, אייל, אייל, אייל, אייל, אבל אם אתה בא ומאשים אותי והלכת יפה, אז אתה תתן לי להגיד את דעתי עד הסוף. אני משוכנע שאם גדי איזנקוט יעלה לשלטון ויחד עם יאיר גולן ויאיר לפיד, אנחנו נתקדם לכיוון של מדינה פלסטינית. האינטרס, איזנקוט אמר לא פעם ולא פעמיים.
6: הלו, גם אני אומר שהאינטרס להיפרד מהפלסטינים.
24: אז אתה תצביע לגבי איזנקוט, ואני לא אצביע.
6: הוא אמר מדינה לפלסטינים. להיפרד, יש דרכים טובות להיפרד, אסף.
24: איך, בדיוק, מה תעשה, טרנספר?
6: לא.
24: אני אגיד לך מה.
6: לא, יש דרכים אחרות להיפרד. אייל. אתה יודע מה זה להיפרד מבחינתי?
24: אייל.
6: לעשות גדר, לשים חיילים, ולא לתת להם פירור.
24: זה לא עבד בשביל באוקטובר.
6: לא, לא, זה...
24: זה לא עבד בשביל באוקטובר.
6: נתת להם מזוודות של כסף.
24: לא, בגלל הכסף הם עשו את זה.
6: גם
24: האמריקאים נתנו להם יותר כסף.
6: לעשות.
24: לא, הכסף הקטרי היה 10% מהכסף של חמאס. ואי אפשר להרבב את האנשים. ואגב, גדי איזנקוט
6: הוא מעולם לא אמר מדינה פלסטינאית, זה שקר שלך.
24: בסדר. אז מי אומר לך את זה?
6: שתיים.
24: תגיד לי מי יקריא לך את זה. שגדי איזנקוט יעלה לפה ויגיד שהוא נגד. גדי איזנקוט תומך בשתי מדינות. גדי איזנקוט תומך בנסיגה של צה"ל מלבנון. גדי איזנקוט
6: מעולם לא אמר. מעולם לא אמר
24: אסף, אני רוצה את ההקלטה שלו מהרעיון לערוץ 2.
6: תביא את כל ההקלטות. מעולם הוא לא אמר מדינה פלסטינית.
24: כל פעם הם עולים לשלטון, הם עושים את אוסלו, הם עושים את ההתנתקות, הם עושים את הנסיגה מלבנון, ואחרי זה צריך לנקות אחריהם. עכשיו אני אומר לך, אני כבר נכוויתי פעם אחת, אני הצבעתי לשרון ב-2003, שרון אז עוד היה בליכוד, והוא אמר דין נצרים כדין תל אביב, ועשה את ההתנתקות, ואז הליכוד התפרק, הלכו לקדימה. אני הולך עם המחנה שלי. כן, אני אתם תאף, לא אהבתי לראות את התמונות אתמול, כמו שאתה לא אוהב, אני יודע מה, אתה אוהב שיושבים עם מנסור אבס ונותנים 50 מיליארד שקל לערבים, אתה לא אוהב את זה, אבל או, בכל הדבר הזה, אבל אתה אומר, זה הצד שלי, אני הולך איתו, אני אומר לך אמיתי, אני לא אוהב את מה שהיה אתמול, אבל אני מבין שזה פוליטיקה, ואני אגיד לך עוד דבר, החרדים באים ואומרים, סליחה, תקעתם אותנו 4 שנים, לא נתת לנו להעביר שום חוק, שום חוק, שום חוק, העבירו פה חוק דקלרטיבי, ויחד עם זאת, עוד מעט נדבר עם תומר נאור נגד החוק הזה. כלומר, אני לא אייל, אני לא מכחיש מציאות, אני חי עם המציאות, אני מודע לזה שיש דברים שאני לא אוהב, אני סותם את האף, אבל את הצד השני אני יותר מפחד ממנו. כן, אמרתי את שלי.
23: וואו, כמה שקרים בספיץ' אחד. מלא.
24: למה שקרים?
23: כי גדי איזנקוט בעולם לא אמר שהוא רוצה מדינה פלסטינאית, זה שקר הכי גדול שאמרת אי פעם מאז שאני פה בתוכנית. הוא לא אמר בחיים את זה, אם תביא לי את זה, אני יודע, אבל הוא לא אמר את זה בחיים שהוא רוצה מדינה פלסטינית. אז אל תגיד את זה, אז אל תגיד, אל תגיד.
24: הוא אמר ישות נפרדת, תמיד בעד נסיגות, בעד לא לחסל את נסראללה,
23: ישות נפרדת זה לא מדינה פלסטינית, הוא לא יקים מדינה פלסטינית.
24: בעד להכניס את אלאור עזריה שצריך לברך אותו עכשיו, שהולך לקבל חנינה, וכל הצבא ישב לו על הגב. איפה היית בעניין אלאור עזריה? אז אני אומר לך, אני מזהה את הדעות. אני מזהה את
23: בתקשורת. לא עבדתי פוליטיקה.
24: הבנתם
23: זה,
24: אבל אני אגיד לך משהו.
23: אראל, לא הבנתי.
24: מה לא הבנת?
23: דיברת, עכשיו אני אגיד, למה שאני אומר לך שאתה אומר דברים לא נכונים, הוא לא אמר בחיים שהוא רוצה מדינה פלסטינאית, זה שקר, זה אחד, תן לי לסיים. דבר שני, תפסיקו עם הערבים קיבלו 50 מיליארד, זה גם שקר, הם לא קיבלו 50 מיליארד, אולי הם קיבלו רבע מהסכום בחמש שנים, אז תפסיקו גם עם השקר הזה. שלוש, לערבים שחיים פה, יש זכות לקבל כסף.
24: נכון.
23: אז למה אתם כל הזמן נגד לתת כאב? לבוא לבית חולים ושרופא ערבי יטפל בך זה בסדר? שבבית מרקחת שיבוא זה בסדר? הערבים פה חיים פה, מגיע להם זכויות, מגיע להם זכויות, ומגיע להם גם כסף, כמו שהחרדים מקבלים כסף ולא נותנים כלום, וכמו שאנחנו החילונים מקבלים כסף, גם לערבים שחיים פה מגיע כסף. אז אני לא מבין על מה אתם באים כל הזמן. לגבי הסכום זה שקר, הם לא קיבלו 50 מיליארד.
24: נכון, כי לא נתנו את הזה, וגם יש בעיה לתת את זה.
23: ואני אקח אותך לכמה ספרים.
24: בגלל שארגוני הפשיעה משתלטים על הכסף הזה. לכן עצרו את זה. אתה מפריע לי גם כן, אל תהיה לי פה חנה בבלית.
23: לא, אני אחרי זה שוכח, בגלל זה, לא אכפת לי שאתה מפריע, אני פשוט שוכח. אני אקח אותך לכמה כפרים ערביים, אין להם מדרכות. אז תפסיק.
24: כי הם לא משלמים ארנונה.
23: תפסיק, רע מאוד, שלא עושים שם סדר.
24: אתה יודע, אם אתה רוצה לדבר, למה אני מתנגד למפלגות ערביות? אני יכול לתת לך...
23: לא, אני מתנגד לאחמד טיבי ולאיימן עודה ולכולם.
24: אני גם למנסור מתנגד.
23: אבל אני מבדיל בינם לבין האזרחים הערביים.
24: אני גם מבדיל.
23: אני מבדיל.
24: תכף נדבר על זה עם רפיק חלבי.
23: אחלה רפיק, אני מת על רפיק. אחלה רפיק, אני מבדיל בין המנהיגים, כי המנהיגים לא מכירים במדינת ישראל כמדינה ציונית ודמוקרטית ומדינת ישראל.
24: בוא נחזור לאיזנקוט.
23: אבל אתה עברת נושא.
24: לא, אני לא, אבל אני רוצה לך להישאר באיזנקוט.
23: לא, לא, לא.
24: אני רוצה להגיד לך מה. למה לא להישאר באיזנקוט?
23: אני לא אתן לך, כי אתה עבר, כי אני...
24: למה אני זה? אבל זה דווקא לטובתך.
23: כי אתה נוחל.
24: למה אני נוחל?
23: אתה נוחל.
24: אתה נוחל, אתה לא יודע מה, אתה לא עושה שיעורי בית.
23: אני שאלתי אותך, בתחילת שיחתנו, אמרתי לך, אתה בתור אחד, שהלוחמים הכי חשובים בעולם, איך אתה יכול לעצום עין, שכל החוקים האחרונים, חוק יסוד, זה נגד הלוחמים שלנו.
24: הם לא נגד הלוחמים.
23: הם נגד הלוחמים. אני אסביר לך למה.
24: הם לא נגד הלוחמים. מה בחוק הזה נגד הלוחמים?
23: בוא אני אסביר לך. כן. הלוחמים שלנו קורסים. הראל, אתה מכיר אותם יותר טוב ממני. הם קורסים. הרמטכ"ל צועק לשמיים, הצילו, הלוחמים קורסים, אנחנו צריכים עוד לוחמים. והם עושים חוקים נגד הגיוס האלה.
24: לא, הם לא עושים, זה החוק הזה לא נגד הגיוס. החוק הזה איננו נגד הגיוס.
23: עכשיו, זה לא רק...
24: אתה פשוט, אתה אומר לי שקרן, אתה אומר לי נוכל.
23: אז מה זה החוק הזה?
24: החוק הזה הוא חוק הצהרתי. בואו נקריא את החוק, אוקיי? בואו נקריא את החוק. בואו נקריא את החוק. אוקיי, זה החוק. החוק אומר כזה. איפה שאלה? העלית לי את זה? העלית את זה, החוק עבר. לימוד תורה. שמגן, מעגן את לימוד התורה כערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינה. הוא נועד לשמש כמשקל נגד חוקתי במאבק המשפטי על מתן פטור או מעמד מיוחד לתלמידי ישיבה משירות בצהל. עכשיו, כמו, זה המשפט של החוק. עכשיו, המשפט של החוק זה לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. עכשיו יבוא תומר נאור, שאנחנו נדבר איתו, תשמע מה הוא יגיד, הוא יבוא, הוא יותר לבגץ, הוא יגיד, לחוק הזה יהיה משמעות אחר כך מעשית. אני לא חושב שתהיה לו משמעות מעשית, כי גם לחוק הלאום, בגץ עיקר אותו מכל משמעות מעשית. יש לנו את חוק הלאום, חוק יסוד.
23: לא הבנתי, אתה רוצה להגיד לי שהחוק היסוד הזה, חדש,
24: הוא כולו הצהרתי.
23: מביא אברכים, מביא לומדי תורה לבקום?
24: לא.
23: נו, אז זה פוגע בחיילים.
24: אבל הוא גם לא מרחיק אותם מהבקו.
23: זה מרחיק אותם.
24: הוא לא מרחיק אותם מהבקו.
23: אם הוא לא מביא אותם, זה מרחיק.
24: לא, הוא לא מביא אותם, אבל אין דבר.
23: זה או שאתה בא או שלא בא.
24: לא, לא כל חוק אחרי. החוק למשל, צריך שלם ארנונה בכפרים ערבים, לא מקרב חרדים לצבא. כי זה לא קשור.
23: למה הלוחמים שלנו צריכים להיות מאות ימים, בגלל שאין כוח אדם, ואתה אומר לי שהחוק הזה לא מרחיק אותם. תסביר לי רק את הדבר הזה, באמת.
24: אתה דמגוג, למה?
23: למה דמגוג? אני אומר לך עובדות.
24: אתה לא אומר לי עובדות.
23: כמה ימי מילואים הלוחמים שלנו עושים?
24: עושים המון, הם עושים בין היתר.
23: מאות?
24: מאות ימי מילואים.
23: למה? הם קורסים, למה?
24: הם קורסים.
23: כן. אתה יודע שאני...
24: אני רוצה לענות לך, הם קורסים גם בגלל שרוב הציבור... שרוב הציבור הישראלי לא משרת בצבא.
23: אסף, תסביר לי באוזן.
24: ולא משרת במילואים. חבר'ה צעירים, תקרא את החוק. הרגעים הגדולים של
7: היום. ב-103 FM. ושלום לחבר הכנסת נאור שירי ביחד, חבר האופוזיציה בוועדת הכספים. שלום.
8: שלום, שלום.
7: תראה, אני רוצה להעיר את תשומת ליבם של המאזינים שלנו להערה של היועצת המשפטית של הכנסת, שאומרת לחרדים, לחברי הכנסת החרדים, תצהירו, כלומר, תנו גילוי נאות, אם הפטור ממעצרים יטיב עם בני המשפחה שלכם. היא לא אומרת להם יותר מזה. השאלה אם זה מספיק, או שהיה צריך נגיד לגזור עליהם אי הצבעה או משהו כזה.
8: אז זהו, שהגבול עם אי ההצבעה בחקיקה של כל חבר כנסת, הוא מאוד מאוד מאוד, מה שנקרא, לא נחצה אף פעם. לכן היועצת המשפטית, תמיד שיש עניין אישי, בטח ובטח שחברי כנסת מחוקקים חוק ש... מקל ומה שנקרא נותן פטור ממעצר לבני המשפחות שלהם, אז היא מה שנקרא במינימום ברף התחתון אומרת להם לפחות תצעירו את זה.
7: בסדר, אבל, ואז מה יצא מזה? כלום?
8: פשוט שום דבר, אבל היועצת המשפטית לכנסת והיועצת המשפטית גם לוועדה ירד לשורש העניין וציין באמת גם במהלך הדיון וגם בחוות דעת שניתנה בסופו שכל הליך החקיקה היה פגום מהיסוד, גם ההליך גם המהות, בטח ובטח שעכשיו גם אנחנו מגלים שהם ליטרלי מחוקקים חוק שנותן לילדים שלהם הטבות ואפילו מתגאים בזה.
7: לגמרי, פינדרוס שגאלה הציר הוא מפרסם שבת של משתמטים, ודרי שהתגאה בזה, למרות שיצאו לקרב, אבל הוא התגאה בזה ששלושה מן אחדיו עריקים, וזה סיפור ממש של גאווה גדולה.
8: הדבר הבא שפשוט ייתנו להם אפילו לשים מסועה, להדליק מסועה ביום העצמאות, לתפארת כל המשתמטים הסרבנים, שפטרנו אותם באופן שרורייתי ו...

0: לא חוקי ולא תקף, והשאלה אם היה אפשר לעשות עם זה משהו לפני, וגם פנית נדמה לי ליושב ראש מלביצקי, גם ליועצת המשפטית וגם למלביצקי, וכמו שהוא זורק אנשים מהוועדה, אז גם זה כנראה לא מעניין אותו.
1: אווירת סוף הכנסת, או אווירת סוף הקורס, מה שנקרא, אסק, שבו הכנסת נמצאת, ובטח ובטח ועדת הכספים, מייצרת מסלול מהיר להפרה של נהלים, הפרה של חוקים, והפרה של כל נורמות, אם נשארו בכלל איזה נורמטיביות מסוימת בעבודת ועדת הכספים. מיליארדים שהגיעו לוועדה בשבוע האחרון.
0: לאן מיליונים, זה הולך והמיליארדים?
1: למשרדים כמובן קואליציונים, לחינוך, לחינוך החרדי, למשרד ראש הממשלה, להבטחה. כן, לפני 4 חודשים רק עבר תקציב, ואתמול גילינו שעוד 12 מיליון שקלים הולכים להבטחה של משפחת נתניהו, שרק לפני 3.5 חודשים העברנו את התקציב. כנף ציון עוד 25 מיליון, כל מה שנקרא, כל התופינים מגיעים בסוף השנה. מייל הזה לא ניתן מספיק זמן, לא ניתן אפילו זמן מינימלי, כן? גם בהשקפת היועצת המשפטית, לעבור על הדברים, לקבל תשובות מהאוצר, ואפילו יש העברה של 67 מיליון שקלים שהובאו בניגוד לחוק. אם את זוכרת את בגץ המיליארד שגילינו שכספים הועברו בניגוד להעברה להליך הנורמטיבי שעובר בוועדת הכספים, שוב פעם העבירו 70 מיליון שקלים ללא אישור ועדת הכספים. זאת אומרת שממשלת ישראל ממשיכה להפר את החוק, מעבירה כספים שאפילו לא כדין, ועושה את זה בפנים של כולנו, ויו"ר הוועדה נתן להם פשוט מסלול המראה.
0: קיבלת, זהו, אז אמרתי, מבקש להדיח אותו, קיבלת תשובה על זה?
1: אני לא קיבלתי תשובה על זה, אני בספק מאוד גדול.
0: לא תקבל כנראה.
1: נכון, אני בספק מאוד גדול אם זה, אם אני אקבל תשובה, בטח ובטח חיובית. היה מתבקש עוד במקרים ובאינסידנטים הנוראים שהיו עם הייעוץ המשפטי של ועדת הכספים, לבין יו"ר הוועדה, שיהיה הבהרה, ובעיניי גם היו צריכים להחליף אותו, הצורה שבה הוא מעיף ופשוט מבזה נציגי ממשלה, מלא חברי הכנסת, על כבודנו כבר לא קיים, בטח חברי הכנסת של האופוזיציה. נציגי ממשלה, נציגים של משרדים.
0: אני בעיקר מסתכלת איך הוא מעיף משם נשים, שלא משנה מאיפה הם באות, זה פשוט נורא ואיום. אגב, הוא אומר,
1: ובריונות.
0: זה אין לתאר. הוא אומר שהעברות הן חוקיות, והנושא סגור, ואין על מה לדבר.
1: העברות ממש לא חוקיות, בטח לא 70 מיליון. הנהלים הם נהלים חשובים, הם לא קבועים בחוק, אבל הנהלים הם מאפשרים עבודת חברי כנסת, ועבודת ביקורת מינימלית. והדברים האלה לא מקוימים, והדברים האלה קיימים כמעט 20 שנים כבר. זה לא משהו שנולד מהכנסת הזו לפניה, או הכנסת לפניה. הדברים האלה הם חלק מהעבודתנו, הם חלק מהיום יום שלנו, ותמיד הייתה הסכמה. פה פשוט יש אווירה שהכל מותר, הרשות ניתנה, אף ייעוץ משפטי לא יעצור אותם, לא ייעוץ משפטי לממשלה, בטח ובטח יושב ראש ועדה שקורא להפר פסיקות בגץ.
0: כן.
1: שום
0: תגיד,
1: דבר
0: עוד,
1: לא
0: עוד
1: עוצר
0: שאלה.
1: אותם.
0: קודם כל, מתי מתוכננת ההצבעה על העריקים?
1: עכשיו, ממש עוד כמה עוד דקות מעט. אנחנו בסיכום.
0: אוקיי, אוקיי. כן. אני רק רוצה לשאול אותך, תראה, למשל, סולומון הודיע שהוא לא מצביע, ויש עוד כמה חברים, וראש הממשלה כמובן לא יבוא היום, כמו שהוא לא בא אתמול, אולי הוא קצת מתבייש בפנים, יש סיכוי שזה לא עובר?
1: אני לא רואה סיכוי כזה. הדיל עם המפלגות החרדיות, שכולם מקבלים את מלות אהבתם, סמוטריץ' שקבל את החוק של אורית סטרוק, שלוקחת יישוב עם 4 אנשים והופכת אותו למועצה אזורית על שלל הג'ובים והתפקידים, והחרדים יקבלו את הכספים ואת הפטור ואת חוק יסוד התורה שפותר.
0: הסיפור הזה יעבור.
1: לא מקבלים. הביזה היא ביזה משותפת, מאורגנת, ממוסדת ומחוקקת.
0: אוקיי, לסיום שאלה קצרה.
1: לציבור הישראלי לראות מה הממשלה הזו עושה.
0: נאור, שאלה קצרה ותשובה קצרה. הקבינט מאשר 1.3 מיליארד שקלים ליישובים חדשים ביהודה ושומרון. מאיפה הכסף?
1: אין, אף אחד לא יודע מאיפה הכסף, אין מקור תקציב, אין שום מקור תקציבי. הסיכוי היחידי שאני רואה זה ששוב יקצצו בבריאות, בחינוך, בהשכלה גבוהה, ברווחה.
0: כי זה לא בתקציב, כלומר זה אקסטרה, נכון?
1: זה יהיה קיצוץ רוחבי. השירותים האזרחיים של כל מדינת ישראל והתושבים שלה והאזרחים שלה נפגעים, להגשים את החלומות של סמוטריץ' וסטרוק.
0: אוקיי, טוב, אנחנו שבוע אחרון, יום שישי ב-10 זה אמור להיגמר. חבר הכנסת נאור שירי, ביחד, תודה רבה.
2: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
3: מה המצב, אלר?
4: בסדר, אתה יודע, הרבה מחשבות עגומות.
3: הרבה מחשבות עגומות? באת נראה לי שמח דווקא ו...

0: תראה, אני באמת מסתכל על הכותרות של העיתונים הבוקר, וזה, אתה יודע, מאחד הבקרים האלה שאתה אומר לעצמך, איפה אנחנו חיים? בשתי מציאויות שונות לגמרי. מצד אחד המציאות הביטחונית, ומצד שני המציאות הפוליטית, וזה לא מתכנס. זה כאילו שתי מדינות, שני עמים, שתי מציאויות מקבילות שלא מתכנסות. אני רואה פה את הכותרת מאביחי בוארון מאתמול, שאמר,
1: משהו שצריך הצבא לא מעניינים.
0: כן, אז מה אם צהל רוצה? כבר צהל הוא ממאדים, הוא של מישהו אחר, הוא לא מכאן, הצרכים שלו הם לא שלנו, המכתב של הרמטכ"ל אייל זמיר שמנסה לצלצל בפעמונים הוא לא שלנו, ואתה באמת מבין ששמע, ממשלת ישראל נגד צבא הגנה לישראל.
1: אבל אמיתי, כאילו, אתה יודע, אתמול היו כל מיני טענות שהמכתב הזה של הרמטכ"ל, שהוא במקרה הזה מדבר על החוק שנותן חסינות לעריקים.
0: לעצור מעצרי עריקים.
1: כן, למנוע מעצרי עריקים, גם
0: בעצם לאפשר את המשך ההשתמטות, בוא.
1: לא, אבל מה זה אפשר את המשך ההשתמטות? אתה יודע, אני כולי דוחף וקורא וצועק על העניין הזה של ההשתמטות החרדית. מצד שני, ברור שבכוח הם לא יבואו, נכון? גם לך זה ברור?
0: ברור.
1: אז אומרים אתמול כל מיני אנשים במערכת הפוליטית, הרמטכ"ל פשוט משחק משחק פוליטי פה, הוא הולך...
0: עקבת אחרי הדיונים בוועדת חוץ וביטחון, כל הפרסה של השבועות האחרונים, הרי אתה יודע שזה לא פעם ראשונה שצהל מצלצל בפעמונים. פעם אחר פעם, תתי אלופים מאגף כוח אדם הגיעו לוועדה, הסבירו את צורכי כוח האדם, הסבירו שצהל נמצא במשבר כוח אדם מטורף, שיש לו צרכי כוח אדם בגלל המשימות הביטחוניות, שצריך להאריך באלף את השירות הסדיר, שצריך עוד מילואים, שצריך עוד מגויסים מבני עמנו, אחינו החרדים, ופעם אחר פעם זה נפל על אוזניים ערלות. הרמטכ"ל אייל זמיר הרגיש שהוא, איך אומרים, אינו יכול עוד, והוא לא רצה שיאמר איפה היה הרמטכ"ל, למה הוא לא אמר כלום, אז לא, הוא אומר, הוא שלח מכתב.
1: אבל דווקא על החוק הזה, שהוא כאילו חוק צדדי כזה של המעצר.
0: אני חושב שהסיפור הזה של אי מעצר עריקים חרדים, הוא, אם תרצה, ההשתנה מהמקפצה, סליחה על הצרפתית, בבוקר הזה. זאת אומרת, איך אתה מסביר את זה, שאם נולדת למשפחה חילונית או ציונות דתית, ואתה לא תתגייס לצבא, אתה עבריין, ושולחים אליך משטרה צבאית הביתה. אבל אם נולדת למשפחה חרדית, אוקיי, הכל בסדר, יש לך חסינות. איך?
1: וואלה, צודק.
0: באיזה עולם זה שזה הגיוני, שווה, איך מסבירים את זה לילדים?
1: לא,
0: איך מסבירים
1: את זה למתגייסים? צבא, כרגע כן. 85% מה...
0: תשמע, אני מכאן שנסיים ב9, אני עולה ללבנון, נכנס לצלם בלבנון, לא משנה את החבר'ה שם, אני לא יודע איך אני אסתכל להם בעיניים, אני אומר לך את האמת. עכשיו, מי אני ומה אני, כן? איך הפוליטיקאים מסתכלים להם בעיניים?
1: לא מסתכלים, השיטה הטובה ביותר.
0: כשראש הממשלה ושר הביטחון נכנסים לסיורים בלבנון, בעזה, הם שומעים את זה. בטח מהמילואימניקים, אתה יודע, שמפקד במילואים, מרגיש יותר משוחרר לדבר. ואומרים להם, אנחנו קורסים. אתה מכיר את זה בטח מכל החבר'ה שלך.
1: גמרי.
0: משפחות מתגרשות, אנשים מתאבדים. 600 ימים, 700 ימים, עסקים קורסים, המשימות לא נגמרות. עזה, לבנון, סוריה, שטחים, איפה שאתה לא מסתכל, צריך עוד, עוד, עוד, עוד. המשימות רק הולכות וגדלות, והאטימות רק הולכת וגדלה.
1: הנתק הזה בלתי נתפס.
2: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
3: אם אני הייתי פרידה, הייתי שמח לשמוע את עצמי ברדיו, והייתי נהנה לשמוע את עצמי, כי נגיד אני בתור שדרן, קשה לי לשמוע את עצמי.
4: אשכרה.
3: באמת.
4: מעניין. האמת היא שאני אוהבת לשמוע, אם אני שומע את עצמי ברדיו, זה עושה לי צמרמורת, כי זה חתיכת הישג להגיע לרדיו.
3: כן, את אוהבת לשמוע את עצמך?
4: אני, תראה, יש את הקטעים המביכים האלה שאני כזה הולכת לאימון ובחדר כושר, ופתאום שמים את השירים שלי כאילו בכוונה. אז זה כאילו קצת מביך, אבל ברדיו זה חתיכת הישג, מה, זה מטורף, כאילו.
3: הקול שלך נשמע לך מוזר? אני,
4: כן.
3: אני, נכון?
4: כן.
3: זה לכולם
4: ככה. אבל אני אסביר לך משהו שהוא כנראה לא נעים לשמוע, אנחנו כנראה חושבים שאנחנו נשמעים יותר טוב, חושבים שאנחנו נראים יותר טוב, ובפועל אנחנו לא.
3: אנחנו לא.
4: אנחנו...
3: טוב, אני לא דוגמה, אז אני...
4: לא, קום כל.
3: קום כל.
4: תפסיק להוריד לעצמך, לא חולה כבר. אני לא דוגמה, אני לא זה.
3: אבל זו שיטה, את לא מבינה שזאת השיטה?
4: מה השיטה?
3: זאת השיטה, כדי שירימו לך. אז אתה משחק אותה כאילו... אבל עזבי, לראות את עצמך רוקדת, את אוהבת?
4: לא.
3: לא אהבת לראות?
4: בתוכנית?
3: כן.
4: הייתי בזה סבבה. חשבתי שאני יכולה יותר טוב, אבל זאת אני.
3: איך היה לך עם דוד דביר? קשה לאכול אותו.
4: וואו, קשה לאכול אותו זה מדויק. ממש, כאילו, לא הבנתי, לא הצלחתי להבין.
3: דוד, יש משהו שאתה מצטער עליו?
5: דוד?
4: הלו.
5: פרידה. פרידה, אהובה. מה זה קשה לאכול אותי? מה, אני מריר?
3: לא.
4: אני בוכה.
5: אני מר מדי.
3: מה, מה העניינים, דוד
5: ויר? תגידי, קודם כל רגע, יש לי שאלה, פרידה. כן. זכרת לבוא עם נעליים?
4: וואו, הפעם הבאתי נעליים, כן.
5: הבאת נעליים מתאימות?
4: יואו, יואו!
3: היא קצת נבוכה, היא קצת...
4: אני לא נתקלתי. בכלל לא דיברנו, שומע? בכלל לא דיברנו.
5: לא נתקלתי בדבר כזה.
4: כלום.
5: לא נתקלתי בדבר כזה. מתמודדת שמגיעה ושוכחת את הנעליים.
4: אני מאוד מצטערת, אדוני.
5: תשמעי, אני אמרתי לך הרבה דברים. שלא ראיתי שום דבר שקשור לרומבה.
3: רגע, דוד, דוד, אני חייב לעצור אותך ולומר לך שאני בחיים לא ראיתי את פרידה נבוכה ככה. מה את נבוכה ככה?
5: פרידה, ממה, תשמעי. לא, את האמת צריך להגיד.
4: רגע, רגע, אהוב, אני לא הייתי על הכריוגרפיה. אז אני מחזירה אליך את השאלה, האם בעצם הבעיה הייתה בגוף השאלה ולא ברקדנית?
5: תראי, מה שראינו שם, זה באמת לא היה קשור לרומבה.
4: נכון, זה באמת לא היה קשור לרומבה.
5: לא, אבל הנתונים שלך, תראי, הנתונים שלך מדברים בעד עצמם. את גם גבוהה.
4: אני גבוהה.
5: את ארוכה. יש בזה הרבה יתרונות.
4: נכון.
5: יש קווים ארוכים ויפים, יש מסגרת.
4: יש מסגרת, אני ברוכה.
5: יש מסגרת, אבל שוב, עם כוח גדול מגיעה גם אחריות גדולה. צריך להזיז את המסגרת הזו כמו שצריך.
4: אני מבינה ואני אשתפר.
5: הרבה מאוד עבודה, ואני יודע שאת...
3: דוד, דוד, אני העליתי אותך לשידור כדי שאתה יודע, תחמילה.
5: אז הנה, חשוב לי להגיד, חשוב לי להגיד. תראי, אני הייתי קצת פזיז.
4: ברמות, היית פזיז ברמות.
5: את יודעת, התפקיד שלי הוא לפעמים להיות כזה רשע מרושע, ולפעמים אני גם קצת נסחף. ונכון, לא הייתה יציבות, לא הייתה שם יציבות.
4: אני מסכימה, אני מסכימה.
5: וברגע שהוא עזב אותך, אני באמת דאגתי שלא תיפלי.
4: נכון.
5: אבל את לא נפלת.
4: לא, אני, וגם אם הייתי נופלת, הייתי קמה, דוד.
5: אני, אז תראי, אני גם, אני, האמת שגם העזבתי לרעיון פה.
3: רגע, דוד, שנייה, דוד, אני רוצה רגע לצלם איזה סטורי פה. אנחנו רוצים עכשיו בשידור בלייב להפתיע את פרידה ולהכניס לאולפן את דוד דביר. רגע, דוד, עוד אל תיכנס.
4: אני לא מצליחה להבין מה קורה פה.
3: רגע, מה?
5: אני מגיע להיכנס.
3: רגע, דוד.
4: איפה הבאתם אותי?
3: בוא, דוד, בוא, כנס.
6: הורדתי את הבלון.
4: אוקיי.
6: עירי, אני רציתי להגיד לך, אז אמרתי לך ש50% מהריקוד שלך זה נשמה.
4: וואו, נכון, ואני עניתי לך ולא שדרו את זה, אבל...
6: אז הנה, את רוצה לענות לי כאן ועכשיו?
4: כן.
6: מה ענית לי?
4: אני עניתי שאתה אמרת שנשמה זה לא הכל, ואני אמרתי שנשמה זה הכל, ונשמה הביא אותי עד הלום, ואני דובקת בלהישאר עם הנשמה.
6: ואני רואה אותך כאן ועכשיו, ואני הזנתי גם לשידור הזה קודם, ואני רוצה להגיד לך, ממה, להנשמה שלך כל כך גדולה.
4: יום.
6: אולי תעשי עוד איזה סיבוב איתנו ברוקדי, מה את אומרת? כי אני נותן לך עכשיו עשר!
4: אתה יודע, מאז שעזבתי אני עושה כל מיני פעולות יומיומיות ואני ממש תוהה כמה היית מדרג אותן.
6: באמת?
4: כן.
6: מה למשל?
4: מצחצחת שיניים, כמה דוד וראי
3: נותן. אתה מבין מה עשית לה, איך הפכת לה את החיים?
6: את מצחצחת שיניים עם אורך, עם קצב.
4: עם אורך, עם דיוק, עם בלנס.
6: אני מת עלייך, פרידה. תענוג איתך.
3: הגשתם בטוב.
6: עכשיו אנחנו בטוב.

0: דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה מבית פריסבי.
1: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
2: סקודה.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה, יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
8: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך, קונים רכב והדלק עלינו, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון. המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's
10: iDigital. איך זה עזר לי?
11: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
12: 103
13: מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
12: 103 FM.
13: עכשיו ב-103

0: צהריים טובים, מאזינות מאזינים, אתם על תוכנית המאזינים, העורך הוא שר פלסנר, אחראי לשידור איציק אהרון, ברדיו צפון 104.5, בני אלפרין, בדיגיטל עידן האור וגיא רביב. טלפון עלייה לשידור 055-2103-103, 055-2103-103, 054-70-103-70. לא יודע אם שמתם לב, התפרסמה בניו יורק טיימס כתבה, כביכו וכולי, עוד סודות שאחמדינג'אד, כביכול היה סוכן שלנו, אם לא סוכן כפול, איך הוא תדעו וכולי, אבל עצם זה שמישהו, שהדברים האלה יוצאים, ויוצאים גם מתוך מערכת הביטחון, לא יודע, גם אם... חמור מאוד, חמור מאוד. מה שאני טוען, אין ביטחון מידע במדינת ישראל. וכמובן, כל ענייני היום, מה אני אגיד לכם? יש לנו הרבה על מה לדבר, על הרמטכ"ל ועל חוק היסוד, לימוד תורה, והרמטכ"ל לקראת הצבעה על ביטול מעצר העצירים יוצא עם מכתב, וגם עכשיו מתברר שהרמטכ"ל וראש אכ"א מתנגדים למחיקת הרישום הפלילי של אלאור אזריה. מעניין מה הרמטכ"ל אומר על מאיר הרציון, אם הוא עדיין גדול לוחמי צה"ל, הוא רצח 5 ערבים. אני אגיד את זה פעם אחר פעם, אני יודע שימנים לא אוהבים לשמוע את זה, אני אוהב את מאיר הרציון, אבל מישהו בכלל, לא היה לו בכלל רישום פלילי, לא לו ולא לחבורה שעשתה את זה. אז אתם יכולים להגיד לי, כן, אבל עברו הרבה שנים, יש עוד 50, מדינה מתקדמת וכו', וזה וזה, סבבה. אבל הוא עדיין גיבור, עדיין מלמדים את מורשתו בבה"ד 1 ובכלל. לא מבין את הקטע. אלאור אזריה הוא הסעיר להזזל של כל המערכת הישראלית אי פעם. אי אפשר להוציא, לתת לילד הזה להשתחרר מהאירוע הזה? נורא. לפחות, אז הנה, רמטכ"ל וראש אכ"א מתנגדים לדבר הכי טריוויאלי בעולם בעיניי, כי הבחור הזה היה פשוט סעיר להזזל של כל המערכת, של הרמטכ"ל דאז גדי אייזנקוט, של דובר צה"ל, של כל הפיקוד הצבאי שהלביש עליו את כל ייסורי הכיבוש. דחף לו על הילד הזה על הגב, על הבחור הזה, לא ילד, בחור. והיום, אחרי 10 שנים, לדעתי אפשר להוריד, לרדת מהרישום הפלילי. הוא לא עבריין. הוא לא היה בחברון כי הוא בא לעשות עסקת סמים. הוא לא היה בחברון כי הוא בא לגנוב. הוא לא בא לחברון לקחת לגבות פרוטקשן. הוא היה בשליחות המדינה. והוא עשה טעות, נכון, הוא עשה טעות, ועושים טעויות, אבל הוא היה לוחם, ותורידו ממנו את הרישום הפלילי. למה להשאיר את זה? אז גם על הדבר הזה נדבר. גמר, היום חצי גמר, מתחיל חצי גמר, גם על זה אפשר לדבר, על המונדיאל, אחלה מונדיאל, תענוג גדול. ראיתי מה נירו לוי אמר על המשלחת העצומה, שזה נכון, יש שאלה באמת, אם גוף פרטי היה יכול לממן כזה דבר? לא, לא יכול לממן כזה דבר, אבל אמרתי לכם, ואני חושב שהאולפן של טל ברמן ולוונטל וכל האנשים, היה מעולה ומעולה עדיין, וזה, אבל על השאר אפשר לדבר. קיצור, הרבה מאוד עניינים, אני פה, 055-2103-103, כן, וצריך להגיד שגם התחדשה המלחמה באיראן וכולי, ככה בקטנה, ואנחנו לא יודעים לאן אנחנו הולכים, אבל המציאות פה כל כך כאוטית, היא כל כך מסורבלת, מפוטלת, שאתה לא יודע איפה לשים אצבע, מה האירוע הכי חשוב הרגע. כן, מאזין ראשון.
1: אראל, שלום.
0: שלום. מי אני מדבר?
1: מדבר איציק.
0: כן, איציק.
1: אני האזנתי לתוכנית של חיים אייל, ואני אוהב לדבר איתך, כי הדרך שלנו הן קצת שונות, וזה יותר מעניין אותי.
0: אוקיי, סבבה.
1: אני דיברתי איתך לפני, בתקופת המהפכה או הרפורמה, ואז אני זוכר שאמרתי לך, תשמע, אראל, יש לנו פה מלחמת תרבות, דיברנו, אתה הסכמת איתי, וכאילו, ויש פה איזה פינג פונג, ואיפה המבוגר האחראי שיעצור את ההידרדרות, ולצערי, המבוגר האחראי לא הגיע, ואז הגיע השבעה באוקטובר, והמצב שאליו הגענו. ואני חוזר ואומר, ולמה זה גם הזכיר לי, בשיחה שלך עם אייל, שכל פעם שאייל מעלה משהו, אז אתה מחזיר לו כמעט באותו מטבע. והפוך. אוקיי, כאילו כל אחד
0: מעלה את הטיל. לא, אבל כי זה התוכנית, היא לא אמורה, אתה יודע, אני מקשיב לך, אין לי בעיה, אני בעד עומק, תמשיך.
1: לא, אני מסכים איתך, אז אוקיי. אז זו התוכנית והתוכנית מעניינת, אוקיי? זו התוכנית והתוכנית מעניינת. אבל אני מנסה רגע באמת לעלות קומה. ויש תוכנית ויש את החיים שלנו.
0: נכון. אוקיי, תעלה, אז בסבבה.
1: החיים שלנו והחיים שלנו הם לא חיים בתקופה האחרונה, אוקיי? ובעיקר אני מדבר על מלחמת אחים אני מדבר. על זה אני מדבר, אוקיי? על זה שבעצם כל אחד יש לו את הטיעונים שלו, ואמרת בהגינות, יש דברים שאני יכול, שאני פחות אוהב, אבל
0: במחלום אני... אבל זה תמיד היה, נו, אבל ידידי, הרי, תמיד, שוב, אין דברים מוחלטים בחיים, הדבר היחידי שמוחלט, לא סתם קוראים לאסלאם, אסלאם זה מלשון שלם, אנחנו, בעולם שלנו, אתה יודע, אתה עושה פשרות, אתה עושה פשרות בעבודה, אתה עושה פשרות
1: בחיים,
0: אתה עושה פשרות בעבר,
1: אתה מקבל שהצד השני הולך עם המפלגות הערביות כדי לנצח את הבחירות או כדי להקים ממשלה, אתה לא מקבל את זה, אוקיי? עכשיו, זה בדיוק על אותו משקל.
0: מה, אומרים, אבל אני גם, מה? אני אומר לך אמיתי, אני חושב, תראה, אם אתה עוקב אחרי תפיסת, תראה, יש לי, אני, די ברור לי שזה כנראה, אם נתניהו ינצח, זה תהיה הקדנציה האחרונה שלו. ואחריו, אני לא אומר המבול, אבל המערכת הפוליטית תראה שונה לחלוטין. כי אני לא רואה את הליכוד ממשיך ללא נתניהו במעמד כזה, אז זה אומר שהמערכת תהיה יותר פרגמנטית, יותר, לא יודע אם זה יותר טוב, אבל אנחנו רואים
1: למה... אתה אומר שנתניהו הבעיה?
0: אני לא אומר שאת נתניהו הבעיה, אני אומר שנתניהו עוד מחזיק את כל גוש הימין ביחד, ובגלל זה הוא גם מחזיק את כל גוש המרכז שמאל ביחד, כי יש בן אדם אחד שהכל סובב סביבו, הוא הציר. אם לא היה את הציר הזה, אז אני אומר לך, היית רואה בכנסת הרבה יותר חלקי מפלגות, ולתוך הדבר, זה לא אומר שזה יותר טוב. אם אני מזהה משהו, קודם כל, אתה יכול להרגיע אותך, בכל הדמוקרטיות המערביות יש משבר דומה לשלנו, של מאבק פנימי עצום בין חלקים שונים בתוך אותה מדינה. לזה אתה מסכים? שאנחנו רואים את זה גם במקומות אחרים, או שאני...
1: אבל לא בצורה כמו אצלנו.
0: למה? בארצות הברית זה יותר חמור. בארצות הברית השנאה בין דמוקרטים לרפובליקנים מגיעה להרבה יותר גרוע. באנגליה, אתה רואה את האירוע, שם גם מעורב העניין של המאגרים המוסלמים וכו'. בצרפת, מרין לפן, בסקרים האחרונים, למרות התיק שלה, היא מובילה בסקרים.
1: טוב, זה לא מעודד אותי, אל שאנחנו לא...
0: לא, אז אתה בא ואומר, אז כדי להבין את המצב, אתה קודם כל צריך לחפש משהו עמוק יותר. למה זה קורה, נכון? אם זה קורה...
1: לא, למה זה קרה אנחנו יודעים.
0: לא, אנחנו לא יודעים.
1: יש פה מלחמת, אתה אמרת, ואני מסכים איתך, יש פה מלחמת תרבויות, אנשים באו ממקומות שונים, קיבוץ גלויות, ויש, אני טוען, שלנתניהו נוח כל הזמן להציף את זה. כי זה מחזק את המחנה.
0: לא, נשמה שלי, הראיתי גם לברקו, את נתניהו, השנאה לנתניהו, והטענות שהוא מפלג ומסיד, לא מתחילות אתמול, ולא לפני 5 שנים. ב-96 כבר, בחרצופים.
1: לא ככה.
0: כן.
1: לא ככה.
0: וכמו שהבטו את הדברים שלו, הם שכחו להיות יהודים, הוא לא אמר את זה, הוא אמר את זה, אבל גם כן, זה לא משנה.
1: כי חמנת הנשל אמר לו.
0: מה זה קודת? אני שמעתי את בן גט רבין, שאני כאילו, אתה יודע, אומר על מתיישבי הגולן, שפרופלורים, ובספר שלו פנקס שירות, הוא קרא לגוש אמונים סרטן בגוף האומה. נו די, כלומר, זה לא חדש, דיברו פה.
1: לא חדש.
0: לא חדש, תראה, אני מזכיר, למה אני תמיד חוזר להיסטוריה? ויש תמיד את הוויכוחים האלה עם גד דיטאוב, שהוא במקור מבית מפה, אני אומר, זה בא משם. אם אתה רוצה להבין איפה אנחנו נמצאים, אתה יודע, אני תמיד מספר את הסיפור הזה על רחל המשוררת האדירה, כן? כולנו נסכים, שב-1927 כתבה שיר, לא מפורסם, על 4 המצורעים, שלקוח מסיפור במלכים, על 4 המצורעים שמודיעים על סוף המצור, והיא כתבה את השיר לא הבא לשמוע בשורת מצורע. ועל מה היא כתבה את השיר רחל? אני מדבר איתך עוד לפני, שעל הסכם בין מפלגות הפועלים לבין ביתר. ההסכם הראשון, ההסכם, okay. על זה היא כתבה נגד. זאת אומרת, אני חש, ואני חושב שהשמאל צריך להתמודד עם זה, שזה לא משנה מי יעמוד בראש הימין. ביבי, ז'בוטינסקי, בגין, תמיד, תמיד אין לגיטימציה לשלטון.
1: אני, אתה יודע מה? לא יודע. אני קשה לי, ואני אגיד לך ככה. קשה לי עם זה. אוקיי, אני חושב שאנחנו חייבים ריפוי, אני חושב שהחברה שלנו חייבת ריפוי, אני חושב שאין לנו את הלוקסוס, אוקיי, לריב ככה. אוקיי,
0: אני מסכים. אז לכן אני אומר, אנחנו צריכים ממשלת אחדות ציונית.
1: מסכים.
0: ומי שיהיה לו את המפלגה, בלי החרמות, גם אם ביבי יהיה לו יותר רוב, תבואו לשבת עם ביבי. כשאתם אומרים, אני לא מוכן, שיאל אומר לי, אנחנו לא רוצים, מה אתה, אתה בעצם, וזה הכי, זה הכי מטריף, אתה בא ואומר לי, אני לא מכבד את זה שאתה רוצה את האיש הזה.
1: זה לא מדויק, אתה לוקח את זה למקום הזה.
0: למה אני, קובע לך, לא, זה כמו שאני אגיד, אני לא מוכן לשבת עם אייזנקוט.
1: בסדר, זה בסדר, אבל אל תשכח דבר אחד, זה הכי לגיטימי שיאל יגיד לך, שראש הממשלה, שנמצא פה 30 שנה,
0: הכי לגיטימי, נכון.
1: רק שנייה, ואמר במו פיו, שראש ממשלה צריך להיות שתי קדנציות, וגם נימק את זה, עם נימוק ענייני, וואלה, 30 שנה, חלאס,
0: ידידי, אני מקבל את זה שזה חלס, אבל מכיוון, עכשיו, בפוליטיקה, ובמיוחד פוליטיקה של מדינה שיש בה בחירות, מה שנקרא, אנחנו לא רפובליקה עם נשיא ומפלגה אחת ששולטת בבית, אתה יודע, לא כמו בצרפת ולא כמו בארצות הברית, אנחנו דמוקרטיה פרלמנטרית. מכאן שהקואליציות שלנו הן מורכבות מכמה מפלגות. שוב, אני לא יודע אם זה ינחם אותך, אבל בהרבה מדינות באירופה, זה בדיוק האירוע, גם כן, החוסר יכולת לשבת ביחד. אני בא ואומר דבר מאוד מאוד פשוט, ואני חושב שאחרי הבחירות צריך להפסיק חרמות, והמפלגה הגדולה, והמפלגה שיכולה להקים ממשלה, צריכה להזמין את המפלגה הגדולה השנייה, כדי להקים פה את מה שאתה אומר, את הממשלת התיקון הגדול. כי התיקון הגדול לא יכול להיות רק שצד אחד ירפא צד אחר, נכון? זה גם לא טוב. זה לא, הרי ברור לך שאם הצד השני יעלה, אז אנחנו נשב, אנחנו נהיה בפודם הזה. אז זה לא יעבוד. אי אפשר לרפות, אי אפשר לרפות מלמעלה. אי אפשר, אם אתם רוצים, אם מי שרוצה ריפוי ותיקון, צריך שיתוף פעולה. ושיתוף פעולה עושים בין הצדדים הניצים, לא בין שני צדדים שהם לא ניצים. אתה מבין? כאילו זהו, נקודה.
1: אני מסכים איתך, ואנחנו נסיים, נשאיר זמן לעוד לאחרים. אני רק אגיד לך שאני לא בטוח שנתניהו הוא הפרטנר לאיחוי החברה. אבל, אתה יודע, ימים יגידו.
0: בסדר גמור, תודה על השיחה. תודה. שיחה טובה. שלום למאזינה. שלום למאזינה.
2: שלום סגל.
0: שלום שלום.
2: דבר גם מהמרכז.
0: שלום.
2: רגע, רציתי להגיד לך שאין לך שום מודעות עצמית. אתה נפל, גדי, לא רק אתה, כל הרבה אנשים, לא אכנס. וגדי אייזנקוט, הוא אמר ככה, הוא עשה ככה, הוא דיבר ככה. בקטנות.
0: מה בקטנות? לא הבנתי, שנייה.
2: רגע, שנייה.
0: אתה תגיע לפואנטה, לא בקטנות.
2: אני מגיע לפואנטה.
0: מותר לי לבקר את גדי אייזנקוט,
2: הוא היה רמטכ"ל.
0: יש לו אחריות על החשיבה באוקטובר, בדיוק כמו לנתניהו, במובן הזה שהוא היה בצבא כל השנים שהגיעו לרגע הזה. תודה. כן, תמשיך.
2: אז בו זמנית, אתה תומך בראש הממשלה, שהכי כושל שהיה פעם במדינת ישראל, כל האסונות, כל הדברים הרעים שקרו, זה קרו בזמן שלו.
0: כי ככה אני רוצה.
2: זה מתחיל מדברים אזרחיים.
0: מה הטענה שלך? תקשיב, רגע, תראה.
2: רק השבוע, רק עכשיו.
0: אדוני.
2: למה אתה רוצה לדבר?
0: אני מסביר לך למה, כי אתה באת על משהו אחד. באת, אמרת עליי, שאני מנסה להבין מה אתה רוצה לדבר.
2: אבל למה אתה רוצה לדבר?
0: כי אני משעמם אותי לשמוע.
2: בודאי משעמם אותך, כי זה נקדך.
0: לא, זה לא, לא דיברת, אתה מדבר על כמה נתניהו גרוע. בסדר, אני יודע, הוא הכי גרוע, הכי נורא. אתה מוכן להגיע לפואנטה עליי?
2: כן.
0: כי לא יהיה לך יותר, תגיד על ביבי ונלך, זה יסתיים. אין לך בן אדם פה, אתה מבין, המאזין הקודם היה נוח לדבר, אתה היה נעים, היה זה, כל אחד אמר את שלו, אתה בא, ישר אתה בא, אתה שקרן, אתה צבל, אתה זה. אז מה אתה רוצה שאני אגיב אליך? אתה רוצה שאני אגיב אליך יפה? אתה לא מעריך אותי, כי אתה בא לא טוב, אתה מבין? אתה בא לא טוב. לא, לא כי אני לא מסכים.
2: אני הרבה דברים מסכים איתך.
0: אין לי בעיה שלא תסכים איתי או קטע.
2: אבל אני כן מסכים איתך.
0: מנומס.
2: הרבה דברים.
0: ומנומק. ואם אתה רוצה לדבר עליי, למה אני מבלבל את המוח וכולי, תבוא מנומק על למה מבלבל את המוח.
2: בוא נגיד לך עוד משהו.
0: כן.
2: לפני כמה שבועות דיברתי איתך, על זה שביבי יש לו סטארט-אפ, שהוא מייצא מפה את כל האנשים הכי איכותיים שיש, מהנדסים, רופאים, טכנאים, ומייבא באיחוד משפחות, פלסטינאים, אפילו מעזה. אז מה אתה אמרת לי? בגלל בגץ. זה פשוט לא נכון. אני גם שאלתי את זה
0: אין חוק איחוד משפחות. אין, תשמע, עוזי פוגלמן, רגע. רגע, אז אני אספר לך משהו. לא, לא, אתה מוזמן לבדוק.
2: זה לא נכון.
0: אתה מוזמן לבדוק, תפתח גוגל, תעשה גוגל על החלטה של בג"ץ לאפשר הכנסה של פצועים וחולים פלסטינים. אני מדבר איתך לפני שבוע באוקטובר.
2: אני לא מדבר על זה, סגל. אני לא מדבר על הכנסה של פצועים.
0: מה אתה רוצה להגיד?
2: אני מדבר על האיחוד.
0: הולך אלף ואחד דברים, תגיע לפואנטה.
2: הנה, אני מגיע אליך, שאתה ישר מפיל על בגץ, דברים שלא נכונים. למה לבגץ, צד ימין, אף פעם לא הגיש שום עתירה, בד איחוד משפחות, אף עתירה. היו שלוש עתירות של ארגוני אזרחים, של בד הרחבה של הזכות לאיחוד, ואת כולם בגץ פסל. אז אתה בא ואומר, הבגץ השם, ההפך, בגץ פסל, וימין הפעם לא הגיש שום דבר. אתה יודע מה, בוא נדבר לך עוד משהו. אפילו עכשיו, אמרת שביבי, שונים אותו, מ-96, נגדו, הוא היה בעד איחוד, הוא היה נגד.
0: מה תעשו בלי ביבי? מה יעשו כל האנשים שיצאו להפגין? כי יש להם חרה בחיים.
2: יגל,
0: כן, למה
2: יהיה פה טוב,
0: כי הם שונים את הילדים שלהם והילדים שלהם.
2: יהיה פה איחוד.
0: לא יהיה פה שום איחוד.
2: יהיה פה שקשוג.
0: יהיה פה איחוד כמו שאחרי
2: שגל, יהיה פה מחירים נורמליים. יהיה פה מדינה נורמלית.
0: יהיה פה איחוד כמו הסזון. יהיה פה איחוד כמו שאחרי בגין ואחרי שז'בוטינסקי ובן גוריון הגיעו להסכם ב-34.
2: אתה כמובן הולך
0: תראה מה היה בממשלה הבאה. אם הממשלה הבאה אני אגיד לך טוב מאוד. אותו דבר אנחנו נגיד.
2: רק אני אגיד לך.
0: אתה חי, אתה בעד מדינה. לא, אני רוצה להגיד לך משהו. אתה בטח מצביע ליברמן, לא?
2: לא,
0: אני מצביע
2: לפיד.
0: אוקיי, עוד גאון. תשמע, אז רגע, תענה לי. הוא אמר אתמול, רגע, לפיד אמר אתמול, סבבה, נכון. הוא אמר אתמול לפיד שהם היו אופוזיציה הירואית. איך הם היו אופוזיציה הירואית?
2: ברור, כי אי אפשר להזיז אתכם.
0: לא הבנתי, הוא אמר, נתנו לכם
2: מקשיחה, אתה יכול להבין את זה?
0: זה היה כל כך מצחיק.
2: אני אקריא לך. אפשר להזיז אתכם.
0: אתה מצביע ללפיד, אז באמת, תסביר לי, למה אתה מצביע? מילא, אתה יודע, אני מבין אנשים שמצביעים לאייזנקוט או אחרים שזה, אבל אם יש לך את אייזנקוט ויש לך את לפיד, למה אתה מצביע ללפיד?
2: אני אגיד לך למה. אני מצביע ללפיד. לפיד, יש לו את החברי כנסת הכי יעילים, הכי טובים, הכי משמעותיים בכנסת. תיקח את בלק, תיקח את
0: מה הם עשו? לא, תן לי, מה זה הכי יעילים? מה הם עשו? מה זה? לא.
2: סגל, הם נלחמו בממשלת הזדון.
0: איפה הם?
2: נגד 68, אין הרבה מה לעשות, אבל הם ניסו כמה שיוכלו להילחם בזדון, באסון שהממשלה הביאה עלינו. אתה לא יכול להגיד את זה שזה נכון.
0: הם לא עשו כלום. הם מפלגה עלובה.
2: הם
0: מפלגה בדיחה. הם היו כאילו, הם באמת, אתה יודע, ושלפיד מדבר על עמידה הירואית, זה מגוחך. כולם שומעים את זה מצוחקים.
2: למה נגד 68 חברי כנסת, כשארבעה מהם גנבו, ארבע מהם, של גדעון סער,
0: כנבו מנדטים,
2: מצד אחד, והעבירו צד שני, אז אין הרבה מה לעשות, סגל.
0: בנט לא גנב מנדטים מצד אחד והביאו אותם לצד שני? אתם ישבתם איתו, הקמתם איתו ממשלה?
2: כולם גנבים.
0: לא הבנתי, אז מותר לגנוב או אסור לגנוב?
2: זה לא טוב, זה מה שקורה.
0: זה מה שקורה.
2: זה המציאות. גונבים כולם.
0: אז אני יודע, אז איך לא הצלחתם לגנוב אותם?
2: כולם גונבים.
0: אז תסביר לי, איך אתה אומר, איך יאיר לפיד תסביר לי, אומר שהוא בהצלחה גדולה על האופוזיציה, בזמן שהוא לא הצליח להעביר אפילו שחקן אחד, תבין?
2: זה מה שהצליחו למנוע, כי אם לא אמונים, היה פה הרבה יותר גרוע. 6 מיליארד המשתנתים, 6 מיליארד סגל, אתה מבין את זה?
0: מי זה המשתמשים? מה זה? אני לא מבין דבר אחד.
2: אני כל כך איתך, אתה לא כל כך
0: איתי. אתה לא איתי. אתה לא איתי, אני אסביר לך. אני לא נותן קונטרה לחרדים. אני מסביר.
2: אתה מביא אותם בפינה.
0: אבל אני אוהב אותם. ואני אוהב לימוד תורה, ואני לא חושב שיאיר לפיד
2: אבל,
0: יביא לגיוס חרדים.
2: אבל הם לא לומדים
0: חרדים.
2: תורה.
0: ואני
2: סגל,
0: חושב
2: שיאיר לפיד,
0: אני מעדיף אנשים שילמדו גמרא.
2: סגל, זה שקר. מה? כי התורה מדברת בעד גיוס.
0: איפה התורה מדברת? לא הבנתי.
2: הם לא לומדים תורה, זה שקר.
0: לא הבנתי. הם לומדים?
2: אז אני אסביר לך.
0: מה, אתה, לא,
2: הם
0: אתה
2: לא לומדים תורה.
0: אדוני, שמת לב.
2: זה 80-20. 80% הם לומדים גמרא.
0: שמת לב שאתה
2: תלמוד
0: ללמוד גמרא,
2: תגיד.
0: לא, כשאומרים לומד תורה, שלימוד תורה, הכוונה
2: לא, הם לא לומדים תורה.
0: ולתלמוד ולכל הדברים. אתה יודע מה זה המורה? אתה יודע מה ההבדל בין המורה לתנה? לסבוראי?
2: אני רק אומר לך,
0: אתה בור ועם הארץ, אתה יודע איפה נכתבה הגמרא? אתה יודע איפה נגמרה, איפה נכתבה? תראה, לבוא ולדבר בבוז על
2: האוצרות של המדינה. לא, סגל, אתה לא תמשוך את הלפימות האלה. למה? אם היו לומדים תורה, אז הם יודעים שכל הלוחמים בתורה היו נגשו לצבא.
0: אז למה יאיר לפיד היה הפסיק להיות לוחם והלך לה במחנה, אם זה כתוב בתורה?
2: למה הוא הפסיק? כל אחד עשה, אתה תמיד אומר את זה, סגל.
0: כל אחד אומר, רגע, אני רוצה להקריא לך את מה שיאיר לפיד אמר, ותגיד לי זה בכוונה. ככה, לפיד בישיבת הסיעה האחרונה, הוא אמר, ניהלנו מלחמה פוליטית מפוארת והירואית. עכשיו, מה, אני אגיד לך מה, לפיד חי בטור, בטור שלו בעיתון, והוא כותב, כאילו הוא חושב שהוא המינגווי עכשיו, אבל לא, המינגווי לא היה כותב, מה זה מלחמה פוליטית הירואית? לא הצלחתם בכלום, כלום, הוא לא הצליח בכלום, ויותר מזה, בא גדי איזה כותבו, כיף אותו, למרות שהוא אחד עם בנט.
2: סגל, הם עקבו חוקים, הם מנעו עברת חוקים, יושבים בוועדה, מצביעים על סעיפים, ובסוף מביאים לכנסת חוקים שהם בכלל לא נדונו בוועדה.
0: אני יכול להסכים שהמחאה, אני אגיד לך, אם אני הייתי במחאה, אני הייתי מתבאס, למה? כי מי שישמע את לפיד יחשוב שמי שעצר את הרפורמה הייתה אופוזיציה. זה לא נכון. מי שעצר את הרפורמה הייתה המחאה שהלכה לסרבנות, שהלכה לחסימת כבישים, שאמרה שתוציא את הכסף.
2: ולפיד תמך במחאה.
0: טוב, תודה, תודה, תודה, תודה. אני רק אקריא לכם את מה של לפיד, אין לי כוח לצעוק היום, יש לי איזה, ככה, אני באמת עייף, הוא ככה, זה כל כך מצחיק, אך, הוא אומר, מי עצר אותם עד עכשיו, הוא אומר על הממשלה, החבורה המדהימה שיושבת פה, ניהלה את המלחמה הפוליטית הכי מפוארת, הכי הירואית, הכי חסרת סיכוי ובו זמנית, הכי מוצלחת, שניהלה איזושהי אופוזיציה בתולדות המדינה. תשמע, נו, ברצינות, מה כתב לך איזה, צ'אט ג'י-פי-טי, כאילו, מה זה השטויות, איך אתה לא מביך את עצמך? הממשלה הכי ארוכה בתולדות המדינה, עם כל המלחמות וכולי, ולא קרסמתם בפסיק, ואלמלא, והאם כבר מישהו כבר עצר את הרפורמה, כן? זאת הייתה המחאה, זו לא הייתה האופוזיציה, זאת הייתה המחאה, אנשים יצאו מהבית וכולי. אל תיקחו עליהם קרדיט, זה מגוחך. אני לא אומר שלא עצרו את הרפורמה, עצרו את הרפורמה, זאת לא הייתה האופוזיציה. כן, מאזין הבא, בבקשה.
3: אהוד רייך, מושב ניר ישראל.
0: שלום אהוד.
3: שלום. אני הייתי בצד אחד של המפה הפוליטית, וכבר לפני 30 שנה עברתי לצד השני, ואני אסביר למה. אני הייתי בצד של מפלגת העבודה, חבר מרכז מפלגת העבודה, ב-1977, כאשר היה מהפך, אמר יצחק...
0: בן אהרון.
3: הוא אמר, לא מקבלים את תוצאות הבחירות, העם לא קובע. עכשיו, אני הייתי שם, אני הבנתי מה שהוא אומר. אנחנו הרגשנו מלכי העולם, בעלי הבית, מי זה העם הזה שיושב בנתיבות ודימונה, הייתה בנו התנסות גדולה. ועד שהבנתי את זה והתפקחתי ועל הגלוב שהיה בנו, אבל הם הרבה יותר חכמים מיצחק בן אהרון. יצחק בן אהרון אמר את מה שהם הרגישו. הם הבינו שאי אפשר למחוק.
0: אי אפשר להגיד את זה יותר ככה. אתה חייב למצוא טוטם. אבל כן, אני יודע, גם אני בא מבית מצד אחד שהיה בו, שהיו אומרים כאילו על הפרנקים ועל הזה. אני יודע טוב מאוד
3: איך מתייחסים. אני אפילו לא רוצה לספר איזה
0: דיסות. לא, אני יודע. ואני יודע דבר אחד.
3: איזה דיסות דיסניות דיברנו. אבל, אז הם עשו את זה בחוכמתם האדירה, אני אומר. מה הם עשו? הם לא יכלו להגיד 60-70% מהעם הזה הוא טיפש, הוא בבון, הוא זה. אז הם אמרו, בוא נלך על ראש, על המנהיג שלהם. על המנהיג שלהם. אני עכשיו רוצה לחזור לנתניהו. אני לא... הם הבינו שהם צריכים להפיל את המנהיג, את ראש... מבחינתם, את ראש הנחש. והם יצאו במערכת משולבת של הפרקליטות, של האקדמיה, בעיקר התקשורת, ללכלך את ראש המחנה שלנו, שאני אומר, אני תומך נלהב בנתניהו. אני חושב שלא הייתה דמות ממלכתית, אגונה, ישרה, אצילת נפש לעם ישראל.
0: אני חושב שאם מעולם... גיא פלג היה יושב פה, הוא לא היה, ולא ברק, הם לא היו מסכימים עם הדברים האלה, אבל אני כן מסכים שהוא הכי ממלכתי, ברמות מה שנעשה לו, בסגנות שהוא מדבר, זה לא...
3: הם הופכים שחור ללבן במרפסת, בכיכר ציון, הוא אמר על רבין, הוא לא אויב.
0: הם אומרים לו, הם קוראים בהפגנות להרוג אותו, לרצוח אותו, לעשות לו צ'אוצ'סקו. אני אומר שוב, אבל זה לא מפתיע אותי, אם אתה בא ממפלגת העבודה, ואם אתה בא מבית, במשך שנים, שוב, אני חוזר ואומר,
3: בשנות ה-30. הייתי טייס בחיל האוויר, אני מכיר, אני חייתי אותה. אני היום בקבוצה של הקורס, יש עוד אחד שחושב כמוני, אתה צריך לראות את קבוצת הוואטסאפ שלנו. זה פשוט, הם לא מבינים...
0: אבל זו האמת, נכון? זה מה שאני טוען שנים, אני אומר, זה בכלל לא על פוליטיקה, זה סוציולוגיה, זה חוסר היכולת לקבל...
3: אבל תראה באיזה גאונות, אני לא יכול לקחת מהם את הגאונות שלהם. אמר אהרון ברק, אמירה שלכאורה נשמעת נורא, הוא אמר, הכל שפיט, לא כל הארץ משפט. מה זה אומר? אני, לא הבנו את זה אז, אני... יכול לשפוט כל דבר. תחליטו גיוס של חרדים, אני יכול לשפוט בסדר. תחליטו בפורמה משפטית, אני הכל שפיט. בידי הכוח, אני אשפוט, ועל פי מה שאני אגיד, והם גם הפכו את זה בתקשורת, את בית המשפט העליון, לאיזה משהו
0: אירוי, אלוהי. לא, זה גם, שוב, אין לי בעיה, אם אתם רוצים לקבוע ערכים, סבבה. רוצים שבית משפט עליון יתעסק בערכים ובחברה הישראלית, אז הוא חייב לשקף את החברה הישראלית. האם רות רונן ודליה דפנה ברק, מי משקף אותי? אף אחד לא משקף אותי, אני לא רואה שיקוף שלי עצמי בבית המשפט העליון. כי בכל העולם, תראה, אנחנו לא ניכנס פה לדיון העמוק. אני חשבתי שדבר איתי על הסוציולוגיה, וזו האמת. והסוציולוגיה היא זו שקובעת. ואנשים שהיו איתך בקורס טייס, וכמעט כולם אשכנזים, צריך להגיד את האמת.
3: אין לנו אף, אני אומר לך, סיימנו 20 חבר'ה את קורס טייס, כולם זה אני רייך, והוא קומרצ'רו, ואופמן, ושוורץ, אין אחד, קלבריסקי וקלחמן, באמת, כולם, זיכרונם לברכה, גם קלבריסקי.
0: לא, אני לא בא וזה, אני אומר, זה אירוע, הוא אירוע סוציולוגי, הוא מתחיל עוד משנות ה-20 של המאה, אגב, גם מול החרדים, אני לפעמים מנסה להסביר
3: לגמרי, אתם
0: לא מבינים, אגב, וזה גם לגבי, למה הטענה שלי שמלחמה מול החרדים היא לא חכמה, כי החרדיות המודרנית או הלא הסמי מודרנית שמתחילה היא נולדה מאימות, והאימותים מחזקים אותה, החוכמה היא...
3: איזה גאונים, הם הפכו את החרדים לאויב העם, היום אתה תשאל אותם, הם מעדיפים את הערבים, הם שכחו מה הערבים עשו לנו בשומר חומות, זה לא מעניין אותם.
0: טוב, אני לא יכול לתת לך יותר מדי, כי יגידו לי שאני מדבר, כי אתה אומר דברים שאני אוהב לשמוע, אז קודם כל, אדוני, תודה רבה שהתקשרת, בן כמה אתה?
3: אני 77.5.
0: אז מה, אתה היית בקורס טייס בשנות ה-60?
3: התגייסתי ב-67, קורס טייס מספר 60, סיימתי.
0: ורגע, ואיזה טייס היית?
3: הייתי טייס מסוקים ביסורים, כל חיי יסורים. הייתי גם מדריך בבית ספר לטיסה על פוגות.
0: תגיד לי, האמת, אורגינל, אם היית צריך להגיד, חיל אוויר, אם היית צריך לבדוק, אז אנחנו היינו בערך, אז זה די ברור שאתה יכול להגיד מה מצביעים בסרבלים הכחולים ומה הירוקים, נכון?
3: בחיי קיבלתי לא מזמן סרטון של נמרוד שפר על האופנוע מדבר עם ראש עיריית רעת. איך? אתה לא מבין, כאילו, אתם לא רואים מה שקורה, אתם לא רואים היום, שכחתם את שומר חומות, באמת, תראו, וכל המערכת הזאת מגויסת, מפעם פעם זה הפגנות על רפורמה משפטית, ופעם זה צוללות, ופעם זה...
0: ופעם זה קורונה, עזוב, נו, אנחנו זוכרים, הכל
3: בקורונה,
0: ברור.
3: ונשם בפלילים, אתם לא עוקבים אחרי המשפט?
0: תקשיב, די, אני לא יכול, אתה יותר מדי, לא, אני אומר, תראה, מכיוון שאני...
3: אתה שומע את גיא פלג, תקשיב, אתם לא אומרים שזה... ואז אני דיברתי פעם עם גיא פלג.
0: גיא פלג הוא לא חשוב בעיניי, אבל מי כן חשוב בעיניי?
3: לא, אבל אני רוצה להגיד לך, אמרתי לו.
0: בשנות ה-30 קראו, בעיניי, לגדול המנהיגים של האחד, באמת, הם קראו לו היטלר, לז'בוטינסקי. והוא התנגד, וזה בדיוק הפוך. זאת הייתה פרויקט השלחה. ז'בוטינסקי התנגד ליחסים בין היישוב המאורגן בארץ ישראל, לבין המפלגה הנאצית, הסכמי העברה. וזו הייתה המלחמה הגדולה, שם התחיל הקרב. שם התחיל הקרב. אנשים לא יודעים אפילו את זה, את ההיסטוריה. טוב, יאללה, ניתן לעוד בן אדם לדבר. תודה רבה, אדוני. אריכות ימים, בריאות, וכל מה שאפשר לאחל לך. איך אני אוהב את יורם גאון, אני רואה עכשיו בערוץ 12, פתאום יש את התוכנית הזאת, לא איך קוראים לזה. כן, סברי מרונן. אני אוהב אותו, את יורם, והוא מדבר, נגיד, הוא מדבר פה, אני רואה את זה, על איזה קטע שצריך לעשות את הקידוש אחרי השקיעה וזה, משהו שהם רבים שם. אתה רואה? אתה רואה שר שזה טבעי לו, שהוא בא מהמקום הזה, שהוא מדבר על זה, אני אוהב אותו מאוד. שלום למאזין הבא.
4: שלום, צהריים טובים. נדבר מוטי מתל אביב.
0: שלום מוטי.
4: אני רוצה לדבר, אני הייתי חלק מצוות יחידת המילואים שקרה לפני 20 שנה אסון, שבו נרצחו אודי גולדווסר ואלדד רגב, היינו באותה יחידת מילואים.
0: חטיבה 5, נכון? מה זה אתם?
4: חטיבה 5, גדוד 81-10. כן. זה היה היום האחרון של המילואים, ורציתי לדבר קצת על הכשלים שהיו אז לפני 20 שנה, ומעניין אותי לשמוע האם אתה חושב שגם היום אין כשלים שקורים, שבעוד כמה שנים יקרה לנו האסון הבא שהוא בפתח, והדברים שאנחנו הצפנו, תראה, בתור אנשי מילואים, ואתה מגיע לקו, או שאתה מגיע לתהילות, אתה תמיד רואה את הדברים בצורה אחרת, אתה רואה את הדברים בצורה בוגרת, להבדיל מסדירים שיש להם את ההוראות, המפקדים, אומרים להם ככה ובזה נגמר הסיפור. שיש לך יחידות מילואים, הם באים במחשבה הרבה יותר רחבה, ובראייה אחרת על כל הניהול של הקו, או הניהול של איך בדיוק להתנהל שם בגזרה. והיו כשלים על ימין והשמאל, שהציפו את זה למעלה, לאוגדה, לחטיבה, לכולם, כולם ידעו, אנחנו יודעים מזה, זה יטופל. אנחנו יודעים מזה, יטופל. ובסוף ראינו מה קרה. ניתן לך...
0: יותר גרוע. גלעד שליט נחטף בלילה עם התראה על חטיפה. ובכל זאת היה חטיפה. כלומר, יש לנו פעם אחר פעם קצינים כושלים ומפקדים וצבא שלא מנועל, אני מסכים איתך, וראייה מטופשת, אתה יודע,
4: אבל השאלה היא כזאת, מה קורה עכשיו הבן שלך?
0: הבן שלי כבר מילואימניק, זהו, אני כאילו הבן החדש, הבן הקטן שלי עוד, שנסע היום לפולין, שנה הבאה מתגייס, כן.
4: הבן הקטן, הבן במילואים, הוא חוזר הביתה לשבת, אומר לך, אבא, אתה לא מאמין.
0: הוא אומר לי, זה כל הזמן. הנה, אתן לך דוגמה, אתן לך דוגמה. הנה, אני מציף את זה פה, אני אעשה את זה פה, הנה אני אגיד. הבן שלי כמו הרבה, הנה אני אתן לך דוגמה, אתה תבין את זה. אתה תבין את זה אפילו יותר מזה. נכון, יש חשיבות למה שנקרא ניסיון לחימה במלחמה, יש לזה חשיבות. אז תחשוב שכל כך הרבה קצינים שנלחמו גם בעזה וגם בלבנון, השתחררו, אתה יודע, קצינים זוטרים, חלקם עם ידע אדיר, נגיד, בנמרים, בכל הדברים, כי הם נלחמו עם זה. הם לא קצינים שעכשיו גמרו וצריכים להיכנס לאירוע ומחדש, הם כבר ידעו וכולי. אתה חושב שמישהו לקח מהם, בדק אותם, או אפילו ניסה, נגיד, פה תכנסו, תאמנו את הזה, תעשו דברים כאלה, שום מחשבה חכמה, שום הבנה של העברת ידע, כל גדוד מתחלף המגד, מתחלף, וזה ככה, וזה אצל כולם. אני לא רוצה לדבר על חטיבה, אתה מבין על איזה חטיבה אני מדבר, אבל אני אומר לך אמיתי, זה חוסר, הצבא לא מנועל.
4: אבל זה לא עולה מספיק במודעות, אבל זה לא עולה מספיק במודעות, לא מדברים על זה.
0: מה זה לא מדברים? אתה יודע שאני דיברתי פה לפני 4 שנים על הסינים, על הרכבים הסינים, הזהרתי לפני, זה לא עוזר. אני אומר לך גם אותו דבר, קח לדוגמה את הרחפנים שיש היום למחלקות.
4: יודעים על ההברחות.
0: לא, עזוב את ההברחות, הרחפן שמקבל את מחלקה, כן? הביאו, סגרו איזה עסקה, לא רוצה, זה מאוד יקרה, רחפן מאוד מאוד יקר יחסית. שאתה מבין שבעצם אתה רוצה לשים בכל מחלקה, שלך מצטרי 10 רחפנים של $50, $100, זה יותר טוב מרחפן אחד של $2,000, שהממם מפחד להוציא אותו, כאילו, אתה יודע, כדי שהוא לא ייפול וצלם וללכת להסביר. אותו דבר גם על RPG. אתה יודע מה? בסוף, אם יש לך 20-30 RPG במחלקה, במקום 2 מטדור, סתם בשביל, אתה מבין, זה יותר טוב. זה יותר, יותר כוח אש.
4: אז בוא נחדד את רגע משהו. כמו שאתה אומר, אתה מציף את זה, מעלה את זה, מדבר על זה, ימים בלב. בסדר? אנחנו יודעים, הרי הצבא הוא לא גוף נפרד למדינה, שהוא גוף עצמאי, מדינה לפני עצמה, יש עליהם אחראי מלמעלה. בסדר? עכשיו אני לא מדבר פוליטיקה. לא פוליטיקה, לא מעניין אותי מי בזה.
0: אחריות שלהם נסכים. אני חושב שאם יש לי טענת לנתניהו, זה האירוע הזה.
4: אני רוצה להבין איפה נתניהו בסדר יום שלו בא ואומר לצבא, עכשיו אני רוצה אתכם, אני רוצה א', ב', ג', ד', הסברים.
0: אני חושב
4: איפה, איפה בחדר...

0: חדשות בערוץ 11, 12, 13, 14, מעלים את זה.
1: נשמה שלי, אני חושב, רגע, אני רוצה לענות לך, קודם כל על נתניהו, בהחלט אחריותו, שבמשך שנים, כל הנושא של הצבא פשוט לא עניין אותו, עניין אותו מוסד, ואני חושב שזה טעות, כמו שחושב שזה טעות לשעבד את החיים שלנו, לשעבד את העתיד של צהל, על בשביל מטוסי F-35, שבסוף אתה מגלה שהנזק שעושה רחפן קטן, אותי הוא יותר גרוע. כלומר, בסדר, אני מבין, אני, תסתכל קדימה. אז זה אחריות של ביבי לבנות, שנייה, תן לי לסיים, אמרת, רגע, אתה רוצה להגיד, אז תגיד, אבל אני אומר כזה דבר.
0: אני רוצה להגיד לך כזה דבר, מי שהיה יותר רואי בלחימה, בין אם זה בעזה, בין אם זה בלבנון, זה לא ה-F-35, זה אותם חיילים.
1: נכון.
0: כחיילים פשוטים, בגדודים, הם עושים את העבודה הסיזיפית והקשה. הם חווים את הכל.
1: לגמרי. בגלל זה אני חולה עליהם. אני אוהב אותם. אני חושב שהם הגיבורים הכי גדולים של עם ישראל, ואנשים לא מבינים מה זה. לא להיות חפש פשוט שהולך ועושה את זה, הוא גיבור. ויחד עם זאת, אני בא ואומר, שוב, אם יש דבר שצריך, בשנת 53, בן גוריון לקח כמה חודשים הפסקה, וכתב את המבנה של צהל ותפיסת הביטחון של צהל. עכשיו, אנחנו בשנת 2026, צריך לשבת לבנות מחדש את הצבא. יכול להיות צריך לבנות את זה מחדש, לחלק את הגדודים, את החטיבות. את ה... לפי, בכלל אירוע אחר.
0: אם כל היום אתה מתעסק בהישרדות פוליטית,
1: אבל זה כול, אבל מה הקדשה, אבל למה הצבא? אבל נשאל אותך משהו, אם אתה תיקח היום תקציב הצבא, אתה תגלה שכמעט 70% שלו זה משכורות ופנסיות. משכורות ופנסיות. לא, גם המשכורות. כל המבנה, כל האירוע הזה.
0: אבל מי יטפל בזה?
1: אני לא יודע, אבל אם תעלם, אני אגיד לך יותר מזה, מה מפחיד אותי? למה אני מתנגד כל כך לאייזנקוט ולחבר'ה האלה של הדיפ סטייט? כי הם רק ישאירו את המצב כמו שהוא. והם רק, ואני אומר לך אמיתי, את הצבא הזה צריך להפוך את הפירמידה מהראש, צריך לתת יותר בחלקים, בחלקים הרחבים שאני אלחם.
0: איך נראה לך המפלגה תיקח את זה במצב?
1: לא יודע, לא יודע. ואני אגיד לך עוד משהו, יכול להיות שאנחנו צריכים גם לעבור, אני חושב צריך לעבור גם לחלק לפורמט מקצועי. חלק מצהל צריך להיות מקצועי, ממש. חטיבות חיר וחטיבת שריון אחת בקבע, עד גיל 25, אני לא יודע מה.
0: שואל אותך, זה לא מפחיד אותך ששנה הבאה ילד הולך לצבא והוא הולך למקום?
1: מטריד מאוד מאוד. אבל בסך הכל אני חושב שהחיילים הם טובים, ובסוף הם מצילים את כמו כל מלחמה. מי הציל את ישראל? ב-73, החיילים הזוטרים, לא המטוסים. מי יצל את ישראל בשבעה באוקטובר?
0: כמה יצחק לידינו המזל? תגיד לי אתה.
1: לא, אני לא מדבר על מזל, אבל המזל. תראה, אנשים...
0: בסוף אנחנו יכולים ליפול באיזשהו...
1: אני אסביר לך משהו, יש, צריך לקרוא את זה באפילוג של מלחמה ושלום, אז טולסטוי כותב, ש... וזה אמיתי, שכמו שאנשים, שיש להם כל מיני סימני עזרה בגוף וכולי, הם נוטים להדחיק, גם אומות. נוטות להדחיק, עד שזה מתפוצץ, הרי לא היינו יכולים לטפל בעזה בלי השבעה באוקטובר, ככה לא היינו יכולים ללכת למלחמת ברירה ככה, זה ברור.
0: תודה מהאסון, תודה מהאסון, שאחרי האירוע, שהאירוע קרה בלבנון, באים אליי, אנחנו יושבים עם האנשים, ואומרים, תשמעו, המדין אומר ככה, מימין, 200 מטר, היה שם חוליה שישבה ותצפתה כל הזמן הזה, והיו שם מחילות ומערות, והכל, כל המודיעין ידע בדיוק, כמו שאתה אומר, פתחים של מנהרות, הם ידעו אחד לאחד.
1: אתה מדבר למה... איתי על 2006.
0: נכון, אתה יודע למה זה לא עבר למטה?
1: למה?
0: מחשש שזה יצא החוצה וידלב, ואז עם הקורות יישרפו. אתה מבין את זה?
1: רגע, זה פורסם הידיעה, הדברים הללו?
0: תבררו את זה ותתראו.
1: שר, אתה מכיר דבר כזה שהיה מידע על תצפית והכל?
0: הם ידעו בדיוק איפה השמורות טבע. המודיעין ידע בדיוק איפה בתוך השמורות טבע של העצים היו מסתתרים החוליות והכל.
1: אגב, כל האירוע הזה, אתה יודע מה מטריף אותי? כל השימור על ה... כל השמירה על המקורות, אני רוצה להגיד לך משהו. קודם כל, היא לא מתבצעת, כי הגנרלים המדליפים האלה, לניו יורק טיימס, לברגמן וכולי, שם הם לא שומרים על מקורות, זה אחד. שתיים, מה זה הטענה לשמור על מקורות? מה זה בגדים לחתונה? אתה שומע אותם רק לחתונה? אתה יודע שיש סכנה?
0: מטורף. ב-2006 לא היה אז בזמנו חפיפה, ומידע בין השבק למוסד לגופי המודיעין,
1: לא, זה, לבנון זה 504 ואמן.
0: כל אמן, כל אחד שמר על עצמו כגוף אמר, אני שומר את המידע אצלי. לא היה חפיפה באמת של מידעים של דברים.
1: לא, אני יודע את זה, על זה אני יודע, זה אני יודע.
0: זה מה שאני מדבר, זה מה שאני מדבר, למה זה לא יורד למטה? היה גוף אחד שידע מה הדברים, וגוף שני לא ידע את זה. אז איך זה לא עבר למטה? אחרת, איך נותנים לחיילים לעשות סיור?
1: נורא, לא פייר, לא פייר.
0: אז עכשיו אתה אומר, זה חיי אדם.
1: אבל אני מסכים איתך לגמרי, אני גם, ואמרתי לך יותר מזה, מקורות זה לא טיעון, אני שמעתי ארצה, מקורות זה לא בגדים לחתונה, מקורות אם הם יכולים עכשיו להציל חיים, תציל חיים, מה אתם בלבלים את המוח, יאללה בוא ניתן לעוד בן אדם לדבר, תודה.
0: תודה רבה לך.
1: תודה רבה על השיחה הזאת. מעולה.
0: תודה.
1: טוב שאתה מזכיר את זה.
0: טוב, תודה.
1: תודה נשמה, תודה, למאזין הבא.

0: קשה, סליחה, לבלוע את מה שקרה אתמול בכנסת. ואני מניח שעד סוף השבוע עוד ימשיכו לזרום חוקים שגם אנשים שנמצאים, לא משנה באיזה צד, אם אנשים ישרים,
1: לא, חוץ מה, אני אומר לך אמיתי, שאר החוקים אני בהחלט תומך בהם. אני בעד, לא פיצול, אני חושב שכל תפקיד היועמ"ש הוא תפקיד מגוחך שלא קיים בשום מדינה בעולם. לא, לא לשמה. לגבי חוק יסוד לימוד תורה, זה כמו חוק יסוד, תגדיר לי מחר, חוק יסוד שכאילו גאווה. מה זה משנה? כל אחד עם החוקים שלהם. אני בעד לימוד תורה, אבל זה חוק דקלרטיבי, אין לו שום משמעות בעולם האמיתי.
0: אז בוא אני אעזור לך, אני דור שמיני בארץ. המשפחה שלי, אני צאצא הרב מלאדי, בטח לך זה אומר יותר מחלק מהמאזינים. המשפחה שלי מחברון, המשפחה של אמא שלי יותר נכון, הם היו שם במאורעות תרפ"ט. המשפחה, לשמחתנו, המשפחה הגרעינית של אמא שלי, שמונה אחים ואחיות ניצלו. לא מה שעזר להרבה אחרים שלא הצליחו. הסבא שלי, האבא של אמא שלי, הרב הראשי של תל אביב, עוד לפני קום המדינה, קראו לזה עוד ועד הקהילה, אתה בטח מורה בכל ה...
1: לא הבנתי, אבל איך זה קשור לחוק יסוד לימוד תורה?
0: רגע, שנייה. סבא שלי היו שמונה ילדים, שבעה מתוכם היו באצל. כולל מבוקשים, כולל אנשים שלחמו, האמא שלי הייתה לאלטלנה, אנחנו בית, אחי ימני ואחי ליכודניקי, שנקרא, הפך להיות לליכוד.
1: ואתה היום עם קין, אני מבין. מה שאתה רוצה להגיד לי, אני היום עם החבר'ה של קין, רודף את ראש הממשלה, מה שעשו לבגין, מה שעשו לג'בוטינסקי, מה שעשו זה, מה שאתה אומר לי, אם אתה הולך לשם.
0: אתה כבר משיג מסקנות?
1: לא, אני לא מבין, אני לא אוהב את החוק הזה, אבל בוא נדבר על החוק. מה הקשר לעצם?
0: אני הייתי לוחם, שנייה.
1: בסדר, אבל מה הקשר לעצם?
0: מה שקורה, לא, אני אגיד לך, שנייה, אני באתי מבית שתמך בימין, שהלך להפגנות, שהיה בחברון בקריית ארבע, שהייתי לפני שהתגייסתי. כל החינוך שלי, כל מה שקיבלתי בבית, היה סביב הימין, אהבת הארץ, בזמנו גם גוש אמוני מהמשפחה שלי, הייתה ממקימיה, הכל טוב ויפה. מה שקורה בשנים האחרונות, זה איבוד דרך מטורף של מה שאני, הכרתי, חונכתי, גדלתי, חינכתי את הילדים שלי על מה שנקרא ארץ ישראל, אהבת ישראל, והכי חשוב ללכת ולשרת במדינה הזאת כחלק.
1: אבל אני לא הצלחתי להבין, רגע, אתה עכשיו תגיד לי את האמת, ותגיד את האמת, מה אתה חושב? שאם אתה שומע מה אומר הרב יוסף, אתה שומע מה החרדים אומרים גם על גדי אייזנקוט, ואתה שומע, אם תקום מפלגה, אם הם יקימו ממשלה, הם לא, הבעיה תיפטר? הם יגייסו את החרדים בצ'יק, וכולם ילכו לצבא? אני לא מצליח להבין מה אתה, אתה נותן לי פה סיפור על המשפחה, בוא תגיד לי לפואנטה, תגיד לי, אני אמר לך, אני לא אוהב את החוק הזה, מה אתה רוצה?
0: רק בשביל להגיע לנקודה אחרת, אתה ישר נתפס כמובן בעבר.
1: לא, אני לא מצליח להבין לאן, לא באמת, אני שואל אותך בכבוד. מה אתה רוצה להגיד לי?
0: כמוך, סליחה, אנשים חופשי כמו כמוך, שעדיין עושים, והילדים שלך שמעתי שנמצאים.
1: מה הקשר? נו, אבל מה הקשר?
0: רגע, הקשר הוא שאני אומר, אולי זה דווקא קרה לטובה, רק בבעיה אחת, שאם יעלה שלטון, ינתק להם רק את חוט, מי שלא רוצה לתרום, ומי שלא רוצה לשלמד תורה מבוקר עד לילה.
1: אז אני יש לי למכור חיים מחוץ ל... אני אומר לך אמיתי, זה לא יקרה, זה לא יקרה ללא שיטה, לא, אבל תראה, אבל שנייה אתה...
0: אבל שנייה, אבל אתה לא נותן לדבר. אם אין את אותי בשביל לדבר, תן לי לדבר. אז תן לי עוד שנייה אחת לדבר. כל מה שאני מנסה להגיד, אין בעיה, תלמדו תורה מבוקר עד לילה, תעשו את כל מה שאתם רוצים, תבנו את הגטאות שלכם, אל תדעו לאף אחד לנסוע בשבת, באזור שאתם רוצים, תפרידו אתכם מאיתנו, לא אותנו מאתכם. אם אתם רוצים ללמוד תורה, ואם זה כל כך חשוב, אתה יודע, אתה בטח מכיר ברוקלין, אתה בטח מכיר אזורים של אנשים חרדים, לא פחות מה שיש בארץ.
1: אני לא צריכתי להבין איך זה קשור, לא הבנתי, רגע. אתה מוכן להגיע לפואנטה? אני הבנתי, אני גם חושב. לא הבנתי מה הפואנטה. אם אתה חושב, תראה, אתה תבוא, תהיה מספיק עגול להגיע. אתה חושב שגדי איזנקוט, בנט ולפיד הולכים לגייס את כל החרדים? אני שואל אותך את האמת. תודה, אוקיי, הם הולכים לגייס חרדי אחד, הם לא העבירו את חוק הגיוס בממשלה שלהם, הם המציאו את החוק הזה.
0: סליחה,
1: אז מה אתה רוצה? מה הטענה?
0: בינתיים מי שהצביע כרגע, את נכון אתמול בערב, זה לא אייזנקוט בכל הסיפור הזה.
1: ואם הוא היה שם, רגע, אני אשאל אותך שאלה, ואם זה הפוך, תראה, אני באמת באמת, אני שואל אותך, חוק לימוד תורה הזה, זה לא חוק שמחלץ את החרדים מגיוס, ולכן זה, מה שאתה עושה עכשיו זה דמגוגיה, זה חוק דקלרטיבי, כי זה חוק דקלרטיבי. אבל אני לא בעד זה, אבל אדוני, תראה, אדוני, אדוני, אדוני, אין לי

0: תגיד לי מה היית עושה. אתה יודע מה אני רוצה באמת?
1: אני לא רוצה לעשות...
0: תגיד לי מה אתה עושה, כן, תגיד לי.
1: אני מעוניין.
0: אני לא מעוניין שיתפל ברופא שלא עשה שירות לאומי או צבא. אני יכול, אין לי מה לעשות. אני אבוא כמעט לכל הבתי חולים בישראל, חצי מהסגל לא עשה, חצי כמו זה, לא עשה לא צבא, ולא שירות לאומי, ולא כלום, ומקבל משכורת ממשלתית יפה, מדבר מעל הראש שלי בזה. עובד? גם חרדים עובדים. החרדים פחות לא רוצחים אותי ברחובות. אתה מכיר כמה כנופיות? אתה מכיר לך כנופיית ברקוביץ', כנופיית שמושקוביץ', מוביה? אין לחרדים כנופיות שמטילות פה אימה. למה זה לא מפריע לך, ערבים? אני דמגוג אליך. אתה יודע למה אני דמגוג אליך? כי אתה לא, אתה לא, אני לא הבנתי מה אתה רוצה ממני. אני לא אוהב את החוק הזה, אבל הוא חוק דקלרטיבי ואין לו משמעות מעבר לדקלרציה. זהו.
1: אבל אפשר לחתוך מהחוק הזה את כל התקציבים שהם מקבלים?
0: אם תראה, יכול להיות שהממשלה הבאה, אני לא יודע, אני לא יודע. אני גם לא רוצה, אמרתי לך, אני לא רוצה לתת תקציבים לאנשים שלומדים רפואה על חשבוני ולא עשו צבא ולא עשו שירות לאומי. לא רוצה, אבל אין לי ברירה. אני רוצה שיהיה עדיפות למשרתי מילואים. תן לך דוגמה. אתה יודע שאין עדיפות... תן לך דוגמה קטנה. בא שר החינוך אחרי השבעה באוקטובר, אמר, אני רוצה לתת עדיפות במעונות של האוניברסיטאות, אתה יודע, ללוחמים ומשוחררים ולמילואים ניקים, כן? אתה יודע מה אמרו לו? אי אפשר. הייעוץ המשפטי, למה אי אפשר? כי זה יפגע בסטודנטיות ערביות, הן לא מצליחות לזכור בבתים. הן לא עשו לו שירות לאומי הערביות האלה, ולא שירות צבאי וכו'. אבל מקבל את זה, זה אתה יודע, יש דברים במדינה שהם אנומליים. אני בא לכל כפר ערבי מסריח, אני רואה שהמכוניות שהייתי יכול לחלום עליהם, לחלום עליהם, לחלום על מה שאני רואה בחורה.
1: הדבר, בוא נעבור נושא ברשותך. אני לא רוצה לדבר על שר החינוך, חינוך ושר זה שתי דברים שונים, בטח היא בשר הרלוונטי הזה.
0: לא, אז אתה בעד אנטי. למה זה, למה אתה בעד? תסביר לי למה יותר מרגיז אותך החרדי מאשר מרגיז אותך הרופא הערבי, למה? למה? למה? למה החרדי עולה לך לעצמי?
1: אני לא אמרתי שהוא לא מרגיז אותי.
0: אותי זה יותר מרגיז.
1: לא שאלת את דעתי, אבל אני לא שאלת את דעתי אם הוא מרגיז אותי או לא מרגיז אותי.
0: נו, אני שואל אותך, זה לא פייר גם כן.
1: לא, אבל אני התקשרתי בשביל משהו אחד.
0: מה התקשרת? התקשרת להגיד שהחוק הזה הוא חוק אידיוטי?
1: שאין לי בעיה שהחרדים לא יתגייסו. שנייה.
0: כן.
1: אין לי בעיה שהחרדים לא יתגייסו. אין לי בעיה שעושים עצמם מה שהם רוצים, שיצאו לעשות עם מה שהם רוצים, רק מדי אחד. לנתק להם את הנושא הכלכלי.
0: סבבה, אז אני גם רוצה שגם הערבים יוכלו להיות רופאים בבית חולים שעשו צבא או שירות לאומי. הנה, סבבה, תודה. עורך סעד פלסנר, עורך סעד, אתה יכול להוריד לי בבקשה להיפרד? תודה, תודה. סעד פלסנר, איציק אהרון, בני אלפרין, עידן אור.
2: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: שעה שנייה של שיחות עם מאזינים, העורך שר פלסנר, אחראי לשידור איציק אהרון, בני אלפרין ברדיו צפון 104.5, בדיגיטל עידן נאור וגיא רביב, טלפון עלייה לשידור 0552-103-103, וואטסאפ 054-70-103-70, ואנחנו עם השיחות, עם השיחות שלכם והתשובות שלי. כן, שלום למאזין הבא.
1: שלום, ראשון. היום, שלום אחד. שומע אותי?
0: כן, מי מדבר?
1: מדבר שמעוני ניסן מיבנה.
0: שלום שמעוני.
1: היום אתה דיברת ברדיו על המושג דקלרטיבי. דקלרטיבי, זה בדיוק אתם אנשי הליכוד, כי אתם מדברים בלי לחשוב. אתם אומרים על אהוד ברק, למה הוא נסוג מלבנון. אתה יודע מה מספר החיילים שנרגו עד אותה נסיגה, האם אתה מודע למספר?
0: כן. כן, אני מודע למספר. אני מודע למספר. אני לא יכול להגיד לך, אני מניח נהרגו עשרות בשנה, אז אנחנו מדברים על קרוב ל... ואם ניקח גם את אסון המסוקים, אז אני חושב שאנחנו מדברים על לפחות על שנות ה-90, על משהו כמו 200 חיילים.
1: אז יש לך טעות, אני נכנסתי לגוגל לפני שדיברתי, ונגעו 560.
0: לא, כולל הכל, כולל כל, אני מדבר איתך על העשור של שנות ה-90. אתה מדבר איתי על שנות ה-90?
1: לא, בוא נתפקח איתך, אני אומר לך נתונים שקראת.
0: אבל כמה שנים, אני דיברתי על 200 בשנות ה-90. אבל מה הקשר? אתה רגע, אני אז, אתה בא... לא, אבל אדוני, אני אגיד לך בדיוק
1: כדאי.
0: אתה מוכן להקשיב רגע? הטענה שלי
1: שאני...
0: אגב, בתוך צהל היה ביקורת אדירה על המהלך של הנסיגה ואיך שהוא נעשה. נסיגה שגם בגדה בשותף שלך, שרתה אותו על הבנקת, לא גילית לו שאתה הולך לסגת, ואז הוא היה נאלץ, כי חלקו נטווח, חלקו הצליח בסוף להיכנס לישראל. אבל יותר מזה, באו קצינים בצבא ואמרו, יש היגיון שמגרש המשחקים של הלחימה מול החיזבאללה הוא בשטח הלבנוני ולא בשטח שלך. זהו, והיו כאלה שאמרו שזה תהיה טעות, אבל אם אתה לוקח את המספרים של מאז, ומה קרה עם החיזבאללה, והתחושה של הניצחון, אז בוודאי שהצורה שבה נעשתה הבריחה מלבנון, הבריחה, כי זאת הייתה בריחה, ישרת כלים וכולי, אגב, מפקד היקל אז היה נדלתי, בני גנץ בצד אחד, ואפי איתם היה באוגדה, האוגדה השנייה הוציאה יותר טוב את הציוד שלה.
1: יפה. בסדר, אני...
0: אבל האירוע הזה, שאתה, תראה, בהיסטוריה, יש אירועים שאתה בוחן אותם בדיעבד, יש לך את השנים. תסכים איתי שלהביא את אשף הגמור מתוניס, ולתת לו לנהל את הפלסטינים, הייתה טעות. לדעתי זאת הייתה טעות.
1: מה הקשר? אני דיברת
0: כאן. אבל אנחנו מדברים על טעויות. עכשיו, את הטעויות האלה שעשו עם אוסלו, קשה לתקן אחר כך הסכמים בינלאומיים. ואותו דבר גם הלבנון.
1: אבל אני רוצה לשאול אם יש איזשהו מישהו...
0: אני חושב שעדיף שחיילים ייפלו למען הגנת אזרחים, מאשר אזרחים ייפלו למען... כדי לשמור על חיילים, מה לעשות? זה ההיגיון, שאתה מחזיק צבא בשבילו.
1: אז אתה אומר שהאסטרטגיה היא שכל... בוא תיתן נקודה מהנחה שמדינת ישראל זה לא ארצות הברית, ואין לנו כוח כל כך גדול של חיילים.
0: לא הבנתי מה אתה אומר. אתה, רגע, תראה, אתה באת להתווכח איתי על אירוע אחד, ואני מתווכח, אני אומר, תראה, אבל אני לא מצליח להבין מה אתה אומר, אדוני.
1: תיתן לי לדבר, אתה תבין.
0: אמרת שאני אומר דקלרציות, אז הראיתי לך שלא אמרתי דקלרציה.
1: אז אני אומר לך שאם מאותה השנה שצהל נסוג, שזה היה בשנת 2000, עד ליום ל-26, היינו, כאילו, סטטיסטית, מספרית, היינו עם 2,500 הרוגים. אני לא מדבר איתך על מספר הפצועים שהיו אמורים להיות, ואני לא מדבר איתך על אותם אמאות ואבות שכל לילה לא היו יכולים להיות הם. אז מה אתה מציע? שהיינו צריכים להישאר בתוך לבנון עם השיעים והסונים, שאף אחד לא יודע מי נגד מי?
0: אני אסביר לך בדיוק. אני חושב שהיציאה שלנו מלבנון הייתה חפוזה ונעשתה לא, תראה אדוני, אם אתה... שלום, ביי. שלום ניסני, למאזין הבא. לא, אני לא מתכוון. אם אני צריך להיאבק על ה... אני אמרתי דעתי, אמרת את דעתך, תענוג. בסדר? סיימנו, ניסני? המאזין הבא, שלום.
2: שלום.
0: כן, עם מי אני מדבר?
2: עם אריק.
0: כן, אריק.
2: טוב, אני רציתי לדבר על העניין של... אני שומע את התוכנית שלך בשעה האחרונה, רציתי לדבר על העניין של החרדים, חוק היסוד. אני לא מבין בדברים האלה, מה זה חוק היסוד, מה זה כל ה... מה שקורה. אני גם, האמת היא, אני לא כזה עוקב אחרי החדשות כל פעם וכל יום. אבל אני רוצה להגיד משהו אחד. כל הזמן, אתה יודע, אם אני כבר פותח את החדשות בערוץ 12, ערוץ 13 וכל הערוצים, תמיד אני מרגיש שיש איזה משהו מכוון, תמיד לפלג ולעשות דברים לא טובים, ושאנשים ירגישו, כל מה אני מרגיש מקובץ שאני פותח את החדשות. אז בגלל זה אני לא רוצה לשמוע את החדשות האלה, וגם לא, אני מקשיב לתוכניות נורמליות, ואני רוצה להגיד דבר אחד. מה עם כל החילונים שלא מתגייסים? מה עם כל האנשים האחרים? מה עם כל הקבלות ההחלטות בצבא, בדרגים הגבוהים,
0: רגע, שלא מקבלים את ההחלטות הנכונות? אבל זה לא יהיה הגון להגיד את ה... א', אני חושב אני לא חושב שהחוק הזה יהיה קשר לגיוס. אני חושב שזה חוק שהחרדים מתעקשים עליו בתור כבשת הרש, אבל לא יכולים להיות לו שיניים מעשיות. לגבי שאר הישראלים שאינם מתגייסים, נכון, זה בעיה, אבל לאף אחד אין פטור גורף כמו לציבור החרדי. זה ההבדל. אתה מקבל פה פטור גורף. שנייה, והיה פה גם, היה במשך שנים גם אמירה, שמי שלא לומד באמת, מי שלא הולך לישיבות ולומד באמת, וכאילו, והכל בחאווה ורק נרשם, צריך ללכת לצבא. עכשיו, אני לא חושב שאפשר להכריח אנשים ללכת לצבא. אתה יודע את דעתי, אני אומר את זה.
2: ברור שאפשר להכריח, צריך לבוא ברוח טובה, אני מאמין שגם חלק מהם רוצים להתגייס, וצריך לבוא ברוח טובה, ולא בשנאה, ובכיתוב, וכל הזמן, אתה יודע, לפלוא אחד את השני פה, כבר מספיק אנחנו סובלים, אז הגיע הזמן שכולם
0: יתעורו פה. אבל נשאר לך שאלה, איפה הציבור, איפה הנהגה החרדית, בהבנה שלה, וזה מה שמטר... הרי אני אצביע למפלגות האמת, אתה יודע, אני אצביע כי אני חושש יותר מהצד השני, וגם אני די מאמין שהצד השני ייתן לחרדים מה שהם ירצו, אותו דבר, זה שני הצדדים, הם מנצלים, האירוע פה מנוצל בגלל המחלוקת הפוליטית, האירוע הזה, ככה הם משתמשים בזה, אחד, אבל זה לא אגון, זה לא מוסרי, זה לא בסדר, שיש קבוצה שלמה שלא נוטלת חלק בביטחון המדינה. רק שאני חושב, יפה, אני לא חושב שאפשר להכריח אותם. אני לא חושב שאפשר להגיע בזה בצורה כזאת.
2: ברוח טובה אפשר להגיע.
0: לא, זה גם לא ברוח, צריך ברוח חכמה. אמרתי את זה לאייל. נכון. אני אקח דוגמה מהכדורגל. שאתה משחק נגד קבוצה בבונקר, להיכנס דרך האמצע פעם אחר פעם, ולא להצליח, אתה יודע, דאבל פס, זה לא עובד. אז יש כל מיני כלים, אתה פותח מה אגפים, אתה נותן משקל, אתה מושך אותם. אני אומר, את מה שאני אומר כבר, למעלה מ-15 שנה, מה שאלעזר שטרן אמר, מה שבנט אמר, אתה בסוף צריך אנשים שירצו, בסוף החיילים שהולכים להיות לוחמים, כך או כך הם רוצים את זה, כי כל אחד יכול להתחמק איכשהו, אפשר להתחמק.
2: נכון, אני יכול להגיד משהו? כן. אני יכול להגיד עוד משהו? אז ככה, קודם כל אני חילוני, אני לא חרדי ואני לא דתי גם, כן? אני לא קשור לזה בכלל, אני פשוט חי במדינת ישראל. אוקיי, אני שירתי בצבא. אני חילוני ואני חושב שיש לי, יש לי גם חבר שהוא חרדי, שהוא חזר בתשובה והוא אחלה בן אדם, ואני חושב שיש גם אנשים זהב.
0: נכון.
2: שהם חרדים, ושיפסיקו כבר כל הזמן לכתב ולצנוע, וזה אחד. שתיים, ופה אני אסיים את השיחה גם, שאני חושב שזה לא הצבא, כן? לא שיש לי משהו נגד הצבא, אבל אני שם לב שכל פעם יש איזה יד, איזה יד מכוונת כזאת, אתה יודע, מהדרגים הגבוהים, שכאילו אין מספיק כוח לחיילים, וצריך עוד חיילים, כל הזמן מנגנים על הנקודה הזאת.
0: אבל צריך באמת, יש בעיה.
2: נכון, צריך.
0: יש בעיה,
2: נכון.
0: יש בעיה, אי אפשר להגיד, אל תגיד
2: ברור,
0: זה, אתה יודע.
2: נכון,
0: אי אפשר להתעלם מזה, תראה.
2: נכון.
0: אני מוכן, אני אמרתי, אני אתמול, אני גם אמרתי זה שזה לא אהבתי זה שביבי לא בא להצביע. זה לא בסדר. כאילו אם אתה הולך על האירוע הזה ומכריח את חברי המפלגה להצביע בעד החוק הזה, תגיע גם כן. אבל אני אומר, באלטרנטיבה מול נתניהו, אני לא רואה אלטרנטיבה טובה יותר, ואני חושב שהיתרונות שלו עולים על החסרונות שלו, ואם כואבת לי הרגל, אני לא חותך את הרגל בשביל זה, אלא אני יודע שיש לי בחיים הרבה מאוד פשרות שאני עושה, נכון? זהו, אז גם בפוליטיקה.
2: אז אני אסכם את זה ככה, בצבא, מה שאני חושב, שהם לוקחים את הקטע הזה של מספיק כוח אדם, ואני חושב שזה לא נכון, קבלת ההחלטות שלהם היא לא נכונה, זה מתחיל משם.
0: אוקיי, אמרת.
2: משם.
0: אני יכול להסכים איתך. אני יכול להסכים איתך בדבר אחד. צהל מנועל לא טוב.
2: נכון.
0: וכוח האדם של צהל מנועל לא טוב. אבל העובדה שציבור שלם משתמט, לא משתמט, בעצם בוחר ואומר, אני לא צריך שרת להגן על עם ישראל, זה רע מאוד. זהו, נקודה, זה אין פה.
2: זה צריך לטפל, אבל בצורה חכמה, אוקיי, ולא בצורה שתירה.
0: זה
2: שתירה.
0: גם אני מסכים. בוא ניתן לעוד אנשים לדבר. תודה רבה. למאזין הבא, בבקשה.
3: שלום, אראל.
0: שלום, שלום.
3: צהריים טובים.
0: צהריים טובים. עם מי אני מדבר?
3: מדבר עם שרון.
0: שלום, שרון.
3: אהלן, ממודיעין.
0: שלום, שרון ממודיעין.
3: מה נראה לך יהיה היום בערב?
0: אני חושב שצרפת תנצח, היא טובה יותר. אני לא אוהב את הנבחרת, אני כאילו קשה לי להגיד את זה, אבל נבחרת הצרפתית היא אחת הנבחרות הכי טובות שראיתי בחיי, וראיתי מונדיאלים. היא נבחרת מעולה, שיש לה שחקן, אתה יודע, כמעט כל שחקן הוא, לכן אמרתי, מזכירה לי את ברזיל 82 במובן הזה, שיש לה חמישה שחקנים, כאילו פרוספקטים שיכולים לתת גול בכל רגע, באמת, כוכבים של כל קבוצה אחרת. אני בעד האנגליה, אבל לצערי הרב היא לדעתי לא מספיק טובה, מול, איכותית מול צהר, אולי היא תצליח לעמוד. ארגנטינה אני אוהב בגלל, אתה יודע, כמו, אבל זה בעיניי צרפת, אבל יכול להיות שאני מתבדל.
3: לי יש תסריט רשום אצל הנכדים שלי כבר מלפני חודש בערך, איך שהתחיל המונדיאל. וכתבתי להם שחצי גמר ספרד תנצח את צרפת,
0: וואו,
3: אנגליה תנצח את ארגנטינה, סליחה, כן, אנגליה תנצח את ארגנטינה ואנגליה לוקחת את הגביע,
0: אמן, אמן. אבל אני רוצה לומר לך

0: אין מגיע, לא מגיע.
1: לא, לא, אני אגיד לך משהו, אתה יודע, היום, היום, תראה, אם צרפת עוברת את ספרד, אז היא, תראה, אין מה לעשות, היא באמת, אתה יודע, אתה רואה את, את הנבחרות, אתה רואה את המשחקים, היא הנבחרת הכי איכותית, בטח נכון. בהתקפה, אבל גם יש לה, פשוט מחזיק, אתה יודע, אתה רואה דברים שאתה לא רואה אצל קבוצות אחרות.
0: אני יודע.
1: אתה יודע מה אני מתכוון? אני אסתכל, תראה, תראה את הקטע, ששחקן צרפתי, זה לא משנה, או ליסה, או אמבפה, או, או, או הם מחזיקים כדור, יש להם את העוד שנייה לחשוב, שזה מדהים, הם יודעים להחזיק, אתה יודע, רוב הקבוצות, אם אתה מחזיק עוד שנייה, לוקחים לך, או שאתה חייב למסור. וזה משהו שיש להם, אתה רואה כל אחד סוג, זה די מדהים, וזה הזכיר לי, אתה זוכר אותם, זיקו ועדר וסוקרט, שכל אחד יכול לעשות משהו.
0: אני חווה מונדיאלים, המונדיאל הראשון שאני ראיתי והבנתי מה אני רואה, והיה בתנאים לא תנאים, זה היה ב-66.
1: וואה, אז ממש ראית, כן.
0: זה המונדיאל ה-16 שלי.
1: וואו, אבל שם ב-66, מה, באורגינל הכדור לא עבר את הקו של, של בנקס.
0: אפשר לדעת.
1: אפשר, היום רואים את זה. היום עושים, לא, עבר לא היה מעביר את זה.
0: אם, היה, אם הייתה עוד זווית או שתיים, אולי, אבל
1: זה, זה לא משנה. אחד הדברים היפים בכדורגל של פעם, שזהו, אתה יודע, היום לא היה יכול להיות מרדונה עם,
0: לא.
1: עם יד האלוהים. לא היה קורה.
0: לא. לא, הוא לא יכול להקדיש את זה לילדים שהלכו בפוקלנד.
1: נכון.
0: זה היה מקדיש גול.
1: אגב, אבל הנה, עכשיו הבנתי שארגנטינה רוצה שוב, אז אולי יהיה שידור חוזר, יהיה גם זה מחר המשחק, יהיה משחק טוב.
0: אני, ברור, זה יהיה משחק חם, ונראה לי שהפעם, השנה הזו, ההיסטוריה תחזור על עצמה בשני מובנים, גם...
1: אני רושם את זה, הקלטה, תשמע, השר, אם הם לוקחים אנגליה לוקחת, מעלים אותו כאילו לדבר. יאללה, רושמים.
0: זה 40 שנה לניצחון של ארגנטינה עם היד, ו-60 שנה מאז שאנגליה לקחו פעם קודמת.
1: יאו.
0: וואלה, זה הנתונים.
1: וואלה, וואלה. אתה יודע, אני, זה יפתיע אותך, שתי הנבחרות שתמיד אני הכי אוהב, זה ארגנטינה ואנגליה. כאילו, אני אוהב את ארגנטינה, אני אוהב את, אני תמיד אהבתי את הכדורגל הדרום, הארגנטינה יש בו גם את, תמיד היה בו גם שכל, וזה, וגם השתוללות.
0: הנבחרת שעשתה לי את זה פעם או שנה בחיים הייתה אנגליה, הנבחרת שעשתה לי את זה פעם שנייה בחיים, והלכתי איתה המון המון שנים, הייתה ברזיל, את מקסיקו 70, שום מונדיאל לא דומה לו ולא ידמה.
1: אני לא ראיתי, אני נולדתי, אני נולדתי אחרי המונדיאל הזה.
0: תכנס ליוטיוב ותראה את מונדיאל 70 ותבין, זה אחד הדברים...
1: זה המונדיאל האחרון של פלא, נכון?
0: זה האחרון של פלא, כן. משהו, זה משהו אחר, זה כדורגל.
1: אבל כשאתה מסתכל על הכדורגל היום, אני באמת שואל אותך, הרבה יותר מהיר, הרבה יותר פיזי, הרבה יותר חזק, לעומת הכדורגל של שנות ה-70, אתה לא בטוח?
0: בטוח, בטוח, אל תשכח שגם הצילום היה איתי בזמנו, והיו משחקים מהירים, ואפילו היום כשאני רואה בערוץ 57, אני גם נהנה לראות את עצמי שם, את ההיסטוריה
1: של... אתה שיחקת?
0: לא, אבל אני הייתי חבר הנהלה באחת הקבוצות הבכירות בארץ. מכבי תל אביב.
1: מכבי, אני אגיד לך משהו על כדורגל של אז
0: והיום.
1: עזוב, בכדורגל של שנות ה-70, לא, אליהו עופר היום לא היה יכול לעלות שחק כדורגל בקצב של זה, אף אחד מהשחקנים של שנות ה-70. נכון, וגם, אתה יודע מה, וגם לא, אני לא בטוח שגם חלק גדול מהשחקנים הכוכבים. היום הקצב הוא הרבה יותר מהיר, הקבלת החלטות היא חייב, למרות שאם יש לי טענה כלפי אנגליה ולא יעזור לך כלום, שהרבה פעמים המשחק שלהם עומד משעמם כזה באמצע הזה, מוצאים מהדעת עד שהם מתקדמים קדימה, אני נטרף מזה, אתה יודע, אמרתי את זה אתמול לברקוביץ', מהיורו הקודם חזרו לבקנבאואר, שמשחקים נמוך ומנסים גרות את הקבוצה שתבוא אליך, וכמעט תמיד זה מסתבך, ואתה רואה, צרפת יודעת לעשות את זה, ספרד יודעת לעשות את זה, זה הרבה קבוצות. תודה רבה לך, בוא ניתן עוד, לא, די, בוא ניתן עוד בן אדם דבר. יאללה, תודה. שלום למאזין הבא.
2: שלום.
1: שלום לך, מי אני מדבר?
2: מדברת רותי.
1: שלום רותי.
2: מהצפון. רציתי להגיד, בתוכנית הבוקר עם ברקו, כיסית אותו ככה עם הרבה הרבה אמירות, אייזנקוט בעד מדינה פלסטינית, אייזנקוט בעד, והוא כאילו לא היה יכול מיד לענות לך. ואז אמרתי לעצמי, וואלה, אם אני ברקו, אני פונה למי ששמע סף, או לא משנה, או איזה טכנאי, ואומרת לו, שלוף לי עכשיו, את המשפטים של נתניהו באום ובבר אילן מצהיר, נתניהו מצהיר, אני בעד שתי מדינות לשני עמים, אני בעד שתי מדינות חופשיות שחיות בשקט זו
1: לא, לצד... אמר עוד משהו חשוב, שמדינה אחת, שהמדינה לא יקרה בלי שהמדינה הפלסטינית תכיר במדינת הלאום היהודית, ומכיוון שהם לא יכירו בזה, זה לא יקרה.
2: רגע, אייזנקוט מעולם לא אמר, אבל נתניהו הצהיר שלוש פעמים.
1: רגע, אני שואל אותך, את יודעת מה? רגע, אני בואי נדבר ככה, נתניהו יש את ההוכחה, נתניהו לא התקדם עם הפלסטינים בשום שלב לקברת מדינה. לעומת זאת, גדי אייזנקוט וחבריו ביינסס וכולי, כל המנועים אנחנו בעד הפרדות, בעד הפרדה וכולי. אל תצעקי עליי, אל תצעקי עליי, יש לי דברים שהוא אומר, יש לי דברים שגדי אייזנקוט אומר שהוא בעד הפרדה, תראי, זה די ברור לי, אף אחד לא, הרי מנליס בסרט הליקוק שעובדה עשו על אייזנקוט, אמר, איך אנחנו נשמע יותר ימין? אייזנקוט אינו ימין, הוא לא ימין, גם יורם כהן אינו ימין.
2: אבל גם נתניהו,
1: בסדר, אז אל תצביעי לנתניהו. אני חושב שהוא ימין נתניהו ואני מצביע לו, כי אני מצביע שלו, מה את רוצה? נכון, זה מה שאני עושה. אני חושב שמותר לי גם להגיד שאייזנקוט היה רמטכ"ל רע, רמטכ"ל לא טוב. מותר לי או אסור לי?
2: אבל יש משהו יותר אמיתי, הצהרתי, מאשר הכרזה של נתניהו באום, תעזוב את בר אילן, באום, אני בעד שתי מדינות לשני עמים. עכשיו, הביביזם רואה את זה,
1: מה זה הביביזם? לא הבנתי, לא הבנתי. מי את שתקראת יותר טובה ממני? מה ההשכלה שלך שאת קוראת לכל כך הרבה אנשים הביביסטים? אנחנו מבינים יותר. את מכירה אחד שקראו לו בן גוריון? טיפ שלי, את מכירה אחד שקראו לו בן גוריון?
2: כן.
1: את יודעת שמעת פעם על פעולת קיביה?
2: אתה תמיד.
1: נכון, את יודעת למה? כי בן גוריון הלך ושיקר. הוא אמר באותו לילה, לא יצאה שום יחידה צבאית מבסיסה. זה היו אזרחים שביצעו את זה. אז בעצם, בן גוריון שיקר. הוא לא שיקר פעם אחת, הוא שיקר הרבה פעמים.
2: נתניהו עמד באום.
1: נו.
2: ובמלוא הפאטוס שלו, כפי שהוא יודע לנאום, כן. אמר, אני בעד שתי מדינות
1: רגע, את בעד שתי מדינות לשני עמים? אני שואל אותך, אבל אני יודע שהוא אמר את זה, אני חושב שהוא לא אמר...
2: למה אתה אומר לברקו, אייזנקוט אמר שהוא בעד שתי מדינות?
1: אני אמרתי, כי אייזנקוט תומך בזה באמת, ונתניהו לא תומך בזה.
2: אז אתם, הליכודניקים, חסידי ביבי, לא ידעתם מה לעשות מול המשפט הזה, מה עניתם? הוא לא התכוון, הוא סתם אמר.
1: נכון.
2: הוא סתם אמר, הוא לא התכוון.
1: לא, לא שהוא סתם אמר, הוא בזבז, תראי, היה לו, אני אגיד לך משהו. תראי, אריק שרון, את תמכת בהתנתקות, נכון? אני שואל אותך שאלה, לא גם את, תמיד אתם הולכים ולא מתמודדים עם טענות ששמים מולכם. אריק שרון אמר, אבל אני מתמודד, אני אומר לך, תראי גבירתי, אל תצריכי עליי, אני לא הילד שלך.
2: הוא אמר על ערפאת, הוא חיבק את ערפאת ואמר
1: מה אתה חבר. בסדר.
2: נכון, נו. אבל אייזנקוט, אני דרך אגב, אני לא בוחרת אייזנקוט, אתה פשוט מנצל את זה שברקו לא מעורה בדיוק לענות לך, הוא הרי היה צריך מיד להגיד לך.
1: הוא אמר לי את זה, הוא אמר על נתניהו, ואני, אבל גברתי, גברתי, גברתי, גברתי,
2: נתניהו שלוש פעמים
1: אומר. גברתי, אוקיי, אז נתניהו הולך למדינה פלסטינית?
2: לא, אני גם זה לא הולך, וגם זה,
1: זה
2: לא
1: כן הולך, ואני אגיד לך יותר מזה, אני אגיד לך משהו, אני חושב שאייזנקוט הוא סכן, אני חושב שכל המפלגה שלו, זהו, נכון, נכון, כי הוא לא, למה את צורחת, למה את לא מסוגלת לשמוע אותי, את צורחת, גברתי, תראי, אני קיבלתי אותך, את צועקת, הלו, את צועקת,
2: אתה תגיד כמו אמסלם, אני אוהב את אייזנקוט, והוא בן אדם מדהים, ולא רמאי, ברור, אתה מתפרנס מביבי, אתה תדבר נגד ביבי.
1: מה זאת אומרת, איך אני מתפרנס מביבי?
2: ועוד איך.
1: אני מקבל כסף מהמול שלי. את אומרת, מה את אומרת? שהמול של רדיו 103 הוא בעצם איש של ביבי וסם משלם לי?
2: לא, אני לא מדברת על זה.
1: אז מאיפה אני מתפרנס?
2: שאתם,
1: ממה אני מתפרנס? גברת, חוצפנית, תראי, אני לא האשמתי אותך שאת עלית פה בשם של כסף של מישהו, או שאת עושה את זה בשביל פרנסה, את צורחת.

0: אבל אני גם לא מרוויח בשביל ביבי. אני יכול, תאמיני לי, גברתי היקרה, חבל שהיית מורה, כי אם ככה דיברת תלמידים שלך, זה עצוב מאוד. עצוב מאוד שככה את מדברת ככה. את מעולם, לא, גברתי היקרה, את באת וצעקת, ולא נתת לי להשלים משפט. שלום, ביי, להתראות. שלום למאזין הבא.
1: אהלן אראל, מה שלומך?
0: בסדר.
1: מדבר אביב.
0: אהלן אביב, מאיכן אביב?
1: אביב מפתח תקווה.
0: אביב מפתח תקווה. כן, על מה נדבר?
1: אני רוצה לדבר על משהו בכלל, בכלל אחר, שינוי כיוון מכל המאזינים.
0: כן.
1: ונתנו לזה כותרת קטנטנה בחדשות, לגבי מה שקורה בבסיסים, בבסיסי צהל. אני יכול להגיד לך כלוחם לשעבר, שזה ביזיון אחד גדול, כמעט בכל בסיס, ואף אחד לא יגיד את הדבר הזה, אבל כל לוחם ומילואימניק יבוא ויגיד את הדבר הזה, שמה שקורה בבסיסים זה ביזיון אחד גדול של אוכל רטוב, של אי אפשר אפילו לחיות ואי אפשר לישון. אני יכול להגיד לך שחלק מהדברים, יש חיילים שאני מכיר שהם חלו כתוצאה מהבסיס שהיה ברמה...
0: אחי, אתה בא ואני לא יכול לדון על דברים שאני לא יודע ופרטים שאני לא יודע. זה דבר מאוד מאוד כללי לבוא ולומר שהצבא לא דואג לרווחת חיילה ול... הייתה ידיעה על מוצב ציפורי, מוצב ציפורן בלבנון, שמה שהם לא מקבלים, לא מקבלים ציוד? אוכל רקוב?
1: לא רק שהאוכל...
0: מה קרה? למה לא מביא ולמה לא מצליחים להביא להם תספוקת?
1: אין לי מושג למה. אני יכול להגיד לך כלוחם לשעבר, לא במקום הזה, אוקיי, הייתי במקומות אחרים, בכל מחנה שהייתי, כמעט שהייתי, לא בכל המחנות, אוקיי? נתקלנו ברמות ש...
0: כי מזלזלים בחיילי היבשה, נכון, מזלזלים.
1: היינו מתקלחים באיך שאתה יוצא מהמקלחת, פרות לידך. זה לא משהו ש... אגב, זה דבר שהתפרסם, נראה לי, לפני קצת...
0: תראה, בוא נלך לנקודה המהותית ומשמעותית. צהל, והפיקוד הגדול של צהל, גם אם הוא בא מצבא יבשה, מזלזל בצבא יבשה, הוא מזלזל בלוחמים, זה לא קשור לממשלות ולכולי. זה איך אתה מתייחס ללוחמים, איך אתה מתייחס לציוד שלהם, איך אתה מתייחס לנמרים שלהם ולרכבים הממוגנים שלהם וכולי. צהל בנה הכל על... הרי שנינו יודעים, תבוא ליחידה מובחרת, כן, תיכנס, יהיה אוכל טעים, יהיה מסודר, יהיה את הביגוד הכי טעים, יהיה את הנעליים הכי טובות, יהיה את השופרים הכי טובים, יהיה גם את הגיוסים, את המתנות מאחרים, בכל יחידה מובחרת. תבוא ליחידה רגילה, הנדסה וכו', וזה מילואים, חירניקים וכו', זה לא יהיה אותו דבר, כי יש דרג וזה רע מאוד. זה חלק, ואני מדבר על זה כבר שנים, צבא היבשה, זה הדבר הכי חשוב שאתה צריך לטפל אותו. כל הסיירות וכל הצ'יקמוק, ברצינות, זה גם עשה לנו טעות בשכל לחשוב שאפשר עם חמישה אנשים לנצח מלחמות. אי אפשר. אי אפשר. אי אפשר, אי אפשר לעשות צד אחד של חיילים שהם, כאילו אתה בא וכמעט אני לא רוצה להגיד מה אתה עושה להם כל היום, וכמה אתה מעלה, ואת החיילי הפשה שבסוף עשו את אותו דבר להתנהג אליו, וזה אני מסכים איתך, ב-100%, זה מגעיל אותי אפילו.
1: זה גם קשור גם לעלה, זה גם קשור גם לעניין של גיוס, איך אתה רוצה לגייס כשחבר שלך אומר לך, תקשיב, אתה לא מבין מה קורה שם, זה ברמה שבסיס לא מתאפשר לרמה של בן אדם.
0: אגב, וזה לא קשור, אגב, טיפול בבסיסים וכולי, וזה לא קשור לחוק הגיוס, זה קשור בניהול, ניהול, ניהול פשוט.
1: נכון, היה לי יכול להיכנס למקום שכל פשוט בגועל נפש, בכל פעם שחייל בא ואומר, או מתריע על דברים, מורחים אותו, או לא
0: נפים. עזוב, בשעה הקודמת בא בחור מחטיבה 5, מהחטיפה שהייתה שם של גולדווסר ורגב, ואומר, בלי, אומר, הם ידעו. עכשיו גם בגלעד שליט, הם ידעו. אתה מבין, הם ידעו שהולך להיות באותו לילה משהו, ולא, זה מטורף. עכשיו אני אומר לך, זה, כי הפיקוד שלך, הוא לא טוב. הפיקוד הגבוה שלך גם הוא לא טוב, וההתקדמות היא לא טובה, כך מתקדמים בצהל, אתה צריך סוס, אתה צריך פוטה, מי להיות מפה, ועד להיות אחרי זה אלוף, אתה צריך סוס שיסחוב אותך, ככה זה עובד, ולכן הרבה מאוד אנשים מוכשרים, וטובים, ומבריקים, אבל אין להם סוסים, הם לא מתקדמים,

0: מתקדמים. כשאתה בצבא מתקדם לפי הסוציומטרי, מה אומרים עליכם, אתה נחמד, לא נחמד, יודע זה, אז זה מה שזה, אתה מבין? אז אנשים נחמדים מתקדמים, ואני אומר לך, זה צבא, ולכן אני, כשאני בא על אייזנקוט וגנץ וכו', וגם על ביבי, אני, זה, ככה הצבא נראה, אתם בניתם אותו. אתם כל השני בצבא, אתם, שבאתם מחיל היבשה, מה נתתם לחיל היבשה? מה עשיתם עם חיל היבשה? איפה אוגדות השריון? איפה הסבא של חיילים של רובעי 2 זה לרובעי 3? איפה הדברים האלה? איפה הצבא מנועל, מתחיל להתקדם ועושה דברים שהוא יכול לעשות לבד? וזה רע מאוד, לא קורה.
1: וצריך להקים על זה קצת זעקה, ממש נקרא, שדברים כאלה זורקים אותם לצד, כי זה לא פותרת כזאת עם מי יודע מה. אבל כן, צריך, כשאתה רוצה לשמר את החיילים שלך, והחיילים רוצים לקום כמו שצריך, לא צריכים להיות במוצבים שלא ראויים לבני אדם, וכל שכן לבעלי חיים.
0: בסדר, אתה צודק. אין לי מה להגיד. בושה.
1: פשוט כואב, כואב להגיד את הדבר הזה.
0: עזוב, אתה יודע, כואב, כואב, שככל שאתה, אתה יודע, יש, עזוב, נו. חיילים יצאו מלבנון, גדודים יצאו מלבנון, אפילו, אתה יודע, פריסות לא עשו להם. לא היה זה. זה תלוי מי אתה, באיזה יחידה אתה, וכמה כסף יש לך, וכמה מתנות יש לך, ויש לך יחידות שלמות שיש לו, יושבים להם, אתה יודע, פריקסטים מלאים, איך זה, מחולות מלאות, מתנות שהם קיבלו מגורמים אזרחיים. זה לא יחידות זה לא יחידות היבשה הרגילות.
1: כפרה עליך, אנשים לוקחים תרומות, מביאים להם תרומות, אבל הצבא לא מביא להם את מה שצריך להביא. אבל הוא מגייס תרומות.
0: זה אגב, זה אחד הדברים הכי מבישים. אז אין בעיה. תבואו, תגידו לקצינים שלכם, תשמעו, אין לנו כסף הצבא, אנחנו מקצצים קצת בפנסיות, מה קרה? קצת, אני לא מדבר לפנסיות הקטנות, לרבי סרן, אתה יודע. משם, יש מספיק, אלופי משנה ומעלה, פנסיות מפגרות. טוב, מאזין הבא, בבקשה.
2: שלום, אדון סגל.
0: שלום, שלום.
2: אני כבר דיברתי איתך על אחדות, אבל אני רוצה משהו להגיד
0: רק
2: לך.
0: רק תגיד את השם שלך, כאילו,
2: שמי אדוני. שמי משה.
0: כן, משה.
2: אני רוצה להגיד לך משהו על השיחה הקודמת. בראשון לינואר 90 השתחררתי מצווה קבע, הייתי עוזר קצין הספקה בצהילים. שבועיים אחרי זה, אחותי מתקשרת, אומרת לי, הבת שלה במחנה ליד יריחו, אין להם אוכל. הרמתי טלפון בפרוטקציה, אחרי שעתיים הגיעה מסעית. אז בוא נמשיך אבל לשיחה שאני רוצה להגיד לך. לצערי זה מה שקורה בצבא. אתה דיברת לפני שתי שיחות נדמה לי על מה שהערבים מקבלים בנושא...
0: כן, אמרתי שיש עוד קבוצות בחברה הישראלית שאינה משרתות בצבא ולא בשירות אזרחי, ומקבלות יותר מזה, לדעתי גם סוג של אפליה מתקנת, ואם לא אפליה מתקנת בכוח, רק על הבחינות, הנה אני אומר, שיתביאו אותי בבחינות בגרות, אני לא סומך על התואר הבחירות במגזר, כן? מה לעשות, לא סומך, הציונים גבוהים מאוד, ברמה הרבה יותר גבוהה מבתי ספר יהודים, משהו פה מוזר.
2: כל מה שאתה אומר אני מקבל, אבל אני בשיחה הקודמת שלי לפני כמה שבועיים, משהו זה, אמרתי לך על אחדות. מה שאני רוצה להגיד לך, תמשיכו לריב, תמשיכו, לא יודע איך לקרוא לזה. אם לא נדבר רק על אחדות, סופנו יהיה לא טוב.
0: תקשיב, אני היום באתי לשידור, אני סתם אגיד לך, ברקו אמר, אמרתי, אבל בסדר, אוקיי, אחרי מה שאמרת וכולי, אבל צריך להקים פה ממשלה, זה מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים, מה לעשות? אנחנו רוצים שביבי אמר, אתם לא יכולים, התחושה שבא ואומרים לך, תשמע, אנחנו יכולים לשבת עם כל בן אדם אחר שתשימו, לא אותו, זה בדיוק מה, זה אומר לך, אתה לא שווה לי. עכשיו, עם כל הכבוד לברקו, ולפלג, ולברק סרי, ולבן כספית, ולכל החבר'ה האלה, שאני בכוונה אומר אנשים בתחנה. מצל, לא רואה שהם שווים יותר, שהקול שלהם שווה יותר ממני. ואם הקול שלי לא יהיה שווה, אז אני בכלל לא אלך להצביע. ואני אלך למקומות אחרים, גרועים יותר. זה מה שאתם רוצים. אני לא אצביע.
2: תקשיב רגע, הטענה היחידה שיש לי לביבי, אתה יודע מה היא? לא שהוא קיבל... ראש ממשלה בישראל צריך לקבל $1,000 לשעה.
0: לא משנה, הטענה שלי לביבי שבהרבה דברים הוא לא הבין את המסירות.
2: הטענה אחת יש לי אליו, הוא צריך לקום ובמיקרופון להגיד, אם לא תתאחדו, לא נהיה פה. אני מצייר
0: שזה... אז יגידו לו, תלך. אתה יודע מה יגידו לו? תלך. אם תלך, נתאחד.
2: תמשיכו לפלג, תמשיכו... אתה יודע מה אמרו לי בכיתה ח' ב-1960? אתם ספרדים, תלך ללמוד מקצוע.
0: אני יודע. אני אומר לך אמיתי, אני הרי דיברתי, אמרו לי זה, אני יודע גם על המעברות, ואני תמיד זוכר את הסיפור של פרופסור מאיר בוזגלו, ששלחו אותו בגיל 13 ללמוד מסגרות, כי זה היה האירוע. עכשיו אני אומר את זה, וכולם אומרים לי, מה אתה? אני כן, אני אשכנזי, דור תשיעי בארץ, וכולי, ואני יודע, שאם הייתי לחיות פה, במדינת ישראל, עם שם משפחה מזרחי, זה בכל מיני מקומות עבודה, אפילו גם בצבא, בכל מיני, יותר קשה. בגלל זה אשמקוט אולי נהיה איזנקוט. בתור
2: בולגרי ביפו, סליחה שקטעתי אותך.
0: אתם כאילו בין אשכנזים לספרדים, אתם כאילו אוכלים את זה משני הצדדים. הספרדים רואים בכם אשכנזים, והאשכנזים רואים בכם ספרדים.
2: נכון. ומילה אחרונה שאני אומר לך, אחדות, אחדות, אחדות.
0: אוקיי.
2: לא יהיה שאלוהים יעזור לנו.
0: אמן. אמן על אחדות. הנה אני אומר לך, גם אני רוצה אחדות. אני אומר, אני חושב שצריך להסיר את החרמות. ומי שיקבל הכי הרבה מנדטים, הוא יהיה המפלגה שתרכיב את תהיה המפלגה המרכזית בגוש. אני לא אומר שאני רוצה רק גוש ימין. לא אומר את זה. אני כאילו בא ואומר, אני רוצה שותפים. אני חושב שצריך להיות פה כולנו ביחד. אבל אם זה מול זה, אז אני בצד ימין, מה לעשות? אני עם המחנה שלי. למאזין הבא. רגע, שנייה, מאזין הבא ניתק, אז אנחנו נחפש עד כאילו שזה ייתנו. מאזין, שלום. שלום.
3: הלו.
0: כן.
3: אלן.
0: אלן.
3: מה קורה?
0: בסדר.
3: אני, יש לי לדבר על שתי דברים.
0: כן.
3: קודם כל, בוא נדבר על הפעם האחרונה, על מה שדיברת עכשיו, על החינוך.
0: כן.
3: הלאה, אני מצטער לשמוע שאתה מדבר בצורה כזאת על המזרחים.
0: שאני? אני מדבר? מה אני אמרתי על המזרחים?
3: אמרת שהם לא קיבלו חינוך, אמרו להם ללכת ללמוד מקצועי.
0: זה נכון. אתה לא יודע את זה?
3: רגע, אני פרסי. עכשיו לא רק פרסי, פרסי משולת
0: הדין. בן כמה אתה?
3: 62.
0: אוקיי, 62.
3: בוא, תן לי לגמור לדבר. יש לי עשר אחים ואחיות. שהם גם גדלו בשכונת התקווה, דירה חדר וחצי בתוך הוואדי. כשירד גשם, אחר נכנס אלינו אצלנו בבית. יש לי אחות שעשתה עבודות למבקרת המדינה, סיימה בירושלים, תואר ראשון, תואר שני בסוציולוגיה. יש לי אחות חוקרת מוח במכון ויצמן, הייתה ב-MIT 6 שנים, איפה שביבי היה. אני למדתי באחד הבתי ספר הכי טובים בארץ, אור סינגלובסקי. למדתי אלקטרוניקה, למדתי זה.
0: אז אתה אומר, לא היה כיפוח, תודה רבה, שלום. לא היה כיפוח, אתה אז כל אלה... רגע, אדוני. אז שעולה בן אדם, אתמול שמעתי מישהו במקרה שאבא ש... אני רק רוצה להבין. לא, אני לא מאשים אף אחד. אני לא סבלתי. אתה יודע למה לא סבלתי? כי את הרנטות שהספרדים לא קיבלו, המשפחות שלנו כן קיבלו. ואת הירושות שאנחנו קיבלנו, אנחנו נקבל. אתה מבין את הפרדס שסבל? אני אגיד לך משהו. אני לא מדבר עליך. אתה, אדוני, אתה יודע למה אתה עשית עכשיו? אתה בעצם בא ואומר, לא אחר, לי אין חוויה של כיפוח. מה אתה אומר לכל אלה שכן חוו את זה? הם משקרים? הם משקרים? לא, אתה לא. אז תענה.
3: אני שאבא
0: שלי,
3: אתה שומע אותי
0: שלו? שומע, אני רק אומר כל הכבוד, שמעו, תדעו לכם, הבחור הזה הפרסי משכונת התקווה הם גאונים, כולכם שלא הצלחתם, ששלחו אתכם לבתי ספר מקצועיים, זה אשמתכם, אשמתכם, אתם אשמים. כן, אתם כל הכבוד, אתם משפחה של גאונים, סליחה, לא רוצה להפריע, כן, גאונים, כן, אדון גאון, כן.
3: טוב, יופי, תודה. עכשיו, כשאנחנו היינו קטנים, שלחו אותנו לאינטגרציה בספר הרצליה בתל אביב, עשו בין מזרח ובין דרום, ניסו לעשות ביחד. אחים שלי וגם אני אמרו לאבא של אבא, אבא, אבל תראה אותם, תראה מה הם, תראה. אמר לנו, והתחלנו לסנות, אמר לנו, אם אתם שונאים בן אדם, אתם לא תהיו כמוהו. אתם תהיו פחות ממנו, שונאים מישהו שהוא יותר טוב ממך. אמר לנו ככה, תהיו חברים שלהם, תלמידו...
0: הוא אמר לכם, תהיו עבד הבית, הוא אמר לך, תבוא לבית ספר, תהיה עבד הבית, תמיד תגיד, האשכנזים צודקים, עבד הבית. זה מה שאתה אומר לי. מה זה לך, מי אמר לך לא לכבד אותם? אני עבד נכון, אני עבד הביתה, סבבה. הנה, את יצא ממך. אתה כל מה שרצית להגיד, רצית ללכת, להגיד... אז למה אתה מדבר על זה? הרי למה זה הרגיז אותי כל כך? אני לא הייתי לך לדבר, כי אתה... מה אתה עשית? לא, כי אני אגיד לך למה אתה... לא. מה שאתה עשית, זה כמו שאני אגיד לך, תשמע, אני יותר חכם ממך.
1: אתה מחפש.
0: אני יכול להגיד לו, לא, אני לא מחפש. אני שואל אותך, שאלה פשוטה. אלה שלא הצליחו, אלה שהיו, אלה שרוב הזה, למה? כי מה, הם מטומטמים? הם לא חכמים כמו המשפחה שלך, כמו אבא שלך, הגאון? לא הבנתי. כן, זה מה שאתה אומר. אתה אומר, אנחנו הצלחנו, כל השאר לא הצליחו. למה הם לא הצליחו? לא היה כיפוח? לא היה?
1: הלו, למה אתה מזלזל?
0: אני לא מזלזל, שואל אותך, למה הם לא הצליחו? למה? למה אנשים, למה? למה פינו? אני שואל אותך שאלה, שאלה פשוטה. למה היה ואדי סליב? למה היה פנתרים שחורים? למה?
1: אני
0: אענה
1: לך.
0: אתה לא ענית, אתה רק אמרת כמה אתם חכמים, המשפחה שלך, בסדר? אתם משפחה של גאונים.
1: הלו, הלו, תן לי עכשיו לדבר. היה ככה, היה דוד לוי מרוקאי, שאני אהבתי אותו ואני בחרתי בתקופה עם בגין, בחרתי ליכוד, דוד לוי מרוקאי, מי לא הצביע בו? המרוקאים, בגלל דוד אני אהב ראש ממשלה. אחר כך היה אמיר פרס, מרוקאי, מי לא הצביע בו?
0: לא הבנתי, לא הבנתי מה אתה, אתה לא ענית לי על השאלה, תראה, אתה לא, לא, אתה לא ענית עליה, אני שואל אותך על תקופת המעברות, והתקופה, על התקופה המעצבת של החברה הישראלית, אתה, מה לעשות, אתה התרגלת להיות עולה, אתה יודע, כמו, אני אסביר לך, לא, היה, לא, אתה לא תזכר,
1: אתה,
0: אני לא מחפש, אני מספר את האמת, אני יודע את ההיסטוריה שאתה לא יודע, אתה מה שאתה עשית, זה לבוא להגיד, אני המשפחה, מי מממן אותי? מי מממן אותי?
1: אין לי מושג.
0: רגע, אתה רוצה לתביע דיבה? מי מממן אותי?
1: לא אמרתי,
0: אני... מה אתה זה? אתה טוען שאני מקבל כסף ממישהו?
1: לא, לא.
0: תראה, אני מכבד אותך שאתה חושב את הדעות שלך. כן, אתה בא ואומר לי, אם אתה חושב כמו מה שאתה חושב, נגיד, אני חושב שהיה כיפוח. אני חושב שהייתה אפליה. אני לא מפחיד את העם. העם, העם ראה, העם ראה מה קרה באוסלו, העם ראה מה קרה
1: התנתנות.
0: העם ראה, ברור, נכון, זה מתחיל באוסלו. השביעי באוקטובר מתחיל באוסלו, כן, כן.
1: לא, מתחיל באוסלו.
0: לא, לא, מתחיל באוסלו. היועצת המשפטית היא בעיה אחרת. אם אתה בעד היועצת המשפטית, אם אתה, תגיד, אתה חושב שגופמן היה, לא, היה מוצדק שהשקרים של הפרקליטות נגד גופמן? אתמול מיקי לוי אמר אצלנו בשידור שזה היה לא בסדר.
1: איזה מיקי לוי? מי זה מיקי
0: לוי? מיקי לוי, חבר הכנסת מיש עתיד. למשל. לא, אני שואל אותך שנייה. אתה בא ואומר לי על היועמ"שית. לא הבנתי.
1: מכל אומרת אייזנקוט,
0: שאלת השם
1: שלו גם מיקי
0: זו. נכון, אייזנקוט, שמשפחה שלו זה אייזנקוט, לא אייזנקוט. אין דבר כזה.
1: זה בסדר?
0: מעולה, נהדר. לא הבנתי. לא הבנתי מה הקשר, אתה רוצה לדבר, תראה, אם אתה, אני שאלתי אותך שאלה פשוטה, אתה אמרת שלא הייתה אפליה, ושמי שנאבק הצליח בחיים, אז זה אומר שמי שלא הצליח, מי שכיבד, כן,
1: מי שכיבד
0: שקרא לו, מי שקרא לך, הבנתי, ואם הם, אם האנשים האחרים קראו לך, אתה יודע, אמרו, אתה לא יכול לקבל את השלטון, פרנקים וכל הדבר הזה, שוורצי חי, זה בסדר? אתה רוצה לכבד? אתה רוצה לכבד שקוראים לך פרנק? אתה רוצה לכבד איך שדיברו אלה, איך יצחק בן אהרון אמר ב-77, אי אפשר להעביר להם את השלטון?
1: כל הילדים שלי עשו 8 שנים בצבא, הבן שלי עושה 10 שנים, על מה אתה מדבר?
0: מה הקשר?
1: אני הייתי מדברות.
0: אבל אף אחד לא אמר לך שלא נלחמת או כן נלחמת. אני שואל אותך שאלה. אתה אומר שכל שאר המזרחים שמתלוננים על כיפוח, או טוענים שהיה כיפוח, הם...
1: מי שבוכה לא יגיע לשום מקום.
0: הבנתי. אז אתה הצלחת, כל הכבוד.
1: מה, אתה לא חושב ככה?
0: לא.
1: אה, לא?
0: לא.
1: תגיד לי, כמה חברי כנסת הם מזרחים בכנסת?
0: לא יודע, אני יודע שזה לא הכל תלוי בעבודה.
1: אה, אתה לא יודע?
0: לא.
1: אולי 50
0: אדוני, אני, את שאלת אותי שאלה, נכון? שאלת שאלה, לא. אני לא, אתה לא עונה לי. אני מדבר על משהו כזה. אני אומר לך משהו כזה. משהו מאוד מאוד פשוט. יש עובדה אחת, שמדינת ישראל קיבלה רנטות מגרמניה, לא רנטות לאנשים, רנטות למדינה. את ה...
1: את הכסף הזה היא קנתה לצהל דברים.
0: לא, בכסף הזה בנו... אדוני, אתה מפריע לי לדבר. אתה מפריע, שלום, ביי. אני אספר בלי הפרעה. הרנטות הגרמניות האלה, בין היתר, בנו את המפעלים בקיבוצים. והמפעלים בקיבוצים, שבנו אותם בכפר, כאילו זה היה מפעל בכפר, נתנו לקיבוץ, מי שבא לעבוד בו היו אנשי עיירות הפיתוח, וזה הרגיז אותם, וזה מרגיז עד היום. במקום לקחת את קריית שמונה ולהפוך אותה לקרח עיר, שכל הקיבוצים הם אולי שכונות בתוכה, או שכונות הרחבה בתוכה, הרגו את קריית שמונה, כי כל הקיבוצים פתחו הרחבות, וכל מי שהיה לו כסף ברח מהשיכונים. אז, כשמדברים, הפליות, כיפוח וכו', והתנהלות זה ככה עד היום. עכשיו, כל אחד יודע את זה, אני אומר לכם אמיתי. זה שבא המזרחי ואומר, אנחנו הצלחנו, המשפחה שלי כולם גאונים וכולם בזה וכו', זה נהדר. אבל חלק גדול מהאנשים, מראש תנאי הפתיחה שלהם היו עקומים, ומראש שלחו אותם לבתי ספר מקצועיים, היו הדיפולט, וזה רע. שאמא שלי ואבא שלי למדו משפטים בירושלים, לא היה מזרחי אחד בכיתה. דבר אתכם בתחילת שנות ה-70. שלום למאזין הבא.
4: כן, שלום, רגע, זה אראל מהמרכז.
0: שלום.
4: אבל שלא השארתם לי זמן, דיברת יותר מדי עם הקודם.
0: דבר.
4: טוב, אני הייתי שבבוקר אתה התווכחת עם מייל, איך אפשר לדעת ש... אייזנקורט, ולמעשה עוד אנשי ימין, אנשי שמאל, שאומר שהוא אף פעם לא אמר שהוא בעד מדינה פלסטינית. איך נוכיח שהוא? איך נוכיח, איך נדע? לא רק אייזנקורט, גם לדעתי, גם אחר כך אני אגיד, גם אפילו גם בנט וליברמן אומרים שהם נגד מדינה פלסטינית, אבל נפרוט את זה לפרטים. צריך לשאול אותם, לא יודע מי זה העיתונאי שיצליח או יעיז לשאול אותם. אם רוצים לעשות, היום יש רשות פלסטינית, אם רוצים לעשות מדינה פלסטינית, צריך לתת להם חמישה דברים. א', שליטה על הגבולות, הם יכולים להכניס מי שהם רוצים לדרך הגבולות, ישראל, מקווה שדרך ירדן למשל, כן? או דרך משהו אחר, דרך ירדן בעיקר, כן? אז הם יכולים להכניס מיליוני מאגרי עבודה, או כל מיני...
0: לא, זה ברור, תגיע לפואנטה, מה אתה רוצה לומר ידידי?
4: אני רוצה שיענו לך, יגיד לך, למשל אייזנקורט, כן? צריך איזשהו עיתונאי לשאול אותו, תגיד לי, אתה באיזשהו שאלה, יש משהו מחמשת הדברים האלה, שאני תכף אגיד, שאתה בחיים לא מוכן לתת, כן?
0: אולי, אבל קודם כל אני אומר לך משהו, אנחנו לא נכנס עכשיו לחמש הדברים האלה, ניתן זה, אבל אתה צודק דבר אחד, כולם מסתירים את העמדות האמיתיות שלהם, כולם משחקים משחק, כולם עכשיו ימין. עכשיו במקום זה, אתם לא ימין, אתם תומכים, וזה בסדר, אתם, אם אתם תומכים בהפרד, תגידו את זה, ואם לא, מה אתם מתכוונים לעזור, איך אתם מתכוונים, מה אתם מתכוונים לנהל שונה? מה שאני מגלה, שהכל עדיין נשאר ביבי לא ביבי, ושום דבר מעבר לזה לא קיים, אלא גם, אגב, אני מאשים גם את הליכוד, שגם הליכוד יביא מצע. תתחיל, בוא נדבר בהחלטות, מה אנחנו עושים ומה אנחנו לא עושים. זה אחד. כן.
4: אני רואה שהזמן הולך ונגמר, אני אשלח לך מפורט ב...
0: יש לך שתי דקות 50 לדבר, תגיד מה אתה, אבל רק אל תיכנס איתי פה עכשיו לרזולוציה שכאילו של שאלות לגדי אייזנקורט, כי הוא לא פה ואני לא יכול לשאול אותו, אז תגיד מה שאתה...
4: לא, אני אומר, תרשום לפניך ואיזשהו עיתונאי, או אפילו אתה, תשלח לו מכתב פתוח.
0: נו, מכתב, ומה הוא יענה לי?
4: זה מה שאני אומר, לגבי הציבור, בשם הציבור, תגיד לו, אתה אומר שאתה אף פעם לא הזכרת מדינה פלסטינית, בוא תגיד לי מחמשת הדברים האלה. שליטה על הגבולות, חופש התיישבות באזור C, הם יכולים להביא מיליונים ליישב אותם באזור C, בתור מאגר עבודה או כל דבר אחר. שלוש, שדה תעופה בינלאומי. כן, אם יגיעו מטוסים, נניח, מטוסי תובלה אזרחיים מסין, יעמיסו נשקים ב-10 מטוסים, כל אחד 50 טון, יחמיסו ביחד איזה 500 טון. כל מיני נשקים, בעיקר פלי נ"ט, שזה הכי מסוכן. כן? אחר כך יש בעיה של, צריך לתת להם בחירות, הם יעשו בחירות כביכול. כן? אז יש תרגיל שיעשו אותו החיזבאללה בלבנון, למשל יבואו החמאס, יבואו לג'יבריל רג'וב, כדי לו, תשמע, אתה פתח, כן? אתה פתח, אבל אנחנו מוכנים לתמוך בך, כל החמאס. אנחנו לא נשים אפילו מועמד משלנו. אבל אתה תהיה כמו, אתה תהיה שלנו, אתה תתן לנו להתבסס. אנחנו 5, 6, 7, 8 שנים לא נעשה כלום, רק נתבסס, כמו ש חיזבאללה,
0: כן, אבל אתה נכנס פה לרזולוציה, אתה איבדת עכשיו את רוב המאזינים.
4: אני אכתוב לך.
0: לא, בסדר, אבל אתה מדבר פה, המאזינים מחפשים דיון. אין לי מה לומר על הדברים הללו, חוץ מאשר שכל מי שחולם על פינוי יישוב, ראיתי שיאיר גולן ואמילי מואטי וכו', בסדר, עם מי תפנו את זה? עם מי? איזה כוח יפנה אתכם? מי יסכים עכשיו ללכת? שיהיה לכם ברור. מי שפתח את האירוע של מסרבים להתנדב, אז גם הוא קיים מהצד השני, מסרבים להתנדב לפנות יישובים. ואני אגיד, לא, כן, כן, ואני אגיד לך יותר מזה. אנחנו נמצאים, ושוב, וזה בגלל הצד השני שהוא ממשיך בחרם שלו, אנחנו נמצאים ברגע רע מאוד, רע מאוד בהיסטוריה היהודית, רע מאוד. זכור מה אני אומר לך, רגע רע מאוד. טוב, תודה רבה, עד כאן התוכנית שלנו היום, שר פלסנר, איציק אהרון, בני אלפרין, עידן האור וגיא רביב.
5: מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
6: 103
5: FM. עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן. 103 FM. התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
7: עזוב אותך, אל תקרא.

0: Break by the Ocean, DNC. צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. 2 עד 4 ליום שלישי, 14 ביולי. רגע, 14 ביולי. יום הבסטיליה.
1: כן.
0: המהפכה הצרפתית.
1: כן,
0: קומו,
1: כן.
0: קומו, קרפל, שלום. קומו.
1: רגע.
0: לקום.
1: אני מזכיר לך, יש שמנון חדש לצרפתית.
0: נכון, היו שתי מהפכות צרפתיות, אחת ב-1789, השנייה מהפכת האסלאם הצרפתית.
1: אוקיי, עכשיו שאנחנו מסכימים על זה, אוקיי, לקום. אז תיתן את ההמנון עכשיו.
0: תיתן את ההמנון.

0: וואו, מרגש מאוד, הבסטיליה, המהפכה הצרפתית. מה, אני מרגיש אתה, באמת, אתה יודע, אני מכיר אותך הרבה זמן, יואב, אני מרגיש שאתה בלי דחייה ציפוקים. דבר אליי, יואב כהן שם גנרי, מה מפריע לך?
1: אתה מפריע לי.
0: לא, חוץ ממני, מה מפריע לך?
1: אוקיי, אז אני רציתי לדבר איתך על אירוע ספורט הגדול בעולם.
0: אנחנו מדברים כל יום על המונדיאל.
1: תן לי לסיים.
0: מה?
1: על אירוע הספורט הגדול בעולם היהודי.
0: היהודי.
1: המכבייה, הלו, המכבייה.
0: מתי הוא מתחיל האירוע?
1: זהו, היום זה כבר מסתיים.
0: מה? מה מסתיים? המכבייה מסתיימת היום?
1: כן, זהו, פספסנו את זה.
0: מה?
1: אני רק גיליתי את זה אתמול במקרה, וכאילו לא שמנו לב, כי מונדיאל...
0: ואתה... לא, עד שהגיעותי, הייתה מכבייה?
1: הייתה מכבייה, היום זה נגמר, אני אומר לך.
0: מה?
1: מה שמוזר, כאילו אנחנו קל היד. אנחנו הקל יעד של זה, אנחנו מדינת היהודים, וזה לא מעניין אותנו, זה עצוב, זה ממש עצוב. אתה יודע מה הייתה הפעם היחידה שזה עניין אותנו?
0: מה?
1: כשהתרשלנו בהכנות למכבייה, וגרמנו, לצערנו הרב, למותם של יהודים אוסטרליים שהגיעו במשלחת, לא ידענו לבנות גשר מעל מים מורעלים.
0: רגע, רגע.
1: זאת הייתה הפעם היחידה שממש התייחסנו לאירוע הזה.
0: תן לי להבין, כאילו, הם הלכו ראש בראש מול המונדיאל, כאילו, מכבייה מול מונדיאל?
1: כן.
0: מי תכנן את התאריכים? מי שמתכנן את הלוחות זמנים של רכבת ישראל?
1: לא, תראה, הם תכננו לפי הלוח העברי. הם לא ידעו שזה יתנגש, שזה יצא להם בול ב...
0: אתה רציני שם אם זה מסתיים?
1: כן, זהו, נגמר. יש לי חברה שאפילו התחרתה בכדורשת.
0: באמת?
1: כן.
0: וחוץ מזה, איך המונדיאל יסתדר בלי שחקנים יהודים? אין שחקנים יהודים במונדיאל?
1: יש אחד.
0: באמת?
1: כן.
0: יהודי אחד במונדיאל?
1: כמה, עלו עכשיו מה היה? היה מונדיאל של 200 נבחרות, לא? כל העולם. כל העולם היה במונדיאל חוץ מאיתנו, והיה יהודי אחד, שוער בנבחרת ארצות הברית.
0: וואלה.
1: כן. הוא ייצג אותנו, זהו, היינו אמורים לעודד אותו בעצם במונדיאל.
0: יפה מאוד.
1: כן. תשמע, אני הבנתי שבמקצה, במכבייה ל-800 מטר, המזניק... הוא ירה 5 פעמים, עד שהאצנים התחילו לרוץ.
0: למה 5 פעמים?
1: כי זה היה בול על ארגנטינה מצרים. הם לא שמו לב, הם בדיוק חיכו לפנדל של מסי, הם היו במתח, הם לא קלטו שהוא יורה.
0: אני הבנתי שביטלו את הקביצה לגובה באותו.
1: באמת?
0: כן.
1: למה, מה?
0: כי מסי החטיא את הפנדל, אז לא היה מצב רוח לקפוץ, אמרו, מה, אנחנו נקפוץ?
1: כן.
0: תבין, כאילו
1: לא, זה... אני גם, תשמע, לפי מה שקראתי, הרי לא צפיתי, מה לעשות, ריצת המראטון במכביה, היא יצאה קרוב ל8 שעות, אחי.
0: איך 8 שעות? זה צריך להיות באזור 4.
1: כל הרצים הם עצרו ליד איזה פיצוצייה.

0: לראות ארגנטינה מצרים, והייתה הערכה, לקח לזה מלא מלא מלא זמן, זה לא עבד.
1: קופמן שולח לי הודעה, לפחות נשבר סי עולם בריצת 100 מטר במכבייה.
0: די, איך נשבר? תשאל אותו איך נשבר.
1: כתב לי,
0: מה הוא אומר?
1: האטלט טס לראות הפנדל של מסי, בלי לשים לב, הוא שבר סי עולם.
0: תשמע, אני אומר, צריך להעניק לוועדה המארגנת של המכבייה, מדליית זהב.
1: על מה?
0: על תזמון.
1: הנה, התזמון של...
0: בדיוק.
1: כמו התזמון של איציק.
0: Welcome back, איציק!
1: איציק!
0: איציק! איזה קאפק. ככה עושים את זה, חבר'ה.

0: דרך שרה.
1: על הראש שלך אני נותן את הקרדיטים היום. תן את הקרדיטים, תן. וואלה, יעקב, פתח את המיקרופון, אתה נותן את הקרדיטים גם כן.
2: רגע, בוא נגיד, גם איציק חזר הביתה, אז יאללה. ברוך הבא, איציק. הוא יהיה בקרדיטים, אז לא נפרגן לו עכשיו.
1: בוא נתחיל ככה. בני הלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון. רונית עזרן ברדיו ירושלים. אופיר מור יוסף ברדיו קול.
2: רגע.
1: איתנו כאן איפה איציק? איציק?

0: קריזמה.
1: איציק, מה קורה? אתה לא מדבר עם רון שלום.
2: איציק פוטר.
1: איציק, אתה לא מדבר עם רון שלום, אה?
3: למה לא מדבר?
1: אתה מדבר איתו?
3: בטח.
4: אנחנו בסדר,
3: אנחנו באמת בסדר.
0: מה קרה?
1: לא, היה בחופש, הבנתי.
3: כן, כמה ימים.
0: טוב, בסדר, היה כיף, אבל היה כיף בקרטים.
3: תמיד כיף.
0: אתה בעל הבית בקרטים כבר, לא? אתה מנהל את המקום.
3: כן, עוד מעט יהיה רחוב על שמי שם.
4: עשה
3: רחוב
4: איציק אהרון. יש גם שם אנשים שאומרים, יאללה, איציק נעלם, מתי הוא חוזר?
0: איפה?
1: חבר'ה. אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, מה גם להגיד את זה רון?
4: כן כן תגיד.
1: לכל מאזיננו בדרום באפליקציות בממירי הטלוויזיה בתדרים הנקלטים, אני הרון אהרון מהג'ון, נהג משאית מסוכס, מוביל ביצים, זיתים, עצים, טעינים. עכשיו אתה יעקב.
5: עורך ראשי דני קרפל, הוא בתפקיד של דני קרפל, למה צריך לציין את זה? אני לא מבין.
1: תמשיך, תמשיך יעקב.
5: מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, עורך את המוזיקה רון שלום, זה לא אתה, רון, עושה פה את כל העניינים האלה.
1: לא, זה רון שלום.
5: בסדר. בצוות, אם השנה, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל ראות מתיתיהו ארגון, מה קורה ארגון כפרה עלייך? והרל גולדשטיין, ועל הסאונד היום, שימי חביב.
1: עכשיו אני אגיד לך משהו, אם שימי חביב נמצא כאן...
5: זה רמז מטרים.
1: כנראה שיש פה אורח רון שלום, בוא שנייה, בוא, תודה מה יעקב. תן להם, בוא נלך להכין קפה ונחזור.
5: אני יכול להכין קפה כבר? אני לא מרגיש בנוח פה בעמדה הזאת, בסדר.
4: בוא תתן.
0: יאללה, אוקיי, כן.
4: אז אמרנו שימי חביב.
0: שימי, מה זה אומר?
4: זה אומר שיש לנו היום אורחת באולפן, גבירותיי ורבותיי, היום תגיע לכאן לאולפן פרידה.
0: אולי!
4: UZL!
0: אולי!
4: גם היום, אם נספיק, נשחק איתכם את משחק המאזינים שלנו, מונדיאל או נבדל. 5 עובדות מעולם הכדורגל. אם אתם חושבים שהעובדה נכונה, אתם עונים מונדיאל. אם העובדה... זו עוד אחת מהחרטות שיואב המציא, אז אתם עונים, נבדל.
0: את החרטות אני ממציא. סבבה, לא, אין בעיה.
4: מספר הטלפון שלנו.
0: 0552-103-103, 0552-103-103.

0: 0552-103-103, 0552-103-103, פרידה עוד מעט תגיע אלינו ותהיה כאן חגיגה. טוב, המונדיאל חוזר היום, אתה יודע?
1: כן, כן, מה, התגעגענו. מה זה התגעגענו? היה כמה ימים בלי כלום. מה שהיינו צריכים לשבת בבית ולדבר.
0: אני ראיתי משחקים מוקלטים, אתה יודע, שידורים חוזרים.
1: יש גם באפליקציה של כאן, אתה גם יכול לראות משחקים מפעם, אתה יודע?
0: כן, כן.
1: יש שם כזה משחקים גדולים,
0: קרוי. אתה יודע שראיתי את המשחק של מצרים בארגנטינה שוב, הייתי במתח בדקות האחרונות.
1: לא, זה גם בעיה, כי זה יצר איזה משטר שינה, אני ער בלילות, ואין לי כאילו מה... אתה מבין? אני סתם מרח.
0: טוב, אתה בכל מקרה גם עם אסי וזה. אתה יודע, אני חייב אבל לסדר את המקרן אצלי. חייב, חייב.
1: איזה מקרן?
0: מקרן, איך אני רואה כדורגל.
1: אתה רואה עם מקרן? כן. למה לא עם טלוויזיה?
0: לא, לא הצלחתי לתלות אותה, אז כבר פתחתי את המקרן.
1: לא הלכת לקנות זרוע כזאת לטלוויזיה? אז דיברת עם נתן, התקשרת אליו, דיברת איתו.
0: לא, לא מחל, ירד עליי, עזוב אותי ממנו.
1: מה, די, נו, רון, אל תהיה ילדונת.
0: לא, לא, לא תולה עכשיו טלוויזיה, נו, עזוב, מספיק, אני עם המקרן וזהו.
2: לא, גם המקרן יותר מגניב.
1: מה הבעיה? אבל עם המקרן, כאילו, מה...
0: הוא לא יציב כזה, הוא זז, אתה יודע, מתנדנת כזה.
1: אז תחזק אותו, מה?
0: מה אני אחזק אותו?
1: עם אום, עם אום, רון.
0: אום?
1: אום, כן. דבר עם נתן, נו, למה אני צריך לעשות...
0: לא יכול עם הנתן הזה, נו.
1: אתה יכול להפסיק. נו, די, תפסיק.
0: עוד פעם עכשיו
1: הוא יצחק... מה, ככה אתה תראה את החצי גמר מרצה את כל המשחק? זה לא חיים, אחי.
0: באמת זה לא חיים.
1: חצי גמר מונדיאל. צרפת, ספרד, בן אדם. לא מגיע לך. לא מגיע לך לראות את המשחק ככה מרצד.
2: מגיע לך יותר.
1: מגיע לך יותר. דבר עם נתן, הוא יסדר אותך.
2: מה בעיה לדבר עם נתן?
0: דבר איתו. מאיר.
2: מה אתה, אל תפחד ממנו.
0: לא, אני, קרפן, אני באמת לא פוחד ממנו.
2: אני יודע, כנס בו, פעם אחת כנס בו כבר.
0: נס איתו לאימותים וזה מיותר.
2: זה מיותר, אבל אתה יודע, זה האיש, מה לעשות?
0: חייגי בבקשה לנתן מהטמבוריה פה באוסישקין ברמת השרון. נתן מהטמבוריה, כן. הוא מכיר אותי.
3: תשמע, אתה גבר, אני אומר לך, רק ארגנטינה, רק ארגנטינה, תקשיב מה אני אומר לך.
0: נתן, היי נתן.
3: מי זאת, זאת רונה?
0: רון, רון מהרדיו, נו.
3: מה, את מי אתה אוהד במונדיאל? יש נבחרת ברביות?
0: די, מצחיק מאוד, מצחיק.
3: מה, אתה מעודד מעודדות, אה?
0: אני גבר, נתן, אני גבר.
3: ואני פרידה. מה רצית?
0: אני צריך אום לחזק את המקרן, יש לי מקרן בבית.
3: תגיד, אתה ראית שנתנו גם לאישה לשפוט במונדיאל?
0: מה זאת אומרת? מה זה קשור?
3: יש לך עתיד, בובה.
0: טוב.
3: רק שלא תתלבשו עם אותה חולצה עם השופטות קווים, אה? שלא תתחרפני מזה.
0: נו, נתן, תהיה רציני, רק שנייה, אני צריך אום.
3: ברצינות, עכשיו ברצינות, אתן לא טובות בשביל לשחק איתנו כדורגל. אבל וואלה, עיניים יש לכן, רואות הכל, אה?
0: תגיד, נתן,
3: יש... כל המשחק, כל המשחק, השופטת הזאת שורקת לגברים, אבל אם היו שורקים לה, אוי ואבוי! תאמין לי, אישה זוכרת לך פאולים 20 דקות אחורה.
0: אני צריך אום.
3: מבטלת גול הנבדל במשחק הקודם, זה מסוכן.
0: אני צריך אום, סיימת?
3: למה אף אחד לא התווכח איתה עם השופטת? ראית את זה? ראית שאף אחד לא התווכח איתה?
0: נתן, אני צריך אום...
3: היה אומר לה, תקשיב, תקשיב, היה אומר לה, את קופי אמא שלך, הייתה שותקת.
0: טוב, אני מנתק, נתן, יאללה, ביי.
3: מה רצית, מה רצית, קושי?
0: אני אומר לך כבר שעה, אני צריך אום כזה, אום. המקרן קצת רופף, רציתי לחזק אותו כדי שהמקרן יהיה עציב, זה הכל.
3: למה לא שמת זרוע לטלוויזיה?
0: כי לא נתת לי, כבר התקשרתי לך.
3: איזה אום?
0: אום, אום אלפחם, אני יודע איזה אום אום.
3: אום משושה, אום נעילה, אום פלנג', אום קטר, אום פרפר, אום קולטום, אתה רואה מצרים?
0: אנגליה, אבל צרפת יקחו בגמר, גם ככה.
3: איפה, איפה אתה? אנחנו לוקחים.
0: מה זה אנחנו לוקחים? מי זה אנחנו?
3: ארגנטינה, מי?
0: מה ארגנטינה? ארגנטינה זה אנחנו?
3: בטח, מה זה מסי נותן בראש?
0: מה, נולדת בונוס איירס?
3: לא.
0: היית שם פעם?
3: לא.
0: מה לך ולארגנטינה?
3: אותם צבעים.
0: אני לא מבין, כולם חוגגים פה גולים של מסי, כאילו מה, אתה ישראלי, תירגע, אנחנו גרועים, אנחנו לא טובים.
3: וואי, וואי,
0: מה, מה?
3: מה זה פה, גילוי מרד?
0: תגיד, רגע, נתן, אין לך אום?
3: תוס לי מהעיניים, ילדה!
0: מי צריך מקרן? אני רץ אל השכנים!
3: שתהיה לך הפסקת חשמל בפנדלים, אמן!
0: אמן, לך תהיה הפסקה.
2: הכנסת לו הפעם.
0: יואו, היא רואה את כולי.
2: אין, אחי.

0: זאת הייתה...
1: זו הייתה מרגלית צנני בשירה לשיר ולענות.
0: חיים, אני מדבר.
1: שלגר, להיט.
0: שלגר.
1: זמריר. תודה רבה לחלוטנו לנה בריאות קטי דור. תודה רבה. לחלוטנו לנה שירים, אלה חסון. תודה רבה לאיש הסאונד שלנו, ג'ימי חביב, שעמל כרגע לקראת בועה של הזמרת פרידה אוזיאל, שתגיע לכאן לאולפן.
0: בסדר, חיים.
1: תבצע כאן כמה שירים וזמרירים להנים את אוזננו.
0: אוקיי, סיימת,
2: חיים?
0: לא היה מה.
1: תודה רבה לבריאות קטידור, תודה רבה לפירות, אומרים מניב. תודה רבה לחדברים לענייני מוצרי חלב, רפיק חלבי. תודה רבה לחדברים לענייני תמרים. לענייני מג'הול, גיל תמרי. ואנחנו נמשיך כעת.
0: תודה רבה, חיים יבין.
1: תודה רבה.
0: תודה.
1: תודה
0: רבה. שלום ליאור. ליאור?
3: שלום, מה נשמע?
0: מה העניינים ליאור? מה קורה, אחי?
3: על העשר, איך אתם?
4: רגע, זה דחוף?
3: דחוף מאוד.
4: אז תקבל מאיתנו משקפי שמש מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: זה היה כל כך דחוף לשאול אותו אם זה דחוף? מה היה דחוף בזה?
4: אתה לא רוצה משקפי שמש, אני אקח אותם אם אתה לא רוצה.
0: מה אתה אומר? דבר איתי, אני מדבר איתך.
4: אבל אני מדבר איתו.
0: זה היה דחוף לשאול אותו אם זה דחוף? מה דחוף בלשאול אותו אם זה דחוף? ואם זה לא דחוף?
4: אז אנחנו כנראה לא צריכים לשוחח עכשיו.
0: ליאור, אל תתייחס. ספר לנו קצת על עצמך, מאיכן.
3: אני בן 25 מכפר סבא.
0: כן, מה עושה?
3: עובד, חוסך קצת.
0: חוסך למה?
4: ממלצר?
3: חוסך ללימודים.
0: ללימודים?
3: ללימודים, לטיול.
4: מה, איפה אתה ממלצר?
3: כן.
4: מה זה בר, זה מסעדה, זה מה, זה קפה?
3: זה ארוחות בוקר.
4: ארוחות בוקר, אוקיי. אז אתה זה שמקבל את כל הדרישות קפה, אחי, תעשה לי אותו חלש. עם קצת חלב, תעשה לי אותו על שיבולת, יש לכם שיבולת, יש לכם שקדים, לא, אני לפני הקפה, אני לא מרוכזת. יואב,
0: זה
4: הלקוחות,
0: זה אתה, זה אתה.
4: הכי מעצבן.
0: זה אתה כזה.
4: הכי מעצבן.
0: טוב, חפרת לליאור, מה קרה לך היום? תגיד לי.
4: הנה, אני בסדר, אני אשמור על הכל מעכשיו, יאללה.
0: ליאור, אתה מבין במונדיאלים, כדורגל?
3: מקווה שכן.
0: אז תשמע, אתה לא צריך להתאמץ בו, כי זה 50-50. אוקיי? אתה מקבל עובדת מונדיאל, אם אתה חושב שהיא נכונה, אתה עונה מונדיאל. אם אתה חושב שהיא שגויה, אתה עונה נבדל. סבבה?
3: כן.
0: אוקיי, יאללה. בוא נשמע את הג'ינגל, בבקשה.
5: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: עובדה מספר אחת. למין ימל כבש רק שני שערים במונדיאל. נבדל או מונדיאל?
3: מונדיאל.
5: תשובה לא נכונה.
6: תשובה לא נכונה.
0: אני חושב שאהרון אהרון הטיל עליו וודו, ולכן מצבו די חמור.
4: אז אתה חושב, אתה יודע.
0: כן, אני חושב שגול אחד רק. אוקיי, שאלה מספר 2, עובדה מספר 2. משחק גמר המונדיאל בין ארגנטינה לצרפת התקיים ביום ראשון, ה-19 ביולי. מונדיאל או נבדל?
3: אני חושב נבדל.
0: תשובה נכונה!
5: תשובה נכונה.
0: עדיין לא ידוע מי תשחק בגמר. עובדה מספר 3, מירוסלב קלוזה היה מלך שערי המונדיאל עד המונדיאל האחרון כשהגיע מסי.
3: מונדיאל.
4: יפה מאוד.
5: תשובה נכונה.
0: 2-1, אתה מוביל עלינו עובדה מספר 4, למסי ואמבפה יש מספר שערים זהה במונדיאל האחרון.
3: מונדיאל.
5: תשובה נכונה.
0: בהמשך לשאלה הקודמת, לעובדה הקודמת, כל אחד מהם קבע 7 שערים, מסי ואמבפה. מונדיאל או נבדל?
3: נבדל.
5: תשובה נכונה.
0: תשמע, עשה תוצאה יפה, לא 5.
2: כמה?
0: 4, 4-1.
4: 4-1.
0: חיים, בוא תיתן לו פרסים, בבקשה.
4: אם כן, חבר שלנו ליאור.
0: ליאור מכפר סבא.
4: ליאור מכפר סבא. אתה תקבל מאיתנו קודם כל ארוחה זוגית במסעדת הפריים, ברמת החייל. אתה תקבל מאיתנו גם חולצה של 2-4 מתנת פריקרס, קהילה צלוניקי 7 תל אביב. בנוסף, אתה תקבל מאיתנו זוג כרטיסים לקאמל קומדי קלאב לכל מופע במהלך השבוע, וכן זוג כרטיסים לפסטיבל ערד. חגיגה מוסיקלית של 4 ימים עם טונה מערך את סימנון, בן צור מערך את עדן מאירי, דן עמדי מערך את יובל דיין, עדן בצקן מערך התורח בהפתעה שלא נגלה לך אותו. 3-6 באוגוסט ותחסוך יפה ללימודים. מה אתה הולך ללמוד, ליאור?
3: עדיין
4: חושב
3: על זה.
4: אז בהצלחה בחישובים.
2: בוא נמליץ לו.
4: וכן, ומה אתה רוצה להמליץ לו ללמוד?
2: לא יודע, שאלך על משהו שאתה יודע, שיביא אחר כך כסף, לא סתם עכשיו, שאלה תחיל ללמוד לפילוסופיה.
4: לא, אבל שגם לא ללמוד מחשבים, כי החליפו אותו AI, אתה מבין? זה גם בעיה.
2: צריך למצוא משהו, גננות, לא יודע, משהו כזה.
4: כן, משהו עם הידיים, משהו עם הידיים.
0: או עם רגליים, או שתהיה שחקן כדורגל, אז זה מיליונים. לך תלמד, יש בו
2: איזה גדול אם היה באוניברסיטה.
0: חוג
2: כדורגל.
0: חוג כדורגל.
4: ליאור, מאמינים בך, נשיקות, בהצלחה.
3: תודה רבה, חבר'ה.
0: ביי, ליאור.
3: תמשיכו מה שאתם רוצים.
4: ייי!

0: סברינה קרפנטר לוקחת אותנו למקבץ הראשון של הפרסומות, או כמו שאנחנו קוראים לה, סברינה נגר, חברה טובה.
1: חברה.
0: גדלנו יחד.
1: כן. גדלתם באיפה? בקריית אונו, לא?
0: לא בקריית אונו, בגני תקווה. גני תקווה. סברינה קרפנטר
1: גרה מקומבנים, כן.
0: שני בניינים לידי.
1: כן.
0: אבל האמת שהכרנו כאילו טוב בתנועת הנוער, בנוער עובד.
1: אוקיי, יופי, יפה.
0: תמציא קצת, רון.
1: כן, מה הייתה, איזה פעולות היא הייתה מעבירה?
0: אש לילה.
1: באמת?
0: כן.
1: מה היו עושים באש לילה? ספר למאזינים הצעירים שלנו מה זה אש לילה.
0: כנסו לוויקיפדיה של סברינה קרפנטר, ותקראו על הילדות שלה, חיים אישיים, ואיפה היא גדלה, והכל כתוב שם.
1: הכל שם, כן.
0: כן. אז יוצאים לפרסומות מיד לאחר מכן, כמו שאמרנו לכם, והבטחנו, פרידה תהיה כאן, ותהיה פה חגיגה גדולה. פרסומות.
2: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
3: עם רון שלום ויואב כהן.
4: 103 FM.
3: אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: בן אל תבורי בורח בלילה ומאיר לנו את היום עם השיר החדש הזה. טוב, היא נכנסה לבית הכי מצולם במדינה, היא יצאה כאחת הדמויות הכי מדוברות של העונה, ומאז היא רק ממריאה מעלה מעלה.
1: לא מאמינה שככה אתה מציג
0: חמסה,
1: אותי.
0: חמסה, חמסה.
1: לא מאמינה שכל מה שיש בינינו שככה אתה מציג אותי, באמת.
2: מה יש בינינו? מה עברתם? מה? בואו נפתח את זה כאן ועכשיו.
0: פרישמה.
2: קודם כל, פרידה עוזיאל איתנו.
1: נכון, זאת אני.
2: מה עניינים?
0: רגע, פרידה. קודם כל...
1: אני רק צריכה לראות איך אני נראית, אני לא יודע, לא זה. חכה, שמתי עליי את האוזניות, אני רואה זה משודר שם שנייה, רגע. נו, דבר, יש לי חלוקה.
0: יש לך חלוקה. אז תגידי, זה מה שמעניין אותך איך את נראית, אני נראית טוב, את יודעת שאת נראית טוב.
1: קודם כל, תודה. ב' זה לא משנה, אני עדיין צריכה לבדוק שאני נראית טוב.
0: מה הצד הטוב שלך כדי שנדע איזה...
1: זה הצד הטוב.
0: שנדע איזה מצלמה להפעיל.
1: אני זה, גם התכווצת. תשמע, אני אגיד לך את האמת, בחירת לוק לא נכונה, כי הלוק הזה יפה בעמידה, בישיבה הוא יוצא לא נורא.
0: אני אומר,
2: רוצה להתראיין בעמידה?
1: לא, נראה לך, כמה זמן יש לנו פה? אני רוצה תוכנית ארוכה, לא?
0: מלא זמן, כן, את רוצה תוכנית מלאונית או תרבותית? מה את רוצה?
1: וואו, איזו שאלה מעניינת. אני אפתיע אותך ואני אגיד לך שאני גם וגם.
0: גם וגם.
1: אתה זוכרת? למה אני היה לנו רגע מכונן? אני פשוט אמרו לי, תקשיבי, הייתי פה בתחנה, תקשיבי, כנסי לחדר, תגידי לו שלום, זה איש חשוב.
0: איש חשוב.
1: באתי.
3: רגע, אלון שלום אמרו שהוא איש חשוב.
2: רגע, אני חייב להבין. מי אמר שהוא איש חשוב?
1: אני לא זוכרת. אני לא זוכרת.
2: זה כנראה לא היה איש חשוב.
1: אני לא זוכרת מי אמר לי את זה. אולי זה הכל פנימי בתוכי גם.
0: הוא התבלבל, הוא התכוון לברק סרי.
1: יכול מאוד להיות. ואני נכנסתי לחדר וראיתי שני דברים, ראיתי מלא ממתקים.
2: זה נכון, זה החדר שלנו.
1: אני לא יודעת, הצופים...
0: פה חשדתי.
1: נותנת לכם פה סקופ, מלא ממתקים, ורשימת שמית על לוח מחיק עם גדולי הזמר. והוא הסתכל עליי, אמר, טוב, יאללה, מה היא יודעת? והתחלתי לתת לו שם שירים שאפילו האומן בעצמו לא יודע שהוא כתב.
0: אז אני אספר את הגרסה שלי.
2: יאללה, קדימה.
1: ככה.
0: האישה המופלאה הזאת נכנסה אליי בדיוק בחמישי אגדה, שזו תוכנית עם קונספט אחר שאנחנו מארחים אגדות תרבות, ויש את הלוח עם האירוחים, עם השמות של כל הגדולים שגדלנו עליהם, כמו אילנית ויורם גאון וריטה, אני לא אתחיל שמות כי זה, אתה יודע, דורית ראובני וחנן יובל
2: ואבי סילבני ודני רובס וכל מי שהיה.
0: ונכנסה פרידה הצעירה, אין מה לעשות, אני מחמיא לך,
1: אני מתה על זה,
0: בחורה צעירה, והיום רוב הצעירים לא מכירים את הזמרים שגדלנו עליהם. ואז הבנתי כמה היא בקיאה, באמת, כמה היא בקיאה וכמה היא מכירה, וזה ריגש אותי מאוד. מאוד ריגש אותי, שיש לה קרקע כאילו יציבה והיא בעניינים.
1: בגלל זה אני שונאת שמציגים אותי בתור הבית המדובר במדינה. זה אחרי שעברנו את החוויה המכוננת הזאת, ככה אתה...
0: אני רוצה להציג את האישה והאגדה.
2: האחת והיחידה.
0: האחת והיחידה. פרידה עוזיאל!
1: מי עשה שם עם הסקווישי סקווישי?
2: יש לו גם את הסקווישי פה.
1: יו, איזה מולטיטאסקינג. יו, מה זה נחמד לי פה? אני חייבת להודות.
2: איזה כיף.
0: תקשיבי, אוקיי, היא לא יצאה מהבית המצולם במדינה, אבל היא הודחה מרוקדים כוכבים.
1: וואו, וטוב שכך.
2: כן, מה, באמת?
1: לא, זה...
0: למה?
1: אני באמת אומרת לך, אני רואה כאילו את הסטוריז וזה, ואני עוקבת אחרי חברים שלי שעדיין בתוכנית, ואני באמת, כי אני יודעת מה זה אומר לעבור את זה.
2: לקרואת התחת, אה?
1: אז סבבה, אבל אני עברתי את זה, נגיד, רק 3 חודשים. אנשים לא יודעים, אבל זה מתחיל עוד לפני שזה מצולם. והם עדיין בזה, הם כבר כאילו חצי שנה, כבר כמה זמן, לא יודעת, כאילו, עושים את ה... וואו, כל הכבוד להם, באמת, כל הכבוד. כן, אני, כאילו, אני שמחה
0: ש... איפה הלך יותר כיף, אבל בבית הכי מצולם במדינה...
1: הלו! הלו! מי? הלו? איפה היה לי? הלו!
2: טוב, אבל הנה, יש לך כבר, יש לך ניסיון של שני סוגים שונים לגמרי.
0: שלושה. היא הייתה ברור, הייתה גם בכחוב הבא פעמיים.
1: וואו, כן. יש דברים שאי אפשר פשוט למחוק מהזה, כי זה פשוט באינטרנט.
0: תשמע, על הנייר, היא הייתה אמורה לקבל בכל תוכנית מוזיקה 15 דקות תהילה, שזה חצי שעה, ועוד רוקדים כוכבים, ועוד חצי שעה של תהילה.
2: אבל די, כבר כולם יודעים מי
0: עכשיו. אבל היא לקחה את התהילה הזו.
2: כן.
0: והיא איתנו כאן כדי להישאר.
1: תראה, אני לא אתכנס לזה יותר מדי, אבל אני חושבת שכל פרויקט התחיל בזמן המדויק לו, ונגמר בזמן המדויק לו. באמת, כאילו, באמת.
0: לכל דבר יש את הזמן שלו.
1: ממש, כאילו, יכול מאוד להיות, אני כשהגעתי לרוקדים רציתי כאילו לקרוא שם את כולם. אבל זה נגמר בזמן המדויק, לא. זה לא יכל היה לי.
0: טוב, בוא נשמע שיר, כן. נרגיע.
1: בוא נשמע שיר.
0: נרגיע את העניינים, בוא. ואז יש לנו קצת, יש לנו הרבה על מה לדבר איתה.
2: בטח.
1: מלא.
0: יש מצב, אנחנו נגלוש גם עד חמש, כאילו אפשר...
1: אני, אין לי בעיה.
0: כן?
1: אני פנייה
0: כן?
1: היום.
0: טוב, בוא נראה.
1: פניתי את כל הלוז.
0: או. זה את השיר.

0: מאחלת לך של פרידה עם צוות מובחר, יונתן קלימי ותמר יעלומי, ששותפים לשיר הזה, ואני מאמין לך כשאת שערה.
1: אתה מאמין לי?
0: אני מאמין לך כשאת שערה.
1: זה המפתח.
0: לא, ואני חייב, אמרנו שאנחנו מדברים חופשי, כשנחשפתי אלייך בפעם הראשונה, כשאני נחשפתי אלייך בתכלס, כאילו ב...
1: מה, שנפגשנו?
0: לא, בטלוויזיה.
1: אוקיי.
0: ולא היית לי ברורה כל כך בהתחלה, כי צריך להבין אותך, צריך לוקח זמן.
1: כי זו תוכנית טלוויזיה.
0: תוכנית טלוויזיה, ואת גם, את יודעת מה זה טעם נרכש?
1: כן.
0: כן?
1: אני לא טעם נרכש בעיניי.
0: מבחינתי כן, אני למדתי לאהוב אותך באמת, כאילו להתחבר אלייך עם הזמן, ואני מאמין לך שאת שערה, ונחשפנו לפני שבועיים בערך, דיברנו על זה בתוכנית כאן, ראיתי את הסדרת סטורי שהעלית, הכי אותנטי בעולם,
1: בחורה אותנטית אנוכי.
0: הכי אותנטית בעולם, ווואלה, צריך אומץ לזה, להיחשף בצורה כזאת.
1: אני לא יודעת למה עשיתי את זה.
0: וריגשת אותי ממש. ממש ריגשת אותי.
1: קודם כל, אני שמחה שריגשתי אותך. אני בחורה אותנטית, וזו הברכה והכללה שלי. כי מצד אחד זה מאוד מחבר אליי. מצד שני, אתה יודע, זה קצת כאילו...
2: כן, לחשיפה יש שני צדדים.
1: אין בזה, יש מאוד פסון, זה דבר מאוד חשוב בקריירה הזאת. ולפעמים אני בוחרת להיות אני, ולא בוחרת לעבוד, כמו שמצופה ממני.
0: איזה תגובות קיבלת?
1: האמת שקיבלתי תגובות מטורפות.
0: בוא נדבר כאילו...
1: כאילו זה מצחיק, אני עשיתי את זה ברגע של שחרות, לא באמת, כאילו, אבל כאילו הייתי כזה מאוד מרגיש, כאילו מאוד הרגשתי, הייתי במערבולת, וכאילו... זה הזכיר לי כמו שלפני שהתפרסמתי, שפשוט הייתי באמת מדברת לסטורי המון.
2: רגע, בואו נחבר באמת למאזינים שלנו.
0: היא חפתה פרידה, אני מאמין שהמאזינים יודעים, והצופים די מכירים ויודעים, אבל היא חפתה משבר פרידה.
1: ממש.
0: אני ראיתי את זה באמת, זה ממש כאילו...
1: וגם אותי.
0: יש אותי וגם שלחתי לך הודעה.
1: נכון, חיים שלי ודאגת לי, ושלחתי ועשית לי אחרי...
0: שלחתי לה הודעה, אמרתי לה, תבואי לאולפן, הכל יהיה בסדר, אנחנו נשחרר אותך פה, אני כבר חוויתי כמה פרידות.
1: זה מטורף.
2: הוא גם גרוש פעמיים, מה? תראי אותו, איך הוא עכשיו? תראי אותו.
1: מה אתה בסי?
0: יש לי אפליקציה, מכירה את הגט טקסי? לי יש גט גט.
1: בטח, מה זה, אני מקום ראשון. גט גט.
0: הם מביאים לי את הגט הביתה, אני לא יכולה
2: בנה. אין, הוא לא מתעכב על זה, לא מתפס את הזמן.
1: קיצור, אז קיבלתי באמת כל כך הרבה תגובות שלא ציפיתי. אתה לוחץ, היד קלה למקלדת, כמו שאומרים, פשוט שיגרתי את זה לאוויר, וואו, כאילו תגובות ממטפלים שהציעו לטפל בי, ומנשים שעוברות את אותו הדבר, ו... מטורף, כאילו, מה זה לא, את עושה דברים, בכללי, כאילו, אני עושה דברים מבלי לחשוב יותר מדי על העד שהם ישאירו אחריי, וכאילו, זה פשוט קורה.
2: וקיבלת אהבה, קיבלת
1: תודה לשם, קיבלתי חיבוק, וואו.
0: יוצאים לפרסומות?
1: כבר?
0: לא מאמין לך, איך הזמן עובר
2: פרסומות וחדשות, ואחר כך אנחנו חוזרים.
1: אנחנו נתראה.
0: עוד שי אמבר, תעשי לנו גם אחד כזה שמוציא אותנו לפרסומות.
1: אני אומרת שם עוד מעט מה?
2: יוצאים לפרסומות.
0: שימי אוזניות.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן. 103 FM. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. 2 עד 4. עם רון שלום ויואב.

0: איך את פרידה, בסדר?
1: אני מעולה.
0: את בעולמך, כאילו, תמונות, סלפי, זה עניינים.
1: אני one man show, מה אתה רוצה שאני אעשה?
0: לא, אני רק מחדד את העובדה.
1: אני שוכחת שאנחנו ברדיו ואנשים לא רואים.
0: גם רואים אותנו. רואים אותנו
2: גם... אנחנו לייב גם בטיקטוק וגם בפייסבוק.
0: גם בפייסבוק.
1: אחריות גדולה, רגע, אני לא יודעת.
2: המון אחריות.
1: חבר'ה, לא אמרו לי, לא סיפרו לי את הדברים האלה. אני אמרו לי, תבוא עם התוכנית.
0: לא הכתיבו אותך לריליס וכאלה?
1: לא, בסדר, אני יש לי פרצוף לתבוע אותך.
2: תראי, פרידה, עם פרופיל גבוה יש בה אחריות גדולה.
1: נכון, ואני פשוט כאילו ככה, מג'נרטת תוך כדי. אתם מבינים? זה לא... והוא אומר לי, מהבית הכי מצולם, אתה לא מתבייש? אתה רואה מה אני עושה פה מפרפרת?
0: בואי נראה, עכשיו...
2: מפרפרת ולא שוכחת.
0: עד עכשיו התמודדת סבבה, נכון?
1: יו, מה, משחקים? אני אוהב משחקים.
0: לא, בוא נראה איך תתמודדי עכשיו כש... איפה אהרון, אהרון?
1: אהרון, אהרון.
3: מכירה?
0: בוודאי,
1: וואו, אני גרועה
0: בספורט. תדעי לך שיר ששמעתי שאת כן, וואלק, באתי, אני עזבתי הכל.
1: הכל?
0: שמתי דורדורנט, ובאתי, יעקב, בוא יעקב, כנס, כנס.
3: אין עליו, שתדעי לך.
0: קודם כל תכירי.
3: זה ספר אחת בארץ, אין עליו.
0: יעקב, חכה רגע.
3: מי לא מכיר אותך? מה קרה לך?
0: אבל אני מדבר עם פרידה.
3: לא אתה מדבר איתה. מה, אני פה להפריע?
0: אם הוא מפריע לך, תגידי, אני מוציא אותו החוץ.
1: אין שום בעיה. הריח של הדורדורנט פשוט.
3: מפריע באהבה.
0: אבל אני מדבר, תחמחק, כולה בתנפסק, אבל אתה רואה שאני מדבר.
3: יאללה.
0: חולה עלייך, פרידה.
1: מה קורה?
0: וואלק מעריץ, תאמיני לי, מעריץ. מה קרה לך? מה לך? אני דודו איציק, שהוא הכל מתי יהודה, זכריה. מה?
3: מיגל יעוב.
0: אני מדבר, אבל.
3: הקובות, הקובות, תגיד לה על הקובות של חביבה.
0: בטח, כן, מעריצים אותך שם.
1: יואו, אני...
0: חביבה אמרה לי, למסור לך, שיהיה לנו בהזדמנות הראשונה שאת באה למתי יהודה, לוקחים אותך לסיבוב בזכריה, לוקחים אותך ליקב עג'ור.
1: חלום.
0: לוקחים אותך לישעי.
1: חלום, אני לא הייתי במקומות האלה בחיים.
0: ניקח אותה לבית שמש, לעולמי כינור דוד בית שמש.
1: לא ראיתי עולם.
0: סימה, מה קרה?
3: עכשיו, לעני אתה מסעית? יאללה, קדימה, אני עכשיו אני מוכן. מה שאתה אומר אני עושה.
0: טוב, תשמעי רגע, פרידה, אני מכבד, הוא לא מכבד. לא, לא שהוא לא מכבד, אין לו טק.
3: רגע, אבל אתה לא תגיד לה מה הקשר בינינו.
1: מה הקשר ביניכם?
0: יש בעיה.
3: תראי.
0: יש אנשים שחושבים שהוא אחי.
1: נו, לא הייתי אומרת.
0: יש אנשים שחושבים שהוא אחיין שלי.
3: אני לא בן אחותך.
0: לא יודעים, לא יודעים. אבל מה עשינו? שלחנו, יש את העץ יוחסין הזה.
1: נכון.
0: בדיקה של DNA.
3: אין עליו, אין עליו.
1: אה, באמת?
0: והם מחכים לתוצאות.
3: לא יודעים, לא יודעים.
1: קשה.
0: אז עכשיו אני עושה מבזק ספורט, ואחרי זה כל התוכנית שלך. אני אשב כאן בצד על הצ'אפ.
1: אני רוצה להקשיב, ללמוד מה קרה השבוע בענייני הספורט. כי קרה, הבנתי, רונלדו פרש, מסי ניצח.
3: זאת בעניינים.
1: הכל אני רוצה לדעת. זה שדומה לשורר, הנורווגי.
0: יש בעיה, כן, ארלינג, הולנד.
3: ארלינג הולנד, יאללה, בוא נחזק. זאת בכל התחומים היא מבינה.
0: כן, אבל יש בעיה, אתמול היה מונדיאל, את מבינה, יש כאילו רקנות, כי כבר כמה ימים לא היו משחקים.
1: למה אין? מתי נגמר?
0: היום מתחיל חצי גמר, מחר חצי גמר, ויום ראשון נגמר.
1: ומי מנצח?
0: ארגנטינה וצרפת, ובגמר לצערי צרפת.
3: כן, יודע את זה, אתה אומר בוודאות.
1: למה צרפת ולא צרפת? מסי כבר לא שם.
0: תשמעי, אני עשיתי קורס נביאים, אני יודע הכל. יש לנו את ה... יש להם פרסומת שהרצה אצלנו של קורס נביאים, אם תרצי.
1: אני אשמח, האמת, אני ממש מחפשת.
0: רוצה לשמוע את הפרסומת של קורס נביאים?
1: ברור.
0: קבלי, קבלי.
1: יש לי את זה בנבואה.
4: רוצה להיות נביא? רוצה לקרוא את העיתון של מחר כבר היום? בוא לקורס נביאים בטבון הנביאים! רק אצלנו תוכל לדעת את תוצאות הלוטו-טוטו ומשחקי הכדורגל 24 שעות לפני שהם התרחשו! לא מאמין? גם אנחנו לא האמנו! 052-422-330 חסר מספר, אה? רוצה לדעת אותו? בוא לקורס נביאים בטבון הנביאים!
1: זה נורא.
4: ותדע אותו לבד.
1: זה מסוכן, כי אם אני הייתי שומעת את זה לתומי, אני פיזית הייתי נרשמת.
0: הייתי נרשמת?
1: ברור. אני הכי כזאת.
0: אני לא חידשתי את התעודה חצי שנה בערך, לא חידשתי אותה.
1: אתה נביא בדימוס.
3: כן, נכון.
0: אבל עדיין נשארו לי יכולות.
1: אוקיי.
3: ובעצם אנחנו עכשיו גם לא בעג'ור, אז אתה לא נביא בעירו.
0: נכון. נביא מחוץ לעירו.
3: מחוץ לעירו.
0: טוב, בוא נעשה ספורט.
3: רגע.
0: רגע.
3: פרידה, אנחנו שרים בפתיח של הספורט. המילים זה אין עליו.
1: אין עליו.
3: בסדר?
1: כן.
3: אין עליו, אתה ראי לי כבר איך להצטרף.
1: טוב.
3: הולכים עליי.
0: יאללה, בואו נתחיל.
3: יאללה.
4: בחסות.
5: קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה?
7: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון. האיש
0: והגדה.
3: אין עליו.
7: אין עליו.

0: לא אותו.
1: מהמשתתפות הטובות ביותר שהיו לנו
2: בפרידה חיים. תמיד למה אני מעריץ אותה, למה אני חולה עליה, למה אין דברים כאלה. טוב, אני רוצה להגיד קודם כל כל הצוות שלנו.
1: אין עליו.
2: כל הצוות שלנו זה צ'ארטון ספורט אחת שמעבירים את מבזק הספורט שלנו.
1: ערוץ מספר אחת.
2: ערוץ מספר אחת. יש לנו את יוחנן הממתיק, את יעקב בגלי, יגאל קבב, יש לנו את
1: שקד מורג,
2: רבית שלום, חוגג איתו יום הולדת, אחות של רון שלום.
3: אחות של רון שלום?
2: כן, רון שלום, אחותך חוגג איתו יום
3: הולדת.
2: וואי, תודה שאתם מתייחסים אליה, תודה פרידה, איזה מלכה את, יא.
3: די, אין לי כוחות, אני בטריפ.
0: מזל טוב רבית, אוהבים אותך.
2: חולים עלייך רבית, יש לך גם דש מ... איך קוראים לי אמא שלך? תמיד אני שוכח, נכון?
0: שרה,
2: אוהבים אותך.
0: יש לך דש גם מאמא שלי, את יודעת מה?
2: מאמא של יואב.
0: כן, יש לך דש גם ממנה, ואת מקבלת באיתנו מתנה, טיפול אצל מזולי. מתנה מאיתנו.
2: טוב, מה אתה רוצה? תן לי יואב לשבת רגע, יואב, בוא, בוא.
1: בוא, בוא, כפר עליך.
0: יאללה, אוקיי. אהרון, אנחנו נדבר רגע על המונדיאל?
2: לא.
0: מה?
2: לא, לא, היה ערב אתמול, ערב עצוב.
0: מה?
2: עוד ערב של תענית מרדונה.
0: נכון.
2: תענית מסי, תענית מרדונה. לא היה מונדיאל, והייתה לי ריקנות, פרידה, אני חייב שתף אותך.
3: מרדונה עדיין משחק?
0: לא.
2: לא, וזה התענית מרדונה אתמול. כי לא היה כלום. היה ערב מאוד עצוב, ריקנות השתלטה עליי.
3: לא היה משחק או שהיה משחק לא מעניין?
0: לא היה משחק. היה כבר הרבעי גמר, ואז השחקנים צריכים לנוח עד החצי גמר.
2: רגע, אתם מוכנים להיות בשקט, אני באמצע סיאנס.
0: אוקיי.
2: לא להתערב, לא לדבר, תהיו בשקט. אני מעלה את יונתן. רגע, שקט.
4: יש ימים שהשעון זז.
3: די, אין לי כוחות.
4: אבל הלב נשאר על הדקה ה-90. הקורסה חיכתה, השלט היה מוכן, החטיפים והבקבוקים עמדו במשדר, אבל הדשא נותר יתום.
2: תודה, יונתן, תורי עכשיו.
3: בבקשה. מרגש.
2: לא נשמעה שריקת פתיחה, לא היה שדר שיצעק גול, לא היה שחקן שיבזבז זמן ליד עגל הקרן, ולא היה שופט שנוכל לכעוס עליו.
4: רק ערב שקט מדי, שקט שמזכיר לנו שגם למונדיאל מותר לקחת נשימה ולהשאיר אותנו בלילה בלי מונדיאל. אני הייתי יונתן גפן.
2: אני אהרון אהרון, אני עדיין פה.
3: וואו, איזה שיר זה.
2: כבר לא פה, לילה בלי מונדיאל, תשמעי. איזה מרגש.

0: תודה גם לך.
1: יעקב, בוודאי.
2: אהבה, ושוב, היית מהמשתתפות הטובות ביותר בשיר פתיח שלנו.
1: באמת?
2: סחתן עלייך, באמת.
0: זהו מה שנעשה עכשיו.
2: תרפה מכל הלב, באמת.
0: בוא נכבד, בוא נלך לצ'רפאיה, נשב על הצ'רפאיה, אתה ואני, ונראה לרון שלום וליואב כהן.
2: כולי כבוד.
0: תודה, אני הייתי אהרון אהרון.
2: יאללה.
0: תודה.
3: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה.

0: פרידה, הייתי שמח לשמוע את עצמי ברדיו, והייתי נהנה לשמוע את עצמי, כי נגיד אני בתור שדרן, קשה לי לשמוע את עצמי.
1: אשכרה.
0: באמת.
1: מעניין. האמת היא שאני אוהבת לשמוע, אם אני שומע את עצמי ברדיו, זה עושה לי צמרמורת, כי זה חתיכת הישג להגיע לרדיו.
0: כן, את אוהבת לשמוע את עצמך?
1: אני, תראה, יש את הקטעים המביכים האלה שאני כזה הולכת לאימון ובחדר כושר ופתאום שמים את השירים שלי כאילו בכוונה. אז זה כאילו קצת מביך, אבל ברדיו זה, זה חתיכת הישג, מה, זה מטורף, כאילו.
0: הקול שלך נשמע לך מוזר? אני,
1: כן.
0: אני, נכון?
1: כן.
0: זה לכולם
1: אבל
0: ככה.
1: אבל אני אסביר לך משהו, משהו שהוא כנראה לא נעים לשמוע, אנחנו כנראה חושבים שאנחנו נשמעים יותר טוב, חושבים שאנחנו נראים יותר טוב, ובפועל אנחנו לא.
0: אנחנו לא.
1: אנחנו...
0: טוב, אני לא דוגמה, אז אני...
1: לא, קום כל.
0: קום כל.
1: תפסיק להוריד לעצמך, לא חולה כבר. אני לא דוגמה, אני לא זה.
0: אבל זו שיטה, את לא מבינה שזאת, זאת השיטה.
1: מה השיטה?
0: זאת השיטה, כדי שירימו לך. אז אתה משחק אותה כאילו. אבל עזבי, לראות את עצמך רוקדת, את אוהבת?
1: לא.
0: לא אהבת לראות?
1: בתוכנית?
0: כן.
1: הייתי בזה סבבה. חשבתי שאני יכולה יותר טוב, אבל זאת אני.
0: איך היה לך עם דוד דביר? קשה לאכול אותו.
1: וואו, קשה לאכול אותו, זה מדויק. ממש, כאילו, לא הבנתי, לא הצלחתי להבין.
0: דוד, יש משהו שאתה מצטער עליו?
2: דוד?
1: פרידה. הלו.
2: פרידה. פרידה, אהובה. מה זה קשה לאכול אותי? מה, אני מריר?
0: לא.
1: אני בוכה.
2: אני מר מדי.
0: מה, מה העניינים, דוד?
2: תגידי, קודם כל רגע, יש לי שאלה, פרידה. כן. זכרת לבוא עם נעליים?
1: וואו, הפעם הבאתי נעליים, כן.
2: הבאת נעליים מתאימות?
1: יואו, יואו!
0: היא קצת נבוכה,
2: אני לא נתקלתי.
1: בכלל לא דיברנו, שומע? בכלל לא דיברנו.
2: לא נתקלתי בדבר כזה.
1: כלום.
2: לא נתקלתי בדבר כזה. מתמודדת שמגיעה ושוכחת את הנעליים.
1: אני מאוד מצטערת, אדוני.

0: תשמעי, אני אמרתי לך הרבה דברים, שלא ראיתי שום דבר שקשור לרומבה.
1: רגע, דוד, אני חייב לעצור אותך ולומר לך שאני בחיים לא ראיתי את פרידה נבוכה ככה. מה את נבוכה כך?
0: פרידה, מה מלא, תשמעי, לא, את האמת צריך להגיד, הריקוד לא היה טוב.
2: רגע, אהוב, אני לא הייתי על הכוריאוגרפיה. אז אני מחזירה אליך את השאלה, האם בעצם הבעיה הייתה בגוף השאלה ולא ברקדנית?
0: תראי, מה שראינו שם זה באמת לא היה קשור לרומבה.
2: נכון, זה באמת לא היה קשור לרומבה.
0: לא, אבל הנתונים של, תראי, הנתונים שלך מדברים בעד עצמם, את גם גבוהה.
2: אני גבוהה.
0: את ארוכה. יש בזה הרבה יתרונות.
2: נכון.
0: יש קווים ארוכים ויפים, יש מסגרת.
2: יש מסגרת, אני מוכה.
0: יש מסגרת, אבל שוב, עם כוח גדול מגיעה גם אחריות גדולה, צריך להזיז את המסגרת הזו כמו שצריך.
2: אני מבינה ואני אשתפר.
0: הרבה מאוד עבודה, ואני יודע שאת...
1: דוד, אני העליתי אותך לשידור כדי שאתה יודע, תחמילה.
0: אז הנה, חשוב לי להגיד, תראי, אני הייתי קצת פזיז.
2: ברמות, היית פזיז ברמות.
0: את יודעת, התפקיד שלי הוא לפעמים להיות כזה רשע מרושע, ולפעמים אני גם קצת נסחף. ונכון, לא הייתה שם יציבות.
2: אני מסכימה.
0: וברגע שהוא עזב אותך, אני באמת דאגתי שלא תיפלי.
2: נכון.
0: אבל את לא נפלת.
2: לא, וגם אם הייתי נופלת, הייתי קמה, דוד.
0: אני, אז תראי, אני גם, האמת שגם העזבתי לרעיון פה.
1: רגע, דוד, שנייה, דוד, אני רוצה רגע לצלם איזה סטורי פה. אנחנו רוצים עכשיו בשידור בלייב להפתיע את פרידה ולהכניס לאולפן את דוד ויר. רגע, דוד, עוד אל תיכנס.
2: אני לא מצליחה להבין מה קורה פה.
1: רגע, מה?
0: אני מגיע להיכנס.
1: רגע, דוד.
2: איפה הבאתם אותי?
1: בוא, דוד, בוא,
0: כנס.
3: הורדתי את הבלון.
2: אוקיי.
3: תראי, אני רציתי להגיד לך, אז אמרתי לך ש50% מהריקוד שלך זה נשמה.
2: וואו, נכון, ואני עניתי לך ולא שדרו את זה, אבל...
3: אז הנה, את רוצה לענות לי כאן ועכשיו?
2: כן.
3: מה ענית לי?
2: אני עניתי שאתה אמרת שנשמה זה לא הכל, ואני אמרתי שנשמה זה הכל, ונשמה הביא אותי עד הלום, ואני דובקת בלהישאר עם הנשמה.
3: ואני רואה אותך כאן ועכשיו, ואני הזנתי גם לשידור הזה קודם, ואני רוצה להגיד לך מה מלא הנשמה שלך כל כך גדולה.
2: יום.
3: אולי תעשי עוד איזה סיבוב איתנו ברוקדי, מה את אומרת? כי אני נותן לך עכשיו 10!
2: אתה יודע, מאז שעזבתי, אני עושה כל מיני פעולות יומיומיות, ואני ממש תוהה כמה היית מדרג אותן.
3: באמת?
2: כן.
3: מה למשל?
2: מצחצחת שיניים, כמה דוד וראי נותן
1: את זה. אתה מבין מה עשית עליי, איך הפכת על את החיים?
3: את מצחצחת שיניים עם אורך, עם קצב.
2: עם אורך, עם דיוק, עם בלנס.
3: אני מת עלייך, פרידה. תענוג איתך.
1: עיקר שאתם בטוב.
3: עכשיו אנחנו בטוב, השלמנו, פרידה.
1: טוב, אז עם השולם הזה אנחנו נצא לפרסומות, נחזור מיד עם ביצועים פה באולפן חיים של פרידה. אפשר לגלות מה אנחנו הולכים לשמוע כל כך?
2: אנחנו את כולם נגלה?
1: את כולם.
2: אנחנו נעשה את לא אכפת לי, נעשה את השיר החדש בלי נגיעות.
1: והאחרון הפתעה.
2: הפתעה, יאללה, סבבה.
1: יאללה, פרסומות מיד חוזרים.
3: מת לשמוע, מת לשמוע.
4: ונצא לפרסומות לאכול.
5: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ל-2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: An orgasm, chonat, chonat visa, sapa, miznon, shetiach, altizachin.
1: רון שלום ויואב כהן
2: ופרידה
3: אני אמרתי את זה מקודם, תקשיבו, אני מרגישה פה בנוח ברמות.
4: זה כיף?
3: יש עוד איזה משחקון, עוד איזה שאלון ככה?
4: אנחנו רוצים לשמוע עכשיו שירים, אבל זה ה...
2: רוצה לשיר קודם?
3: אני לא פתחתי את הפה מלא זמן.
2: את רוצה לשיר קודם, את רוצה שנדבר?
3: בוא נדבר קצת.
2: בוא נדבר, את אוהבת קוסקוס?
3: אימא לי, אני לא אמינה שאתה שואל את זה, החיה אהובה עליי.
2: נכון, אז עשינו לך הפתעה, גבירותיי ורבותיי, דוד דביר, כאן נשים הקוסקוס.
5: הנה אני הבאתי.
3: שומע, לא הייתי... לא הייתי
2: מתנגדת
3: לצלחת קוסקוס עכשיו, באמת.
2: אם אין פה אף אחד בשעה הזאת,
5: אני גם לא יודע להכין. אני לא טוב בזה.
3: לא היה לי ספק. זה מהצד השני של המפה.
5: רגל קרושה.
3: אני צמחונית.
5: אז גם לא רגל קרושה.
3: לא רגל ולא קרושה.
5: לא צריך שום דבר.
2: אני אומר, בוא נעשה ביצוע, נשמע איזה שיר.
3: יאללה, בוא נשמע איזה שיר.
2: אחרי זה נתחק שתדברי, תגידי מה שבא לך, ואנחנו גם נשאל אותך כל מיני שאלות שבא לנו.
3: שבא לכם.
2: כן, כן. אבל לפני הכל, מה בא לך לשיר?
3: בוא נשיר את לא אכפת לי.
2: לא אכפת לי.
4: עכשיו אני גם מאמין לה שלא אכפת לה, אתה יודע?
3: רק עכשיו? יואו, אני חייב לדבר עם המנהלים.
4: אני פגשתי אותך פנים אל פנים עכשיו.
3: אני צריכה לדבר עם המנהלים שלי. משהו פה קורה לא קשורה.
4: אני פגשתי אותך פנים אל פנים עכשיו. עכשיו אנחנו מכירים, ואני מאמין לכל מה שאת אומרת.
3: יאללה. איך, למה? איך אני יכולה לחשוף ביצוע אחרי השאלה הזאת? בוא נשמור את זה לאחרי הביצוע, כי זו שאלה מעניינת.
4: יאללה.
2: פרידה, תציגי לנו בבקשה את הנגנים הנפלאים האלה שנמצאים כאן.
3: יואו, אז יש פה את הצוות שלי, הנסיכים שאני אוהבת אותם, יש פה את שני, ויש פה את לירי, ויש פה את שחר על הכלים, אני אוהבת אותם מאוד. ואני אוהבת אותם מאוד. ומה זה מוכשרים?
4: לירי אחי.
3: באמת.
4: לירי אחי ושחר סנדר.
2: שמענו אותם כבר בבלנס. גבירותיי ורבותיי, פרידה איתנו באולפן, לייב. לא אכפת לי.

0: עולה! איך היה לך, פרידה?
1: אני מתרגשת מכם.
0: באמת?
1: נשבעת לך, בחיי. מה שלא התרגשתי לפני הופעות, אני מתרגשת איתכם פה.
0: די, אז בוא נשבור את הקרח. אנחנו רוצים להעניק לשיער היפה שלך, ערכה לשיער, שאת לא תוכלי להיפרד ממנה. בבקשה, הנה, טרף לב, נותנים לך את הדבר המקסים הזה.
1: יואו, מתנות גם.
0: מתנות קטנות.
1: מה אתה אומר?
2: אנו לא יוצאים בידיים ריקות.
1: איזה כיף לי, אני...
2: יש פה ערכה לשיער, שם פה מסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברה טרף לב.
0: תודה לסיימון, יקירנו.
2: אח שלנו.
0: איך היה לעבוד עם מתן דרור ואבי אוחיון?
1: וואו, האמת, זאת הייתה חוויה.
0: נכון?
1: זאת הייתה חוויה, זה שיר הבכורה שלי גם, תשמע, זה פתיחה חצת, כאילו... אני, בעבודה על השיר...
0: זה לפתוח בגדול, כאילו, הגעת למקדש.
1: כשעבדתי על המון שירים, לפני שהוצאתי את השיר הראשון שלי, וכשהגעתי לעבוד עם אבי ומתן, זה היה לי מטורף. כאילו, זה הרגיש לי כאילו מאוד גדול. וברוך השם, ברוך השם, יצא טוב.
2: מה זה הרגיש לך גדול?
1: זה אבי ומתן, זה אגדה אורבנית.
2: אבל כל הקטע של החבר'ה האלה זה שהם כל כך נותנים לך להרגיש בבית ובנוח.
1: מאוד, הרגשתי מאוד בנוח, אבל עדיין זה...
0: היה קוסקוס? היית את...
1: לא, היה קוסקוס, היה מלא חטיפים אבל.
0: הם מתוקים תמיד שם, לוקחים מכאן, אני הספק שלהם.
1: אתה הספק.
0: אז אני מבין שאוכל לא היה קוסקוס, אז עבדו עלייך, פרידה, עבדו עלייך.
1: תראה. אני אשקול את הגעתי, המקום, באמת.
2: דיברת עכשיו על התרגשות בזמן ביצועים. הייתה לך לפני חודש בעצם פעם ראשונה, מופע הבכורה.
1: וואו, איזה חלום זה היה, אלוהים.
2: רדינג 3, קחי אותנו לשם.
1: וואו, האמת שזה היה בסמוך לרוקדים, וזה היה לי מאוד מאוד קשה לעשות את השניים במקביל, וחיים אישיים ומשברים, והכל ביחד סמטוחה. ובאמת, אני מאוד יסודית, בכל מאוד יסודית. אם אני עושה משהו, אני אוהבת לעשות אותו, כאילו, מא' עד ת' ולא כזה באמצע, אני אוהבת להיות מורגשת, ברמת להיות מורגשת במה יוקרן על המסכים, בזמן שאני שרה. זה באמת היה לי מאוד קשה לעשות את הכל ביחד, אבל ברמה שאני, ממש לפני שהתחילה הופעה, לפני שעליתי לבמה, אני ממש קיוויתי שלא תהיה הופעה, שלא יודעת. איראן התקפו. לא, באמת, כאילו, באמת, ממש.
2: זו תחושה מוכרת לכל מי שעמד על במה בחייו.
1: אמרתי, יאללה, אני סיימו זה כבר, אבל בשנייה שעליתי,
0: אז הכל נפתח.
1: הכל נפתח, זה היה מרגש ברמות, הרגשתי איתי בנוכחות.
0: ואז לא רוצים שזה יסתיים.
1: בדיוק, וזה נגמר כלא היה. כאילו, נגמר ככה.
2: בשנייה, וזה עובר ככה.
1: וזה הפתיע אותי מאוד, אני חייבת להגיד שההופעה הזאת הפתיע אותי מאוד, והפתיע הרבה אנשים גם, נראה לי, כאילו, ככה, מצויים בלייב, לראות כל הקהל, ולא יודעת, פשוט היה מדהים, כאילו, חלום.
0: תגידי, אלבום מלא מתי עומד לצאת? יש כבר תאריך?
1: לא, אין תאריך. אין בכלל, תאריך? בכלל לא, לא, אפילו. יש הכל מוכן.
0: יש הרבה חומרים כבר מוכן.
1: יש הרבה חומרים. מוכן? מה זה? וואלה, כן, יש לי מספיק חומרים בשביל לשחרר אלבום. סקופ. אבל אני לא מרגישה את זה עכשיו. אני לא מרגישה את זה עכשיו.
0: למה?
1: כי אני מטושטשת כרגע. אני מבחינתי בחופשה.
0: אוקיי.
1: לקחתי חופש.
2: אוקיי.
0: הגיוני.
2: הגיע לך, בטח.
1: תקשיב, אני לא הורדתי רגל מהגז, ולא שאני מורידה רגל מהגז, שהקדוש ברוך הוא לא שמע אותי, אבל אני רגע שנייה, כאילו אני אומן, ואני צריכה, בסופו של דבר, דברים באים בסינרגיה עם מה שאני מרגישה, וכאילו, אם זה...
0: תגידי, אם היית צריכה לוותר על שירה או על אינסטגרם, על מה היית מוותרת?
1: על אינסטגרם קל, מחר אני מוותרת.
0: איזה מלכה היה, הלאה.
1: מה, אתה רציני? תקח את זה ממני.
2: חלום לוותר על האינסטגרם.
1: שומע, אני מתה להגיע, בינינו, אני מתה כבר להגיע לשלב הזה שאני לא צריכה להתעסק באינסטגרם.
0: כל הכבוד, יפה.
1: אבל זה, כן, זה אין מה לעשות, זה חלק מה...
0: זה משפטים של בומרים כבר יש לך את.
1: מה זה אומר?
0: של מבוגרים, כאילו, אני מתה כבר להיגמר.
1: לא, כי אני אספר לך משהו, כי זה סוללה. זה כאילו, מאחורי זמר, אומן, יש מערך כל כך שלם, ואינסטגרם, אם אתה לא מצטרף לקצב, אתה נשאר מאחור. ואתה חייב תמיד לשמור על איזשהו קצב מסוים, ולפעמים כאילו לא בא לך.
0: הרשתות החברתיות זה כללה או ברכה?
1: ברכה וכללה, וואו.
0: לא, אם צריך לבחור אחד.
1: כללה.
0: כללה, נכון?
1: כללה, כן.
2: את יודעת שהייתה לנו שיחה, אני מופיע בדרך כלל בקאמל קומדי קלאב, ואנחנו מפגשים בחדר אומנים שם, כל מיני סנדאפיסטים, והייתה לנו שיחה על זה שגם שצריך כל הזמן להכיל את המפלצת.
1: נכון.
2: ואז, ואנחנו עוקבים אחרי קומיקאים שאנחנו מעריצים. ואחד אומר, אתה יודע שלואי סי-קיי מעלה כל יום ריל לאינסטגרם.
1: זה, אתה רוצה לשמוע אבל...
2: אז אם לואי סי-קיי עושה את זה כל יום, קודם... אתה יכול להרשות לעצמך להוריד את הרגל מהגז?
1: קודם כל, אתה יכול. לואי סי-קיי יכול, יש כל מיני שיכולים. לא כולם חייבים כל יום להכיל את המפלצת, יש איזה שהיא, כאילו, כן צריך להיות בזה. וזה, אתה לא יכול לשלוח דיסק שלך לרדיו, כי זה כבר לא עובד ככה. מצד אחד הוא ברכה, כי הרבה אומנים צומחים מתוך הסושיאל, אבל מצד שני זו גם כללה, כי אם אנחנו ננתק רגע רק את הצמיחה של האומנים מסושיאל, ונסתכל רגע על התופעה הגלובלית, הנה, רוצה מה זה בומרית, בוא תראה מה זה בומרית, אב שלום קורא ואתה. אני כאילו, אתה יודע, הלכתי כאילו לפני חופשה, הלכתי כאילו לקנות בגדים מאיזה מישהי שהיא אשכרה מזכירה כאילו מזוודות יוקרה, רק בשביל תמונות, שיהיה לבחורה כאילו לצלם, זה מטורף, זה מטורף, כאילו זה מטורף. מזכירה מזוודות בשביל התמונה שהנותקין הטסתי כאילו למיקרונוס עם מזוודה ב-10,000, זה מטורף.
0: זה חדש לי וזה אחלה קונספט, אני פותח חנות כזאת.
2: למזוודות מצולמות היטב.
0: למזוודות, לארנקים, לדקים, הכל זיופים מסין.
2: אבל זה רק מעטפת, אין בפנים, זה לא באמת מזוודה.
1: ואתה משלם את זה ומחזיר את זה, הוא שלום.
0: זה פשוט לא יאמן, אתה מבין? בונים עולם מקביל כזה של אשליות, של...
1: זהו, אז אני כאילו מצד אחד לא יכולה להגיד שזה כללה, כי משם די צמחתי.
2: נהנת מזה גם, אין מה לעשות, כן.
1: כן, ומצד שני גם כאילו די, בא לך לחיות. לי לפחות.
0: יש לי בשורה אחת טובה ואחת פחות.
1: נו, בוא נתחיל.
0: עם הפחות, שלא נשאר לנו הרבה זמן, 13 דקות לסיום התוכנית, ואנחנו צריכים להספיק שני שירים
1: בבשורה טובה. לא,